0: اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین، این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل در یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجید داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این می شود شریعت. پس این همون داوری است، این آن چیزی است که امروز بر میهن ما چیره گشته است و مردم ایران ازش گریزانند، باید هم بگریزند. این دین شایسته پایگاه آدمی نیست. ولی همین واژه دین بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درونبین. حالا این چشم خورشیدگونه درونبین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید، شما برای دیدن چشماندازهای دور با چشم سر می خواهید چشماندازهای دور را ببینید، از بالکن خانه خود می خواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشماندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمی توانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودالود، هوای محالود، هوای قبارالود نمی توانید چشماندازهای دور را ببینید. هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی. ولی نه روشنایی کرانبسته چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامنگستر خورشید. این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه، اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جمبو جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید اون چیست. تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جنب و جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمی‌دارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و آن چشم دل که میداند و به یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آن چه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمنداز های دور، هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهی درون خودت را ببینی، میخواهی با وجدان خودت کنار بیایی بگونی. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست چشم بینا، باید درست خودت را ببینی، خودت را فریب نده. دوم هوای پاکیزه، یعنی هنگامی که میخواهی بنگری اون آلودگی های آز و نیاز و چینه و خشم و ترس و بیم و همه اینها که ابری در برابر دیدگاه شما خواهند بود، همه اینها رو پس بزنی تا هوا پاکیزه باشد، در پاکیزگی بخواهی ببینی. سپس آهنگ و خواست دیدن، باید بخواهی خودت را بشناسی، باید بخواهی بتوانی دلیری داشته باشی در برابر آینه بایستی و زشتی های خودت را ببینی. چرا میگویم زشتی به زیبایی از زیبایی نام نمیبرم؟ بلکه کسی را من نمیشناسم که در آینه نگاه کند برای دیدن زیبایی های خود. هر کسی در آینه نگاه میکند برای یافتن کاستی های خود، که اون کاستی ها رو از میان بردارد. به پیش بانوان که میدانیم این کار رو میکنن، و خوشا بانوان که این کار رو بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامعشان، در آرایششان اگر هست، او را از میانه بردار. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما میخواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها رو در درون خود ببینید و اونها رو از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشیدگونه درون بین، که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجیهای خود را راست کند و از کجیها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینند. به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم میخورد، و دیگر شیر است اندر بادیه که آدم میخورد. خب هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد. ولی این شیر است در بادیه در بیابان که مرا میخورد، و دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد. ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونه درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم. و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم آقا من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همیهنانم میگویم، من دین ستیز نیستم، من نمیخواهم یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
1: که موضوع عرض میکنم نه جبرئیلی بوده است، نه خدایی کسی رو فرستاده است. این همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه، و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که میخونم خدمتتون، این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه. بله، بعد از استقرار قدرت هست. در واقع بزرگترین آرزو این بوده است که مکه تسخیر بشود به ضرب شمشیر. یعنی این خدا اینقدر حرفاش محکم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن. بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم. گفتن مسلمان میشیم، ماشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای الله اینقدر جذابیت و گیرایی نداشت که آدما قبول نکردن تا با شمشیر فتح مکه. انا فتحنا لك فتحا مبینا. فکرشو بکنید، وحشت میکنید از عمق مغلطه. آقا خدا که دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه. به مثل میگم خدمت، همه متحیر میشن از یک کلامش، قبول نکنن بعد به شماش با شمشیر و اینا راهزن بریزید سرشون که اینا از ترس زن بچهشون آره. و باری و بعد که مستقر شده دولت اسلامی، میخوام شما ماهیت رو بشناسید، هموطن مقاصد رو دریافت کن. شروع کردن به نامه نویسی در حیطه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کارهای جنگیش در این شاه عمل میکرد، زدن همه رو کشتن و بیرون کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران به خسرو پرویز، یک نامه نوشتن به نمیدونم فرمانده مصر، یکی نمیشن به نجاشی، نمیدونم به حبشه، اینها دعوت اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید، اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه عده حکام محلی هم بودن، دور بودن در واقع، نمیشد لشکر کشی کرد، اینها نامه هاست به اونجا. میگوید که گویند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشایند مهربان. این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قادیاس که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بر ایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهم کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد ابن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند. و بعد دوباره نوشتند، خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا برای ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند. پول بدهید به ما، 50 من خر خرما نمیدونم چی، بدبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینا بخورن، نمیش بیکار بودن. خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن، هیچ شغل و کاری هم نداشتن تو مدینه، مفت باستی میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاقوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن، این همه یارقاره علی خامنه‌ای داره دسته طالبان اینا، حالا کجا بخورن؟ باید یکی کار کنه اینا بخورن. جهاد کردن آقا. یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم خیلی باید بخوریم، یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم خشاش، ما را دادیم، ما هم باید بخوریم. کار به اونجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد، امویان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که این حکومت منحوس و نکبت اینا برافتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن، اینا مفخور بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرکش و باشخور بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان، دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر بودن، یعنی لشکرکشی میشد، خب دور چون بودن ترسوندتشون. فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسولی بر شما ستمی نخواهد استراحت. فکر نکنید که این بگه به شرطه، ملاحظه رو هم بقیهش رو بوش کن. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد، حمله و غارت، و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خیشتن دفاع می کند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارد. دیکتاتورای ایران بابا را بی خود بی جهت از منزلش بکشیدن بیرون، بابت دو تا کتاب میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن، بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو به شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کردی زندان؟ ایشون هم میگه که اینا هم مال ماست، حالا میخوام بهتون بدم یک چیزی. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شماست که یک چهارم از محصول خرما، خوب گوش کنید، و یک چهارم از درآمد صید ماهی و یک چهارم از هر چه زنها میبافند بپردازید. به کی؟ به دوستان مدینه. برای چی؟ هیچ، گردن ما کلفته. و از هر گونه مالیات دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهکاران شما درگذرد، و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کردند، و اگر نسبت به آن بدی کنند بد کردند، و برای شما امیر و فرمانده تعیین نمی‌شود مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله، گویند پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبایان چنین مرقوم فرمود: به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست می ستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمان برداری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان، تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از آنچه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. و یا از فرستادگان مرا و اگر فرستادگان نپذیری و آنان را راضی نگردانی، رسول الله نوشته است، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و با شما جنگ خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان و ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می‌دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود درباره سفارش کردم و من به فرستادگان خود درباره سفارش کردم به هر مله 3 خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مکاتبه نمی کردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را پناه بدهد. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبی حرمله و حریث بن زید تایی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه رسول خدا خواهید بود و اگر فرمان باشید درود بر شما باد و مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی میفرمایید؟ چنگیز خان هم همین کار میکرد، اونم مینوش یا ایل شوید یا خدا دانه. همه هم میدونستن که خدا دانه یعنی چه، با تفاوت که چنگیز خان شکنجه نمیکرد و دوستان ما میکردن در مدینه شکنجه میکرد، چنگیز خان شکنجه نمیکرد، دستور هیچ کسی کسی شکنجه نکن. خامنه ایراد میگیره، این چرا پول مردم میگیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگن آقا این چه اسلامی است؟ در جان از روز اول همین بوده دستور، برای مثلا انگیزه همین بود، انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.

با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه حال همه شما عزیزان خوب باشد، برنامه امشب پنجشنبه نهم اسفند ماه سال 2577 هخامنشی برابر با 28 ماه فوریه 2019 رو آغاز میکنیم. ماه فوریه هم به پایان رسید و ماه مارس آغاز میشود از فردا و در حال رفتن به سال جدید هستیم. امشب پنجشنبه نهم اسفند ماه سال 2577 است که اعلام کردم خدمتتون و به اطلاعاتون میرسونم که دکتر زرتشت ستوده رو در ارتباط مستقیم داریم که در ادامه گفتار هفته گذشتهشون گفتارشون رو خواهیم شنید. و ما توجه دارید که سه‌شنبه ها، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت 21 الی 22 روی موج FM ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکنید و برنامه های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 13 الی 14 یا به عبارتی 1 تا 2 بعد از ظهر باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید یا اگر میخواهید ضبط کنید یا احتمالا میخواهید برنامه رو برای نشنیده اید و نیمه شنیده اید، در حال برنامه مجددا پخش میشود روز بعد ساعت 1 تا 2. تا زمانی که دکتر زرتشت ستوده رو در ارتباط مستقیم قرار میدم از شما دعوت میکنم به قطع موزیکی گوش کنید.

0: شما شنوندگان عزیز به صدای رادیو البرز گوش میکنید. آقای دکتر زرتشت ستوده رو در ارتباط مستقیم داریم. درود به شما میگم آقای دکتر.
1: درود بر شما.
0: سپاسگزارم که بار دیگر شما رو در ارتباط داریم. هفته گذشته یکی از مواردی که در موردش میخواستیم از شما بشنویم ارتش و زمان شورش 57 بود و موضوع نفت و مسائل دیگر آمد جلو و شما در اون مورد گفتگو کردین، اما همچنان اگر چنانچه میبینید که مورد مهمی هست یا اینکه موردی است که حتما باید در موردش حرف بزنید صحبت کنید، با شما میتوانید که گفتارتون رو انتخاب کنید. بفرمید، خواهش میکنم.
1: خب مانند همیشه این گفتارهای من گفتارهای سرباز هست. من هرگاه که گفتگو کردم شیفته ستایش های ایران و فرهنگ ایران در عوستا هستم و به ویژه شیفتگی من به دو فراز عوستا، یکی ایدیانم خوبرنو، دومی کوبینیم خوبرنو یزمید. این ایدیان میبینید نام ایرانه دیگه، ایدیانم که هست مالا یکمی هم سخت میشه، ما این ام که پایانش هست این اکوزتی به پویده. در انگلیسی هم همینجوریه، چون که انگلیسی زبان جرمنی که اوستان زبان جرمنی که این اکوزتیف یا پویدهش به تازی میشه مفعول. این ام پایانش است، مانند هی هیم، من او را دیدم، به انگلیسی آی سو هیم، هی هیم میشه ایریانم. این امی که پایانش هست در پهلوی را شده، این ایران را هستش، اما در اوستا را نداریم چون که ام پویده یا اکوزتی بشه. این است که ایریانم خوبرنو یزمعیده فر ایران را بیستاییم به پهلوی، اونگاه به دوباره کووینیوم خوبرنو یزمعیده فر شاهنشاهی ایران را میستاییم. از اینجا دانسته میشه که اوستا ایران را دارای نیکی های بسیار زیاد گفته شده، در اوستا از نیکی هاش گفته شده و من که ایران شناسم که بارها گفتم در گیتی جایی نیست که نشانی از ایران نباشه. در زندگی روزانه مردمان روی زمین هیچ مردمانی را هیچ روزی نمیتوانید پیدا کنید که نشانی از ایران نباشه، از رفتارها، کردارها، گفتارها، همه چیز، بسیاری بسیاری چیزا ایرانیه. من خب چون ابزارشو در دست دارم، این ابزار ایران شناسی، به من این پروا یا پروانه رو میده که اینو بگم و در این زمینه هم راست میگم، به راستی باور دارم. در اوستا یک چیزی هست به نام عشا، عشا تنها راستی نیست، کاسمیک اوردر میگن، هنجار جهانی یا آیین جهانی. من به اون عشا باور دارم و ایران پاره ای از عشاست. به گفته نظامی، همه عالم تن است ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجلی. نظامی هم همین سهش را داشته، میگه از این گفته، از این گفته خجل یا نمیدونم شرمسار نیستم، برای اینکه میدانه چی میگه اما دیگران نمیدونن چی میگه. اینه برای این دیگه، نیست گویند از این قیاس خجلی، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. به این گفته خوب نگاه کنید، بسیار درش اندیشه است، بسیار درش اندیشه است. ببینید در این هنگام های تیره و تار ایران به این گفتارها نیاز داره، ایران به این اندیشه ها نیاز داره، ایران کوتاه بگم به سرباز نیاز داره و سرباز میبایستی کار سربازیش رو انجام بده، دلداده کارش باشه و جان در راه میهن بگذاره. ایران جان سپاران میهن نیاز داره که اون سرزمین را از شکست و بدبختی بیشتر در زینهار بداره، باز بداره شکستا و بیچارگی را. من اینا را برای این میگم که اینها پیام هایی هست به بایسته شنیدن و بایسته این هست که مردمان ایران این را بشنوند، رو به ایران بکنند و پشت به دشمن، در جایی که ایرانیان پشت به ایران هستند و رو به دشمن، برای این سختی پیش آمده. این گفتگویی که من نه هفته پیش، هفته پیشتر از اون درباره ارتش شاهنشاهی آغاز کردم و درباره این که سرانجام دردناک ارتش شاهنشاهی چی شد گفتگو کردم. پس از این گفتگو تا همین اکنون اندیشه هم یک کمی در این زمینه دیگر شد. اندیشیدم که آنچه که از درد و رنج ارتش شاهنشاهی، از درد و رنج بی پایان ارتش شاهنشاهی و خانواده های آنان میدانم رو که بازگو نشده را بیشتر بهش بپردازم. این است که در تکاپوی این هستم که آنچه را که خودم به سر خودم و خانواده ارتشی خودم آمده و خیشتان و وابستگانم که هموندان ارتش شاهنشاهی بودیم و همرزمانم در ارتش شاهنشاهی، آنچه را که میدانم را گردآوری کنم و از همین صدا بگویم. این بخش درد و رنج ارتش شاهنشاهی بسیار بسیار زیاد خواهد بود، بسیار بسیار زیاد خواهد بود و تنها ویژه آن یک سال سیاه تازی 57 نخواهد بود، برای اینکه ارتش شاهنشاهی از هنگام پدید آمدنش در نبرد با تاریکی ها، زشتی ها و دشمنان و اهریمنان بوده است، برای اینکه مردم ایران زمین به آرامش دست یابند و آرام زندگی کنند. دردا و دریغا که صدای این ارتش، صدای درد و رنج این ارتش شنیده نشده، برای اینکه انگیزش زیاده. اما خب برای یک از برای که گفتم مکنون اینه بگم که چرا، برای این کردشیان سربازن، به ما سربازان نمی آموزن که مردمان گفتگو کننده باشیم، به ما می آموزن که من افسر هستم اما افسر آموزگار هستم، من یه کسی هستم که در ارتش شاهنشاهی آموزگار بودم و سپس پس از ارتش شاهنشاهی. ما این است که من بیشتر توان گفتگو می دارم یا اینکه بیشتر گفتگو، اما هموندان ارتش شاهنشاهی بیاورید به انگیزشتون یک افسر پیاده، یک افسر توپخانه، نمیدونم یکانهای دیگه، رسته های دیگه. اینو مردمان زیاد گفتگو کننده نیستن، که این است که رنج ها و درد هاشون خفته مانده یا ناشنیده مانده. من به اندیشه هم رسید که از اینها زیادتر بگویم. این زیادتر گفتن از اینها را که میگن رنج و درد هموندان ارتش شاهنشاهی رو واگذار میکنم به شاید به یکی دو گفتگوی آینده. اکنون میخوام چیکار بکنم؟ اکنون میخوام بگویم که این ارتش چه بوده است، یک کمی از گذشته ارتش بگویم. ببینید، این در این اروپا همه چیز نوشته و بایگانی میشه. من گوش میکردم رخدادهای هوا را، دگرگونی هوا را، کم و زیادی دما یا هر چی را نگاه میکردم، میشنیدم از صداهای اروپاییان، میگفتن که نمیدونم امروز این دما اینجور هست، 10 سال پیش اینجور شده، این دمایی که امروز هست 10 سال پیش در چنین هنگامی اینجوری شده، 20 سال پیش اینجور شده، 40 سال پیش. باور نکردنیه. شما هم چه کنید که اینا هنگامی که دمای هوا را بایگانی بکنن چه چیزشون بایگانی نیست. و این بسیار بسیار سودمنده، برای هر چیزی این سودمنده. ما بارها گفتم کشوری هستیم سوخته و نابود شده و شکست خورد و تا میاییم به خودمون بیاییم یک شکست دیگه میاد، همچنان که سال 57 شد و همون کارها را به سر ما آورد که در این 15 سده به سر ما آمده بود. در همین سال 57 شما دیدید بنیادها را همه را سوزاندند، نسک‌های بایگانی‌های ارتش را نابود کردند، کسانی که به ارتش شاهنشاهی، دوباره رفتم به این چیزا دیگه، کسانی که در ارتش شاهنشاهی هر چیزی می‌دونستند اونا را کشتن، نابود کردند. به موزه یا باستانخانه‌های ارتش برای نمونه پرچم‌ها، نمی‌دونم نقشه‌ها، بایگانی‌های دانشکده افسری رو آتیش زدن، نابود کردن، چیزی نموند از اونها. با اینکه ما هیچ چیز را اونجوری که باید بایگانی نمی کنیم، اما هر چی داشتیم از دست رفت. هر چیز که یافته بودیم، هر چیز که می توانست نشان بده که این سیاهکاری های به ویژه سال 57 از کجا اومد، همه اینها را اونایی که به شورش ها رهبری شورش ها را میکردن، که سازمان های جنایتکار مجاهدی جبهه ملی و سازمان های چپ جنایتکار و آدمخور و ایران سوز، همشون میگن. اینو بی پروا میگم و درست هم هستیم، پروایی نیست، باید گفت اینجوری هستن. اونا برای نابودی آمده بودن، اینا همه این چیزها را نابود کردن برای اینکه میدانن که اگر نکنن به زیانشون خواهد. این است که برای اونا کار میکنن و کار کرده بودن. اینجوری سخن که میگم بسیار چیزها یادم میاد. پیش از این که یه چیزی بگم، در همین زمینه که یک سخنی را یادآوری کنم، الکساندر کوزیچکین باید شناخته بشه برای ایرانیان. این کیه؟ این یک جاسوس دوسویه هست، جاسوس برای روسیه، روسیه کمونیستی، جاسوس برای اروپا. این در ایران سردار سازمان براندازی برومرزی کاگبه بود، GRO میگن. یک نسک هم نوشت به نام Inside the KGB. سازمان ساواک یک سازمان بسیار شگفت‌آورانه نگهبان ایران بود. برای همین هست که دشمنان ایران از اون سازمان بعدشون می آمد. ساواک و سازمان ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی پیش از اون و همزمان با اون، با اینها به گفته خود کوزیچکین و با خود کوزیچکین همچنین در سراسر ایران سرگرم جنگ بود. جنگ روزانه شبانه 24 تاسو. خب مردم همگانی از اینها آگاهی نداشتن، نیازم نبود که اینا را آگاهی داشته باشن، اما یک چنین چیزی بود. گفتگو زیاد میشه از اینا، اکنون که اینو به یادم اومد گفتگو کنم، گفتگو زیاد میشه. اما اینه بگم که سازمان ضد اطلاعات ارتش حجری از آن میان یکی از فرماندهان بسیار درخشان اون سازمان تیمسار سرتیپ اردشیر تاج بخش، جاسوسای روس را دستگیر می‌کردند و شگفت‌آورانه توانایی این کار را داشتند. زمانی که اینا را دستگیر می‌کردند بسیار آسان بود. من آگاهی خوب دارم در این زمینه، برای اینکه پدرم هم بند این سازمان بود و از همکاران تیمسار اردشیر تاج بخش بود. تلفنو در حال دستگیر که می‌کردن تلفنو می‌ذاشتن روبروشون، می‌گفتن بردار تلفن کن به سازمانت بیا تو رو برداره ببره، برای اینکه اونها زینهاری سیاسی یا پناه سیاسی، شما میگید چی، مسئولیت اینجوری از اینها داشتن. و زمانی که یه جاسوس رو شما دستگیر میکنی نمیتونی کاری بکنی مگر اینکه بخواد اون مهره سوخته میشه، باید از اون کشور بخواهن که برن. این بود که تلفنی که میذاشت تیمسار، حالا تیمسار یا هر کس دیگه، تاج بخش رو میگم که ضد اطلاعات ارتش رو میگم، سواکه نمیگم، تلفنی که به سوی اینها میذاشت، اینا میگفتن که نه من نمیخوام تلفن بکنم، من بیام ببرن، منو هم شکنجه میکنن، شدنی هست که بکشن و خوشبخت باشم میرم سیبریه و زندگی سختی خواهم داشت، این است که من با شما همکاری میکنم. این بود که سواک و ضد اطلاعات اینها را که دستگیر میکرد یک پیروزی بسیار بزرگ بود و ما اینها را این جاسوسا را میخریدیم، میشدن کارمند ما و بسیار برای ما سودمند بودن. نه اونگاه که اینا کارمند ما بودن، ما اینا را میفروختیم به آمریکا و اروپا و یه همکاری بسیار خوبی در این زمینه ما داشتیم و به سود ما بود. کشور ما در زینهار میماند، ما میتوانستیم کشورمون را بهتر نگهداری بکنیم با این کار. گوزیچکین یکی از اون کساست که ناچار شد همکاری بکنه با اروپاییان پس از اینکه ما توانستیم به او فشار بیاریم که این کارو بکنه. این گزارش رو در دفترش در اون نسکی که چاپ کرده این سایت KGB ننوشته. اکنون که از اینجا گفتگو کردم یه چیز را یاد بیارم که نسک ایشان را بخونید. نمیدونم به ایرانی برگردان شده، اما گفته که زمانی که شورش به بهره رسید ما مانند کودکان در دفتر فرستادگی روسیه دست افشانی میکردیم و هیچ شادی بالاتر از این نمیشد که بختیار سواک را از میان بردار، یعنی چیزی که شبان روز ما را نابود کرده بود و نمیذاش کار بکنیم را بختیار از میان برداشت. این یک بخت بزرگ و پیروزی بزرگ بود که میتوانستیم ایران را زمین بزنیم. این گفته کوزیچکینه و این شادمانی بزرگ به سوی ما آمد، ما توانستیم پیروز بشیم. اکنون که اینو گفتم، حالا خب چند از سواکم گفته بودم، اینو یادآوری کنم که میگه که در همون پیوندی هست که پیش از این چیزهایی که گفتم پیوند با اون دارم. میگه که در یکی از گفتارهاش، من این نسک رو نمیدونم، شاید 30 سال پیش اینا خوندم، کمتر ازش یادمه، میگه که در یکی از از سواک بسیار بسیار خوب گفتگو میکنه و میگه که یکی از سازمانهای بسیار بسیار پیشرفته و میهندوست و توانمند بود که دست و پای ما را در نابودی ایران بسته بود. از رفتار بسیار والا منشانه کارمندان و سواد گفته بود، از پوشیده چگونگی رخت پوشیدنشون، از رفتار و کردارشون به خوبی یاد میکنه. این دوست ایران نیست، این دشمن ایرانه، درست مانند سازمان تبهکار مجاهدین جبهه ملی، درست مانند اونا. اما اون سازمان های تبهکار پستر از کوزیچکین هستند، هیچگاه راستی ها را نگفتند، همیشه دشمنی با ایران کردند. اونا آره پستر از دشمنان دیگر ایران هستن، هموندان سازمان مجاهدین پستر و جنایتکارتر از یک هموند سازمان KGB هست. یکیش کوزیسکینه، میگه که این سازمان که خوشبختانه به هم خورد و نابودی بزرگی را برای ایران آورد و ما شادمان بودیم که این سازمان از میان رفته، اینا یک ایرانی‌ها دکه میگن دیگه، آره یه دکه‌ای داشتن در سر روبروی خیابان روبروی فرستادگی روسیه، گمان کنم اون خیابون کوچیک که نامشو گذاشته بود در استالی، گمان کنم اینجوری هستش. میگفت که فردای روزی که اینها را از میان برداشتن و نابود کردن به دست خودشون ایرانی‌ها، یکیش همین بختیار این کارو کرده دیگه. اینا یک آب میوه فروشی داشتن، یعنی ساواک یک آب میوه فروشی داشت در اونجا و اون آب میوه فروشی پادگان ساواک بود. اینا سفارت یا فرستادگی روس را میپاییدن در اونجا و ما یک بدبختی بزرگی از دست اینا داشتیم. هر رفت آمدی را این آب میوه فروشی زیر نگه داشت. با اینکه اینا را از کار انداخته بودن اما هنوز اینا میومدن در اون آب میوه فروشیشون. میگه که من یک نمیدونم یه دبه‌ای رو برداشتم که برم ببینم که اینها دیگه چجور نابود شدن، به چهره هاشون نگاه کنم ببینم که چجوری هستن. میگه این دبه رو برداشتم و رفتم در اونجا، درخواست خواستم که آب میوه به من بدن، به روی من نگاه کردن، دیدم که بسیار اندوهگینن و کم میمونه که گریه کنن و جوری به چهره من نگاه میکنن که بگن که آره شما سرانجام پیروز شدید و ما باختیم. اینو مردم ایران برای نگهبانان کشورشون آوردن، اینو سازمان های تبهکار و جنایتکار به سر مردم ایران آوردن که نگهبانان راستین ایران اینجوری در برابر دشمن خار بشن. میگه زمانی که پول را دادم و آب میبرا خردن، چون اونا همیشه ما را میشناختن ما هم اونا را میشناختن، به روی خودمون نمی آوردیم که ما هر دوتا چی کاره است. میگه زمانی که میخواستم از دکان بیام بیرون، یکیشون با یه صدای در گلو با درد در گلو خفه شده گفت که هنوز کار به پایان نرسیده، هنوز جنگ ما هست با شما. برگشتم نگاه کردم دیدم آره یکیشون سرپا وایستاده و میلرزه، یکی از این کارمندان سواک، و این رو با یک فشار زیاد با فشار آورده به خودش بگه. میگه من برگشتم نگاه کردم گفتم که تو دلم گفتم که میدونید اگه من داد بزنم که ساواکی‌ها این مردم ایران میریزن شما رو تیکه پاره میکنن، میدونید که من این کارو میتونم بکنم؟ یعنی زمانی که نگاه کردم، این کسی که این از نگاه ها میگه ها، اینا گفتگو نشده، این گفتگو نشد. کوزیسکین میگه که اینو بهشون نشان دادم با چهره خودم، به روی خودم نیاوردم، آمدم و با خودم انجام کردم که اینا چرا اینو گفتن، آیا هنوز اینا میتوانن کار بکنن، اینا رو دیگه ایرانی ها نابود کرده، ایرانی ها که نه، اون سازمان های تبهکاری که میگم اونا که اینا رو نابود کردن، هر روز اینا رو تیکه پاره میکنن، میکشن، خانواده هاشون گرسنه، سازمانشون هرچی بود همه از میان رفته، پی در پی اینا رو کارمندای پایین دست رو هم اینا میگیرن میکشن، اینا چرا این سخن رو میگن؟ رسیدیم به اونجایی که من اینو نمیگم، این بخش رو نمیگم، به اونجایی میرسم که میگه که یک جنایتکاری بود، همین سازمان جنایتکار مجاهده، یه مرکه جنایتکاری بود به نام سعادتی، دو سه تا نام تازی رو هم داره این جنایتکار. این کسی بود که میبایستی پرونده یک افسر جنایتکار جاسوس ارتش شاهنشاهی رو، سلشگر مقربی رو میبایستی به اونا بده. چی بود این پرونده؟ این افسر برای روسیه جاسوسی میکرد و ساواک نمیتوانست بگیره، هم ارتش شانشه، هم ضد اطلاعات ارتش، هم ساواک، زمان زیادی بود که میخواستن این کار رو بکنن. من ریزکاریاشو نمیگم، واگذار میکنم به هفته آینده، اگر خاصی من ریزکاری هاش میگم که چجوری شده، نمیخواستم درون این گفتگو برم اما دیگه خواسته و نخواسته درون این گفتگو شدم. شایدم با گذشتن 40 سال بسیاری میدانن اینا رو، دیگه نیازم نیست گفته بود. با این همه این جاسوس بود و گرفت، دستگیریش سخت بود، بسیار سخت بود، و ساواک در یک کار بسیار بزرگ پهلوانانه جهانی این افسر رو دستگیر کرد. و روسا بسیار بسیار شکست خورده و شرمنده بودن از اینکه این کار شده و نمیدونستن که چجوری توانست ساواک این کار رو بکنه، تا اینکه خوشبختانه در ایران شورش شد و مردم شورشی به داد دشمنان ایران رسیدن، از اون میان سازمان جنایتکار و آدمخور مجاهدین. خب کارگزار همه بیگانگان دیگه، تنها روسیه نیست، برای همه بیگانگان کار میکنه، برای لیبی، برای سوریه، برای عراق، خودتون میدونید، میدونید سازمان چی هست، این که برای همه کار میکنه، به جز دشمنی با ایران داره، دشمنی سوگندیات کرده که ایران را از پای بیاندازه و نگذاره ایران هرگز روی خوشی ببینه. این سازمان برای اون درست شده، همه شون اینجوری هست، همین سازمان هایی که نامای زهرمانیشون میبرم همه شون اینجوری هست. در روی خوشبختانه ایران شکست میخوره و ارتش شاهنشاهی نابود میشه و ساواک نابود میشه. اونگاه روسا یا کوزچکین از این سازمان دست نشانده ایشون که سازمان مجاهدین هست خواستن که پرونده رو به اونا بده دیگه، اونا که خودشون که نمیتونستن برن، که سازمان جیارو یا کوزچکین نمیتوانست به سازمان ساواک بره پرونده رو بیاره. کی این کار رو میکرد؟ بار پیش هم گفتم آتش زدن پادگان، نمیدونم رو بودن بنچاقا یا سنتهای ایران، این کار اینا بود. و خب این پرونده رو اینا در دست داشتن، پرونده های زیادی رو داشتن، از اون میان همین پرونده رو داشتن. روسا کوزچکین میگه که ما از مجاهدین خواستیم که این پرونده رو به ما بده، و یک جایی را گفتن که بیاید اونجا، پیمان کردن که بیاید اونجا و این پرونده رو ما به شما میدیم. زمانی که میگه کوزچکین میگه که نمیدونم خودش بوده یا نبوده، نمیدونم، یادم نیست، گفتم این نسل رو من سالها پیش خوندم، میگه زمانی که اینجوری میگه گمان کنم دیگه، اگر کسانی خوندن اینو من فراموش کردم، حالا میتوانید خودتون این اگر لغزشی در گفته های من هست خودتون میتوانید این رو بیایید بگید یا درست کنید یا هرچی. به هر روی من اینو سالها پیش خواندم و نمیدونستم هم که امروز بیاندیشیدم که از این گفته کنم. به هر روی میگه که ما به درون یه ساختمان رفتیم، نمیدونم، ما میگه ما یا کسانم، برون من اینجوری بگه، ما به درون ساختمان رفتیم که پرونده رو بگیریم، دیدیم در یکی از این کده ها، شما چی میگید، اتاق، یک مرد وایستاده با چهره زرد، این محمد رضا سعادتی هست، این جا همشون جاسوسان مجاهدین، این یکی از جاسوساشونه و یه پرونده کلوفتی هم روبروش هست که ما بسیار شادمان شد، گفتیم دیگه بخت از این بالاتر میشه که ما این پرونده رو به دست بیاریم، اینو مانند یه ارمغان بزرگی به روسیه میدیم و میگیم که ببین ما پرونده رو به دست آوردیم و اکنون میتوانیم بدونیم که این جاسوس ما چجوری دستگیر شد. این روند دستگیری این افسر جاسوس روسا در ایران، همین مغربی در اونجا بود دیگه تو اون پرونده، میگه ما زمانی که میخواستیم بریم نزدیک و این پرونده رو بگیریم، دیدیم از در و پنجره شماری کسانی به درون ساختمان ریختند. چهره های اینا رو که نگاه کردیم، شیوه رخت پوشیدن و رفتارهای والای اینا رو که نگاه کردیم، دانستیم که ساواک نمرده هنوز و کارمندان ساواک با این که لگد مال شدن، با این که کشته شدن، با این که نابود شدن، چون میدونن که این پرونده رو نباید به دست ما بدن، آمدن و این کار رو جلوشو گرفتن. زمانی تو اونجا ریختن گفتن که ما که گفتیم که جنگ ما با شما پایان نشده، پرونده رو گرفتن، گفتن که ما جنگ افسار داریم، خودتونم میدونی جنگ افسارهای ما صدا خفه کن داره، ما شما رو میزنیم و خودمونم میزنیم اینجا و پرونده رو هم نمیذاری به دست شما برسه. چند نمیدونم چک و لگد جانانه به این جنایتکار مجاهدین میزنن و پرونده رو میگیرن و زود سپری میشن و اینجوری میشه که اون پرونده هرگز به دست روسا نمیفته. این که من گفتم که ساواک یکی از کارهای کوچیکش این هست و میبینید که کوزیشکین چجوری از ساواک گفتگو میکنه و از کار اونها گفتگو میکنه. اما دردا و دریغا که شاهنشاه آریامهر، ارتش شاهنشاهی و ساواک هر ستاشون در درازای اون سالها، همه سالها تا سال 57 و تا اندازه چند سالی پس از اون، آماده بدترین

نگهبان ایران میگفتن و نیاز نیست من بگم چرا، دیگه گفتم که چرا. که بسیار بسیار زیاد گفتگو در این زمینه، اکنون که به این گفته ها روی کردم یادآوری کنم که کوزیسمین میگفت که جنگ ما جنگ کوچکی نبود با ایران. برای نمونه از سازمان هایی که با ما همکاری میکردن، یعنی همین هموندان سازمان مجاهدین، کمونیستا و همه اینا، میخواستیم که در دورور پادگان های نیروی هوایی، یگان های ارتش شاهنشاهی خانه بگیرن و در اونجاها بشینن، یعنی پیرامون پادگان ها، نیروی هوایی، زمینی، دریایی، در همه شهرها کوشش میکردیم که خونه ها را بخریم و این سازمان ها، همبند های این سازمان ها را بنشونیم و از اونها میخواستیم که با سران و افسران و همبندان ارتش شاهنشاهی دوستی بکنن و پای اینها را به جاسوسی بکشانن و اونها را نمیدونم با پول، با هرچی، با دستیابی به خانوادهشون، با نمیدونم دسترازی به فرزندانشون، به ماده های افیونی کشاندنشون، به روسپیگری و هر چیز دیگه. این سازمان ها اینا را میکردن، به شما نمیگن اما اینجوری هست. یکی از و بار پیش من به شما گفتم سازمان مجاهدین یکی از کارهاش، بزرگترین کارش روسپیگری بود و سازمانهای شمار زیادی روسپی داشت و پرورش میداد این کار رو. یکشون مکنون رهبر همین سازمانه. این سخن ناروایی نیست، این هست. این کاری بوده که روسیه از اینها میخواست و کوزیشکین از این گفته بود کرده. بروید نگاه کنید نسک کوزیشکین رو نگاه کنید، خواهید دید که سخن بالاتر از این چیز هستش. درباره این که چرا در ایران هیچ چیزی بایگانی نمیشه، بسیار جانگدارت است، سخن بسیار میشود گفت. من درباره این اندیشه میکردم، میگفتم که امروز میاندیشیدم که امروز میخوام که درباره نمیدونم ارتش بگم. با خودم اندیشه میکردم که اگر من درباره ارتش بخوام بگم، آیا از جنگ های ارتش شاهنشاهی هیچ نوشته‌ای در دست است؟ آیا اینا بایگانی شدن؟ همه چیزش، از پوشه و خوراک روزانه و نمیدونم اندازه هزینه و رخت و نمیدونم از تاکتیک ها، نام فرماندهان، هیچ کدومش نیست در دست. اینها رو همه رو این سازمان ها نابود کردن در درازای گمان کنم در 6 ماه اینها این کار رو کردن دیگه، تا زمانی که 8 سال جنگ رو به پا کردن. اینا در برنامه شون بود دیگه، میخواستن این کار بکنن که کردن که ارتش شاهنشاهی رو نابود کنن، ما رو بکشن و دود این کار دیگه. کسی که کشته میشه آینده‌ای نداره، به کسی نمیتوانه چیزی بگه و هر کس هرچی میدونست در سینهش به خاک رفت و اینا شادمان شدن. یکی از کارهایی که اینا کوشش میکردن که جنگ 8 ساله رو به کار بیاورن یا در میان بگذارن یا جنگ بیاندازن، همین این بود که ما را میخواستن که هرچی ما میدونیم از میان بره و گفته نشه. میتوانید به اندازه ناخرسندیشون پی ببرید که یکی از هموندان ارتش شاهنشاهی من از این چیزها گفتگو میکنم، میدانید که تا چه اندازه اینا ناخرسندن از شنیدن این سخنان. میاندیشیدم که من اگر بخوام از جنگ واپسین، جنگ کارزار بزرگ ایران در کافکاس هست دیگه، از اونجا گفته کنم، هیچی ما نمیدونیم از اونجا، هیچی فرمانده ها نمیدونم. در جایی که اگه من میخوام در اون زمینه بدونم، باید برم ببینم که روسا چی نوشتن در این زمینه، گزارش هایی نمیدونم، یرملوف، داویدویچ، نمیدونم افسران دیگه ای، اینا افسران هستن در برابر ارتش ایران جنگ کردند و ما همتایان اینا را در جنگ نمیشناسیم.

0: چون چیزی نوشته نشد، اگرم نوشته شده بود بایگانی شده بود، در این زمینه نمیدونم بایگانی شده بود، سازمان مجاهدین یا جبهه ملی که به فرمان روایی رسیدن در این پیش از 40 سال همه رو سوزاندن و نابود کردن. یا اینکه نمیدونم کارزار ایران در زفار در عمان، جنگ های ارتش شاهنشاهی در اونجا، فرماندهان این جنگ ها رو این سازمان ها همه رو کشتند. ما از تاکتیک های جنگی و هرچی که در اون زمینه بوده کمترین آگاهی رو داریم. نبایستی اینا در دسترس همگان باشه، درسته، اما در دسترس ارتش هم نیست، برای اینکه هرچی بود رو اینا ریختن در پادگان ها، اینا سازمان داشتن و باید این کار میکردن، بیگانگان بهشون بود. اون زمان که نمیدونم مردم همگانی رو فریب داده بودن که نمیدونم بگن نمیدونم این در ما هست و اون در کجا هست و در دوزخ هست و اینا، مردم همگانی سرگرمی چیزهایی بودن، یا اینکه گفتن که آره دیگه شورش پیروز شد، شما میروید در خانه ها میشینید، اینا سرگرم دستیابی به پرونده ها بودن. از اون میان گفتن پرونده مغربی رو چجوری در دست داشتن این مردم همگانی که نمیدونستن که ما باید بریم نمیدونم یه کسی که نمیدونم از در یه جایی شهری به شاهنشاه توشنام میداد و گمان میکرد که کار خوبی میکنه و شورش میکنه، شورش کرده، نمیدونست که چنین پروندهی در کار است. این سازمان مجاهدین میدانست که چنین پروندهی در کار است، برای اینکه بهش گفته بودن، روسا بهش گفته بودن، گفته بودن شما برو به سازمان اداره ساواک در سلطنت آباد و پرونده ها رو بیار و این پرونده رو برای ما بیار. برای همون سعادتی این رو برداشته بود، مجاهدین برداشته بودن که سعادتی باید به اونا میداد. این است که همین از جنگ زفار گفتم، همینجور هیچی ازش بر جای نمانده که ما بتوانیم بگیم. خب اینا میدونن که چی کار میکنن دیگه، اگر به جای بر جای میموند، خب من امروز میتوانستم بگم که خب وقت شاهنشاهی دست به این پیروزی زد، اندازه نمیدونم کسانی که در جنگ بودن این شمار بود، کسانی که کشته شدن این شمار بود، یا کسانی که ما از کمونیستا و از دشمنان، ما کمونیستا بودند که در خلیج فارس میخواستن کمونیستا اونجا رو بگیرن، ما با اونا جنگ کردیم که خلیج فارس به دست کمونیستا یا روسیه نیفته، یا از دشمن کشته شده این همه، نه دست در دسترس نداریم. اینها رو همه رو این سازمان های دوزخی نابود کردن و از میان بردن. خب من از جنگ کافکاز گفتم در 1813 تا 23 میگم کمترین آگاهی هست. من هرچی جستجو کردم در این سالها کمتر پیدا کردم. درباره اون که دشمن چیکار کرده بسیار آگاهی دارم، بسیار بسیار آگاهی دارم، اما در این زمینه ایرانیش هیچ آگاهی نیست. یکی که گفتم نبودم بسیار آگاهی دارم در اون زمینه، از یه جای دیگه گفته بودم، زیاد هنگام نمونده، من یه تیک که میگم که آگاهی دارم یا من نمی کنم که بسیاری از ایرانیان بدانند. برای نمونه در کارزار کافکاز،
1: شما 10 دقیقه فرصت دارید آقای دکتر، 10 دقیقه.
0: آره چی میاندیشید من این گفتگو رو همجوری به شیوه خودم؟
1: بله بله پیش ببرید، بله زمان هست، هنوز 10 دقیقه هست.
0: آره میگم که واگذار میکنم زیاد گفته دارم، میذارم برای آینده و سرنوشت رنجاوری رو که برای ارتش شاهنشاهی پدید آوردن رو خواهم گفت. بر روی صدا میمونه دیگه. من به همدوره ها و بازماندگان ارتش شاهنشاهی گفتم، تو همین چند همیشه گفتم من صدای شما هستم، صدای کسانی که کشتند، صدای کسانی که خاموشند، و اون چی که به سر ما آوردن را من خواهم گفت و اینا هرچی هست تا کنون نمیگفتم، اما خواهم گفت. بسیاری چیزهایی هم که شاید گمان میشود نباید گفت اونا را میگم. به هر روی این که میگفتم که بسیار درباره نبرد از میدونم و ایرانیان نمیدونن، چون نمی نویسن، چون پژوهشگری در این زمینه، پژوهشگرای دیگه هم در هر زمینه پژوهششون نارواست، پژوهششون درست نیست، در هر زمینه اینجوره. یکیش هم اینه، اگر شما نشنیدید بگذارید پای همین سخنی که من دارم میگم دیگه. نمیدونن، نمی‌نویسن، بایگانی نمی‌کنن. اگرم میکنن مجاهدین و جبهه ملی میاد آتش میزنه پادگان‌ها رو، افسرها رو میکشه که دیگه چیزی در دست نمونه. دیگه هر چنگاهی یه بار این کارو میکنن دیگه، کردن 40 سال پیش کردن. درباره کارزار کافکاز بسیار ایرانیان، خب این درباره ارتش شاهنشاهی است دیگه، بسیاری از ایرانیان گمان میکنن که خب یه نمیدونن جنگ میان روس بوده و ایران، ما شکست خوردیم. هیچ اینجوری نیست، هیچ اینجوری نیست، هیچ به هیچ روی به این ریخت نیست، بسیار پیشرفته تر از این هست. در اونجا انگلیسیان بودن، ارتش انگلیس یاری میکرد به روسیه در کافکاز، و دیگه هم هست در اونجا فرانسویان هم بودن. فرانسه در اونجا سپاه یا ارتشتار نداشت، نهاده شده بود که اون ایتالیایی فریمیسون که پدر و برادرانش و خودش فریمیسون هستن و از ایتالیا اونو گذاشتن، که فرانسوی هم نمیدونست، ناپولیون فرماندهای فرانسه بشه، نهاده شد که این به ما در برابر انگلیسی ها که پشتیبان روسا بودن یاری بکنه. این از دوستی با ما نه، از دشمنی با انگلیس این کار میکرد. ایران هیچگاه دوست نداشته از آغاز تاریخ تا همه. خب پیمان هم کرد که گمان کنم که گاردن یکی از افسرهایی که میخواست به ما یاری بکنه از ارتش فرانسه بودن، میخواستن پیمان کرده بودن که ما را ارتش ایران را آموزش بده و جنگ افزار بده. در این میان سازمان فریمیسونری از هر دو فریمیسون، یکیش الکساندر که فرمانروای روس هاست فریمیسون هست، و ناپولیون که هر دو فریمیسونن، این سازمان از هر دو میخواد که برن در یک شهری به نام تلیست دیدار بکنن. و نام کوچک اون کسی که این زندگی ناپولیون رو پس از شکست واترلو نوشته رو یادم نیست، میگم کنم مکس گالو، گالو میشه خروس دیگه، آره برای همین یادم مونده. این گالو، همین مکس گالو در اونجا اینا نوشته، از تلیست هم یادآوری کرده از تلیست. و اگر برید فرانسه، مهند بودن این مهم شده، مهند بودن این تلیست اونچنان زیاده که در آرت تریومف تا که پیروزی میدانی که آرت تریومف هست که شانزلیزه میره اونجا، خیابانهایی که دور از دور آرت تریومف جدا میشه، یکیش خیابان تلیسته، به یاد تلیست. ببینید تلیست چه اندازه مهند است، اما چند درصد از ایرانیان که به اونجا رفتن این خیابان را نگاه کردن و گفتن که این نام برای چه؟ هیچ درصد. من گمان نمی‌کنم کسی اینو بدونه، هیچگاه کسی اینو نمی‌دونه که این تلیست چی است، چه پیوندی با ایران داره. برن که ایرانی ها تاریخشون رو نمی نویسن، اگرم نوشته باشن سازمان مجاهدین جبهه ملی و نمیدونم کمونیست های دیگه میاد هر چی مونده رو آتیش میزنه که دیگه چیزی نمانه، که همچنین نمشون. اما خب آره، اینا سازمان ها میخوان که این دوتا، یعنی الکساندر روسیه و ناپولیون، برن در تلیست دیدار بکنن. زمانی که در تلیست دیدار میکنن، ناپولیون به الکساندر میگه که من به ایران یاری نمیکنم و بگذاریم که گزینش اینجوری شده که ایران باید شکست بخوره و استان های کافکازی ایران از ایران باید کنده بشه. و یک پرتولی هم کشیده شده که هر دوتا رو، هر دوتا همدیگر رو، یعنی روس و ناپولیون ایتالیایی، هر دوتا رو در آغوش گرفتن و این پس از پیمان تلیست کشیده میشه. و ناپولیون هم میخواد که این مرد خواهرش رو، مرد یا نامرد هر چی هست، الکساندر خواهرش رو به او بده، که پس از پیمان هم نداد. گالو اینو میگیزه. به هر روی اینو میخواستم بگم، زمان که زیاد نیست، اما اینو میخوام بگم که یکی از انگیزه های شکست ما در جنگ کافکاز، یکی از انگیزه ها پیمان تلیسته، که ایرانیان هیچ آگاهی ندارن. چرا نباید آگاهی از اینا داشته باشیم؟ چرا؟ چه چرا ما نباید؟ مگه میهن کم چیزیه؟ میهن ارجمندتر از جان آدمی ارجمندتره. من سربازم، ما اینجوری میگیم، ما میگیم که تن و جان ما و خانواده ما و هر چی ما هیچ کدوم ارزش نداره. همه سر به سر تن به دشمن دهی از آن به که کشور به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این آرنگ یا شعار سرباز است. میهن بسیار گرامیه و میهن رو اگر نشناسی، اگر گذشتش نشناسی، اگر ندانی که چی شده، نگهداریش آسان نیست. گذشته بیداری پدید میاره دیگه، دانستن گذشته کشور بیداری پدید میاره. شما باید بدونید که کلیست برای چی پدید آمد، چه جوری شد ما در کافکاس چرا باختید، چه دستایی در میان شد که ما سر ایران در کافکاس رو از دست دادیم. کافکاس از صفر تاریخ تا سده 19 هم دل و جان ایران هنوز هم هست. اما ایرانیان هیچ آگاهی ندارن، هیچ براشون مهند نیست یا کافکاس یعنی چی، کافکاس چرا دل ایران هست، چرا ارج برای ایران داره. اون همه ایرانی در اونجا زندگی میکنن. کافکاس ایران هست، خواهد بود. ایران ایران سیاسی نیست، اما ایران تاریخی و فرهنگی هست. خب ما اینا را نمیدونیم. این هست که من این گفتگو را که آغاز کردم این امروز خواهم گسترده درباره ارتش، جنگ های ارتش و مهند بودن ارتش و ارتش چه بوده، چه به سرش آمده و چرا این سازمان های تبهکار این ارتش را و سازمان های وابسته به اون و سازمان های نگهبان ایران، سازمان جانسپار ایران را دور کردند و این همه دشنام، این همه کشتار، این همه زشتی درباره ایران، درباره ما پدید آوردن یا درباره این سازمان ها پدید آوردن. هنگام پایان شده. من که در ایران بودم، کسانی که هم سال من هستن، ما دبستان می‌رفتیم یا دبیرستان یا روزانه در خیابان این ور اون ور راه می‌رفتیم، این چیزی را که به نام جوک میگن زیاد بود. یکی از جوک هایی بود که ما میشنیدیم درباره ارتش بود. هر کجا شما می‌رفتی این افسر اینجوری کرد، اون سرهنگ اینجوری کرد، این بود. بسیار زیاد بود. اکنون که این سازمان های تبهکار در ایران نابود شدن و پیوندی نه لاشه شو بوده و اون لاشه هاشون هم به اهریمنانی هستن که به زودی به دوزخ خواهند رفت و نام اینها با خود اینها خواهد به خاک سپرده، دیگه نیستن این سازمان ها. انگیزه اون چیزهای ناروا یا جوکایی که میگفتن این افسر اینجوری کرد، اون سرباز، اونا ارتش شاهنشاهی رو میگفتن دیگه، اینا بود که این سازمان ها بودن در درون ایران و اونا میکردن. اکنون ببینید برای، نمیگم آن نیست، برای سپاه پاسداران شما نمیشنوی، سپاهی که این همه جنایتکار هست و برای نگهداری از جنایتکاران و برای نابودی ایران هست، پاسدار نابودی ایران هست، شما نمیشنوید، هیچی نمیشنوید از ما. با اینکه همه چیشون در خور نمیدونم ریشخند هست، هیچی اونا نمیشنوید. ما ارتش شاهنشاهی رو آرام نمیگذاشتن. اینکه میگم که یه جنگ پیگیر این سازمان ها با ارتش شاهنشاهی داشتن و با سازمان ساواک و با ضد اطلاعات ارتش، این راست است. من کوشش میکنم در هفته آینده یا هفته های آینده اگر خواست در این زمینه هر آنچه را که میدانم بگویم و بسیار زیاده گفته، بسیار بسیار زیاده. اونگاه هم خواهش خواهم کرد، نمیدونم کسی از هموندان ارتش شاهنشاهی صدای منو میشنوه یا نه. خب 90% از میان رفته ارتش شاهنشاهی، بر جای ماندگانش جوانهاش من هست. اگر بر جای مانده کسی صدای منو میشنوه، کوتاهی نکنید. هرکی این سازمان ها به سر شما آوردند رو در این پایان های زیستتون که هنگام دارید بیایید بگید، از هر کجایی که میتوانید اینها را بگید و این سازمان های تبهکار را که این همه جنایت به سر شما آوردند رو رسواتر گردانید و هیچ چیزی، هیچ کاری نشده بر زیان ارتش شاهنشاهی و هموندان ارتش شاهنشاهی، مگر که از مغز دوزخی و اندیشه های تبهکارانه این جنایتکارانی سازمان که مجاهدین و جبهه ملی و سازمان های کمونیست، اینا جبهه ملی و نمیدونم مجاهدین، نه همشون یه چیزن، یا اسلامن یا آمیخته ای از اسلام و کمونیست هستن، هیچ چیز دیگه نیست، همشون یکی هستن و از شکم یکدیگر هم در میان، از یک جا پدید آمدن و از این سازمان در می اومدن می دفتن توی سازمان هایی. از این در این زمینه زیاد می تونم خواهم یمان کنم، هنگامی نمانده من این سخن را اینجا نگه می‌دارم.
1: سپاسگزارم از شما، تا هفته آینده، شب خوش.
0: بدون زنده باد ایران.
1: خب شما به صدای رادیو البرز گوش میکنید، دقایق پایانی رو میگذرانیم. اگر همونطور که دکتر زرتشت ستوده گفت، اگر چنانچه هستند بین شنوندگانی که در رابطه با ارتش اطلاعاتی دارند یا میدانند، میتوانند در ارتباط مستقیم قرار بگیرند و اگر مطلبی تو این زمینه خواستن میتونن که از طریق این رادیو به اطلاع دیگران برسانند و همچنین در موارد بسیاری دیگر میتوانید با ما تماس بگیرید و نکاتی که میدونید و اطلاعاتی که دارید به اطلاع دیگران برسانید، به خصوص به اطلاع هموطنانمون که آگاه بشن که چه بر سر ایران آمده است و چگونه ایران بخشی از ایران ویران شد و همکنون هم ویرانتر می شود اگر رژیم فاسد جمهوری اسلامی به فاضلاب مردم ایران ریخته نشود، که حتما هم ریخته خواهد شد و در روزگار نشان می دهد و آنچه که در داخل کشور می گذرد نشان می دهد که چه چیز در حال پیش آمدن است و فرور پاشی چگونه به حرکت در آمده است. به پایان برنامه امشب یا به عبارتی برنامه های این هفته رسیدیم. توجه داشته باشید که سه شنبه ها، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 21:22 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیوی پخش میکند. و همچنین که اگر برنامه رادیو رو نشنیدید میتوانید که روز بعد در ساعت 13:14 بازپخش برنامه ها رو بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که ادامه شب خیلی خوبی داشته باشید. شب بر شما خوش.

به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان. بیریش به دو معنیست: اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال های ابواب جمعی حکومت دینی، اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا در سرزمین ایران، فقط برای دزدی، برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های عفاف، برای حرم حلال کردن، برای مال مردم خوری، برای چاپیدن ملت ایران، برای شیوع فسق و فجور در سطح دنیا، برای اینکه یکی از بندگان الله رو بمب بهش ببندن بره یه جا خودشو منفجر کنه، بقیه بندگان الله رو بکشه. همون دستوری که صدر اسلام اومد به یه عده مأموریت داده شد: شماها شمشیر بکشید، مسلمانید، اونا رو که مسلمان نیستند به شماها باج نمیدن گردن بزنید. اونا کافرن، اونا بنده های من نیستن، اونا بنده های یهوه. من اون خدا رو قبول ندارم. اونجایی که باید قبول داشته باشم قبول دارم، ولی اینجا قبول ندارم. برین گردناشون بزن. دستور الله بایستی اجرا بشه. اینها مدعیان نمایندگی امام زمان هستند، از ته چاه با مهر و امضا و تجدید مهر امضا روزانه، هر روز پس از خوردن یه چیزی اونجا ته چاه. هم بگم کله پاچست بعدتون میاد، شاید چیزایی پیکست نمیتون. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خب، سر صدای انتخابات هم تموم شد. میگن که ملا دید بیرون تو کوچه خبرای لحافش کشید سرش، اومد و دید دو نفر دعواش، رفت اینا رو سوا کنه، لحافش از کلش افتاد. یه آخوندی هم حتما رد می شد، لحافه رو برداشت رفت سوا شد و اینا. یه نفر رسید گفت: ملا، دعوا سر چی بود؟ گفت: دعوا سر لحاف من بود، کشمکش بود، این لحاف منی که دوز برد، اینا همه راحت شدن. حالا البته این مسئله چیزی گفتم اول صبحیه بخند. تمام حرکت‌های انتخابی و ضد انتخابی و این چیزا، یک ساعت روز پنجشنبه من بود که انقدر به من تلفن کرده بودید، ازتون سپاسگزارم که این همه مواظب حال منید، ولی نه اتفاقی بود نه چیزی. علت اینی که روز پنجشنبه هم و روز جمعه شاهنامه رو نتونستم براتون اجرا بکنم این بود که همون برنامه که برای پنجشنبه داده بودم به استودیو که چهارشنبه آخر شب دادم و پخش نشد، همون رو روز جمعه پخش کردن، چون دیگه ترشیش نمیتونستیم بندازیم. و امروز دوباره برنامه جدیدی براتون تدارک دیدم. به هر تقدیر دعوا سر لحاف ملا بود. همونجوری که میدونید انتخابات انجام شد و خبرها، یکی گفت 6% شرکت کردن،
یکی گفت 10%، یکی گفت 40%، یکی گفت 50%، یکی گفت 60%، یکی گفت 65%. الجزیره خبر پخش کرد، گفت در بعضی شعبه ها 5 ساعت باید توی صف وای میسادی تا بتونی رأی تو بندازی. ای بر پدر هرچی دروغ گو لعنت. یک کسی دیگه از ایران برای من ایمیل زده، گفته رفتم یه جا ببینم چه خبره. 20 نفر مأمور اخذ رأی بودن، 1 نفر اونجا واسطه بود رأی میداد. 3NN میگه نذاشتن من عکس بگیرم، فیلم بگیرم، برای اینکه کسی نبود اونجا. تعداد مراجعین 3-4 نفر بود. BBC 7 رقم حرف میزنه مثل همیشه. وایس آف آمریکا هنوز دستور نگرفته که بگه چی به چیه. وایس آف آمریکا سطح آمریکا میدونید این برنامه هایی که هست اینا قراره مثلا BBC رو شما که تو لندنین BBC فارسی رو نمیتونید ببینید، باید بیرون انگلیس باشید بتونید BBC فارسی رو ببینید، مگر اینکه از روی ساتلایت ها ببینید، چون اینا حق ندارن روی کشور خودشون برودکست بکنن. الان ساتلایت اومده قانونا رو به هم ریخته. وایس آف آمریکا باید بیرون آمریکا حرف بزنه، چون صدای آمریکاست به زبونهای مختلف، یکیش هم فارسیه. اما خوشبختانه 3-4 تا اینجا داریم ما که وایس آف آمریکا رو همینجا تو آمریکا پخش میکنن. حالا اینا به اونا پول میدن، اونا به اینا پول میدن، اینا رو من نمیدونم. به هر صورت وایس آف آمریکا بودجه زیادی داره، ولی من نمیدونم اینا پول میدن به اونا اخبارشون رو پخش میکنه، چون ساعتاشون باید پول بدن، یا اونا پول میدن به اینا میگن ما اخبار مجانی به شما. نمیدونم. کانال دیدم، کانال محسن سازگارا بود. الان اون کسایی که اون طرفی هستن مقبول کسانی که پولدار هستن هستن. من یه چیزی از اکبر گنجی براتون، مثلا اکبر گنجی اومده بیرون همه جای دنیا میره و میاد، پولش هم امداد غیبی میده. محسن سازگارا یه تا پیرن اومده بیرون، هر چقدر دلش بخواد خرج میکنه. مثل من نیستش که باید میرفت کار میکرد. از راه هم که رسید بهش اجازه اقامت دادن، اقامت دائم. اون یکی یه سناتور رفت ورداش آوردش، فخرآورو. یه چیزای اون زیر میرا داره میگرده، من عقلم نمیرسه. انقدر که تلفن میکنید این چیزها رو میپرسید، من باور کنم. من فقط میدونم دولت امریکا زیر نفوذ اون پنجه ها که همه دنیا رو کنترل میکنه، امپریالیسم بزرگ، نه امریکا امپریالیسم نیست، امریکا خودش زیر اون پنجه هاست، اونها دستوراتشون میدن و الان هم دارن خوب همه جای دنیا پول میبرن. بهترین راهش هم مذهبه. از روزی که مذهب رو تو خاورمیانه کاشتن، همه جا رو با آشوب کشیدن. رفتن توی برمه همین کار رو اونجا کردن، آخوندار رو ریختن بیرون. حالا یه آخوندی عمامه سرش میبنده، یه آخوندی پیرن زرد میپوشه. الان در لحاسا که خیلی ها نمیدونن کجاست، پایتخت تبته. حالا با خود اینکه تبت کجاست خیلی ها گرفتاری دارن، دعوا شده تمام تلویزیون های دنیا. چرا؟ برای که دستوره. اگه در ایران 500 نفر رو وایسونن دار بزنن، نه تلویزیونی نه رادیویی، اصلا کاری به این کار رو ندارن. چرا؟ برای اینکه میخوان اونجا رو بچاپن، اونجا رو میخوان مثل ایران بکنن که یک خاله ترسهی واسه چین بذارن. یه دونه رفتن بالا، یه دونه رفتن. من نه پسرموی چینم نه پسرخاله روسیه. اینا رو دارم بهتون میگم که این اتفاقات که داره میفته
این امپریالیسم غرب میدونه داره چه کار میکنه. اگه یه روز بخواد ایران رو بمباران بکنه، من و شما نمیفهمیم، آگهی نمیده برای این کار. یادتونه چی 5 سال پیش اینجوری رفت تو عراق، بچه هم هنوز وایساده اونجا. چرا؟ نفت. نفت در همه دنیا هست ولی قیمت شده $110. چی استفادهش میبره؟ فکر میکنید کشورهایی که نفت تولید میکنند، اگه همچی فکری بکنید اشتباه میکنید. اکسون آخر سال 2007 گفت استفاده پارسال من 40 میلیارد دلار بود. این یه دونه از خواهران نفتیه. اونای دیگه هم کمتر نبردن. یعنی الان به جای رسیدیم که هر 2-3 سال یه دفعه 1 تریلیون دلار اینا جیب مردم دنیا رو خالی میکنن. چین داره ترقی میکنه، میره والا، پولش باید بده نفت بخره. درآمد سرانش از 85 دلار شده 1500 دلار. وقتی شد 3000 دلار و 4000 دلار طبقه خورده بورژوا زیاد میشه، انقلاب میکنن. نمیدونم، این قدیست که من عقلم میرسه، چون مطمئن نیستم این حرفایی که میزنم درسته یا درست نیست. اینی که اون چیزهایی که بلدم میگم، دنبال حرفایی که هر روز عوض میشه. شما هرچی امروز بگم فردا سیاست جهانی یه طرح دیگه ای داره. 3 ساله میگن فردا به ایران حمله میکنه. 3 ساله ایران میگه بیان به ما حمله کنید. در ایران همه چیزش درسته غیر از این که تسلیحات اتمی درست میکنه. بعد میرن اونجا، میان میگن 2 سال دیگه وقت داره. میگن خب حالا با برادهی صحبت کنین، با دمم چیه امریکا صحبت کنین، ما سانکشن میکنیم. سانکشن میکنن 2 دلار رو بفروشن 10 دلار. میخوان جلو ایران رو بگیرن، نه بمباران میخواد، نه هیچی. جلو نفت چه بگیرن؟ جلو بنزینش هم بگیرن. به همین سادگی. اینا هر کاری بخوان بدون اجازه هر کسی میکنن. سازمان ملل اجازه میده، حقوق بشر، نمیدونم دفاع زندان، اینا کشکه، اینا پشمه. دلتونو به این حرف خوش نکنید. وایس آف امریکا برای دولت امریکا کار میکنه، بی بی سی برای دولت انگلیس کار میکنه، رادیو اسرائیل برای دولت اسرائیل کار میکنه. الان یه عده به هم حمله میکنن. پیروزا گفتم که اسرائیلی کشور مذهبیه، گفت یه خانم زنگ زد، آو جیغ داد بیداد، تو از کجا، تو نمیدونی بزرگترین دموکراسی دنیا در اسرائیل؟ ببخشید، حق با شماست. اسرائیلی ها همه مسیحی هست، اصلا اونجا کشور مذهبی نیست، اونجا همه مسلمون هست. خوبه، اصلا اونجا مذهب آزاده، هر کسی هر مذهبی میتونه داشته باشه، پر مسلمون هست اونجا. چه بگم؟ یک گرفتاری داریم و این گرفتاری ها با یک مشت مردم متعصبه. همچی که من دارم میگم، همه دینا رو دارم میگم، مثلا بگم بهاییت هم وجود داره، 30 نفر زنگ میزنن چرا گفتی بهاییت وجود داره؟ بهاییت از همه اینا بالاتره. متعصب، هیچ فرق نمیکنه با اون حزب اللهی متعصب. هر کسی متعصبه، متعصبه. مسیحی باشه متعصبه، یهودی باشه متعصبه، مسلمون باشه متعصبه، بهایی چون جزو مسلمون نیست دیگه، اصلا از آسمون اومده بهایی. اونا اگه متعصب باشن متعصبن. هر کی متعصب باشه متعصبه. تعصب آدم رو کور میکنه. من این که میگم متعصب، نمیگم یهودیت بده، نمیگم مسیحیت بده، نمیگم اسلام بده، نمیگم بهاییت بده، با اینا کاری ندارم. با تعصب کورکورانش کار دارم. اونم به من مربوط نیست، یخه منو نگیرید. اگه یه چیزی میگم به مزاقتون خوش نمیاد،
دیگه من نگاه نکنید. والا من راضی نیستم کسی رو بیازارم، اما توی خودتونه. من سعدی گفت توانم اون که نیازارم اندرون کسی، ولی این به این دلیل نمیشه که من مهر بزنم به اینا، باج بدم به اونا باج. من چیزی از کسی نمیخوام که باج بدم. یه رفیق یهودی داریم، یک ماه به من تلفن کرده گفته آقا $500 کتاب واسه من برده بیار دانتان پولشو بگیر. من نتونستم، وقت پیدا نکردم که از اینجا یه روز برم دانتان یه نهارم بخورم، $500 کتاب بفروشم. کار بدی هم که نیستش که، ولی نتونستم این کار بکنم. $500 هم مثلا تو اون $500 $150 استفاده داره برای برنامه. میدونید این حالت جنگ و جدل رو بیام از خودمون دور کنیم. من فقط دارم به شما میگم همه ی حرفای من ممکنه مزخرف باشه، یک کلمه هم حرف حسابی توش نباشه، چرا اصلا به من نگاه میکن؟ ما ها عادت کردیم که به یکی دیگه اگه یه نفر فوش میده، اگه داد میزنه، زود بریم اونجا رو نگاه کنیم. ما دوست داریم. یه رفیقی از ایران برگشته میگه توی خیابونا به تمام انبیاء اولیا فوش میدن. به اعتقاد من کار بدیه. میدونی چرا؟ برای اینکه اینایی که فوش میدن نمیدونن چرا فوش میدن. اگر بدونن او وقتی دیگه اصلا قبول ندارن چیزی رو که فوش بدن. این کشور مسلمانیم ما، منطقه مسلمونیمون با همه دنیا فرق داره. زادگاه اسلام عربستانه. در عربستان محمد اومد و بعد ابوبکر عرب بود، عمر عرب بود، عثمان عرب بود، علی عرب بود، معاویه عرب بود، همه 11 امام دیگه عرب بودن. اینها پایه یه دینی رو گذاشتن به اسم اسلام. به درست و غلط و این چیزاش هم مثلا هیچ وارد نمیشین. یه کتابی هم آوردن به اسم قرآن. ما در ایران اونها رو قبول نداریم، میگیم اونا کافرن. چیا؟ اونا که ما رو مسلمون کردن. من یه خود تلنگر به مغز خودم میزنم. ای بابا، آخه نمیشه که. خمینی میگفت غرب وحشیه، هیچی نداره، ولی وقتی که سرفه میکرد دکتر از غرب میبردن براش. اما ادعا زیاد بود. غرب خره، غرب نمیفهمه، اقتصاد مال خره، دکتر تو فیضیه است. اما این دکتر مال اون کسی است که کلید کره گردنش میندازه میره جنگ. مال خمینی و مال اون خر و سگای دیگه نیست. مال خمینی گجستک نیست. گجستک یعنی لعنتی. اینقدر نپرسید گجستک یعنی چی. اولین بار این لقب رو به اسکندر دادن، اسکندر گجستک. دوستان عزیز از من تقویم زرتشتی خواستن، اگه شما دارید برای من بفرستید، منم میخوام. دوستان هی میگن این شمشیر این کجه، شمشیرشو راست کن. اگه شماها شمشیری دارید راسته یا بی شمشیره، یا شیر سر دست بلند شده، یا خورشیدو گرفته داره بازی میکنه، هر کاری میخوام بکنیم بفرسین، ایراد نگیریم. این رو من دارم، غیر از اینم ندارم. شمشیرش کجه به من چه، ذوالفقاره به من چه. من پرچم ایران شیر و خورشید دارم، از اولم اینجوری بوده. این شمشیرم مظفرالدین شاه شمشیر
ذوالفقار علی رو داد دست شیر، اما من ندارم چیزی دیگه. اگر پرچمی درست کنید سرنگ روش شیر و خورشیدی باشه که شیر دست شمشیر نباشه، من اینو ور میدارم اونو میذارم، اما تا روزی که اونو نفرستین این شمشیره رو نمیتونم راستش کنم. دیگه خواهش میکنم وقت منو با این شمشیر کج نگیری. یک گرفتاری های عجیب و غریب. باور کنید توی همه عربستان شما بگردید یه امامزاده نیست، یه دونه چیز چارخونه است، یه سنگ سیاه اونجا، اینم حضرت رسول گفت. خود قبر حضرت رسول نیست، قبر حضرت فاطمه نیست. میدونی چرا من قدر حضرتاش تکیه میکنم؟ برای اینکه به فحش دادن اعتقاد ندارم. اگر فحش بدم مثل اسلامی ها میشم. اسلامی ها چون منطق ندارن فحش میدن، متهم میکنن. اسلام با دروغش، اما خامنه‌ای رفته بود گفته بود انتخاب امسال ما مثل انتخابات از اول تا حالا که همش حقیقت و درست بوده، اینم با حقیقت و درسته، فقط آدم‌های متدین انتخاب میشن. من معنی متدین رو با روالی که این 29 سال گذشته و متدینین رو دیدم، متدین رو دزد، خانم فروش، حقباز، آدم کش، بیناموس، متدین یعنی این چیزا. از این آدم ها میرن طویله هشتم اسلامی رو دوباره پر بکنن. اینایی که دارم میگم اینا فحش نیست. شما یک دونه وکیل مجلسی که خود همینا انتخاب کردن نه مردم، و معتقدن که اینها متدینن، به من نشون بدید دزد نباشه، رشوه‌گیر نباشه. یه دونه‌شو پیدا کنید، یه دونه‌شو از جمع کل اینا، و روی این تلفن من زنگ بزنید بگید این آدم دزد نیست، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. من بابت اون از همه وکلا معذرت میخوام. نگید فوش میده، من صفتشون میگم. اینا کلاه بردارند. این آخوندا امروز پیرو این آخوندن، فردا پیرو اون آخوند، برای اینکه بتونن پول در بیارن، برای اینکه اجازه کارخونه بگیرن، برای اینکه مال مردم رو مال خودشون بکنن. این اسمش دزدیه، هیچ چیز دیگه نیست. آخوند خوب و بدم نداره. اگه با این و اون مصاحبه میکنن میگن نمیدونم روحانی منم متعهد، این یارو شریعت چی و چیه، همین که ولیعهد خمینی بود منتظری، روز که سر کار بود یه چیزی دیگه بود، پسرش آدم کش درجه یک بود، وقتی بیکار شد شد امام حسین. ما امام حسین هم که ندیدیم که. الان یه آقای رو به اسم بروجردی گرفتن زندان کردن، انقدر از این بازی های زندان بازی در آوردن که آدم دیگه هیچی رو باور نمی کنه. من نمیخوام بگم آقای بروجردی آدم بدیه، ولی آدم معمم کار انقدر بعض خراب شده، انقدر فحشا در کشور ما زیاد شده و در دبی انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شده، اصلا مردونگی خیلی چیزا بین رفته. احتیاج دیگه، احتیاج. افسوس. من نمیتونم. برید همون امامزاده بازیتون رو بکنید، برید به مرد پرستیتون برسید، برید بعدش هم فوش بدید به ائمه. کاری رو درست نمیکنه. بنیادی آدم باید یاد بگیره، یا باید یاد بگیره اصولا چرا مسلمونه.
باید یاد بگیره چرا مسیحیه، چرا یهودیه. اینای دیگرم رو توی صحبت نمی کنم، تعدادش کمه، مسئله نیست. حالا بگن ای شما رو حساب نکردی، نمیدونید کجا گیر کردم، نمیدونید، نمیدونید. الان فردا فکس میاد، ایمیل میاد. یه بانوی زنگ زده میگه آقای فاضلی اگر هیچ خبری نیست، هیچ خدایی نیست، پس خشم طبیعت چیه؟ چی بگم؟ شما جای من بودید چی جواب میدادید؟ میگفتید خشم طبیعت چیه؟ فقط بهش یک کلام، همه حرف خیام زدن، با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. من چجوری بیام مسئله زمین شناسی و مسئله جریان هوای سرد و گرم رو، مسئله ابرهای بارونزا و مسئله زلزله‌ای که چجور به وجود میاد، مسئله شکاف‌های کف اقیانوس و اینا رو چجوری توی مثلا 5 دقیقه تو تلفن برای این خانم تشریح بکنم که اینا اصلا طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. اگر این چیزا نبود این زمین به وجود نمی اومد. این بارون اگر 1 سال نزنه رودخونه ها خشک میشن. از قدیم گفتن اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. دجله رو میدونید چقدر عظمت داره؟ یه رود قابل کشتیرانیه. خشم طبیعت چیه؟ ابرهای باروزا زیاد که بشه سیل میاد، به طبیعت مربوطی نیست. وقتی که جای هواها گرم و سرد میخواد عوض بشه، اگر اختلاف حرارت کم باشه باد میاد، اگه زیاد باشه تورنیدو میاد، گرد باد میاد. اون چیزها رو ما نداریم تو ایران، برای اینکه ما به دریا دوریم. اینجا قسمت استوایی اقیانوس اطلس تولید کننده یه همین گرد باد هاست. بعد میاد کوبا، بعد میاد شرق امریکا، معمولا هم تا ورجینیا میاد، بیشتر هم نمیاد، بعد دوباره میره یا میره تو خلیج مکزیک، از جنوب فلوریدا میاد. هر سال هم داره میاد. خشم طبیعت چیه؟ آخه طبیعت شعوری نداره که خشم داشته باشه. من یه وقتایی راجب مزدا، راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت میکنم. چیکار براتون بگم؟ ببینید، زرتشت به دانش بزرگ گفت مزدا، به زبون خودش یعنی دانش بزرگ. دانش بزرگ اسم معناست، مثل خدا که اسم معناست. دانش بزرگ اسم معناست، اما خدا رو یا دانش بزرگ رو وقتی میدی دست آخوند تبدیل به اسم ذات میکنه، یعنی وجود براش درست میکنه. وقتی میدی دست خود پیغمبر رو آخوند، اون خدایی که تو مغز من و توه یهو یه دونه تخت پیدا میکنه میشینه روش و 8000 تا ملاکم، 80000 تا ملاکم زیرش گرفته. وقتی بدی دست موسی میکنتش توی یه دونه درختی که داره میسوزه. وقتی بدیش دست پیروان عیسی، عیسی این رو نگفته، من پیروان عیسی رو دارم میگم، میگن که خدا همونیست که در ذات عیسی حلول کرده، یعنی اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنند. در اسلام میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا.
بارها و بارها در قرآن میگه خدا شنواست یعنی گوش داره، خدا بیناست یعنی چشم داره، خدا عالمه یعنی مغز داره. این اسم معنا رو تبدیل به اسم ذات میکنن. در زرتشتیگری هم کسانی که پیروانه یعنی کسانی که میگن ما زرتشتی هستیم، چون گفته های زرتشت در دوره ساسانیان وقتی نوشته شد، دانش بزرگ تبدیل شد به دانای بزرگ، اسم معنا شد اسم ذات. عشا نظام طبیعت بود، اسم معناست. نظام یکی از خاصیتاش هم آتش فشانه، نظام یکی از خاصیتاش جنگله، نظام یکی از خاصیتاش بارونه. اینا جمعش میشه عشا. اومد در دین زرتشتی شد امشاسپندان، یکی از امشاسپندان شد عشا. یعنی اسم معنا تبدیل به اسم ذات شد. ما چون نمیدونیم، عقلمون نمیرسه، من خودمو دارم میگم، شما همه عقلتون میرسه، برای چیزی که نمیشناسیم اسم میذاریم و صداش میکنیم. و بعد اگه تو ایران زندگی کنی ازش معجزه میخوای. زرتشت هیچ وقت نماز پنجگانه نذاشت، مقهای زرتشتی نماز پنجگانه گذاشتند. زرتشت هیچ وقت نگفت وقتی مردی اونجا محاکمت میکنند. یه پل چینوات گفت، پل چینوات اون پلی نیستش که در دین زرتشتی هست که وقتی که تو سوابکار باشی ارزش میشه 10 نیزه و وقتی گناهکار باشی میشه مثل یک تیغ بران به نازکی شمشیر. زرتشت گفت یک پلی هست، این پل رو تو مخیری که انتخاب بکنی، این پل چینبات اسمشه، خوبی رو انتخاب بکنی یا بدی رو انتخاب بکنی، بازدهش هم تو همین دنیاست. صحبتی این نبود که تو برو روزی 5 دفعه نماز بخون به دانای بزرگ.

و بین مردم موند. زرتشت لغت اصلا انگرمینو که در اوستا شما میبینید در کتاب گاتها پیدا نمی کنید انگرمینو، ولی اینجا که میاد سپنتامینو انگرمینو اینا با هم دیگه اصلا دوتا مسئله مختلفه. اگه به وندیداد برید همه حرفاش بر درست بر خلاف گفته های زرتشته، ولی دین یعنی همین. تا اینجوریش نکنند پیرو پیدا نمی کنند. اما امروز قرن 21مه، امروز عصر تفکره، امروز عصر دانشه، امروز روزیست که ماها به جاهای دیگه داریم میریم. یک شبم نمیشه شما از اعتقاداتی که داشتی، از نظر و نیازی که داشتی، از نمیدونم خدایی که باهاش حرف میزدی، حضرت عباسی که هر شب باهاش صحبت میکردی، امام حسینی که میرفتی زیارت، امام، اینا رو یه شبه نمیشه ترکش کرد. برای اینی که من فقط توصیه میکنم کتاب بخونید، اول همم قرآن رو بخونید. در هر کجای دنیا هستید امکان خوندن هست. در ایران هستید، در کردستان عراق هستید. آقای تلفن کرده بود از تاجیکستان، به من گفت شما میتونی کتاب بفرستی به تاجیکستان. من عزیزم همه جا میتونم کتاب بفرستم، شما باید ببینی سیستم پستتون چجوره. یا آقای از مسکو از من کتاب خواست، براش فرستادم رفت. خیلی ها بر من پول بفرستن کتاب براشون بفرستم. امروز رفته بودم، دیروز رفته بودم پست، دیروز که یه شنبه بود، بلی روز، روز شنبه، یک کتاب من فرستم به انگلیس، یه خورده زخیم بود، 26 دلار پول گرفته برای یک کتاب. 35 دلار هم این کتاب خریدم، میشه چقدر؟ میشه 60 دلار. عین این 60 دلار رو آقا از انگلیس برای من فرستاده، ولی من برای اینکه این کتاب به دست اون برسه 61 دلار دادم که کتاب به دست اون برسه. حمالی مفتم میکنم، سوار ماشینم هم میشم میرم، بسته بندی این کار خرج داره، اون چیزایی که میخرم خرج داره، ولی شما باید ببینید که چجوری کتاب به دستتون میرسه. در حاشیه خلیج فارس بهترین راهش یو پی اسه. با یو پی اس هرچی فرستم رسیده، با پست هرچی فرستادم نرسیده. البته نمیخورنشا، بعد از مثلا 6 ماه دیگه برای من یه مش کتاب، حالا میارم یه دفعه نشونتون میدم، یه مش کتاب مچاله شده پس میفرستم برای من بیاد. هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. ولی شما در ایران امکان دارید. من تمام این کتابایی که معرفی کردم از ایران به من گفتن ما پیدا کردیم و خوندیم. البته مثلا کتابی مثل این نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق رو کسی نگفته ما پیدا کردیم و خوندیم، ولی کتاب های شجاع الدین شفا، این شیخ صنعان چاپ خارجه. من دارم سعی میکنم کتاب های سعیدی سیرجانی خیلی خیلی خیلی آگاه کننده است در قالب داستانه، ولی وقتی با عمق میخونی این کتابا رو، البته قلم خیلی قشنگی داره، یعنی شما هیچ وقت خسته نمیشید از خوندنش. من اصلا کتاب فروشی امروز نمیخواستم بکنم، یه توجه هم به اینا جلب شد. شما اگر خواستید ببینید زرتشت چی گفته، این گاد هاست به قلم موبد آذرگشسب بخونید، چون در هر دینی دستکاری شده. یک قولم من به خانم هما احسان دادم، این دیویدیاشو شماره 818-462-3158 برای اینکه که بچه هاتون فارسی یاد بگیرن، دیویدیای خانم احسان خیلی چیزهای قشنگیه. اگرم شمارشو نداشتین تلفن کنید به تلویزیون پارس و اونا تلفن خانم احسان دارن بهتون میدن، 818 400

0: 62 31 58. خیلی زحمت کشته، خرجم کرده، میلیونرم نیست. هم به خودتون کمک کنید، هم به بچه هاتون کمک کنید، هم به خانم ما احسان. من 12 دقیقه وقت دارم. یکی از این، اینم بلنده ولی همین رو میخونم براتون، سعی میکنم وقت از چیز میفتم. اگر این رو بخوام بخونم، از چند روز الان مال کتاب تولدی دیگر رو براتون نخوندم. یه خانومی تلفن کرده بود، برای من پیام گذاشته بود. تو یکی از برنامه ها من گفتم که انسان وقتی بنزینش تموم شد، ببینید اینا که خودکشی میکنن، رگشون میزنن، خونشون میره، بعد میمیرن، ضربه مغزی میمیرن، دستگاه های بدن کهنه میشه، از کار میفته سیستم، وقتی کار نکرد آدم میمیره. یکی از ارگان ها اگر کار نکرد آدم میمیره. من این رو تشبیه کردم، گفتم ماشینی که بنزین نداره مثل آدم مرده میمونه. یه خانومی دلیل آورده که نه، این درست نیست. دلیلش چیه؟ میگه که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. عفت به خصوص الان توی ایران که هزار ماشاءالله عفت خیلی زیاد شده، به خصوص از اون عفتهایی که صادر میکنن به دبی. ولی کاری به اصل قضیه نداریم. یه نفر نصیحت میکرد، بعد آخرش گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتش که دنه جون، از اون وقت که تو شروع کردی به حرف زدن، من این خره رو نگاه کردم، حدود 234 تا مگس روش نشست و بلند شد. من راجع به یه چیز دیگه حرف میزنم. من متاسفم، واقعا متاسفم که این مغزشویی. خانم خیلی راحت، خیلی خوب حرف میزد، حتما آدم تحصیل کرده ایم هست، اما چه تحصیلی؟ کدوم تحصیل؟ تحصیل چی کرده؟ واقعا متاسفم که ما اینقدر توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. من این خانم رو به ایرج میرزا حواله میدم که اون شعر معروفشون رو بخونند. بر سردر کاروان سرایی تصویر زنی به گچ بریدند، ارباب امین خبر را از مخبر صادقی شنیدند. رفتن آب و گل آوردن و روی این تصویر یه پیچه درست کردن که عفت اسلام حفظ بشه. بانوی عزیز، یه مقداری بیشتر فکر بکن. همین تلفن رو برداشتن و یه چیزی گفتن، اگر شما باور داری به این مسائل، من معذرت میخوام. من نفهمیدم که آدم عفت داره، ماشین عفت نداره. ببخشید من. کتابی داشتیم اینجا به نام رفته این زیر، این کتابی آقای ناصر پاکدامن نوشته، در ایران هم چاپ شده، به نام قتل کسروی. کتاب جالبیه. ما در کتاب تولدی دیگر که قطعاتی از تورات رو بازگویی میکرد، باز هم دوباره تکرار کنم، این کتابی که من براتون میخونم این نقل شده از تورات و صحیحه. این دلیل این نیست من با تورات مخالفتی ندارم، ولی کسانی هستن دلشون نمیخواد تورات خونده بشه، همون جوری که کسانی مثل سروش هیچ علاقه نداره قرآن به فارسی خونده بشه چون دکون اون تخته میشه. هیچ آخوندی اعتقاد نداره قرآن رو همه مردم بفهمن چون دکوناشون تخته میشه. اون میخواد امامزادهش رو واکنه. کشورهای عربی که میتونن بخونن امامزاده ندارن، برای اینکه تو قرآن چیزی راجع به امام و امامزاده نگفته. به هر تقدیر در نخستین باب سفر لاویان خدا به صورت یک آشپز حرفه‌ای دستور گذراندن قربانی را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ می‌کند. این ترجمه‌شه. پس کسی که برای من قربانی می‌گذراند حتماً آن را از بهائم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند، یعنی انتخاب کند. اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد پس دست خود را بر سر او بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند و پس پوست قربانی را بکنند و آن را قطعه قطعه کنند و پسران کهنه، کهنه جمع کاهن ها هستند، آتش بر مذبح روشن کنند و هیزم بر آن بچینند و سر قربانی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش گذاشتند قرار دهند و روده ها و پارچه های او را با آب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند که عطر آن هرچه خوشبوتر باشد. دهن ما افت. حرف بدی نیست، چیزای خیلی خوشمزه‌ایه. و اگر قربانی از مرغان باشد پس آن را از فاخته ها یا از جوجه های کبوتر بیاورد و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش را بپیچد تا جدا شود. اینی دیگه چاقو نیست، فقط باید بکنه سر و آن را بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود و چیندانش را با فضولات آن بیرون کرده آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد و پس آن را از میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند و کاهن آن را بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که آن قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. سفر لاویان باب اول آیه های از 1 تا 17. اگر ایرادی دارید برید سراغ تورات، سراغ من نیاید، یا برید سراغ آقای شفا بگید اینا رو چرا انتخاب کردی. ظاهرن بوی کباب خر به خلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست، زیرا وی در تورات دستور می‌دهد که نخوص زادگان احشام اسرائیل همگی خاص خداوندند و صاحبان آنها نمی‌توانند آنها را باز خرید کنند، اما نخوص زاده الاغشان را می‌توانند باز خرید کنند یا آن را با یک گوسفند معاوضه نمایند و در غیر این صورت می‌باید گردن کل الاغ را بشکنند و خداوند این ترجمه‌اش. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هر نخست زاده‌ای که رحم مادرش را بگشاید خواه از انسان خواه از بهائم مال من است و هر نخست زاده بهائم که از آن توست نرینه آن از آن خداوند است و هر نخست زاده الاغ را به بره فدیه بده و اگر ندهی گردنش را بشکن و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده و چون پسران دست و سوال کند که این چیست و آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد جمیع نخست زادگان مصر را از انسانها تا بهائم کشت. بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح می کنم، لیکن هر نخست زاده از پسران خود را فدیه می دهم. سفر خروج باب 13 از 11-19 و همون سفر باب 34 از 19-20، یعنی شماره 19 و 20. هر چیزی که متعلق به خداوند باشد، چه از انسان چه از بهائم، نفروخته شود نفدیه داده شود، زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است و هر وقفی که از انسان وقف شده باشد اگر فدیه داده نشود البته باید کشته شود. سفر لاویان باب 27 آیه های 28 و 29. در سفر خروج نیز خداوند صریحاً به موسی میگوید نخست‌زاده پسران خود را به من بده و نخست‌زاده گاوان و گوسفندانت را 7 نزد مادرانشان نگاه دار و در روز 8 آنها را نیز به من بده. سفر خروج باب 22 29 و 30. این کتاب را هرچی میخونیم بریم جلو، این همش تورات نیست، یواش یواش به کتاب‌های دیگه میرسه، بعد ادیان دیگه میان سراغ من که چرا دین ما رو میخونی. الان کسی با من کاری نداره چون اینها از دین یهودیت، اعتقاد من اینه که مادر تمام این ادیان یهودیته. شما وقتی که کتاب مقدس میخونید اول عهد عتیق یعنی تورات و بعد کتاب که نامه های پولس و 4 انجیلیست که اونها میگن که حضرت عیسی اینا رو گفت و خودشون میگن حضرت عیسی گفت که من نیامدم که یک واو تورات رو پس و پیش بکنم. البته بعد اینا میکنن، ولی حالا میگم دین دیگه، مسئله اینه که یا باید ایمان داشته باشی و همشو همونجوری که هست قبول بکنی و نه خودزادگانت هنون الان مال الله. نمیدونم، میدونید در دین یهودیت خوکدونی، خوکداری حرومه، ولی خب اگر خاخام خوب داشته باشی، اگر ربای خوب داشته باشی، در خاک اسرائیل اجازه نمیده که خوکداری داشته باشی، ولی اگر زمین بیاری بالا یه چیزای دیگه درست کنی، چون اون خاک اسرائیل نیست، کلا شرعیه دیگه، اون طبقه دومش شما میتونی خوکداری داشته باشی چون استفاده داره. من نمیدونم همچیزی هست تو اسرائیل، اونایی که تو اسرائیل هستن میدونن، اگه هست دیگه خودتون ببینید به منم بگید که منم یه خود سوادم بره بالا. به هر تقدیر این بود برنامه امروز ما، امیدوارم که اگر حرفای خردمندانهی بهتون نزدم منو ببخشید و امیدوارم شما یک کمی از خرد خودتون به من قرض بدید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. و
1: ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی با هدف اسطوره‌سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه‌ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم با این عبارات روبرو می شویم نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها میگوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم تفسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی و کتاب چهارم دبستان مذاهب نوشته فتح الله مجتبایی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و می گویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سایه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود، پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود. در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت می گوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعاً چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چون این معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیبترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه‌ها می ساختند، ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند، گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک‌های پوسته ماه را مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که می تواند سیاره ای را که دو نصف شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشدند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟ مسلمانان کاملا یقین دارند که خداوند قرآن را توسط فرشته خود جبرئیل بر محمد نازل کرد و هیچ تغییری در آن رخ نداده است، در حالی که حدیثی هست که می گوید یک شب محمد سوار بر یک اسب بالدار از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفت و از آنجا به آسمان هفتم صعود کرد که در آنجا جهنم و بهشت را به او نشان دادند و سپس او را به محضر خداوند بردند. این جریان که عموماً مورد قبول مسلمانان است و معراج نامیده می شود. در اینجا کاری به نامعقول بودن چنین سفری نداریم، با توجه به اینکه 8 سال طول می کشد تا نور که سریع ترین عنصر در جهان است به دور نزدیک ترین منظومه شمسی برسد و 30 میلیارد سال طول می کشد تا حول جهان شناخته شده برسد، و با توجه به اینکه بال نمی تواند در خارج از جو زمین عمل کند، حتی جت های معمولی هم چون این توانایی را ندارند، بنابراین سفر با اسب بالدار در یک شب افسانه ای بیش نمی تواند باشد. اگر محمد توانسته یک شب از مدینه به محضر خدا برسد و همان شب با اسب بالدار خود بازگردد، پس بارگاه خداوند نمیتواند فاصله زیادی با مدینه داشته باشد. تعجب میکنیم که چطور کسی هنوز متوجه این نکته نشده است. ضمناً این سوال را هم نادیده میگیریم که آیا دروازه بهشت در بیت المقدس است؟ چرا محمد برای رفتن به بهشت به مسجد الاقصا رفته است؟ آیه اول از سوره اسراء در قرآن مربوط به معراج پیامبر اسلام و آسمان هفتم و سپس سفر شبانه وی از خانه کعبه در مکه به مسجد الاقصا در فلسطین و مراجعت وی به مکه می باشد. آیه 1 سوره اسراء به شرح زیر است: پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گرداگردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به اون نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. واقعیت آن است که آیه بالا واقعیت تاریخی ندارد، به سبب آنکه در زمان حیات پیامبر اسلام مسجد الاقصا هنوز ساخته نشده بود. بر همین اساس هم سفر رفت و برگشت شبانه پیامبر از مکه به فلسطین که بالغ بر طی مسافت 4230 کیلومتر در یک شب می شود نیز یک دروغ واضح می باشد. سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد آیه اول سوره اسراء بر اساس سخنی از جعفر صادق امام ششم شیعیان به نقل از محمد روایتی درباره معراج می آورد که به شرح زیر است. پیامبر فرمود: من در مکه بودم که جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز. برخاستم و کنار در رفتم، ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل مرکبی به نام براق نزد من آورد و به من گفت سوار شو. بر براق سوار شدم و از مکه بیرون رفتم، به بیت المقدس رسیدم. هنگامی که به بیت المقدس رسیدم، فرشتگان از آسمان نزد من به زمین فرود آمدند و مرا به داشتن مقام و منزلت در پیشگاه خداوند مژده دادند. آنگاه در بیت المقدس نماز خواندم. براق مرکب پیامبر اسلام در سفر شبانه او از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بود که در سوره اسراء آیه 1 به آن اشاره شده است. براق از چهار پایان بهشت و بسیار تندرو است و در هر گام به اندازه میدان دید خیش پیش می رود. در صعود از بلندی ها دو دستش کوتاه‌تر از دو پایش می شود و در موقع فرود عکس آن روی می دهد تا سوار در حالت افقی بماند. در بیشتر روایات آمده که براق جسته ای کشیده و بزرگتر از الاغ و کوچکتر از استر دارد. بال آن پرمو و رنگ پوستش سفید است. آیا پیامبر واقعاً برای به آسمان رفتن به شبه الاغ احتیاج دارد؟ آیت الله سبحانی در کتاب معروف خود فروغ ابدیت که در حوزه تدریس می شود نوشته است: یک مرتبه صدای آشنایی به گوشش رسید. آن صدا از جبرئیل امین وحی بود که به او گفت امشب سفر دور و درازی در پیش داری و من نیز با تو همراهم تا نقاط مختلف گیتی را با مرکب فضاپیمایی به نام براق بپیمایید. آیت الله سبحانی زیاد در مورد این فضاپیما توضیح نداده است. شاید نخواسته است مسئله معراج بین دانشجویان و طلاب به یک جوک تبدیل شود، برای اینکه این توهم پیش نیاید که براق چیزی شبیه فضاپیماهای آپولوی آمریکایی باشد. لازم است توضیح دهیم که براق یک الاغ عجیب و غریب تشریف داشتند. ظاهر این الاغ از این قرار بوده است: رسول خدا را شب 17 ربیع الاول یک سال پیش از هجرت از دره ابو طالب شبانه به بیت المقدس بردند. پیامبر می‌فرماید مرا بر چهار پای سفیدی که از خر بزرگتر و از استر کوچکتر بود و بر دوران دو بال داشت که پاهای خود را با آنها به حرکت در می آورد بردند و چون نزدیک شدم که سوار شوم تکانی به خود داد و چموشی کرد. جبرئیل دست بر گردن آن نهاد و گفت ای براق، از این کار که کردی آزرم نمی کنی؟ به خدا سوگند پیش از محمد بنده ای گرامی تر از او در پیش خدا بر تو سوار نشده است. و براق چنان شرمگین شد که عرق فرو می ریخت و آرام گرفت و من سوار شدم و سخت شتابان و تیز پرواز می کرد و بسیار سریع می رفت. پشت آن کشیده و گوشهایش بلند بود و جبرئیل هم شانه به شانه من حرکت می کرد تا مرا به بیت المقدس رساند و براق در جایی که می باید توقف کند توقف کرد و جبرئیل او را آنجا بست و برای دیگر پیامبران پیش از رسول خدا هم همانجا را می بسته است. جالب اینجاست که براق خودش ابتدا پیامبر را نمی شناسد و به او جفتک می زند، اما جبرئیل آنها را با یکدیگر آشنایی می دهد. آیا این تصورات خیالی غیر از تراوشات ذهن یک نویسنده و داستان نویس است؟ آیا اگر پیامبر اسلام در قرن 21 زندگی می کرد به جای براق از یک هواپیمای گلایدر یا موشک و هواپیمای قاره پیما به مسافرت نمی پرداخت تا شبه الاغ بالدار، چرا باید مرکب محمد همخان با همان عصر شترچرانی و بیابان نشینی زمان محمد باشد؟ آیا پاسخی غیر از آن که اطلاعات سازنده این داستانها محدود به جامعه عربی آن دوره بوده است میتوان به این پرسش داد؟ یا شاید هم تکنولوژی بارگاه الهی هنوز مبتنی بر الاغ و شتر است؟ گذشته از همه اینها، اگر ما همه این داستانها را واقعیت در نظر بگیریم و همچون مسلمانان بدون تفکر و صرفاً بر اساس ایمان قلبی به آنچه میگویند اعتماد کنیم، باز هم اشکال بزرگی در این داستان است. مسجد الاقصی پس از وفات محمد بنا شده است، زمانی که عمر ابن خطاب بیت المقدس را به تصرف خود درآورد و در محل معبد سلیمان به نماز ایستاد، رومی ها در سال 70 پس از میلاد این معبد را ویران کردند. از آن پس هیچ معبد، کلیسا یا مسجدی در این نقطه بنا نشده است. خلیفه عبدالملک ابن مروان بود که گنبد سنگی را حدود سال 691 میلادی، یعنی 72 سال پس از هجرت بنا کرد و مسجد الاقصی در پایان قرن هفتم ساخته شد. این نکته در دایرة المعارف فشرده اسلامی هارپر و راو صفحه 46 و 102 ذکر شده است. معراج حدود سال 622 اتفاق افتاده است. در آن زمان بیت المقدس در دست مسیحیان بوده است، هیچ مسلمانی در آنجا زندگی نمی کرد و قطعاً مسجدی در بیت المقدس وجود نداشت. 53 سال پس از وفات محمد، مسلمانان گنبد سنگی واقعی را در محل معبد سلیمان بنا کردند. مسئله فوق این تردید را به وجود می آورد که شاید مانند انجیل، قرآن نیز سالها پس از وفات نویسنده آن نوشته شده، دستکاری شده و به آن غنا بخشیدند و به این ترتیب داستانهایی که درباره محمد وجود داشته پس از وفات او به کتابش راه یافتند. نویسنده آیه 1 سوره اسراء، هر کس که بوده باشد نمی‌دانسته مسجد الاقصی در زمان محمد وجود نداشته و او نمی‌توانسته از جایی که وجود نداشته به آسمان برود. این اشتباه فاحش کسانی است که قرآن را به این ترتیب گرد آوردند، به طوری که بسیاری از علمای اسلام از جمله یوسف علی گفتند منظور از مسجد الاقصی محل این ساختمان است نه خود ساختمان. همچنین ممکن است مسلمانان چنین توجیه کنند که مسجد یعنی جایگاه عبادت، سجده، به همین دلیل است که پیامبر معبد سلیمان را مسجد می نامد. در این صورت تمام کلیساها، معابد بودایی‌ها و آتشکده‌های زرتشتیان مسجد خواهند بود. در روایات تأکید شده است که محمد شب معراج در خانه امهانی بوده است. امهانی دختر ابو طالب و خواهر علی ابن ابی طالب است. نام شوهرش عمر مخزومی بوده است. وی را در هیچ کتابی جزو زنان محمد به شمار نمی آورند. او حتی مسلمان نیز نبود، از زنانی بوده است که پس از فتح مکه اسلام آورده است. محمد در خانه این زن شبانگاهان چه می کرده است؟ امهانی می گوید پیامبر خدا در خانه من خوابیده بود و نماز عشا را گزارد و خوابیدند، ما هم خوابیدیم. قبل از طلوع فجر دیدم نماز می گذارد، با هم برخاستیم و با هم نماز خواندیم. آنگاه فرمود ای امهانی، من نماز عشا را در این وادی گذاردم و رفتم به بیت المقدس و آنجا نماز گذاردم و نماز صبح را برگشتم، همینجا چنان که میبینی گذاردم. در برخی از روایاتی که از معراج وجود دارد گفته شده است که محمد جهنم را نیز دیدار کرده است. محمد از جهنم اخباری را نیز آورده است، مثلا گفته است که اکثر ساکنین جهنم را زنان ناسپاس تشکیل می دهند. اگر واقعا این گونه باشد، جهنم باید شروع شده باشد. این در حالی است که در قرآن به روز قیامت اشاره می شود، روزی که فرا خواهد رسید، یعنی در آینده است و و تنها پس از آن است که مردم به بهشت یا جهنم فرستاده خواهند شد. بنابراین روایاتی که حاکی از دیدار محمد از بهشت و جهنم هستند، حتی از منظر اسلام نیز باطل است. جالب اینجاست بدانید که داستان معراج اختراع محمد نیست، بلکه ایده ای است که از باورهای دینی زرتشتی به آریت گرفته شده است. نخستین منبعی که میتوان به آن اشاره کرد کتاب ارداویراف نامه است که در حدود 400 سال پیش از هجرت در زمان اردشیر ساسانی نوشته شده است. موبدان زرتشتی برای اینکه به تعالیم راستین زرتشت و اهورامزدا پی ببرند و با مشکلات دوران خودشان که شک، الحاد و بیخدایی نیز به عنوان یکی از مشکلات ذکر شده است مقابله کنند، مردی را با مراسمی انتخاب می کنند، به او بنگ و می می دهند تا او بیهوش شود و نزد اهورامزدا برود و از آن دنیا اخباری را بیاورد. وحشاپور نام کسی است که این مسئولیت به گردن او می افتد. او 7 روز در بیهوشی به سر می برد. عدد 7 شباهت به 7 آسمانی که محمد طی کرده است دارد. او با بزرگان دینی همچون زرتشت، ویشتاسپ، جاماسپ و دیگر دینداران و پیشوایان دین دیدار می کند. همچنان که محمد نیز با تنی چند از پیامبران بر اساس روایات اسلامی دیدار می کند. بنابراین ایده به آسمان رفتن و با پیامبران پیشین دیدار کردن و به بهشت و جهنم رفتن و غیره ایده جدیدی نبوده است. ممکن است محمد که تاجر نیز بوده است و به اطرافش سفر می کرده است، خود مستقیماً یا از طریق تجار دیگر با این داستانها آشنایی پیدا کرده باشد و آن را به خود نسبت داده باشد. شاید هم تاریخ نویسان مسلمان برای اینکه برای محمد معجزه ای بسازند، چون این چیزهایی را از زرتشتیان اقتباس کرده اند. افزون بر ارداف ویراف نامه، زرتشتیان خود معتقدند که زرتشت نیز به آسمان ها رفته است و اهریمن را دیده است. ریشه به آسمان رفتن و معراج در ادیان هندی نیز وجود دارد. حتی در میان فرقه هایی از مسیحیت نیز میتوان آثاری را یافت که مدعی به معراج رفتن ابراهیم هستند.
2: مسیح علی نژاد در آخرین گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت خواهان شفافیت در مورد منشور همبستگی شد. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، بنا به این که مسیح علی نژاد گفته شفافیت باید وجود داشته باشه و باید مردم آگاه باشند، به همین دلیل با شفافیت کامل، با صراحت کامل، حقیقت و واقعیتی رو که مسیح علی نژاد با فریب، با عوام فریبی و بازی و شو و با نمایش‌های تخت حوزی خواست شما ندانید یا اینکه به شکلی دیگر به شما انتقال بده رو به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل واسهتون مطرح می‌کنم. گفته‌های من در این برنامه هیچ ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و هیچ ارتباطی به دفتر شاهزاده رضا پهلوی نداره. من روزنامه‌نگار هستم، بدون تردید منابعی دارم که بر اساس شنیده‌هام و دیده‌هایی که اون منابع در اختیارم گذاشتن این برنامه رو دارم می‌سازم. موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز شفافیت و واقعیت و حقیقت پشت پرده منشور همبستگی است.
3: روزی نچندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشم، یه نکته مهم رو وظیفه خودم میدونم که بیان بکنم. نگاه کن ملت، ای هموطن ملی گرای من، ای هموطن مشروط خواه من، ای هموطنی که جمهوری خواه هستی اما شاهزاده رضا پهلوی رو تنها آلترناتیو برای براندازی میدونید. کلا خطابم در این ابتدا با کسانی است، به کسانی است در واقع که شاهزاده رضا پهلوی رو آلترناتیو میدونن. الان مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی و آدمها و عواملشون دارن تلاش میکنن که با عوام فریبی و با قدرت و اون پشت پرده هایی که در رسانه های بزرگ فارسی زبان هست، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که پای صحبت بشینه، شاهزاده رو مجبور به این بکنن که وارد مناظره بشه، شاهزاده رو مجبور بر این بکنن که بیاد پاسخگو باشه به قول خودشون. اما پاسخگو چه چیزی باشه، من داخل این برنامه کامل بهش میپردازم که شاهزاده رو میخوان پاسخگو چه چیزی بکنن و چرا مسیح علی‌نژاد این گونه داره عوام فریبی میکنه و واقعیت ها و حقیقت ها رو عکس داره بیان میکنه و مطرح میکنه. صحبتم الان با تو اینه که هموطن من، با تمام اختلاف نظرهایی که بین تک تک ما هست، با تمام منیتهایی که بین تک تک ملیگرایان هست، با تمام سلیقه‌ها، با سلیقه‌های مختلفی که بین ماها هست، الان وقت اینه که اجازه ندیم عوامل مسیح علی‌نژاد، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی در توییتر، در اینستاگرام، کلن در سوشال مدیا و در رسانه فضا رو آنگونه مسموم بکنند که شاهزاده رو مجبور به اتفاقی بکنن، مجبور به کاری بکنن که از پیش خودشون برنامه ریزی کردن. اینا از پیش برنامه ریزی کردند. خیلی هماهنگ مسیح علی‌نژاد اومده این مصاحبه رو انجام داده. این مصاحبه رو مسیح علی‌نژاد بعد از مصاحبه ای که نوید محبی با من داشت و یک سری از واقعیت‌های منشور رو گفت که یک شاهد عینی بود، این مصاحبه رو ترتیب داد و اومد این صحبت‌ها رو کرد. اطرافیان مسیح علی‌نژاد در روزهای گذشته بدل حرف‌های نوید رو دارن می‌زنن که اون چیزهایی که واقعیت ها و حقیقت هایی رو که نوید مطرح کرده رو دارن عکس مطرح میکنن و بیان میکنن در گفته های مسیح علی‌نژاد، عیناً صحبت های بدل اون اتفاقاتی که افتاده و نوید اون صحبت ها رو اومده مطرح کرده رو داره بیان میکنه. هدفشون اینه که فضا سازی کنن، هدفشون این است که بیان فضا رو مسموم کنن که شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه که نگاه آقا اوکی بیاد بشینید من مناظره میکنم باهاتون. بعدم شاهزاده که انسان شریفی است، انسان محترمی است، انسان اخلاق گرایی است، در مقابلش افرادی هستند که دریده هستند، افرادی هستند که شلیته هستند. این افراد پرنسیب مسیح علی‌نژاد، پرنسیب رسانه و پرنسیب اجتماعی و پرنسیب های اخلاقی رو ندارد. عوام فریبی میکند، شاهزاده عوام فریب نیست. در نتیجه هدفشون آقا اینه که بیان فضا رو مسموم بکنن، شاهزاده مجبور به این بشه که بیاد بشینه با اینا بگه آقا بیا بشینیم مناظره کنیم، در حالی که اگر به باور من اگر موضوع سر آگاهی باشد، افرادی مثل من که منابع مختلفی داریم، منابع معتبری داریم، داریم اطلاع رسانی میکنیم، یا اینکه نهایتش نه، خود شاهزاده میتونه بیاد قشنگ. خب این روز هم همه دسترسی به سوشال مدیا دارن، یک فیلمی رو تهیه میکنه، یه صحبتهایی رو بکنه، حقیقتهایی رو بگه، مردم هم آگاه میشن. اگر صحبت سر فقط آگاهی باشه که هدف اینها آگاهی نیست، هدف اینها بازی است که اتاق فکرشون ترتیب داده و این اتاق فکر میخواد این بازی رو به شکلی که به نفع خودشه پیش ببره که به ضرر ملت و ملیت من و تو باشه، بیام سر موضوع منشور. نگاه کنید اتفاقات منشور، یعنی این منشور همبستگی از آبان و آذر ماه 1401 شکل گرفت که مردم نمیگم که نمیدونم اتاق فکر جمهوری اسلامی یا عوامل نزدیک به مسیح علی‌نژاد و اینها، نمیام بگم اینها اومدن هی گفتن ائتلاف، میگم مردم. خیلی خوشبینانه میخوام بیام جلو تا بعد با حقیقت و واقعیت رو در روتون بکنم. اومدن گفتن آقا ائتلاف کنید، ائتلاف کنید، نمیدونم اپوزیسیون ائتلاف بکنه، ائتلاف بکنید، فلان میشید و اینها. یه ائتلاف نسبی، یک همصدایی نسبی شکل میگیره، در حالی که شاهزاده رضا پهلوی با ائتلاف مخالف بودن. چرا؟ چون که بر این باور بودن، در یک سخنرانی هم برمیگردن میگن که آقا این ائتلاف، این خواست، این فشارها خواست جمهوری اسلامیه که یک ائتلافی شکل بگیره، به شکست منجر بشه و بعد جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینا نتونستن با همدیگه کنار بیان، اینا اینجوری هستن، که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. دقیقاً همین اتفاق افتاد، چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفته بود اتفاق افتاد. اما به این خاطر که تو هموطن خوشقلب ملیگرای من فریب خوردی، اومدی گفتی ائتلاف، اومدی وارد بازی شدی که آگاه نبودی که چه کسانی اون بازی رو پشت دارن بازیگردانی میکنند، اومدی گفتی ائتلاف و دقیقا خواست جمهوری اسلامی بود. دیدیم که زمانی نگذشت جمهوری اسلامی چه بهرهایی گرفت. حالا میرسم یکی یکی میرسم. آقا این قضیه از آبان و آذر ماه شروع میشه، میاد جلو میاد جلو میاد جلو تا بحث پیام نوروزی اتفاق میفته که آقا بیام یک پیام نوروزی بدین که به پیشنهاد دوستان نزدیک علی کریم بوده، یعنی به واسطه دوستان نزدیک علی کریمی به شاهزاده انتقال داده میشه که بیاد یک پیام نوروزی مشترک داشته باشیم، یک همبستگی ایجاد میشه، مردم قوت قلب میگیرن، شاهزاده هم موافقت میکنه. شاهزاده موافقت میکنه، تا اینجا هیچ اثری، هیچ اتفاقی، هیچ گفته‌ای، هیچ اسمی از عبدالله مهتدی هم نیست. یه تعداد اندکی هستن، شاهزاده هست، مسیح علی نژاد هست، علی کریمی هست، نمیدونم، قرار بوده که افرادی که در سوشال مدیا مخاطب زیادی دارند همه یک پیام مشترک بذارن که یک همبستگی با مردم باشه، به مردم بگن که آقا ما همه با هم دیگه یکی هستیم، ما همه در مقابل جمهوری اسلامی هستیم. یک پیام نوروزی بوده، یک چیزی بود، یک پیام مشترکی بوده که همه به شکل متحد منتشر کنن که منتشر کردن. تعدادی که عبدالله مهتدی هم بعدش اضافه شد به این قضیه تا اونجایی که یادم هست، ولی در اون هستگی اصلی اصلا عبدالله مهتدی حضور نداشته و اصلا نقشی نداشته و اصلا قرار نبوده باشه. صحبت میاد اینجا تا اینجا میرسه که آقا یک پیام همبستگی داده بشه. پیام همبستگی داده میشه، توسط مردم ایران مورد استقبال قرار میگیره. از اینجا به بعده که مسیح علی نجات بر اساس اون خوابی که دیده بوده و بر اساس اون فکر و کارهایی رو که از پیش آماده کرده بوده و برنامه‌هایی رو که از پیش داشته، میاد میگه خب الان همبستگی رو که شروع کردیم، همبستگی رو اعلام کردیم، پس بیایم ائتلاف کنیم در سوشال مدیا. اون ارتش سایبری که مسیح علی نژاد میاد میگه شاهزاده رضا پهلوی داره، خیر خانم علی نژاد، اون ارتش سایبری رو شما دارید. حالا میرسم در وسط های صحبت ها میرسم. شما به واسطه سامان اربابی حتی زمانی که اون ائتلاف و اون منشور کذایی هنوز پابرجا بود، اطلاعات رو درز میدادید. اطلاعات از شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی به بیرون درز نکرد، از اطرافیان شما درز کرد، شما درز دادید. در روزهای آینده شاهدان عینی میارم که شما و سامان اربابی با اونها تماس گرفتید و بهشون خط میدادید که چگونه حمله بکنن به شاهزاده رضا پهلوی. هستن، زندن این افراد. شما نمیتونی بیایی داخل یک مصاحبه بشینی، یک سری چرندیات بگی، بعد بگی که این حرف منم حرف درستی است. خیر خانم، حرف شما زمانی میتونه حرف درستی باشه که با سند بیایی صحبت بکنی. من اگر دارم میگم تو عوام فریبی کردی، تو فحاشی کردی، تو حتی به همسر خودت فحاشی میکنی یا میکردی در اون جلسات و در اون نشست ها و در اون برنامه هایی که بوده، به خاطر اینکه سند دارم. نوید محبی سند زنده من است که اومد صحبت کرد. افراد دیگری هم هستند که در روزهای آینده میان صحبت میکنند. آقا تا اینجا اون همصدایی که پیام نوروزی بود شکل میگیره. از اینجا بعد مسیح علی نژاد میاد بحث ائتلاف رو مطرح میکنه که شاهزاده موافقت میکنند که ائتلافی شکل بگیره، ائتلاف ایجاد بشه، که باز هم من میگم به باور من هوشیاری شاهزاده بود. چرا؟ چون اگر این کار رو نمیکرد، فردا میمدن میگفتن آقا ما میخواستیم ائتلاف کنیم، ما انقلاب پیروز میشد، شاهزاده موافقت نکرد، فلان و بیسار و اینها. و شاهزاده صحبت از اتوبوس مجانی میکنند. از اینجاست که اختلافات و مشکلات به وجود میاد. چرا؟ چون حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد سهم خواهی و تمامیت خواهی میکنند. میگن آقا اتوبوس نباید مجانی باشه. صد ملی گرایان و مشروط خواهان نباید باشند. اگر مسیح علی نژاد در مصاحبه میاد میگه که ما سه نفر رو که قبول کرده بودیم، خیر خانم، شما سه نفر رو قبول نکردید. اصلا اون سه نفر به عنوان فرد اونجا قرار نبوده باشند. اصلا خودشون هم نمیخواستن در منشور باشند. اونها به عنوان حامی منشور میخواستن فعالیت بکنن، که در ادامه مفصل به این قضیه خواهم پرداخت. میرسم بهش. صبور باش هموطن، صبور باش، بهش میرم. به نکته نکته صحبتهایی که کرده خواهم رسید. اختلاف نظرها شروع میشه. حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد برخوردهای حزبی میکنند. از بچهای سامانه پادشاهی، از بچهایی که تفکرات ملی گرایانه دارند، نمیخوان در این چیزها باشند. متن منشور نوشته میشه. متن منشور توسط افرادی که مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون میخوان و تصمیم میگیرن و تاکید میکنند نوشته میشه. بعد در مورد متن منشور شاهزاده مخالفت هایی میکنند، بالا پایین میشه متن منشور. در نهایت اون متنی هم که منتشر میشه متنی است که دو نفر از اعضا از اون 8 نفر هیچ گونه نقشی در اون نداشتن. برای همینه که علی کریمی در اون نشست حاضر نمیشه، برای همینه که گلشیفته فرهانی میاد اون واکنش رو در اون زمان میکنه. در مورد علی کریمی به اطمینان میتونم بگم یکی از دلیل‌هایی که دلخور میشه و نمیاد به خاطر بی احترامیه که بهش میشه، به خاطر برخوردهای ناشایستی است که مسیح علی نجات میکنه. این اتفاق میفته، برخورد حزوی بیشتر و بیشتر میشه، بچه‌های داخل شروع به نامه‌نگاری با شاهزاده میکنن.

یکدیگر بذارید. الان که من دارم میگم یکی از افرادی که مخالفت میکنه با قضیه مجید توکلی، الان میتونی بفهمی که اون حمله هایی که به مجید توکلی شد علتش چی بوده. الان میتونی بفهمی که اون مخالفت ها، اون حمله های دست جمعی یا هماهنگ و مخربی که به مجید توکلی شد علت العللش چی بوده. الان میتونی بفهمی. هموطن خوشگل و خوش قلب من، میان شروع به نامه‌نگاری و پیام دادن به شاهزاده میکنن. بچه‌های داخل ایران که اصلا اینا صدای ما نیستن، اینا اصلا صدای ما رو نمیخوان بشنون، اینا اصلا نمیخوان صدای ما رو گوش کنن، اینا اصلا نمیخوان بفهمن ما چه چیزی میخوایم بگیم. قضیه پیش میاد تا شاهزاده اصرار بر این میکنه که آقا صداهای مختلف باید باشه و اینها بیشتر شاهزاده رو تو منگنه میذارن که نه، اون چیزی که ما میگیم باید باشه، اتوبوس نباید مجانی باشه. تا شاهزاده دست آخر میاد میگه که آقا نه، صدای ملی گرایان باید باشه، صدای جمهوری خواهانی که مخالف من و شما هستن باید باشه، صداهای بچه های داخل باید باشه. نامه های مختلفی نوشته میشه، افرادی مثل شاهین نجفی و حجت کلاشی و اینا رو که شاهزاده نمیاد معرفی بکنه، به شاهزاده پیشنهاد داده میشه و شاهزاده این پیشنهادات رو عرضه میکنه. بعد اصلا صحبت سر فاد پاشایی و نقره کار و اینا به عنوان فرد قرار نبوده اونجا باشن که مسیح علی نژاد میگه ما که سه نفر رو پذیرفتیم، داشتیم بررسی میکردیم، شاهزاده بلند شد رفت. اصلا همچه خبری نبوده. به کی داری این حرفو میزنی؟ مردم رو شاید بتونی فریب بدی. روزنامه نگارانی که داخل صدای امریکا حقوقشو دارن میگیرن، از صدای امریکا حقوق دارن میگیرن که به شاهزاده رضا پهلوی حمله بکنن، اونا میتونن با هم صدایی بکنن. روزنامه نگارانی که در ایران اینترنشنال عملا روزنامه نگار نیستن، مجری هستند، اونا میتونن بشینن ذوق کنن که تو داری حرف جنجالی میزنی، من یکی که زیر بار نمیرم که. من دارم مستقیم مستند دارم صحبت میکنم، شاهد دارم، منبع دارم که حضور داشته. بازم تأکید میکنم این صحبت های من هیچ گونه ارتباطی به شاهزاده رضا پهلوی و دفتر شاهزاده رضا پهلوی ندارد. من درسته آلترناتیوم شاهزاده رضا پهلوی هست، اما در این برنامه و در برنامه هایی که در مجله تصویری سینما رکس دارم واسهتون میسازم مستقل دارم رفتار میکنم، اما بی‌طرفم نیستم. من طرف شاهزاده رضا پهلوی هستم، طرف کسی هستم که مردم با اون هستن، طرف کسی هستم که در کف خیابان‌های ایران مردم نام اون و خاندان اون رو دارن فریاد می‌زنند. آقا شاهزاده میاد این قضیه رو مطرح می‌کنه، اسم دریا صفایی، شاهین نجفی و حجت کلاشی و دیگران رو مطرح می‌کنه. تا اینجا مخالفت میشه. این صحبت‌ها اوایل آوریل داره، آوریل 2023 داره اتفاق می‌افته. اون 6 نفر، یعنی 8 نفری که به 6 نفر تبدیل شده بودند، شاهزاده میگه آقا صدای ملی گرایان باید باشه، صدای بچهای جمهوری خواه باید باشه، حالا به خاطر اینکه جمهوری خواه باشه، ملی گرا هم باشه، فلانی و فلانی جمهوری خواه هستن، فلانی و فلانی ملی گرا هستن و سامانه پادشاه هستن، اینا اضاف بشن به منشور که حامد اسماعیلون و مسیح علی نژاد مخالفت میکنن. مسیح با عوام فریبی، با سر صدا، با توهین، با پرخاش مخالفت میکنه. داخل یک جمع 6 نفره وقتی میگم با پرخاش مخالفت میکنه، دیگه مشخصه به چه اشخاصی، به چه شخصی داره پرخاش میکنه. تو کی هستی؟ تو که سابقت مشخصه مسیح علی نژاد، تو که مشخصه از زیر کدوم عبا اومدی بیرون، تو که تو همین دیرو، تا همین چند سال پیش دم نشیمنگاه اصلاح طلب ها بودی، پرخاش میکنی؟ حد و اندازه خودتو میگه توهم چی برات داشته؟ آقا با پرخاش مخالفت میکنن. نازنین بنیادی میاد مطرح میکنه که امیر طاهری باشه، که بعد مسیح علی نژاد باز مخالفت میکنه، میاد بهانه میاره که نمیدونم امیر طاهری به نازنین بنیادی گفته بازیگر. خب بازیگر دیگه چیه؟ پس سیاست مداره چیه؟ نازنین بنیادی کیه؟ فیلسوفه؟ بازیگر دیگه. شاهین نجفی نباشه، چرا شاهین نجفی نباشه؟ داخل نمیدونم فلان آهنگش به من فلان چیز رو گفته، به من توهین کرده. به تو توهین کرده نباشه، تو کی هستی؟

0: اونقدر که شاهین نجفی در یک دهه گذشته برای جامعه جوان ایران مفید بوده، گوش مخاطب رو با موسیقی و موسیقی های مختلف پیش برده، در مقطعی آموزش داده گوش مخاطب رو، تو چی کار کردی؟ اومدی مستند از مادران دادخواه ساختی، بعد به تلویزیون من و تو گفتی که چند ده هزار پوند به من بده تا بدم پخش بکنی، رفتی فاند گرفتی، نمیدونم پول دادی که ملت فلان کار رو داخل ایران انجام بدن. الانم که به محض اینکه مصاحبت با ایران اینترنشنال اومد بیرون، اون صحبتی که اول کردم گفتم خواست جمهوری اسلامی این بوده که ائتلافی شکل بگیره و بعد شاهزاده رو تخریب بکنن، دقیقاً همینجا متوجه میشی. به محض اینکه مصاحبه ایران اینترنشنال میاد بیرون، زمانی نمیگذره که رسانه‌های دولتی داخل ایران شروع میکنن به پروموت کردن اعتراض مسیح علی‌نژاد و شکست فلان و بیسار و اینا. چرا زمانی که شاهزاده رضا پهلوی اومد اون توییت معروف رو زد، رسانه‌های داخل ایران واکنشی نداشتند؟ چرا برای مسیح علی‌نژاد داشتند؟ مسیح علی‌نژاد خطرناک‌تره برای جمهوری اسلامی یا شاهزاده رضا پهلوی؟ چرا میخواید با قدرت رسانه به مخاطب این رو بقبولانید که مسیح علی‌نژاد آلترناتیو است؟ خیر، مسیح علی‌نژاد آلترناتیو نیست. ملت، اینم بهتون بگم، وقتی بهتون میگم حمایت باید بکنید از برنامه‌های ملی گرایان و حمایت باید بکنید از صدا و رسانه‌های ملی گرا، به خاطر همینه. وقتی مدام هی بیان بگن اینجوری تو خودت باورت میشه. کار رسانه همینه، کار رسانه همینه که یک چیز رو هی برای تو تکرار بکنه و تو بعد از یک مدت به باور برسی، بعد تو بخوای به خودت بیای میبینی که تموم شده رفته. مسیح علی‌نژاد میگه که شاهین نجفی نباشه. چرا؟ چون به من توهین کرده. تو کی هستی؟ واقعیت و حقیقتت رو بهت گفته. یک آینه آکن شاهین نجفی بزرگواری کرده، تبدیل به آینه شده که تو خودت رو ببینی، حقیقت خودت رو ببینی، فاندهایی رو که داری میگیری ببینی، اون رفتار کریه و ناپسندی رو که با خون جوانان وطن داری میکنی ببینی. آقا میاد جلوش تا اینکه حامد اسماعیلی و مسیح علی‌نژاد صراحتن مخالفت میکنند، صراحتن با افراد مخالفت میکنند. این از اینجاست که پای فؤاد پاشایی و نمیدونم، یعنی سو بحث فؤاد پاشایی و نقره کار و اون یکی بهزاد هم باز میشه. تیکه تیکه یادداشت کردم که مبادا چیزی رو از دست بدم. این قضیه باز میشه و پای اینا باز میشه، یعنی مسئول نقره کار از طرف شورای تصمیم گیری، یزدان از طرف شورای گذار و فؤاد پاشایی هم که از طرف حزب مشروطه. این سه نفر میان میگن که آقا ما به عنوان فرد نمیخوایم حضور داشته باشیم، ما به عنوان احزاب و تشکیلات حمایت میکنیم از این منشور. چیزی هم که شاهزاده از اول گفته بود، گفته بود احزاب و فلان آقا حامی هستند. چندین و چند ساله داره اینو میگه، حرف درستی هم هست. خود این افراد میان میگن که آقا ما به عنوان فرد، نگاه کنید این سه نفری که مسیح میاد میگه که این سه نفر که ما قبول کرده بودیم، بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم، دروغه. اولا که این سه اسم به عنوان فرد قرار نبوده باشند، نماینده یه نمیدونم شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه قرار بوده، نمایندگان اینها قرار بوده باشن که داخل منشورم نباشن، یعنی جزء اون تیم 8 نفر یا 6 نفر هم نباشند، حامی این جریان باشن، حامی این منشور باشند. صحبت سر این بوده. بعد مسیح علی‌نژاد میاد میگه نه، ما تصمیم گرفته بودیم که نمیدونم امضا بکنیم که تا 10 سال هیچ کدوم هیچ قدرتی نداشته باشیم. قدرتی نداشته باشیم که یعنی تصمیم بر این بوده که شاهزاده رو بیایید لای منگنه بذارید که امضا بکنه، تا 10 سال هیچ قدرتی نمیخواد داشته باشه، قدرتی نداره، که بعد تخم و ترکه هاشمی رفسنجانی و فائزه و نمیدونم مهدی و نرگس محمدی و نسرین ستوده و اینا بیان به قدرت برسن و همون جمهوری سومی که پارسال شاهین نجفی ازش اومد صحبت کرد شکل بگیره، یعنی تولدی در دل خود جمهوری اسلامی شکل بگیره. اینجاست که وقتی میگم که از روز اول شاهزاده گفته آقا این بازی جمهوری اسلامی است، ائتلاف خواست جمهوری اسلامی است که به شکست بخوره و بعد مهار بشه شاهزاده رضا پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی رو ببندن که نتونه امضا بکنه که آقا من قدرتی نمیخوام و سند مکتوب داشته باشند. او اینم بگم، گفتم سند مکتوب، این نکته هم یادم اومد، متنی نوشته میشه که هرگز منتشر نمیشه. این متن شاهزاده مخالفت میکنه با امضا کردنش و یکی از دلایل هایی که اون توییت 10 آوریل 2023 رو میزنه همین متن نیست که هرگز منتشر نمیشه. ملت، این متن منتشر نشد هیچ وقت. یکی از موارد اون متن همین نکته ایست که مسیح علی‌نژاد میاد میگه، یکی از موارد این متن همینی که شاهزاده نتونه کاری بکنه، امضا بکنه بر علیه خودش. یک سری نکاتی در اون متن اضافه میشه، در این متنی که نوشته میشه تغییر میکنه توسط مسیح علی‌نژاد و حامد اسماعیلیون. در تمام این موارد هم مسیح علی‌نژاد شو وسط بوده، حامد اسماعیلیون پشت داشته جلو میبرده. این سه نفری هم، یعنی این سه گروهی هم که مسئول نقل کار نمایندش بوده، یزدان شهیدایی بوده و نمیدونم فاد پاشایی بوده، اینا هم افرادی نبودن که شاهزاده موافقت کرده باشون، اما افرادی نبودن که شاهزاده پیشنهاد داده باشه یا گروه های، یعنی گروه ها با عنوان، اولا که قرار بوده با عنوان گروه باشند، دوما اینکه مسئول نقل کار رو که حامد اسماعیلی رو معرفی میکنه به واسطه ارتباطاتی که در حوزه نویسندگی و داستان نویسی و اینا با مسئول نقل کار داشته. مسئول نقل کار به هر حال از نویسندگان و از پژوهشگران کتاب‌های مفیدی داشته، کار پژوهشی خیلی عظیمی در حوزه لات‌ها و جاهل‌ها انجام داده، داستان نویس خوبی است، عضو کانون نویسندگان ایران بوده، سالیان سال دوستی باش دارم، سالیان سال ارتباط باش دارم، دعوتش هم شاید دعوتش هم می‌کنم که بیاد داخل برنامه صحبت بکنه اگه می‌خواد. فاد پاشایی رو که اسماعیلی رو معرفی میکنه، چی رو قبول کرده بودی تو؟ میگم فاد پاشایی مسئول نقل کار رو که اسماعیلی رو معرفی میکنه. اون دو نفر دیگه هم باز خواست خودتون بوده، شماها معرفی کردی، شاهزاده معرفی نکرده بوده که. چرا میای میگی سه نفری رو که شاهزاده معرفی کرده بود، تعدادی که ما شدن سه نفرشون رو که پذیرفته بودیم بقیه رو داشتیم بررسی میکردیم؟ خیر خانم علی‌نژاد، داری دروغ میگی، داری ریا میکنی، داری عوام فریبی میکنی، میای جلوی لنز رسانه میشینی، دستتو بالا پایین میکنی. او من اینجوری بگم آقا این سیابازی ها، این نمایش های تخت حوزی دیگه فایده نداره، تا زمانی که من هستم فایده نداره مسیح علی‌نژاد. و ملت، یه نکته دیگه هم بهتون واسهتون اضافه بکنم، اون نگاه کن وقتی بهتون میگم حمایت بکنید، مسیح علی‌نژاد اومد دقیقاً بدل حرفهایی رو زد که نوید محبی تو مصاحبه با من گفت، اما به این خاطر که رسانه که صحبت‌های نوید محبی داخلش منتشر شده به بزرگی رسانه ایران اینترنشنال نیست، یک دهم ایران اینترنشنال هم صدای من بین شماها رسانی است، اومد چیکار کرد؟ اومد سریع داخل یه رسانه بزرگ اون حرفا رو زد که به اسم خودش تموم کنه بندازه گردن شاهزاده. خانم علی‌نژاد، شما شواهد، اسناد، مدارک و افراد زنده‌ای هستند که گواه میدند، گواهی میدند، شهادت میدهند شما پرخاشگری کردی، شما توهین کردی، شما خواستار مرگ اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی شدی. بعد میای میگی که نمیدونم اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی خواستار، نه آقا همچی چیزی نبوده. چرا میای عکس قضیه رو معرفی میکنی؟ چرا میای عکس قضیه رو تعریف میکنی؟ حقیقت رو بگو. الان که بس سر واقعیت و حقیقت و راستی است، چرا از اول نبوده؟ اگه اینجوری بود چرا از اول نیومدی بگی؟ اصلا چرا نتونستید بعد از شاهزاده رضا، اصلا چرا واسه ائتلاف میخواستید شاهزاده رضا پهلوی باشه؟ چه دلیلی داره که شاهزاده رضا پهلوی بیاد امضا بکنه تا که تا 10 سالش قدرت سیاسی؟ برای چی؟ مگه نمیگی پای صندوق‌های رأی؟ پای صندوق‌های رأی مردم میخوان اسم شاهزاده رضا پهلوی رو بنویسن. چرا نباید بنویسند؟ چرا باید امضا کنه من تا 10 سال قدرت نمیخوام که فائزه هاشمی و نرگس محمدی و نمیدونم نسرین ستوده و همون جمهوری سوم شکل بگیره؟ مردم، ملت، اون رفتار عاطفی و احساسی که تو داری میکنی قبلش اینا نشستن فکر کردند. الانم اگر در سوشال مدیا شاهزاده رو حمایت نکنید. اطرافیان شاهزاده رو، آقا هر اختلاف نظری داری الان وقتش نیست. الان هر کسی نزدیک بشه، آقا اگه شاهزاده آلترناتیوت باور بشداری، پس به این که اطرافیانش رو انتخاب کردن باور داشته باش، حداقل داخل این برهه زمانی که هدفمند اینا دارن با قدرت رسانه و با پول و با اون عواملی که در سوشال مدیا دارن میخوان فشار بیارن، نظر موفق بشند. اون اختلافاتو بذار به وقتش، به وقتش اختلاف نظر داشته باش. اختلاف نظر خیلی خوبه، منم با خیلی ها اختلاف نظر دارم، الان وقتش نیست. صحبت از اتحاد میکردی، الان با خودت اتحاد داشته باش، با همصدای خودت باید اتحاد داشته باشی، الانه که باید اتحاد داشته باشی. آقا در نهایت زیاد سرتون رو درد نیارم، اگر مسیح علی‌نژاد بخواد میتونه بیاد در برنامه شرکت بکنه، حامد اسماعیلون و تک تک افرادی که اسمشون رو در این برنامه آوردم این فضا براشون هست که بیان در برنامه صحبت بکنن. یک قدم شما بردار مسیح علی‌نژاد، من سه قدم برمیدارم در شفاف سازی دارم، اما منبع و اطلاعات و کامل خیلی بیشتر از این هم دارم، اشراف کاملی هم دارم نسبت به حرف هایی که دارم میزنم. وقتی میگم پرخاش کردی میدونم کجا و چه ساعت و چجوری پرخاش کردی. وقتی میگم هدفمند اومد از همبستگی، از یک همبستگی نوروزی یهو چسبوند به ائتلاف، خب پس بیاید ائتلاف کنیم ما چقدر خوبیم، نه هم صدا باشیم و اینا. بازی مهره ها رو میشناسم، یه عمر تو رسانه کار کردم، میفهمم چی به چیه، منبع دارم. این که چرا منبع هم نمیگم، آقا منبع هر روزنامه نگاری مال خودشه، هیچ کس هم نمیتونه مجبورم بکنه، حتی اگر شکایتم بکنید نمیتونید مجبورم بکنید که منبعم رو مطرح بکنم تا زمانی که خودم نخواهم و صلاح ندانم، که نه میخوام نه صلاح میدونم. منبع منبعه، تموم شد رفت. مهم اینه که دارم حقیقت رو میگم و این حقیقت و واقعیت حتی اگر پذیرفتم نشه در اکنون، که خواهد شد، در آینده روشن میشه که من درست گفتم یا نه. آقا زیاد سرتون رو درد نیارم، این بازم تاکید میکنم، این سه نفری که مسیح علی‌نژاد برگشته گفته که ما اینها رو پذیرفتیم و شاهزاده رضا پهلوی بلند شد رفت، نه همچی چیزی نبوده. شما سه نفری خودتون پیشنهاد دادی، بعدم به عنوان نفر قرار نبوده باشن، نمایندگان شورای تصمیم و شورای گذار و حزب مشروطه بودن که قرار بوده حامی این ائتلاف و این منشور باشند. در مورد جمهوری سوم صحبت کردم، در مورد این که این در مورد این سه نفر صحبت کردم، در مورد بحث منشور که از کجا اختلاف نظرها و پشت پرده اون توییت تاریخی و ماندگار شاهزاده در 10 آوریل هم گفتم که چه اتفاقاتی پشت بوده و از کجا اون نارضایتی شروع شد و اگر شاهزاده اومد اون توییت رو زد به خاطر اینکه میخواست صدای تمام ملت باشه، میخواست صدای جمهوری خواهان باشه، صدای ملی گرایان باشه، صدای بچه‌های داخل ایران، بچه‌های فعال داخل ایران باشه. الان میتونی معنی حمله‌هایی که به مجید توکلی شد رو بفهمی، الان میتونی. و خیلی منتظر این هستم بعد از این برنامه واکنش بعدی مسیح علی‌نژاد و تیمش و حامد اسماعیلی رو ببینم، تا اون موقع بهشون بگم کتنه کیه، تا اون موقع دیگه خیلی راحت تر چند قدم بیام جلو. نکات دیگری هم فکر نمی کنم مونده باشه. در مورد توییت شاهزاده صحبت کردم، در مورد دلخوری علی کریمی حرف زدم، در مورد اینکه چرا حضور پیدا نکرد صحبت کردم. آها مسیح علی‌نژاد برمیگرد، این دوتا نکته رو بگم و برنامه رو جمع بکنم. اون در مورد 10 سالم که گفتم که آره، آقا مسیح علی‌نژاد میاد میگه که سیاسیون جهان از من وقتی دعوت میکنن، خانم علی‌نژاد سیاسیون جهان از تو دعوت نمیکنند، جاهایی که شما دعوت میشید به واسطه یه لابی دعوت میشید. در کنفرانس موریخ که دعوت شدید یک انجیو شما رو معرفی کرده بوده، که همه اینا هم با لابیگریه. چرا میای طوری بیان میکنی که انگار تمام جهان، سیاستمداران جهان نشستند چشم به تو دوختن که آلترناتیو هستی و تو بیا به ما معرفی کن؟ آخه کی تو رو میشناسه؟ تو با لابی و پول داری این جلسات رو میری. خود نوید محبی اومد همه چیز رو گفت که نمیدونم طرفدارای شاهزاده میان ایمیل میزنن که منو چرا دعوت کردی؟ اه طرفدارای شاهزاده دارن، نه خانم شما داری این کارو میکنی. شمایی که زنگ میزنی فلانی چرا شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کردی منو دعوت نکردی؟ اه نه منو دعوت کن، من ما که با هم دیگه خوبیم، میخوای اسم ببرم؟ یه قدم دیگه بردار ببین چجور واسد اسم میبرم، با تاریخ و ساعت واسد اسم میبرم. عواملت میخوان بهم حمله کنن حمله کنن، هیچ ارتباطی به کسی ندارم، نونم هم کسی نمیده، حرفی هم اگه دارم میزنم ملت واسه این میزنم که بمونه، فردا بشه وجدان خودم شرمنده نباشم که میتونستم بگم سکوت کردم. بهم حمله میکنن میدونم، تخریبم میکنن میدونم، حمله هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد، تهمت هاشون بیشتر از گذشته خواهد شد میدونم، مهم نیست. وقتی میگم جونم فدای کشورم، تعارف نمی کنم، نه تنها جونم، آبروم، حیثیتم، نامم، شغلم، همه چیزم رو فدای کشورم میکنم، اما نمیذارم افراد سودجویم مثل مسیح علی نجاد بیان اینجوری منفعت طلبی کنن و دروغ بگن و عوام فریبی کنن. ملت اگر الان کمر همت رو نبندیم، تمام اختلاف نظرها و فاصله های فکری و سیاسی و که بچه های ملیگرا، پادشاهی خواه، مشروطه خواه، هر چی که هستی، همه رو بذار کنار، الان حلقه بزن دور شاهزاده، الان وقتیه که باید حلقه بزنی، الان به طور وحشتناک و سیستماتیک و هدفمند. نمیتونم الان بگم، دارن حمله میکنن، دارن تخریب میکنند، برنامه ریزی شده است. من و تو در خوشبینانه ترین حالت ممکن، شهروندی سیاسی، شهروندی عادی، شهروندی پرسشگر، شهروندی نگران هستیم. اینا اتاق فکر دارند، اینا بر اساس تفکراتی که چند دهه است نشستن سیستماتیک برنامه ریزی کردن دارن مقدم به قدم میرن. قربون قلب مهربونت بشم، انقدر احساسی و عاطفی رفتار نکن هموطن عزیز. آقا جمله آخری هم که میخواستم بگم همین صحبتی بود که مسیح نجات برگشته بود گفته بود که وقتی سیاسیون جهان منو دعوت میکنن و فلان، آقا نه، تو با لابی داری دعوت میشی، با پول داری دعوت میشی، این صحبت ها رو نگو. اگه خواستی هم میتونم اسامی برخی از اسامی که میشه و امکانش هست که مطرح کرد رو که لابیا چه کسانی هستن و اینها، به هر حال زیادم نیاز به مدرک و اینها نیست، به هر حال همسرت که بهش توهین میکنی، تحقیرش میکنی در جمع ها، کامیز فروهر، خب سابقه همکاریش با نایاک و دوستی و رفاقتش با عوامل اصلاح طلب جمهوری اسلامی و ظریف و اینها، عکساش و اینا، نیازی به زیاد سند و مدرک هم نیست که بشه اثبات کرد. آقا در روزهای آینده بیشتر صحبت واسهتون خواهم کرد و باز هم ازتون میخوام ملت، الان همه چیز رو بذارید کنار، نذارید فشار رسانه‌ای و فشار سوشال مدیایی که دارن میارن شاهزاده رو تو منگنه بذارن. دارن این کار رو میکنن، یک هفته دو هفته بعد اگر موفق شدن، که امیدوارم نذارید موفق بشن، بیا این برنامه رو نگاه کن ببین تو چه تاریخی چه ساعتی بهت گفتم اینو. هوشیار باشید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: محل کار خدا تر و به تنقا برمید.

هریان کوبر نو یزمای ده فر ایران را می ستای. فر دیگری هست به نام کوینیوم کوبر نو فر شاهنشاهی ایران. من آرها نزدیک بگیم که 14 که به این فرهنگ ایران پژوهش کردم، نگاه کردم، دیدم سخنی بالاتر از این نیست که ایران را با خور یکی بدان اوستا و اوستاییان ایرانیان دوران اوستا و نیکویی هایی که خور یا خورشید داره رو همانند ایران بدانه و آن رو ستایش بکنه. این گفتگوی که امروز میکنم مانند همه گفتگوهام در پیوند با همین خور است، همین که در زبان خیشان ما سول شده یا هلیوس. خور با سول یک واژه است. گفتگوی من به بهانه امروز هست. امروز 3 روزی هست بلندترین روز سال، درخشانترین روز سال و پرروشنترین روز سال، تیرگاه. این را خیشان جرمنی که ما امروز به نام میدوشمر جشن میگیرد. میدوشمر در عربستان همینه. میدوشمر همینه. در انگلیسی میدسامر. انگلیسی هم زبان جرمنی است. در زبان ما همینه. میدوشمر. همون که در کشورهای اسکاندیناوی جشن میگیرن. همون. ما از یک بن، از یک شاخه، یک مردمی با یک باور و فرهنگ یکسان. در ایران دشمن پرستی این نیروی ایرانی را، این فرهنگ ایرانی را آزرده کرده و در سایه گذاشته. در اروپا از آن میان اسکاندیناوی هم همین جور شده است که ترسا شدن ما همچنان میدوشمر جشن گرفته میشه. چرا جشن؟ جشن یعنی چی؟ جشن از واژه یز هست، یزشم هست، یجنا در چم سپاسداری هست، به این چم هست، در چم دستفشانی و پایکوبی و اینها نیست. اینجوری شده است در زبان ایرانی. خب یجنا یا یزشن کردن برای چی؟ برای اینکه همه زندگی به خور، به بودن خور، به بودن سوریا، به بودن سول بسته است. اگر نباشد زندگی نیست. ایرانیان سبزی را، درخت را نماد خور دانستند. برای همین هم است که سر نشان خور هست. برای همینی که در تاریکی یلدا درخت سرواریان آراسته می شد و آن را درود و سپاس می گفتن و نشان ستایش خودشون یا نشان جشن خودشون می دونستن که بروز از میان ایرانیان رفته. ما در میان خیشان اروپایی ما مونده. نگاه کنید به نسک تورات که به این دشنام میده و میگه که اون کسانی که این درخت را می برن و می آرن و آرایش می کنن باید از آنان دوری گزید. فرهنگ ایرانیان را میگه که ایرانیان این گونه هستن. ما پس سده 18 هم این فرهنگ ایرانی در دست اروپاییان نهاده شد. دست ایرانیان همچون سوزن که خود همه را می پوشاند و خود لخت می ماند اینجور شد. میترایش بلندترین و تابناکترین و دلکشترین نسک اوستاست، پاره ای از اوستاست.
و پیش اوستایی است این یشت. پیش اوستایی است. باور ایرانیان یکی از باورهای پیش اوستاییشون همین آیله مهر بوده است. یعنی هرچ گذاری به روشنایی، به خور. برای همینم هست که در درازای شاهنشاهی ایرانی ها نشان مهپارو و ستاره نشان رسمی یا سرکاری ایرانیان گشته است. اگر شما آنچه که در شاهنامه نوشته شده است را نگاه کنید، میبینید که مهپارو و ستاره که روشنایی از خور میگیرند، بازتاب کننده روشنایی هستند از خور، نشان کشور شاهنشاهی ایران بوده است. نگاه کنید میبینید که داریوش شاهنشاه در برابرش آتشی روشنه که یکی از نمادهای خور هست و در بالای او، در روبروی او خور و ماه را میبینید. بر تاگ او، بر سریر او نیز همین نشان مهپارو و مهپاره دیده می شود. انگیزه این که مهپارو و ستاره نشان ایرانیان بوده است این که گرایششون و باورشون به خور بسیار بوده است. زندگی رزان می کنست. گفتم سرو را و سبزی را که سبزی رنگ سبزش رو و زندگیش از خور میگیره، آب را هم نشانه خور میدانستن. یزدی درست کردن ایرانیان به نام میترا که او هم نشانه هایی از خور در خود دارد. آب را هم که گفتم از خور میدانستن، از سول میدانستن. برای همین هم است که صدها حوض آب در ایران میبینید که به ریخت هشبر ساخته شده است. هشبر چهار برش فراز و فرود خاور و باختر هست. چهار بر دیگرش که هشت میشود، میانه های اینها فراز خاور، فراز باختر و دو تای دیگر در فرود هست. این شبه تشین است که آن را که میبینید حوزها را درست کرده نشانه خور هست. ایرانیان همه چیز را اینجوری میدانستن. خوب را هم خورش میدانستن. امروز خوش شده. در پهلوی شده خوش، اما خورش هست. هنوز ایرانیان در قفقاز، ایرونیان یا اوستیان نیک را، خوب را خورش میگوین. خورش بادا. خوش باشد. همین واژه را موسیان وام گرفتن. وام گرفتن. این واژه از آن ایران نیست. مردمان دیگری که آمدن و نام ایرانی دارن که نام ایرانیان ترکی، یعنی مردمان دور، مردمانی که کشاورزی نمی کنن، یک جانشین نیستن، و ایرانیان ترک گفتن. مانند تورگ و توریدن و نمیدونم اینها هست. انگور توره، انگوری که در باغ نمی روید و انگور درد هست و اینجور توریدن. اینها هم همین را وام کردن و با اینکه هیچ فرهنگ روشنایی ندارن و فرهنگ تاریکی دارن و مردمان بی فرهنگ، مردمان در تاریکی، واژه فرهنگ هم ندارن، نام برای خور و ستاره و ماه ندارن. مال اونا نیست اون نام هایی که شما میبینید. این را از ما وام کردن. ایران و مهپارو و فرهنگ خورشیدی و فرهنگ روشنایی ایران 14 نشانه در 14 کشور نشانش خورمان، مانند پاکستان و کشورهای دیگه، تونس و الجزایر و اینها، همه اونها از فرهنگ روشنایی ایران بهره‌مند است. در مهنامه ده ببخشید در سالنامه ارمنیان ایرانی نژاد، ارمنیان ایرانی به شمار نه ارمن، مردمان آریا، یکی از ماهاشون به نام مهر است و گرجیان که تا 1825 بخشی از خاک ایران بودن، امروز هم فرهنگ ایران در آنجا خداوندی می کند،
یکی از ماهاشون ماه میترا هست، ماه مهر هست. در آفریقا در کشور مترا یا مصر هم مهرگان همان میتراکانای باستان ایران آغاز سالشون هست و مانند نوروز، نوروز مهرگانی را جشن میگیرن، آغاز سالشون هست. در کهکشان ایران خداوند روی زمین تنها نیست. فرهنگ ایران خداوندگاری روی زمین نمی کنه. فرهنگ ایران در کهکشان هم فرمانرواست. چهار ستاره شاهنشاهی ایران رویوی ایرانیان یا اروپاییان پرشن ستارز میگن، اگه نگاه کنید اونها را، این چهار تا هستن: فراز و فرود و خاور و آفتر. آنکه در فراز هست بگذارید نوروز. چرا؟ چون نوروز هنگامیست که روشنایی با تاریکی برابر میشه و ایرانیان چون پرستنده روشنایی هستن و از تاریکی بیزار هستن، برای همونم پیرو عشا هستن، پیرو راستی هستن، همه چی باید روشن و تابناک باشه، آن روز را جشن گیرن. از آن روز روشنایی دراستر دراستر میشه تا میاد به میدو شمر تیرگان. نشان ستایی داره، ستا نقطه نشان تیر هست که یا تیشتری ها که در رخت ها و تاک های شاهنشاهان همایون ساسانی دیده می شود. فیلسه هم همین شماره ستا گردی را وام کرده است. پس در بالا یک ستاره برام نوروز در کهکشان، ستارهی که در برابر آن هست. خب ببخشید، از نوروز که آمدیم روشنایی زیاد شد، میرسیم به بلندترین روز سال. بلندترین روز سال در برابر نور، ستاره نوروز در بالا گفتم، در برابر ستاره مهرگان هست، ستاره میتراکانا. در اونجا روشنایی در نوروز زیاد میشه تا میدوشمر میرسه یا میدسامر میرسه. در مهرگان میاد به مهرگان، در از میدوشمر که بلندترین روز سال است روشنایی کم میشه تا میرسه به مهرگان یا میتراکانا. از میتراکانا آغاز میشه روشنایی بسی کم شدن تا میرسه به شب یلدا. روز یلدا، شب یلدا دراستر تاریک تاریکی دراستری میشه و ایرانیان چون از فرهنگ تاریکی و دروغ و تباهی بیزار هستن و به مهر برای همون دل بسته دارن که زندگی است، آن روز را جشن میگیرن چون فردایش روز دی هست. دی خورم روز را هم میبرد، دی میشود روشنایی، همون که داگار هست، تاک هست در جرمن و در زبان انگلیسی دی هست. در زبان ایران هم همینه، ایرانیان جرمنی هستن و زبان و فرهنگ جرمنی دارن. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، ایرانیان در اونجا جرمن هستن، در اون زمان در جهان هیچ کس جرمن نیست به جز ایرانیان. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، اینی که میگم این فرهنگ جرمنیه. پس این چهار تا ستاره اون روز که دی میشه یعنی روشن، از اون روز روشنایی دوباره زیاد زیاد زیاد میشه تا میرسه به نوروز برابر میشه. این چهار تا که در آسمان هم ستاره ها آن را نمایندگی کنند، نماینده فرهنگی داره، هیچ کشوری نداره، مردم ایران دارن، اما ایرانیان امروز فراموش کردن تیرگان را یا مید شمر را جشن نمیدن، گرامی نمیدن. امیدوارم در این روزهای تلخ و تاریک که ایرانیانی که این فرهنگ درخشان را داشتن از دست دادن، به تاریکی در افتادن، با نبرد در برابر تاریکی که نماد اهریمن از ایران را گرفته است، به روشنایی برسیم، تاریکی اماری بشه، از میان بره و روشنایی بر ایران چیره بشه، نور بر تاریکی پیروز بشه. امیدوارم که ایرانیان گذشته خیش را دریابند و بدانند که مردمان درخشان، تابنام و مردمان سربلند بودند که زیر پای فرهنگ تازی خورد شدند و له گردیدند. امیدوارم با دست یازیدن به این فرهنگ، نیوشیدن این سخنان، نیوشیدن فرهنگ ایران، از تاریکی، از پستی، از اهریمنی که ایران را گرفته است دور گردند و
به سوی روشنایی، به سوی فرهنگ ایران، به سوی زندگی درست و درخشان روی آورد. میدوشمر یا میدسامر که هر دو به زبان ایران است، بر ایرانیا دیروز باد و ستاره تیشتر یا که تیر هست و نشانش اسب سفید است که در برابر اپوش دیو خشکی نبرد می کند. امیدوارم اپوش پیروز نگرده و شکست بگیرد و تیرگان و آب که نشانه روشنی است، یعنی همون خورشید، بر ایران زیاد باشد، باران بر ایران زیاد ببارد، باران آنچنان ببارد که دروغ و تاریکی ها را از میان ببرد و باران روشنایی بر ایرانیان بگردد. دیدید که گفتم که آب نشانه روشنایی است، یعنی همین که آب باخور، آنچه که گفتم یکی از زنده باد ایران، جاوید شاه، برافراشته باد درفش شیر و خورشید نشان، درود بر میترا، یزد و یزدان روشنایی. میتریوم یزد میتریوم.

سهامدار باشد و مالک. در کارخانجات صنعتی چه بخش خصوصی چه بخش دولتی امکان مالکیت در صنایع مملکت تا 49% فراهم خواهد. در چند نطق خود صحبت از دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک کردم. فکر میکنم این توضیحاتی که قبلا دادم بازگوی روشن و حقیقی این اصول است که اقتصاد به نفع جامعه باید شکوفان باشد و در جامعه‌ای که بر اساس عدالت اجتماعی باشد، نوع اقتصاد هم این چیزی است که الان به شما توضیح میدم، آن که تمام صنایع سنگینی که بر قیمتها بتواند تأثیر بگذارد، مثل صنایع محرک انرژی یعنی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد که مشتقات آن از حساب خارج است، و تصمیم گرفتیم که صنایع مس هم همینطور باشد، این باید به توسط دولت که به نام جامعه خدمت می کند اداره بشود به نفع جامعه، به نفع مملکت.

اگر این صنایع منفعتی دارد که در اون هم بعضی ها که انقدر مهم نیست، کما اینکه گفته بودیم در بعضی از صنایع مشتق از صنعت نفت سهام آن هم به کارگران خود اون کارخانه جات عرضه بشود، منافع این خرج چی میشه؟ خرج ساختن مدارس، مدارس ملی، دانشگاه ها و سرویسی که دولت به ملت میدهد. یه قسمتش صرف چی میشود؟ امنیت شما که شب آسوده بخوابید، که در راه های مملکت با خیال راحت سفر کنید.

بالاخره مرزهای مقدس مملکت را حراست کنیم. سیاست تدافعی ایران روشن است. در هزار و چند سال پیش فردوسی گفته بود چو ایران نباشد تن من مباد.

در اون موقع نه اصلاحات ارضی بود، نه سدی بود که در زیر آن مزارع خرم و سرسبز کشت بشود، نه کارگری که سهامدار کارخانه‌ای که در آن کار می کند. ولی وطن پرستی و ملیت و غیرت بود.

در تاریخ ملل دیگر هم ما همین همیت و غیرت را دیدیم. در موقعی که ناپولئون امپراتور فرانسه حاکم تقریبا تمام اروپا به روسیه لشکرکشی کرد و به مسکو رسید، خود روس ها مسکو را آتش زدند و او برگشت. منتها از کجا عبور کرد؟ همه چی خراب شده بود. فقط یک اسم میارم و عبور از رودخانه برزینا. رسید، فکر میکرد که از رودخانه عبور میکند، پل آن را خراب کرده بودند. بعد از آن دیدیم که ملت اسپانیا باز در مقابل ناپولئون در تمام مدتی که قوای خارجی در خاکشون بود، هر روز هر شب پشت هر دیواری، پشت هر بوته‌ای، هر درختی یک اسپانیولی بود و یا جان خودش را فدا می‌کرد و یا یک سرباز خارجی را می‌کشت. باز دیدیم در جنگ دوم که ارتش‌های هیتلری به روسیه، این دفعه روسیه شوروی، حمله کردند و این ملت که نمیخواست زیر بار خارجی برود، همه چی را در مقابل دشمن خراب کرد. کارخانجات را خراب کرد یا منتقل کرد. کارخانه دو مرتبه ساخته می شود، منزل دو مرتبه ساخته می شود، استقلال دو مرتبه به دست نمی آید.

من که مسئولیت حفظ این مملکت و ادای سوگند خود را دارم عنوان کردم، دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد، در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. این دویست که سه نخواهد شد.

بذارید معنی بکنم، یعنی با قبول ما سه نخواهد شد، اگر بشود از روی نعش ما خواهد بود.

برای جنگ میهنی اضافه بر ارتش ملی شرکت همگانی است. در اونجایی است که می توانید مجسم بکنید وظیفه نیروی پایداری چیست؟ آیا دهقان آزاد شده ایرانی اون موقعی که آزاد نبود و مالک زمین خودش نبود و جانش را برای وطنش میداد، امروز با وضعیت جدید این کار را نخواهد کرد؟

اگر در صفوف ارتش ملی ایران نباشد، در ده خود، در کاشانه خود، اگر لازم باشد در تشکیلات پایداری، در پشت تخته های سنگ، در گذرگاه ها، در حمله به عقبه دشمن شرکت خواهد کرد.

آیا کارگری که خودش سهمی از آن کارخانه دارد، آیا او برای حفظ نه فقط مال خود ولی این کارخانه‌ای که ایجاد کار می‌کند و عده زیادی نان می‌دهد، به مملکت قدرت اقتصادی می‌دهد، آیا حاضر خواهد شد که این کارخانه را دشمن اشغال بکند و او برای دشمن در اونجا کار بکند؟

پس موقعی که وظیفه ملی و میهنی ما روشن شد، بپردازیم اندکی به آینده، چون تا امروز را خودتون میدانید. باید اشاره بکنم به ترقی تکنولوژی در دنیا. از کسی شنیدم که در 15 سال اخیر ترقی تکنولوژی در دنیا مساوی است با تمام تاریخ بشریت و ممکن است در 5 سال آینده باز هم یک همچنین پیشرفتی بشود. وظیفه ما برای اینکه جزء زمره که مملکت شما هم منابع طبیعی دارد هم منابع انسانی، منتها منابع انسانیش را باید تربیت کرد. این تربیت چه در قسمت فنی و مهارت است و چه در بالاترین سطوح علمی دانشگاهی. منتها صدها هزار کارگر فنی درجه 1 می‌خواهیم و چند هزار دانشمند بزرگ سطح بالا. ولی این تکنولوژی مدرن برای ما چی خواهد آورد؟ تا آخر این قرن شاید 3 الی 4 روز کار در هفته بیشتر نباشد. روزی 4 الی 5 ساعت کار بیشتر نشود. یکی از مطالبی که ما باید حل بکنیم، چگونه اوقات بیکاری را ما برای مردم حل بکنیم. انسان 1 هفته 2 هفته 1 ماه ممکنه که اوقات بیگاریش بخوابه، ولی بیشتر از این خسته می شود. اوقات بیکاری در یک جامعه پیشرفته‌ای که ما میگوییم میرسد به تمدن بزرگ، به وسیله فرهنگ و تفریحات سالم پر می شود. یعنی کسانی که اپرا دوست دارن، کسانی که کنسرت دوست دارن، کسانی که سیرک دوست دارن، کسانی که تماشای این قبیل چیزها را دارند، باید به اندازه کافی سالن‌های اپرا، سالن‌های کنسرت، سالن‌های تئاتر، نمایش، همه چیز براشون فراهم باشد. کسانی که ورزش می‌کنند، و امیدوارم تمام کسانی که هنوز سن و سلامتی بهشون اجازه بدهد، به هر طریقی یا در زیر سقف یا در فضای آزاد ورزش بکنند، باید این فضاها رو بر اونها فراهم کرد و این کار رو از حالا باید کرد. همین است که دستگاه مسئول حاکمه، یعنی دولت، فضای لازم را با پیشبینی جمعیت مملکت و تمدن مملکت و اون سطح بالای تمدن مملکت از حالا در نظر بگیرد، برای اینکه وقت

مصادره اموال نیست. این پیشبینی تمدنه. اگر هم مال کسی رو میگیرند، قیمت معقول او آن به او پرداخته خواهد شد. امروز ما به جایی رسیده ایم که خوشبختانه میتوانیم بگوییم احتیاجی نیست که هیچ ایرانی فقیرتر بشود، برای اینکه هر ایرانی به حد اکثر رشد خواهد رسید.

ولی عدالت اجتماعی مطلب دیگری است. عدالت اجتماعی آن است که هر کسی بدون تقلب آخر سال مالیات خود را به نسبت درآمد و به نسبت قانون موجود بپردازد. عدالت اجتماعی آن است که در موقع مرگ و وراثت مالیات بر ارث پرداخته بشود، بدین طریق تعدیل ثروت عملی می شود. با داشتن قوانین خوب

معروف شده، حالا در زبان فارسی سمینر بهش میگن، بگیم یک اجتماعی بنشینن و اصول 12 گانه انقلاب ایران که انعطاف پذیر است، همونطوری که تا به حال تغییرات پیدا شده، این مطالعه بکنن، با هر چیزی که دلتون میخواد مقایسه بکنید، و اگر پیشنهادی دارید برای بهبود بخشیدن اصول انقلاب ما و حتی اصول جدید، من منتظر نتیجه یک همچین کنفرانسی هستم.

اما گفتم به آتی فکر میکنیم. ملت ایران را در جریان وقایعی که برای ما اهمیت دارد باید بگذارم، برای اینکه یه قسمت از کارهای ما، آینده ما، پیشرفت‌های ما منوط به دین است. مدت هاست ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسورسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار می‌کنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بوده. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات، خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کرده ایم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسورسیوم در سال 1779 دیگر به هیچ وجه تمدید نکنیم.

البته می دانید که حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول

منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون ثوابدید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانه ای که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقمی 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر بر نمی دارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه بر می دارم، اون حق را به او نداده است. صنعت نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فن نیست، اصطلاح انگلیسی آن را میگویم secondary recovery، بازیافتی مجدد یا دوم نکنند، این حفظ منافع اون مملکت نیست. اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انژکشن بکنند، نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979، یعنی 6 سال دیگر، کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد، و اگر فاصله ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشند.

Yoinket. از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل المدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقعی که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من انقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول، ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورید برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنند. اگر موفق به این کار بشویم در 79 که قطعی است در آتی خیلی نزدیکی این البته یه امریست که اهمیت آن را هر کسی از شما خودش میتواند برای خودش بسنجد. تمام نکات مثبت و پیشرفت‌های کار کردیم و گفتیم. البته طبیعی است همه چیز مطابق میل که پیشرفت نمی‌کنه. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را می‌دانیم. عمده نقص ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفه‌ای درست میکنیم بعد از چند سالی فوراً به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفه‌ای که باید دیپلمه حرفه‌ای بده بیرون فوراً میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فوراً یک ورقه لیسانس. آقا بعد میره پشت میز میشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فوراً برگشتن سر کار اولیش. یه دی میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمیست. این عیبه. ما
ما هنوز که هنوزه فکر میکنیم که کار دستی باعث خجلته. چرا؟ مگر این زاره آزاده ایرانی با دست ساخته میکنه؟

مگر میلیون ها کارگر دیگر با دستشون کار نمی کنن؟ مگر من نگفتم که بین هیچ ایرانی دو ایرانی تفاوتی نیست؟ یا بنا باشد، یا کارگر باشد، یا زارع باشد، یا کاسب باشد، با بالاترین مقام دولتی که نخست وزیر مملکت باشد، هیچ فرقی نیست مگر فرقی که در شغلشون هست.

این که نصیحت از من برای آماده شدن به عبور از مرزهای تمدن بزرگ، برای آماده شدن به این که در زمره ملل زنده و مترقی دنیا باشید، از کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشکده برید دنبال درس خواندن. اگر در از همون سنین شروع بکنید به تفره رفتن، این یک اخلاق ثانوی می شود که معالا در زندگی به درد شما نخواهد خورد. با سر همبندی، حق بازی، یه چند وقتی انسان می تواند یه کاری رو پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمی تواند باشد. چنده هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم می شود.

ما به اندازه کافی معلم خوب نداریم، مخصوصا در قسمت علوم و ریاضیات. تقصیر شاید کسی هم نیست، مملکت بیش از ظرفیت طبیعی خودش پیشرفت میکنه، ولی وسایل مدرن و تکنولوژی مدرن این مطلب میتواند حل بکند. اولا بهترین نتیجه را از فرستادن جوانهای دانشگاهی برای درس در دبیرستانها و دبستانها گرفته ایم. در ثانی بهترین معلم علوم یا ریاضی میتواند در یک اتاق درس بدهد و ما کست اینه بگیریم و در تلویزیون هایی که در دبیرستان ها و در قسمت های دیگه کار میگذاریم نشان بدهیم. چند سال دیگر ایران محواره‌ای اجاره خواهد کرد با هر چند کانالی که لازم هست، بگیریم مثلا 12 کانال که سر تا سر ایران را بپوشاند و کانال هایی که برای تدریس لازم هست به این کار اختصاص پیدا کند، 24 ساعت روی 24 ساعت.

دادگستری ما گویی که با تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری اصلا به کلی وضع زیر رو شده، کما اینکه میشنیدم چند نفر از سخنرانانی که در اینجا سخن گفتند از خانه های انصاف چی گفتند، و شما شهری ها از شوراهای داوری هم فکر میکنم خوبی دیده باشید. معهازا دادگستری ما بطی است، باید فکر بکنیم که به چه طریقی سرعت بیشتری، تحرکی بیشتری در آن ایجاد بکنیم. یه قسمت دیگر موضوع انقلاب اداری است که میگوییم طولانی است، کششش زیاده، نتیجه نداده است و عللی هم برای این کار داره، ولی باز تکنولوژی جدید، اون قسمتی که مربوط به دولت می شود، هم دولت باید افرادی که خودشون را با وجودی که از خزانه این مملکت یعنی از پول ملت مواجب می گیرن، خودش مستخدمه مردم نمی داند، این بهتر است از پشت اون میز برود به هر جایی که می خواهد.

ما بقیه کارها را برای جلوگیری از اتلاف وقت، تمام سیستم های جدیدی هست یا میکروفیلم میکنن یا تمام میذارن روی کامپیوتر که هر کسی هر اطلاعی که میخواد در عرض چند ثانیه اون اطلاع جلوش هست و اگر آدم حسابی باشد مراجعه کننده را در عرض چند ثانیه بهش میتواند بگوید بله یا نه. و اما مراجعه کننده هم در اینجا شاید بیش از اون کسی که پشت میز نشسته است مسئولیت دارد که حرف ناحسابی نزد، وقت تلف نکند. این وقتی که او با یک تقاضای بی خودی می کند وقتی است که از کسی که احیانا تقاضای با خودی دارد می گیرد. معهازا شورای یعنی بازرسی شاهنشاهی و از روز تأسیس تا به حال گزارشاتی که به هم میدهد این است که در نقاطی که رفتند و در مقایسه این است که تعداد شکایات اگر روز اول فرض بکنید 100 شکایت بوده است، امروز حتما از 20 شکایت کمتر شد. و این برای تعریف از خود ما نیست، ولی یک حقیقتی است که هر کدوم از شما می توانید برید برای خودتونم تحقیق بکنید.

این بازرسی ها روز به روز دقیق تر خواهد شد که در اموری که گفتیم و چه به خصوص از این به بعد در کارهای دولت، سازمان برنامه با سازمان جدیدش یکی از وظایف اساسی آن بازرسی است در کار دستگاه‌های دولت و ادارات و طرز انجام وظیفه و کار. مأمور دولت هم باید نمره بگیرد در طرز انجام وظیفه و از یه حدی پایین تر قابل قبول نخواهد بود. تمام اینها برای رسیدن به همون مرز تمدن‌های بزرگ است. جامعه ایران بر اساس تعاون باید اداره بشود. حتی المقدور کار مردم به خودشون سپرده می شود. اگر برای ایجاد یک تمرکزی که لازمه پرتاب کردن این مملکت به جلو بود و اجرای اصول این انقلاب و تکمیل آن احتیاج به قدرت مرکزی فوق العاده بود و هنوز شاید تا یه مقداری لازم هست و شاید اصولاً وضع جغرافی این مملکت یک حدودی رو باید همیشه تحت نظر داشته باشد، ما بغیر بدید به مردم و این کار داره می شود، از شورای ده، از انجمن شهر، از انجمن شهرستان و استان، از مجلس های شورا و سنا و از ایجاد احزاب سیاسی که در قلب روستاها و کارگاه‌ها و مردم باید بروند و منعکس کننده آنها باشند و هدایت کننده آنها در کارهای فنی و اداری، این با اصول دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک از جامعه ایران جامعه‌ای می‌سازد که می‌توانیم بگوییم در او هر فرد ایرانی به یک طریقی کاملا شریک است.

البته می شود خیلی صحبت کرد، ولی امکان صحبت در جاهای دیگر هم بوده است و خواهد بود و فقط در خاتمه می خواهم اینه بگویم که به نظر من، نظر خودم میگویم و مطمئن هستم که اکثریت بیش از قاطع قریب اتفاق شما ایرانی ها هم هم‌عقیده هستید. تمام این ترقیات مادی که ما رو به اون مرز تمدن بزرگ میرساند و خواهد رساند، بدون یک زندگی روحانی و روحی فایده ندارد. و اون را ما آسان بدون دردسر، بدون گشتن بیهوده، بدون اتلاف وقت داریم و اون چیست؟ اون مذهب اسلام است. مذهب اسلامی که پیغمبر برای ما آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.

مگر دهقانی که زن او حقوق مساوی با او پیدا کرده است و دختر او که امروز درس می‌خواند، مگر خود او یا زن او یا دختر او کمتر مسلمان است؟

مگر شما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن، مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ منتها اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است.

این است که برای شما افرادی که در این کنگره شرکت میکنید، برای 31 میلیون ایرانی، از طرفی تا موقعی که خدا بخواهد اون چی که در قدرت من هست به شما، به این جامعه، به تاریخ عرضه خواهم داشت و بزرگترین پاداش من پیشرفت شماست. سلامتی، تندرستی، نیکبختی و سعادت و زندگی بهتری را تحت معنویت اسلام برای همه خواستار هستم.

تماشایان ارجمند تلویزیون ملی ایران سخنان شاهانه را شنیدید. ملت ایران این روز بزرگ را فراموش نخواهد کرد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم و قراره که راجع به نوروز و پیشینه نوروز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود جناب. من ولی همونطور که اشاره کردید باید درباره نوروز صحبت کنیم. نوروز همه از من بهتر میدونن که یک جشن باستانی خیلی قدیمی است. فقط ویژه ایران درون مزی نیست، ویژه گستره فرهنگی ایرانه و در ایرانی هست. یا در نتیجه گفتنی در این باره زیاده، بسیاری به پرسش ها داره، ولی خب اینو باید دونست که نوروز از جمله چهار جشن مهمی هست که از زمان قدیم میگرفتن. نوروز که ما به اول فروردین میگیریم و جشنهای دیگه رو که به طور خیلی جدی مطرح شدن مثلا در کشور تاجیکستان، یکی سده هست، یکی تیرگان هست و یکی مهرگان. و این نوروز در کنار این چهار جشن جز بزرگترین جشنهایی است که در گستره فرهنگی گرفته میشه و خیلی از این جشن‌ها بیشتر در خانه گرفته میشه، ولی در کشورهای بلوک سوویتیک قدیم مثل آذربایجان، مثل تاتارستان، مثل قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگه بیشتر جشن نوروز رو در چیز میگیرن، در بیرون از خانه میگیرن، نه تنها که در خانه هست، در بیرون از خانه هست. خب درباره نوروز اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، خود نوروز هست و جشنها و مراسمی که همراهش میاد. مراسمی که همراه نوروز میاد اول چهارشنبه سوریه، یعنی ما نوروز رو با چهارشنبه سوری آغاز میکنیم. البته بعدا به تاریخ نوروزی اینا میپردازیم، ولی خب اول یک زمینه ای که گفته باشیم دربارش. اول چهارشنبه سوریه، خب یک، چرا چهارشنبه؟ چون وارد ریزیکار نمیشم، چون ریزیکار رو هممون میدونیم که باید از روی آتش بپریم، از روی کوزه بشکنیم و اینا، ولی با همه اینا لازمه که دونسته بشه که چرا چهارشنبه سوریه است. اولا طبق داده بزرگانمون که در این 3 سال اخیر مقاله های نوشتن، گفتن چرا چهارشنبه است، پاسخ دادن چهارشنبه به این سبب که چهارشنبه در دیدگاه عربی روز نحس حساب می‌شده، روزی است که خوب نبود. در نتیجه ما برای که به این نحسی در نهایت پایان بدیم چهارشنبه سوری می‌کنیم. و سور برخلافی که مثلا من خودم هم فکر می‌کردم و در کل از قدیما اینطوری من فکر می‌کردم، ولی بعد که با خوندن این کار ادیبان آشنا شدم، سور به معنای سرخه و این چهارشنبه سرخ چهارشنبه است که در آخر سال برگزار میشه که ما را از همه این نحسی ها بپرونه. در نتیجه ما انگار همه این نحسی ها رو پشت سر میگذاریم. این چیزیه که ادیبامون میگن، ولی خب اون چیزی که ما خودمون انجام میدیم همون مراسمی که هممون داریم که آتش بپا میکنیم و از روش میپریم و همون ترانه هایی که در هر جا ویژه خودش هست رو میخونن. باید بدونیم که مثلا تو کشور مثل تاجیکستان یا افغانستان اونا میگن الو پرک. الو یعنی شعله آتش، پرک یعنی پریدن از روی شعله آتش. همون معنی چهارشنبه سوری ما رو میده در نهایت، الوپرکی که مثلا در کشورهای بیشتر شرق ایران هستش. خب بعد از این چهارشنبه سوری ما معمولا پنجشنبه آخر سال رو داریم که این برای دیدار کسانی که فوت کردن هست. ما طبق آیین نوروزی اینطوری است که این فرورها همه بر میگردن تو نوروز با ما زندگی میکنن، سر سفرمون بشینن، برای همین ما سفره هفت سین داریم. و در نتیجه ما میریم پیش تو قبرستون‌ها، تو راهنگاه، تو جایی که این عزیزانمون دفن هستن، پیش اونا میریم و با رفتن پیش اونا و یک چراغ روشن کردن در روی آرامگاهشون، ما اونا رو آگاه میکنیم که بله ما سفره داریم. و به این گونه مثلا تو این باورشناسی دیگه، این روح روان این از دست داده ها برمیگردن و سر سفره افسین ما اونجا میمونن. این در نهایت اون فراوحری که در هر کدوم از اینها نهاده شده بود برمیگرده به سر سفره افسین. بعد میمونه سفره نوروزی. سفره نوروزی در همه کشورهایی که نوروز جشن میگیرن برابر نیست. تنها یک دونه از این که ما میگیم سین، هفت سین، یک دونه از سیناش در همه هست. اون کدوم؟ اون سبز است و در نتیجه بقیهش که سماق و سمنک و این گونه، سمنک هم البته هست، سمنک یا سمنو یا بالاخره باز بستگی داره که کجا کی چی میگه، نام های متفاوت داره، ولی من داستانشو باید خدمتون میگم تو همین دقیقه که میاد. خب ما در سفره هفت سین داریم. هفت سینو ما معمولا میچینیم با آجیل، با همه چیزایی که از سال گذشته ما جمع کردیم و خوش کردیم و سر سفره میگذاریم. ولی چرا هفت سین؟ این هفت سین اصلا ایرانیه. اصلا شما روید مثلا در ازبکستان، در خارزم، یا در دوشنبه، یا پامیر، یا در آذربایجان، هفت سین به معنی که ما داریم نداره. این در اون سالهای آخر دوره قاجار و اوائل گفتن که خوبه یک تردیسیون، یک سنتی برای همین سفره درست بشه و برای همین گفتن هفت سین باشه و این سینهایی هم که هست نباید خیلی گرون باشه که همه مردم در اول سال سفرهاشون شبیه به هم باشه، مثلا سماق داشته باشه و نمیدونم چیزایی که زیاد گرون نیست در سفره گذاشته شده باشه. در نتیجه اینم یکی از چیزا هست، یکی از رمزهای نوروز هست که اون اختلاف طبقاتی هایی که باید رو با توجه به این هفت سینی که با در ایران میگذارن کوشش شده که همه یک نواخت و تقریبا دارا و ندار همشون سماق دارن و نمیدونم سیب دارن و سبزه دارن و همه چیز دارن و سمنو هم دارن. حال برگردیم به سمنو. این سمنو از کجا میاد؟ زمانه قدیم وقتی که این چون در نیمکره شمالی همه اینا اتفاق میفته، نیمکره شمالی کره زمین، در نتیجه زمستان و این چهار فصلی که ما داریم بیشتر برابر با نوروز میاد و در آغاز بهار لازم بوده که کسانی که میخوان برن دیمکاری کنن، کسانی که میخواستن شخم بزنن، این دانه هایی که در خانه دارن و در سینی های بریزن و این به رشد بدن. چون خیلی اتفاق میفته حتی برای ما همین اکنون که باز بیشتر اتفاق میفته، یعنی که بعضی وقتا ما یه تخمه های حبوبات یا همین گندم و جو و نمیدونم هر عدس و اینا داریم میکاریم، میبینیم اصلا گل نمیکنه، چیز نمیکنه، سبزه نمیشه. چرا؟ به خاطر که مثلا یه قارچی به خاطر آفت زده است. حالا در زمان قدیم این عادت بود که بیان اول ببینن که چگونه میشه که این کدومش خوبه کدومش بده، کدوم یکی از این دانه ها برای کاندید خوبی است برای که بکاریم. می آمدن 5-6 تا ظرفچه رو توش سبز میکردن، هر کدومش که بهتر سبز میشد اینو میتونه اون تخمی که در انبار داشتن میتونه استفاده کنم برای بیرون. و در نتیجه خب میدونستن که اقلا این تخم ها سبز میشه و بالاخره چیز میشه، بالاخره یک ثمره داره، اینا از آخر میتونن نتیجه کشتکارشون رو ببینن. خب تو این بین وقتی که همه درست کنن یه اتفاق میفته، بعضی از این مثل عدس و مثلا ماش و اینا، این سبزه هاشون او اندازه شیرین نیست، اینا اونا رو میدن به حیوانات. اونه که شیرینه به عنوان نمونه که مال گندمه یا جوه جمع میکنن و چون به اندازه کافی هر کسی نداره همه همسایه با هم جمع میکنن اینو از فشرده این یک آبی ویژه درست میکنن که اینه انقدر میجیشونن که میشه سمنو. همین سمنویی که البته ما هممون در عید نوروز میگیریم. سمنو یک در نهایت میوه سنت قدیمی ما هست که همه همسایه ها با هم جمع میشن و بالاخره اینو با همون علفی که داشتن درست میکنن و در سر سفره میگذارن و در کنارش هم قبل از آمدن بهار به عنوان سبزه در سر میز میگذارن. خب کشورهای گسته فرهنگی ایرانه همه اونا سرسبز نبودن، یعنی گیاهانی که سبز باشه زمستون هم نداشتن، چهار فصلیه. در نتیجه اینا بدین گونه سبزی رو در سفره میگذاشتن و این سبزی در سفره و سمنو در سفره در تمام گسته فرهنگی ایران وجود داره و ویژه همه جا هست. ما درباره نوروز سفره که داریم هفت‌سینه، ولی مثلا در تاجیکستان میتونه هفت میوه خشک باشه، یا در بخشی از افغانستان یا یک جا هفت شربت باشه. میبینیم که تولیداتی که وجود داره بستگی به توان مردم میتونه تغییر کنه و خب همه مردم چون در کوه بیابان که بودن حتما میوه خشک داشتن، این چه خشکش چه ترش چه شربتش در اختیار بوده و کوشش می شده برای همین که اقلن هفت نمونه باشه، مردم در پی این باشن که تعداد میوه خشکی که در خانه دارن بیشتر باشه، یعنی از نوع بیشتر باشه. خب این تقریبا خلاصه است از ساختار این هفت سینی که ما معمولا استفاده می کنیم و در جای دیگه گفتیم ممکنه هفت سین نباشه، فقط سبزه و سمنو باشه، و گفتیم که عید در بیشتر جاها در بیرونه، در ایران در داخل. بعد یکی دیگه از این ساخت خب میمونه سیزده بدم.
0: ببخشید قبل از این که بریم روی این، من یه سوالی میخواستم ازتون بکنم. قبلا جاهایی من هم شنیدم دوستان دیگه میگفتن که این قبلا هفشین بوده، بعدن شده هفسین، مثلا شمع و شراب و اینجور چیزا بوده، بعدن شده سرکه و یا مثلا به جای شیرینی سمنو گذاشتن، اینجوری شینا رو با سین عوض کردن. این چقدر درسته این حرفی که
1: خب این الان خدمت عرض میکنم، خیلی ساده است. شراب یه واژه از شرب میاد، یه واژه عربی است. اگر قبلا بوده که خب ایرانی‌ها قبلا که عربی صحبت می‌کردن، در درجه شرب نداشتن که شراب داشته باشن. ما می میگیم و یک اگر هفت می میگفتن ما میتونستیم این هیپوتز رو، یعنی این دیدگاه رو قبول کنیم. شمع هم همینطوره. شمع یک واژه 100% ایرانی نیست. در نتیجه خیلی از چیزا واژه‌ای که توش واژه بیگانه داره خب نمیتونه 100%، یعنی جز زبان‌های ایرانی نیست، نمیتونه جز سنت‌ها و فرهنگ ایرانی باشه. خود به خود اینا یک تولیدات یا حالا انترنتی یا دیدگاه های کسانی که هیچ ایرادی نیست که سر میز مینوشی باشه، ولی خب دیگه نمیتونیم بگیم این باید هفشین میبوده. نه، این هفشین به خاطر چندین سبزه میبوده که بعدن سخت این سبزه ها رو، چون همه مردم حالا کسی که مثلا در تهران اینا دیگه لازم نیست چیزی بکارن، اینا فقط یک دانه گندم میکارن میگذارن سبزه میشه میخورن، بعدم همین اندازه است. ولی در زمان قدیم همین اکنون در دهات در روستاهای بزرگ جایی که کشاورزی است، این متد خیلی خوبیه. این روش درست کردن یک تست کردن دانه ها است. پس ما نمیتونیم روی این دیدگاهی که از شین صحبت میکنن ما اینجا بتونیم روش رو به طور جدی گپ بزنیم.
0: بله، و عدد هفت هم از قدیم استفاده می شده، چقدر قدمت داره؟
1: خب این چرا هفت در همون اوائل آوردن؟ البته هفت هم اینجوری بوده همیشه. هفت ما از الان ما خودمون هفته داریم، ما هفت امشانس بندان داریم، ولی سببی که آوردن در داخل این آیین قدیمی، یعنی آیین کیانی هست این نوروز، حتی آیین پیشدادی هست نوروز. در نتیجه عدد هفت همون هفت شانسمندانی که بوده همونطور مقدس مونده و در نتیجه برای یمنش همون این واژه هم هفت سین به کار میبرن، مثلا هفت بله پنج تا به کار نمیبرن.
0: بله خب ادامه میدیم.
1: خب بعد لازمه بدونیم درباره سیزده بده، درباره چرا ما دوازده روز سیزده روز تعطیلیم. این 12 روزش که به خاطر احترام به هر ماه هست. ماه اول فروردین، ماه دوم همینطور اردیبهشت، این 12 ماه تموم میشه. بعد در زمان قدیم وقتی به 13 برسیم، یعنی ما این 12 ماه رو به خوبی تموم کردیم، برای اینکه ما آغازی سال رو با دگرگونه های لازم انجام داده باشیم، روز 13 رو میریم بیرون. و چون این 13 هیچ نحسی نداشته، ما چون خب این 13 رو البته بعضی از فرهنگ ها نحسشون، یعنی یمن خوبی نداشته، وقتی نبوده که مثلا بعضی از کشور و حتی تو آمریکای شما مثلا طبقه 13 وجود نداره، آسانسور نمیره تو طبقه 13 مثلا. خب بالاخره این مثل همون داستانه چشم زخمی ناست، ولی با همه اینا 13 در نهایت آغاز دگرگونیست نسبت به این 12 روز دیگه. یعنی ما این 12 ماه رو که برای هر کدومش یک روز رو موندیم و به احترامشون بالاخره تعطیل بودیم، باید نمیدونم آداب مخصوصی هم به کار می‌بردیم، اینو کنار می‌گذاریم. روز 13 همه اون چیزی که بدی داشت از همه در این 12 ماه گذشته در زندگی شما من هر کسی، اینو کنار می‌گذاریم و با رفتن و به احترام به گل و گیاه و طبیعت روز و روزگاری نوی را آغاز می‌کنیم تا سال آینده که با 13 میشه. در نتیجه اینجا هم لازمه که اون چیزی که من میگم، البته دیدگاه های عمومی ادیبامون هست، اینطوری نیست که مثلا من تصمیم بگیرم که با شما اینطوری گپ بزنم، این بعدا خواهم گفت. البته خوب همین اکنون بگم، ما این یک کتابی است به اسم در پرده واژه ها، بانک نوروزی در پرده واژه ها. این کتاب رو من فراهم کردم و در اون کوشش شده که گفتار تمام بزرگانمون در 100 سال اخیر درباره نوروز در این کتاب بیاد. در نتیجه این چیزایی که میگم تقریبا بیشتر از همین کتابه، یعنی بیشتر دیدگاه های بزرگانمون رو من دارم اینجا میگم و خب برم. و در کنار اون ما یک انجمنی داریم به اسم انجمن روز جهانی نوروز که این آرمش اینجا هست و ما چون برای که بر بگردیم البته چندین جلد کتاب همینطوری ما چاپ کردیم درباره نوروز. اینا میبینید کسی نمیتونه بخونه به خاطر اینکه اینا به سیریلیکه، یکی این یکی در ترکمنستان چاپ شده، این یکی در تاجیکستان چاپ شده، به خاطر اینکه ما کنفرانسایی رو تنظیم کردیم برای اینکه بیشتر مردم نوروز و جشن نوروز رو بیشتر ببینن و بعدا در این باره البته صحبت خواهیم کرد. بعد میمونه صحبت درباره اینکه این نوروز از کجا میاد. نوروز ما داریم، اگر شاهنامه و اوستا رو در فرهنگ ایرانی مبدا قرار بدیم، خب اینا هر دو تاشون موافقن که در شاهنامه از نوروز نمیگی ولی از جمشید یا یم یا یم صحبت میکنه و اینکه روز نو رو آورد. چطور شد؟ در این بود که در دوره جمشید که وقتی دوره میگن سلسله است، مثلا وقتی میگن جمشید 700 سال عمر کرده، نه که خود آدمش 700 سال عمر کرده، مثل ساسانیان خب 500 سال بودن، ولی این سلسله ها هستن که سالشو مشخص میکنن. اینا ما حالا نام یک شخص میدونیم ولی خب اینطوری نیست، یک سلسله جمشیدی در نهایت که بوده. در اون دوره یک ستاره دنباله‌داری میاد، یک شهاب میاد و خب سیاه میکنه، یعنی کاری میکنه که نور کم برسه به کره زمین، به همون محیطی که ما ایرانی ها بودیم، و این نتیجه این میشه که همه جا سرد میشه، همه جا خوش میشه، همه جا همین کرما و انگلا و اینا همه روش میکنن، هر کدوم به مناسبت اون چیزی که بودن، چون مردم اون زندگی طبیعیشون از دست دادن. این طوری که در اوستا بیشتر در داده‌های دینی وجود داره، این 3 سال طول میکشه.

در دوره جمشیدی میگن که روز نو هست، یعنی روزی که اون فلاکت های ناشی از همون ستاره دنباله‌دار از بین رفته. در نتیجه این ربطی، چون تو اون زمان ها نمیتونستن مثل ما، البته چیز رو داشتن، سال شمسی رو به قول حالا داشتن که کره زمین چگونه دور خودش دلی، حالا خورشید دور کره زمین میگرده یا کره زمین، ولی میدونستن که این یک ریتمی است و دقیقا مشخص کرده بودن که این ریتم رو چگونه کنن، برای همین سال درست کرده بودن. ما داریم دانشمندانی که مثلا حتی در دوره ساسانیان حساب کردن دورای مثلا 700 ساله 900 ساله، این یعنی این زیج ما داشتیم در زمان ساسانیان و قبل از اون زیجی که در بعد از مشهور شد، اینا زیجایی بود که با توجه این سالا رو مشخص میکردن. در نتیجه ما آغاز هوای خوب رو داشتیم، روز نو رو داشتیم، ولی کم کم این روز نو دیگه جا شد با همون اعتدال وقتی که ما الان اکینوکس بگیم که کره زمین جاشو عوض میکنه، آغاز بهار میشه، شب و روز به اندازه هم میشه و روز بعدش، خب بالاخره این اتفاقاتی که در فیزیک رخ میده که ما از شب یلداش آغاز میکنیم تا نوروز باز چه خب اینا دیگه وارد این ریزیکاریا نمیشیم، چون میخوایم درباره منشه عید نوروز گپ بزنیم. خب در نتیجه نوروز روز نو هست و در گستره فرهنگی ایران بوده، از کاشگر و یارکند و وسط چین بوده تا همین سومری ها و بابلی ها و اینا، تا اونجا که من یک مقاله دیدم در مجله لقمان که در ایران چاپ میشه، یک مقاله یک شخصی که الان نامش نمیدونم یادم رفته، به زبان فرانسوی البته چاپ شده، یک مجله خوبی هم هست در ایران چاپ میکردن، حتما دیگاره نمی کنم، ولی اون درباره قبطی ها و نوروز صحبت کرده بود و می گفت که در این مقاله که 30-40 صفحه است نوشته بود که در مصر قبطی ها نوروز می گرفتن و این نوروز رو این نویسنده، این پژوهشگر یادگار دوره داریوش در مصر می دونسته و میگه که بخوام بگم که از چه زمانی نوروز وجود داشته و در گستره فرهنگی ایرانی که مثلا اون زمان، خب گفتیم در صحبت‌های پیش که حداقل 120 سال مصر ایرانی بود، در نتیجه تمام این داده‌های فرهنگی هم در اونجا اجرا می‌شده و خب نمونه شب همین وجود نوروز در نزد قبطی ها هست و تا اینکه در قسمت‌های شمال که سیبری هست، در قسمت‌های تاتارستان اینا، اینا اصلا اینا هم نوروز دارن. حتی فکر میکنم که نام یکی از سفرای این کشورها در یونسکو اسمش نوروز بود، جالب آمد، یکی دیگه هم اسمش رستم بود. در صورت میخوام بگم که این دوتا این واژه‌های ایرانی در خیلی جاها هست، ولی نوروز در اون کشورها، مثلا کشورهای بلوک الان تو سوویتیک هستن، شمال قزاقستان این هستن، نوروز در اونا درست میشه. اینا هم جز کشورهای هم که همین نوروز بین‌المللی که برمیگردیم درش صحبت در بارش صحبت کنیم هست. اینا همه سحر میرن، از شب میرن یک جایی که هوا که بتونن برآمد خورشید رو ببینن، همین که خورشید برآمد نوروزه. در صد که ماها همین اکنون توسط بعد از اینکه تقویم ملکشاهی آمد و حسابی که خیام این آوردن، ما بر اساس همون جا به جای حرکت کره زمین به دور خورشید دو روز الان حساب میکنیم، ولی اونا میرن جلو به مثلا کلی اصلا معبدای دارن مانند همین زرتشتی ها، اصلا آتیش به پا میکنن مثل زرتشتی ها، همه اینا وجود داره و اینا نوروز رو فقط منتظرن که این خورشید برآمد کنه و از اون زمان نوروز میگن. نوروز جای ما همونطور که میدونیم مثلا آخر شب ایران هست، ولی نوروز در تاجیکستان ممکنه 21 مارس باشه دیگه اون ساعت.

0: حتی و اون ثانیه هایی که ماها داریم حساب نمیشه. این هم هست که در آغاز نوروز در کشورها بر اساس تجزیه تحلیل‌ها و سنت های فرهنگیشون فرق میکنه. در ایران بر اساس همین حساب ریاضیش هست، در کشورهای دیگه بر اساس تاریخ تقویم و تاریخ هست. در بعض از کشورها میرن خودشون در کوه و دشتا وار میستن که خوشید بیاد بالا، که در همون چیز هست، در همون برآمدی خوشید است. یه چیز جالبی من در این سفره که رفته بودم در تاجیکستان بود، یک مسئله خیلی جالبی برخورد کردم. رفتم به یک جایی بود به اسم اشکشیم. اشکشیم یک جایی است که در ناکجا آباد کوههای هندوکش هست، کوههای پامیر است، یک شهرچه کوچیک است. من رفته بودم بعد در کنار همون رود پنج رود که هست، که بعدا تبدیل میشه به آمو دریا، همون ادامهش که میره به دریاچه آرام. اونجا یک دستگاه رادیشون به من دادن، همون کسانی که منو راهنمایی میکردن. دستگاه هم نبود، یه سنگ بزرگی بود به اندازه مثلا این دیوار پشت سر من، اگر البته دیوار دیده نمیشه، ولی دیوار خونتو. در این سنگ یک سوراخی وجود داره، این در این سوراخ باید سرتو بگذاری و بعد نگاه کنی ببینی در دو کیلومتری دو تا چل، ما میگیم یعنی دو تا سنگچین وجود داره. و هر و این منجم که کارش این بوده که کی سال عوض میشه میرفته سرش اونجا میگذاشته و از در ستاره شناسی ستاره هایی که باید وارد اون که میشدن میگفته بله الان 20 و 21 مارس، حالا ما میگیم دیگه، ولی سال از همین لحظه عوض میشه. در نتیجه خیلی جالبه، میخوام بگم که روش های مختلفی وجود داشته برای فهمیدن اینکه سال چگونه عوض میشه. اونم در یک جاهای خیلی دوردست که حالا خب ما رادیو داریم، تلویزیون داریم، همه چیز داریم، ولی اینا مثلا از 100 سال 200 سال پیش. همینطور تاریخ ها رو هم دیدم نوشتن. یک اتاقه که هست شاید مثلا 50-60 صفحه تاریخ عید نوروز و رسد همین کسی که میره اونجا میشینه و نگاه میکنه نوشته در چه لحظه عوض میشه. خب پس سال نو هم بر اساس اینکه ما در کجا باشیم از نظر فیزیکی، از نظر فرهنگی و سنتی اینا تغییر میکنه آغازش. این هم خوبه که بدونیم که در همه جا یک نواخت ما ایرانی ها بر اساس همین ساعتمون میشه. خب اگر ما باز ادامه بدیم درباره نوروز میپردازیم به تاریخش. خب ما از گفتیم در اوستا چگونه بود، شاهنامه تقریبا همون گفته‌های اوستا رو تصدیق میکنه، ولی دیگه نوروز هم میاره، جمشید نوروز جمشیدی دیگه ما از همون شاهنامه داریم. ولی بعد این نوروز یه جشنی است که در سلسله‌های بزرگ انجام میشه. تمام شاهان بار میدادن، بار نوروزی میدادن و باید وای میستادن توی وزیر و وکیل همه جمع میکردن. البته این یک فرم خوبی بود که این تو نوروز همیشه بزرگا متمولا به بقیه کادو میدن، هدیه میدن، ولی شاه ها میرفتن اونجا مینشستن که مردم برشون کادو بیارن. در نتیجه یک جشن سوداور بود برای ساختار حکومتی و برای همین وقتی که ساسانیان رفتم، همین جشن در نزد بنی امیه، در نزد بنی عباس، در نزد خلفای فاطمی همین طور موند و در نتیجه خود به خود و خانه‌ها بدون اینکه اونا به ساختارهای دیگش فکر کنم، چون همه تو نیمکره شمالی بودن و آغاز نوروز هم بود، در نتیجه مثلا کوروش در 23 مارس میره دست به معبد مردوک. ببینید یعنی از زمان و الان ما دیگه حساب میکنیم به 3 مارس، یعنی اشتباه خیلی کوچیک بوده برای اول سال، اول بهار. حالا اون زمان 23، الان ما بعضی وقتا 21 داریم، 22 داریم، ولی خب اینه که بعضی از حرکت های بزرگ پادشاه ها هم در رابطه با همین آغاز سالی نو انجام میشده و لازم. خب در چنین شرایطی این نوروز در دستگاه حکومتی که وارد میشه، بعد وارد دیدگاه‌های مذهبی میشه. مخصوصا ما در ایران که مردم شیعه هستن، این وارد ساختار جشن شیعه میشه. و برای که اون ادیبایی که میخواستن، اون بزرگانی که میخواستن نوروز نگه دارن، گفتن بله. همین روز نوروز بود که حضرت محمد حضرت علی رو بلند کرد و گفت بعد از من اینه. میبینید که خیلی از حادثه بزرگ رو به همین آغاز نوروز نسبت میدن و در نتیجه این سبب شده که حتی الان بکتاش، حتی تو آلبانی، تو همه جایی که در دنیا نوروز جنبه مذهبی داره، به این گونه معنیدار میشه. خب بعضی جاها هستن که مثلا تو آفریقا اصلا آغاز بهار نیست، وقتی نوروز میاد نیمکره جنوبی اصلا برعکس دنیا، همه چیز به خمودگی پیش میره. در نتیجه بعضی وقتا همه اون چیزی که در نیمکره شمالی گفته میشه در نیمکره جنوبی معنیدار نیست. ولی با همه اینا، همین اکنون که ما نوروز داریم میگیریم، آغاز بهار در مثلا نیویورک یا کالیفرنیا شما، در سیدنی آغاز مثلا زمستانه، در نتیجه همه اینا معنیدار میشه وقتی که خواسته بشیم ببینیم. خب و این نوروز آمد و بالاخره فراگیر شد، در نتیجه وارد مذهب شد، وارد دیدگاه های کلی مذهبی فرهنگی در جامعه که بیشتر جنبه های فرهنگی جهان ایرانی رو احترام میگذاشتن شد و در نتیجه یک چیزی خیلی موندگار. خیلی کسا کوشش کردن که اینو بردارن، حتی از همون زمان غزالی. همین غزالی که ما وقتی که صحبت میکنیم آدمی بزرگیمون میاد، همین آدم برای که باید که خلیفه خودش دوست داشت که نوروزو بگیره که برش کادو بیارن، خلفای عباسی. ولی غزالی از اونجا که خیلی باید که مثل من از توس و بشر بود، ولی از اون نوع ننگاورش بود، این بر ضد ایرانیگری حرکت میکرد، در نتیجه همش کوشش میکرد که مثلا راهایی رو پیدا کنه که این جشنها رو پس کنه یا زور بگه که اینا حرام باشه. و همون که همین اکنون خیلی از شیخای ما، ملاهای ما در راه همون غزالی حرکت میکنن. و یکی چیزای دیگه هم که غزالی بایی که مثلا میخواست نوروز رو برداره، بزد نوروز حرکت میکرد، بزد جشن ایرانی، بزد ایرانیت حرکت میکرد. یکی چیزای دیگه داشت، بزد زنا هم بود. مثلا اون خیال میکرد که زن حیوان مثلا درجه 17 است، کتاب نوشته. ولی خب این بحرالعلوم، این عالمای ما بعضی وقتا بحرالعلوم هستن ولی همون بحرش مثلا 2-3 میلیمتر عمق داره، در نتیجه مشکلی داریم ما با این بحرالعلوم. خب برگردیم به هم خود نوروز. نوروز در اصورت دوستانی داشته، دشمنانی داشته، ولی در زد در این هزاران سال همیشه موفق پیش رفته. من پریشب در یونسکو بزرگداشت نوروز رو گرفته بودن که چون بالاخره نوروز جهانی شده، نوروز جهانی شده، به دو مورد ما باید اشاره کنیم برای ریشه جهانی بودن نوروز. خب نوروز خود به خود در گستره فرهنگی ایرانی که بود، اگر ما اینو خاصش ببینیم باید نقشه ایران زمان کوروش رو ببینیم، زمان هخامنشیان، که از همون آفریقا بود تا مثلا وسطای سینکیان. در نتیجه تمام این کشورها هنوز هم همون فرهنگ ایرانی رو دارن و نوروز هم دارن و خود به خود حالا تکی تکه شدیم، ولی آدم ها که همون آدم ها، فرهنگ ها مونده، در نتیجه اون یادگار برای همه مونده، در ایران مونده، ما خود بونو صاحب میدونیم، ولی خب جاهای دیگه بعضی وقتا خیلی باشکوه‌تر از ایران میگیرن. در نتیجه نوروز مال ما ایرانی های تنها نیست و این به این خاطر خودفروشی نیست، این به خاطر اینه که روشن کنیم که چگونه یک گستره فرهنگی بزرگی که نوروز جشن میگرفتن، حالا فرزندان این کشورها، این سرزمینا که هر کدومشون نامی جداگانه دارن که نامشون هم ایران نیست ولی در جزء گستره فرهنگی ایرانی هستن، اینا کشورهاشون همه دور هم جمع شدن، 11-12 کشور هستن و اینا در یونسکو کوشش کردن که نوروز رو به عنوان جشن جهانی بگیرن و در اثر همین در نتیجه در دوم دسامبر 1999 جلسه یونسکو قرار بر این برآورد که نوروز جهانی شد. حالا خب بخش جغرافیاش اینه که نوروز جهانی درست کار خوبیه، به خاطری که تمام کشورهایی که ما داریم صحبت میکنیم که نوروز جشن میگیرن، اینا در نهایت جزء گسیل فرنگی ایران بودن و جزء اون ساختار کشورداری قدیم هخامنشیان. در نتیجه اونجا هم که نوروز بوده، در اون تالار تخت جمشید که بار میدادن مردم میامدن، که اون نقشه‌ای که هست برای پادشاه ها کادو از هر جای دیگه می آوردن با همون نقشه‌ای که روی تخت جمشید است، خب اینا تالارای نوروزی است. بخش دومش اینه که ما قبل از اینکه واژه ایران رو داشته باشیم، ما نوروز داشتیم. ما واژه ایران رو از ایرج میگیریم، همونطور که واژه توران و واژه مثلا توران رو از تورج میگیریم. ما پیش از این ایرج و تورج و اینا که فرزند فریدون اینا بودن، اینا خودشون یا سام که این سرمتا هستن و طرف غرب رو میگیرن، که حتی آدمای در رومانی خیال میکنن که اینا نتیجه های سرمتا هستن و خودشونو مثلا همین جایی که الان جنگ هست خودشونو از نجات با ایرانی هم نجات میدونن. اینا خب بالاخره وقتی که نوروز بود اینا بودن و اینا بودن، ولی هنوز ما واژه ایران رو نداشتیم، چون ما واژه ایرانی که الان داریم میگیم از ایرج داریم. و اگر ادیبامون درست گفته باشن که حتما تا جایی که تونستن درسته، در نتیجه ما قبل از اون، حالا در آینده اگر تونستیم فرصتی باشه در باید جغرافیه شالا به صحبت کنیم، میبینیم که این تورج و ایرج و سلم و اینا همه هنوز در شمال آسیا میانه و در بالای دره خزر زندگی میکرد. برای همین وقتی که شما با این اوکراینی ها، برای خود من اتفاق افتاده، با این اوکراینی ها در زمان قدیم، من یک بار در سن پترزبورگ بودم، آمدم از کنفرانسی آمدم بیرون، دیدم که تقریبا 12 نفر از زمین جوونا هستن. بعد میخواستن منو ببینن، من تعجب کردم که چجوری هستن این آدم ها من نمیشناسن. گفتن بله ما شما رو، خب سببشو گفتن. بعد گفتن که شما معبد زرتشتی هم هستین؟ گفتم نه، من علاقه به زرتشتی دارم، جزء فرهنگ ماست، ولی معبد نیستم. گفتم به قیافه مگه معبد میاد؟ گفتن ما پرسیدیم. گفتم خب شما کی هستین؟ گفت ما از آدمایی هستیم که فکر میکنیم زرتشت از جای ما بوده، زرتشت از مثلا اوکراین بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت خیلی هم دلیل داریم. گفت نگاه کنین، رستم هم از جای ما بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت کدوم یکی از فرهنگای شما خود داره که دوتا شاخ داشته باشه؟ گفت اونه که ویکینگا دارن، اون غلطه و یه داستانویسی برای اون دوتا شاخ گذاشت. ولی اون کسی که در تاریخ وجود داره که خود داشته و خودش هم با شاخ بوده و اسب داشته و رخش داشته، ما هست. در نتیجه اینا ادعا میکنن که اصلا ریشه ایرانیگری از اونجا بوده. حالا البته متاسفانه این جنگ و دعوا شده، ولی من گفتم خب من چه خدمتی میکنم؟ گفتن که خب من میتونم این یه لوجیسیل هست، یه ساختار نوشتاری به خط اوستا هست براتون بفرستم. گفت ما می‌خواستیم همینم آوردیم به شما بدیم. در نتیجه اونا اونو داشتن.
1: اینا مال کجا بودن؟ اینا که گفتین؟
0: بله.
1: اینا مال کجا؟
0: من این گروه رو در سن پترزبورگ دیدم.
1: نه ولی مال کجا بودن خودشون؟
0: بله.
1: مال کجای اون منطقه بودن؟ کجا خودشون اهل کجا بودن؟
0: من نپرسیدم. حالا اون زمان اینا روس بودن دیگه. همه‌شون از روسیه بودن. ولی منم اصلا چون هم زوغ زده شده بودم، هم شوکه به قول فرانسه شده بودم، نمیدونستم که اینا از کجا صحبت میکنن. ولی وقتی من گفتم شما اگر میخواین روش نوشتاری کامپیوتری اوستا رو بخواید ما براتون بفرستیم، گفت ما براتون آوردیم. در اونا بودم و بعدم همین دو تا چیزشون هم بود، ادعاشون هم بود که هم رستم از جای ماست هم زرتشت. خب حالا بگذاریم که ما در آینده در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی خب نوروز در نهایت در زمانی که اینا میگن زرتشت، در زمانی که اینا میگن رستم، داستان شاهنامه اینا، خب بعضی از اینا ما در دوره‌های قدیمی هستیم، در دوره‌ای هستیم. خب البته درباره رستم اینا یه کمی یلی سیستان و در دوره سکاها هستیم، ما با رستم در دوره سکاها هستیم و و همین اوهرینیا هم سکا هستن. ما سکاها یا سیستانی ها به زبان ما سیستانی میشه، اینا در نهایت یک آدم هن، یک نسل هن. و برای همین اینا ادعاشون اینقدر بزرگ بود و حتما جنگ ها اگر خاموش بشه خب میتونیم بریم دنبال اینا. این گروه هایی هستن که اینا آمده بودن تمام ساختارا چهره ها رو بازسازی کرده بودن. من دیدنشون هم دادم، مثلا در زمانی که فریدون داریم، در زمانی که مثلا زرتشت بوده، اون مثلا کیومرث چجوری بوده قیافش. اینا آمدن حالا هوش مصنوعی میتونه درست کنه، اونا نمیدونم چجوری خودشون بر اساس همون جمجمه ها یک چیزایی رو درست کرده بودن، هویتی که مجبور نبودن داشت دنبالش باشن، این گونه بودن که در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی خب به نوروز برگردیم، ما خیلی از شاهان رو داریم، قبل از فریدون، قبل از ایرج و تورج و سلم، و نوروز قبل از اینا وجود داشته. در نتیجه نوروز اگر قبل از اینا وجود داره، خب خود به خود این متعلق به گروه های دیگه، فراورده های دیگه از این نژاد ایرانی هست که ما جزش هستیم. در نتیجه خود به خود دو تا دلیلی هست که مثلا من خودم قانع شدم و برای همین ما یه انجمنی رو بعد از اینکه انجمن جهانی نوروز درست شد درست کردیم به اسم انجمن روز جهانی نوروز. و این انجمن روز جهانی نوروز، کسانی که در پاریس هستن البته میدونن، و همین آرمش هم همین چیزی که من نشونتون دادم، و کنفرانس هایی رو درست کردیم و همیشه هم هست. و همین اکنون هم که با شما صحبت میکنم در یک گالری در پاریس نمایش لباس ها هست برای با همکاری یک انجمن ایرانی، یک گالری هست تاییسا که لباس های قدیم ایرانی رو نشون میده، اونایی که در داخلش آیین های میترایی نقش بسته، آیین های از در باورشناسی اهمیت دارن، اونجا به نمایش میگذارن. و روز 25 مارس هم جلوی برج ایفل از ساعت 4 به بعد هم مانند 7 بار دیگه که ما درست کرده بودیم دفیله لباس هست، ایرانی ها جمع میشن و جلو برج ایفل در هوای آزاد بازم نوروز جشن میگیرن. یعنی این انجمن روز جهانی نوروز کوشش میکنه که زمینه رو فراهم کنه که بتونیم در سطح دنیا بیش از پیش کاری کنیم نوروز شناخته بشه، و زمینه رو هم فراهم کنیم که بتونیم این جشن رو در همه جا رایج کنیم. البته رایج هستن، ما ایرانی ها نمیتونیم خودمونه بگیم که ما پیش دستی میکنیم، چون جای دیگه خیلی باشکوه‌تر از ما ایرانی ها میگیرن، چون ما ایرانی ها خیلی گرفتار دام ملا هستیم، نمیتونیم طوری که میخوایم عمل کنیم. ولی کشورهایی مثل همین آذربایجان، مثل کردهای خودمون، مثل البته هم آذربایجانی خودمون هم همین، در تاجیکستان، در پامیر، در کاشغر، یارکن، در همه جای اینا جشن نوروز رو میگیرن. و این جشن نوروز در نهایت ما کوشش میکنیم که همه اینا شرکت کنن و در این جشنی که ما تنظیم میکنیم که سالها تنظیم کردیم در جلوی برج ایفل، حالا همون کمی که تونستیم همین بود، ولی خیلی کوشش کردیم در راستای جهانی شدن جشن نوروز، ولی با همه اینا این انجمن وجود داره و کوشش میکنه کارهاشو یک بگونه یک شمی خیلی کم نوری، ولی زمینا رو فراهم کنیم که همین شمی کم نور روشن باشه در اقلا اروپا، که ما مدیون خیلی از انجمنای دیگه هم هستیم که جشن نوروز در سراسر اروپا به خوبی میگیرن. و جشن نوروز کسانی که از همه بیشتر و بزرگتر میگیرن، من یه جا گفتم که این جشن وارد دوره فاطمی شد، فاطمیان مصر شد. این فاطمیان مصر بالاخره همون اسماعیلی های حسن صباهی هستن در نهایت در ایران، و این جزء جشنهای مذهبیشون هست. در نتیجه وقتی که مثلا در پاریس همین اکنون باید جشنی باشه، جایی که از همه جا بیشتر برای جشن جمع میشن، اونا جمع میکنن، در 12,000 نفر در یک جا جمع میکنن. در نتیجه جشن نوروز دیگه از حالت جهانی شدنش 100%، نه تنها اینکه وارد سنت‌های فرهنگی کشورها شده، بلکه وارد سنت‌های فرهنگی و مذهبی مردم هم شده و در نتیجه خود به خود مانند یک گلوله برفی همینطور که سال میگذره، حالا که همه چیز آزاده داره بزرگتر میشه، امیدوارم که بیش از پیش در این باره پیش بره. یه ویژگی‌های دیگه، چون این کتاب چشمم افتاد، خودم یک مقاله رو در این گذاشتم، از یک نسخه خطی از یک آدمی به نام ترمذی. ترمذی یک مثلا شخص، یک حکیم بزرگ بود، حنفی بود و در شمال افغانستان، جنوب ازبکستان، در اینجاها یک شهر ترمز هست. این از اونجا بود. این مرد هم او و هم خانمش خیلی دانشمند بودن، هم حکیم مذهبی بودن، هم حکیم حالا فرهنگی ایران شناسی بودن. از جمله یک رساله داره به اسم نوروز، و این رساله نوروزش که خب چون حکیم نگاه کنیم الان تقریبا اون سال 940 مرده، 940 میلادی، ما الان 2000 و خورده، یعنی از 1100 سال پیش تقریبا، این درباره نوروز رساله نوشته. و این در همین کتاب من رسالهش رو آوردم، همین البته همین داخل همین کتاب. چیزای جالبی که داره اینه که میگه شهر داده توی همون نوروزنامه داره، مثل خیام هم یک نوروزنامه داره، نوشته که اگر روز شنبه باشه، اگر روز یک شنبه باشه، چون هفته از یک شنبه شروع میشه توی ایران قدیم، هفته از یک شنبه شروع میشه، اگر یک شنبه باشه مثلا چه اتفاق خواهد داد؟ اگر همون اکینوکس، همون آغاز سال یک شنبه باشه، چه اتفاق میفته؟ دو شنبه چه؟ سه شنبه چه؟ چهار شنبه چه؟ و چیزی که خیلی عجیب هم آمد، ما 1100 سال پیش داشتیم که سالا همینطور مثل الان که امسال خرگوش خواهد شد، اصلا ماها داشتیم در همین آقای ترمذی در رساله نوروزنامه‌اش می نویسه که 12 تا حیوان رو نوشته. من الان برای که چیزی نکنم یادم نره، همینجا از رو همین کتاب نگاه کردم، مثلا با موش آغاز میشه، موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و همدونه. من مونده بودم این همدونه چیه؟ یعنی میمون. ما این واژه رو خب میمون نمیدونم از کجاست، ولی در 1100 سال پیش همدونه میگفتن. مرغ و سگ و خوک. در نتیجه این چیزی که ما خیال میکنیم از چینی ها میگرفتیم، من رفتم دیدم که نه، این اصلا نزد ما ایرانی ها بوده، ولی بعدها از طریق همون که میگیم راه ابریشم، این عادت رفته به اون طرف ها، و بعد اونا چون تو همین کارا جدی میگیرن دیگه، سال خوک و اینا رو هم اونا هم استفاده کردن. حالا مطالعات بیشتری لازمه که این حرفی که من الان زدم ثابت بشه، ولی میدونیم که در 1100 سال پیش در رساله جناب ترمذی که یک حکیم مذهبی حدیث بوده، یعنی متخصص حدیث ها بوده، این در یک نوروزنامه‌اش اینجوری ادعای داره که من الان از روی همون دست نوشته همون آقا خوندم، اینجا یادداشت کردم که یادم نره چون این همه حیوان رو پیش دارم، ولی در همدونش مونده بودم که این چه حیوانی میتونه باشه، ولی بالاخره دیدیم که این میمون هست، یک سال میمون. خب پس در نتیجه ما میتونیم به ترمن داده هایی که من الان تو ذهنم بود، البته کاش یادداشت میکردم، البته اینا یادداشت کرده بودم که اسمش یادم نره، ولی شما اگر شما پرسش دارید میتونید بپرسید. یه چیزی بله. باید اینجا ببخشید، اینجا یه چیزی دیگر هم باید یادآوری کنم، این خیلی جالبه از نظر میتولوژی باورشناسی، که یادم رفته بود بگم. وقتی که تو داستان جمشید و اون ستاره دنبالدار که بعد از 3 سال چیز میشه، بعد از 3 سال روشنایی میاد و نوروز روز نو میشه، یه بخش دیگه جالبی دیگه هم داره. اون بخشش اینه که میگه اهورامزدا تو همون زمان به جمشید دستور میده، میگه برو از هر حیوانی یه نمونه رو بردار یک جا نگهداری کن که بعد که این سرما رفت نسل اینا گم نشه. البته اگر ما نگاه کنیم مثل همون طوفان نوح میشه، که در صورت که داستان جمشید قبل از نوح و بعد قبل از این داده هایی که ما در چیزا در کتاب های مذهبی اقلا اسلامی میشنویم، یعنی این داستانی که یک بار آب بالا آمده و یک بار جهان تاریک شده و همش سبب شده که اینا نگه دارن، اینم وجود داشته. گفتم خوبه چون اینم در همین نوروزه که بعد از این حیوانایی که جمشید دیگه هم داره دیگه تو سرا ول میکنن، همه جا مرغزارا و همه جا پر میشه و بالاخره همون توس که بکال توسن و اینا هست، اسب و اینا هست که تو همون جا دنیا فراگیر میشه و خوشبختی روی به دنیا رو میاره. حالا بفرمایید اگر
1: بله یه
0: پرسش دیگه هست خب من پاسخ بدم.
1: بله بله. یکی این که ما مثلا فرض کنید همین تخت جمشید یا پارسه، به هر حال یه سندی هستش که تاریخی ما میتونیم بگیم که اینجا مثلا نوروز رو برگزار میکردن. باستان شناسای مختلف گفتن. میخوام ببینم که آیا قدیمی تر از تخت جمشید یا پارسه ما اثر باستانی دیگه ای داریم که نشون بده که نوروز رو جشن میگرفتن؟
0: بله. البته خب باید یک چیزی خیلی از سنگ درست میکردن که بمونه بعد از 2000 سال. ما داریم بازیافته هایی رو داریم که مثلا مردم کادو میبرن، هدیه میبرن برای کسی دیگه، ولی ما اینا نمیتونیم به نوروز بچسبونیم، به خاطر این که در نور مثلا در تخت جمشید ما تالارهایی داریم برای بار دادن، اسمش بارگاه، و این بارگاه ها مردم میومدن در نوروز هدیه میدادن، هدیه میگرفتن، بالاخره بوده. ما در جای دیگه مثلا مصری ها یک خوبی داشت که اینا اهرامو که درست کردن از سنگ درست کردن، هر چی توش گذاشتن اون چیزی که دوز برد برد، اون چیزی که نبرد هم مانند 2000-3000 سال پیش مونده. خوب میتونیم نگاه کنیم ببینیم اون نوشته ها مونده، ولی متاسفانه ما که در چهارراه تخت و تاز شمال و جنوب و غرب و شرق بودیم هیچ چیزی نموند، و در نتیجه شاید در آینده ما بتونیم نمونه های رو داشته باشیم، ولی همین اکنون یک چیزی که من به طور خیلی جدی بتونم پاسختر بدن ندارم، چون متاسفانه هرچی سنگی نبوده باشه رفته دیگه نیست.
1: بله اون موقع این یه نقش خیلی معروفی از توی تخت جمشید که یک شیر روی یک گاو پریده، اینم میگم در بر اساس صور فلکیه که داره نوروز رو نشون میده، این درسته؟
0: بله اصلا خب قبلا هم گفته بودیم که شیر یک حیوانی است که در میتولوژی در باورشناسی ایران جای بزرگی داشته، و برای همین اون اندازه بوده که وقتی که مصری ها میخواستن نام فارسی رو به فارس و پاچهان فارس آکوران بنویسن، یکی از حروف الف باشون شیر بود. در نتیجه پس معلوم میشه که جایگاهش هست، و ما هم گفتیم که شیر در خورشید و ادیبای بعد منجمین اینا هم در این باره زیاد صحبت کردن که شیر یعنی اسد در شمس، همون چون بالاخره کاراش رو به عربی می‌نوشتن، خب اینا وجود داشته، و این نیروی شیر با یک حیوان دیگه که خب گاوم اون حیوان دیگه شم تقریبا از خانواده گاوه دیگه، اون که این پریده دیگه چیز، یعنی این نشون میده. چون شما اگر ببینید در آینه میترایی هم که البته بعدا وجود داشت ولی اون آدابش بد بود، این یک چاقو میزنن به یک گاو، اینجا هم یه شیر میپره روی یک گاو، ولی خوشبختانه تو اون نیمه دیگه دنیا اینجا همش گاو میزن، یعنی باید بپرن روش، و حتی مثلا ما سال هم داریم به اسم گاو، ولی تو اون ور دنیا که وقتی که هند و اروپایی از هم هندی ها جدا شدن و هندو آمد، باز گاو مقدس شد، یعنی هیچی نمیتونه روش بپره، ولی تو این ور دنیا همه چیز تونستن روش بپرن. وقتی هم که اسلام آباد اون آتشی که توی زرتشت مقدس شد رفت تو جهنم، یعنی این داد ستدای فرهنگی مثل همین میونه، وقتی یکی بیاد حکومت هرچی از حکومت قبلی رو ناپدید میکنه، مذهب هم دست کمی نداره. مذهب هم وقتی به این طرف بیان، اون گاو و شیر میپره روش، اون میترا میپره روش میزنه. مثلا خب همه اینا میتولوژی که با ازدر با باورشناسی اهمیت داره، ولی اون ور دنیا به گاو باید احترام گذاشت، نمیدونم چی کار کرد. و ما هم تو 3000 سال پیش آتش رو مقدس میدونستیم، یه مرتبه قادسیه آمد آتش رفت تو جهنم. در نتیجه میبینیم که این مقدسات بر اساس باورهای مردم میتونه جاشو عوض کنه. و خب در اون زمان شیر واقعا اهمیت بزرگی در نداشته، خب برای همین حتی در الفبای خود همین هیروگلیف هم آمده. ولی بله اینا همش اینا هم از در نجومی ادیبای ما، همون حتی ریاضیدانای ما، منجمای ما کار کردن رو همون شیری که شما در نقش تخت جمشید ببینید که روی یک حیوان دیگه پریده، اونا معنیای خیلی خیلی حساب شده داره. وقتی ببینید هنرمند اون گونه یک تندیسی رو میسازه، اون همینطوری نمیسازه، اون بر اساس یک باورشناسی خیلی خیلی قالب در سطح جامعه اینطور چیزها رو میسازن که ما اکنون همین چیزهایی که داریم در این باره بیشتر حدسیه، چون بعد از حمله اسکندر هر چیزی که بود رفت سوخته شد. ولی خوشبختانه در مصر کاغذ نبود، رفتن روی دیوار نوشتن. ماها کاغذ بود، برداشت عمر بردن گم شد سوختن. بله در نتیجه این مشکل ما از نظر تاریخی داریم. بله
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و ما لذت بردیم از اطلاعاتتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: سلامتی، من فقط می‌خواستم همین درباره روز جهانی نوروز که البته بنزه کافی صحبت کردیم بگم، و در این مورد باید ببینیم که چگونه ما میتونیم در ساختارهای فرهنگیمون از این آیین‌های قدیمی پاسداری کنیم، چون این آیین‌های قدیمی خیلی خیلی کشورهای ما رو به هم نزدیک میکنه. چون ما کشورامون به دراصل مثلا سنی شیعه پراکنده شد، ولی حالا نوروزی که همه اینا رو مثلا من دیروز همین دیشب یه عکسی هست براتون میفرستم گرفتم، زیر 11 تا پرچم 11 تا نماینده یونسکو وایستادن برای جشن جهانی نوروز. یعنی این نوروز چه کار کرد که تونست 11 تا کشور رو بیاد در یک سالونی در خارج از منطقه خودشون در وسط پاریس هم برای کنار هم بگذاره. در نتیجه ما به این نوروز باید هزاران آفرین بگیم، ارزشش رو داشته باشیم و از آدم های خوش‌شانس دنیا هستیم که یک چنین جشنی رو ما داریم.
1: بسیار عالی.
0: و یک یادگار بسیار پسندیده است که در راحت این میتونه یکی از راه‌های اون پیامی که داریم در این باره راه‌های صلح طلبی باشه بین مردم ها. یک مثالی رو اگر خدمت بگم، یک زمانی خب من با تاجیکستان بیشتر در ارتباطم، اینا پرزیدنت اونجا که خیلی علاقه به فرهنگ ایران داره و شاید هم دیده باشین چقدر طرفداری میکنه از نوروز، جشنای ایرانی، سده، جشنای ایرانی هم هست، جشن خودش هم هست. اینا تصمیم میگیرن با دولتایی که بعد از این که 2010 و 2011 میشه که انجام جهانی که کشور دولت ها با هم هر سال یک جا برن، تصمیم میگیرن که همه اول برن تخت جمشید، بعد مثلا یک بار تو ترکمنستان باشه، یک بار تو تاجیکستان، یک بار تو مثلا ترکیه، یک بار تو عراق، یک بار تو افغانستان. اینا بار اول که درست کردن، خب ایران رفتن، خودشون به زور به دولت ایران گفتن که ما میخواییم تخت جمشید رو ببینیم، رفتن و این اولین آخرین سفرشون بود. چون دیگه این کار تکرار نشد. من یک بار بعد از مثلا دو سال دیگه که رفتم به تاجیکستان دیدم این دوستانم میگن بیا برو نوروزگاه رو ببین در تاجیکستان در شهر دوشنبه. دیدم هم دقیقاً مانند تخت جمشید رو ساختن، دست میشه بس نوروزگاه، دیگه لازم نیست از تاجیکستان حرکت کنن برن به شیراز برای جشن نوروز، خودشون همونجا و تمام این چیزار هم جشنار هم که میبینید در برای نوروز در یوتیوب اینا میبینید که این پریزیدنتشون اونجا صحبت میکنه، اینا همه از همون نوروزگاه هست. اینا گفتن اون چیزی که ما نداشتیم به خاطر بچانسی تو زمان قدیم، حالا خودمون میسازیم و نوروز هم اینجا میاریم، اینجا هم نوروزگاه میدیم و تالارای مجلل همه چیز خیلی زیبا، سر همون سرستونه باند تخت جمشید. حالا دیگه حتما باید همینا رو باز شما یک بار با یک نفر از کسانی که در تاجیکستان هستن ببینید و اون منطقه رو نشون بدید که بدونن چقدر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران هست که در تاجیکستان میشه. البته به فرهنگ خودشون میگن تاجیک و فارس، به این فرهنگ تاجیک فارس واقعا این ادیبا حکومت داره همه دستشون در نکنه تا جایی که تونستن مایه گذاشتن و همه چیزو مرتب کردن. ما هیچ وقت ندیده بودیم که در هیچ دورانی یک آتشکده 2500 ساله دوباره آتش توش بیاد، ولی در مختپه در شهر استروشن در داخل کوروشکده دوباره یک آتشکده دوباره آتش داخلش روشن شد. و این در زمان همین حکومت جناب آقای رحمان است که واقعا ازشون سپاسگزاری میکنیم که این اندازه در پی این فرهنگ نیاکان ما هستن که اقلا خاموش نمیشه، اون در دل هممون هست ولی در بیرون هم خوبه ما ببینیم و داشته باشیم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از
0: وقتتون.
1: تایی داری بعد
0: زنده باشیم.
2: جلسه ششم که بخش چهارم از زندگی علی ابن ابی طالب هست در دوران حکومت و زندگانی پیامبر اسلام رو که بخش چهارم ما شده خدمت عزیزان ارائه میکنیم. خب به آنجا رسیدیم که دیدیم علی ابن ابی طالب در دامان پیامبر اسلام رشد میکنه، ایدئولوژی اسلامی، تفکر و اعتقاد اسلامی رو با جان و دل پذیراست و در راستای این اعتقاد از کشتن خیشاوندان خودش هم دریغ نداره. تابع پیامبر اسلام بودن و در آن ایدئولوژی اسلامی حل شدن از علی ابن ابی طالب شخصیتی میسازه که برای شناخت رفتار بعدی او میتونه بسیار مفید باشه. ما به فتح مکه رسیدیم و دیدیم که علی ابن ابی طالب با چه سختگیری حتی دنبال کشتن برخی از مشرکان مکه بود، هرچند برخی از افراد مثل ابن نقیز و کنیزی رو یا بگوییم خان آواز خانی رو که به ابن خطل بود کشته شدنش رو به علی نسبت دادن، ولی رفتاری که او با خواهر خودش امهانی میکنه که دو نفری رو پناه داد به هر حال یک انسانی رو نشان میده که اعتقاد اسلامی در برابر کفر و شرک برای او از همه چیز مهمتره و حتی روابط برادر و خواهری رو هم در اون راستا تنظیم میکنه. بنابراین هیچ گونه ابایی نداره که به حد که حرمت خانه خواهر خودش هم اقدام بکنه. به بعد از دوران فتح مکه میرسیم، آنجایی که به بحث ما در مورد شناخت علی مربوطه. زمانی که اسلام قدرت گرفت، پیامبر اسلام تصمیم گرفت بر عهد و قراری که با مشرکان داشت پا بگذاره، یعنی دیگر مجالی به آنها ندهد که بخواهند در یک تساهل و تسامح با مسلمانان زندگی بکنند. بنابراین در حج سال نهم ابوبکر رو به عنوان امیر حجاج تعیین میکنه. همزمان که ابوبکر رو ارسال میکنه یادش میآید که بهتر است تصمیمی رو بگیره و آن هم دور کردن مشرکان از مکه و کعبه هست، یعنی آرام آرام همان گونه که فضای مدینه رو خالی کرد از یهودیان سعی بکنه مکه رو هم دیگر از مشرکان پاک بکنه. بنابراین با توجه به اینکه پیمانی بسته شده بود میان او و مشرکان، برای لغو پیمان یکی از نزدیکان خودش رو بنابر رسمی که عرب آن زمان داشت برای ابلاغ برمی‌گزینه و این شخص کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. در واقع این اعلام براءت از مشرکان نوعی نقض پیمان هم بود و علی یاد میگیره که به هر حال با توجه به این که پیامبر اسلام در گذشته با مشرکان پیمان داشته، او هم میتواند آن عقود رو برهم بزنه و نپذیر شرایطی رو که وجود داشته، یعنی برهم زدن یک باره عقود رو، کما اینکه این رو بعداً در داستان حکمیت ما دیدیم. علی ابن ابی طالب که پذیرفت افرادی مثل ابو موسی اشعری و عمرو ابن عاص حکمیت رو تعیین بکنن، حکم بدن، بعداً اشاره کرد که نه، اونها قرار بود طبق قرآن حکم بدن و تخلف کردن. بنابراین بهانه‌ای جز تا بخواد دوباره جنگی رو بر علیه معاویه به راه بیندازه. شاید این رو هم در این منظر جزء سنت پیامبر میدید که بله میتوان چنین کرد. ببینیم طبرسی در اعلام البراء چه آورده. تمام اینها مورخان و بزرگان شیعه هستند که من از اونها نقل قول میکنم. ایشان در صفحه 185 در کتاب اعلام البراء اشاره میکنه: پیغمبر صلی الله به امیر المؤمنین فرمان داده بود که به مشرکین ابلاغ کند پس از این داخل مسجد الحرام نگردند و مردم برهنه و عریان کعبه را طواف نکنند و کلیه قراردادهای پیغمبر با مشرکین و غیر آنها پس از 4 ماه لغو است. این رو در آیات سوره توبه میتونید ببینید. و بعد از گذشت این مدت آنان را هر جا دیدند خواهند کشت. خب این رفتاری بوده که در ایدئولوژی اسلامی وجود داره، یعنی زمانی که شما قدرت به دست گرفتید میتوانید قرارداد رو هم یک طرفه به هم بزنید. البته چون مربوط به بحث ما نیست، ما نقض عهد پیامبر اسلام رو بعد از حدیبیه هم دیدیم، آنجایی که به افرادی مثل ابو بصیر پناه داد یا زنانی رو که از مکه آمده بودن به مدینه تحویل نداد و آیه قرآن نازل کرد که بله زنان رو نباید تحویل داد، که البته این شرطی نبود که در قرارداد. و در واقع این تخلفات در درون جامعه اسلامی وجود داره و دوستان باید حضور ذهن داشته باشن که این نوع رفتارهایی که شما در درون قراردادهای اسلامی میبینید عملا قراردادها رو متزلزل میکنه. آنجایی که سخن از وفاداری به عقد هست در مورد مسلمانانه، یعنی یک مسلمان در برابر مسلمان باید به عقد خودش وفادار باشه، اما اگر طرف مقابل مشرک هست یا کافره، شما می توانید قرارداد رو برهم بزنید. کما اینکه عرض کردم پیامبر اسلام چنین کرده بود بعد از حدیبیه، این بار هم در حج سال 9 چنین کرد، یعنی یک طرفه قرارداد رو به هم زد. علی ابن ابی طالب هم در حکمیت چنین کاری رو کرد و بارها چنین مسائلی رخ داده. این رو عرض می کنم که عزیزانی که در حوزه سیاست فعالیت می کنند بدانن این عزیزان مسلمان ما بر روی عقود و پیمان نامه ها و عهد نامه ها وفادار نیستند. کما اینکه بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخی از کشورهای اسلامی هم اون رو امضا کردن، بعدها در سال 1990 این کشورهای اسلامی در قاهره جمع شدن و با هم قرارداد حقوق بشر اسلامی رو منعقد کردن که به اون پایدار باشن، نه به حقوق بشر جهانی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر. شیخ مفید دیگر بزرگ و یکی از اعاظم شیعیان هم به همین مسئله اشاره میکنه و او هم این نکته رو ذکر میکنه: از این حدیث، یعنی همان داستان فرستادن علی به مکه برای اعلام براءت، که جزء احادیث مشهور است، استفاده میشود که نقض عهد و پیمان، خوب دقت کنید به این کلمات، از این حدیث که جزء احادیث مشهور است استفاده می شود که نقض عهد و پیمان ویژه کسی است که پیمان بسته و اطاعتش واجب است و مساوی با شخص عاقد بوده و امر اوامر عاقد باشد، یا امر او امر عاقد باشد. یعنی پس خود شیخ مفید هم اشاره میکنه که این نقض عهد و پیمانه، چون پیامبر اسلام این پیمان رو بس، حالا خواست خودش نقضش بکنه، یکی رو بعد از جانب خودش بفرسته یا خودش بره، که او علی رو فرستاد و این در رسوم قبایلی آن زمان بود. پس متوجه میشوید که شیخ مفید هم به این مسئله اقرار دارد که یک نقض عهد و پیمانی رخ داده در صفحه 59 کتاب ارشاد شیخ مفید. پس می‌بینیم که علی در محضر پیامبر اسلام یاد می‌گیره که بله می‌شود نقض عهد و پیمان هم کرد. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که علی در محضر پیامبر می‌آموزه مسئله حمله به قبایل مختلف و شکل این حمله هم در جای خودش دارای نقده، یعنی این که شما بر قبائلی که میدانید مشرک هستند نه با مردانگی بلکه به شکل غافلگیرانه حمله بکنید و آن غارت بردن بر مردم در صبحگاهانه، یعنی جایی که مردان خوابیدن، زنان خوابیدن، کودکان خوابیدن و شما از این غفلت استفاده میکنید و بر اونها حمله میکنید. حال مقایسه بکنید با آن داستانی که من از ابولهب عرض کردم. زمانی که مشرکان متفق شده بودند که پیامبر اسلام رو بکشن، شبانه قصد حمله بر پیامبر رو داشتن، اما ابولهب نپذیرفت و اجازه این مسئله رو نداد. گفت در درون خانه کودکان هستن، زنان هستن و این رفتار شما میتواند آنها رو به وحشت بندازه و این دور از شرافت و مردانگی است. این رو ابولهب گفته بود و من نقل قول اون رو خواندم حتی از بزرگان شیعه. اما پیامبر اسلام زمانی که قصد حمله بر قبایل رو داشت صبحگاهان رو انتخاب میکرد، دقیقا در جایی که کودکان، زنان و چه بسا افرادی که ضعیف بودن، حالا پیرمرد بودن، به وحشت میافتادند و میترسیدن. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. ببینیم واقعی چه میگه در مورد یکی از غزواتی که علی بن ابی طالب نقش برجسته‌ای رو داره و بعد از دو مورخ شیعی هم بر تأیید این سخن واقعی مطالبی رو خواهم آورد. پیامبر صلی الله علی بن ابی طالب را برای ویران کردن بت و بتکده فلس همراه 150 نفر از انصار روانه فرمود. پیامبر صلی الله دستور فرمود که به قبایل غیر مسلمان غارت برند، که این در ربیع الاخر سال نهم هست در صفحه 749 و بعد ادامه میده در چند جمله بعد. همین که فجر دمید بران قبیله حمله بردند و گروهی را کشتند و گروهی را اسیر کردند و زنان و بچه ها را یک طرف جمع کردند و شتران و بز و میش ها را هم جمع کردند و غنایم فراوان به دست آوردند. خب میبینید برای غنیمت، نه دعوت اسلام. علی نرفته بود که با کلام شیوای خودش، با آن بلاغت خودش مردم رو دعوت به اسلام بکن. در صفحه 751 و بعد ادامه میده در صفحه 752. اسیران را پیش آوردند و اسلام را به آنها عرضه کردند. هر کس مسلمان شد آزادش ساختند و هر کس نپذیرفت گردنش را زدند. یعنی اسرایی که نپذیرفتند مسلمان بشن گردنشون رو علی بن ابی طالب زده. در صفحه 752. یعنی شما نیندیشید که تمام جنایت ها در اسلام به واسطه خالد ابن ولید یا افراد دیگر رخ داده. نه، اینها جهادگرانی هستند که در حال نقش برجسته‌ای رو دارن. آقای محمد هادی یوسفی قروی در موسوعه تاریخ اسلام، ببینیم ایشان در این مورد چه میگه. مورخ شیعی: در ربیع الثانی سال نهم علی علیه السلام را به سوی بنی تی از خاندان حاتم طائی، حالا خاندان حاتم طائی رو حتما شما داستانش رو شنیدید، یک مردی اهل بذل و بخشش و اینها بوده، بزرگ قبیله تی بوده. پیامبر به این قبیله هم رحم نکرد. آنها بتی داشتند که فلس نامیده میشد. این بت در خانه ای قرار داشت. حالا داره راجع به بتان صحبت میکنه و اینها و بعد ادامه میده: پس از طلوع فجر حمله را آغاز کردند و عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر کردند و زنان و فرزندانشان را گرد آوردند. آنان اسیران را جمع کردند و اسلام را به آنها عرضه نمودند. پس هر کس اسلام می آورد رها می شد و هر کس از پذیرش اسلام خودداری می کرد گردنش را می زدن. شما به این حال و هوا نگاه بکنید. بعضی از این دوستان ما می گویند که زمانی که مسلمانان وارد ایران شدن احترام گذاشتن به دین اونها، گفتن که بله شما اگر می خواهید مسلمان نباشید نباشید، خیلی راحت. در حالی که این گونه نیست. سنت اسلامی اصلا جای بخششی رو برای شما نمیگذاره که شما بدون اسلام بخواید زندگی بکنید، مگر اینکه جزیه بدید، یعنی پول و مال بدید به اونها به عنوان مجازات، یا اینکه گردن شما رو خواهند زد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیانی که آن زمان بودند مشمول بحث جزیه میشدند. افراد دیگر مشکلشون برای این بود که جزیه هم از اونا پذیرفته نمیشد، کافر و مشرک، و گردن زده میشد. این رو در جلد چهارم صفحه 345 آیه محمد هادی یوسفی قروی آورده. آیه محمد ابراهیم آیتی، ایشان هم به همین مسئله اشاره داره در ربیع الاخر سال نهم در صفحه 617 که دیگه باز من نمیخوانم، دقیقا این همان مطلبه. یعنی خواستم عرض کنم علاوه بر واقعی، دوستان روشمند شیعی ما بدانند که هم آقای محمد هادی یوسفی قروی همچین نقلی را آورده، هم آقای محمد ابراهیم آیتی و افرادی دیگر. جالب این هست که شیخ مفید سوره والعادیات رو در شأن علی میبینه، یعنی دقیقا در سوره‌ای که سخن از قسم خوردن بر غارت برندگان صبحگاهانه، که اون تعبیری که در این قرآن به کار میره که خدا در حق کسانی که اسبهایی دارن که میتازند و صبحگاهان غارت میبرن مدح و ستایشی میکنه، شیخ مفید گفته خب این رو هم به علی نسبت بدیم. هرچند علی هم مصداق اینه، اما بقیه مسلمانان هم همین گونه بودن. اونها هم اکثرا سعی میکردن که بر صبحگاهان بر افراد حمله بکنن. اما شیخ مفید این رو جزء شاید فضائل علی دانسته که صبحگاه بر افراد حمله می کرده، و خب ما در یک قیاس تطبیقی با ابولهب خیلی از چیزها رو نشان دادیم. علی در دورانی که پیامبر اسلام در حدود سال نهم و دهم او رو به یمن می فرسته، نزدیک به 31-32 سالی سن داشته. خب شیعیان مدعی هستند که او دارای یک علم خاصی است، اندیشه قرآنی رو او از همه بهتر بلد بوده، مسائل مختلف رو میدانسته. اما ببینیم آیا واقعا این گونه است؟ یعنی علی آن گونه که در فضائل او سخن میگویند که همه آیات قرآن من میدانم در کجا نازل شده، نسبت به همه احکام آگاه بودم چون در خدمت پیامبر بودم. ببینیم ایشان در سال نهم آیا واقعا داریان دانش حتی در زمینه احکام اسلامی هم بوده یا نه. طبرسی همین مسئله رو در اعلام البراء آورده، میگه اعمش روایت کرده از علی که آن حضرت فرمود هنگامی که پیغمبر مرا به طرف یمن فرستاد عرض کردم یا رسول الله، تصمیم داری مرا به طرف یمن بفرستی تا در میان آنان به امور قضایی اشتغال داشته باشم؟ و حال این که من جوان هستم و از احکام قضایی اطلاعی ندارم. یعنی دقیقا در سال نهم و دهم میبینید که علی مدعی است که من هیچ آگاهی از احکام قضایی ندارم، در حالی که قبل از اون خب پیامبر اسلام افراد متعددی رو برای قضاوت میفرستاد، مثل معاذ بن جبل، ابو موسی اشعری، خیلی از افراد دیگر رو. و بعد طبرسی آورده که بله پیامبر اسلام دستش رو گذاشت بر روی سینه علی و او یک اطمینان خاطری پیدا کرد که به هر حال قادر به حکم کردن هست. و بعد علی اشاره میکنه که بله وقتی این اتفاق افتاد دیگه من در صدور رأی ثابت قدم شدم و این داستان ها. بنابراین آنهایی که مدعی هستن علی دارای علم لدن نیست، از زمان تولد امام برگزیده هست، به او ویژگی های خاصی منتقل شده، میبینیم حداقل نقل طبرسی از بزرگان خود شیعه این رو تایید نمی‌کنه که ایشان تا سال نهم حداقل داره آن جایگاه بزرگ قضاوت در میان مردم بوده باشه. اما در این دوران خب روایت‌های متعددی هم ذکر می‌شد و

تو از منی و من از تو هستم، که این رو شیعیان میگوین پیامبر در حق علی به کار برد. بله درسته، در حق علی به کار برد، اما این رو اختصاصا به علی نسبت نداد، بلکه بارها در مورد جعفر هم همین گونه گفت که تو در صورت و سیرت مثل منی، یا در مورد اشعری ها یعنی قبیله اشعری ها هم همین مطلب رو گفت که اونها هم مثل من و من از اونها هستم. حتی در مورد یکی از جنگاوران اسلام به نام جلیبیب هم پیامبر اسلام همچین نقلی رو داره که با رشادت های خودش در میدان جنگ کشته میشه و پیامبر اسلام هم در واقع زمانی که او زخمی بود همین نقل رو در مورد او به کار برد. و اساسا پیامبر اسلام برای نزدیکان خودش از این القاب و عناوین بسیار زیاد به کار می برد. حالا من عرض خواهم کرد در مرحله بعد. اما شیعیان سعی کردن از این داستان ها حق خلافت و ولایت بتراشن، که خب قطعا قابل استناد نیست. اگر اونها می توانن این کار رو بکنن، چه بسا دیگر افراد هم با گرایش ها و نگاه های خاصی هم بتونن از دل اون مطالب برجسته‌ای رو بسازن. از جمله مثلا راوندیه یک فرقه اسلامی است که به خلافت عباس معتقده، یعنی اونها هم معتقد هستن که حالا برخی از راوندیه بنابر این که پیامبر طبق نص عباس رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، برخی دیگر از راوندیه معتقد هستن نه به نص نبوده، اما با ذکر برخی اوصاف پیامبر نشان داده است که عموی او عباس صلاحیت این رو داشته که بر جای او بنشینه. یکی از مهمترین وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رخ میده جریان جنگ تبوکه، که این جز آخرین غزوات پیامبر اسلامه. برای رفتن به این جنگ اتفاقاتی رخ میده که خب شیعه باز هم سعی کرده از دل اون حق جانشینی علی رو بیرون بکشه. نخست این که غزوه تبوک در حدودا رجب سال نهمه و خب میدانیم در آن سال اکثر مردم حجاز دیگه مسلمان شده بودن. پیامبر اسلام وقتی به دنبال حرکت کردن هست برای رفتن به منطقه تبوک، اکثر مردان رو در سپاه جنگی جمع میکنه که با خودش ببره. بنابراین این نقل شیعیان که خب علی جانشین او در مدینه شد، بنابراین این نشان میدهد که او جانشین پیامبره، چندان درست نیست. حالا عرض میکنم چرا. پیامبر اسلام هر زمان که برای جنگ از مدینه خارج میشد افرادی رو به جانشینی برمیگزید. غالبا هم یک پیرمرد کوری بود به نام ابن ام مکتوم که ایشان جانشین پیامبر میشد در مدینه. اگر صحابه دیگری بود که مثلا عذر موجهی داشت او رو برمیگزید. مثلا در جنگ بدر عثمان به دلیل اینکه دختر پیامبر اسلام که همسر او بود بیمار بود او رو در مدینه گذاشت. یا در جای دیگری شما نام محمد ابن مسلمه رو میشنوید که او جانشین محمد در مدینه بوده و همینطور نامهای بسیار زیاد دیگری. بنابراین اگر شیعیان بخوان بگوین بله چون پیامبر اسلام در زمان خروج علی رو جانشین خودش در مدینه کرد، خب طبیعتاً افرادی که از مهاجرین بودن میتوانستن به عثمان همین نسبت رو بدن که بله پیامبر او رو هم به جانشینی تعیین کرد. افراد انصاری می توانستند به محمد ابن مسلمه یا ابن ام مکتوم یا افراد دیگری که در درون مدینه بودند تبعیت بکنند که بله پیامبر وقتی می رفت اونها رو به جانشینی انتخاب کرد و اونها هم بر خلافت محق هستند. پس این دلیل شیعه قابل قبول نیست. اما نکته جالبتر این است که شیعیان معتقد هستند چون مدینه در خطر قرار داشت وجود علی میتوانست مدینه رو حفظ بکنه، که دقیقا همین نقلی است که تقریبا شیخ مفید هم آورده با این مضمون. اما وقایع تاریخی آن زمان نشان نمیده که مدینه در خطر قرار داشت، چون عرض کردم در سال 8 مکه فتح شده، حجاز در دسترس پیامبر اسلامه، حتی در زمان لشکرکشی به تبوک بسیاری از این مهاجران با او هستند و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی‌کرد.

0: به همین اکثر مردان مدینه رو پیامبر با خودش برد. پس این نقل و تحلیل شیخ مفید به نظر من درست نیست. از طرف دیگری نقل ها نشان می دهد که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو برای سرپرستی مدینه نگماشت، بلکه برای سرپرستی زنان خودش و خب دختر خودش مثل فاطمه و دیگران گذاشت. چون نقل ها اشاره می کنند که به احتمال بسیار زیاد دو نفر جانشین محمد بودند، یعنی دو نقل وجود دارد، یکی مربوط به سبا ابن عرفته هست و برخی دیگر محمد ابن مسلمه رو آوردن به عنوان جانشین، نه علی ابن ابی طالب رو. علی ابن ابی طالب برای حفاظت از خانواده محمده و به نظر میرسه این نقل درست باشه، به دلیل اینکه بعد از داستان افک و مسائلی که در مورد ماریه رخ داد و خب عده‌ای معتقد بودن که بله این ابراهیم فرزند محمد نیست و داستان‌هایی ساختن، عده‌ای بر محمد کنایه زدن که شما مدت زمان زیادی از مدینه خارج میشید و به هر حال در مدینه نیستید. افرادی میتونن از این داستان سوء استفاده کنن و به هر حال با زنان شما یا با کنیزان شما یک روابطی رو برقرار بکنن. حالا من در داستان زندگی پیامبر اسلام خیلی گذرا به این مسئله اشاره کردم، ولی اینجا در مورد زندگی علی است نمیخوام بازش بکنم. این کنایه ها سبب شده بود که پیامبر اسلام سعی بکنه یکی از مردان مورد اعتماد خودش رو بر روی خانواده قرار بده که دیگر مشکلی که مثلا برای ماریه در مورد ابراهیم پیش آمده بود و شایعاتی که دامن زده میشد و همینطور مسائل مختلف رخ نده و جلوی به قول معروف دهان مردم رو بگیره. همین مسئله یعنی نگهداری از زنان و کودکان علی رو ناراحت کرد و به نزد پیامبر آمد که شما با مردان به جنگ میری، من رو سرپرست زنان و کودکان قرار دادی. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکند که از من بپذیر که منزلت تو نسبت به من مثل منزلت هارون باشد نزد موسی، منتها با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست. شیعیان بدون توجه به این مسائل سعی کردند از دل این منزلت بحث جانشینی علی رو پیش بکشن، که من عرض کردم این جانشینی بر مردان نبوده، در حالی که هارون بر مردان سرپرست شد و موسی به کوه رفت. اما در اینجا مردان همه به همراه پیامبر اسلام خارج شدن و علی بر زنان و کودکان سرپرستی پیدا کرد. خب این یه تفاوتش. تفاوت دوم این است که هارون هیچگاه جانشین محمد نشد، جانشین موسی نشد، چون در زمان حیات موسی هارون فوت میکنه و یوشع به جای موسی جانشین میشه. خب این هم نمیتواند نشان دهنده این باشد که حق خلافت به علی رسیده، چون اگر میخواست حق خلافتی باشد حداقل به نام یوشع تصریح میکرد نه نام هارون. دیگر مسئله این که من همون گونه که عرض کردم، پیامبر اسلام همیشه سعی میکرد نسبت به اصحاب خودش اونها رو با نام بزرگان اعتقادی الهیاتی و دینی نزدیک بکنه. مثلا به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبری مثلا حواری دارد، حواری من زبیره. یا در مورد خود ابوبکر و عمر، شما در داستان بعد زمانی که اسرا رو آوردن، خب این اولین گروه اسرایی بود که پیامبر اونها رو دستگیر کرده بود، قرار بر این شد که در مورد اونها تصمیم گیری بشه، یک رایزنی صورت گرفت. ابوبکر که انسان رؤوفی بود گفت یا رسول الله اینها همه خانواده های ما هستند و این داستان ها، شما از اینها فدیه بگیر، پولی بگیر و اینها رو آزاد بکن. پیامبر سخن او رو میپذیره. در این راستا عمر هم آمد و اشاره کرد که یا رسول الله اگر شما اینها رو آزاد بکنید بعدن میتواند مشکل ساز بشه، شما با اینها با خشونت برخورد بکن، یعنی عقیل رو که اسیر شده بده علی گردن بزنه که برادر اوست، عباس که اسیر شده بده حمزه گردن بزنه که اون هم برادر اوه، ابوالعاص بن ربیع رو هم خودتون گردن بزنید که داماد شماست. در اونجا پیامبر اسلام یک تعبیری رو در مورد ابوبکر به کار میبره و میگه ابوبکر نسبتش مثل ابراهیمه و آیه 36 ابراهیم معید این مسئله یا در همون نسبت عیسی هم به ابوبکر میده طبق آیه 118 مائده که اونها از مجازات قوم خودشون ناراضی بودن و گفتن خدایا از مجازات قوم من درگذر، تو توبه پذیری و این داستانها. یعنی آن نوع احساسات ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی نسبت داد و از آن طرف هم عمر رو به نوح و موسی نسبت داد طبق آیه 26 سوره نوح و 88 یونس. خب اگر بحث منزلت باشد، این شبیه سازی باشد، خب طبیعتاً نسبت ابراهیم و عیسی به ابوبکر و از آن طرف نوح و موسی به عمر خیلی بالاتر از نسبت هارونه. اونها پیامبران اولوالعزمن، ولی هارون که پیامبر اولوالعزم نبود. پس اهل تسنن هم میتوانن از این بهره ببرن، بگوین اگر شما منزلت هارون به موسی رو جزء فضائل علی و جانشینی او انتخاب میکنید، خب پیامبر هم در مورد اسرای بعد ابوبکر رو به ابراهیم و عیسی و عمر رو هم به نوح و موسی تشبیه کرده بود. ضمنی که عرض کردم داستان مربوط به هارون مشکلات متعدد دیگری هم داره. نکته دیگری که باز در مورد بحث‌های کلامی شیعه مطرح میشه که من عرض کردم مهمترینش داستان غدیر هست که من اون رو در آینده عرض خواهم کرد، مسئله دادن زکات هست در حالت رکوع که عده‌ای از شیعیان آمدن و اشاره میکنن که بله یک واقعی رخ داد که خب شرح در واقع آیه 55 مائده و در آنجا علی آمد و یک انگشتری رو به عنوان زکات به یک شخص گدا و فقیری داد و خداوند در قرآن از او تجلیل کرد. نخست این که در قرآن تجلیل بسیار زیادی از برخی افراد شده، از جمله از ابوبکر در بحث همراهی او در غار گرفته تا مالهایی که در راه خدا هزینه میکنه، از مهاجرینی که هجرت کردن در راه خدا سختی کشیدن جهاد کردن، خب همه اینها تجلیل شدن. پس بعید نیست که از علی هم نقلی آمده باشه و این فضیلتی رو نشان نمیده. نکته دوم این که عده‌ای معتقد هستند که اسناد این شأن نزول که به علی فقط مختص هست کاملا غیر واقعی است. حالا ما از این هم در میگذریم، بحث سندیش رو هم کنار میذاریم که برای ما چندان هم اهمیتی نداره در اینجا، چون به حال و هوای دیگر نگاه میکنیم. مشکل دیگر این آیه این است که بر فرض که بپذیریم این آیه در شأن علی است و ولایت علی رو میرسانه، اما این ولایت بر حسن و حسین قابل تسری نیست. یعنی یک شیعه ای که میخواهد ولایت علی رو اثبات بکنه باید بگوید که خب چگونه این رو به بقیه فرزندان علی هم تسری داده که اونها ولی برگزیده از جانب خداوند هستند بر مردم. نکته دیگر آوردن الذینه هست در این آیه که صیغه جمعه، خب طبیعتاً برای علی که به شکل تنها هست به کار نمیره، در حالی که اگر بحث جانشینی نیست خدا باید بداند از این صیغه جمع استفاده نکنه یا نام علی رو یا به صراحت یا اوصاف مشخص ذکر بکنه. دیگر مسئله این که دادن زکات در حال نماز اساسا نماز رو باطل میکنه و با توجه به اهمیت نماز و مسئله دادن زکات که هر زمانی هم شما میتونید زکات رو بدید، این یک نقدیست بر علی نه اینکه اسباب مدح او باشه و این هم یک اشکال بزرگه. اما اشکال بزرگتر این است که حداقل شواهد خود تاریخی شیعه و اسلام نشان میده علی اصلا در زمان پیامبر اسلام دارای ثروت آنچنانی نبود که بخواد زکات مال بده. زکات مال نیاز هست شما مالی رو داشته باشید برای مدت یک سال و پس از یک سال از زیادت اون بخواید، اون حد نصاب که گذشت، حالا بخواید تازه زکات مال بدید. در حالی که علی در این زمان خودش زکات بگیر بود و ما اشاره کردیم پیامبر اسلام مقداری از اموال خیبر رو به اینها میداد که امرار معاش بکنن و جزء مایملک اونها باشه. ثروت علی بعدها در زمان خلفا جمع‌آوری شد که حالا ما به اون در آینده خواهیم رسید. نکته دیگر این که کلمه راکه که در این آیه آمده و جمع هم به کار رفته اساساً به معنای رکوع نماز نیست، بلکه به معنای خشوعه، به معنای فروتنیه. یعنی کسانی که نماز برپا می‌دارن و در حالت خضوع و خشوع زکات میدن. چون در آن زمان اتفاقا در آیات قرآن به این مسئله میرسیم، کسانی که منت میگذاشتن بر دیگران که مثلا ما مسلمانیم، زکات میدیم، از مالمون انفاق میکنیم، و بارها هم مورد نقد خود پیامبر اسلام قرار گرفته بودند که شما برای اسلام خودتون بر خدا منت نگذارید، این خداست که بر شما منت میگذاره که شما رو به اسلام درآورد. یا به واسطه دادن زکات بر مؤمنان دیگر فرق نفروشید، این خداست که به واسطه اسلام شما رو ثروتمند کرد، شما رو دارا کرد، غنی کرد، که البته اون هم برمیگرده به همون بحث جنگ ها و غنایم. ضمن اینکه کلمه راکه در آیات متعدد دیگری هم به کار رفته که به معنای خضوع و خشوع، نه به معنای رکوع در نماز، مثل آیه 43 بقره که در مورد همه مؤمنانه، با سوره 43 آل عمران در مورد مریم از این کلمه استفاده میکنه. کسی که در برابر خدا با خضوع و خشوع نگاه میکنه و نوع نگاه تکبرآمیز نداره. ولی شیعیان سعی کردن از دل این داستانها مثلا شأن نزولی هم بسازن و با این که خود آیه افاده جمع میکنه اون رو مختص به علی بدانن و برای او این برجستگی رو به رسمیت بشناسن که این برمیگرده به شخص علی. مسئله دیگری که در زمان پیامبر اسلام رخ میده فرستادن علی هست قبل از حجت الوداع به یمن. با توجه به اینکه این داستان مقدمه ایست بر داستان غدیر، من یک بخشی رو از طبرسی بخوانم، اما شرح اون رو میگذارم برای جلسه آینده که بخوایم در مورد اون سخن بگیم. طبرسی اعلام میکنه که امیرالمومنین علیه السلام از میان اسیران کنیزی برای خود انتخاب کرده بود. خالد ابن ولید از این جهت ناراحت شد و بریده اسلمی را خدمت حضرت رسول فرستاد و گفت به پیغمبر برسان که علی ابن ابی طالب از میان اسیران برای خود کنیزی را انتخاب کرده است. در صفحه 189. اما دلیل و عنوان این مسئله که من عرض کردم چیست؟ ببینید، در آن زمان رسم بر این بود که وقتی لشکری از اسلام یا جهادگران حمله می بردن بر قبایل، خب غنایم رو جمع می کردن، امیر اون لشکر یک پنجم غنایم رو کنار میگذاشت برای پیامبر اسلام، مابقی رو میان جهادگران تقسیم میکرد. زمانی که علی به یمن میره و زمانی است که خود پیامبر هم قصد داره در ذی‌قعده حرکت بکنه برای موسم حج در ذی‌حجه، علی در یمن خب اسرایی رو میگیره، غنایمی رو میگیره. ایشان بدون اینکه این غنایم رو تقسیم بکنه بین جهادگران، یکی از کنیزان آن غنایم رو به خودش اختصاص میده، با او زفاف و نزدیکی میکنه و این بر جهادگران خیلی سخت آمد که یعنی چه؟ چرا علی تخلف کرد از آن حکم همیشگی؟ از این تخلفات ما بعدا هم خواهیم دید که دوستان شیعه به بحث عدالت مرتبط میکنن. این یک سنتی بود در زمان پیامبر اسلام و همه اون رو انجام میدادن، ولی دیدیم علی انجام نداد، اما برای خودش یک کنیز رو اختصاصا در نظر گرفت. یعنی منادی عدالت در آینده رو شما در اینجا میتوانید ببینید که عدالت رو در مورد بقیه جهادگران لحاظ نمیکنه. خب یک کنیز میگیره، با اون نزدیکی میکنه. در این میان خالد ابن ولید و افراد دیگر ناراحت میشن، بریده اسلمی رو میفرستن به نزد پیامبر اسلام که بله علی چنین کرده. در اینجا پیامبر اسلام مثل همیشه که دیدیم در گذشته در مورد خالد ابن ولید و جنایت‌های او به نوعی کوتاه آمد و اعتراض نکرد، حداقل ناراحت شد و هیچگاه خالد رو تنبیه نکرد، این بار هم سعی میکنه از علی حمایت بکنه. به بریدت ابن حسیب اسلمی میگوید که سهم علی از غنایم بیش از یک کنیزه، یعنی او حق داره که با یک کنیز ارتباط برقرار بکنه، در حالی که به دیگران چیزی نداده. پیامبر اسلام وارد مکه میشه برای انجام مراسم حج. علی هم سپاهیان رو در همین اوضاعی که از اون ناراضی هستند رها میکنه، دستور میده که کسی از این لباسها، حله‌ها و جامه هایی که هست و افراد خاصی که در اونجا بودن بهره نبرن تا در زمانی که به مکه بیایند و علی اونها رو بدرقه بکنه، مشایعت بکنه، به استقبال اونها بره و به نزد محمد بره. بعدها ظاهراً همین مسئله دچار مشکلات متعدد بیشتری میشه در راه بازگشت در منطقه قدیر خم، و در آنجاست که بحث آن حدیث یا روایت یا واقعه قدیر خم رخ میده. پس در مقدمه این داستان هم ما میبینیم که علی ابن ابی طالب ناعادلانه به روش اسلامی جهادگرانی رو که برده از غنیمت منصرف، اما خود ایشان از غنایم که یک کنیزی هم بود بهره برداری میکنه. من داستان قدیر رو که باز هم خب در مورد زندگی پیامبر اسلام و دوران او هست و یک بحث جداگانه‌ای رو اون اختصاص دادم، چون میخوام همه جانبه به این مسئله نگاه بکنم و این رو در یک فصل جداگانه بررسی خواهم کرد. بنابراین علی ابن ابی طالب رو میبینیم در دوران پیامبر اسلام، نقش دعوت نداره، نقش جهادگری داره، در دعوت برخی قبائل مثل همدان و دیگران نقش کوتاهی بازی میکنه، اما همین فرستادن او به یمن نشان میداد که علی شاید توان مدیریت جنگی یا امارتی رو نداشته که یک چنین داستانی برای او پیش آمد، و شاید همه اینها در ذهن مسلمانان وجود داشت که در تعیین خلافت ابوبکر بعد از محمد سعی نکردند به علی اقبال بکنند. ضمن اینکه توجه داشته باشیم در این ارسال جنگ یا جنگجویان افرادی مثل خالد وجود داشتند که از قریش، بریده اسلمی هست که از بنی اسلمه، و خیلی های دیگر، و این در ذهن اونها بود که علی شاید توانایی اداره جهادگران رو هم نخواهد داشت در یک جنگ و در میانه غنایم، و چگونه میتوان یک جامعه رو به علی سپرد برای این کار. به همین دلیل است که بعد از مرگ پیامبر جوانی علی و عدم شیخوخیت او و همینطور سیاست، درایت و مدیریت او رو بهانه‌ای قرار دادن برای اینکه او خلیفه نباشد، و ما البته بعدها هم دیدیم که علی در زمان سن بالاتری که به خلافت رسید در سال 35، یعنی جایی که دیگه نزدیک به 58 سال سن داره، باز هم از این فن سیاست و درایت بی بهره بود و آن مشکلات برای او پیش آمد. اینها رو من عرض کردم و با این بحث دوران مدینه و جهاد رو به پایان میبریم. فقط یک بخش پایانی که حادثه قدیر هست رو به جلسه آینده موکول خواهیم کرد که به شکل مفصل در مورد اون سخن خواهیم گفت. اگر سوالی هست بعد از دو سه دقیقه میشنوم و در خدمت شما عزیزان هستم.
1: مقدم میگم به خانم دکتر میترا بابک و خواهش میکنم تشریف بیارید روی استیج.
2: درود بر شما. درود. واقعا من انقدر اعصابم الان خرد شد به خاطر این که فکر میکنم دوباره دیر رسیدم به اتاق شما. قد شنبه ها سرم خیلی شلوغه. ممنونم. ممنونم دوباره ایمان جان، سهیل جان، همه کسانی که تو این روم هستید طبیعتاً، و خوشحالم از اینی که روز به روز ما داریم درایتمون، خردمون و از همه مهمتر آگاهیمون داره بیشتر و بیشتر میشه. ایمان عزیزم، واقعا شخصا همیشه سپاسگزارت هستم، خود شما میدونید. سوال که من چون تیکی آخرش که رسیدم اون بذل و بخشش بود که حالا یه مقدار صبر میکنم بعد در موردش صحبت میکنم، بذل و بخشش جنسی. ولی قبل از اینکه سکوت کنم، تمنا میکنم از همه شما که کلاب بازشناسی باورها رو حتما حتما سعی کنید فالو کنید، ممبر بشید و برای دیگرانم بفرستید. ما از این فرصتها بسیار بسیار همیشه تاریخی کم داشتیم و باید خیلی غنیمت بشماریم و فقط خودخواه نباشیم که خودمان بیاموزیم. همیشه آموخته های خودمون رو هم در کنار دیگران داشته باشیم، برای دیگران شیر بکنیم. اون وقتی که احساس امنیت، احساس آرامش و احساس انجام وظیفه‌مون به نظر من از نظر روانی خیلی خیلی بهتر میشه. من سکوت میکنم فعلا تا بعد اگر که مسئله بود حتما از دید روانشناسی بازش میکنم. ممنونم. من ایمان جان سویدا جان.
0: ممنونم از شما خانم دکتر میتو بابک عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. خانم شریفی اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمت.
1: بله، ممنونم از خانم دکتر بابک. فقط یه توضیح کوتاهی بدم، دوستانی هستن که تایپ میکنن، سوالای طولانی تایپ کردن، زحمت کشیدن، خب به هر حال همکاری کردن، همیاری کردن توی اتاق، ولی خب سوالاشون مربوط به موضوع امروز ما نیست و فقط این توضیح بدم که این جلسات ادامه داره تا پایان زندگانی علی و در جای خودش به خصوص زندگانی علی و ایرانیان خواهیم رسید به این قبیل پرسش ها و شما میتونید در اونجا مطرح بکنید. ضمن این که هر سوال اینجا مطرح بشه من اینو نگه میدارم، بایگانی میکنم، در جلساتی که مربوط به خودش باشه مطرح میکنم و پاسخ میگیرم. اولین سوالی که امروز مطرح کردن دو بخشی هستش که من فکر میکنم که بخش اولش رو جناب استاد سلیمانی پاسخ دادن. من سوالشون رو میخونم. چرا علی که از 27 غزوه پیامبر اسلام در 26 تای آن شرکت داشت در غزوه تبوک همراه پیامبر نبود؟ بعد بخش دوم پرسششون اینه که و چرا علی کمتر در سریه ها شرکت داشت؟
0: بله، من عرض کردم. ببینید، بقایای تاریخی خیلی شاید مهمی در زندگی پیامبر اسلام رخ میده و ایشان تصمیم بر یک سری مسائل گرفتن و من عرض کردم داستانی که در مورد ماریه رخ داد و آن شایعاتی که وجود داشت طبیعی بود برای شخص پیامبر اسلام که میرفت از مدینه بیرون و برای یک چند وقتی نمیماند در مدینه، مشکلات متعددی ایجاد شده بود و این طعن و کنایه وجود داشت و ما داستان اون ماریه و فرزند پیامبر ابراهیم رو و اون غلامی که داشت به نام مابور رو میشناسیم و میدانیم چه رخ داد. طبیعی بود وقتی ایشان قصد داره برای غزوه تبوک خارج بشه سعی بکنه یک شخصی رو که از نظر خودش امانتدار بود و طبیعتا هم نسبت به پیامبر اسلام دارای یک علاقه افراطی، او رو جانشینه خودش بر روی خانواده و خب همسران و افراد خودش بگذاره. حالا اون داستان دوباره بحث ماریه و افرادی مثل اون رخ نده. من این رو در این راستا میبینم، وگرنه هیچ دلیل دیگری نداره. و عرض کردم در مدینه در همان زمان هم علی رو به جانشینی بر نگذید، بلکه سبا ابن عرفته یا محمد ابن مسلمه به عنوان جانشین پیامبر در شهر مدینه تعیین شدن. اما علی فقط بر روی خانواده پیامبر اسلام بود که حضور داشت. خب این مشکل بزرگی است که شما می توانید ببینید. سوال دیگری اگر دارن بفرمایید که در خدمت.
1: پاسخ دادید در کمتر در سریه ها شرکت داشت در حالی که در همه غزوه ها شرکت داشته.
0: بعد نه، علی در سریه ها هم شرکت داشت. الان همین داستانی که من خواندم برای قبیله تی که فرستاده شدم سریه است، این غزوه نیست. البته در تعریف غزوه و سریه، حالا درسته که ادعی آوردن که بسته به این است که پیامبر شرکت کرده او رو غزوه بنامن، آن چیزی که شرکت نکرده سریه بنامن، اما این درست نیست. به نظر من سریه آنهایی بوده است که به شکل مخفیانه حرکت میکردن، یعنی سری شبانه به نوعی حرکت میکردن، که ما در مورد داستان قبیله تی دیدیم که علی صبحگاهان بر اونها حمله میکنه و خب این یه سریه است. در جای دیگر هم علی به اعزام سریه و فرستاده شدن او رو ما در تاریخ در واقعی و دیگران آوردن میبینیم. اما مسئله اساسی این است که خب گاهی علی جوان بوده پیامبر اسلام او رو نمیفرستاد. گاهی هم علی برای یک عده اتوریته نداشت، یعنی در جایی یک اتفاقی رخ داد، پیامبر اسلام به علی میگوید که تو برو و به زید ابن حارثه بگو که چنین بکنه. علی اشاره میکنه که زید حرف من رو نخواهد پذیرفت، نشانه‌ای به من بدید که من بروم و این کار رو بکنم. و ظاهرا پیامبر اسلام نشانه‌ای به او داد که الان حضور ذهن ندارم، یک عصایی بود یا شمشیری، و به او گفتش که این رو ببر و به زید نشان بده. و او به خاطر اینکه میداند تو از جانب من آمدی و این نشانه من است، حرف تو رو میپذیره. دقیق بفهمید، نکته خیلی مهمی است. یعنی در حدود حالا سال هفتم و ششم، علی هنوز نزد افراد اتوریتی آنچنانی نداشته و وقتی میخواست نقل قولی از پیامبر رو منتقل بکنه، نیاز بوده که حتی برای شخصی مثل زید ابن حارثه که فرزند محمد هم محسوب میشد، یک نشانه‌ای ببره. خب از دل این روایت ها شما میتوانید استنتاج بکنید که سپردن لشکری به علی خیلی میتونسته مشکل ساز بشه. و من اگر این نقل رو آوردم برای همین بود که نشان بدهم در آینده چرا علی ابن ابی طالب نه قادر بوده در میان جامعه اسلامی یک نوع مدیریت خوبی داشته باشه، نه در زمان جنگ و مسائلی از این دست بتونه موضوع رو حل و فصل بکنه. شما عنایت داشته باشید، در جنگ جمل یک واقعی رخ داد که عده معترض شدن که خب تو ما رو آوردی، گفتی اینها خونشون بر ما حلاله، ما خون اونها رو ریختیم، اما در مورد غنائم به ما میگی شما حق ندارید از اون غنائم بهره ببرید. خب چگونه قابل حله که خون اونها بر ما حلال اما مال اونها بر ما حرامه؟ یعنی ارزمین است. این ریزکاری ها نشان میدهد که اگر شما خودتون رو در اون فضا ببرید، این تعریفی که از علی ارائه میشه چندان با شواهد تاریخی دیگر تایید نمیشه. این نزاع ها نشان میداد که طبیعتا ایشان نمیتوانست اون اتوریته رو داشته باشه. حالا شما مقایسه بکنید، مثلا زمانی که پیامبر اسلام ادی رو به جنگ موته میفرسته، در اونجا بعد از اینکه بزرگان اسلامی مثل عبدالله ابن رواحه، زید ابن حارثه، جعفر ابن ابی طالب کشته میشن، خالد میتواند سپاه شکست خورده اسلام رو سامان بده و برگردونه به عقب. پس ما تفاوتی باید قائل باشیم بین یک انسانی که به شکل شخصی و به تنها تن خودش انسان قدرتمندی است. هرچند علی، حالا درسته بعضی حالا لفظ قتال العرب رو هم در مورد او به کار میبرن، اما خیلی معتقد هستند، کسانی هم بودن که بیشتر از علی کشتن، از جمله براء ابن مالک، برادر انس ابن مالک، و همینطور خالد ابن ولید، اینها بیشتر از علی آدم کشتن. ولی مسئله بر این است که صرف قدرت تنهای شخص مهم نبود. برای مسلمانان اون هم با آن شکل خاص قبایلی یک مدیریتی در کار نیاز بود. ببینید شما، ما امروزه در علوم سیاسی هم همین رو داریم. شما ارتشای کلاسیک رو اگر دقت بکنید، حالا به یه پلی میزنیم به اینجا شاید بد نباشه، ببینید ارتشای کلاسیک مهم نیست که شما کجایی هستید. من مازندرانی میتوانم با یک شیرازی، با یک نفر لور، با یک نفر ترک، با یک نفر بلوچ بریم آموزش ببینیم و بعد در یک واحد خدمت بکنیم. اما ارتشای غیر کلاسیک، یعنی ارتشهایی که به شکل مدرن اون نبودن، اکثرا ارتشای قبایلی بودن. یعنی مثلا یه قبیله از لرستان با یه قبیله از مازندران بنابر درخواست پادشاه جمع می شدن. بعد اینها رو می فرستن در یک جبهه. گاهی میان اونها نزاع هم رخ می داد. یعنی به جای اینکه با دشمن مشترک بگردن و به جنگن، به دنبال خودی ها و ناخودی ها بودن. نگه داشتن این ارتش بسیار کار دشواری است. یعنی عمده دلیل شکست ما از روس‌ها برمیگرده به همین عدم داشتن یک نظامی که ما اون رو به عنوان یک ارتش مدرن میدونیم، که دیگه در اون فرمان از یک فرمانده است، نه اینکه لور بگوید که من از فرمانده خودم فرمان میبرم، یک مازندرانی بگوید من از فرمانده خودم فقط فرمان میبرم و این مشکلات رو پیش بیاره. داستان قبایل عرب هم همین گونه بود. یعنی اگر شخصی نمیتوانست کار رو مدیریت بکنه، که حالا ما در آینده در دوران حکومت علی دقیقا خواهیم دید این اشکالات رو، ارتش از هم میپاشی، در برابر هم دیگه قرار میگرفتن. افرادی که پیامبر اسلام میفرستاد به غزوات و سریه ها غالبا این ویژگی رو داشتن که مدیریت بکنن، با اینکه برخیشون تازه مسلمان بودن. شما مثلا عمرو بن عاص رو میبینید تازه مسلمانه، اما پیامبر اسلام او رو میفرسته، البته عمرو سن و سال زیادی داشت، جوان نبود، او رو میفرسته، حتی عبدالرحمن ابن عوف و دیگران رو هم زیر مجموعه او قرار میده. اما در برخی از این سریه هایی که علی رو فرستاده، شما نشانه های عدم مدیریت رو میبینید. بعدها که در دوران خلافت خودش مشکلات عمده ای رو او در کوفه پیش آورد بین قبائل، که دیدیم اون مشکلات عظیم. بنابراین وقتی ما داریم در مورد سپاهیان اسلام صحبت میکنیم در دوران پیامبر یا در مورد خلفا، یک نوع درایت رو در اونها میتونیم ببینیم که چگونه این جهادگرانی که تابع غنایم بودن، در نزد اونها هم هنوز اون نگاه قبایلی برجسته بود رو مدیریت میکردن. به عنوان مثال یک مثال دیگه عرض کنم، در غزوه بنی مستلق در حال بازگشت بین جهجاع ابن مسعود و سنان دی درگیری رخ داد. جهجاع از این همپیمانان عمر بود و سنان ابن وبر اهل مدینه بود. کار به جایی رسید که نزدیک بود همدیگر رو بکشن، چون اونا اون شخص مهاجر داد زد برای مهاجرین، آن شخص انصاری هم انصاریان رو دعوت کرد. در اینجا پیامبر اسلام به خاطر اینکه مشکلی پیش نیاد دستور حرکت داد. وقتی حرکت که کردن دیگه نزاع، یعنی چشم در چشم قرار گرفتن، از بین رفت. ساعاتی رو حرکت کردن و اندکی خشم اونها فرو نشست، آرام شدن و بعد این موضوع تا حدود بسیار زیادی حل شد و بعد از اون که وارد مدینه شدن دیگه فقط یک مشکلات خیلی جزئی باقی مانده بود. این فن سیاستی بود که پیامبر اسلام رعایت میکرد در بعضی از جنبه ها. اما اگر کسانی توانایی این کار رو نداشتن، میتونست بسیار بسیار خطرناک باشه. پس اگر علی به سریه های زیادی اعزام نشد، که البته چندین سریه به نام علی هست، اما شما در یک نمونهی که من عرض کردم میبینید که چه بسا مشکلاتی میتواند پیش بیاید که حتی بعد از حجت الوداع تا زمان آمدن به مدینه هم این اشکال در درون سپاه و لشکریان میتونه وجود داشته باشه. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم که چگونه علی شاید از جانب خود پیامبر اسلام هم به بعضی از امور فرستاده نمیشد. ایشان تشخیص میداد. مثلا عثمان ابن عفان کسی بود که اهل جنگ نبود. نه شهامت جنگی داشت، نه درایت جنگی داشت. پیامبر اسلام هم با هر بهانه‌ای سعی میکرد او رو معاف بکنه از جنگیدن. اما انسانی بود بسیار محترم، حتی در میان قریش. اما این فن رو نداشت. پیامبر هم او رو به رهبری بر نمی‌گزید. ابوذر غفاری کسی است که خب به پاک دستی معروف بود، به عدم اسراف و اینها معروف بود، اما پیامبر اصلا به او کاری نمی‌داد و صراحتا به او میگفت، با اینکه گفت در روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر وجود نداره، اما به او میگفت تو یک نشانه‌ای از جاهلیت داری، بسیار ضعیف هستی در بعضی از امور، من به تو ولایت نمیدم، به عنوان گیرنده خراج تعیینت نمیکنم. ولی ابو سفیان رو تعیین میکرد، سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، ابان ابن سعید ابن عاص رو تعیین میکرد، همه امویان. بعدها هم ما دیدیم ابوبکر هم همین کار رو کرد، ابوبکر هم به امویان بیشتر بها داد تا به افراد دیگر. چرا؟ چون برای اونها مهم نبود که این امویه در سال هشتم اسلام آورده، مهم اینه که آیا او درایت این کارو داره یا نداره. و متاسفانه علی زمانی که خلافت رو به عهده گرفت اصلا به درایت کار نداشت، فقط به چیزی کار داشت که او خلوص اعتقادی نسبت به خودش میدید و این مشکلات بزرگی رو پیش آورد. بفرمایید اگه سوالی دیگه هست.
1: قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم یه نکته رو بگم. ببینید نگاه کنید دوستان، ما 700 اندی نفر اینجا جمع شدیم که از صحبت‌های استاد استفاده کنیم و یاد بگیریم. این میان یه تعداد کمی حتما کم هستن در چت روم، فضای اتاقی جایی که ما یاد میگیریم حالت تقدس داره. لطفا از ادبیاتی استفاده نکنید که آلوده کنه این اتاق رو. باید فضای ما سالم باشه تا بتونیم یاد بگیریم. متاسفانه اگر از ادبیات اینجوری استفاده بشه یا چت روم بسته میشه یا اینکه اون شخص اصلا از اتاق خارج میشه.
0: بله، من فقط یه نکته عرض کنم خانم شریفی، فضای اتاق ما اصلا حالت تقدس نداره بلکه حالت اخلاقی داره و دوستان سعی بکنن که به حال مراعات بکنن. حداقل من به طیف خودم عرض میکنم، کسانی که واقعا به من علاقه مندن اگر دیدن مهمانی وارد اتاق شده از الفاظ خاصی استفاده میکنه که تحریک‌آمیزه، اونها سکوت بکنن. نیاز نیست که جواب بدید، هر جوابی که شما میدید اونها رو تحریک میکنه که باز بخوان به این مطلب ادامه بدن. حداقل ما نباید وارد بحث‌های کلامی با این عزیزان بشیم. حالا بذار اونا کار خودشون رو طبق وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. بفرمایید خانم شریفی هست.
1: به زحمت بپرس که در مورد همین آیه زکات دادن هنگام رکوع، متکلمین میگن این واو در داخل آیه واو حالیه هست، یعنی و در حال رکوع صدقه دهند، و احادیثی نقل می‌کنند که پیامبر میره مسجد و میبینه که علی این کار رو کرده و اشاره میکنه این ولی شماست. بپرس لطفاً این نقل ها جعلی و ساختگی یا هست یا درست هست؟
0: بله، من که پاسخ دادم. ببینید اصلا هم حال و هوا رو عرض کردم، هم خود آیه رو عرض کردم. اصلا رکوع به معنای آن حالتی که شما در نماز دارید نیست، بلکه مسئله بر این است که یک نفر که میخواد زکات بده با حالت خضوع، نه از روی تکبر زکات بده. آیات دیگری هم آوردیم، حال و هوا رو هم بررسی کردیم و اینکه اصلا علی در آن زمان در حالت این نبوده که دارای مالی باشه که بخواد زکات اون مال رو بده. ضمن اینکه حالا به جمع بودن افعالی که در اینجا آمده و افاده عموم میکنن باید توجه بشه. نه، اون جنبه هایی که متکلمان شیعه میگن حداقل داره قدرت نیست. بفرم.
1: از استاد بپرسید ماجرای افک مربوط به ماریه بود یا عایشه؟
0: بله، ماجرای افک به معنای دروغ، دروغ بزرگ در بعد از غزوه بنی مصطلق رخ داد و خب آنگونه که آمده و در سوره نور هم رفع اتهام کرده، در واقع رفع اتهام هم نکرده، حالا نمیخوام بحث قرآنی بکنم، از طریق اثبات رو مسدود کرده، یعنی نگفته که عایشه چنین نیست، بلکه گفته اگر اونهایی که اتهام میزنن باید 4 شاهد بیارن. خب پیامبر اسلام میدانست تنها کسی که در اون شب در کنار عایشه بوده صفان ابن معطل سلمی بود و کسی دیگه‌ای وجود نداشت و خب 4 شاهد هم خب منتفیه. بنابراین قرآن رفع شبهه یا رفع اتهام نکرده، بلکه راه اثبات اتهام رو مسدود کرد. اما در مورد عایشه بوده، ادهی هم سعی کردن، حالا دو طرف داستان هم هست، چون آیاتی در تطهیر آن شخص آمده، چوبشی ایان نمی پذیرفتن عایشه داره چون این جایگاهی بشه که برای او آیه قرآن نازل بشه. خب چه بکنیم؟ آمدن و اون رو به ماریه نسبت دادن، گفتن که ماریه از این مسئله مبرا شده. ادهی دیگر که خب اهل تسنن هستن، میخوان این فضیلت آیه قرآن رو به ام المؤمنین و عایشه نسبت بدن. اما من عرض کردم در مورد هر دوی اینها مشکل وجود داشت. نخست اینکه عایشه خب اون داستان افک رخ داد، تا مدتی هم این مسئله نقل و نقل محافل بود، عده‌ای هم برای اون حتی حد خوردن مثل حسان ابن ثابت و دیگران، و حسان اون شعر معروف رو که در مورد صفان ساخت که او تنها بیزدار شهر شده است و این داستان ها، به نفعی محمد سعی کرد بعداً دلجویی بکنه از او، یک زمینی رو به او داد و یک کنیزی که اتفاقاً همراه ماریا آورده بودن به نام سیرین، او رو هم به حسان داد، از او دلجویی کرد. ولی این شبهه وجود داشت تا آیه قرآن آمد و او رفت. اما در مورد ماریا همین مسئله رخ داده بود، یعنی پیامبر اسلام خب زنانی داشت، خب زیبا بودن، و مسئله حجاب رو حتی پیشترها عمر بهانه قرار داد، گفت یا رسول الله شما زنای زیبایی داری، کسانی هم نزد شما آمد و شد میکنن که به هر حال زنانتون رو میبینن و اونها هم یک مقدار در دلشون ناپاکی وجود داره، چه میشه که شما اینها رو در یک حجابی قرار بدید، در یک پردهی قرار بدید؟ به هر حال اتفاقات دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام حجاب رو در حق زنان خودش آورد. اما با آمدن حجاب همه چیز حل نشد. گاهی در جنگ ها اتفاقاتی رخ میداد مثل غزوه بنی مصطلق و افت، گاهی هم از نبود پیامبر اسلام بود که شبهه های ایجاد میشد، مثلا در مورد داستان ماریه که به هر حال خانه او در مسجد نبود، او در مشربه ام ابراهیم زندگی میکرد، در جای دیگری جدا از این زنان زندگی میکرد و خب میتونست مردان زیادی هم برن و بیان و این داستان ها وجود داشت. به همین دلیل است که من مسئله غزوه تبوک رو و ماندن علی رو به همین داستان و شایعاتی که وجود داشت در واقع نسبت میدم و تحلیل میکنم. اما هر دو نقل مسئله وجود داره، یعنی اهل تسنن معتقدن قضیه افک و بری شدن مربوط به در واقع اهل تسنن معتقدن به عایشه است، اهل تشیع معتقد هستن به ماری است، ولی در مورد هر دوی اینها این شائبه وجود داشت، ولی به نظر میرسه که سوره نور و آیات ابتدایی سوره نور در مورد عایشه باشه نه در مورد ماریه. بفرمایید.
1: خانم دکتر بابک، هر موقع که خواستید و آمادگی داشتید لطفاً در بحث ورود بکنید.
2: چشم، حتماً عزیزم.
1: علی خواندن و نوشتن را از کی آموخت؟ چگونه آموخت؟
0: بله، ببینید، خواندن و نوشتن اساساً در محیط مکه بین افرادی رایج بود. خود پیامبر اسلام هم آنگونه که من در گذشته هم عرض کردم در مورد لفظ امی، که حتی بزرگانی مثل شیخ طوسی و دیگران هم آورده بودن، حتی علامه طباطبایی در المیزان آورده، خواندن و نوشتن میدانست اما نمی نوشت. ما خیلی یار داریم بلد هستن اما نمی نویسن، عادت بر نوشتن ندارن. یعنی اونها معتقد هستن پیامبر اسلام با توجه به خوب شغلی که داشته، محیطی که بوده، نوشتن رو میدانسته و علی هم در همین دامان پرورش پیدا کرده بود. ضمن اینکه پیامبر اسلام نه به علی، بعدها در مدینه هم به افرادی توصیه کرده بود که شما هم برید زبانهای عبری رو یاد بگیرید، زبانهای دیگر رو یاد بگیرید، که چهره شاخص اونها مثلا زید بن ثابته، کسی که مسئول جمع‌آوری قرآن میشه بعدها. این سفارشات رو هم پیامبر اسلام در مورد دیگران هم انجام داده بود. طبیعیه که علی هم در اون محیط از افراد مختلفی یاد گرفته باشه طریقه نوشتن. اما یک معلم خاص رو نمیتوانیم برای علی نام ببریم.
1: میدونم الان این سوال مربوط به این جلسه نیستش، ولی شما یه اشاره کوتاهی به نقض پیمان پیامبر اسلام کردید. حالا من این سوالو میخونم اگه خواستید پاسخ بدید. آیا هیچ بهانه‌ای برای نقض پیمان دست محمد بود یا پیش زمینه این نقض چه بوده است؟ آیا کفار بهانه‌ای دست محمد داده بودند؟
0: عرض کردم خیر، به هیچ عنوان. ببینید، ما از این نقض پیمان ها توسط پیامبر اسلام کم نداریم اگر نگاه بکنیم. یکیش در مورد بنی قینقاعه، دیگری در مورد داستان صلح حدیبیه و بعد از اون داستان ابوبصیره که برمیگرده به مدینه، پیامبر اسلام دستور میده که خب برو به، حالا چون از حلیف بنی زهره بود، افرادی مثل اخنس ابن شریق و دیگران رو میفرستن که شما بدین آقا تحویل بگیرید طبق مفاد. اونها میان به مدینه، پیامبر این رو تحویل میده. در راه این آقا نه تنها دستور پیامبر رو اجرا نمیکنه، بلکه اون دو نفر رو، یکی رو میکشه و برمیگرده به مدینه. پیامبر اسلام بهش اشاره میکنه که خب اینجا نمون، برو بیرون از مدینه. و ایشون میره کنار دریاچه، حالا اون دریایی که بود، دریای سرخ، شروع میکنه به غارت کاروانها، که این غارت کاروانها هم ممنوع بود. یعنی دو تخلف رخ داد، یکی استرداد این آقا، دوم عدم غارت کاروان ها. یه عده مسلمانان هم دور هم دیگه جمع میشن و شروع میکنن غارت کردن رو. خب این خلاف اون مفاد صلح حدیبیه بود. دیگری بازگرداندن همه افراد بود. اما پیامبر اسلام طبق آیاتی که آمد، اگه اشتباه نکنم ده ممتحنه، گفت نه خیر، زنان از این قاعده مستثنا هستن، من زنان رو پس نمیدم. و بعد هم خود محدثین و مورخین اسلامی اشاره میکنن که آیه قرآن مانع از این شد، در حالی که قبل از این اصلا آیه قرآن مطرح نبود. پیمانی بود بین سهیل ابن عمر و قریشیان با پیامبر اسلام، آیه برای توجیه عدم استرداد زنان آمد و این هم نوعی نقض عهد. بعدم که دیدیم در مورد آیه براءت در سوره توبه، شما همین داستان رو هم میتونید ببینید که پیامبر اسلام بلافاصله اون رو هم برهم میزنه. بنابراین بله، نقض عهد بارها در زمان پیامبر اسلام رخ داده توسط خود ایشان و با تایید ایشان، حتی شکستن ماهای حرام و انواع اقسام این کارها و بعد آیه آوردن که خب حالا درسته در ماه حرام کشتید ولی اشکال نداده چون فتنه از این کشتن خیلی بالاتره. این هم توجیهاتی بود که پیامبر می آورد برای اینکه برخلاف رسم و رسوم آن زمان عمل کرده شاید نقدی بر ایشان نشود. ولی یک تحلیلگر تاریخ یا کسی که خیلی نگاه غیر دینی داره خیلی راحت میتونه اینها رو نقض عهد ببینه، نقض پیمان ببینه. و اینها زمانی است که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، یعنی با گروهی که دارای قدرت ضعیفتری هستن ایشان سعی میکنه از موضع نقض عهد برخورد بکنه. اما اگر گروهی قدرتمند بود ایشان سعی میکرد مفاد قرارداد رو به نحوی بنویسه که حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برداره. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای هست.
1: بله. از استاد سوال بفرمایید دلیل بولد شدن فاطمه در حالی که پیامبر دختران دیگری هم داشتند چیست؟ و اینکه دلیل نفرت مسلمانان از فاطمه دختر پیامبر چه بود که مخفیانه دفن شد و چرا ما الان فاطمیون مصر داریم؟
0: خب اینا که من فکر کنم ربطی به اتاق نداره، اما زمانی که پیامبر اسلام فوت کرد فقط فاطمه زنده بود، بقیه دختران او در زمان حیات پدر در واقع فوت کردن و فقط فاطمه بود که زنده بود. اون داستان‌هایی هم که ساخته شد و شهادت و اینها هم بیشتر خیالات شیعیان هست که سعی می‌کنن یک نزاع کلامی میان بخشی از بنی هاشم که علی و زبیر عمده افراد اون بودن با دیگران رو بر سر خلافت ابوبکر برجسته بکنن و از دل اون بخوان مسئله مربوط به شهادت فاطمه رو بیرون بکشن، وگرنه اینها درست نیستن. بحثای در مورد فاطمیون مصر و اینها هم که به هر حال موضوع این اتاق نیست، یک سلسله مسائل تاریخی دیگری داره که باز کردن اون خودش نیازمند زمان بسیار زیادی است.
1: بله دوستان، پرسش‌های مربوط به جنگ‌های دوران خلافت علی رو لطفاً بگذارید زمانی مطرح کنید که در مورد خلافت علی رسیدیم به اون جلساتی که در مورد خلافت علی صحبت میشه، به خاطر اینکه در مورد جنگ نهروان و صفین و جمل پرسش شده ولی من اینجا مطرح نمی‌کنم به خاطر اینکه مربوط به بحث امروز ما نمیشه. سلام میشه از ایمان جان سوال بفرمایید زمان ایمان آوردن علی وقتی بود که دید پیغمبر و خدیجه در حال نماز خواندن بودند. سوال اینجاست که روز دوم نحوه نماز، نوع نماز و اصلا هیچ آیه و دعایی وجود نداشته. آیا منظور نماز، منظور از نماز دین یهود بوده که شناخته شده بود؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه هست؟
0: بله ببینید، خود نماز یک فرایندی بود که در طول زمانهای مختلفی به این شکل در آمد. یعنی نماز اولیه مسلمانان اصلا به این طریق نبود که رکوع داشته باشه، این بعدها اضافه شد به نماز، یا قنوت داشته باشه، چون قنوت هم بعد از واقعه مربوط به رجیع و اون کشتن افراد توسط قبایل زکل و غطفان و دیگران رخ داد که پیامبر اسلام اونها رو نفرین میکرد در نماز به عنوان قنوت، و بعد این هم در وارد در واقع نماز شد و حتی چهار رکعت شدن هم بعدها رخ داد چون اول هم دو رکعت. بنابراین اینها اینگونه نیستش که ما فکر کنیم دقیقا نماز به همین شکل با همین آیات با همین نوع قرائت آن زمان هم وجود داشت، بلکه مقصود از نماز عبادت کردن برای یک خدایی بوده که اون خدا یعنی الله مورد شناسایی همه اعراب بود، اما برای او دیگه شفیعانی در نظر نگرفته بودن، یعنی بت دیگه وجود نداشت. نقل است که خب بله سوره فاتحه که در همین قرآن هم آمده جز قرآن نبوده و این اولین چیزی هم بوده که پیامبر اسلام اون رو یاد گرفته و در نماز میخوانده، ولی من شک دارم نسبت به این مسئله. بنابراین نماز یک چیز بسیار ساده‌ای بود برای شکرگزاری و عبادت پیامبر اسلام و خدیجه نسبت به یک خدایی که اونها اون رو میپرستیدن و علی اون رو دیده، نه این نمازی که شما امروز با این شکل و رفتار و حالا اون قواعد خاصش میبینید. بله اگر سوال دیگری هست.
1: حدیث پیامبر در مورد علم علی رو بیان میکنید؟
0: من فکر میکنم منظورشون اون بحث مدینه تو علم علی اون بابها باشه. ببینید اصلا بحث علم و عصمت علی رو من قصد دارم در یک جلسه جداگانه به اون بپردازم، به دلیل اهمیت همین مسئله. ببینید من یک نمونهش رو الان عرض کردم، جایی که یک شخص مورخ شیعی اشاره میکنه که زمانی که پیامبر اسلام میخواد علی رو بفرسته به یمن برای کار قضاوت در یک موردی، علی میگه یا رسول الله من چیزی از قضاوت بلد نیستم، از احکام بلد نیستم، در حالی که پیامبر اسلام داره زمانی علی رو میفرسته که او حداقل 31 سال سن داره. خب یک جوان 31 ساله وقتی میگه من هنوز احکام رو بلد نیستم، به ما نشان میده که خب این شخص از نظر علم احکام و قضاوت داره یک سری سستی هاییست یا کاستی هاییست. این به این معنی نیست که همه صحابه پیامبر اسلام همه چیزدان بودن، نه، در بین اونها افرادی هم بودن که خب خیلی از احکام رو هم حتی نمی‌دونستن که علی از اونها بالاتر، اما عده‌ای هم بودن که جز فقها بودن. یعنی پیامبر اسلام در مورد مسائل مختلف با اطمینان خاطر اونها رو میفرستاد. که من عرض کردم افرادی مثل معاذ بن جبل یکی از اونهاست، اینا جز فقهای عصر پیامبرن. خود ابوبکر هم یکی از اونها، ابو موسی اشعری مثلا، با اینکه خب او خیلی بعضی معتقدن دیر اسلام آورده، ولی جزء فقها هستن. علی هم یکی از اونهاست، اما اینجا نقلی رو نشان میده که خب مغایر بحث علم لدن نیست، یعنی برای همه قابل پذیرشه که یک انسان 30 ساله 31 ساله برخی احکام رو ندانه، ولی برخی احکام رو باید حداقل بیشترش رو بدانه. اما علی معتقده که من یعنی تشکیک به سر میبرم که برم حکم کنم. اما وقتی اندیشه متکلمانی شیعه رو پیش میکشید که ایشان علم لدنی داره، ایشان از بعد به تولد یک برجستگی خاصی داره، خب اینجا سوال پیش میاد که چگونه ایشان در ظرف 31 سال هنوز با تشکیک به مسئله امر قضاوت داره نگاه میکنه که پیامبر باید با قرار دادن دستش بر روی سینه او رو دارای علم بکنه، به او اطمینان بده. اینا همخوانی نداره. بنابراین در اینجا خیلی راحت میشه اون اندیشه‌های متکلمانه شیعه رو به راحتی تشخیص داد و کنار گذاشت. بنابراین علم لدنی علی و عصمت او رو ما در یک جلسه به شکل مفصل، البته فکر نمی‌کنم یک جلسه بلکه 2-3 جلسه ممکنه طول بکشه، به شکل مفصل بررسی خواهیم کرد که آیا علی دارای یک علم خاصی بوده؟ حداقل در حوزه سیاست آیا علی دارای یک علم خاصی بود؟ دوران خلافت او یکی از مهمترین دورانی است که شما می توانید به عدم علم نه تنها لدنی بلکه یک علم عرفی در امر سیاسی هم نزد علی پی ببرید. خلیفه‌ای که توانایی اون رو نداره. شما به دوران ابوبکر نگاه بکنید، بعد از پیامبر اسلام تقریبا بیشتر قبایل عرب همگی مرتد شدند، بر علیه مدینه شمشیر کشیدند. در آن زمان چند گروه مختلف وجود داشتن که افرادی رو به سرپرستی میدیدن که دایه نبوت داشتن، مثل مسیلمه، مثل طلحة ابن خویلد. اما ابوبکر توانست با اون سیاست‌های خاص خودش دوباره شبه جزیره عربستان رو تبدیل بکنه به یک کشور اسلامی در ظرف 2 سال. پس این مشکلاتی که عده‌ای سعی میکنن بگن در دوران علی از همان ابتدا مشکلات وجود داشت، در زمان ابوبکر مشکلات خیلی بیشتر بود. اما ابوبکر در ظرف 2 سال اون جامعه رو جمع کرد. اما در زمان علی مشکلات بسیار کمتر بود. فقط یک گروه بودن که در برابر علی قرار گرفتن، نه چندین قبیله، که اون هم فقط شخصی بود به اسم معاویه در شام که مدعی بود که من خونخواه عثمان هستم که از امویانه. علی به جای اینکه کار او رو حل بکنه با قصاص قاتلین، این کار رو به تأخیر انداخت. از دل این تأخیر طلحه و زبیر و عایشه بیرون آمدن که خونخواهی کردن بر علیه علی و افراد کشنده عثمان که جنگ جمل را افتاد. بعد از دل جنگ صفین دوباره اهل نهروان بیرون آمدن. و این اقدامات خود علی بود که اون جامعه رو منشق کرد. پس خیلی راحت میتونیم به میزان علم، درایت، سیاست یک شخص پی ببریم. والیانی که تعیین میکرد ولی دست به تخلف میزدن. جنگ هایی که پیشبینی میکرد

0: آف تاپیک هستش، مطرح بکنم یا نکنم؟
1: بله، خب این مغالطه به کار بردن کلمات مبهم بود، یک کمیش رو من متوجه نشدم ولی بفهمم.
0: ممنون. سوالم اینه که خب هممون میدونیم اعراب مسلمان به ایران حمله کردن و چه جنایاتی کردن. میخواستم از استاد بپرسید که چه جوری شد که ایرانیان از اون زمان به بعد یک همچین جنایتی چشم پوشی کردن، بلکه مقدس هم میشمارن متجاوزان به کشورمون رو. آیا تاریخ این وسط باگی داشته که نمیخوان قبول کنن این تندروهای مذهبی؟ و چه چیزی باعث این شد متجاوزان به ایران رو مقدس شمردن؟ و تاریخچه این مقدس سازی از کی شروع شده و این جنایات رو فراموش کردن ایرانی ها؟
1: بله ببینید، مسئله بر سر اینه که خب ما به دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان که میرسیم، وارد جزئیات مشاوره‌ای که علی به این افراد میداد و بعضا شیعیان بعدی که جزء دوستان علی بودند در صف متقدمان حمله به ایران هستند، از اون غنایم بهره میبرن، همین ها رو با شرح و بسط خواهیم دید. اما دو نکته وجود داره. نکته اول این که بسیاری از کتاب‌های تاریخی که امروزه در دسترس ما هست در دسترس مردم نبود، یعنی شما نیندیشید که فن چاپی وجود داشته یا کتاب‌ها در دسترس همه مردم بوده و اونها نخواندن. پس مهمترین مسئله این است که در اون زمان اساساً علم نمی‌توانست به این گستردگی و با جزئیات در اختیار افراد قرار بگیره. طبیعی بود نزدیکترین کسانی که به این علوم دسترسی داشتن یا خلفا و درباریان بودن یا قضات بودن، یعنی کسانی که از دل این داستانهای تاریخی یا روایتها به دنبال ایجاد یک حکم شرعی بودن. شما برید پیشنهاد عمر ابن عبدالعزیز رو به ابن شهاب زهری نگاه بکنید، میگه آقا جان شما از دل این روایتهایی که وجود داره برای من آن روایتهایی رو که سنت نبوی رو به درستی نشان میده استخراج بکن، چون من میخوام با اون سنت حکومت بکنم. عمر ابن عبدالعزیز یکی از خلیفه‌های خوشنام اموی است که در حدود سال 99 تا 101 خلافت میکنه. پس این نقل قول ها توسط افرادی وجود داشت، اما منتسب بودن یا به دربار یا نزدیکان اونها یا قضات. مثلا معاویه هم به عبید بن شریه گفته بود که برای من اخبار پادشاهان گذشته رو مثلا جمع‌آوری بکن. پس عمده مردم دسترسی نداشتن به اطلاعات تاریخی و جزئیات. هم بحث سواد مطرح بود، هم بحث کتابت و تکثیر. بعدها هم مشکلات دیگری اضافه شد و آن این که جنایت‌ها فراموش شد در راه اهداف سیاسی. یعنی عده‌ای فراموش کردند که خب علی هم همان اندیشه های اسلامی رو داره، علی هم همان کسی است که در دوران خلافت خودش سرکوب هایی رو در ایران مرتکب شده، قیام های مردم رو سرکوب کرده، به عمر مشاوره داده. چرا؟ به دلیل اینکه در برابر امویان قرار می گرفتن، به دلیل اینکه در برابر عباسیان قرار می گرفتن. من این رو شاهد بودم در امر سیاسی خود ما. سال 88 وقتی آقای میرحسین موسوی کاندید شد، با اینکه همیشه اشاره میکرد من نخست وزیر امامم و من در خط امام هستم و اینها، ادی جنایت های او، سکوت او، هیئت دولت او و همه رو فراموش کردن و گفتن خب حالا که ایشون آمده جلوی احمدی نژاد قرار میگیره، میدانیم در زمان او چه فجایعی رخ داد و ایشان سکوت میکرد و تازه افتخار هم میکرد که من نخست وزیر امامم، اما برویم رأی بدیم برای این آقا، شاید خوب شده باشه. یعنی جنبه های سیاه دوران میرحسین موسوی رو عده‌ای فراموش کردن فقط به خاطر اینکه در برابر احمدی نژاد قرارش بدن. مگه ما نداشتیم اینها رو؟ بعدها که از دل اونها کروبینا میامد شد شیخ اصلاحات، عده‌ای به دنبال او یکی رفتن. این حافظه ضعیف تاریخی هنوز هم در دل ما وجود داره. یعنی حاضریم جنایت های یک دشمن رو کنار بگذاریم فقط به خاطر اینکه دشمن دیگه‌ای رو از برداریم، حالا از صدرامون برداریم. خب این حافظه تاریخی ماست. در گذشته هم همین گونه بود.

0: آنگونه که امروز ما اطلاعاتمون گسترده هست ولی متاسفانه تبعیت میکنیم، دیگه جای خودش. آن موقع که مردم حداقل این توجیه رو داشتن که ما اطلاع نداریم. همین چند روز گذشته بود یه اتاقی راه افتاد، آقای تاجزاده آمده بود، یه آدم اصلاحاتچی که به هر حال هم دستش در این فسادها، دستش در این جنایتها، دستش در این تثبیت حکومت وجود داره. با یک روزنامه نگاری آقای ویسی مناظره کرد. شما ببینید چه کسانی رفتن بنشینن گوش بدن ببینن آخه مثلا میشه یک دفعه آقای تاجزاده ناگهان ید بیضایی بکنه و یک حرفی بزنه. رفتن دوباره آزموده 20 و اندی ساله رو بیازماین. اما واقعا متاسف میشم نسبت به این عزیزان، کسانی که میرن 3 ساعت پای صحبت این آقا مینشینن که ببینیم چی میگه. مگر آقای تاجزاده جز توجیه جنایت کار دیگه ای میخواد برای شما انجام بده؟ اگر این آقا مثلا خیلی خیلی کارش درست بود که اصلا زنده نمیمان در اون جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که سر خیلی ها رو که اصلا بسیار بسیار قدر قدرت تر از تاجزاده بودن رو زیر آب و زیر خاک کرد. تاجزاده رو چرا نگه داشته شما فکر میکنید؟ یه دم میگن خب حالا صبر کنیم، اگر ایشان کاندید بشه دوباره بریم به این آقا رأی بدیم. ببین عمق فاجعه ما کجاست خانم شریفی؟ 10,000 نفر 11,000 نفر نشسته بودن پای صحبت این آقا. و این نداشتن حافظه تاریخی است. جنایت های علی ابن ابی طالب و دیگران رو فراموش میکنیم چون میخوان با امویان بجنگیم، چون میخوایم با عباسیان بجنگیم. جنایت های اصلاح طلبان رو فراموش میکنیم چون میخوایم با اصولگرایان بجنگیم. این حافظه تاریخی ماست. و اگر این اشتباه رو همیشه مرتکب میشیم به دلیل اینه که استقلال فکری نداریم، استقلال شخصیتی نداریم. شعار خوب میدیم اما شعورمون به حداقل میرسه گاهی. این مشکل بزرگ ماست. همیشه فراموش کردیم که چه کسانی به مردم این سرزمین خیانت کردن و چگونه میشه با اونها مقابله کرد. قطعا علی ابن ابی طالب و افرادی مثل او در دوران خلافت خودشان و دیگر دوران، من همیشه عرض کردم، اونا براشون اعتقاد مهم بود، نه ملیت. اما علی براش ملیت مهم بود. او خانواده خودش از قریش رو کشت. شیخ مفید آوره 35 نفر از قریش رو علی به تنهایی کشت. قریش یعنی پسرعموهای این آقا. و شما منتظر به اجداد من ایمان سلیمانی مثلا رحم می بکنن؟ عرضی نیست، ممنونم.
1: بله، سوال بعدی. سلام، خسته نباشید. میشه از استاد سوال
0: خانم شریفی که... فکر میکنم خانم دکتر بیتا بابک عزیز یک صحبتی دارن، فرمایشاتشون رو هم بشنویم که منم یکم استراحت کنم و بعد سوال بعدی رو پاسخ بدم.
1: میبخشید ندیدم، بفرمایید خانم دکتر.
2: خواهش میکنم، ممنونم عزیزم. شما هم یه استراحتی بکنید. همیشه من بارها بارها گفتم که وای بر سر ما، وای به حال ما که اسم بچه هامون هم تاریخی گذاشتند، تیمور گذاشتند، چنگیز، بهادر و علی و حسن حسین و محمد. یک موزن بسیار جدی تاریخی است که متاسفانه ما سرخم کردیم در مقابل مهاجم. و این یکی از دردهای به نظر من، دردهای تاریخ ماست. و ما رفتیم سراغ بد و بدتر. در همین جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ما چقدر این کلمه بد و بدتر رو شنیدیم. از صدر اسلام به ما حمله کردن، جنایت کردن، ظلم کردن، غارت کردن، تجاوز کردن و بعد مغول‌ها اومدن، تیمور لنگ آمد، هولاک اومد، همشون آمدند و حمله کردن و غارت کردن و کشتن و سوزاندن. ولی ما همچنان فکر میکنیم که آنها یا اینها بهتر از آنها هستند. شما نگاه کنید ببینید که حتی در جمهوری اسلامی در عرض این 43 سال چقدر ما شنیدیم که اصلاح طلب بهتر است، خاتمی بهتر است. بعد رسیدیم به روحانی، فامیلیش روحانیه، خودش هم روحانیه و دیدیم که 8 سال دیگر هم اسیر شدن ملت، خام شدن ملت، فریب خوردن ملت. و بعد حسر آقای کروبی و حسر آقای میرحسین موسوی که اینترنت هم در کنارشون هست و همچنان به صحرای کربلا میزنن اصلاح طلبا از آقای موسوی و آقای کروبی که هیچ کدامشون هم کشته نشدن، اما برغی رو کشتن. اما به هر حال مسئله در ادامه صحبت‌های ایمان جان درد ما بسیار بسیار عمیقه. ما همچنان میشنویم بعد از 1400 سال و 43 سال میشنویم که میروند برای امام رضا و حضرت معصومشون ها کربلا و نجفشون و میگویند آخوندها چیز دیگری هند، اسلام چیز دیگری است. همچنان مسخ شده متجاوزان خودشان هستند و اونهایی که شیکتر شدند امیر حسین و امیر علی و یا امیر هم در کنارش گذاشتن که به اصطلاح یه مقدار شیکترش بکنن. من یه پرانتز بذارم در مورد کامنتی عزیزی نوشته بود که روانشناسی حالا شده روانشناسی دینی. دقیقاً اشخاص یکی از تخصصای من از اشخاص تاریخی است، حال چه دینی باشد چه غیر دینی، که از دید روانشناسی با صحبت‌ها و روایت‌ها و آیه‌های قرآن و یا هر از هیتلر گرفته تا محمد از این و آن یا حتی به اسامی مثبتان و انسان‌های بسیار بسیار مثبت در تاریخ مثل مندلا، مثل گاندی، اینا وظیفه منه که از دید روانشناسی نگاه کنم ببینم کی بودند و چه کردند. و همین دلیل عزیزی که آنچنان نوشته بود، بدانید که با دل و جانم هم این کارو میکنم. در ادامه صحبت علی، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در حتی تو سن 31 سالگی هم او توانایی خرد و فرهیختگی و سردار لشکری رو درونش نمیبینیم. تنها هنری که از علی ما میبینیم هنر کشتن، به قتل رساندن و سر بریدن. یعنی یک فردی که تنها هنرش بازوانشه. میدانیم که علی هم قد بسیار کوتاهی داشت و خوش چهره هم نبود. در موزه لوبر هم تصویرش هست. اما میبینیم که عکس محمد و عکس علی رو چه زیبا رو، چه زیبا رو کشیدند و سالیان سال، صدها سال تحویل ملت ایران دادند و ملت ایران هم همچنان این تصاویر رو با جانشان به سر گذاشتند و همچنان بروسه بر این عکس ها زدند. اینا مصیبت هایی که ما همچنان گرفتارش هستیم. علی به نظر من طبق صحبت هایی که میشنوم و همچنین تحقیق هایی که میکنیم میبینیم که شخصیت علی یک شخصیتی بی سواد، منظورم فقط سواد نوشتن نیست، سواد جنگ کردن، چون اینها جهاد میکردن و باید بسیار خبره میبودند در مقابل مسائل سیاسی و مسائل جنگی. و محمد هرگز نتونست به علی اعتماد بکنه و نه فقط محمد، ابوبکر و عمر و عثمان هم نمیتونستن بهش اعتمادی بکنن، برای اینکه فردی بددهن، خشن و دعواکن بود، به نوعی لومپن. بیشتر ما میتونیم لومپنی رو در علی ببینیم. و عجبا که بچه های علی هم بچه های باخرد سردار لشکری نشدند، مثل حسن و حسین و زین العابدین و دیگران. اینو فقط خواستم در ادامه صحبت های ایمان جان، صحبت های شما بگم که وقتی نگاه میکنیم و باز میکنیم شخصیت رو، میبینیم که از زمین تا آسمان چیزهایی که تحویل ملت میدند و ملت دادند و ایدئال کردن، خطر ایدئال کردنه که چگونه ما به این آسانی با ایدئال کردن یک فرد از واقعیت دور میشیم و او رو تقدیس میکنیم. ما حتی علی اللهی هم داریم، یعنی از خدا هم براشون بالاتر و بالاتر، از محمد هم براشون بالاتره. در این حال که علی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم شخصیتی کاملا بی ارزه و فقط تنها ارزه او قتل، قتل، قتل و غارت و سر بریدن و شمشیرش بود و بس. ممنونم عزیزم.
1: درود بر شما، سپاس از شما. برم سر سوال بعدی. سلام، میشه از استاد سوال کنید که استفاده محمد و خلفا از بنی امیه را میتوان به اینکه آنها اهل خلف الاعلاف بودند و بیشتر دارای درایت در امور بودند و قبلا هم نسبت به خلف المطیبین برتر و دارای درایت بالاتری بودند و امتحان پس داده بودند نسبت داد؟
0: به نظر من بله، یعنی آن چیزی که نه پیامبر اسلام بلکه خود ابوبکر و عمر هم به اون رسیده بودند، این بود که برای اداره جامعه نیاز به افراد شایسته هست و افراد شایسته الزاماً کسانی نیستند که از نظر ایمان و خلوص درجه بالاتری داشته باشند. یعنی شما ممکنه کسانی رو ببینید دیدگاه اونها در مورد یک امری خیلی مثبت باشه، اون رو به کار می‌گرفتن، اما نسبت به ایمان اونها شاید تشکیک می‌کردن. و عمر، ابوبکر بسیار این افراد رو به کار گرفتن، البته خب نگاه سختگیرانه هم داشتن اما به امر حکومتی. ولی علی ابن ابی طالب نوع نگاهش خیلی متفاوت بود. یعنی شما اگر به بنی امیه نگاه بکنید، خب پیامبر اسلام با اونها جنگید، بعد از فتح مکه خیلی از اینها مسلمان نشدن، مثل صفوان ابن امیه، اکرمت ابن ابی جهل. و بعد پیامبر اسلام آمد و به این افراد از غنائم بهره بیشتری داد که بتونه اونها رو به اسلام جذب بکنه. وقتی هم که اونها جذب اسلام شدن، هیچ وقت سعی نکرد با اونها مقابله بکنه. ببینید عده‌ای میگن سلیمانی امیری که انسان نیست که مثلا اسلام ستیزه، به دنبال این بدیهای اسلام رو بگه. نه، شما اگر به کلام من دقت بکنید، خیلی از این مطالبی که من میگم کلام بدی نیست. ببینید به عنوان نمونه عرض میکنم، وقتی اکرمت ابن ابی جهل با پادرمیانی همسرش آمد و مسلمان شد، پیامبر به مسلمانان گفت به ابو جهل دشنام ندید، چون ابو جهل که در بدر کشته شد، دشنام دادن به ابو جهل موجب ناراحتی اکرمت ابن ابی جهل میشه. و اکرمه یکی از اون چهرهای شاخص جهان اسلامه که بعد از فتح مکه دیگه جزء کسانی است که بسیار مطرحه. خب این سیاست پیامبر بود که گفت دیگه نیاز نیست من اکرمه رو ناراحت بکنم به خاطر سابقه پدریش، او رو مسلمان میدونم. همین مورد رو در مورد صفوان ابن امیه مثلا شما میبینید. اما اون تو روی سکر دقت بفرمایید، علی ابن ابی طالب بلا فاصله شروع میکنه در نامه‌ای که به معاویه مینویسه به هند دشنام دادن. به صراحت این جمله رو مینویسه: ای کسی که فرزند زنی هستی که از او بوی عفن میآید. و معاویه ناراحت میشه که تو با مادر من چنین حرفی رو میزنی، در حالی که پیامبر با او به نوعی با دوستی برخورد کرد، مصافحه کرد، ولی تو داری به او دشنام میدی. دائما به معاویه میگفت شما جز طلقا هستی، شما باقی مانده احزاب هستی. یعنی دقت کنی این نوع رفتار یک حاکم با درایت نیست. حداقل اگر علی به قرآن پایبند بود، به روایت های پیامبر، خب اشاره شده الاسلامو یجب ما قبله، اسلام گذشته رو پاک میکنه. هم در آیات متعددی در قرآن اشاره شده از نظر محتوایی به این مسئله، هم در روایت. اما علی گذشته معاویه رو پاک نمیدونست، میگفت نه، شما همون باقی مانده احزاب هستید که منظورش به جنگ خندقه، در حالی که اینا مسلمان بودن. پیامبر ابو سفیان رو برای خراج گذاری و گرفتن خراج میفرستاد به جاهای دیگه، در یمن، در عمان، در بحرین، در جاهای دیگه. به خیلی از امویان مقام داد. خود معاویه رو عثمان انتخاب نکرد، از زمان عمر بود، زمانی که ابوبکر سپاهیان خالد ابن ولید و شرحبیل ابن حسنه و یزید ابن ابی سفیان رو فرستاد، معاویه هم در رکاب برادرش بود، یعنی یزید. بعد که یزید میمیره به خاطر بیماری و اینها، معاویه جانشین او میشه. عمر با اون همه سختگیری معاویه رو نگه داشته بود، عثمان هم او رو نگه داشت. علی دستاویزی نداشت برای برکنار کردن معاویه. شما یک نامه علی رو نمیبینید که معاویه رو به فسق و فجور متهم کرده باشه. یک جا نمیبینید که بگه تو حدود الله رو تعطیل کردی. یک جا نمیبینید که معاویه گفته باشه که مردم از تو ناراضین. میگه نه خیر، من تو رو قبول ندارم، شما همون باقی مانده احزابید، شما همون کسانی هستید که بر پیامبر سخت میگرفتید. یعنی آقا شده کاسه داغ‌تر از آش. و اینها مشکل ایجاد میکنه. یعنی یک تحلیلگر تاریخ در امر سیاست اینگونه نمیتونه بحث کنه. شما میایید به مادر طرف دشنام میدید، به پدر طرف دشنام میدید، اسلام رو زیر سوال میبرید، در حالی که بقیه مسلمانان میبینن که مگه میشه پیامبر که به این آقا کار داده، ابوبکر به این آقا کار داده، عمر به این آقا کار داده، حالا چه شده علی ناگهان ایمان همه رو زیر سوال میبره؟ چون علی به درایت والیان خودش نگاه نمیکرد، بیشتر به خلوص ایمانی اونها و اعتقاد اونها به خودش نگاه میکرد. من در یکی از این اتاق معلمان بود، حاضر بودم، یا آقای آمده بود، ظاهرا روحانی هست یا نه نمیدانم، چون اکانتشون عکس یک شخص روحانی بود ولی پشت اکانت رو که ما نمیدانیم، آمده بود و اشاره میکرد که ما با این جمهوری اسلامی مشکل داریم چون اسلامی نیست و یکی از ادله‌ای که آورده بود نظارت استثوابی است، یعنی نظارت استثوابی اسلامی نیست. بنده اونجا به نقل قول علی استناد کردم، وقتی عبدالله ابن عباس و مغیرت ابن شعبه و دیگران آمدن و به علی گفتن که آقا شما معاویه رو فعلا نگه دار، طلحه و زبیر رو هم حالا یه کاری به اونها بده، برای اینا جزو زعمای اسلامن، وقتی اونها کارگزار تو باشن خب در ایمانشون هم که شکی نیست، عشره مبشرن، جزء مهاجرینن، از سابقون و سابقونن، وقتی اینها رو کار بدید دیگه کسی با تو مخالفت نمی کنه. ایشان می گفت نه خیر، من به کسی ولایت میدم، امارت میدم که نسبت به ایمان او اطمینان خاطر داشته باشن. خب ایمان به چی؟ به الله. خب همین که ایمان به الله داشتن، مثل طلحه زبیر و دیگه، منظورش به خودش بود، یعنی از نظر اعتقادی مطمئن باشن. این همون نظارت استثوابیه، یعنی حاکمی بدون اینکه بخواد سوابق اشخاص رو لحاظ بکنه، درایت و تخصص اونها رو لحاظ بکنه، بگه من به کسی ولایت میدم که بدونم نسبت به من شخص متعهدی است. پس پایه بحث شورای نگهبان رو که امروزه 10-12 نفر این کار رو میکنن، آن زمان علی به تنهایی خودش این کار رو میکرد و یک سری افراد عجیب و غریب، امارت ابن شهاب و سهل ابن حنیف و عثمان ابن حنیف و خانه خودشون رو نمیتونستن اداره بکنن، به اینها ولایت داد. یا پسر جوان خودش رو، البته پسر خوانده او محمد حنفی، محمد ابن ابی بکر، ولایت مصر، و مصر هم از دست علی رفت. پس همین نظارت استثوابی از زمان علی آغاز شد، وگرنه عمر که این کارا رو نمیکرد. ولایت مدائن رو داد به سلمان، که شیعیان معتقدن بعد از پیامبر سلمان از علی حمایت کرد. در کوفه عمار یاسر رو به جای او گذاشت که جز علی دوستان بود، و همینطور افراد مختلف رو. خب نگاه نمیکرد که این از بنی عدیه یا نه، ابوبکر نگاه نمیکرد که اون از بنی تیمه یا نه، میگفت شایسته کدومه. اما علی که آمد پسر عموهای خودش رو اتوبوسی آورد، این ادارات فعلی ما میمونه دیگه، هر کسی میاد یه اتوبوسی میره، یه اتوبوس دیگه از بستگان و فامیل ها میان. در زمان عثمان هم همین بستگان وجود داشتن، هرچند خیلی از این بستگان رو در زمان عمر و دیگران بر کار گماشته بودن. تا علی آمد داستان تمام شد، تمام ابن عباس بر شمال حجاز، قسم ابن عباس بر حجاز، عبیدالله ابن عباس بر یمن، عبدالله ابن عباس بر بصره، محمد ابن ابی بکر بر مصر، کوفه هم که خود جناب علی بود دیگه، فاطمه الصلوات، ما بقی ایران و جاهای دیگه هم که زیاد ابن ابی و دیگران اداره میکردن، گهگاهی هم شورش میشد خواهرزاده خودش جعدت ابن حبیره رو میفرستاد که برو اونجا سرکوب بکن. خب همین داستانه، یعنی فامیل سالاری اگر در زمان عثمان آغاز شد، در زمان علی شدت پیدا کرد، و اتفاقا فامیل هایی که اصلا اهل سیاست نبودن، اهل حکومتداری نبودن، زمانی که بصر ابن ارتاد حرکت کرد به طرف یمن، عبیدالله فرار کرد، از یمن فرار کرد، قسم ابن عباس حجاز رو رها کرد، بعدا هم همین پسر عموها لشکر حسن رو تحویل معاویه دادن، عبدالله ابن عباس هم از بیت المال بصره دزدید رفت. و شما با اون علم لدنی، با اون عصمت، چگونه به پسر عموهای نالایق خودت حکومت دادی؟ عمه سیاسی که یک امر فامیل سالاری و دوستی نیست، طبیعیه بله، امویان یک مقدار انسان‌های جهان دیده تری بودند، بازتری بودند. حتی در جنگ‌های فجار قریش در حال شکست بود، چون اینها کارهای جنگیشو تقسیم بندی شده بود. پرچمداران قریش همیشه از بنی عبدالدار بودند. فرماندهان جنگ از بنی امیه بودند، بنی عبدالشمس بود. وقتی اونها قدرت رو به دست گرفتن، قریش پیروز شد. در جنگ احد هم همین شد. زمانی که ابو سفیان نبود، در جنگ بدر در بین رهبران قریش اختلاف بود. عتبه ابن ربیعه یه طرف، عمرو ابن هشام مخزومی ابو جهل یه طرف، اخنس ابن شرقی یه طرف، هر کدوم میگفتن ما. اما در نبرد احد فرماندهی واحد بود، ابو سفیان فرمانده اونها بود و دیدیم که با این فرماندهی واحد اونها در احد پیروز شدن. اینا ریزکاری هاست. بله، اگر اندیشه های کلامی رو کنار بگذاریم که علی میخواست عدالت برقرار بشه، علی میخواست جامعه هدایت بشه، رفتار او این رو نشان نمیداد، گزینش او در انتخاب فرماندهان این رو نشون نمیداد، گزارشی که با از تاریخ داریم در مورد انتصاب و انتخاب والیان این رو نشان نمیداد. حالا شما هر چقدر که میخواید علی رو الهی بدانید بدانید، اما حکومت او در 4 سال و نزدیک به 10 ماه در کوفه این رو نشان داد. یعنی میرسه دوره یک ریاست جمهوری بود، جامعه منشخ شد، در درون خودش به جنگ و نزاع برخواستند، فشار اقتصادی بر مردم افزایش پیدا کرد که شورش های متعدد در ایران و جاهای دیگه معید همین مسئله هست. و دست آخر کار به جایی میرسه که علی میگه به غیر از کوفه دیگر هیچ منطقه فرمان من رو نمیبرن. این اوج استیصال یک فرمانده است، کسی که نتونه در فن سیاست در واقع اون نزاع ها رو برطرف بکنه دچار مشکل میشه. جالب اینه که اولین کسی که بر عثمان طعنه میزد عمرو ابن عاص بود، به خاطر اینکه او رو از مصر برداشت. حتی همسر خودش رو که به نوعی خواهر مادری عثمان بود رو طلاق داد عمرو ابن عاص. بعد رفت در منطقه فلسطین، اونجا زندگی میکرد. با اینکه معاویه خونخواه عثمان بود، اما توانست با عمرو ابن عاص یک ائتلاف ایجاد بکنه. یعنی ببینید دو سیاست مدار بزرگ این گونه بر سر منافع خودشون این کارو میکنن. حالا درست شیعیان ممکنه بگن که بله علی سیاست باز نبود، او به دنبال این کار بود، اخلاقیات و فلان. حالا کاری به اون صحت و سقمش نداریم. ولی عرضم این است که کسی که فن سیاست رو بلد نیست بهتر وارد این حوزه نشه. بنده آدم تجارت نیستم، نمیتوانم. شما اگر یک انبار ثروت و پول به دست من بدهید، من این مسلمانی رو عرض میکنم، دست من بدهید یک ماه دیگه برشکست میشم، چون اون شمع تجاری رو ندارم. پس بنابراین نباید وارد اون حوزه بشم. کسی انسان سیاسی یک انسانی است که داره یک سری شایستگی هایی باشه. فیلسوف داره یک سری شایستگی های دیگری. انسان تاجر یک شمه های دیگری رو بلده، یک ریزه کاری های دیگری رو بلده. ما در ادبیات متکلمانه شیعه فکر میکنیم که همه چیز برای علی فراهمه. علم لدنی داره، عدالت داره، سیاست رو به بهترین وجهی بلده، الگوی حسن از جامعه آرمانی درست میکنه. و بعد این آقا رو هل میدیم به امر سیاسی، میبینیم نه، نتوانسته. نه او، نه حسن، نه حسین، نه فرزندان دیگر او، هیچ کدوم شمع سیاسی نداشته. عرض دیگری نیست، ببخشید اگه طولانی صحبت کردم.
1: سپاس از شما استاد گرامی. پرسش زیاد هست ولی ما رفته به پایان زمان اتاقمون نزدیک میشیم. فقط میخواستم بگم که در صحبتهای شما همیشه یه طنزی وجود داره که تلخ هست، اما من بعضی وقتا در خلوت خودم وقتی یادم میاد نمیتونم از خنده یا لبخند زدن. مثل اتوبوس ایادیشو با اتوبوس میاره، حکران جدید اون یکی حکران قبلی هم ایادیشو با اتوبوس میبره. جالب بود. خانم دکتر بابک، اگر سخنان پایانی هست بفرمایید لطفا.
2: نه اتفاقا منم خندیدم، جریان اتوبوس خیلی خیلی جالب بود. گاهی سنس آف هیومر خیلی خیلی لازمه و ایمان جان شما سنس آف هیومر خیلی سنس آف هیومر انگلیسی داری. انگلیسی اینجوری شوخ طبعی دارن، به نوعی بسیار با ما فرق میکنه و سنس آف هیومر شما خیلی شباهت داره.
0: بس خانم دکتر انگلیسی انگلیسی ها پس شبیه ما مازندرانی ها هستن در واقع.
2: مازندرانی ها خب بلدن گوشه بزنن، میدونی، یعنی گیلانی ها اینجوری نیستن، اما مازندرانی ها گوشه زدنشون خیلی خیلی قهارن. و جالب اینجا اینه که این به اون گوشه میزنه، اون به این گوشه میزنه و خیلی خیلی با خیلی وقتا هم با خنده های خیلی قهقه هم در از کنار هم رد میشن خوشبختانه. خب چون یکی از تخصصای من فرهنگ شناسیه، برای من خیلی خیلی این چیزا جالبه. اما من امیدوارم که جلسه آینده رو به لاجان گفتم که خود زودتر من متوجه بشم که شرمنده نشم، دیر نیام، چون حیفه. ریپلای یادمون نره، ریپلای رو هم خودمون میتونیم گوش کنیم بارها و بارها. یادمون باشه که کتابی رو که میخونیم یا کتاب صوتی رو که میشنویم خیلی مهمه که دوباره و سه باره و چندین باره اون برنامه رو، حالا چه برای کلیپ هست یا کتاب صوتیه یا کتاب خواندنیه، بیشتر و بیشتر بخونیم، یعنی دوباره و چند باره بخونیم. من خیلی جالبه که وقتی انسان دوباره میخونه چیزهای متفاوتی رو پیدا میکنه که بار اول و دوم و چندون باره متوجه نشده بوده. اینه که من فکر میکنم بعضی از اتاقا مثل اتاقای شما بسیار ضروریه که آدم بارها گوش بکنه. به هر حال فالو کردن یادتون نره، چه کلاب و چه ایمان جان و چه سهیلا جان. و چون اگر که میدونین که دیگه من برای کسانی که تازه وارد این امام زمان ما شدن، چون اسم کلاب هست من گذاشتم امام زمان و دانشگاه، واقعا دانشگاست، ما چقدر احتیاج داریم که بریم بخونیم، چقدر زمان باید بگذاریم، که واقعا زمان چقدر مهمه برای ما و وقتش چقدر کم شده تو این دنیای قرن 21. ولی ما ببینیم که چقدر راحت میتونیم کتاب‌های مختلف رو توی همچین اتاق‌های توی همچین دانشگاه آزاد و بازی رو بتونیم بشنویم و بیاموزیم. دوباره تکرار میکنم، خواهش میکنم خسیس نباشید، هر آموخته‌ایتون رو برای دیگران بفرستید. سابسکرایب یادتون نره، یوتیوب ایمان جان باید لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزنید. یوتیوب های ما وقتی شما زنگوله بزنید تمام برنامه های تازه رو سریعتر میتونن نوتیفیکیشن میاد، شما میتونین ببینید. و یوتیوب یا هم یوتیوب ایمان جان و هم تلگرامشون همه اینا خوشبختانه در اونجا موجوده و ما میتونیم دستیابی داشته باشیم. کتابخانه بسیار بزرگی رو الان ما در دسترسمون داریم خوشبختانه، با علم و نه با خرافات. ممنونم ایمان عزیزم، ممنونم سهیلا جان، لونا جان و همه شما عزیز، آبتین عزیزم و همه شما عزیزان که در این روم هستید. و موری رو میبینم و بسیاری عزیزان، اگر که نامتون رو نمیبرم پوزش میخوام، ولی ممنونم از اینی که حضور پیدا میکنید در این روم ها. در آخرم بگم در مورد اون اتاقی که ایمان جان شما گفتید، اتفاقا از یک جهت خوب شد که امثال تاجزاده ها با سوال هایی که بارها ازشون شد ولی جوابی ندادن و سوال رو با سوال جواب دادن، ماهیت هاشون بیشتر داره رو میشه خوشبختانه و مردم دارن کم کم تکلیفشون داره روشن میشه، هرچند که مردم خیلی زودتر از اینها در خیابان ها فریاد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. ولی این اتاق ها به نظر من بد نبود که اون تمامیت رو مهر زده بشه رو تمامیت اصلاح طلب ها. به هر حال اتاق های زرد رو نریم، حیف این وقتیه که در اتاق های زرد تلف بکنیم. به جاش ریپلای گوش کنید، به جاش برید رو یوتیوب، خیلی از مسائل رو میتونید، خیلی از تاریخ و از همه چی رو میتونید در یوتیوب پیدا بکنید و در تلگرام های ایمان جان، همه ما هم تلگرام داریم، هم یوتیوب، همه چی داریم. ممنونم. یک دنیا و یک جهان به قول افغانستانی های عزیز در بند ما، یک جهان سپاس از همه شما، همچنین شما، خود شما ایمان جان و سهیلا جان، سپاسگزارتون.
0: ممنونم از شما خانم دکتر بابک عزیز. من هم سپاسگزارم از حضور یکایی که شما سروران عزیزم، مدیریت بسیار بسیار عالی و فوق‌العاده خانم شریفی نازنین. از جلسه آینده ما وارد بحث قدیر خم میشیم و من قول خواهم داد که از جلسات آینده به جنبه‌های از زندگی علی خواهیم پرداخت که شاید کمتر شنیدید یا در دسترس شما بوده، به خصوص دوران زندگی علی با آن سه خلیفه قبل از خودش که شاید کمتر به اون پرداختیم و همیشه برای ما سوال بوده که ایشان در آن مدتی که خب به هر حال نزدیک 25 سال زمان بوده ایشان چه میکرده. به اون جنبه ها خواهیم پرداخت و بعد از اون به دوران خلافت ایشان، روابط بین او و والیان او با ما ایرانیان و آنچه بر سر ما آمده با استفاده از منابع دست اول شیعی علل خصوص و عمومی جهان اسلام به کند و کاف خواهیم پرداخت و یک تحلیلی هم به دست می دهیم که شاید بتونه تبیین خوبی از آن دوران باشه. ممنونم از شما و تا فرصت دیگر، بدرود.
1: اتفاقا من می‌خواستم یه مطلبی رو بگم. خانم دکتر خوب شد یادآوری کردن. یکی از دوستان برای من نوشته که از استاد با کمال احترام خواهش کنید که جمع نبندن، حضور در اتاق تاج‌زاده به معنی طرفداری از ایشون نیستش و همین. اینو می‌خواستم
0: من. خانم شریفی، من با این مخالفم. ببینید، صادقانه باش. وقتی کسی رو اعدام می‌کنن و ما نشستیم و نگاه می‌کنیم، مهمی نیست که با آن صحنه مخالفیم، مهم این است که در برابر یک پدیده‌ای ما هم جزء موافقین حضور در اون پدیده هستیم. چون اساس تفکر اسلامی سنگسار یا اعدام بر این است که درس عبرتی باشد برای مردم و این رو در ملأ عام انجام میدن چون نیت اونها این است که مردم ببینن. نکته دیگر این که از دل همین حضور ما وقتی اتاقهای اونها تبدیل میشه به 12,000 نفر، احساس این است که حتما گفته اصلاحات، گفتمان اصلاحات، صدای اصلاحات هنوز طالبی داره. وگرنه چه دلیلی داره یک انسانی 3 ساعت پای صحبت افراد اصلاح طلب بنشینه، اونجا گوش بده و بعد هم اتاق رو ترک بکنه؟ چه دلیلی دیگری داره؟ مبارزه مدنی منفی یعنی همین. حکومت‌های استبدادی همیشه سعی می‌کنن این گونه بهره ببرن. برای اینکه مناسک دینی پربار بشه که نمیان به شما بگن میایید به شما توهین می‌کنیم، میگن نه بیاید یه قیمه‌ای هم به شما میدیم، در راهپیمایی شرکت کنید، یه ساندیسی هم با یه کیک تحویل شما میدیم، دو تا مراسم خاصی هم اونجا برگزار می‌کنیم، یه خواننده‌ای هم میاریم به هر حال نسل جوان شاد بشه، یه آقایی هم میاری یه تقلید صدایی میکنه، به هر حال صدای قطاری، صدای حیوانی، صدای نمیدونم خواننده‌ای، صدای جهنده‌ای، چرنده‌ای، چیزی هم در میاره، یه حال و هوای شما عوض میشه. خودمون رو به اشتباه نندازیم. نه نه، اصلا گونه نیست. وقتی میریم اتاقهای اونا تبدیل میشه به 13,000 نفر، یعنی اینکه هنوز گوشهای شنوایی مونده که میخواد ببینه آقای الف چی میخواد بگه، منتظرن که ببینن آقای ب چی میخواد بگه. خودمون رو فریب ندیم. هر کجا که نیروهای دولتی هستن، هر کجا که مظاهر دولتی هست، اگر شما در معارضه و مبارزه با اون هستید باید خودتون رو کنار بکشید. اون کسی که در رأی گیری شرکت میکنه بهش میگی چرا میری؟ خب یه دلیلی میاره. آقا بیکارمون میکنن، نمیدونم شناسنامه‌مون رو فردا می‌بینن کوپن نمیدن، یارانه‌مو قطع می‌کنه، خب بکنه. بالاخره مبارزه باید یه تاوانی داشته باشه. فقط 4 نفر مبارزه بکنن، خودشون و خانواده‌شون رو از همه چیز محروم بکنن، در سختی باشن، یه عده دیگه با جهت رودخانه همونجور شنا بکنن، هر بار بادی میزنه اونها هم به همون طرف به اهتزاز در بیان، این شده زندگی؟ شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی این شبکه‌ها رو رصد نمی‌کنه؟ رصد میکنه، نگاه میکنه، میبینه یه اصلاحاتچی میاد 13,000 نفر میاد، دختر هاشمی میاد 8,000 نفر میاد، نوه کروبی میاد 10,000 نفر میاد. چه حرف جدیدی دارن اینها؟ به هیچ عنوان. خودمون رو فریب ندیم. من اصلا این مسئله رو نمیتوانم بپذیرم که کسانی که در اتاق تاج‌زاده میرن مینشینن میخوان چیزی مشخص بشه. به هیچ عنوان. اگه کسی ظرف 25 سال گفتمان اصلاحات برای چیزی مشخص نشد، 250 سال دیگه مشخص نخواهد شد. من عرض دیگری ندارم، ولی امیدوارم که ما یاد بگیریم راه مبارزه منفی مدنی چیست. اگر در این شبکه‌های اجتماعی نتوانیم، در خیابان نمیتوانیم. اگر امروز بر خودمون، بر احساسات خودمون، بر مبارزه خودمون اصالت ندیم، در خیابان نمیتوانیم. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: دوستمون پاسخ دادن که قانع شدن، از شما سپاسگزاری کردن. خب ما که امروز به نظر خودم جلسه خیلی خوب و ارزشمندی بود، از حضور تک تک شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و انصافا حضور شما واقعا مایه دلگرمی و انگیزه هستش برای ما و ادامه راهمون و کارمون. از استاد سلیمانی هم تشکر ویژه دارم، با وجود بیماری و گلودردی که داشتن حاضر نشدن کنسل بکنن اتاق رو، و همچنین از خانم دکتر بابک و همینطور لونای عزیزم که در اداره اتاق به من دادن و همیاری دادن. از دوستانی هم که پرسش مطرح کردن نگران نباشن، من همه پرسش ها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی به تدریج خواهم پرسی و دیگه صحبتی ندارم. تا درودی دیگر همه شما را بدرود میگم.

0: من قبل از اینکه پرده آخر شروع بشه یک کلمه بگم که 6 دقیقه اول برنامه در پخش اول این برنامه امشب الان به من گفتن که پخشش انجام نشده، مختل شده. ازتون خیلی خیلی خیلی پوزش میخوام، در باز پخش کاملش پخش میشه. بریم پرده آخر.
1: 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد. در حالتی که داشتن قضا میخوردن، آبوشت اینا تولید کرده بودن، داشت میخورد، حضرتشی خورده و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: الهادی الالحق امیرالمؤمنین 22 تنها 1 سال و 45 روز خلافت کرد و در 24 سالگی درگذشت. مردی شرابخوار، فاسد و در عین حال بی‌رحم بود، چنان که در دوران خلافت کوتاهش بیش از 1000 چوبه دار برای کشتن کسانی که به داشتن تمایلات مانوی متهم می‌شدند و زندیق نام می‌گرفتند برپا کرد. مرگ نابهنگام او نیز به صورتی کاملا غیرعادی روی داد که ماجرای آن در کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته جورجی زیدان چنین نقل شده است. پیشتر گفتیم که هادی و هارون مانند پدرشان عملا اختیاری از خود در برابر مادرشان خیزران نداشتند و در دوران خلافت هادی نیز همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد به حضور ملکه مادر می رسیدند و درباره مسائل جاری از او دستور می گرفتند و بعدن خود خیزران گزارش این تصمیم ها را به آگاهی خلیفه می رساند. ولی موردی پیش آمد که هادی که اتفاقا حق نیز با او بود در حضور جمع از قبول نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبل از آن داده بود تایید کرد. تصور می رفت کار به همینجا خاتمه یافته باشد، اما 3 شب بعد از آن در نیمه شب کنیزان خیزران از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند و متکایی بر روی دهان امیرالمؤمنین گذاشتند و دست جمعی با باسن آنقدر بر روی آن نشستند تا خفهش کردند و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین ترتیب یک بار دیگر، منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر خود خلیفه تکرار شد. هارون برادر کوچکتر هادی که به این ترتیب به خلافت نشست و هارون الرشید نام گرفت، در روزی 23 امیرالمؤمنین عالم اسلام شد که آن روز را تقارن ثلاثه نامیدند، زیرا در آن روز هادی به خاک سپرده شد و خلافت هارون اعلام شد و فرزندش مأمون به دنیا آمد. در این روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانهای خلافت عرب نیز آغاز شد. خلیفه تازه مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه‌ای در دست او بیش نبود و خلافت واقعی او وقتی تحقق یافت که مادر خطرناکش مرد و ثروت بی‌حسابی که از راه سوء استفاده و فساد فراهم آورده بود به هارون و نه به بیت المال مسلمانان تعلق گرفت، هرچند که از آن به بعد نیز اختیار اداری امور خلافت عملاً به خاندان ایرانی برمکی منتقل شد که همه شکوه و آوازه‌ای که در تاریخ برای دوران خلافت هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بود و روزی هم که این خاندان به امر او قتل عام شدند، کار حکومت هارون که مدت کوتاهی بیش از آن دوام نیافت به سقوط انجامید. در نخستین سالهای خلافت هارون برادر یکی از فرزندان امام حسین، یحیی ملقب به نفس زکیه، در گیلان ادعای خلافت کرد. هارون به خط خود به او اماننامه‌ای داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به زندان فرستاده شد. اما پس از مدتی تنی چند از فقیهان بغداد به خواست هارون فتوایی مبنی بر بطلان اماننامه ها صادر کردند و یحیی به امر خلیفه در زندان به قتل رسید. همین کار را هارون الرشید در مورد امام 7 شیعیان امام موسی کاظم کرد، یعنی او را در بازگشتش از سفر حج با عزت بسیار به بغداد آورد، اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از 7 سال وی را در همان زندان به قتل رساند و این بار نیز از فقهای بغداد تاییدی مبنی بر مرگ طبیعی او گرفت. همانطور که در دوران بنی امیه یزید ابن معاویه پای میگساری و رقص و ساز و آواز را آشکارا به بارگاه خلافت باز کرده بود، در دوران خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فساد و فحشای علنی به دستگاه خلافت شد. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت خود در این باره می نویسد: دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت. قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان آن یادگار عظمت تیزفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد این دربار با وزیران ایرانی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره های شکوه تیزفون را در بغداد زنده می کرد، شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر بلاد عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می قلتید. اما این همه ثروت شهر هزار و یک شب از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته های خود همچنان دنبال روی خلفای شام بودند و حتی حرص و طمع زیادتری از آنان می ورزیدند. و در جای دیگر همین کتاب دو قرن سکوت می افزاید که برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی غرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شدند تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلقکان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به همه گونه نعمتها بیارایند. از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک بوزینه است. این ماجرا را در کتاب تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: زبیده زن هارون بوزینه ای داشت که او را به غایت دوست می داشت و مقام او به خاطر زبیده بدانجا رسید که به فرمان هارون بوزینه را شمشیر بر کمر بستند و فرمان امامت به نامش نوشتند و 30 مرد از درباریان را ملتزم رکابش کردند و آن بوزینه چندین دختر باکره را به کارت برداشته بود. سرانجام امیران غیرتمند طاقت خاری خدمت به بوزینه را نیاوردند و یزید ابن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشت. هارون او را بدین جرم به دار آویخت و او و زبیده بر کشته شدن میمون سخت سوگوار شدند. شاعران دربار، خلیفه و بانوی حرم را در مرگ بوزینه تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند. ماجرای غم‌انگیز کشتار دست جمعی خاندان برمکی و نزدیکان آنان به فرمان هارون که از سیاه‌ترین صفحات تاریخ اسلام است در جای دیگر این کتاب نقل شده است. هارون برای فرونشاندن شورشی که به دنبال این واقعه در خراسان آغاز شده بود، خودش با نیروی سنگین رهسپار آن سرزمین شد، ولی در همه این سفر از بیماری سرطان که از 43 سالگی تا 47 سالگی دچار آن بود رنج می برد و هر روز حالش بدتر می شد. سرانجام پزشکش را از وضع بد بیماری خود آگاه ساخت، ولی از او خواست که این موضوع را پوشیده نگاه دارد، زیرا فرزندانش در انتظار مرگ او روز شماری می کنند و اصولاً وی را بر اسبی تیز رو نشانده بودند تا در طول سفر بر علیلی و ناتوانیش بیفزایند. با وجود این، همین مرد فرسوده و پا به مرگ در رسیدن به خراسان دستور داد تا برادر رهبر شورشیان را که خود دخالتی در این شورش نداشت در حضورش تکه تکه کردند. اندکی بعد از آن خود هارون نیز پس از 21 سال خلافت در 47 سالگی مرد و در محلی که اکنون آرامگاه امام رضاست در طوس به خاک سپرده شد.
2: با درود بر شما وطن گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، بله، ششم از ماه آپریل و آپریل 2022 میلادی. معمولاً خدمت شما یک غزلی از حافظ میخوانیم تا با معرفت حافظ، دانش حافظ و هنر حافظ آشنا بشیم. فرمود به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. همین که ساغر زرین خور یعنی خورشید نهان گردید، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد و آب دیده و خون جگر طهارت کرد. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، یک لقبی خیلی مهمی که به کار می رفت زمان حافظ، خواجه امام بوده. اینجا امام خواجه رو برعکس یعنی مغلوب بود. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشور، چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. و به امام جمعه بگیم این گروه چه گم کنه، بگیم حافظ به می طهارت کرد. خب قبلا هم من این نشریه رو معرفی کردم، این رهاورد، مرحوم شهباز، مرد دانای در واقع همه تن حریف بود، چه از خاطراتش چه از قلمش، ترجمه هاش، اینها، این نشریه رو ایشون بنیان گذاشت و خانومشون، خانوم شعله شمس، امروز عرض کنم که با هوشیاری تمام این بانوی نازنین این نشریه رو اداره میکنن و این بهترین نشریه در داخل و خارج ایران هست به نظر من، نگه داشتنیست برای رفرانس. من از شما عرض میکنم که خواهش میکنم که پشتیبانی کنید خانم شمس رو. تلفن ایشون 310-619-0104 310-619-0104 داره. لطف میکنم برای منم میفرستن مقالات بسیار بسیار خوب و در واقع ببینید که خیلی هم وزین هست، از نظر وزن هم وزین هست واقعا، چون تعداد مقالات زیاد. خب جنایات آقای پوتین همچنان ادامه دارد. از یکی از این شهرها که اینا رو بیرون کردن، این قوم وحشی متجاوز جنایتکار از زمان تزارها بگیرید تا زمان نمیدونم استالین ملعون بگیرید تا بقیه، متجاوز جنایتکار، یعنی هیچ شأنی برای انسان و انسانیت قائل نیستن اینا. اینا کمونیستن، اینا خون کمونیستی در رگهاشون در جریان، نان کمونیستی خوردن. به کمونیست نمیشود اعتماد کرد. توجه کردید؟ این است که افتادن به جان مردم، فکر کردن که این شهر رو گرفتن برای همیشه، اونجا هستن، یه علامت روسی هم زدن. و یه بابایی رفته بودی گروشوری خریده بوده برای زمش سیب زمینی و این چیزا، دستاش بستن، یه دوچرخش هم اونجاست و گلوله زدن تو مغزش و یه گلوله تو سینه‌ش و انداختن اونجا. و یکی و دوتا نیست، این آدمایی که کشتن یعنی آدمهایی که هیچکارن، سیتیزنن، اونجا ساکنن، نه اهل جنگن، نه دشمن روس، نه کسی، گرفتن اینا رو همه کشتن و تو کیسه کردن انداختن اونجا. و نماینده روسا در سازمان ملل متحد، ما برای صلح، ما برای صلح و نمیدونم چی اونجا هستیم. گفت یعنی همه آدم چی بود کشتین؟ گفت ما نکشتیم که. ما کی بود من نبودم. ولی دیگه آبرویی برای این مردک نمونده، این جاسوس سابق، و تمام بنیادهای مالی که اینها در غرب در واقع ساخته بودن بعد از سقوط روسیه، شوروی در واقع، اینها رو همه رو تحریم کردن. اون چه در انگلیس بوده، در آمریکا بوده، جای دیگه بوده، از کنم همه اینها رو تحریم کردن و او رو جنایتکار جنگی خواندن. حالا ببینیم محاکمش آیا میسر هست یا میسر نیست، چون خودش عضو شورای امنیته و میگوی ما داریم خدمت میکنیم به بشریت. حالا یک کشور رو تخریب کردن که یک ساختمان برپای و درست یه جای نمونده، آثار تاریخی طراز اول زدن خراب کردن از اون دور و فکر کردن که خب یه روز دو روزه تمامه، ولی به حمدالله و المنه کتک خوردن، بی آبرو شدن و شکست خوردن تا حالا از یک کشور کوچک و عقب نشینی کردن از یک نقطه به نقطه دیگه که استراتژی جدید مثلا به کار برن. خیلی وحشتناکه در این روزگار و این زمان چنین جنایاتی کردن و این مایه بی‌وجدان و بی‌شرف بودن کمتر دیده شده. واقعا هم گمان میکردن که این کارها مربوط به جنگ اول و دوم و اینها بود، آدمایی مثل هیتلر و اینا که دیگه پیدا نمیشه. بفرما. این از این خدمت شما عرض کنم که این ایران زمین ما بسیار اتفاق افتاد که سرزمین های شریف این کشور غرقه به خون شد و پیکر شهروندان به خاک و خون در غلطید، اما عرض کنم که تعمیر شد، نجس نشد ایران. نجس من دیگه لغتی پیدا نکردم، خیلی فکر کردم، نجس نشد. خیلی سریع عرض کنم که حتی همون کسانی که حمله کرده بودن و کشتار کرده بودن عذرخواهی هم کردن از مردم و کشور رو نگه داشتن، کشور رو نگه داشتن، در آبادیش کوشیدن، در علم و صنعتش کوشیدن، در موسیقیش کوشیدن، در نجومش کوشیدن، همون دشمنان رو. امروز ایران زمین

زمین و فضا و زمین پاک ایران زمین رو نجس کردن. اینو فراموش نکنید. نجس آخون نجس. در همین ایالات متحده این کاتولیک ها میگوین ما به شیوه مسیح ما چیز نمی کنیم، ازدواج نمی کنیم. سیلابسی بی هفت سیلابسی لایف، سیلابسی یعنی بدون زن. بعد گفتن هر کس از دست آخوند تجاوز متنوع تجاوز قرار گرفته بیاد. یه چیزی حدود 60,000 نفر مرد که دیگه ریشاشون سفید شده بود آمدن که آقا اینا به ما تجاوز کرد به خاطر عیسی مسیح و این پرونده کردن بردن پیش اون پاپ آلمانی. گفت عجب جایی من نشستم. استعفا کرد و داد دست همین که پاپی که فعلا هست و مرد خوبیست این پاپ اهل آمریکای جنوبیست. گفتن کجا میری حضرت پاپ؟ گفت یه جایی که بشه مناجات کرد، یعنی کثافت خونه نجس یه جای مناجات نیست. 60,000 نفر رو رب کنی بچه. و به اینا گفته بودن این که چیشای حرامزاده نجس که اگر به پدر و مادرتون بگین ما شما رو میفرستیم به جهنم. در یه خانواده 6 نفر 6 تا بچه 6 تا پسر داشتن. عرض کنم که یه شنبه ها میرفتن، این یه پرونده شد که برملا شد، میرفتن نمیدونم کجا حالا تفریح و اینا، این یکی میگرفته به اینا تجاوز میکرده. این که چیش؟ این نماینده مسیح، من نماینده الله. ببینید چقدر بیشرفه آخو. امروز سطح ایران رو نجس کردن. حیف خاک ایران که آخوند روش را بره و حیف هوای مملکت که آخوند نکبت توش نفس بکشه. شما ببینید چه بدیهی بوده این آخوند، چه نکبتی بوده. چیزی باقی نگذاشتن اینا. دلشون خوش تروریستن، دلشون به اون خوش. اصلا نصرالله و نمیدونم چی مملکت هیچ، مردم اهمیت ندارن که. چه اهمیتی داره؟ اقتصاد یعنی چه؟ خلاصه درد خیلی خیلی خیلی خیلی زیاد است. این اروپا، این آخوندهای احمق با این کتاب مزخرف که این کتابای دینی از یکی دیگر مزخرف تر. این انبیا و اولیا یه مش دروغگو و شارلاتان بودن. باید خیلی راحت بهتون بگم کتابشون هم 10 جای ارزش نداره. هیچ کمکی به بشریت نکرد، هیچ علمی رو تولید نکرد. بله انبیا و اولیا، کدوم انبیا و اولیا؟ این اروپا رو 2000 سال اینا عقب انداختن. 2000 سال علم و معرفت عقب افتاد. دیگه دوران ارسطو و افلاطون و از کنم اپیکور و این همه مغزهای بزرگ تعطیل شد چون دین آمد. وقتی دین آمد همه چیز تعطیل میشه. یه مش جفنگ بیهوده دروغ به خورد آدم میده. ما هم حیوانات پرستنده ایم اما عقل ما آخه داریم. راهنمای ما و پیغمبر ما فقط خرده و استدلاله و عقله. این سخن من نیست، سخن محمد ابن زکریای رازی است. این دانشمند بی نظیر تاریخ انسان گفتی پیغمبر یک مش دروغو هست و چاپ کرد که رو نویسی میکردن دیگه. بله ولی به 2000 سال از قرن چهارم که در واقع امپراتوری روم مسیحی شد در معرفت تعطیل شد. گذشت 17 قرن گذشت تا یه آدمی مثل فرانسیس بیکن پیدا شد.

بیکن کبیر با اون مغز فعال آمد و در معرفت رو گشود به انسان، و دکارت فیلسوف فرانسوی آمد و عرض کنم که ما باید در همه چیز شک کنیم، در همه چیز شک کنیم، تشبیه کرد و وقتی که یک صندوق سیب ما بخوام به ما بفروشن، ما میگم یکی یکی سیبا رو نگاه میکنیم، گندیده هاشو پرت میکنیم و خوباشو، یعنی اون مطالبی که معقول هست و با خرد در واقع برابری میکنه، اونها رو ما میداریم، جفنگ رو میریزیم دور. از مهم بزرگترین جفنگی که بشر اختراع کرده دین بوده. آره؟ در روز قیامت حضرت ختم مرتبه این قرآنش به زیر بغلشه و میاد و علی هم اونجا واستاده داره شفاعت میکنه، شفاعت میکنه و از هول میده تو بهشت. حوری برای تو زشتن اونجا. هیچ احمق این را قبول میکنه که اگر داشته باشی چیزی در اینجا بعد کپلر پیدا شد و گالیله پیدا شد، اینا پیامبران واقعی روی این کره زمین اینا بودن. دیدن این خورشید اینطوری میاد و میره، اینطور نیست، این زمین داره دور خورشید میگذره. یا کردن دیدن ایداد بیداد، پس این تور، این انجیل و منجیل و قبلش تورات و اینا، پس اینا جفنگ بوده، شروع کردن عقب نشینی کردن. آخوند نجس شروع کرد به عقب نشینی، دی چاره نداشت، حرفی نداشت بزنه دیگه. دیگه آخرین تلاشش این بود که گالیله رو زندانی کردن. 400 سال بعد اومدن عذرخواهی کردن. حالا بعد از گذشت زمان و این همه موشک و این همه علم و این همه کشف و اینا در نجوم، اینا گفتن ما 90 میلیون دلار کلیسای ایتالیا، ما 90 میلیون دلار خرج کردیم، دیدیم که حق با گالیله بوده، بنابراین ما امروز از گالیله و گالیلئی که اسم اصلیشه ما عذرخواهی میکنیم. معلوم شد که این جفنگیات رو یه آدمای کم عقل نوشتن، دستی از خدا در کار نیست. خدا چه داستانی که خدا چی کجاست، چی میگی شما؟ بعد شروع کردن به کار کردن. خیلی در اروپا در زمینه‌های مختلف کار شده تا کار به اینجا رسیده. این نبوده که یکی پیدا بشه بگه که اینا جفن گفتن خب جامعه درست شد، نه، در رشته‌های مختلف آدم‌های بسیار هوشمند کار کردن، مسائل مثل حقوق انسان، مثل حقوق زنان، مثل داستان دموکراسی و ده ها رشته دیگر اینا کار کردن و جامعه اروپا رفته رفته بیدار شد. پس این آخونده همه دروغ بود. یه طاعونی هم آمد، تمام آخونده مردن و این مردم میدویدن که تو کلیسا که اینا دستشون رو بگیره، عیسی مسیح دست اینا رو بگیره، اینا دیگه خود اینا مردن. و این عرض کنم که تا اون حدود قرن 12 چیز به وجود اومد، در بیدار کردن مردم نیه که 60 میلیون نفر آدم رو کشت، این تا اون که یه موش از کره اومده بود و این مصیبت رو آورده بود، عرض کنم که یک تکانی به مردم اروپا داد که پس اینا کاری نبودن، تا اینکه دانشمندان بزرگ پیدا شدن و علومی رو کشف کردن که دیگه نمیشد، دیگه نمیشد گفت درست نیست. تمام نجوم کهن رو انداختن،
اون که بطلمیوس گفته بود اشتباه بود. هرچم آمدیم تعداد دانشمندان بیشتر شد. قرن 17 هم خیلی خیلی قرن مهمی بود است. اجازه فرمایید که ما یک بریکی بگیریم. ساعت 11:50 ببینیم امیر جان چه دارد، برگردیم حضور شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا به patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برای مشیری. با درود بر شما وطنان گرامی، در باب نجس بودن آخوند صحبت بکنیم. یه وقتی در مشهد شلوغ شد، شروع کردن یهودی ها رو کشتن. 4-6 دختر یهودی مثلا 10-11 ساله اینا از ترس جانشون رفتن پناهنده شدن به آیت الله. ببینید چقدر کثیفن این آخوندها. گفت که اینها برای که اینجا باشن من باید اینها را صیغه کنم. دیگه بقیه مطلب خودتان، گفت که خود حدیث مفصل بخون از این مجمل ببینیم. بگو مرد که فلان ابن فلان اینا جای نبه های تو هستن، باید صیغه شان کنی. نگفتنی داستان آخوند، داستان آخوند همه روشن فکران تاریخ خون به جگر بودن از دست آخوند، از بیشعوری آخوند، بیره بیشعور. قدرت هم به دستشون افتاد، نیا کنی ببینید خمینی رو نگاه کنید ببینید چجوری مثل مرده ها را می رفت تو فرانسه، که این بابا این دیگه نمیدونم پیغمبر دوم، امام بهش لقب دادن. جنایتکارتر از این خمینی در تاریخ کمتر پیدا شده. خدمتتون عرض کردم که یه آقای محترمی برای من چند تا نامه نوشتم، نامه‌ای که پدرش نوشته بود بگیم خمینی اون خانم آبستن رو تیربارون کردن، زن آبستن رو تیربارون کنی، شهلا گوهر در شیراز. گفت دیدم خمینی داره به خلخالی میگه که اگر 100 نفر رو گرفتی یک نفر درش گناهکاره 100 تا رو میکشی. آره اروپا هم باز همینطور بود. حالا چون وقت واقعا خیلی کم است من کوتاه میکنم سخن رو، تا میرسیم ما به اون جایی که آرام آرام داستان استبداد مطرح شد و حقوق انسان مطرح شد و جایگاه آخوند مطرح شد و موضوع دین که چه بکنن. نخستین بار در ایالات متحده آمریکا، دوم در فرانسه. توماس جفرسون یک مطلبی نوشته که قانون شد در آمریکا و اون موضوع دین، که دین هر کسی به خودش مربوطه و به هیچ کس مربوط نیست، هیچ دینی هم بر دینی دیگری برتری نداره، داستان از این دست. و این کشور اگر دست آخوند بود که واویلا، دست آخوند رو کوتاه کردن اینجا در این مملکت، جدایی دین از دولت. بله آخوند هنوز آخوندا میگن که زمین صافه، گرد نیست.
اینا یه مش هیپی هن یه حرفه ها رو میزنن. ببینید چقدر احمقن اینا. بله. و ما روشنفکران درخشانی داریم در فرانسه. سه تاشو ما عکساشون رو آوردیم اینجا. آقای ولتر به تنها تن خیش یک کشوری از روشنفکری. این آقای ولتر. ولتر رو عکسش نشون بدید. جبین مبارک امام ولتر رو نشون بدید. امیر جان هموطنان ما ببینن و بشناسن ولتر کبیر رو. همون نیست که لباس رنگین به تنشه. بله خودشه. نه این ولتر کبیر. شمشیر رو علیه دین و آخوند این مرد کشید، علیه استبداد. یعنی شخص ولتر به اندازه یک کشور روشنفکر ظرفیت فکری داشته و این بزرگوار یک کتابی نوشت، عرض کنند که فلسوفیکال دیکشنری، و در اونجا همه این مطالب را آورد. میگوید وحشتناکترین جنایات را مذاهب کردند. من تیکه تیکه از همین دیکشنریش براتون میخونم. وحشتناکترین جنایات را مذاهب کردند. پدیده ای که کلیسا گناه تلقی میکند دولت جنایت میداند. و معلوم نیست دیگه، یه گناه کرده، گناه کبیره کرده. یه جا گناه کبیره کرده، یه جا گناه کبیره کرده باید بره دادگاه و دادسرا جواب بده. تازه به اینا که جواب داد با این قوانین احمقانه شون که از کتاب احمقانه شون که بیرون کشیدن، تازه در قبل که وارد شدی نکیر و منکر میاد، باید به اونا جواب بدی با چماغ. تازه هنوز راحت نشدی که داره باید به سید المرسلین رو عرض کنم که پای میز عدالت الله مدینه، که الله خونخوارترین و خونخوارترین پدیده های خیالی بوده این الله و هست، اونجا هم تازه باید جواب بده. مطلب کوتاه کرده یا آقا مقصود اینی که قانون بایستی بر کار باشه، نه فتوای آخوند و اون کتابای مسخره. تاماس پینی بود گفت اینی کتابایی که گفتن از خود طرف خدا آمده، من هر ستاشو خوندم، اینا رو شیطان نوشته. واقعا شیطان نوشته، ذهنیت‌های شیطانی. یک نرمشی در تعلیمات مسیح هست، اما وقتی که افتاد دست دینداران، اینها میدونید چه جنایاتی کردن در این قاره آمریکا و در مکزیک، کشتن و قتل عام کردن و اصلا فرهنگ های اینا رو نابود کردن پیروان مسیح. هر کس حرفای ولتر رو میزد یا زندانش میکردن یا تبعیدش میکردن، و ولتر رو هم همینطور زندان کردن. تبعیدش یادم نیست ولی به زندانش انداختن، ولی ولتر دیگه بزرگتر از اون شده بود که آخوند بتونه کاری انجام بده. انقلاب فرانسه البته ولتر ندید، فکر نمی کنن انقلاب فرانسه رو دید، اما نقش ولتر فوق العاده است. بله بحث های فوق‌العاده آقای ولتر در باب مناسبات دولت و دین انجام داده و همواره قلمش تیزه. یعنی آخون رو واقعا آدم حساب نمی کرد. یکی مذهب دشمن عقل و استدلال است. خب این حرف رو محمد ابن زکریا رازی هم زد، گفت آقا تنها رهنمای ما خرده، غیر از خرد کسی رهنما نیست، خدای وجود نداره که ما رو رهنمایی کنه. اینجا در کله ما یه مغزی هست که اون ما رو رهنمایی میکنه. خرد
عقل،

0: ولتر: مذهب دشمن پیشرفت بشر است. اگر این مسلمین بله اینها خیلی پوشیدن اروپا، چه اون زمانی که دست عربای چیز بود، خلافتی و غیره، گرفتن اسپانیا و اونجا از جنوب فرانسه حمله کردن و عثمانی ها که به وجود اومدن، اینا بسیار پوشیده تا پشت ویر هم رفتن. واویلا اگر اینها پیروز شده بودن، امروز هممون خرسوار بودیم. این رو من بارها گفتم، یک مش الاغ سوار بودیم، یه آسپرین هم نداشتیم زیر سایه اسلام عزیز. بتهوون داشتیم، هندل دیگه هندل پیدا میشد، اینشتین پیدا میشد. میگوید آزادی اندیشه زندگی روح بشر است. ولتر: آزادی اندیشه زندگی روح بشر است. یعنی هر کسی بتواند اندیشه خودش رو بیان کنه، در روزنامه ها بذاره، مردم مستفیض بشن از اندیشه های یک دیگر. یه چماغدار میشینه اونجا میگه که تا من اینجا هستم خفه. بله، این بلاییست که به روز ما آوردن، قدم به قدم، قدم به قدم این دیکتاتورهای احمق، یکی از یکی خرتر. ببخشیدم، چون دیکتاتور که نقضش چیز نیست که ببینید، پوتین نگاه کنید، پوتین مقابل چشم شماست، نگاه کنید داره کشور خراب میکنه. کل این مملکت رو بسته به توپ. یک کشور دموکراتیک کوچیک جلوش ایستاده، از هر دری میاد شکستش میده. ولتر: اگر مذهب حاکم یکی باشد، دیکتاتوری قطعی است. مذهب حاکم یکی باشد، مثل همین که ما مفتخر شدیم به آیین شیعه، حسین مظلوم، عباس بیدست، از این حرفا. همه دنیا مال اولاد ابوطالب هم، مال اولاد ابوطالب چیکار بودن من نمیدونم، و این ایران هم، این ایران متعلق به اولاد ابوطالب است. ما هم نمایندگانش هستیم. آخوند نجس میگه ما هم نمایندگانش هستیم. یه چشم چیزی هست اسمش نمیدونم، خاتمی اسمش چیه اینا. خب اینجا مال امام زمانه، ما هم نمایندش، ما میخوریم فعلا تا امام زمان ظهور کنه. ببینید قرن 21 ما ایرانیان، بابا ما ایرانی هستیم. آقا این کشور دارای سوابق درخشان چند هزار سال است. اسم ایران که میاد و فرهنگ ایران، تن این آخوندهای نجس میلرزه. اسم کوروش کبیر که میاد، تن اینا میلرزه. دشمنان سوگند خورده ملت ایران هستن این آخوندهای نجس. اگر مذهب حاکم یکی شد، دیکتاتوری برپا می شود. اگر دو مذهب باشند، گلوی هم رو پاره می کنند. چقدر درست، ببینید تحمل نمی کنه یه مذهب دیگه. آقا چه تعداد کمی باهایی هم دلش می خواد باهایی باشه. آقا این نسل جدید باهایی هم که اجدادش باهایی بوده، تو چی میگی سید علی به جان اینا؟ یکی یکی دارن اموال باهایی ها رو میگیرن، ملک اجدادیشون رو. این ضد بشر بودن این آخوند شیعه گفتنی است. بیچاره بیچاره با اگر گیر این افتاد مملکتشونه ازشونه. آقا حالا مثلا ائمه شما چی داشتن که سید علی محمد باب نداشت؟ من نمیدونم، اینو نمیدونم بفهمم. این دوازده تا امام منشعاتشون کو؟ من بخونم کو؟ علمشون کجاست؟ هنرشون چی بوده جز مفتخوری و سکس؟ این امام جعفر صادق سکسولوژیست درجه یکه. میگوین ای امام در استخر خوبه، میگن بگر از این بهتر میشود. حالا بقیهش نمیتونم بگم. این هنرشون این بوده، چه هنری دیگه داشتن؟ آقا به من نشون بدید ببینیم آثار درخشان اینا چی بوده. یه وقتی این سامن الائمه بار کرده بود یک کاروان که وقتی که مأمون مرد اینا چیز کنن بگیرن کشور رو، اینا میگوین 40,000 نویسنده با دوات نقره. حالا اگه این قلوب تاریخ نویسه به من مربوط نیست. رفتن که امام یه چیزی بگو. امام هم تو کالسکه نشسته و سرش اینجوری کرده بیرون، خوشحال که حالا چیز خلیفه شد دیگه، ولی عهد شد و فلانی. میگه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این شاهکارش بوده. این بچه 2 ساله میتونه بگه این کلمه لا اله الا الله حسن منه، دژ منه. فمن دخل حسنی هر کس که وارد میشه امن من عذابی. از عذاب همش داستان عذابه، همش داستان عذاب، عذاب و گریه و سینه. خب وقتی مذهب گفت یکی باشه دیکتاتوریش حتمیه، جنایتکاریش حتمیه، اگر دوتا شد گلو همو میبرن، وقتی 30 تا شدن اون موقع با هم زندگی خواهد کرد. اگر 30 نوع مذهب بگه بوده، یه نظر بولتر. خب بعد یک گزارشی از بانک جهانی و در اینجا میگوید که عقب افتاده ترین کشورها ایران هست و عرض کنم که دوسته کشور آفریقایی عقب افتاده ترین هستن اینا در رفتارشون با زنان و حقوق زنان ایران زمین. بله؟ این 12 کشور مذهبی رو مورد بررسی قرار داده و ایران، سودان، عربستان و یمن اینها از دیدگاه تعصبات ضد زن اینها در درجه اول هستن. این برکات رو ما از کجا بیاریم؟ آوردیم از قرآن کریم. بله؟ اینم از اون آیاتی است که منشأش عمر بوده ها، یادمون نره. و وقتی که اعراب می آمدن به زنهای محمد نگاه میکردن، خب یه مرد پیری بود میره دختر 7 ساله میگیره. شما خود این یه جنایت بزرگی است و نگفتنی است. اصلا نگفتنی است این جنایت. 7 سالگی نامزد کردن، 9 سالگی جمع کردن، ماشاءالله. حالا تازه ایشون از طرف خدا اومده ها، ببین داستان چیه. اونا که از طرف خدا نیومدن چه خبره؟ مثلا گفت که یا رسول الله وقتی عربا دستشون میارن اینا موسیقی دستاش میخوره به دستای زنهای شما یا یه چیزی اینطوری هایی که اینا دید میزنن، یه فکری بکن. باز زیر بار نرد، گفت که حالا بلش کن بابا. تا اینکه عمر میاد شب پشت در، هر زنی که از رسول الله پاشه میذاره بیرون که بره قضای حاجت، میگفت آیشه توی؟ دیدمت. حفصه توی؟ تو رو هم شناختم. اون سر صدا اومد داره میاد، گفت که من شب تار زنها تو رو شناختم. به پیغمبر میگه، پیغمبر این لغت پیغمبرم یکی از جفنگای تاریخ آقایانمون نره. مجبورش کرد که بالاخره این لچک گند و ننگ رو به سر زنم بده. زنان عرب آزاد بودن، آقا در اینا فرزانگان بود، شعرا بود، بازرگانان بودن. اون چنان تو سر این زن زد این رسول الله که کمر علم نکرده و نخواهد کرد. 50% از جامعه بشری رو برای همیشه بیچاره کرد این رسول الله به خاطر طمعهای خودش. سیر نمیشد. حالا من نمیتونم اینجا بگم عایشه چی میگه در باب سکشوالیتی رسول الله، گفتن پایان. من دیروز دو تا اشتباه کردم، اون دو تا آقا که راجع به من صحبت کردن، دومی به اولی گفت من 100% با شما موافقم نه مخالفم. من گفتم مخالفم و به جای لیو تولستوی یه دانشمند دیگری رو نام بردم. اونجایی گفتم کمونیستا کاری زیادی نکردن و بزرگانی که روزگار تزارها بودن در روزگار کمونیستا پیدا نشدن. این اشتباه هم کردم. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران بزرگ، ایران زمین کبیر، و زنده باد مردم ایران. تا برنامه دیگر، خداحافظ. شما
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال، شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دمش آورده بالا و در واقع در فصل سکس. فاطمه یعنی بچه شطور، ماده‌ای که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانا رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نگی بخوام خدا نکرده تحقیری توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس، فیشتاس. عرض میکنن که هر چیزی با اسب تمام میشه، بیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بمانم بگذر خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگوار میهن دوست هنرمند که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهندوس چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده است. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنیم، یک جایش رو بخوانیم. این کتابی که الان دست من هست، آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده‌ای ها رو جانشین میکردن ایشون، فراموش نکنیم. از طرف یک زمانی به توده‌ای ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید. میترسیدن از توده‌ای ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده‌ای، آخوند. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب، این دو غزل آمد صفحه 386. زدر در آی و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه برکن، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بیتیست، بگه به خازن در بهش، خزانه دار بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله، حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم، یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از عصر حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی تو که خشک مغز هستی، ای آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، این مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. به به، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ، بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو مطلقا، و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشون خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو، و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها با اون لباس های ماوستونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخیست در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلب دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یه قطع شعرش رو بنده میخونم. خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بنده بیگر بیزا. طبعشم خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیداست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیاه فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا هرچه، به اغوای هوا به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهیب آدم و حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی، اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکان نخوردن. بعد به زبان پارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. گفت این شیرینی زبان پارسی باعث شد نگوشتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گت، مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا. این پیغمبر دزدا عرض شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قیل چما یه ششپری هم داره، چون دزدا سر گردن ششپر داشتن و اون یک چماقی بود، سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قیل چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره سما، بس شکر و قند و هل زدند و ببردند تازه بر عرش رفت سنگر اونها. کیست کسی در جهان که دزد نباشد؟ کیست کسی گر در جهان که دزد نباشد؟ خواه من و خواه شیخ سید و مولا، این همه دزدان فارس امت مایند، چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا، بعد 124 هزار پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زنم هم اسمش ام السارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزداست که ممنوعه در ایرانم، حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمیکنم کتابخانه ایران کتاب فروشی جرأت کنه بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم، بسیار خوب، میاد می گوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ دارای تعریفی است. مربع دارای تعریف است. دایره داره تعریف خودش هست، زوزنقه داره یک تعریف هست. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن رو دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستن یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستن. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و از شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتا اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن، یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور، رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی میشود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه است این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشید. حالا این تعریف شما داشته باشین. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میذاریم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی است؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشن و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی است؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان ضعف شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ 500 بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه، کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید، آقا یکی از این امام سرها بیاد این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کند ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاق است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم است، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شدینه، رفتار باش این گونه است. باز این بین من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل اون شبکه سلام و غیره مال این آیت الله های دزده، آیت الله دوست. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است، غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و او نمیفهمید، یه آدم نابغه ای مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیده، تو تشخیص میده. پس اگر شما راست میگوید این چه دینیست که 90% کافره؟ میگن سنی ها میگن کافره دیگه، اینا به سنی ها میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر و ابوبکر رو نمکید فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشان رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدمکش دزد جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن. و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنید و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود. جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستامی که اون رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستامی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد و من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید، چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده. تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد، هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعی مهم، یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای، انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که می باسی از این حوادث اون رو می گذرانیدیم باری. و در این دوره است که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران. و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم. و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود، این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها. و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود. و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی

البته بعد سقوط کرد و عرض شود که زمینه های جنگ دوم هم در بارها عرض کردم در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر رو برای قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودند در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا اینم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمیاییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد فتحعلی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسه رو در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شود که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون. امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده ای که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش را فراموش کردم، شخصیت مشهوری است، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. ای کاش امروز می آمد و رجال ما رو می دید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشاءالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها، دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قهر زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. ولی شما یه مقاله میآوردید و میدهید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت هیوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام مشیری چاپ میکنه، آه چیزی ایرانی که به درد میخوره، آه فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت بر میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. هر میشد که و این بابا هم میدید کتابایی که مینویسه، اگه بنویسه که زبیح الله منصوری کسی نمیخونه. اینه که من بنویسه ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عارف دهیمدار نوشته نمیدونم آلفرد جکسون، آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکتری نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از

0: این عبارت نقل قول ها رو تمام بایستی بیاره واخذ شما عرفه هیچ معخذه یکی از اینها نویسن یک چیز می نوشت. این رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفت استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونستی استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینیم نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق و هم بحث میکنن. کتاب منتشر خنددار نیست. این آقا اومده بود یک چیزی می نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر می شد از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن میرن پیش آقای خادمی روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم سپیدکی ها میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بس با مزه بود این رو نرسید منزل در حال راه رفتن میخوندم چندین بار شاخه درخت نزدرفت دوی چشم و چهار ما و اینها اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود کتاب میخوند تنها فضیلتش هم بکنم همین بود دیگه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفید سیاه بود اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینها رو حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا زبیانه مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن میارم خدمت میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم تلفن سوم میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم چه کتابی کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدیست. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود اهل همه قرآن شرعیات و عرض میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب. اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود آثار چیزی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ. حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست کدوم دانشمندان معلوم نیست ازش میپرسید استراسبورگ کجاست حتما بلد نبود. حالا براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ایست و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان کسی نمیدانست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره بودنش رواق نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود اسحاق نیوتن یانگ بود چند نفر دیگه بودن تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق. یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته مکانیک نیوتن رو میدانسته تئوری اینشتین رو میدانسته آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزه که واقعا یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا نشسته جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما میآید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما میآید فقط قسمتی به چشم ما میتابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمیبینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم میآید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شطوری را که در فاصله 3000 جریان جعفر صادق یعنی داره میگه شطور. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شطور سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شطور و بین احادیثش هست توی که توی این کتابی که زیر این عکس هست، این باقر مجلسی است که این توهینی بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو گذاشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منتقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد میشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن اینها هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از این که در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوهه و نمیدونم حسن صفاها همه اینا رو که خوندید این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست می آورد، بقیه شدی که می تراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرین هم داشت. خیلی خوب. پس شاگردان جعفر صادق رفت دارن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتغال فروش را. بله سجده شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. حالا راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس. اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه است، اما بهش استناد نکنید لطفا، نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک و شعرهای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین او رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم را به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که بره بده بیا بره. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگردونه که برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم. جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دمنه میخواند. گفت اگر کلیله و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود، در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد توسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمود تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی است و همه سخن در واقع سیاسی است، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گوب آوردند که زاغی و گرگی و شکالی در خدمت شیری بودند و مسکنی ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیش آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. و در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت، پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بیبرگ مانده. این شیره شکار می کرد، اون بقیه هم می خوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که می دوزدن مستبدین ما می‌دوزدن، اطرافی ها می‌خورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن، میگیرشون. حالا چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرگ موندن، یعنی دیگه زاد راحله براشون نموند، چیزی نموند. شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواسمون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفتن آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیری ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتره چی که بله برود این شتر میاد. بله شکار گفت این نتمان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمند سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و به ایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جای رو نمیبینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خسب و نعمت افتیم. خسب یعنی فراوانی نعمت، به ساده خسب. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم؟ آقا امضا کردیم که ایمن اینجا، کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بیوفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد، و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. آقا درست می‌فرمایید، ولی وقت به استدلال رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست، اشکال داره. قسمت یعنی عیب. گفت ای بر فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از قسمت نقصان بری. استاد مدبشاره بهار فرمود بینه نفس و ای خب از رسمت قدر منظر باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی گشتش رو بوار محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارون را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بگن یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیاری او را بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش کی رفتن. گفت ما همه میریم آقا، اشکالی نداره که. من میگم جان من فدای منه، بخور منه بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرف رو زدن، بودن خیلی خوب. گرگه میگه منم میگم آقا جانم فدا، گوشت منو بخور. شما هم میگین آقا نه نه گوشت تو به درد نمیخوره. شیرم میگه نمیخوره، هیچ کدوم نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه خانم، جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، ساق گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است. تن و جان من اگرچه ضعیف است، فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و نمیدان شعرشو بل کنین طولانیست. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود، مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چاید و از گوشت تو چه سیری، شقال هم بدین نمت فصلی آغاز نهاد. جواب دادن که گوشت تو بوینات است. دلاغه گفت منو گفتن آقا تو که گوشتی نداری، چرا حالا ازت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شغالم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گن میده، حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو، بله بوینات است و زیانکار است. تومه ملک را نشد، گر نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناب آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. بنا با گوشت گرگ نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگوی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودش نگه داری که گوشت تو رو نکنن. تا گفت قربا منو بخورید گوشت من خیلی خوبه، گفتن راست میگه آقا گوشتش در دیگه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدن و گفتن راست میگویی و از صدق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردن و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید لطفا فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده از در مت شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناکتر من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. یعنی ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمیکرد به جا نمیرسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه، دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم از این. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولاً صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین، یا هر جای دیگر درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفنم خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، ای پدر مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، فقط سردارانشون جزو دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند، یا برای حکومت دینی کار میکنن، یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنن، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره. ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور. باید از تقلید در بیاد دیگه، مقلد دزدها نباشه تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هر چی از حرفشو بزنه. ولی شما با دقت گوش بدید، همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفمو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده، بت سازی خوبه، بساز. دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هر چی دلت میخواد بساز. اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دزدها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین. یک حکومت درست کردن به نام الله، الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دزد، رهبر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد، خبرگان، تشخیص، شوربا، سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از قضاییه گرفته تا مجریه تا مقننه، وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. خب بت بسازی بس، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس DHL، فدرال اکسپرس، UPS، هر چی میخوای اسمشو بذار، پست سریع بین مکه و طبقه هفتم، تا حضرت گرفتاری پیدا میکرد، خاطر خود دخترموش میشد، الله یهو ناراحت میشد، دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه میومد، آقا جون دخترموتو به تو حلال کردیم. الله خب حساب میکرده حضرت رسول برترین پیغمبرش یهو جایش ناراحت نشه، عوض کرده، خب بذار بکنه. رئیس مرمون ها اینجا گرفتن بردنش، گفتن چرا چند تا زن گرفتی؟ گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. خدا وسیله است، همه با خدا سر کار دارن. یه جوان 15 ساله من نوشته آقا شما میگی خدا نیست و چی هست؟ من کی گفتم خدا نیست؟ گفتم خدا رو بشناس پسر، گفتم بره ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا کیه، وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتاب هایی که تو آسمون چاپ شده نوشته، اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتاب رو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دوزا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین، چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو به چین بیرون، خشتکشون رو چین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم ها، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدب این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تو قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یه الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، 7 طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست، من و تو نمیدونیم. ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه، که اون الله که اسمش امام زمانه عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی چی؟ من چه میدونم، همینی که میگن منم میگم دیگه. بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسمش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. وقتی هم خرد نداریم آخون صبح به صبح میره تای چاه، هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشم، دوست عزیزی از ونکوور کانادا یه اوردری گذاشته، همه رو تهیه کردم، آماده است، منتها باید یه سوال ازشون بکنم که اینا رو بفرستم. اسم کوچیکشون هادیه. لطف کنید یه زنگی به من بزنید یا یه شماره تلفن بذارید من به شما زنگ بزنم. فردا نه پس فردا. میشه سه شنبه 27 اسفند، همون سه شنبه‌ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی. حالا براتون میخونم. ببینید، اسلام با شمشیر به ما مسلط شد، آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخوندها صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیدهی هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هر چی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قراره با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از یه حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام، ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید، بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتون رو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بزرگ رو، آخرین اعلامیه‌اش رو میخونم، شاید تمام وقت امروزم رو بگیره، و اگه از من بپرسید اینا رو میشناسم، میگم نه. اگه بگید اعتماد دارید، میگم نمیدونم، من به تنم چسبیده حرفاشون، من اصلا نمیدونم کیان. من با یه نفرشون رو تلفن 3-4 دفعه صحبت کردم، بقیهش هم ایمیله. اما اونجوری که من فکر میکنم اینا دارن میگن، اگر 50,000 نفر جمع بشن، ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده، میگه همه بچه ها کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد نشد، فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایی که داره به من میزنه، منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغال نمیدونم به آخوند هرچی بگی اون که یعنی اگه به آخوند بگی آشغال، آشغال خراب شده چون آخوند از آشغال بدتره. یک زباله‌ای به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن، تو کتاب منتظری نوشته ما اینو فرستیدیم یه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیب ساعت شماتدار رو. میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک بیده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت این لغت شو میگم، من توهین نمی کنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاست. میگه از مردم میپرسن که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مردی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهش رو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر کشت. قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم. ما هر جا بابک داریم افشینم داریم. ما خائن زیاد داریم و بدبختی من تو اینه. امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دوم قوم خیش، خود امام حسین کی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه به تو چه؟ نشسته تو خونش های بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد بسید روزه میخونه علی اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، زهر مار. واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه هنج بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته، سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسشی که همه شما دارید بگویم ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به سه گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عملیاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش‌های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموختند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموختند. برای مقابله با چاقوکش ها و چال میدانی های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد، ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می کنند، آن را بخوانند. و کسی که نمی خواند حتما، حالا دیگه تهمت نمی زنیم. چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها و بارها و بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری میکنه میکنه، شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص آواز بشکن و بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخشید، چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم، ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحب خانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحب خانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین با آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختند، و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را میپذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران، چهارراه نظام آباد، ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که میتوانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که میشناسند و میبینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست های مختلف به روش تغییر دولت ها ولی در مقیاس بسیار کمتر دلیلی بر نگرانی نیست. تعلیق دولت ها یعنی هر رئیسی معاونش جانشینش میشه، حالا در هر درجه ای. مخصوصا برای خدمتگزاران صادق وطن اعدام نخواهیم داشت یا حد اکثر به اندازه انگشتان یک دست. این قول ما به ملت ایران میتواند به عنوان سند نگه داشته شود و ما چند توصیه به هموطنان داریم که عبارتند از. این معرفی این گروه بود از زبان خودشون که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه؟ آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه؟ همه اینا رو به شما جواب دادن. منم ازشون خواسته بودم، به منم جواب دادم. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان، من شخصاً به یه چیز معتقدم. بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر یه جا جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختم یه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست. باور کنید چیزی نیست. از تهران 12 میلیونی، با کرج 14-15 میلیونه. احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد، تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این بر نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا. من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. شاید من آدم بیکلیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بهش بگن توی مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود، به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را می‌دهد. میگه اگه همه دست جمع نباشید، میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میفتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن، توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی تیرانی، سنجری، تاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره 3، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، در روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد، شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفیست که گروهی که این کار رو دارن میکنن، این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی، و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید. به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند، ولی با خونسردی و آرامش. شماره 4، اگر خواستن مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که

شماره 5، از مامورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر است پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6، ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید. هرچه بیشتر بهتر و تقاضا میکنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7، به مامورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین ماموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8، مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخوار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخوار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برایش صادر کند. اینا رو قبلا برای من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو برای من ایمیل کردن. شماره 9، کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد، خودشان هم چنین کاری نکنند. اگر از بین مردم کسی اطلاع نداشت به اون تذکر بدهید و از بین مزدوران کسی این کار را انجام داد به شدت برخورد کنید. پس از پایان کار یا قبل از آن اگر لازم باشد اعلام میکنیم فقط کسانی این اجازه را دارند که خبرنگار خارجی باشند. صدا و سیما به شرطی میتواند این کار را انجام دهد که برنامه زنده آن را همزمان در حال پخش باشد. خبرنگاران رادیو باید در محل حاضر باشند و گزارش زنده تهیه کنند. شماره 10، شرکت کنندگان هر جا راه آنها را سد کردند و راهی نبود باید پشت سد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید. سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه هست که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها می شناسم. شماره 12، از شرکت کنندگان می خواهیم که مراقب وسایل جشن باشند که آسیبی به آنها نرسد. در مصرف مراقب باشند که آنها را به هدر ندهند، چون لحظاتی پیش می آید که اگر دست خالی باشید پشیمان می شوید. شماره 13، دقت کنید اگر کسی به طرف شما هجوم آورد فرار نکنید. در حال فرار بیشتر آسیب پذیر هستید. آنها 100% به شما میرسند که در صف جلو بودید. بهترین راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشت سر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمال

به شما رسیدند، آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشد راه برگشت و کمک رسانی به آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. حل باز شخصی که در محل علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14. خانمها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدن سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال برده‌اند و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه‌ای که خشاب آن تحویل می‌دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بی‌خطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانم هایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به احدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید، ولی نه به قصد کینه و انتقام. باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی ایستاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون اینکه یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خود زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده. اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره. نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه. به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟ ببینید من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهر نشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون
پر برف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیکو عوض کنی، در صندوق عقب رو وا میکنی، زاپاست پنچری، خودتی، زنت، بچه هات، اینا اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده، فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت، فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است، هر پنج ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه، اولین بار این کار تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میکرد. چه گرفتاری های کشید، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم. اما یاد گرفت از آتش چجوری بهره‌گیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودشو باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانم ها، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده، مفخورا آمدن یه خدا درست کردن گفتن پولاتون رو بدین به ما. آقا تورات نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین. مگه خدا کبابیه؟ اسلامو نگاه کن، هر چی دارین دزدی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روز هم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش، اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی، باور نکن، اصلا باور نکن. علم اینو داره میگه، علم و دین، دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دوره برتو ببین، دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش. تو سیاهی وقتی هر چی رو، هیچ چیزی رو ندیدی، به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه.
دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد. این دست منه 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه. میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله. من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو عصر بیل و کلنگیم. بچه های امروز عصر دوگمن. این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم، آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها هزارها نمونه، یا شاید 10 هزارها، تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدم ستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی، همه رو تصحیح میکنه، تق تق تق تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون بر میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر رو نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم، باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخواد باور کنی؟ باور کن. بگذاریم، قطعی خیلی حرفا شدیم. من اعتقادات خودمو براتون میگم. تا نجنگید مملکتتون رو پس نمیگیرید. تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگه راضی هستید، من حرف بی خود میزنم، اگه ناراضی هستی، پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور، سوسمارخور، اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ اون آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم گروه و حرومزاده است لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید؟ از هر نوعی، چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرست هم. بابا شما آتش پرست ترین که تو هر کدوم این قبول منقل بارگاه که میری یه جایی هست شمع روشن میکنی، اون آتیش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم، شما توی صحنه نبردین،
چیزی نمیدونم ازتون. امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته. برای اونا که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته. اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمیکنن. چلو کباب اونجا نمیدن. اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کارو میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره، برو انجام بده. اگرم نه نه، ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه به سینه من. این نقشه ایران با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن، یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه. منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره، یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای این که من جلو جلو جوابتون، یه مرتبه نگاه کردم دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه. بله، نمی عوض شده و گفتم که توضیحشو برای شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران بجنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدمکشان، قاچاقچیان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، علی شیره‌ای، اکبر دوزه، حداد قاتل، همشیره علی شیره‌ای و بقیه آشغال‌های حکومت دینی ایران، حکومت دینی که ایران رو اشغال کردند، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای ایران فروشی، و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خائنین به سرزمین و مردم ایران. در این شنبه شنبهی که گذشت، و قاعدتا ما
کاری نداشتیم یه مقداری به ایمیل های عقب افتاده رسیدگی کردم، سعی کردم که 85% 90% رو بخونم، بقیه حالا دوباره وقت میکنیم و میخونیم. اینجا اول سال مسیحی، اول سال میلادی معمولا کارهای مالیاتی و اینا پیش میاد و کار خیلی زیاده، ولی به هر تقدیر باید کار رو انجام داد و این واجبترین کاریست که من تو زندگیم دارم و امیدوارم که روی بحث امروز که باهاتون میکنم، من میدونم از خیلی آدم ها تعدادشون شاید به 20% بینندگان من برسه، مسئله رو میفهمن ولی براشون سخته. اما آدمی هم هست که زنگ میزنه میگه آقا من استاد دانشگاه بودم، تا قبل از این که تو رو بشناسم کور بودم، جایی رو نمیدیدم. آدمی هم هست که زنگ میزنه میگه آقا ببخشید من 2 ماه پیش به شما فحش دادم، شما سعی کنید گوش بدید ببینید من چی میگم. نمیگم باور کنید ببینید من چی میگم، فقط گوش بدید. اگر حرف حسابی توش بود قبول کنید، حرف حسابی نبود بریزیدش دور. اگر استنادات من به کتاب‌هایی است که شما معتقدید پیروان اون کتاب‌ها هستید، قبول دارید قبول ندارید، فکر کنید من دشمنی دارم، هر چی فکر کنید برای من خوبه، فقط فکر کنید، فقط با چشم و گوشتون هر چیزی گفتن شماها تکرار نکنید. یک فکسی در مورد بالا بردن سطح خرد مردم به دستم رسید، فکس نیست، ایمیل چاپش کردم، از یه جای اومده که من نمیدونم، به هر صورت یه کسی فرستاده. با سلام و درود به آقای فاضلی، امیدوارم این ایمیل بتواند کمک زیادی به کسانی که برای آنها سخت است بدانند فرق بین خرد و دین چیست. از شما خواهشمندم این حرفها را در یکی از برنامه‌های خودتان بیان کنید. به مردم بگویید اگر توی اعتقادات، اگر تو اعتقادات عرب پرستی، توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. اعتقادات عرب پرستی منظورش اسلامه، منتها میگم همه با یه مقداری، حتی آدمی که نمیدونه فقط زیرش نوشته مهدی از ایران، حالا چند میلیون مهدی تو ایرانه من نمیدونم. از شما میگه به مردم بگویید اگر توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. دوست داشتن خدا به نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. تمام افراد با خرد از درون خود به ذات خداوند پی میبرند و خدا را با احساس در درون قلبشون میپرستند و تنها کسانی خدا توی قلبشون نیست که بیرون از دلشون دنبال خدا میگردند، مانند درست کردن خانه کعبه و انتخاب مسیری که فقط در آن مسیر میشود با خدا راز و نیاز کرد، مانند قبله مسلمانان. چرا باید خدا در مکان خاصی مثل بیت الحرام باشد؟ از نظر افراد باخرد خدا همه جا هست. با تشکر فراوان از شما
و برنامه خوبتان. مهدی از ایران. مولانا همین حرف رو میزد، میگفت یه مش سنگ و گل آجره، دنبالش اونجا نگردیم. حلاج میگفت تو پیرهن خودتون بگردین، خدا رو پیدا میکنید. من میگم تو آینه نگاه کنید، خدا رو پیدا میکنید. اگر تو نباشی خدای تو نیست. خدای تو تا وقتی هست که تو هستی، برای اینکه خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت، با خدای خواهرت فرق میکنه. خود من 5-6 تا خواهر برادر دارم. یه خواهر دارم انقدر مسلمونه که سالی یه دفعه میره مکه. منم گرفتاری باهاش ندارم، راه خود چه میره، من ربطی ندارم. یکیون براش فرق نمیکنه. میدونید هر آدمی یک جوری میخواد یه رابطه‌ای با یه ناشناخته‌ای برقرار کنه که هر وقت گرفتاره دست به دومن اون بشه. مثلا یه مرض سخت که میگیره، بره دکتر، دکتر بفرسته بیمارستان، بگن باید عمل کنی، بگه یا امام رضا نذر میکنم اگر من خوب شدم سر یه گوسفند رو ببرم. برای مردم ایران خیلی آهت، تا اتفاقی میفته میگه یه چیزی نذر کن. نشنیدین شما ها؟ یه سفره بنداز. اما نمیگه من دکتر نمیرم، نمیگه من جراحی نمی کنم. اون کارا رو میکنم، بعد میرم این کارم میکنم. خب اگر قرار امام رضا تو رو نجات بده، دکتر چرا میری؟ فکر کن. نمیخوای فکر نکن. در ایمیلایی که اومده من چند تاشو یادداشت کردم. آقای پرسیدن در مورد رویاهای صادقانه و روح نظر شما چیه؟ اصلا نمیدونم رویای صادقانه و روح چیه. من هیچ وقت روح و دست بهش نزدم. میلیارد آدم اومده و رفته در عرض 700 هزار سال گذشته. روح اینا کجاست؟ اینا باورهای قبل از زرتشتی و زرتشتیه که به دینهای دیگه سرایت کرده. بهشت اسم اصلیش پردیسه، جهان مینوی، مال 4000 سال، 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال پیشه که سطح فهم انسان ها اونقدر ها نبوده. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا ما رفتیم یه جا روح احضار کردیم. مخالفتی من ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنی، ولی من یه چیزی بهتون بگم. یه فیلمی بود به نام اتل متل تو طوله، ما رفتیم شیراز، ایرج قادری و بهمن مفید هم بودن تو اون فیلم. از قضا ایرج قادری کارگردان فیلم بود. یک شب اهالی اونجا ما رو بردن خونه چلتنی ها. یه آقایی بود، پیر چلتنی بود و از گروه ما یکی یکی می برد، سرشو می زشتن رو دامنه این، نمی دونم چیکار می کرد. یارو می گفت اتاق روشن شد، یه کسی اومد
اینجا نمیدونم کیه، حضرت علیه، حالا این حضرت علی را کجا میشناخت من نمیدونم. بعدش هم اتاق خاموش شد رفت. من نه اتاق روشن میدیدم نه اتاق خاموش، نه حتی پردهی تکون میخورد. تا بالاخره از آقا خواهش کردیم سر بندرم بذاره تو دامنش. هی به کله من فشار رو برد، هی فشار رو برد. آقا من چیزی نمیبینم. هی فشارشی بشه گفتم سرم درد گرفت. بسته به اینکه تو کجا باشی، چقدر تحت تأثیر قرار بگیری. کسانی هستن با قدرت مغزشون خیلی کارا میکنن ولی روی همه نمیتونن بکنن. آدمایی هستن با فرکانس‌های مغزشون هیپنوتیزم میکنن ولی همه آدم‌ها هیپنوتیزم نمیشن. یه علمیه. روح رو من ندیدم. من اولین باری که دنبال روح رفتم فکر میکنم 14 سالم بود، تو خیابون شهباز یه خونه‌ای رو گفتن روح داره، تو روزنامه هم نوشتم. ما انقدر اونجا واستیم تا یواشکی چپیدیم تو خونه. دنبالم کردن اونا نیومدن تو خونه، من رفتم روحو ببینم. تا شبم واستادم والا روحی ندیدم. اومدم راست اومدم بیرون. بچم تموم شد، روح خونه رفت. میخوای روحو باور کنی باور کن، رویای صادقانه میخوای، رویای کاذبانه میخوای. اسم برای چیزها بذارید و بعد رویای صادقانه بشین فکر کن رویای صادقانه یعنی چی. من اگر بخوام جاذبه که مسئله ملموسه برای شما، جاذبه یعنی اینی که من از اینجا بدش بدم میفته پایین، اگر یه چیز سنگین تر بدم تونتر میفته پایین. این جاذبه را اگه من بخوام برای شما صحبت بکنم یک هفته طول میکشه. چیه؟ چیزی که به این ملموسی میبینیش. ولی یه اسمی براش گذاشتیم، قوه جاذبه. هم فکر میکنیم میدونیم قوه جاذبه چیه. حالا این ملموسه، خدا رو هیچ کسی تا حالا ندیده ولی میگن خدا. همه میگن ها، تو همه دینا میگن. اولش دار و درخت بوده و نمیدونم کوه بوده و زلزله بوده و ماه بوده و ستاره بوده و خورشید، اینا همه خدا بودن اولش. بعد مجسمه شده و بعد بت شده و بعد یه مرتبه رفته تو آسمون، اونجا دم دستگاه بر خودش درست کرده. همه اینا اسمش خداست. یا خانم مسیحی بر من نوشته و خدا رو تشریح کرده که عیسی خودش خداست، پسر خداست، روح القدسه. حالا حتما میخواد من ارشاد کنه من مسیحی بشم. به هر صورت اونم باورش اونه. از ایران ها. باوره. من بارها براتون گفتم 3-4 تا معمولا میشه 12 تا، اما اگه باور داشته باشی میشه 120 تا. باورت قوی باشه میشه 1200 تا. باور کن. تو قرآن نوشته، نه که نوشته باشه، همین یکی بهت بگه تو قرآن نوشته دیگه فکر نمی کنی، باور میکنی. اگه ازت بپرسن خدا چیه نمیدونی. اگه بگی خدا چرا ماها رو خلق کرده، هر به آخوندار تکرار میکنه برای اینکه آزمایش کنه. پس اینجا آزمایشگاهه. یه بابای نشسته اون بالا میخواد آزمایش کنه. چند میلیون سال هنوز به آزمایشش نرسیده. تا 1400 سال پیش که الله اصلا وجود نداشت، کی ما را آزمایش میکرد؟ بازم خودتون میدونید، بخواد دنبال روح برین، دنبال
رویای صادقانه برین، دنبال هر چی میخوان برین. یه دوستی ایمیل زده که اگر بیژن کشته نمیشد تو باز همین جور بودی. دوستان عزیزم، من مبارزه رو شروع کردم به دلیل اینکه من آدمی نیستم که مالم رو بگیرن از مملکتم بیرونم بکنن راحت وایسم. من جواب میدم. اونجا توپ و تفنگ و همه چی دست اونا بود. من کاری که تونستم بکنم درگیری کردم با کسانی که اومدن منو دستگیر بکنن، درگیری کردم که کشته بشم، نه اینکه درگیری کردم که فرار بکنم، برای اینکه نمیخواستم برم ذلت بکشم، میخواستم با دو تا گلوله وایساده بمیرم. یا بی‌عرضگی اونا بود یا چیزی من بود، یکی از اسلحه افتاد دست من، اون ستا خوابیدن توی خون قوطه میخوردن، من فرار کردم. همه زندگی من خوردن، همه زندگی من بردن. اعتقادات من از 17-18 سالگی شروع شد. وقتی که من از ایران اومدم بیرون، در فرانسه در سال 1954 میشه 1333 شمسی، با یه بچه کشیشی ما شروع کردیم بحث کردن. اصلا همه حرفای من این بود که تو باید بیای مسلمان شیعه بشی. حالا خودم خیلی ندیده بودم از شیعه هان، ولی این تو گوشم خونده شده بود. امام حسین با ایرانی ها خیلی خوب بوده. نمیدونستم که شیخ قومی نوشته امام حسین گفته ایرانی ها رو باید پدرشون در آورد. نمیدونستم. عقیده خودشو گفته امام حسین که عرب بوده، ایرانی نبوده، که چرا دلش اصلا واسه ایرانی ها بسوزه. اونا که میخوان پول در بیارن امام حسین رو ایرانیش میکنن. والله حسین ابن علی عربی بوده و برای اعراب میجنگیده و ایرانی ها رو میکشته، زنها ایرانی رو میفروخته هر وقت اسیر میکرده. تو فکر میکنی من کفر میگم؟ هر کاری دارد میخواد بکن. من تاریخ دارم برات میگم. من باور داشتم امام حسین همونیست که دم در بهش واسده سوا میکنه میگه رضا بیا بیا بیا بیا تو تو دسته را انداختی واسه من، بیا برو تو. من اینجوری باور داشتم. اگه الله هم بخواد حرف بزنه میگه با منه، بره تو. همینی که الان همه مسیحی‌های دنیا باور دارن، همینی که شیعه های تو ایران که مثل اون وقت من فکر میکنن باور دارن. نه، فکر میکنن مسیح دم در واسده، هر کی میاد میگم بی برو تو بهشت. عقیده است، کارش نمیشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا تو کتاب آسمانی نوشته. من با این بچه کشیش کاتولیک همسن سال خودم هم بود شروع کردیم بحث. اون به زبون مادریش، من با بدبختی با دیکسیونر با لغت معنی با اون بحث میکردم. هفته ها طول کشید. روزای یک شنبه بنده بحث با این بچه آخوند بود، آخوند مسیحی. هیچ کدوم به هیچ جا نرسیدیم. یه روزی یه حرفی به من زد، اون حرف منو عوض کرد. گفت تو میدونی چرا مسلمانی و چرا شیعه هستی؟ گفتم برای اینکه شیعه بهترین مذهب دنیاست. فقط امام حسین داریم، علی داریم، امام جعفر صادق داریم، امام محمد داریم. شروع کردم از یه حرف رو زدم. گفت نه، اشتباه میکن. تو اگر به جای من تو خانواده من در فرانسه به دنیا آمدی، الان یه کاتولیک خوب بودی. گفتم خب خود جواب خودتو دادی، پس تو هم کاتولیک هستی به دلیل اینکه پدر مادرت کاتولیک بودن.
ولی این حرف من راحت نذاشت. شب تا صبح نتونستم بخوابم. راست میگه. آها راست میگه. پس خدا چرا فرق گذاشته؟ حالا تو ایران کسی نمیتونی ببینی. من اومده بودم خارج داشتم میدیدم. اینا روز دهه محرم عرقشون رو میخورن، کارشون میکنن. اصلا نمیدونن دهه محرم کیه. در مراکش میدونی هست، در شهر مراکش، کشور مراکش، کشور مغرب، یه شهری داره مثل مراکش، یه میدونیه، هر شب ساز و آواز و میرن و میرقصن و خیلی آزاده. دهه عاشورا و به خصوص روز دهم عاشورا بالاترین و دیدنی ترین رقص ها، آواز ها و مشروب خوری هاست اونجا. هیچ کدومشون هم نه کج میشن نه سنگ میشن نه هیچ. شماها خودتون رو جر میدید دهه محرم. تو امریکا هیچ خبری نیست، تو اروپا هم خبری نیست. عرب ها هی میگن الله اکبر لا اله الا الله، همه باید مسلمون بشن، هر کی هم نشه باید کشتش. شما ایرونی ها مگه همینه میگین؟ خب بگین، هر کاری دلتون میخواد بکنید. از اونجا من به فکر افتادم. وقتی به فکر افتادم رفتم دنبال خوندن، تلفن رو نداشت بر نداشتم فوش بدم، رفتم دنبال فهمیدن. این شعمر خاموش نکردم خرم و کرمو بخورم تا آخر عمرم. گفتم برم ببینم کجای کار لقه که من نمیفهمم. رفتم که بفهمم، نه اینکه برم درس بدم، نه اینکه به کسی بگم تو چی کار بکن تو چی کار نکن. بفهمم، برای خودم بفهمم. برای خودم درس خوندم، برای خودم کتاب خوندم، تلنگر زدم به مغزم. و چون در ایران نبودم با بدبختی و بیچارگی کتابای فرانسه و انگلیسی رو میخوندم. تا وقتی برگشتم به ایران تنها چیزی رو که من میبلعیدم کتاب بود. از سال 1981 من 26 ژانویه 1980 رسیدم به لندن. هیچی هم پول نداشتم، یعنی 10 پنس انگلیسی داشتم. چون از کوه فرار کرده بودم، کسی هم کمکم نکرده بود. چرا؟ یک جوان مرد ایرانی در اشنویه. داستانش زیاده. اومد من رو رسوند به یه جایی، گفت از اینجا برو به کوه. 7-8 روز راه، زمستونم بود. از اون ور که بیای پایین یه رودخونه است، از رودخونه رد شدی ترکیه است. اسم محل بود یوکسکوه. کسایی که از اون راه آمدن خوب میدونن این راهو، چون حکم جلب من خلخالی داده بود که بگیرنم. بعدم گفته بود اول بکشینش بعد بیارینش. داستان زیاده، اگه بخوام بگم نمیخوام ببرمتون اونجا، مسئله شخصی نیست. من جنگ من تفنگ نیست، بمب نیست، جنگ من فرهنگ ایرانه، جنگ من دوربین فیلم برداریه، جنگ من قلمه، جنگ من زبونمه. شروع کردم. چند تا نوار ویدیویی ساختم، دوستانی داشتم در لندن، نمیدونم بخون اسمشون رو بگم یا نگم، چون اونا یه وقت ممکنه الان بخون ایران برن و بیان. اینا به هر صورت اگه کمک اون دوستان نبود نمیشد. سرکوب رو من میدونم حتما، چون ایران نمیره بیان میاد، چون بعضی از اون بچه ها رفتن و اومدن.
مرنشر وسوق تازه اومده بود از ایران، توی برنامه گذاشتیمش که اصلا فقط به خاطر اینکه اقامت بگیره اومد توی یکی از برنامه ها شرکت کرد. واریتا آخوندی یک، دمش گرم، کارش رو کرد. نمیدونم، من از همشون ممنونم، همشون محبت کردن، همشون فداکاری کردن. ما شروع کردیم ویدیوی ضد آخوندی ساختند، یعنی ویدیوی ساختیم که واعظان، شروع ویدیو این بود: واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. و وقتی مغازه منو منفجر کردن و پسرمو کشتن، گفتم من با این حرفا از میدون در نمیرم. تمام اینا رو ویدیو ضبطه. من از اونا نیستم که تا 7 سال پیش پیشونیشون داغ مهر داشته و امروز حالا یهو مبارز شدن. نه، من اعتقاد به ایرانیت دارم. به همین دلیل این حرف ها، این برنامه ها، این ویدیو ها، این دیویدی ها رو برای شماها، مردم ایران، شماهایی که وقتی اینا رو میبینید که من مردم، به یادگار میذارم. و کاری هم ندارم که شما حتما حرفای منو بشنوید. من میگم تحقیق کنید، بفهمید و بخونید. دوستی نوشتن که ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم. از ایران هیچ جوری. اولا اگر کاری میخواید در ایران بکنید و در خارج دستی ندارید، همون در ایران وسایلی فراهم بکنید که کسانی بتونن این برنامه ها رو تکثیر بکنن و حرف ها به گوش همه برسه و اینها بمونه در ایران. اگر دستی در خارج دارید، میتونید توسط خارج میرن روی سایت من هست، رضا فاضلی، وسطش هم هیچی نیست، رضا فاضلی پشت سر هم دیگه .com، همه چی میاد، راهنمایی میکنه، میگه چجوری میتونید کمک بکنید. ایمیل من هست رضا فاضلی @، یعنی اون علامت @ که یه ای هست، رضافاضلی.com، یعنی رضافاضلی @ رضافاضلی.com. امیدوارم آقای سامان بتونه این رضافاضلی.com رو روی پرده بذاره که دوستان بتونن ببینن. اگر امکانش هست آقای سامان این کار رو برای من بکنید. دوستی ایمیل فرستادن که تقریبا تمام کتاب ها رو دانلود کردن. اون کسانی که دنبال کتاب میگردید، اگر بگردید پیدا میکنید. و اون مسئلهی که نمیدونم شما رو چی میگن فیلتر میکنن، اینا عمل نکرده. کتاب ها رو نوشتن، خیلی ها رو دانلود کردم. نوشتم میگه، گفته 200,000 دلار، 200,000 تومان حقوقمه، میخوام نصفشو برای تو بفرستم، ازت سپاسگزارم، ولی من احتیاج ندارم، شما اونجا رو، من اینجا یه جوری خودمو حرکت میدم. هموطنهای تو در خارج اونقدر هم لغت ایگنورنت رو میخوام مصرف بکنم، یعنی چشمشون رو هم بذارن نیستن، کمک میکنن. عیب از منه، من روم نمیشه بگم. من وقتی میگم به من کمک بکنید عرق میکنم. من همیشه پول میز خودم دادم، من همیشه برای خودم کار کردم، برای کسی کار نکردم حقوق بگیرم. اگر این مرض به سراغم نمیمد، چون نزدیک 2 سال دارم بیکارم، ما یه چیزی هم باید اونجا ارچیبم بدم روی بدهیام، اگر اینها نبود اینقدر اصرار نمی کردم.
گرفتاری مایی $5,000 ندارم. اما یه جوری شده که الان دیگه نمیتونم. برای اینه که میام از دوستان خواهش میکنم. خودم عیب از منه اینجوری براتون بگم. اگر بگم هر وقت گفتم دادند، باور کنید هر وقت گفتم دادم، ولی خودم زورم میاد بگم که آقا بیاید به من کمک کنید. حالا اگر نمیدونم چجوری بگم دیگه. آخرین ایمیل رو میخونم، بقیه رو میذارم برای فردا. جوان افغانی یه ایمیل بر من فرسته، میگه پدرم یکی از بزرگترین روحانیون اینجا بود، هست، الانم هست. میگه یه دونه برنامه های تو رو رد نمی کنه و راهش رو عوض کرده، از خرافات اومده بیرون، داره مردم رو راه نمایی میکنه. میگه ای کاش ما هم یه رضا فاضلی اینجا داشتیم. دوست عزیزم، حرفایی که من دارم میزنم تو محدوده ایران نیست، تو محدوده همزبانانه، تو محدوده همه دنیاست. منتها من چون به فارسی میگم تو محدوده همزبانانه. از تاجیکستان ایمیل اومده، ببینید خیلی دارن میشینن و حرفا رو گوش میدن. و تنها جایی که مثلا 3 تا 4 تاشون وزارت اطلاعات میشونه، اینا ظرف 5 دقیقه 5 تا تلفن میکنن و 5 تا فوش میدن و میرن، تموم میشه. مأموریتشون انجام میدن، اشکال نداره. اونا مگه مأموریت رو انجام ندن، خب یه گرفتاری براشون پیدا میشه، بیرونشون میکنن. به هر صورت یا یه کسی منافعش در اینه که من اینا رو نگم، یا مثلا رفیق مجتبی خامنه‌ایه، یا فامیل این یارو بوزینه هست. به هر صورت یه چیزی هست، یه گرفتاری هست. من قرار بود که امروز راجع به سوره هایی که آیه هایی که در قرآن توسط آقای بختیاری نژاد یا هر مترجم دیگه‌ای معنی شده و اصلیش و نوشته اصلیش صحبت بکنم. مقدار زیادی راجع به قرآن و آیه های قتال، منتها بعض به جایی رسیده که زمان دیگه اجازه نمیده. من تا آخر برنامه بیشتر از 15 دقیقه وقت ندارم، اینجوری که دارم ساعت رو میبینم.

ما دیروز یعنی روز جمعه علامات و آیات ظهور آیات نه آیه قرآن ها نشانه ها آیه یعنی نشانه ظهور امام زمان رو تا اونجا خوندیم که بعد از این که امام فریاد میزنه شرق تا غرب عالم، البته نمیدونستن زمین کره‌ایه، میگفتن شرق و غرب، فکر کردن چهارگوشه، و بعد میگن که آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. اینو حضرت مهدی عجل الله تعالی شریف میفرماید. بعد شیطان فریاد میزنه نه، حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. شیطان یهو که با خدا شرط بسته که مردم رو گمراه کنه، میاد اونم داد میزنه. اونجا

و 10 روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان می رویاند، یعنی گوشت اینا همون جوری که مثلا گیاه به چیز میاد، اینا هم حالا خاک شدن، استخوناشون هم خاک شده بعد 1000 سال رفته، ولی می رویانه این بارون که میاد می رویانه و تیکه تیکه مثل این فیلم های ترسناک که دیدین گوشتا بر می گرده. آنگاه مردگان از قبرها خارج می شوند، اینجوری کفناشون هم دورشون پیچیده یا کفناشون پوسته یا لخت مادرزادن. مجسم کنیم، من اینا رو که میگم خودم فکر میکنم راجع بهش. و به دنیا برمیگردن و با مردم معاشرت میکنن، کت شلوار میپوشن یا لباس آخوندی نمیدونم، و به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین های مرده سرسبز و خرم می شوند. یعنی مثلا ربع الخالی اونجا جنگل می شه و تمام بدبختی های پیروان شیعه‌گری برطرف می شوند. خوشحال بشید. در این زمان شیعیان متوجه می شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. من یاد بوزینه چرا میره اتوبان می سازه؟ این فکر کنم خودش امام زمونه، به کسی نمیخواد بگه فعلا. و برای یاری او به مکه میروند. همه مردم را میفتن به طرف مکه، چون از ماشین و هواپیما اینا هم چیزی نگفته، عقلشون نمیرسیده. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب انبار مزیعه نوشته است از امام جعفر صادق پرسید شد چگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد؟ امام جعفر صادق پاسخ داد صبح که یکی از شما برمیخیزد کاغذی را در زیر سر خود می‌یابد که روی آن نوشته شده است طاعتن معروفه، یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. حالا طاعتن معروفه چجوری معنیش میشه پیروی از قائم کار خوبی است؟ فردا راجب دجال و اولاغش باهاتون صحبت میکنیم، چون اینو یه مقداری کوتاه براتون خوندم که به کارهای دیگه‌مون هم برسیم. من یه سپاسی دارم، من هر وقت یه غلطی چیزی رو غلط میخونم دوستان زنگ میزنن 5-6 نفر و صحیحش رو میگن و من اصلاح میشم. در برنامه روز جمعه راجع به امویان اندلس که در شهری به نام قرطبه، قرطبه اونجا زندگی می کردن و امام بودن، خلیفه بودن، پیغمبر بودن، محمد بودن، خدا بودن، همهشون بودن. من گفتم قرطبه و سپاس دارم از دکتر مرتضی میرافتابی که زنگ زد و برام توضیح داد که قرطبه درست نیست، غلطه، و قرطبه که خود اسپانیایی ها بهش بگن کردوبا الان، اون درسته. و همینجا سپاسگزاری بکنم. ما دیروز آخر سلطان سلیمان قانونی، باز میگم دیروز کاری من براتون خوندم. بعد از سلطان سلیمان پسر بازماندهش سلیم فرزند کنیزی مسیحی به نام رکسالان یا همون رخسانه که بعدن سوگلی حرم سلیمان شد و پس از مرگ شوهرش خرم خاصگی یعنی بیوه خندان لقب گرفت. این لغت ترکیه، مثل این که خرم خاصگی. به عنوان سومین امیرالمؤمنین ترک به مقام خلافت و به عنوان سلطان سلیم دوم به مقام سلطنت رسید. این امیرالمؤمنین تازه چنان مشتاق میگساری بود که او را
یار خوش یعنی

مردم است لقب دادند. در زمان او در جنگ دریایی معروف لپانتو که بزرگترین زورآزمایی دریایی امپراتوری مسلمان عثمانی با اروپای مسیحی بر سر استیلای دریای مدیترانه بود، عثمانی شکست سرنوشت سازی را متحمل شد. 270 کشتی از مجموع 300 ناو جنگی این کشور در دریا غرق شد و یا به دست نیروی دریایی مؤتلف کشورهای مسیحی به فرماندهی دون خوان پرنس اسپانیایی افتاد که شامل 240 ناو با 120 هزار رزمنده بود. در تاریخ جنگ‌های دریایی تاریخ نبرد لپانتو 17 اکتبر 1571 یکی از 10 نبرد درجه اول به حساب آمده است. بعد از آن دیگر هیچ وقت جهان اسلام با آنکه هزاران کیلومتر مرز دریایی دارد نیروی دریایی ولو در سطح بسیار کوچک به خود ندید. همچنان که دوره شکوه امپراتوری عربی اسلام با هارون رشید و مأمون به پایان رسید و همچنان که دوران شکوه صفویه با شاه عباس اول پایان یافت، شکوه امپراتوری جهانگشای عثمانی مسلمان نیز با مرگ سلیم دوم پایان گرفت و از آن پس تا هنگامی که در اوایل قرن بیستم مردم بیمار اروپا صفحه تاریخ را ترک گفت، تاریخ این امپراتوری عملاً تاریخ شکست ها، عقب نشینی های پیاپی در خارج و جنایت ها و سرکوبگری ها و فساد های فراگیر اخلاقی و مالی در داخل بود. با این ویژگی که بر همه اینها و در همه این سالها رنگ غلیظ اسلامی زده می شد، زیرا که جملگی اینها در داخل خلافت اسلامی و در لوای حکومت الهی امیرالمؤمنین هایی صورت می گرفت که می توانستند با همکاری قضات عالی رتبه شرع به آسانی آب خوردن فرمان قتل و حبس و شکنجه و شلاق و مصادره اموال صادر کنند. یعنی آخوندها نوکر شاه بودن، شیخ نوکر شاه بود و شاه هر غلطی میخواست بکنه شیخ شرعیش میکرد. برای اینکه نقل این سریال 300 ساله مرگ و خون به درازا نکشد، گزارش کلی مربوط به 23 امیرالمؤمنین دیگری را که در طول 3 قرن از 1574 تا 1924 در خلافت عثمانی یکی پس از دیگری خود را کلیدداران آسمانی جهان اسلام شناختند و جهان اسلام نیز با چند استثناء آنها را به همین عنوان شناخت، به صورتی کوتاه و فهرستوار برایتان نقل میکنیم که البته این میره برای فردا. این کتاب داره تموم میشه و به زودی ما میریم روی جلد دوم این کتاب که نتیجه گیری هایی بکنیم از خلافت اسلامی، که وقتی که اسلام میاد و حکم میکنه چه اتفاقاتی میفته. 4 دقیقه وقت به این هیچی نمیرسم. سعی میکنم این یک مسئله هست راجع به دو تا سواله، یکی راجع به فردوسی که از من سوال کردن که آیا منظور پیغمبر راستگوی کیه، چون بعضیا گفتن که زرتشت، بعضیا گفتن که محمد. من نمیدونم. فردوسی میگه پیغمبر راستگویه. ببینید پیغمبر راستگوی کیه. اگر حضرت محمد همه رو راست گفته، حتما حضرت محمده. اگر زرتشت همه رو راست گفته، ببینید رسمه که کشورهای مغلوب مثل ایران وقتی که تحت تسلط عرب قرار میگیره،
اون وقت تمام ذخایر فرهنگی رو میبرن به نام خودشون ثبت میدن، مثل اینکه خیام عربه، مثل اینکه ابو علی سینا عربه، یا مثل اینکه مولانا ترکه یا نظامی گنجوی ترکه، نمیدونم، من نمیخوام وارد اون مقوله بشم. به هر تقدیر خودتون یه مقداری هم خودتون تحقیق بکنید ببینید، که همه را از من نپرسید. من عقایدی برای خودم دارم که روی ار نمیگم. در تاریخ یک شنبه دیروز، مثل که 23 دی ماه بوده، توطئه ایجاد بلوا و شورش در قم فاش شد. شرایط جدید بازنشستگی اعلام شد. پیام رئیس جمهور افغانستان به امام: تبریز دوباره ناآرام شد. 8 تا عکس انداخته، اسم 9 تاشون 7 تاشون نوشته: بنی سعد، مدنی، حبیبی، رجوی، طباطبایی، فارسی، سامی. فقط 10 کاندیدا در لیست مبارزاتی باقی ماندن، بقیه رو زدن بیرون. یکی از کاندیداها به اتهام همکاری با رژیم گذشته امروز زندانی می شود. حمله شدید شهردار تهران به دفتر خانه، به دفتر خانه‌سازی و کمیته ها. اراضی شهری را تا متر 700 تومان به مستضعفان فروختن. 700 تومان. دکتر حبیبی در کیهان میگه: من ناشناس‌ترین کسی هستم که وارد مبارزه سیاسی شده است. یکی از اون حرامزاده‌هایی است که در تمام مدت جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهور بود تا قبل از انتری نجات. تبریز دوباره به آشوب کشیده شد. نشر آزاد کتاب خون انقلاب همچنان میجوشد. زمانی که گرفتن پروانه کافتریا و دانسینگ از آب خوردن هم ساده تر بود، برای اخذ جواز انتشار کتاب عبور از هفت خان رستم لازم بود. راست میگه، حرف راست رو باید گفت. راست میگه. متاسفانه جزیره جنون مجید عبهری اینجا پرسیدم سرپرست اینجا کیست؟ جواب دادن: فرار کرده است. قفس‌های سرد و تاریک، تخت‌های بی‌توشک، بوی تعفن خفقان‌آور، سه مشخصه زندگی در این دهکده است. راجب زندان صحبت میکنه، راجب زندان، که البته در جمهوری اسلامی ما اصلا زندان نداریم، 1 میلیون زندانی داریم فقط، چیزی نیست. اینا همه کسانی هستند که موافق حکومت الله هم. حزب خلق مسلمان 36 میلیون تومان برای خرید اسلحه به مهاباد فرستاد. توطئه سرمایه‌داران در حوادث خونین تبریز فاش شد. 1 سال از انقلاب گذشته. خمینی گفت: تقاضای کمک نظامی ایران از شوروی تکذیب میکنم. رادیو تلویزیونی نامزدها از اواخر هفته گذشته شروع میشود. میرزایی زندانی شد. نمیدونم. ضوابط گزینش کاندیداها برای تبلیغ رادیو تلویزیونی: ابراهیم میرزایی یکی از کاندیداها دستگیر شد. فروهر یکی از 10 کاندیدای احتمالی برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. چند سرمایه‌دار معروف تبریز دستگیر شدند. آزادی گروگان‌ها بدون استرداد شاه مطرح نیست. کروبی گفت: شهردار تهران را دعوت به مناظره تلویزیونی می‌کنم. ساعت خیلی تندیده. میکشند، چپاول میکنند و به سوی مرگ میروند. نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم. طرح دکتر سامی برای بازگشت به دهات و فردا 25 و پس فردا 26 که فکر میکنم آخرین روز خوندن این
تقویم تاریخ باشه، چون یک سال گذشت که زود گذشت. عزیزان من، سعی کنید به هر سوالی، به هر حرفی، به هر چیزی که میزنم بهتون با خرد نگاه کنید. اگر دلتون میخواد، اگرم نمیخواید، هر جوری دلتون میخواد نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. با ستایش فروشی و اوروان فرزان شاهنشاه آریامهر، بگذاریم که زاد و یاد و نام شکوهمندان شاهنشاه داهی و خردمند را گرامی داشته و وی را بستاییم. ایدینم خبرنو یزم ایده کوینیم خبرنو یزم ایده. هرودوتوس هالیکارناسوس، شهروند کشور شاهنشاهی ایران، تا اندازه‌ای با خردگیری از جشن زادروز، زادروزی که تنها ایرانیان برگزار می‌کردند، در نسک تاریخ خود گفتگو کرده است. وی چون از انگیزه این جشن آگاه است، در نمی آورد که چرا ایرانیان چنین جشن را برگزار می‌کردند. در آن روزگاران و بسا تا سده‌های نزدیک کسی به جز ایران این چنین جشن را برگزار نمی‌کرده است. پدیده جشن در نزد ایرانیان چه گفت‌انگیز است؟ جشن در چم شادمانی نیست، در چم سپاس و ستایش است. ارج‌گذاری است. واژگان یز و یزدان، ایزد، یس، یسنا در زبان اوستا ریشه واژه جشن در پهلوی است. ایرانیان باور دارند که در آیین عشا یا مزدیسنی، برابر با گفته زرتشتی بیدمای، جهان بر دو بخش است، بد و خوب. بدی در سوی اهریمن یا انگرمینو، مینوی خشمگین، و خوبی در سوی مزدا اهوره و یا سپندامینو است. فرهنگ مزدیسنی این باور را دارد که کسی که در خانمان ایران زاده شود، سرباز یا رزمنده است در سپاه مزدا اهوره که در برابر انگرمینو برای عشا یا هنجارگیتی پدید آمده که برای پاسداشت نیکی و نو کردن جهان یا فرش و کرتی آمده است که نبرد کند. کسی است که در برابر دشمن خشم، دروغ، مرگ، بیماری، خوشسالی یا پوشتیب، نادانی و گمراهی که دستاورد اهریمن است، میبایستی که به کارزار بیستد و پیکار کند. به دامداری، آبیاری، کشاورزی، ساختن پردیس پرداخته و جهان مزدا را بایستی که بباید. این بود که آمدن این سرباز مزدا یا زادن فرزند را ایرانیان گرامی داشته و از این روی آن را جشن گرفتند یا ارج نهادند. سپاس و ستایش و بزرگ داشت. خب، اینک بنگرید که این سرباز راستین ایران، شاهنشاه آریامهر، فرزانه و دلیری که آمد در برابر بیماری، خاری، نداری، بیسوادی، خوشسالی، دشمن و دروغ و خشم و رنج ایستاد، دانشگاه برپا کرد در برابر نادانی، بیمارستان ساخت در برابر بیماری، سپاه دانش آراست در برابر بیسوادی و گمراهی، لشکرهای گوناگون برپا کرد از سپاه آبادانی و بهداشت. آیا این فرزنده راستین ایران، یکی از بهترین سربازان مزدا، سزاوار بزرگ داشت، سپاس و ستایش و ارج‌گذاری و برپا کردن جشن برای زادروز او نیست؟ آری که است. برای او ایران باید که بالاترین جشن را برگزار کند و از او سپاس و ستایش انجام دهد و بایستی که همیشه این کار دنباله گرفته شود. اینک بپردازیم به پاره ای از نیکی‌ها و کرده های شاهنشاه آریامهر در ایران که هنوز بهره آن به ایران رسیده و خواهد رسید، تا دریابیم که چرا میبایستی آن شاهنشاه را گرامی داشت و زاد روز او را جشن می‌گرفت. پاره دوم گفتار من درباره چرخش سفید شاه و مردم است. این چرخش سفید را من دیالکتیک شاهانه می نامم. دیالکتیک پیکار است. پیکار میان بودن و نبودن. هست و نیست. خوبی و بدی. همسویی و ناهمسویی. اندیشه و فرایند و فرگشت. دیالکتیک بنیانگذار آن همانا زراتوشتای سپید مایه است. هومت، هوخت، هوارشت را فرمودند که بر سه بخش است. هگل و دیگر فرزانگان و خرد دوستان که به یونانی فیلوسوفیا میگویند، از همین فرزانگی زراتوشتای سپید مایه و یا دیالکتیک او بهره بردند. همین دیالکتیک را کارل مارکس به ناروا و نادرستی از هگل برگرفت، متریال را بر آن افزود و اندیشه متریالی دیالکتیک را برساخت که همان شد که تباهی و ویرانی و پستی و کشتارهای فراوان بر جای گذاشت و سرانجام هم نابود شد و فراموش گشت. برای اینکه به دیالکتیک اندکی بپردازیم، چنان که گفتیم دیالکتیک بر سه پاره است: تز، انتیتز و سینتز. تز بودن است یا هست، نبودن یا نیست. انتیتز است شدن، پیشرفت و فرگشت. سینتز است اندیشه میتواند خوب یا بد باشد. خوب را میشود گفت، بد را نمیشود گفت. اگر خوب باشد به گفتار در میآید، گفتار نیک. گفتار اگر خوب باشد پذیرفته میشود، اگر بد باشد پذیرفته نمیشود. اگر خوب باشد به کردار در میآید و سینتز میگردد. اندیشه میتواند بد و خوب باشد. از خوب گفتار پدید میآید. گفتار میتواند خوب و بد باشد. خوب آن به کردار در میآید. مانندی که کسی همسری بر بگزیند، اگر خوب باشد میماند، اگر بد باشد از آن همسر جدا گشته می شود یا جدا گردیده می شود. تز، انتیتز، جدایی. پس از انتیتز اگر همسر دیگری را برگزینند که نیک باشد، آن سینتز می شود که پیشرفت و رسایی و فرگشت است. اینک که دانستیم دیالکتیک فرگشت، رسایی، شدن، بودن، نبودن هم هست و نبودن چه بوده است، بنگریم که آیا فرزانه شاهنشاه آریامهر داهی خرددوست در زبان پهلوی که در یونانی فیلوسوفره است دیالکتیک میدانسته و از آن در شاهنشاهی و فرمان روایی ایران بهره گرفتند. ایشان هگل را به خوبی میشناختند، دیالکتیک او و مارکس را به خوبی می شناختند. از رنه دکارت، نیچه، داروین، باروخ اسپینزا، آناتول فرانس، سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، پورسینا شناختی والا می داشتند. پیشنهادهای او بود که خیابانهای ایران را به نام این فرزانگان بیارایند. واپسین نخست وزیر رضا شاه بزرگ فروغی بوده است. یکمین نخست وزیر دوران سخت فرزانه شاهنشاه آریامهر همین فروغی بوده است. فروغی فرزانه است داهی که نسک سیر حکمت در اروپا را نوشته و فرزانگان و دیالکتیک را به خوبی نشان داده و از آنان گفتگو کرده است. هم رضا شاه بزرگ هم فرزانه شاهنشاه آریامهر همواره نسک فروغی را همراه با نسک داسشبرخ زرتشت را، چنین گفت زرتشت را، می‌خواندند. از این روی بی چون و چرا شاهنشاه آریامهر چنان که گفتیم The Philosopher King یا شاهنشاه خرد دوست بوده است. پلاتون گوید همان گونه که خرد و فرزانگان باید فرمان روایی بر کشور کنند، همان گونه است که مغز بر اندامان یک تن فرمان می راند. ایشان شاهنشاه آریامهر مغزی درخشان بودند که بخت تاریخی ایران او را بر ایران فرمان فرما کرده بودند، زیرا که شاهنشاه از دیالکتیک درست و سنجیده بهره بردند و در سنجش با ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و یا دیکتاتوری و یا زورگویی پروتاریا که ویرانگری و 53 گولاگ و نزدیک 30 میلیون کشته در روسیه گذاشت، در جهان 66 میلیون کشته پدید آورد، پیروزمندترین فرمانروای تاریخ در کاربرد درست دیالکتیک به شمار می آید. تنها بسنجید آنچه که در روسیه پدید آمد و بسنجید با دیالکتیکی که شاهنشاه آریامهر به کار بردن، آنگاه خواهید دید که آنچه می گویم درست است. مارکس گفته بود که کارگر و دهقان برده شده است. می بایستی آنان را شوران، چرخش و ویرانگری پدید آورد، کارخانه ها و زمین ها را از بورژوا یا دارندگان زمین و کارخانه ستاند، آن هم با نبرد و خونریزی و خشم و زور، و سپس همه آن را از آن کشور و یا فرمدار یا فرمداری و دولت گردان. چنین شد که در روسیه دارایی های مردم را گرفتند، مردم بینان و کاشانه ماندند. گاو و گوسفند، زمین و مرغ و ماکیان، بسا که تخم مرغ و هر آنچه دارایی بود را ستاندند و رو بودند و هرگز نه کارگری و دهقانی به سروری و سامان و آسایش نرسید چنان که میدانی. دهقان از نوا به بینوایی رسید و اگر نبرده بود بایستی در کالخوز و سالخوز، همان اردوگاه‌های کمونیستی، برای اندک اینان بردگی کرده به رنج و درد و مرگ سپرده شد. اینک بنگریم به دیالکتیک و چرخش سفید شاهنشاه آریامهر. خان یا ارباب، افسای رب می شود خدایان، زمین ها را خداوندی می کرده است. این بودن یا تز است. انتی تز، نبودن این زمین در دست خان است. شاهنشاه آن را ستاند و برای بخشیدن به دهقان و آزاد کردن آنان از بردگی که او را رعیت می‌خواندند برپا خواست. مردم ایران را باید که یاد آورید که برده و بی‌سواد بودند در آن هنگام. سر در بردگی خان و ملا می‌داشتند. ملایی که میگفت اسلام دارندگی زمین و بردگی را آزاد دانسته و از این روی چرخش سپید به زیان اسلام است. شاهنشاه به نزد بروجردی و کمالوند رفتند. آنان گفتند که چون شاهنشاه را گرامی می‌دارند، نمی‌خواهند که وارونه اسلام و در برابر آن بایستند و کار شاهنشاه را که چرخش سپید است را همراهی کنند. این بود که گفتند که بهتران است که این چرخش پس از مردن آنان انجام شود. چون شاهنشاه به این کار برخواستند، زمین را به زور و کشتار نگرفتند، وارونه آنچه که در روسیه انجام شد. با آرامش سپید و نه به خشم و خون باز ستادن از وی پرسیدند بهای زمین های خداوندان زمین را چگونه باید ارزیابی کنیم. فرمودند برگه های باج یا مالیات که خود نوشته و دستی نکردند همان بها را به آنان بپردازیم. ناگفته نگذاریم که آنان برای کم باج پرداختن برای نمونه 500,000 را 5,000 نوشته بود. همین هم به سود دهقانان و چرخش سپید شد و به زیان دروغگویی و دزدی آنان که به کار گرفته بودند همان کار کرد، به زیان آنان شد و بر زیان آنان کار گرفته شد و این انتیتزی شد شاهانه. چنین شد که دهگان دارای زمین شد به آسانی و آرامش. بودن زمین در دست ارباب تز، نبودنش در دست ارباب انتیتز و سینتز، پیشرفت، دارامندی دهگان، آزادی و خداوند شدن آنان بر روی زمینی که بر روی آن کار میکردن به بردگی، اما این بار که دارای زمین شده بودن خود خداوند زمین و آزاد گشته بودند. دهگانان چنین شد که دارامند شدند. همین پیشرفت و دارامندی تا کنون هم در دست دهگانان و یا فرزندانان مانده که دارنده زمین هایی گشتند که شاهنشاه به آنان داد. این فرگشت، پیشرفت، رسایی و یا دیالکتیک درست و سودمند شاهان است. در روسیه زمین ها را گرفتن، هرگز دیگر به دهگان باز نگشت. اگر کشته نشده بودن بینوا و آواره موندن و تا کنون هم همین است. کارخانه داران را کشته، زندانی و دارایی ها را گرفتند، همان که مارکسیسم کمونیسم با آن می گفتند. این آیین مارکسیسم و کمونیسم هرگز زمین ها و کارخانه ها را که از مردم گرفته بودند به آنان، به فرزندان آنان بازپس ندادند. پس از فروپاشی کمونیسم، دزدان و تبهکاران آنچه ستانده بودند را ربودند و فروختند و در جهان پراکنده شدند و دارایی های فراوان هستند. دیالکتیک شاهانه در برابر کارگر و کارخانه چگونه بود؟ سهم شدن کارگر در سود کارخانه. هم کارخانه دار ماند، هم کارگر. چون کارگر هم سودور شد، بیشتر و بیشتر کار کرد. هم کارگر سود برد، هم کارخانه دار، و چنین شد که ایران پیشرفتی شگفت کرد. باز هم سینتز که پیشرفت کارخانه ها بود، همراه با انتیتز و تز شاهانه و دیالکتیک شاهانه در برابر آنچه که در روسیه مارکسیسم کمونیسم انجام داد برتر و چیرمندتر بود. بخش سوم گفتار، شورش سال سیاه 57 و چاره شاهنشاهریامر. شاهنشاه آرامشخواه و فرزانه، The Philosopher King، در برابر شورش نشورید، نخشم گرفت که آرامش سپید و دیالکتیک درست را برای دومین بار در ایران به کار بست. آنچه پدید آمده بود به زور بیگانگان و با بهره جستن از اسلام و مارکسیسم بود. نه اسلام و نه مارکسیست اسلامی، همکاری سرخ و سیاه واپسگرا دیالکتیک پذیر نبودند. در برابر آنان نه پرسشی میتوانستی کرد، نه آنان را میتوانستی به چالش برد. در برابر این تز، انتیتزی نمیتوانستی که نهاد. 15 سده بود که چنین بود. 15 سده بود که اسلام در ایران نشسته بود و پرسشی را بر نمیتافت. بنگرید به همسایگان ایران. بنگرید به اسلام در آلبانیا. 2.5 میلیون مسلمان در آلبانی امروز در آن کشور فرمانروایی اسلامی برپا کردند. پاکستان و کشورگان تازی همه مسلمان و فرمانروایی اسلامی را والا و گرامی می‌دانند. در برابر این واپسگرایی شاهنشاهریامر می‌دانست که کاری از پیش نمی‌توان برد. نمی‌توان با کشتار و سرکوب به پیروزی رسید. این زور را پیش از این شاهنشاه در ایران به کار بسته بودند. ملایان خفتند و آرام گرفتند و به پستوها خزیدند، اما دوباره سر برآورده بودند و می توانستند که سر برآورند در آینده. می دانستند که اگر دست به خشونت ببرند هرگز ره به جایی نمی برد. این بود که بران شدند که دیالکتیک درست و سینتز جانانهی به کار بندند. می دانستند و باور داشتند که چنان که نیچه گفته است، شطر و باربردار و منش باربردارانه را با کشتن و زور نمی توان به منش سالاری و فرماندوایی و سروری چون شیر ژیان رسانید، تا از آن پس به سوی آزادی و ابر انسان بودن رسید. برگزیدند که چون سنکا و ارسطاتل به زیان خیش رفتار کنند و کردند. اینان دو فرزانه جهان باستان هستند. تدبیر شاهانه و دیالکتیک پر از رنج و درد را شاهنشاه یامهر پذیرفتند. سال 57 سال پردردی بود. کارزاری سخت میان خوبی و بدی، در میان ایران و انیران و ویرانیان از هر سوی دیده می شد. بدی از هر سوی پیشتاز شده بود. سالی بود که چون بد آمد هرچه آمد بد شدی، یک بلا ده گشته و ده صد شدی. پهلوانی را به غلطانید خسی، پشجهی غالب شدی بر کرکسی. فلسفه باطل شدی جادو دروغ، آتش از گرمی فتاد مهر از فروغ. کور گردید چشم عقل کنجکاو، برشکستی چرخ ایران نابکار. راستی ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ شاهنشاه از خود پرسیدند. تدبیر آن بود که برای پیشرفت ایران و آزادی ایران از پیورزی، شترگونه اندیشی و به شیرگونه بودن رسیدن و رهایی و آزادی که از بند خرافه 1500 ساله بایستی رها گشت، گزیدن که چون ارسطاتل و سنکا چنان که گفتم زهر رفتن را به نوش ماندن برتر دانند. رفتند. شاها تو رفتی؟ شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله ما خفت و نه ماهی. کشور را رها کردند، گذاردند که اهریمن خشم و خون آزمون خود را به چشم ایرانیان نشان دهد، تا مردم ایران آزموده گشته و پیورزی را و شترگونه بودن را از خود واکنند. برای رسیدن به پیشرفت آزمون و هزینه و سختی بایستگی باشد. نابرده رنج گنج به دست نمی آید. هگل گوید که پیشرفت در آسایش و آرامش نه، که در رنج و چالش و سختی و آزمایش و کارهای سخت به دست می آید. می گوید که پیشرفت بزرگ را در تاریخ کوتاه و زمان اندک نمی توان به دست آورد و نمی باید که از درد و رنج و سختی که برای پیشرفت هزینه می شود هراسید. امروز می بینیم که ایران اسلام را با دیالکتیک شاهانه فراموش کرده و پشت سر گذارده. در ایران دیگر هیچگاه به اسلام به چشم اندیشه پیشرفت دهنده و فرمان روا نمی شود نگریست. ایران نه آلبانیست، نه ترکیه و پاکستان و نه مسلمان ایرانی چون مسلمان فرانسه و کشورهای اروپاییست. ایرانی امروز بیدار شده، چشم اسلام گرایی دیگر نمی گشاید. انتیتز شاهنشاه در برابر خشم و خون سنتز که پیشرفت و رسایی کنونی هست را فراهم آورد. دیالکتیک شاهانه. اگر فرزند شاهنشاه یا رضاشاه دوم به ایران بازگردد، دیالکتیک شاهنشاهی پیروزمند خواهد شد و پیروزمند هست. اکنون ایرانی نه باخت در ستیز است نه کمونیست. ایرانی امروز میهن‌خواه و پولاد آبریده شده است. خواست شاهنشاه آریامهر همین است که برآورده شده است. شاهنشاه آریامهر همچنان که در چرخش سپید پیروزمند شد، پیروزی او هنوزم برگ بار می‌دهد. دیالکتیک دوم او هم به بار خواهد نشست و نشسته است. ایران برای همیشه چیرگی اندیشه بیگانه از اندیشیدن به اسلام سالاری رهیده است و خواهد به شکوه خود بازگشت. هیچ راهی برای از میان برداشتن سید و ملا سالاری در ایران نبود. به جز این راه شاهانه هرگز راهی دیگر دیده نمی شد. با سرکوب نمی شد که به این روشنایی رسید. آری دردناک است، رنجاور است، بهای سنگین پرداختیم و می پردازیم. اما سرانجام دیو ویرانگر اسلام سرکوب شده و از جان افتاده است. این دیو 1500 ساله با اندیشه شاهنشاه خردمند سرانجام پاشیده شد و پاشیده خواهد شد. آنچه ساسانیان را واژگون کرد خود سرانجام واژگون گشته و ایران خواهد بازگشت به شکوه همایونی ساسانی. بکوشیم که در سرانجام گرفتن دیالکتیک آریامهری به پیروزی اندیشه او با یاری رساندن به فرزند وی رضاشاه دوم اندیشه شاهنشاه آریامهر را به سرانجام رسانیم. رضاشاه دوم را دریابیم، میدانیم. دریغا که شاهنشاه آریامهر را میدانیم که در نیافتیم. میدانیم که او را در نیافتیم. مردم زمانه خردمندان خود را در نمییابند. زرتشتای سپیدمایی در زمان خود دریافته نشد. خود نوشته است که مزدا پیروان من دکند. فردوسی، پورسینا، رازی، ارسطاتل، هگل که می گفت تنها خداوند است که پس از من سخنان مرا در می آبد و نوشته های مرا، دکارت و نیچه و گالیله، باروخ اسپینوزا و دیگر فرزانگان در زمان خود دریافته نشدند. شاهنشاه آریامهر نیز دریافته نشد. هرودوتوس هلیکارنسوس نوشته است که شاهنشاه کوروش بزرگ در روز پیروزی و یکپارچگی ماد و پارس و همه تیرهای ایرانی از ایرانیان و تیره های گوناگون، از پاسارگادیان و از تیره های جرمنی که ایران که تواناترین و بزرگترین و دارامندترین در ایران بودند، خواستند که با داس و شمشیرهای برآورده بر آسمان امروز که پیروزیم رو در روی یکدیگر به شادی بیستند و سپس بر چمنهای سبز و خرم نشسته و می بنوشند. فرمودند که امروز پیروزی را با دیروز ناپیروز بسنجیم و آن را گرامی داریم. از پیکاری که کردید و زخمی که خوردید بیم ندارید و رنجور نگردید. خوش باشید که پیروزید و پیروزی را گرامی بدارید. باشد که آن روز برای ایران دوباره فراهم آید. باشد که با شاهنشاه رضاشاه دوم در ایران جشن پیروزی برپا کنیم. باشد که شاهنشاه آریامهر در پیروزی به درستی یاد آورده و از او و از کارهای شاهانه او پاس داشتی بزرگ شود. ای صبح سحر چو این شب تار، بگذاش به سر سیاه کاری. و از نفه روح بخش اسحار، رفت از سر خفتگان خماری. یادار ز شمع مرده یادار، اختر به سحر شمرده یادار، در قاهر جان سپرده یادار. برزم ایران، برزم، بجی ایران، بجی ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید ایران.
1: خود از نخستین روز سلطنت خیش این هدف را در مد نظر داشتید و پیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با بیسوادی کوشا بوده ایم، زیرا همواره ایمان داشتیم که ملت ایران هر قدر با سوادتر و فهمیده تر باشد، بهتر با حقوق خیش آشنا خواهد شد و سهم بیشتری در بنیانگذاری یک جامعه سعادتمند و مرفه بر عهده خواهد گرفت. اکنون در سراسر کشور در حدود 10,000 دبستان وجود دارد که تقریباً 1.5 میلیون دانش آموز در آنها مشغول تحصیلند و هزاران تن نیز در تمام کشور در کلاس‌های شبانه درس می‌خوانند. نظری به ارقام محصلین کشور و تعداد مدارس کافی است نشان دهد که در 10 ساله اخیر در کشور ما تعداد محصلین بیش از 2 برابر و تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بیش از 3 برابر شده است. اکنون که دولت و وزارت فرهنگ فصل تازه‌ای را در این نهضت ملی آغاز می‌کنند، عموم مردم را به شرکت مؤثر و صمیمانه در این مبارزه مقدس دعوت می‌کنیم و امیدواریم با تأییدات الهی و با همت کلیه مردم شرافتمند و وطن پرست ایران، روز به روز کشور ما بیشتر در راه توسعه فرهنگ و معرفتی که با تقوا و فضیلت توأم باشد پیش رود. مایه کمال خوشبختی من است که امروز سپاه دانش نخستین مرحله عملی کار خیش را در راه هدف مقدس خود، یعنی جهاد با جهل و بنیانگذاری جامعه‌ای با سواد و در نتیجه مترقی و نیکبخت آغاز می کند و با این پیکار بزرگ ملی فصل تازه‌ای را در حیات مادی و معنوی ملت ما می گشاید.
2: و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
1: دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم، و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.

0: همونطوری که ذکر کردیم بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تامین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد،
1: جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد.
2: اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد، 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عقدی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین 2 مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشه.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
4: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
4: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
4: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیاشون، سرداراشون، حکومت دزدان به نام حکومت دینی. علت این که این دزدان روی حکومت دزدان اسم دینی میذارن برای اینکه با کمک دین که نامش اسلام نو محمدی است بتونن دزدیشون رو توجیه کنن، بگن الله گفته بدزد، الله گفته آدم ها رو بکش، الله خودش عرضه نداره به ما گفته بیام شماها رو بکش، الله به ما گفته هر کی موش بیرون باشه بزنینش. این الله ضد زن گفته زنا رو همه رو بکنین تو کیسه، هر مردی حق داره هر چی دلش خواست زن بگیره، مرده ماله. الله گفته. عربا خوششون میاد، عربای 1400 سال پیش، میگم من با عربای مفروک امروز کاری ندارم. اتفاقا این برنامه‌ای که من شروع کردم الان یک عرب مصری شروع کرده همین کار رو داره میکنه، یه عرب تو کانادا همین کار رو داره میکنه، یک بانوی در بنگلادش داره میکنه. قرن 21 اومده، حرفای احمقانه رو کسی باور نمیکنه. 7 قرن پیش حافظ گفت معذورم ار محال تو باور نمی کنم. گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. گفت من دیگه گول حوری خونه رو نمی خورم. تابکه ی زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. وقتی بهش گفتن اگر این کارو بکنی این کارو بکنی خدا میبرت تو هولی خونه، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. حالا قرن 21 یه عده‌ای میرن تو چا ببینن که تو چا چه خبره، گرفتاری خودشونه. یه دی دنبال امام قایب 1200 سال پیشن، یه دی دنبال امام قایب 5 سال پیشن. 5 سال پیشم یه امام قایب شد. ببینید ایمان بیار همه چیز درست میشه. ایمان بیار یه پرده رو عقلت، رو فکرت، رو شعورت، روی خردت میکشی، هر محالی رو باور میکنی. بعد یا الله میره آسمون یا الله میره زیر زمین. حالا یه چند سال دیگه الله های زیر زمینی زیاد میشه، هر کی هر جا قید میشه میگن الله زیر زمینی شده. ما گفتیم شما یه روزی به این حرف من میرسید. هر کی قید میشه، ما عادت داریم به قید شدن، هر کی قید میشه میگیم امام زمان بود قید شد. آخوند صبح صبح میره تای چا، چون امام زمان شیعه ها تای چاست. حالا روز اول سرداب بوده، چیزهای دیگه بوده، اینا کردنش چا، فرق هم نمی کنه چا کجا باشه، میرن تو چا صبحونه رو میخورن تای چا، میان بالا میگن امام زمان کاغذ نوشت داد دست ما. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر کویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من یک چیزهای رو اینجا یه علامتی گذاشتم که یه بحثی رو که پیش میگیرم یک همون بحث رو دنبال بکنم، دو
زیاده از حد راجع به اون، یعنی این یاداوری من میکنه، یه چیزی اینجا گذاشتم، اونی هم که گذاشتم یه اسکناسیه که آقای این رفیقمون امیر حکیم به هم داده، اسکناسیش که یه طرفش اسکناس ده تومانی های قدیمه که خیلی باش یه کافه میتونه سیبری، رضا شاه، محمد رضا شاه، این برام عکس ولیعهد گذاشته. ایشون خشم خدا شاه میهنه. من با همه طیف های جامعه رفته اومد دارم، من اعتقاد دارم هر کی هر چی دلش میخواد فکر کنه، ولی تو مغز من نباید با

دیروز راجع به این کتاب سیر تحقیقی در آیین آیین در باره آیین موسایی میخواستم یه مقداری صحبت بکنم. خوشبختانه ایمیلی به دستم رسید که این بهانه رو به دستم میده نوشتن، چون باز دارم میگم این ممکنه خیلی ها این اشتباه رو بکنن. درود بر استاد گرامی، ارادتمند همیشگی شما، فلان از شیرازم. سوالی دارم که خواهشمندم تو برنامه جواب بدید. امروز زمانی که فرمودید موسی در 1200 تا 1600 سال قبل از میلاد بوده، سوالی به ذهنم رسید که پس چطوره که میگن نام کوروش کبیر و یادگاری که خشایارشا در رابطه با یهودی ها و وزیرش انجام داد تو تورات اومده؟ مگه تورات چند سال بعد از موسی نگارش شده و کی اونو نوشته؟ آخه یه چیزی حدود 1000 سال تفاوت زمان هست. چطور میشه که این کتاب مقدس یهودی ها باشه؟ البته منو ببخشید، نمیخوام آماده خوری کرده باشم، یعنی خودم دنبال جوابش رفتم، اما منابع در مورد خصوصا ادیان دیگه اونم به طور قابل اعتماد تو ایران زیاد نیست. ضمن اون که جواب بعضی سوالها رو بقیه هم بشنون شاید بد نباشه. با سپاس فراوان. در تورات کتاب کتابه، به هر کتابی هم میگن سفر، 5 تا سفر اولیه، اینی که میگن حضرت موسی اینا رو گفته، و بعد کتابهای بعدی هست که من اینجا علامت گذاشتم از روی همین کتابی که میخوام امروز براتون راجبش صحبت بکنم. سفر پیدایش، خروج، لاویان، یوشه، ببخشید لاویان، سفر اعداد، این 5 تا سفر اولیه اوناییست که موسی گفته. بعد از اون کتاب یوشه رو داریم، کتاب داوران رو داریم، کتاب اول سموئیل رو داریم که همون اسماعیل میشه، کتاب دوم یا شموئیل یا سموئیل رو داریم، کتاب اول پادشاهان، کتاب دوم پادشاهان، و داریم اینجا کتاب دوم تواریخ، کتاب یشعیا، کتاب حزقیال نبی، کتاب یونس، و کتاب یونس مثل آخریشی که ایشون مراجع کرده. این تورات در طول تاریخ نوشته شده. این تورات مثل قرآن نیست که یهو چاپش کرده باشن بدن دست محمد در زمان در طول 23 سال. این تورات ادعا نمی کنه که لوح محفوظ بوده و از اول دنیا نوشته شده. تورات ادعاهایی که می کنه قصه هاش رو قرآن کپی کرده، خیلی هاشو آورده بدون اینکه فکر کنه این قصه راسته یا دروغه. و شعرهای ما هم چون معتقد بودن شعرم دربارش گفتن، مثلا همون ماجرای ببخشید یونس، یه ماهی دهنشو وا کرد، حالا چقدر بود، یونس رفت اون تو یه چند روزی زندگی کرد، بعد ماهی اومد کنار دریا، یونس انداخت بیرون. خب همه آدم ها میدونن اگه کسی یه جایی بره که هوا نباشه میمیره، ولی چون تو کتاب مقدس نشون موسی هم نگفته ها اینا رو، همینجور پشت سر هم کهنه که اومدن اینا همه ادعای پیغمبری میکردن، بعضی هاشون هم ادعای صحبت کردن با خدا رو میکردن که ما با خدا صحبت کردیم. اگه تورات رو بخونید از اول تا آخرش خیلی جاها میرسید که اینا با خدا صحبت کردن. قرآن هم خوب اونم عقلش نمیرسیده اومده این اینه نقد کرده، شاعرامون هم عقلشون نمیرسیده، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. میگیم فکر نمی کنیم. من از شما سپاسگزارم که فکر کردی و گفتی که فکر میکردی مثلا تورات و همه رو موسی نوشته. نه تورات و موسی نوشته، اون 5 سفر اولیه که میگن 5 کتاب اولیه رو میگن موسی گفته. کجا گفته و اینا دیتیلز نداره، یعنی

جزئیاتش رو ننوشتن که کجا گفته. در کتاب خیلی جاها پیشبینی های شده، ولی وقتی میری بررسی میکنی میبینی یارو بعد از اون پیشبینی که کرده زندگی میکرده، بعد گفته نه من 200 سال پیش زندگی میکردم. کتابی که اسمش کتاب مقدسه یا کتاب آسمانیه، اگر با عقلت بخونی چیزی بهت نمیده، اگر با ایمانت بخونی الله گلار رو اونورد اونجا و خمیرگیری کرد و مجسمه سازی کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم بلند شد، گفت به این سجده کنید، ابلیس جلو از خدا جلوتر میدونست، گفت من سجده نمی کنم، میرم توی دنیا همه اینا رو بیچاره میکنم، حالا نه هوا هنو در اومده نه هیچ. ببین وقتی با مغز میخونی به قول این کتاب خیلی قشنگ بعضی وقتا میگه این حرفا پس چگونه است، میگه این حرفا پس چگونه است. من برای همین یه تیکایش در آوردم براتون راجع به معجزاته. توی سفر پیدایش اولین کتاب تورات، وقت بعد به همون 5 تا کتاب اولیه میگن تورات، بقیه همینجوری مصطلحاً اسمش توراته. میگه در باب اول و دوم و سوم این کتاب از خلقت و پیدایش بشر بحث شده که پر از شگفتی ها و پرسش هاست و بحث در آنها محتاج یک آنسیکلوپدی می باشد. فقط باید گفت انسان خالق آنچه در مکانش قرار دارد و به خودش مربوط است لا غیر، مثلا درباره جمله اول تورات کتاب ها نوشته شده، درباره جمله اول تورات نمیخواد بگه. اینایی که مثل من راحت میگم من باور نمیکنم. آقای دکتر صفایی همین حرف من زده، اما یه مقداری شما رو وادار به فکر کردن میکنه که خودت هم بری فکر بکنی. هزاران سال راجع به این چیزا می نویسن، یه کسایی هم خیلی باورمند بودن می نوشتن، یه کسایی هم اومدن گفتن آقا اینا که این تو نوشته، مثلا والتر 800 مورد پیدا کرده میگه اینا آخر این والتر ماره امروز نیست، آره 2 قرن پیشه، میگه اینا چیه؟ دین جوابش چی میده؟ بکشنش. دین منطق نداره، دین میگه سوال بکنی میکشمت، باید مثل گوسفند هر چی من گفتم بگی با. حقم نداری کار دیگه بکنی. در باب هفتم درباره کشتی نوح مطالبی بیان شده که نظیر آن در اساطیر قدیم وجود دارد. داستان گیلگامش میگه. در باب 11 از ایجاد اختلال در زبانها ذکری شده که معید وجود اقوام مختلف است. سفر پیدایش موقعیست که الله یا یهوه میگه که من امروز تصمیم گرفتم یک موجودی مثل خودم بسازم و یه چیزایی بهش بدم که عقل شما فرشتگان نرسه، اسم مثلا برگ درخت و بلد باشه. در باب 19 بند 26 درباره زن لوط که چون به عقب برگشت تبدیل به ستونی از نمک شد.
در باب 19 بند 24 آتش گرفتن شهر سدوم و عمورا، انفجارها حاصل از بمب‌های آتش‌زا. قصه هایی که گفته شده تخیلیه. خیلی از شماها به من زنگ میزنید یا تلفن میکنید یا ایمیل میفرستید که آقا عرابه خدایان چیه؟ اون اومد مثلا علمی بگه که موسی کاراش درست بوده، با یک گروهی در آسمون در ارتباط بوده و این کارا رو کرده. در باب 21 بند تدارک قربانی کردن اسحاق و پیدا شدن بزغاله یک نوع حکایت آگاهی دهنده است و در سایر بابها بسی سخنها بر سبیل معجزه بیان شده است که از بحث در آنها می گذریم. چرا می گذریم؟ ایشون میگه که من آگاهی ها رو به شما میدم، شما خودت بشین فکر کن. برای این بود که آرزو کردم کاش یه نفر میمد راجع به قرآن همینجور مینوشت. آقای دکتر صفایی چون یهودیه اومده رفته سیر و تحقیقی در آیین موسایی از نظر علمی، ولی توقع نداشته باشین اگه این کتاب خریدین اینجوری که من حرف میزنم حرف زده باشه. همین حرفا رو میزنه، خیلی ملایم، چون هر کی اومده این حرفا رو مثل من زده سرشو بریدن. این منطق هر دینیه. دین جواب نداره، جواب منطقی، جواب دو دو تا چهار تا نداره به شما بده. وقتی جواب دو دو تا چهار تا نداره میگه خفش کنی. از زمان حضرت محمد هزار مثال هستش که هر کسی اومد از محمد سوال کنه یا یه آیه شبیه آیه قرآن بگه سرشو بریدن. حالا آخونده میشینه میگه هزار سال کسی مثل آیه قرآن، آخه تو چقدر سواد داری که اینو میگی؟ تو اصلا راجب قرآن چی میدونی؟ هیچ کسی نتونست لنگشو بگه و یه دی باور میکنن، یه دی قبول میکنند. شما مگه میخواید قبول کنید؟ یکی از مسائلی که من بهش برخوردم در ایران پرس نیوز بود، بانوی به نام ستاره از تهران. علت این که این ایمیل رو که ایران پرس نیوز چاپ کرده بود من بر شما میخونم، نه طرفداریه نه نفی چیزیه، ولی یک اتفاقی در ایران داره میفته و این اتفاق رو نمیخواد کسی دنبال کنه. تنها کسی که اینو دنبال میکنه شهرام همایون و دوستانشه. این خانم ستاره برای من مرتب ایمیل میفرسته راجع به چیزهای دیگه. این یه ایمیل فرستاده برای ایران پرس نیوز و ایران پرس نیوز اینو چاپ کرده، گزارشی از تجمع امروز در مقابل نانوایی ها در تهران، پنجشنبه 24 بهمن ماه 12 فوریه، امروز 17 همه. من همون روزم اینو نخوندم، ولی شماها که برای ایمیل میفرستید راجبه ما هستیم، اینا رو بفرستید برای آقای شهرام همایون، چون هرچی هم شما برای من بفرستین من فورواردش میکنم به ایشون، به دلیل اینکه من کار خودم رو دارم میکنم. من مخالفتی با ما هستیم ندارم، اما اگر بخوام این سلسله درس ها رو بذارم کنار و بیام برم سراغ ما هستیم، اون وقت از کاری که خودم دارم میکنم و برای امروز شما نیست، برای فردای شماست، برای 10 سال 50 سال 100 سال دیگه شماست، از اون عقب میمونم.
در این ایمیل میگه امروز 24 بهمن برای سومین بار در طول این هفته های متوالی جمعیت بیشماری در سطح تهران بین ساعات 5 تا 7 غروب در مقابل نانوایی ها در صفوف طولانی ایستادند و با دلی آکنده از مهر و امید با معصومیت تمام میگفتند ما نان میخواهیم. در منطقه آریاشهر نانوایی سنگ کیسر چهارراه خسرو که هفته های گذشته در آنجا اجتماع کرده بودیم تعطیل شده بود. ببینید نشونی داره میده. علت خوندن من اینه. تا به خیال خود از فریاد نان میخواهیم ممانعت به عمل آورند، اما مردم به تنگ آمده از اقشارهای از فشارهای اقتصادی و اجتماعی همچنان با پایمردی در مقابل نانوایی دیگری واقع در فلکه اول آریاشهر 12 متری پاییزان به صف ایستادند. لحظه به لحظه به تعداد جمعیت افزوده میشد. نکته پراهمیت این بود که جمعیت را اکثرا دختران و بانوان تشکیل میدادند. تیکه های قشنگی داره، من خوشم میاد ازش. با اجتماع مردم ماموران نیروی انتظامی از راه رسیدند، ابتدا و انتهای خیابان را مسدود کردند تا از افزایش جمعیت جلوگیری کنند و تجمع را پراکنده سازند، اما کسی توجه نمی کرد. همچنان ایستادگی نموده، می گفتند ما آمده ایم نام بخریم. در مقابل سرزنش و تشر سران نیروی انتظامی که درجات بالایی هم داشتند، به تدریج فریاد ما هستیم آغاز شد. آنگاه اتومبیل ون یا چیزی شبیه آن استیشن نیروی انتظامی در مقابل نانوایی توقف کرد و چند نفر را سوار اتومبیل نمودند تا با ایجاد ترس و هراس دستگیری به متفرق کردن مردم نائل آیند. جالب این که حتی اگر تنی چند از آقایان هم محل را ترک نمودند، اما خانم ها به طرز فوق العاده شجاعانه مقاومت می‌کردند. درود به شرفشون. حاضر نبودند هم مواضع خود بگذرند. همین هم باعث شور و هیجانی بس پرشکوه کردید. فریاد نان میخواهیم و ما هستیم فضا را پوشاند. از آنجا که خیابان پاییزان قدری تنگ بود، خیلی جمعیت به خیابان اصلی هم کشیده شد. توجه کلیه آبران و اتومبیل های گذری در خیابان اصلی و خیابان های جانبی جلب گردید و ترافیک شدیدی منطقه آریاشهر را فرا گرفت، تا جایی که نیروی انتظامی از داخل آلگانس ها نمیدونم آلگانس ها یعنی چی با بلنگو مردم رهگذر و اتومبیل ها را به ترک محل دعوت می نمود. تا ساعت 7 جمعیت در محل ماند. حتی لحظاتی هم شعار نان می خواهیم و ما هستیم قطع نشد. قوقایی بود دیدنی. اوج شور و حماسه جنبش ما هستیم زیباترین حماسه زمستان را آفرید. حماسه آکنده از بوی دلانگیز عطر نان تازه با طرحی از شجاعت هزاران شیرزن و شیرمرد پاکنهاد وطن پرست. این اتفاقی است که داره میفته. شماها که تو ایرانید بهتر میبینید. بیرون تنها کاری که میتونن برای شما بکنن شماها رو به همدیگه ربط بدن. ما از اینجا هیچ این من خودم شخصی رو میگم هیچ انقلابی نمیتونیم برای شما به وجود بیاریم، چون شما هستید که طعم تلخ این اسلام ناب محمدی رو دارید میچشید. شما هستید که گرفتار این هیولا هستید. به این دلیل شما هستید که بایستی اگر کاری میکنید بکنید، چون به امید بیرون بودن هیچ چیزی به شما نخواهد داد. بیرون فقط ما یعنی یک تلویزیون میتونه آگاهی رسانی داشته باشه، میتونه به شما بگه کجا هست. من همیشه تو آزادیم که بودم میگفتم این کسا اینجا هستن. یه روزی دیدم که وقتی من میگم خیلی ها دیگه میشنوند. یه روزی اومدن به من گفتن آقای فاضلی تو چی کار داری؟ تو حرفتو بزن، من میخوام برم گیر بیفتم. من نمیدونم اونور تلفن چی بود. شما هایید که هر کاری رو بخواید بکنید. الان
فقط یک چیزی رو من دارم میبینم، من دارم میبینم 4 تا 5 تا گروه های مشابه داره به وجود میاد. آیا همه اینا درسته؟ آیا مشابه سازی داره میشه؟ نمیدونم. به هیچ کسی هم نمیخوام توهین بکنم، نه هیچی، نمیخوام تهمت بزنم، ولی زبست که مردمک دیده، دیده مردم بعد، دیگر به مردمک دیده سوء زن دارم. اجازه بدید من کار خودم رو بکنم، چون من معتقدم خرد اگر باشه کسی نمیتونه کسی رو گول بزنه. میدونی چند ساله میخوان منو گول بزنن؟ بی خود با شک و تردید بهش نگاه میکنم. یکی دیگه از دوستان چیزهای قشنگی نوشتن، حیف شما نشنوید. روز گذشته در مورد آخوندها بیماری جنسی آنها صحبت کردید و من به عنوان کسی که در لانه آنها یعنی در قم زندگی میکنم این مسئله را به چشم خود دیدم. بارها و بارها دیدم و اینا نه تنها مورد تجاوز قرار میگیرند، بلکه خودشان هم از میان متجاوزین انتخاب خواهند شد. در دوره دبستان همکلاسی داشتم که به یکی دیگر از همکلاسیانمان داخل توالت‌های مدرسه تجاوز کرد. مسئولین فهمیدن متجاوز را از مدرسه اخراج کردن. فرد مورد تجاوز هم از خجالت دیگر به مدرسه نیامد. 10 سال بعد از این ماجرا روزی از جلوی قبر معصومه عبور می کردم و آن متجاوز را دیدم و به خوبی شناختمش، اما با تفاوت بسیار. این بار ریش داشت، ملبس به لباس آخوندی بود، دهانم از حیرت و بیش از آن نفرت باز ماند. چه می شود کرد؟ مینده از قوم. آقای فاضلی عزیز، چند ماهی است برنامه شما را با دقت می‌بینم. این برای کسانی است که بارها و بارها برای من ایمیل می‌فرستند و میگن ما داریم سعی می‌کنیم. من خیلی تلفن ایمیل می‌گیرم که میگه آقا من 6 ماه سعی کردم یه نفر رو درستش کردم، آوردمش این ور. دیگه نمی‌ترسه سنگ بشه، سوال می‌کنه. این آقا یک ایمیل برای من فرستاده بود که من خسته شدم دیگه نمیدونم چی کار کنم. من جوابی بهش دادم روی ایر، ایمیل بعدی رو نوشته. برای اینکه شما که اگر با اون ماجرا در جریان نباشید، در مورد این ماجرا در ماجرا میذارم اتون، چند تا ماجرا گفتم، 6-7 گفتم که با هم دیگه بدونیم راجع به چی حرف میزنیم. هر روز به پوچ بودن این باورهای موروثی که ما را احاطه کرده و باعث شده من و ما هر روز به فلاکت و فقر مادی و فکری تو چارشیم و این طور که به نظر میرسد اکثر ملت ایران دچار این بلا شده اند. آقای فاضلی، زندگی من و خانواده هم در حال پاشیدنه. هر روز آرزوی مرگ میکنم. این نه، یه چیز دیگه است، ببخشید. این آقاییست که میخواد بره به عراق. دوست عزیزم نکن این کارو، این اونجا قبولت نمی کنن و بیشتر گیر میفتی. یه آقاییست خیلی گرفتاری براش به وجود اومده و به خاطر این گرفتاریایی که براش به وجود اومده میگه که من میخوام برم به عراق و در عراق به آمریکایی‌ها بگم آقا منو نجات بدیم. کسی نمیتونه بر شما اونجا، کسی نمیتونه کاری بکنه. سرباز آمریکایی با سفارت آمریکا فرق میکنه. اگر قرار باشه سفارت‌های آمریکا پناهنده قبول بکنن، میدونید سفارت‌ها چه خبر میشه؟ شما رو اصلا نمیذارن داخل سفارت بشید. اینی که بی خودی زندگی تو به هم نزن و راه نیفت و جای نرو. نه عزیز جان، کاری که میخوای بکنی کار بسیار بسیار اشتباهیه. اون یکی آقا رو که گفتم چیزش نمیدونم کجاست، اونم آقای نوشته بود که من وقتی که برای شما اینو گفتم شما به من
قوت قلب دادی وقتی حرف زدی، و از اون روز با اون سبکی که به من گفتی شروع کردم و دارم موفق میشم. به محض اینکه اولی رو برگردوندم بهت خبر میدم. سپاس از شما آقای فاضلی، با سپاس از تلاش چندین ساله شما، به اعتقاد من بزرگترین جنبش هاست. امیدوارم با ایمیل هایی که برای شما میفرستم بتوانم با شما ارتباط بیشتری داشته باشم. یک پیشنهاد، البته یک انتقاد از شما دارم. پیشنهاد این که در مورد ترویج خرافات و خرافه پرستی در ایران مانند دعانویسی که در هر چند محله یکی از دعانویس ها وجود دارد و مردم برای هر مشکلی نزد آنها می روند و آنها نیز مردم ساده را سرکیسه می کنند در برنامه صحبت کنید. یعنی من همه کارم رو بذارم، همه بلاهایی که اسلام سر ما آورده بذارم، بیام همه حرفام رو ببرم روی دعانویس ها که اونجا هستن، تبلیغ دعانویس بکنم؟ اون کسی که معتقده میگه فاضلی هم تبلیغ کرد، پا میشه میره پیش دعانویس. انتقادی که از شما داشتم با تعجب همراه است این است که فیلم هایی که شما برای فروش در برنامه تان میگذارید بیشتر آنها جزو فیلم های عام پسند سینمای ماست. البته جایگاه ارزشمند، جایگاه ارزشمند بازیگرانی چون نصرت وحدت، محمد علی فردین بر کسی پوشیده نیست، ولی انتظار دارم فیلم های معناگرا را هم معرفی یا برای فروش در برنامه تان بگذارید. فیلم های از کارگردانانی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی و داریوش نهرجویی و حتی از سینمای غرب. عزیزم، من همیشه اون وقتی هم که فیلم می ساختم با توده مردم کار دارم. در مورد هنر به شما بگم، هنر خاص داره، هنر عام داره. هنر عام مال توده مردمه. شما اگر بیایی با یه نفر راجع به موسیقی حرف بزنی، ولی بهش بگی مثلا گوشه‌ای که در راس پنجگاه زده میشه در مخالف چی گفته میشه، کسی چیزی نمیفهمه. اما به هر کی بیای تعریف کنی بگی آره جمع شده بودن رنگ بابا کرم میزدن، کسی از شما نمیپرسه بابا کرم چیه. ما بدبختیمون، بیچارگیمون، فلک زدگیمون این بود که زمان شاه هممون فکر میکردیم هرچی اسم فرنگی توش باشه خوبه. فیلم آقای عباس کیارستمی فیلم خوبیه، ولی فیلم برای فستیواله. شما فیلم فستیوالی میخوای ببینی، احتیاج به من نداری، خودت همه رو بلدی، منم اونو ندارم بفروشم. اصلا من فیلم فروش نیستم. این فیلم ها یه جایی هست و چون دیدم که مردم کتاب نمیخرن گفتم فیلم بخرید. یه روزی 50 تا دانشجو منو دعوت کرده بودن که پنبه منو بزنن، چون اونا مثل شما میگفتن فیلم های بالا، ولی نمیدونستن فیلم هنری یعنی چی، چرا هنری شده، چه پیامی داره، چقدر آدم میبیننش. برنامه رو تو تلویزیون ملی ایران ضبط میکردن. اینا به حساب خودشون پدر منو در آوردن. منم میدونید شنونده خوبی هم نشستم اینجوری نگاه کردم. بعد 10 دقیقه مونده بود به پایان برنامه، گفتم تو این 10 دقیقه ازه میدین من یه سوال از شما بکنم. کدومتون فیلم خوب دیدین و هر کی فیلم خوب دیده بهترینشو به من بگه، من اینجا بنویسم منم یاد بگیرم. بازاری ترین فیلم ها رو این دانشجوها نام بردن. فیلم تمیز اما بازاری، ساوند آف میوزیک، نوای موسیقی، فیلم هنری نیست.
یک کارگردان ما داریم جان استرجس بود که میومد اینا رو مخلوط میکرد با هم دیگه. فیلمو یا باید برای خاص بسازی یا برای عام بسازی. من چون با توده مردم کار دارم، فیلم آقای کیارستمی رو میذارم برای عاشقان کیارستمی خودشون برن پیدا کنن، بدون اینکه ایرادی با آقای کیارستمی داشته باشم. اگر لیره به باره، اگر طلا به باره، با حکومت دینی کار نمی کنم و فیلمی نمی سازم به نام حکومت دینی برم به جایی معرفی کنم. نمیگم ایشون چرا میکنه، من نمیکنم. شما اصلا نمیدونین داروش مرجویی کیه. 19 سالش بود من کشفش کردم. کارگردان خوبیه، آدم خوبی نیست. به من نصیحت بکنید، یاد بدید چی کار بکنم، اما یه خوردم فکر بکنید که من آیا اینجا نشستم فیلم آقای کیارستمی رو معرفی کنم؟ من راجب سینما اومدم صحبت بکنم با کسی؟ بهتون بارها با بارها گفتم کارگردان معروف مسعودی کیمیایی کتاب جورج پولیتسر زده بود زیر بغلش. من خیلی دوست داشتم این کتاب، شروع کردم راجب کتاب صحبت کردن، دیدم هیچی نمیدونه راجب کتاب، ولی این یه جوری گذاشته مردم جورج پولیتسر رو بخونن، اصول مقدماتی فلسفه. بله آقا فلسفه میدونه. یکی از کلمات قصار آقای دارش مرجویی، حرف گنده بزن که خودتم نفهمی، مردم فکر میکنن خیلی گنده است. اینا که دارم میگم اینا تجربه های خصوصی منه. حالا شما میخوای من بیام فیلم کیو اینجا چیز کنم؟ برید فیلم رگبار را ببینید، فیلم قشنگیه ولی بیننده نداره. شما آگراندیسمان یا بلو آپ رو دیدی؟ اصلا میدونی چیه؟ میدونی چرا اون فیلم درست شده؟ میدونی چرا جایزه گرفته؟ نه. هر کاری رو میکنید نیم کاره نکنید، کاملش بکنید، یعنی یاد بگیرید بعد راجع بهش صحبت بکنید. از چند نفر از بزرگان یک ایمیلی برای من یه آقای نوشته، من اینا رو ببینید، اینا رو هیچ کنون نمیخوام نفی بکنم، ولی فکر نکنید هر کسی که یک حرفی زد و اسمش خارجی بود درسته. خودمون خیلی داریم. برید ببینید زکریا رازی چی گفته راجع به دین، برید ببینید بوعلی سینا چی گفته. میگه چیزی که مرا نگران میکند این است که مباحث مذهبی در این کشور به زبان سیاست تبدیل شده است. سلمان رشدی حرف گندهی نزده. اینو یه بچم توی ایران میدونه که مباحث مذهبی رو اومدن قاطی سیاست کردن. همم که حرف میزنن میگن دین از دولت جدا. حالا چون سلمان رشدی گفته حرف بالاییه، منم خوندم براتون. ما در یک کابوس قرون وسطایی در دنیایی که به سیکلهای جنگهای مقدس و انتقام و خشونت مذهبی میلغزد زندگی میکنیم. جاناتان جونز. ببین عزیز من، اینو من اگه همشو بخوام بخونم هم وقت خودم رو تلف کردم، هم بعد از این که همه اینو خوندم 10 دقیقه برنامه‌مو گذاشتم روش، از هر کسی بپرسی یکیشو تکرار کن نمیتونه بگه. نتیجتا من میام جایی میشینم که حرفهایی که میزنم ملکه مغز آدمها باشه. من وقتی به شما میگم یونس نمیتونه بره تو دهن ماهی،
این یادت میمونه. ولی اگه همه اینو بخونم اسم نمیدونم جاناتان جونز و آلبرت اینشتین و اعظم کمگویان، بعد میگی اینا کیان؟ البته آلبرت اینشتین رو نمیگی. کاری که ما داریم میکنیم، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه راحت میتونه داشته باشه. اما اگر من اومدم به شما گفتم که آقا جان، برادر من، ماجرای قصه نوح که در تورات و در قرآن نوشته شده و مسیحیان قبولش دارن و همه آخوندها دارن از این را نوم میخورن دروغه، شما به من نگو داری توهین میکنی، چون من دلیل میارم برات که دروغه. مطابق نص صریح تورات و قرآن و اولد تستمنت، یعنی عهد عتیق، نوح وسط بیابون یه کشتی درست میکنه، 150 زر پهناش بوده، 360 زر هم طولش بوده، یه هم چیزی. بعد از همه جانوران دنیا یه جفت و دو جفت و هفت جفت میکنه میذاره این تو، توی خدا جاهای مختلف حرفای مختلف میزنه، اصلا کاری نداری. بعد از تنور آب میجوشه، این آب تنور که میجوشه بارونم میاد، آب در سطح زمین 15 گز از قله هیمالیا، قله اورست بالاتر میره. خیلی ساده است، در سطح کره زمین. این حرفایی است که اونا میگن سطح زمین، نمیفهمیدن، هنوز بلد نبودن زمین کره است، میگن در سطح زمین. از بلندترین کوه‌ها 15 گز بالاتر میره. اگه خدا عقلش نمیرسیده، اگه یهوه عقلش نمیرسیده، اگه الله عقلش نمیرسیده، حرف بی خوده. اگه عقلش میرسیده و گفته 15 گز بالاتر میره و این کشتی مطابق نشونی های نمیدونم خود تورات حدود 1 سال رو آب بوده، خوراک 1 سال فیل و کرگدن و شیر و ببر و نمیدونم گربه و آرمادیلو و پشه و سوسک و همه اینا رو نوح میداده، خودشون هم غذا میخوردن. بعد ظرف 40 روز این آب یه جایی فرو میره، کجا معلوم نیست. از نظر علمی که بهش نگاه میکنی، آب سطح دریا از اون حدی که هست بالاتر نمیره. هر جام آب زیادی تولید بشه میره میریزه تو دریا. منتها اون خدایی که اینا رو گفته یا اون آدمی که اون خدا رو اختراع کرده و این حرفا رو از قولش زده، هر دو دروغ گفتن. بخوای باور کنی، گرفتاری ندارم. من نمیتونم باور کنم. محمد ابن عبدالله از در میامده بیرون، درخت دلا میشده، میگفته السلام علیکم یا ابا یا رسول الله. میرفته تو بیابون سنگه میگفته السلام علیکم یا رسول الله. میخواسته بشینه قضای حاجت بکنه، سنگا دورش جمع میشدن کسی نبینتش. من باور نمی کنم، من میگم دروغه. 23 سال جبرئیل فد اکسپرس محمد بوده، میرفته بشه الله میمده پایین، میرفته بشه الله میمده پایین. 23 سال که اینو بینویسن بعدش بدن به تو بگن اینا رو جبرئیل آورده. الله همه دنیا رو ول کرده بوده، اومده بوده ببینه توی یه دونه دکوره عربستون چه خبره. اون الله به درد من نمیخوره، به درد تو میخوره، ما مخلص شماییم. بعد به من میگی کفر میگی، میگی نمونم به پیغمبر ما توهین میکنی. دیروز بود یارون گفته بود به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم حرفا دروغه، میگی به پیغمبر توهین میکن.
وقتی میگم آقا برو بخون ببین ماجرای نخله چیه، چجوری شد توی نخله ریختن، مال کاروان ابو سفیان غارت کردن، مالشو بردن، آدم ها رو هم گرفتن، بعد آدم ها رو فروختن، پول گرفتن، تو با پیغمبر اسلام توهین کردی. آقا اون این کار رو کرد، من توهین نمی کنم. نمیخوای بفهمی من مخلص شما، من اینا رو از خودم در نمیارم. آه اون کتاب ها، اون کتاب ها رو کی نوشته؟ اون کتاب ها رو غلط کردن نوشتن. همه این میلیون ها کتاب همش دشمن محمد هن. این یک کتاب دوست محمده، فقط این یک کتاب رو من قبول دارم. خدای آن را که عقل ندادی چه دادی. آه یه خود تلنگر بزنیم بالا. همه کتابا بده، این یه کتاب درست. هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد. بایستی یه نفر باشه که پنچری ماشین بگیره، بایستی یه نفر باشه که این چارپایه رو درست کنه، پس با انوارین باید یه نفر باشه که همه این کهکشان ها رو درست کنه. کاملا درست. خدا رو کی درست کرد؟ اون خودش درست شد، اون خودش درست شد. بله. تو که الان میگفتی بدون وجود کسی کسی درست نمیشه. نه، اون خودش درست شد. هرچی تو میگی درست. دعوایی با هم نداری. آقای میگه من 65 در جبهه بودم، سال 65. اگر اون وقتی که داشتم با عربا میجنگیدم، عربای بغدادی، محمد زنده میشد از گور میمد بیرون وسط جنگ، زبون عربه رو میفهمید یا زبون منو؟ طرف عربه رو میگرفت یا طرف منو؟ من این سوال از شما میکنم چون من جوابی ندارم براش بدم. من فقط میدونم امام زمانهایی رو که تو جنگ دستگیر کردن بردن، یک نفرشون عربی بلد نبود، همه امام زبان فارسی بودن، بیشترشون هم با لهجه دهاتی حرف میزدن. میدونی چند تا امام زمان صدار دستگیر کرد؟ امام زمان درست کردن کاری نداره، اونم که تو چا درست کردن این همینه، اونم که تو غیبه این همینه. آخوند امام زمان درست کنه، برای اینکه از امام زمان استفاده میبره، برای اینکه امام زمان بهش پول میده، سهم امام میگیره. دوستان عزیز، من آقایی که تلفن کرده بود به من باز میگه، من صبح تا شب این تلفن رو باید جواب بدم، من وقت دیگه ای ندارم، فقط باید این تلفن رو جواب بدم. همم یا آقایی با یه کارتی، روز یک شنبه بود، 63 بار تلفن منو گرفت و صحبتم نمی کرد، یعنی صحبت نمی شد، می رفت رو بخ بخ بخ بخ میکرد. هر وقتم میخواست حرف بزنه صداش مخلوط بود و بعد قطع میشد. نمیدونم 63 بار تلفن منو گرفت، یعنی از ساعت به وقت ما از ساعت 9-10 صبح شروع کرد تا 4-5 بعد از ظهر همینجور میگرفت. من خواب نداره یارو، چون از ایران بود 100%، نوع برقراری ارتباط از ایران بود. این خیلی چیزها رو ما نمیدونیم، باید یاد بگیریم بفهمیم. من وقتی که میام اینجا به شما میشینم میگم، به من خیلی کسا پول میدن که حرفای اونا رو بزنم، منتها من پول نمیگیرم حرف بزنم، من مجانی حرف میزنم.
من این ایری که الان با شما ارتباط برقرار میکنم این ایرو پولشو میدم. البته یه مقدارش آقای همایون تقبل میکنه، به من تخفیف داده. اگه همه اون پولی که میده بخواد از من بگیره، من هیچ جوری نمیتونم این برنامه رو اجرا کنم. این سایت هایی که درست کردم، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، اینا خرج داره. اینا رو درست کردم که ارتباط من و شما هیچ وقت از بین نره. این کتابایی که رفتم خوندم، الان 4 جلد کتاب دارم میخونم، تیکه تیکه میام براتون تعریف میکنم. حالا قبل از این 5 کتاب دیگه هم خوندم، یک کلام راجبش با شما حرف نزدم. کتابی که قبل از این با شما حرف زدم، کیش مهر بود، مال دکتر ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر. کتاب رو باید وقتی بخونی که یه چیزی بهت بده. کتابی رو بهت معرفی میکنم که بتونی ازش بهره گیری بکنی. این وسط چند روز پیش بود، یا آقای تلفن کرد، گفت آقا من این کتاب میخوام. گفتم $50، $13.5 استفاده برای این برنامه داره. اگه دلت میخواد اینجوری، دلت نمیخواد، تلفن کتاب فروشی رو بدم بری اونجا بخری. تلفن کرده بود کتاب فروشی، کتاب فروشی گفت ما کتاب پست نمیکنیم. دوباره تلفن کرد به من، گفتم آقا جان من همه این کارا رو دارم میکنم، اون $13.5 هم جیبم نمیذارم، برای این برنامه خرج میکنم، و اگر شما پشتیبانی نکنید برنامه لنگ میشه. اگر فکر میکنید باید خرد در سطح ایران همه گیر بشه، به این برنامه کمک کنید. وقت زیادی هم ندارید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: اون عکس بالای بالا، عکس رئیس جمهور آلمان آقای شیل، این دوم ملکه هلند، اینجا رئیس جمهور فرانسه آقای دوگل، اینجا ملکه الیزابت با پرنس فیلیپ. اینجا عید نوروز، آخرین عید نوروزی که اعلیحضرت ایران بودن. عکس بالا در دیوان دادگستری الهه هست که من پیش آقای دکتر مصدق نشستم. اینجا افتتاح مجلس سنا و مجلس شورای ملی، آخرین دفعه است که رفتیم در اینجا. دو روز قبل از اینکه از ایران بیاییم و با لذت رفتیم مجسمه رو تماشا کردیم و خیلی علازت صورت ناراحتی دارن در این عکس، معلومه که شاید از پدرشون خداحافظی میکنن، نمیدونم.
1: امیر اسلان افشار، آخرین رئیس تشریفات شاهنشاهی و از راویان رویدادهای مهمی که حالا برگ‌های تاریخند. اسلان افشار قاسملو از نوادگان نادرشاه، نوه حسن خان افشار وزیر نظام اواخر قاجاریه، پسر امیر مسعود افشار از افسران دوره رضا شاه و داماد محمد ساعد مراغی، سیاستمدار پرآوازه و نخست وزیر دهه 20 خورشیدی است. امیر اسلان از نوجوانی تا فارغ التحصیلی در مقطع دکترای علوم سیاسی در اروپا زندگی می کند و بعد از بازگشت به ایران به استخدام وزارت خارجه در می آید. نخستین ماموریت امیر اسلان افشار دبیر سومی سفارت ایران در هلند است. این ماموریت همزمان با دوران پر التهاب ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری محمد مصدق است که طی آن ایران و بریتانیا اختلافهای جدی پیدا می کنند و انگلیسی ها از آبادان اخراج می شوند. به دنبال آن در دادگاه لاهه که مقر آن در هلند است، پرونده‌ای برای رسیدگی به اختلاف ایران و بریتانیا تشکیل و امیر اسلان افشار رابط سفارت ایران با دادگاه لاهه می شود.
0: چون اشتباهاً در ایران صحبت از این می شه که ما به دیوان دادگستری لاهه شکایت کردیم و دیوان دادگستری لاهه به این رسیدگی کرد، صحیحش اینه که دولت انگلیس اول شکایت کرده بود به دیوان دادگستری لاهه، که وقتی که ما به ایران گفتیم که آقا انگلستان شکایتشو کرده، مموارشو داده و شما بایستی که کنتر مموار رو بدید، کنتر مموار تا 3 ماه دیگه وقت داده شد، تا فلان تاریخ هم تعیین کردیم، تا فلان سال شد 1 ماه خبری نشد، 20 روز شد خبری نشد، 10 روز، 5 روز مرتب تلگراف، اصلا ایران خواب بود، تهران خواب بود، اصلا صحبت از هیچ چی نبود، تا اینکه بالاخره آقا 1 روز مونده بود به اون روزی که بایستی ما اینو بدیم، تلگرافی از تهران اومد که به علت اینی که اطمینانی به این نیست که یک لایحه‌ای که درست شده و مربوط به دیوان دادگستری لاهه هست بین راه گم بشه یا به موقع نرسه، آقای دکتر شایگان، آقای پارسا، آقایون حامل این لایحه کنتر مموار خواهند بود.
1: با ورود حاملان لایحه به آمستردام، حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند و امیر اسلان افشار دبیر سوم سفارت به استقبال آنها می روند.
0: هواپیما تقریبا سر موقع رسید و در اونجا رفتیم به سفارت. آقای نواب گفت خب حالا دیگه چایتونم که میل فرمودید، خواهش میکنم اون لایحه رو بدید به افشار، ببره دکتر افشار، ببره به دیوان دادگستری لاهه تحویل بده. بعد آقای شایگان این کیفش رو باز کرد، هرچی اوراق تکون داد و آورد و بیرون ریخت و این طرف اون طرف، دید لایحه نیست. بعد به آقای پارسا گفت آقای پارسا من این لایحه رو به شما داده بودم، خواهش می‌کنم شما لایحه رو بدید. پارسال گفت چه شما به من لایحه دادی؟ من لایحه ندارم، چیزی دست من نیستش. پس معلوم شد آمدن آقایون آمدن و این لایحه رو فراموش کرده بودن بیارن. آقای نواب فوق العاده عصبانی شدن و گفتن آقا آخه این چطور ممکنه که شما سه نفر آدم مثل شما بلند شدید اومدید اینجا، همه آدمای درجه یک مملکت، یه دونه لایحه رو نتونستید بیارید؟ اینا خیلی از پس چه کار الان باید که تا ساعت 5 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر باید لایحه رو ما تحویل بدیم؟ من تلفن کردم، البته هلندی صحبت می‌کردم و گفتم آقا این تلفن به قول هلندیا خیرینگسش بریک هستش، خیلی مهمه برای ما، خواهش می‌کنم اینو زودتر وصل بکنید. اینا تلفن در سال 1951 قربون تلفن امروز نبود، تلفن نمی‌شد اینطوری آزاد تلفن کرد، بایستی به اداره تلفن بگید که این خط من میخوام، شما این خط رو برای من بگیرید تا من صحبت بکنم. بالاخره تلفن وصل شد به تهران. نواب گفت اگر ممکن هست شما یه انگلیسی دان خوب پیدا کنید بیاد و پای تلفن لایحه رو بخونه. و یه خانمی رو اومد نشست و اونا میخوندن و این خانم استنوگرافی میکرد سریع، همونطوری که میخوندن مینوشت دیگه لازم ده. ولی خب این وسط ها تلفن قطع میشد، دوباره وصل میشد، یه جمله معنیش معنی پیدا نمیکرد. اینا خلاصه قبل از ساعت 4 من اینو برداشتم و نامه رو بردم و تحویل دادم به آقای بادوان که معاون دیوان دادگستری و تحویل دادم به آقای بادوان که معاون دیوان دادگستری لاهه بودش. و آقای نواب دیگه وقتی که این کار عمل شد دیگه هرچی از دهنشون در می اومد، چون مرد خیلی عصبانی هم بود، مرد خوشقلب، فوق العاده کاری و فوق العاده خوشقلب ولی خیلی عصبانی، و به اینا گفت حقیقتا ننگ بر شما ها. بعدم گفت آقای شایگان شما میخواید نفت و ملی بکنید، شما همتون یه عرضه یه کاغذ آوردن از تهران رو ندارید، برای سه نفر اومدید همینطوری دست خالی اومدید اینجا برای یک همچین کار مهمی، اما میخواید نفت ملی کنید.
1: مدتی بعد از ارائه لایحه ایران به دیوان لاهه، محمد مصدق راهی هلند میشود تا در جلسه دادگاه شرکت کند. اصلان افشار که از معدود افراد همراه دکتر مصدق در دادگاه لاهه است، مشاهدات دست اولی از این جلسه پرحاشیه دارد.
0: ما وقتی که بخوام یه نفر رو خیلی بالا ببریم، بعضی وقتا به قدری بالا میبریم که به ضررش تموم میشه، بعضی وقتا هم دیگه برعکس. آقای دکتر مصدق خب خدمتی هم کرده بود ولی دیگه به قدری میخواستن حقیقتا این موضوع بزرگ بکنن، میگفتن که در دیوان دادگستری لاهه

0: آقای دکتر مصدق وقتی که وارد شدن آمدن رفتن در جای انگلیسی ها نشستن. من در اونجا بودم، به هیچ وجه من در وجود حقیقت نداره دیگه، نمیشه این چیزا رو گفت. انگلیسی ها در جای خودشون بودن. یه عکسی هستش که آقای دکتر مصدق از جلوی گروه انگلستان رد میشن که بشینن سر جای خودشون و نمایندگان انگلیس با اون گیسای مصنوعی که دارن، موهای مصنوعی که دارن سرشون بود و یکم میخندن. بعد دکتر مصدق سر جای خودشون نشستن. دوباره شنیدم که گفتن بله آقای دکتر مصدق وقتی آمد اینقدر ناراحت بود از این که مبادا این لایحه رو بدزدن، یعنی دفاعشون رو بدزدن، توی لباس خودشون، تو پالتو خودشون قایم کرده بودن، آوردن اونجا و بعد اینو در آوردن اونو خوندن. اینم حقیقت نداره. اون همه چی آماده بودش و آقای پروفسور رولان هم آمده بود، کپیش هم پیش آقای پروفسور رولان بود و اینا. تمام اینا چیزهاییست که ساختگی است درست میکردن برای آقای دکتر مصدق. همونطوری که یه چیزهای ساختگی، یه چیزهای حقیقی رو میگن ساختگی است و یه چیزهایی که حقیقی نیست به وجود میارن که ساختگی هستش، میگن که نه حقیق دارن. خلاصه آقای دکتر مصدق اومدن سر جای خودشون نشستن و دفاع خیلی خوبی هم کردن. دیوان دادگستری لاهه بعد از این مدتی رأیش صادر کرد، نه برای ایران، نه بر علیه انگلیس، ولی در ایران جوری نشون دادن که ما انگلیس رو زدیم و انگلیس از بین رفت. بعدم دیگه اطلاع دارید که موضوع نفت چه جوری در ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه 25 مرداد و 28 مرداد به فروش آمد.
1: بعد از پایان ماموریت افشار در هلند، او با حمایت حزب مردم در دوره‌های 19 و 20 نماینده مراغه در مجلس شورای ملی می شود. بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی و تغییر مناسبات سیاسی محلی، افشار راهی اروپا می شود و نمایندگی خط هوایی KLM هلند را در ایران می گیرد. در این دوران و از سال 1336، افشار به عنوان آجودان کشوری محمد رضا شاه پهلوی هم انتخاب می شود و حضور در جمع آجودانهای شاه به افشار این فرصت را می دهد تا در برخی مناسبتها و در بعضی از مسافرتها شاه را همراهی کند. یکی از نخستین مسافرتهای افشار سفر به آلمان غربی در سال 1967 میلادی است.
0: بعدازن این مسافرت رو خیلی براش حساب قایقاشون، برای خاطر که رو آلمان حساب میکرد و با آلمان میخواست یک کار بزرگی انجام بشه.
1: در ابتدای حضور شاه در آلمان غربی استقبال گرمی از گروه ایرانی صورت میگیرد و برنامه های کاری مختلف شاه به خوبی برگزار میشود.
0: فوق العاده، همه چی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود.
1: اما بعد از دیدار شاه از چند شهر آلمان و هنگامی که راهی برلین غربی می شود، شرایط به طور کامل تغییر می کند.
0: برلین نمی بایستی علازت می رفته. آلمان هم علاقه نداشتن که علازت به برلین بره. برلین یه وضع خاصی داشت. من تصمیم گرفتم بالاخره هر چیزی که ناگفتنیست بگم که بدونن مردم که در شک و تردید کسی نباشه. این در اثر ببخشید ندانم کاری سفارت شاهنشاهی بود. سرلشکر مالک یا سپهبد مالک که بعد سفیر بود در کرد، ایشون بود که اصرار داشتن که علازت بره. رئیس تشریفات آلمان که خب ما همه اینا رو من میشناختم، من دوره ماموریتم، به من گفت این بلند خب معنی نداره رفتنش، ولی چیکار ما میتونستیم بکنیم برای اینقدر سفیرتون اصرار داشت که میخواد ببینه. حکمان رفته بود، گفته بود علازت میخواد ببینه و از روش خبر نداشته. این هم بالاخره رفتیم به اونجا بلا.
1: شاه و همراهان او در دورانی به برلین می روند که جنگ سرد در اوج خود به سر می برد و دیوار برلین آلمان را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده. این شرایط حساسیت سیاسی ویژه‌ای برای برلین ایجاد کرده بود. دانشجویان چپگرای ایرانی که توسط تشکیلاتی به نام کنفدراسیون دانشجویان سازماندهی شده بودند، با استفاده از شرایط سیاسی جنگ سرد و با پشتیبانی مارکسیستای آلمانی، همزمان با سفر شاه به برلین غربی تظاهرات گسترده‌ای در این شهر

رسیدن به اوپرا. آلمان ها میگن ما نمیتونستیم قانونا جلو اینا رو بگیریم. بالاخره وقتی که اعتراض با ناراحتی که اومدن پایین رفتن نشستن که حالا اوپرا، مگه اوپرا رو کسی میفهمید اصلا موضوع چیه اینقدر اعصاب خراب بود؟ من فقط اعتراض رو میدیدم که با دستشون هی موهای ابروشون میکنن و برای من یه علامت نروزیته ایشون بود که هر وقت ناراحت میشدن ابروهاشون رو میکندن. وقتی که اومد اوپرا تمام شد اومدیم بیرون، دیدیم که دیگه ساکت ساکت صاف شده، همه رو بیرون کردن، همه رفتن و بعد به ما گفتن که یه دانشجو کشته شده و با گلوله کشته شده. تا چند سال پیش معلوم شد که یک پلیس آلمان شرقی بوده، این تیر در کرده به یک دانشجویی که اسمش اون زورگه بود و اونو کشته برای خاطری که ایجاد وحشت بکنه. این به عنوان پلیس آلمان شرقی در پلیس آلمان غربی هم کار میکرد تا اینکه معلوم شد که این شخص بوده. بعد خودش اعتراف کرد که من بودم که کشتم. عکس پیر شده بود دیگه، بازنشسته شده بود، اینو اعتراف که بله من دستور داشتم از آلمان شرقی که یه همچین کاری رو انجام بدم.

0: امیرعصلان افشار در دهه چهارم زندگی خود سفیر ایران در اتریش می شود که نخستین ماموریت او در مقام سفیر است. کار در اتریش برای دیپلمات‌ها فرصت مناسبی برای ترقی شغلی است، چون وین، پایتخت این کشور، از شهرهای کلیدی در مناسبات سیاسی دنیا و میزبان سازمان‌های جهانی مختلف مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
1: یک آقای ایرانی بود، آمد عضو سازمان انرژی اتمی شدش و این آقا با من میومد میرفت سفارت و من خیلی خوشم میومد ازشون، خیلی مرد خوبی بود اینا. این گفت که آقای افشار سال آینده یک جا در سازمان شورای حکام سازمان انرژی اتمی خالی میشه، دوره دو سالش تمام میشه، اونجا خالیه، نمیخواید شما اقدامی بکنید که ایران بیاد وارد بشه؟ قبول نکردم، گفتم که باشه فکر کنم ببینم اینا. بعد یه دفعه آمد دوباره به من گفت آقای افشار الان مصر پیشنهاد کرده که بیاد اونجا رو بگیره، الان شما هم پیشنهاد بکنید. خلاصه به قدر این چیز کرد که من یه کاغذ نوشتم که به عرض اعلیحضرت برسونید، یه همچین پیشنهادی کردن به من که آیا اجازه میفرمایید که ایران تقاضا بکنه که عضو شورای حکام سازمان انرژی اتمی بشه یا نه؟ اعلیحضرت فرمودم نه، اگر که زورتون میرسه که این کار انجام بشه، همینطوری میرسه هیچ اشکالی نداره، اقدام کنید.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو نوع عضو انتصابی و انتخابی تشکیل شده و ایران برای عضویت در آن باید از کمیته کشورهای خاورمیانه‌ای اعلام نامزدی کند. کمیته‌ای که عمده اعضای آن عرب هستند و به همین دلیل امیرعصلان افشار کار سختی برای ورود به شورای حکام آژانس داشت.
1: من حقیقتاً ترسم برداشت، برای خاطری که آمدم در یک کمیته که همه عرب بودن و بعد بالاخره به اونجا رسید که یک روز سفیر مصر، ببخشید وزیر خارجه مصر، با آقایون دلیگه های دیگه ای که در اونجا بودن همشون با هم دیگه یک زبان گفتن که آقای افشار ما تصمیم گرفتیم از شما بخوایم که شما این محبت رو بکنید، خودتون کنار بکشید و سال دو سال دیگه شما انتخابات جدید هست، در اون موقع هم که کمیته دوباره تشکیل میشه مطمئن باشید که ما به شما رأی خواهیم داد. من اینطور فهمیدم، زود یک تلگراف رمز فرستادم به تهران به شخص اعلیحضرت، به حضور اعلیحضرت. اعلیحضرت در مسکو در چیز بود، در شوروی بودن. بعد اعلیحضرت فرمودن که تلگراف شما رسید، بعد سه کلمه چهار کلمه فقط دریافت، شکست بخورید ولی با مصر سازش نکنید. ما با مصر اون موقع ما رابطه سیاسی نداشتیم. جمال عبدالله

0: سر قطع کرد و بعد صحبت کردم، ولی در اینجا گفتم آقا من در حال کاندیدا هستم و کاندیدایی من پس نمیگیرم.
1: به دلیل عدم توافق در کمیته خاورمیانه، انتخاب عضو تازه شورای حکام به رأی گیری در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده می شود، جایی که نمایندگان کشورها بر اساس حروف الفبای انگلیسی می نشینند و امیر اسلان افشار در کنار سفرای دو کشور عربی عراق و اردن قرار می گیرد.
0: عراق قبل از اینکه رأی و بندازه اون تو، من نگاه کردم سرشو برد پایین، منم سرم بردم پایین، دیدم که یک کاغذ دستشه، روش نوشته ایران. نگاه کردم به طرف دست چپ که اردن بود، دیدم اونم نوشته ایران. در حال من دیدم این دوتا کشور عربی که موافق با مصر بودن هر دو به من رأی دادن. از 54 کشور 52 کشور به ایران رأی دادن و 2 کشور به مصر. این یه افتخار بزرگی برای کشور ما بود حقیقتا، اونم دلیل نام خوب کشور ما بود، روابط حسنه با این کشورها بود، با عرب‌ها چقدر عالی بود که تمام عرب‌ها به ما رأی دادن. به مصر فقط از قرار معلوم یک کویت رأی داده بود، از قرار معلوم فکر می‌کنم با روسیه. و بعد روز بعد، دو روز بعد شورا تشکیل شد، دبیر کل آمد گفتش که الان باید اعلام بکنیم که چه کسی و چه کشوری اینجا به عنوان رئیس انتخاب بشه برای مدت 2 سال و انتخاب بشه برای شورای حکام سازمان انرژی اتم. اونجا هم رأی محرمانه گرفتن و بعد دبیر کل سازمان گفتش که 26 رأی آمده، تمام 26 رأی متفق رأی ایران انتخاب شد که بیاد به عنوان رئیس شورا. و بعد به من گفت آقای افشار شما بیاید اینجا بشینید این بالا، و به من رفتم بالا و چکاشم به من داد و بعدم سفیر آمریکا یه نطق کرد و خیلی تبریک گفت. یک سال خورده گذشته بود از این تاریخ، رفتم تهران گزارش کارامو بدم حضور اعلیحضرت. با کمال حوصله اعلیحضرت همه رو گوش کردن و خوششون آمد و خیلی وارد بودن اینا. بعد من اومدم بیرون از اتاق اعلیحضرت، منم موندم اونجا چای خودم اردشیر زاده بعد از یه سروبی آمدم و بعد به من گفت اصلا بیا با هم بریم، ولی با هم از پله ها آمدیم پایین اینا. بعد به من گفت اعلیحضرت فرمودن تو برو آمریکا. گفتم اردشیر آمریکا برای من خیلی مشکله، من نمیتونم. گفت نه اعلیحضرت قبول کرد، گفتن که شما برید آمریکا. گفتم آخه آمریکا میدونید میشناسم آمریکا رو، رفتم، ولی یه ماموریت خیلی مشکلی است و من فکر میکنم من تازه یه ماموریت رفتم به خارج، اونم تمام نکردم، اجازه بدید همین. من گفتش که اگر نمیخوای برو برازت بگو، من نمیخوام برم. گفتم اصلا که خنده داری؟ گفتش که نه ارازت فرمودن قبولم کردن که بری و برو. از اردشیران تشکر کردم خیلی، برای خاطری که مطمئنن ارازت وقتی که این برنامه رو داره وزیر خارجه میگه، و اگر یه وزیر خارجه دیگه بود فرض بفرمایید که میونه ای نداشتش مثلا با طرف، میگفتش که خب هنوز که این زوده رفته، بذارید اول در اینجا خودشو نشون بده، بعدا کسان دیگه هستن که میتونن برن. ولی خب اردشیر زادی خودش هم پیشنهاد اردشیر خود زادی، محبت اردشیر زادی بود و شاه. در حال بعد مامور آمریکا شد.
1: چند هفته بعد از آنکه افشار استوارنامه خود را در کاخ سفید به نیکسون ارائه می کند، شاه به دعوت رئیس جمهور آمریکا راهی این کشور می شود. این سفر آغازگر دوره تازه ای از روابط ایران و آمریکاست. در دوران نیکسون ارتش شاهنشاهی تسلیحات پیشرفته ای از آمریکا خریداری می کند. تجارت دو کشور افزایش می‌یابد و شهروندان ایران و آمریکا بیشتر از قبل به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند. توسعه روابط تهران و واشنگتن در دوره سفارت امیراسلان افشار در آمریکا او را به یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران تبدیل می‌کند و او فعالانه در محافل و مجامع آمریکایی به رایزنی مشغول می‌شود. در این دوران لس آنجلس خواهرخوانده تهران می‌شود و شهردار لس آنجلس کلید این شهر را به افشار هدیه می‌کند. به پاس فعالیت‌های افشار در دانشگاه یوتا به او دکترای افتخاری داده می‌شود و ایالت یوتا 25 اکتبر را روز ایران نامگذاری می‌کند. در نشست‌های دیپلماتیک مهم مانند جلسات پیمان سنتو، افشار در حضور مقام‌های عالی رتبه اداره جلسه را بر عهده می‌گیرد. دوران سفارت افشار در آمریکا همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 سال است. او همچون تعدادی دیگر از سفرای ایران مأمور تشکیل کمیته مرتبط با این جشن‌ها در محل سفارت ایران می‌شود.
0: علاوه بر دستور فرموده بودند که جشن‌های 2500 ساله در تمام کشورهای دیگه به یه نحوی یک کمیته تشکیل بشه که اونا مردم رو آماده بکنن و بگن جشن‌های 2500 ساله چیه. من کمیته رو تشکیل دادم، ولی برای تشکیل دادن کمیته باید شخصیتایی بیان آمریکایی در این کمیته. حالا شخصیت ها کی باشن؟ من مراجعه کردم، میدونستم که نیکسون با علازت خیلی نزدیکه، تقاضا کردم که آقای نیکسون این ریاست رو قبول کنه، ولی آقای نیکسون گفته بودن با کمال میل قبول میکردم، ولی اگر من کار بکنم سابقه میشه برای تمام کشورهای دیگه، یک روزی باید همه چیزها رو قبول کرد. این دلیل برای این نیست که من علاقه ندارم، ولی خانم من ریاست قبول خواهد کرد. و دولتی سر خانم نیکسون ما تونستیم که تمام گاورنرارم وارد این کمیته بکنیم. آمریکا 50 تا گاورنر داره، باور کنید حداقل 30-35 تا گاورنر همشون وارد کمیته شدند، عضو کمیته بودند. یک شاهنامه بودش در چیز در موزه متروپولیتن به نام شاهنامه طهماسبی. اجازه گرفتم که این شاهنامه طهماسبی رو بدید که من برای جشن 2500 ساله و این کتاب رو چاپ کردم. مقدمه این کتاب، پرفاس این کتاب خود من نوشتم. هنوزم اینو چاپ میکنن در موزه متروپولیتن میفروشن، هنوزم با پرفاس منه که زیرش نوشته امبسادر ایران امیراسلان افشار. و بعد یک فیلمی درست کردیم فیلم شاهنامه طهماسبی، ولی بازی کنندگان این فیلم مینیاتورا بودن، نه اینکه افراد بیان بازی کنن. مثلا جنگ افراسیاب و جنگ با رستم یه مینیاتوری بودش که نشون میداد اینا تیرکمون رو باز کردن با هم جنگ بکنن. ضمناً من سکه های بزرگ پروفیل اعلیحضرت و پروفیل نیکسون درست کردم و پشتش هم استوانهش کوروش و بعدم عقاب آمریکا و بعدم روش نوشتم 180 سال دوستی ایران و آمریکا.
1: مأموریت امیراسلان افشار در آمریکا بعد از 4 سال پایان می‌گیرد و از سال 1352 او سفیر ایران در آلمان غربی می‌شود. افشار که به زبان و فرهنگ آلمانی مسلط است، در بهبود روابط ایران و آلمان غربی نقش فعالی بازی می‌کند. در دوران سفارت افشار در کلن، 25% سهام کارخانه فولادسازی کروب توسط ایران خریده می شود و نخستین مذاکرات برای ایجاد نیروگاه اتمی با آلمانی ها انجام می گیرد. تجارت دو کشور افزایش می یابد و به ابتکار امیراسلان افشار، هفته ایران برای بازاریابی تولیدات ایرانی در آلمان به راه می افتد.
0: هر چه در ایران تولید شده بود، هر چی در ایران می ساختند، از تراکتور گرفته تا پیکان تا مشروب که در آذربایجان می ساختند، هر چی در ایران ساخته می شد از محصولات ایران آوردن به آلمان. نمایشگاه در کلن درست کردیم، تمام این نمایشگاه رو با تمام اینا بردیم به مونیخ، در اونجا یه هفته درست کردیم به نام هفته ایران، از اونجا برداشتیم بردیم به هامبورگ. تئاتر ایران هم خواستیم اومد، خانم پری زنگنه هم اومد اونجا آواز خوند و بعد برای برنامه کل که درست شد، آقای رئیس جمهور آلمان آمد برای افتتاح این نمایشات.
1: امیراسلان افشار در تابستان 1356 تلگرافی دریافت می‌کند که از پایان مأموریت او در آلمان غربی خبر می‌دهد. پیامی که حاکی از انتصاب او به سمت ریاست تشریفات دربار شاهنشاهی است.
0: این تلگراف چیز غریبی بود که این از دربار اومد برای بنده، در صورتی که من کارمند وزارت خارجه بودم در حقیقت. و آقای اعظم در نوشته بودن که شما ترتیب کاراتونو در محل مأموریتتون طوری بدید که تا دو ماه دیگر در تهران باشید. ولی قبل از اینکه به تهران بیام، چون تابستون بود و اعلیحضرت در کنار دریا بودن، در مازندران بودن و منم اومده بودم به نیس، دیگه آلمانو ترک کرده بودم، فکر کردم که خب تابستون من در اینجا میگذرونم و بعد از اینجا میرم به تهران و خودم معرفی میکنم. در اینجا من شنیدم که آقای علم یک منزلی رو اجاره کردن در آنتیپ در نزدیکی نیس، در همین جایی که بنده هستم، در اونجا هستن برای مدت برای تابستون. من رفتم یه زنگ تلفن زدم که من میخوام شما رو ببینم، ملاقات کنم. رفتم میشون هم از من پذیرایی کردن، نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتن من خیلی خیلی خوشحال هستم که شما اومدید و این شغل قبول کردید، برای اینکه وضع دربار دیگه خیلی یه جوری شده بودش که حقیقتا احتیاج به این بود که یک تغییراتی داده بشه. اینا حالا مرخصیتون رو اینجا بگذرونید و بعدن که اومدید تهران مطالبی که داریم با همونجا صحبت میکنیم. ولی بعدن دو روز بعد شنیدم که آقای آموزگار شدند نخست وزیر و آقای هویدا شدند وزیر دربار. اونطوری که بنده بعدم متوجه شدم، بدون اطلاع آقای علم هویدا وزیر دربار شده بود و آقای علم به تاریخ قبل یک کاغذی نوشتن که درست قبل از روزی که هویدا وزیر دربار شده باشه نوشته بودن به اعلیحضرت به من اجازه بفرمایید که من کنار برم. بنده رفتم به تهران و خودم معرفی کردم به آقای وزیر دربار جدید که آقای هویدا بود، که همیشه خیلی نسبت به من محبت داشت و منم نسبت به ایشون خیلی ارادت داشتم. و ایشون به من گفتن که بیایید بریم، من شما رو به حضور اعلیحضرت معرفی کنم. و وقتی که اومدم اعلیحضرت فرمودن خب احتیاجی به معرفی که نیستش، که دیگه ما میشناسیم اینا. و بعد چند کلمه صحبت فرمودن و دیگه بنده شروع کردم به اصطلاح به کار.
1: امیراسلان افشار بعد از انتصاب به ریاست تشریفات دربار به یکی از نزدیکترین افراد به شاه تبدیل می شود که هر روز با او ملاقات داشته و در جلسات رسمی شاه را همراهی می کند. برخلاف باور رایج، دربار شاهنشاهی دستگاه کوچکی بود. کارمندان کمی داشت و مسئولیت‌های آن بین افراد اندکی تقسیم شده بود. بخش مهمی از این مسئولیت‌ها که برنامه ریزی امور روزانه شاه بود، بر عهده امیراسلان افشار قرار می‌گیرد.
0: رئیس تشریفات هر روز حضور اعلیحضرت بود و یعنی صبح که اعلیحضرت تشریف می‌آوردن، برنامه روز اعلیحضرت رو برای اعلیحضرت تعیین می‌کردن که به اطلاعشون می‌رسوندن که چی هست. به قدری اعلیحضرت مرتب بودند که اگر شما ساعتتون رو مرتب نکرده بوده میدونستید ساعتتون رو مرتب کنید بذارید سر ساعت 9، برای که میدونستید شاه ساعت 9 میاد. اگر بخوایم که پله پله پله بگیم که چه جور تشکیل شده بود، این بود که در اول وزیر دربار بود، بعد رئیس کل تشریفات بود، رئیس دفتر مخصوص اعلیحضرت بود و بعد اون وقت می اومدن پایین، بیشتر دیگه تقریبا کارمندان می شدن.
1: ابتدایی حضور امیراسلان افشار در تشریفات دربار همزمان با سفر شاه به اروپای شرقی است. امیراسلان امیرعسلان افشار که قبل از این در مقام آجودان در سفرها شاه را همراهی می کرد، حالا در مقام رئیس تشریفات همسفر شاه می شود. در این دوره سفر شاه به بلغارستان، مجارستان و چکسلواکی می رود که هر سه کشور هم پیمان شوروی بودند و در بلوک مقابل آمریکا قرار داشتند. نخستین سفر کاری افشار در مقام رئیس تشریفات با میزبانی صمیمانه کشورهای بلوک شرق از شاه همراه است. استقبال گرم چپهای اروپایی در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که چپگرایان ایرانی بیش از گذشته شاه را دست نشانده غرب می‌خوانند. حالان که ایران از معدود کشورهایی بود که با هر دو بلوک شرق و غرب روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود. به فاصله کوتاهی بعد از سفر به اروپای شرقی، امیرعسلان افشار همراه شاه به عمان سفر می کند. این سفر به دعوت سلطان قابوس، پادشاه عمان و برای قدردانی از اقدامات ارتش شاهنشاهی در سرکوب مارکسیست های شورشی زفار انجام می گیرد. با آنکه در سال 1356 ایران در بیرون مرزهای خود موقعیت ممتازی در ایجاد نظم منطقه‌ای و مناسبات بین‌المللی پیدا کرده، اما در درون کشور تحرکاتی توسط مخالفان حکومت آغاز شده که نظم داخلی را هدف قرار داده. مهار مخالفان از جمله وظایف سازمان اطلاعات و امنیت مشهور به ساواک بود، سازمانی که امیرعسلان افشار نگاهی انتقادی به آن دارد.
0: سازمان امنیت حقیقتاً بقیده بنده در بعضی از موارد کارشو خیلی خوب انجام داده، در بعضی از موارد اصلاً برعکس. اونی که میگم در کارش خوب انجام داده حرفیست که آقای آندروپوف در جلسه KGB زد و اون موقع که صحبت کرد و گفتش که ما ایرانو بایستی شاه ایران رو باید متزلزل بکنیم و اینها، برای اینکه سازمان امنیت ایران بسیار عالی. وقتی این بسیار عالی رو گفته البته برای خود ایران، نه برای ما، بسیار عالی کار کرده و تمام افرادی که ما داریم در ایران KGB و تمام ایرانیان که برای ما کار میکنن همه اینا رو شناسایی کردن و ما دیگه کسانی نداریم باید فکرهای دیگه بکنیم. اما اون چیزی که مربوط به داخل خود ایران هست، سازمان امنیت برای خودش سازمان شده بود که فکر میکرد به همون اندازه هم وزارت خارجه است، هم وزارت دارایی، هم وزارت دادگستری، دخالت در تمام کارهای داخلی وزارت خونه ها همه رو تحت نظر داشته باشن که شب کجا میرن، روز کجا میرن، کجا نهار میخورن. این در کار سازمان امنیت نیست و این کار بی خودی بود.

0: در آبان 57 آتش انقلاب به شدت شعله ور می شود. شاه برای مهار بحران تصمیم می گیرد نخست وزیر را تغییر و یک چهره ملی گرا بر سر کار آورد. اما زمان بر بودن مذاکرات برای چنین انتخابی و همچنین شدت تخریب ها باعث می شود تا شاه به طور موقت کابینه نظامی تشکیل دهد.
1: من در دفترم نشسته بودم و آقای تیمسار شمیجا و تیمسار بدرعی آمدن و گفتن وضع خیلی خرابه، خیلی شلوغ، شرح بهتر هست یه امری، علازت امری بفرمایید، یه کاری بکن، ما نمیدونیم چی کار بکنی. و گفتم که من آقا چی بگم، به علازت شما ها ارتشی هستید، شما ها میدونید که چی هست، خودتون الان تشریف بیارید، من به علازت عرض میکنم، خودتون همه این جرایان رو به علازت بفرمایید. من دیدم که به قول ماها راه دستشون نیست. در حال گفتم خیلی خوب، من میبینم از که شما مایل نیستی، من خودم این کار رو انجام میدم، اما به یه شرط. وقتی که من از علازت میان پایین از پله ها که سوار اتومبیل بشن و از اینجا میخوان خودشون اتومبیل امروز برونن برن به سعدآباد، شما هم خواهش میکنم پایین منتظر باشید همون دم اتومبیل علازت. در اونجا الان خوب یادم میاد به بدرعی بود و هاشمی نژاد بود، خسرو داد بود، آتابای بود، سرهنگ جهانبینی بود، سرهنگ نویسی بود. وقتی که اینا سه بودن علازت خواستن سوار اتومبیل بشن، یه کاری که هیچ‌وقت سابقه نداشته، من زانو زدم، زانو، درست زانو رو زمین زانو زدم و دوتا مچ پای علازت رو گرفتم، یعنی سفت، که علازت میخواست پاشون تکون بده نمیتونست. بعد گفتن چیه، چه خبره، مگه چطور شده چی؟ وقتی که بارنشم گفتم علازت اصلا به طوری اعصابم خراب شده بود که بدونی که در نظر بگیرم که دارم با شاه صحبت میکنم، گفتم علازت آخه یه کاری بفرمایید، اینجوری که نشد که، مملکت داره از بین میره. علازت فرمودن مگه ارتش کار شاه کار خودش انجام نمیده در شهر. بعد خدا بیامرز خسرو داد اومد سلام داد و گفت ما خیلی به علش بی احترامی میکنن. بعد علازت دیگه سوار اتومبیل نشد، از بس اعصابش خراب شده بود دیگه در رفت سعدآباد، سوار اتومبیل هم نشد. وقتی که میرفتن بالا به کاخ بالا پیاده، منم باهاشون میرفتم، بعد علازت وسط راه به من فرمودن که به اویسی تلفن کنید که باشه تو دفترش، من کاری دارم باشه. منم به آقایون گفتم، خیلی خوشحال شدن، رفتیم بالا تو اتاق دیگه نشستیم و بعد چای آوردن و خوردیم اینا. در این موقع علازت منو خواستن و گفتن که شما تلفن کنید به سفیر انگلیس و به سفیر آمریکا که هر دوشون بیان، میخوام ببینمشون، با هم بیان. من با سفیر انگلیس صحبت کردم و سفیر انگلیس گفت من ناراحتم، من میترسم، من شهر خیلی شلوغه، من نمیتونم، فکر نمیکنم بتونم بیام. بدرعی گفتش که بگید من یه اتومبیل زرهی براشون میفرستم که با یه اتومبیل زرهی بیان. و همین به سفیر انگلیس هم گفتم، قبول کرد. سفیر آمریکا هم در این موقع تقریبا آمده بود. بعد سفیر انگلیس هم آمد و هر دو رفتن اتاق علازت و تقریبا نیم ساعت اونجا بودن. بعد هر دو تا آمدن و رفتن. بعد علازت منو خواستن، من گفتن که شما تلفن کنید به اظهاری بگید که فردا دولتشو تعیین کنه بیاد. گفتم آخه شما که فرمودید اویسی، پس به اویسی چی بگم؟ پس بعد از آن فرمودن نه هیچی، بگید که کاری ندارم. فردا شد، آقای اثاری تشریف بردن، تقریبا نمیدونستن که کیو وزیر بکنن، که پسرم اوی من امیر خسرو افشار اومد که وزیر خارجه بود، اومد گفت اصلا چه خبر اینجا؟ گفتم چه خبر، چه مگه خبر نداری شریف امامی؟ دیگه تموم شد، اثاری شد نخست وزیر. گفت ای من که اصلا خبر ندارم، وزیر خارجه بود، وزیر خارجه شریف امامی بود. گفتم خب اگر نمیدونم حالا اثاریه، میخوایی وزیر خارجه بمونی یا اینکه میخوایی دیگه بری منزل؟ گفت من دارم هرچی علازت امر کنم. گفتم پس معلومه که دارت میخواد بمونی. پس من وقتی که رفتم تو به علازت گفتم قربان وزیر خارجه آماده شرفیاب بشه برای گزارش، ولی دیگه وزیر خارجه نیست، حالا اجازه میدید هنوز این امر رو همین کار ادامه بده با چیز یا نه؟ علازت گفت نه ادامه بده.
0: شاه همزمان با تغییر نخست وزیر تصمیم می‌گیرد در پیامی تلویزیونی انقلابیون خشمگین را به آرامش فرا بخواند. این پیام شاه که لحن متفاوتی نسبت به سخنرانی‌های پیشین او داشت، به یک نطق جنجالی در دوران انقلاب تبدیل می‌شود.
1: عرضت هم دستور داده بودن که یه پیامی تهیه بشه، ولی کی؟ همون شب، همون صبح، دیگه موقع دیگه نبود. داد که گذشت و خبری از پیام نبود. خبر که از پیام نبود، علازت من رو خواستن، گفتم پس این پیام کجاست؟ بیاد اینجا، من باید آخه یه دفعه دیگه قبلا اینو بخونم قبل از اینی که میخوام صحبت کنم، که دقیقا من توپق نزنم در موقع خوندن. من گفتم تحقیق میکنم، حالا تحقیق کردم، اومدم گفتم علازت پیام آوردن آقای حسین نصر، زد حسین نصر و آقای رضا قطبی این پیام آوردن. وقتی آمدن تو دفتر من نشستن، رفتم گفتم که پیام آمدن، پیام حاضر علازت. خب منتظر بودیم که منم رفتم پشت میزم نشستم، منتظر بودم علازت احضار بکنن این آقایون رو که پیامو ببرن بدن به علازت و علازت هم شاید مطالعه بکنه. در این موقع در باز شد، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته، علازت اومدن تو اتاق ما، عوضی که من برم اونجا، آمدن تو اتاق و من پشت میز که نشسته بودم بلند شدم. وقتی بلند شدم علازت گفتن نه خیر، بشین بشین بشین، و بعد خودشون روی صندلی روبروی من نشستن، ببخشید درست مثل یک ارباب رجوع که کار داشته باشه با یک کسی، اونجا نشسته بودن و گفتن پیام کو. بعد آقای قطبی پیام رو دادن به علازت و علازت پیام رو خوندن و بعد با بی‌اعتنایی تمام پیام رو پرت کردن جلو من و گفتن من نباید این حرفا رو بزنم. بعد آقای سید حسین نصر و آقای قطبی با هم دیگه تقریبا گفتن که علازت فکر ما میکنیم که باید علازت این مطالب رو بفرماین، برای اینکه علازت باید خودشون الان در ردیف مردم بذارن، یه چیزی که مردم میپسندن اون کار رو علازت انجام بدن و اینطور. بعد علازت خیلی عصبانی شدن و از اتاق رفتن بیرون، پیامم گذاشت اونجا بود. بعد من دیدم که دیگه چطور میشه پس پیام اینجا مونده، علازت هم عصبانی شدن و رفتن و این آقایون هم این جواب رو به علازت به این ترتیب دادن و بعد علازت من رو خواستن، رفتم گفت پیام کو، و بعد من پیام رو بردم بهشون دادم و متاسفانه علازت پیام رو خوندن اونه که نوشته بودن.
2: هر وقت حاضر شدیم ملت عزیز ایران.
1: بعد در مراکش علازت پرسیدم چه عجله‌ای بودش که شما علازت در همون روز این نطق رو بکنید، و نطق رو بایستی این آقایون یه جور دیگه می نوشتن، بنویسن که من این همه خدمت کردم، این همه کار کردم، زنها رو آزاد کردم، مملکت رو آباد کردم، کارگرها رو با سهام دخالت دادم، دانشجو، این همه کار در این مملکت شده، یک کدوم از این کارها رو آقایون شما اسم نبرده بودید، ولی این همه کار در این مملکت شده، یک کدوم از این کارها رو آقایون شما اسم نبرده بودید، ولی فقط گفتید من معذرت میخوام، من غلط اشتباه کردم، اشتباهات دیگه تکرار نخواهد شد، یک دولت آزاد سر کار خواهد اومد و آزادی. پس معلومه چی نبوده علازت آخه؟ بعد از گفتش که خیلی خوب خیلی خوب همینطور از خیلی خوب، خیلی متاسفانه خیلی خیلی عجله در این کار شد، متاسفانه عجله شد در این کار.
0: بعد از روی کار آمدن دولت نظامی اظهاری، پیش از آن که با انقلابیون مقابله شود، با سران نظام برخورد می شود. در اقدامی بی سابقه، تعدادی از مقام های ارشد مانند امیرعباس هویدا دستگیر و زندانی می شوند.
3: اهتمام خواهد نمود تا بتواند گرانفروشی را به کلی ریشه‌کن.
0: هویدا 13 سال نخست وزیر و از وفاداران به شاه بود و دستگیری او اقدامی جنجالی شد.
1: در هر حال آقا ممکنه که 13 سال زیاد بود، ولی علازت به یه آدمی که خیلی با ادبه، یه آدمی است که با سواده، چندین زبان هم خیلی خوب صحبت میکنه، بسیار مرد یه دیپلمات خوبی بودش، و خب این نخست وزیر خب علازت دوست داشت به عنوان یه نفر انسان، که دوست داشت. و وقتی روزی که اعلیحضرت اضافه به من فرمودن که شما برید هویدا رو ببینید و به هویدا بگید که هر جا دلش میخواد بره بره، رفتم منزل هویدا، دیگه کار نداشت، هویدا کنار اومده بودش، وزیر دربار هم که نبود دیگه، آقای اردلان ما دود وزیر دربار شده بود. وقتی رفتم یه رب دو شام قرمز پوشیده بود، روی صندلی راحت نشسته بود، مادرشون هم جلوی پسرشون رو زمین چهار زانو نشسته بودن، تکیه به دیوار داده بودن. بعدا گفتم اعلیحضرت منو فرستادن اینجا که فرمودن که شما دیگه خسته شدید، فکر نمی کنید که بهتره که سفری به خارج بکنید و در خارج شما استراحت بکنید و اینا. آقای هویدا به من گفتن که ببین اصلان، به من خیلی محبت داشت، اصلان من اگر قرار برم مادرم زودتر باید بره، برای اینکه مادر من خیلی مریضه و احتیاج به استراحت داره که در اونجا، اما من مادرم این فداکاری رو میکنم، مادرم رو نمیبرم، مادرم رو میذارم اینجا باشه، خودم هم نمیرم، برای اینکه اگه من برم میگن هویدا فرار کرد، من نه، من میمونم در اینجا، نخواهم رفت. خیلی تشکر میکنم از هر حال.
0: در دی ماه 57 و با اوجگیری انقلاب، شاه برای خروج از کشور مصمم می شود و قبل از رفتن شاهپور بختیار از رهبران جبهه ملی را برای نخست وزیری برمی گزیند. برنامه خروج شاه همزمان با جلسه رأی اعتماد مجلس به بختیار بود.
4: اگر ایرادی هست راجع به مسائل دیگر البته بنده جوابگو خواهم بود.
0: شاه و همراهانش از جمله امیر اصلان افشار در فرودگاه منتظر میمانند تا نتیجه کار مجلس مشخص شود.
1: وقتی که به فرودگاه رسیدیم

0: فرمودن که تلفن کنید به مجلس ببینید بختیار رأی اعتماد گرفته یا نه. بعد خواستیم تلفن بکنیم، دیدیم از اون کارهایی بود که هر جوری شده میخواستن به مردم بد بگذاره، برای خاطری که دشمنی با شاه داشتن تلفن‌ها رو همه رو بریده بودن، یعنی از کاخ از فرودگاه اصلا نمیشد تلفن کرد به مجلس که ببینیم بختیار رأی اعتماد گرفته یا نگرفته. من به بدرعی گفتم آقا بدرعی یه فکری بکنیم، آقا نمیشه آقا اینجا تلفن نکرد. گفت آقا اینا اومدن تلفن رو قطع کردن اصلا. گفت من الان یک تلفن بیسیم با کاخ نیاوران تماس میگیرم، از کاخ نیاوران میگم تلفن کنن به چیز بپرسن. همین کاری کرد. بعد از اون گفت خیلی خوب بگید حداقل دوباره بهش اطلاع بدید که بمونه، یه هلیکوپتر میفرستیم که بیاردش. بعد آقای بختیار اومد، وقتی که اومدن که یه افسری به پای شاه افتاد و گفت اجازه نرید آخه ما رو تنها نذارید، و خیلی محیط ناراحت کننده ای بود. وقتی رفتیم بالا اجازه گفت بختیار رو اطلاع بدید بیاد بالا. بعدم صدا کردیم و بعد آقای بختیار اومد بالا پیش اجازه. بالا دم در ورودی به هواپیما سرانجام مینی بود، استاده بود علازت بود و من و بختیار اومد بالا. وقتی علازت اومد بالا علازت گفت که خیلی کوتاه گفت خب من خیلی خوشحال هستم که شما رأی اعتماد گرفتید، من کشور و اختیار دارید، اختیارات دارید اینو به خاطرتون داشته باشید و اختیارات دارید، من شما رو کشور رو به شما و شما رو هم به خدا میسپارم. و بختیار دست علازت رو بوسید و از پله آمد پایین.
1: بعد از خروج از ایران، امیر اصلان افشار در حلقه افرادی قرار می‌گیرد که در بیشتر مواقع همراه شاه است و تا آخرین لحظه های زندگی محمد رضا شاه پهلوی وفادارانه در کنار او باقی می‌ماند.

0: امیر اصلان افشار بعد از وقوع انقلاب خود را بازنشسته می کند و حضور او در محافل عمومی عمدتاً به شرکت در جلسات یادبود شاه و اعضای فقید خاندان پهلوی خلاصه می شود. محافلی که محل گرد همایی دوستداران شاه است و برای افشار و سایرین فرصتی است جهت تجدید دیدار و زنده نگه داشتن یاد گذشته و درگذشتگان. امیر اصلان افشار این روزها مشغول خاطره نگاری است و تا کنون مشاهدات تاریخی خود را به 3 زبان فارسی، آلمانی و فرانسوی منتشر کرده. چند هفته بعد از چاپ نسخه فرانسوی کتاب او، فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه در تقدیر از آنچه افشار نگاشته، نامه‌ای برای او ارسال می‌کند.
1: خودشون به خط خودشون رو کارتشون نوشتن، با این خواندن این برای ما روشن خواهد شد که وضع دنیای فعلی الان به چه نحوی هستش.
0: به قول سیروس آموزگار، هر بار که افشار از شاه سخن میگوید، اگر لحن وی شبیه عاشقی نباشد که به تعریف معشوق خود میپردازد، دست کم لحن مرید سالک صادقی است که پیر و مراد خود را توصیف می کند.
1: من می خوام بگم به ایرانیانی که میرن در روز شب مهتابی بالای پشت بون میرن و توی ماه نگاه می کنن و امید دارن که در اونجا تصویری پیدا بکنن از یه نفر، من می خوام به اینا بگم این طرف و طرف هم نگاه کنید، 2 تا ستاره هستن در اونجا، به اونا نگاه کنید. این 2 تا ستاره، یکیش محمد رضا شاست، یکیش رضا شاست، هر دو اینا تا دنیا دنیاست، تا ابد در آسمان ایران خوانده شوند.

المنصور بالله ملقب ابو دوانیق، دومین خلیفه عباسی و بیستمین امیرالمؤمنین تاریخ اسلام، سراسر دوران 22 سالی خلافتش را چنان با دروغ و پیمان شکنی و حیلگری گذراند که حتی در شأن پست‌ترین عرب بادیه نشین نیز نبود. از بزرگترین ناجوان مردی های او قتل فریبکارانه ابو مسلم بود که خلافت عباسی موجودیت خود را سراسر مدیون او بود. او را به عنوان سردار سرداران اسلام با احترام فراوان از خراسان به نزد خود خواند و به عنوان دیداری دوستانه به دو وقت ملاقات داد، ولی مردانی خنجر به دست را در پشت پرده آماده نگاه داشت تا چون خلیفه دست بر هم زند بیرون آیند و او را بکشند، و به همین ترتیب نیز عمل شد. ابو مسلم در انتقال خلافت به عباسیان و کشتار مخالفان آنها نقش بسزایی داشت. ابو مسلم که به القابی همچون صاحب الدعوه و امین آل محمد در خاندان عباسی مفتخر گشته بود، در نزد ایرانیان محبوبیت زیادی کسب کرده بود و سپاهیان بسیار و قدرت نظامی زیادی داشت که به تمایلات استقلال طلبانش دامن می زد. اندکی بعد که منصور برای حریف خود محمد ابن عبدالله علوی پیام آشتی فرستاد و به دو امان داد، محمد پاسخ داد که این کدام امان است؟ آن امانی که به ابو مسلم دادی یا آن که به عمویت داده بودی؟ عموی منصور نیز به دعوت او با گرفتن امان نامه به خانه وی آمده و کشته شده بود. چندی بعد امین جانشین هارون الرشید در مسند خلافت به طاهر فرمانده ایرانی سپاه عرب در خراسان که به کمک مأمون برادر و مدعی او برخواسته بود نوشت: ای طاهر، آیا نمیدانی که هر کس که به خانواده ما یاری کرد سرانجام با شمشیر ما از پای در افتاد؟ و اتفاقا همین هشدار نیز درست از کار در آمد، زیرا مأمون پس از آنکه با کمک طاهر بر برادرش امین پیروز شد، خود طاهر را به دست یکی از خدمتکارانش مسموم کرد. مرگ فجیع ابن مقفع نیز در زمان خلیفه منصور و به امر او اتفاق افتاد. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت این واقعه را اینچنین نقل کرده است: حاکم بصره سفیان ابن معاویه نویسنده ایرانی ابن مقفع را فرو گرفت و فرمان داد تنوری افروختند و اندام وی را یکی یک بریدند و پیش چشم او به آتش انداختند. در دوران منصور دوانیقی 700 سال پیش از ماکیاول، ماکیاولیسم به صورت یکی از ارکان استوار خلافت اسلامی درآمد. مورد جالبی از آن را ایگناتس گولدزیهر، خاورشناس مشهور مجار، در کتاب درس‌هایی درباره اسلام خود چنین نقل کرده است: منصور عباسی تعهدی لازم الاجرا به همسرش سپرده بود که زن دیگری بر او نیاورد، ولی بعد پشیمان شد و دست به دامان فقیهی دیگر در عراق و حجاز زد تا راه فراری از آن تعهد برایش بیابد. همسرش نیز از سوی دیگر به همین کار بر ضد او دست زده بود و برای فقیهان پیشکش ها می فرستاد تا فتوا را به سود او صادر کنند. یکی از شاعران عهد بنی امیه در این باره گفته بود: سوگندی که راه گریزی نداشته باشد به چه درد می خورد؟ منصور دوانیقی شورش سنباد را که اهل خراسان و از یاران ابو مسلم بود را نیز دفع کرد. بقیده شیعیان او دستور قتل امام ششم شیعیان جعفر ابن محمد مشهور به صادق را نیز صادر کرد. منصور برای موروثی شدن خلافت در خاندان خود ابتدا عیس ابن موسی را که به دستور صفاح ولیعهد بود وادار به استعفا کرد، اما چون وی قبول نکرد وی را زندانی کرد و زیر سقف‌های خراب نشاند، اما باز هم
این کار چاره ساز نشد. منصور به او زهر خوراند و وی بسیار سخت مسموم گشت، اما زنده ماند و باز هم استعفا نداد. سرانجام روزی وی و پسرش را با هم احضار کرد و دستور داد پسرش را در حضور وی خفه کنند، چنان که مأموران شروع به این کار کردند. وی تسلیم گشت و استعفا داد. پس از آن وی پسر مورد علاقه‌اش مهدی را به جانشینی خود برگزید. امیرالمؤمنین 21 المهدی بالله فرزند و جانشینش 40 عمر و 10 خلافت کرد. از همان آغاز تمام اختیارات خلافت را عملاً به زنش خیزران که کنیز زرخریدی بود واگذاشت، و این زن که بعدها دو فرزندش هادی و هارون الرشید 4 و 5 خلیفه عباسی شدند، تا توانست اموال بیت المال را به نفع خودش چاپید، به طوری که درآمد املاک او به سالی 160 میلیون درهم یعنی نصف عایدات مملکت عباسی بالغ می شد. جرجی زیدان که بدین موضوع اشاره می کند در تاریخ تمدن اسلامی خود بر اساس مقایسه میان ارزش واحدهای پول در آن زمان و در آغاز قرن 20 نتیجه می گیرد که درآمد آن روز خیزران از نظر نسبت درآمد از راکفلر میلیاردر آمریکایی 1/3 بیشتر بوده است. به نوشته همین مورخ، قدرت این زن در حدی بود که نه تنها شوهرش بلکه دو فرزندش نیز در دوران خلافت خود از او حساب می بردند و به طور کامل اطاعتش را می کردند. مهمترین کار دوران خلافت مهدی قتل عام مانویان ساکن حلب بود. وی همچنین نخستین خلیفه عرب بود که توانست سپاه طبرستان را شکست دهد و مناطق بسیاری از غرب طبرستان را تصرف کند و سلسله دابویگان را با سرنگونی اسپهبد خورشید براندازد. اسپهبد خورشید وقتی شایعه اسیر شدن همسر و دخترش را شنید دست به خودکشی زد. اگرچه امپراتوری ساسانی در پی شکست از اعراب فرو پاشید و یزدگرد 3 آخرین پادشاه ساسانی در سال 651 میلادی کشته شد، اما تیره هایی از شاهزادگان ساسانی همچنان تا صده ها در سرزمین طبرستان فرمان روایی داشتند. نامدارترین این شاهزادگان دودمان دابویه بود که نخست بر گیلان و دیلمان و سپس بر طبرستان مسلط شد. مرگ این امیرالمؤمنین به صورت غیر منتظره ای صورت گرفت. کنیز او حسنه که فرد شاخص حرمسرا و مورد توجه خیزران نیز بود، رقیب سرسختی در میان کنیزان حرم داشت که با زیبایی خود دل از مهدی ربوده بود. حسنه تصمیم گرفت که با خوراندن یک گلابی زهرآلود بدین دختر به زندگی او پایان دهد. اتفاقا به جای این کنیز خود مهدی این گلابی را خورد و چند لحظه بعد نعره برداشت که آخ شکمم. حسنه وقتی که خود را سراسیمه به خلیفه رسانید که کار وی ساخته شده بود، طبق وصیت منصور پدر مهدی میبایست جانشینی مهدی به عیسی ابن موسی فرزند ارشد یکی از بزرگان خاندان عباسی تعلق گیرد، ولی مهدی به توصیه همسرش خیزران با دادن 10 درهم و واگذاری املاک و روستاهای متعددی به عیسی به عنوان رشوه وی را راضی کرد که از حق جانشینی خود صرف نظر کند و آن را به هادی فرزند ارشد مهدی واگذارد. با این وجود خود مهدی چندی بعد در نظر گرفت هادی را نیز از ولیعهدی خود برکنار کند و برادر کوچکترش هارون الرشید را به جای او بگذارد. اما این بار هادی که در آن موقع در سفر جنگی در گرگان بود تا به امر خلیفه با اسپهبدان مازندران ونداد هرمز و شروین به جنگت زیر بار نرفت و بر پدرش یاغی شد. در نتیجه مهدی با سپاهی فراوان خودش عازم گرگان شد تا او را بگیرد و بکشد. ولی در نیمه راه طبرستان هادی بیمار شد و مرد و هارون الرشید خود به خود جانشین او خلیفه 4 عباسی
اعلام شد، به طوری که نوشته اند مهدی نخستین خلیفه عباسی بود که آشکارا به شرابخواری پرداخت.

اکنون دانشجویان دانشکده افسری آماده میشن برای خواندن سرود آذرآبادگان.

اغره مخلطه ایرگرم خوبرنو مزاداتم یزمیده اشفندرم و پیری کهرم دمنن هنتم برزن هنتم یخشد کهتم ترادات منی آشتامه خوشنو ترهور مزا. آنچه که گفتم گوهران گرامیه، اوستای جان بخش است، اوستای ستاینده ایران که به زبان ایران و برای ایران ایران را ستوده است. اوستا میگوید فر ایران را می ستاییم. اوستا چون ایرانی است، آیین سررشته‌داری شاهنشاهی را برای ایران چون خور یا خورشید درخشان و نیازمند می داند و آن را هم ستایش می کند. اوستا دو فر می شناساند، ایریانم خوبرنو فر ایران، اوینیم خوبرنو فر شاهنشاهی ایران. فر بهران شاهنشاهان دلاور ایران زمین برای ایران فر و فروخ پدید آوردند، تا جان داشتن در راه ایران نبرد کردند و آوازه ایران را بلند گرداندند. همه شاهنشاهان دلاوری که برای ایران نام و نشان آوردند و در روزگاری تلخ و جنگ‌گداز که چنین است و امروز است، در این پنج دهه ایران و ایرانیان پناهی ندارند به جازان که نامهای دلاویزانان را پشت گرمی نبرد خیش گردانند و از آنان و از فربهران آنان برای رهایی ایران یاری جویند. روان، فربشی و پنج نیروی شاهنشاه گرامی ایران زمین، یادگاری از گلدان و دریران ایران زمین، شیر شاهنشاهی ایران، شاهنشاه رضا شاه بزرگ، روان و فربهر او به هر پنج نیروی ایشان را ستایش می کنم و درودهای ویژه سربازانه خود را، سربازگونه خود را به ایشان می فرستم که از واپسین یلان و زورمندان ایران و اندیشه من از اسفهبدان جاوید نام تفورستان و کادوس و ورنه که گیلان و دیلمان است، ایشان به باور من از همان اسفهبدان هستند، از اسفهبدان زیاری کادوسی چون موتا یا سفهبد شروین، سفهبد مازیار، سفهبدان زیاری چون مرداویز. ایشان چون از سوی پدر تپور است، من ایشان را از واپسین پهلوانان تپوری می دانم که وقت خوشی ایران می داشت که در سده کنونی توانست بدرخشد و ایران را از زاری و ناتوانی رهایی بخشد. از دیدگاه من ماه سپند ماه ایشان است، ماه شاهنشاه رضا شاه است. گفتگوی من چنان که آغاز کردم برای بزرگداشت از اوست، بزرگداشت از ایشان که در روز خجسته ای چون 24 اسفند ماه زاده شدن و در سوم اسفند همین ماه دست به سپهخیزی زدن و ایران را یاری کردن. در آیین دلاویز و گرامی مزدی اصنی فرهنگ های گوناگون است. یکی از آن فرهنگ های گرامی داشت و جشن گرفتن زادروز است. هرودوتوس هالیکارناسوس در اون نسک هیستوریای خودش می نویسد که ایرانیان مردمانی هستند که زادروز خیش را جشن می گیرند. هرودوتوس هالیکارناسوس نمی دانست که به چه انگیزه ایرانیان چنین می کنند. من باید بگویم با تلخ‌خامی که ایرانیان اکنون
پس از گذشت 2500 سال از نوشته هرودوت و سالیکرناس، ایرانیان اکنون هم نمی‌دانند که چرا این کار را می‌کنند. برای اینکه یک زشتی و پلشتی بزرگ می‌کنند و این آیین گرامی مزدی اصلی را به تبهکاران، خوکان و کفتاران می‌دهند که ایران را نابود کردند و آن جنایتکاران و خوکان و کفتاران هیچ نزدیکی، هیچ آشنایی با اینکه زاد روز کسی چون آنان را جشن میگیرد ندارند. اما ایرانیان تنها کسانی هستند، بگویم ویرانیان تنها نابکارانی هستند که این فرهنگ مزدی اصلی را برای به آنان بخشیدند. انگیزه گرامی داشته زادروز کوتاه بگویم آن است که در این اندیشه گرامی مزدی اصلی، جهان در دو سوی است، خوشی و ناخوشی، انگره مینو، سپنتا مینو. سپنتا مینو مینوی آرام، مینوی جانبخش، زاینده و پدید آورنده است. انگره مینو چنان که باشه در انگلیسی هم هست انگری، مینوی خشمگین است، مینوی نابود.

مزدا اهوره تنها نیست در نگهداری گیتی. مردمانی که به آیین مزدیست نیستن سرباز او هستند که چه بکنن؟ به جهان می آیند که جهان ایرانی را جان بخشند، آباد گردانند، آبها را از کاریزها و کانها به دشت و روی زمین بیاورند، کشور ایران را پردیس گردانند و واژه پردیس را جهانی گردانند. برای این یک ایرانی در دامان خانواده مزدی هستی زاده می شود چون رضاشا، کسی می آید که ایران را نو بکند، فرشو کردی، فرش کند ایران را. امروز هم در میان زرتشتیان، آنانی که در گجرات از دست مسلمانان گریختند، از دست مسلمانان نابکار گریختند، هنوز هم میگویند بشود ایران را فرزندی زاید یا فرزندانی زاید که ایران را نو گرداند، فرش گرداند. دانسته می شود سخنان از سخنان من می دانید چرا ایرانیان زادروز را جشن می گرفتند. زادروز را جشن می گرفتند که فرزندی که بیاید سپاه مزدا گردد، در برابر سپاه اهریمن نبرد کند. شایسته ترین کسی که در این روزگار می شود زادروز او را جشن گرفت این شهنشاه دلاور است. سزاوارترین جشن زادروز از دیدگاه من برای ایشان سزاست. او کسی بوده است که به جهان ایرانی آمد خوشبختانه و همه نیروی خیش را، همه پهلوانی خیش را، همه تن و روان و اندیشه سپنتای خیش را ویژه ایران گردانید. گویا برای ایران زاد، برای ایران مرد. کمتر در تاریخ ایران چنین کسی ما میتوانیم ببینیم. ارتش بود فریدون جم روان شاد باد. من میگفتن که شاهنشاه رضا شاه را تنها میتوان با شاهنشاهان تراز یکم هخامنشی سنجید و بس. بزرگی ایشان این اندازه است که نمیتوان او را جدا کرد از شاهنشاهان ترازی کم هخامنشی که از درخشانترین و بزرگترین نه شاهنشاهان ایران که شاهنشاهان گیتی هستند. به گفته تورات این شاهنشاهان همچون قشایرشاه و 125 استان از چین تا حبشه فرمان میراند. اگر میخواهید ببینید که ارتشبد جم چه میگفت، می توانید ببینید که تورات درباره شاهنشاه خشایارشا چه میگوید. گفتم که ایشان همه نیروی خیش را برای ساخت ایران بسیج گردانید. از 9 سالگی در درزیخانه، دلم نمیخواد بگم اما قزاقخانه، چون ارتشی که نبود که، از 9 سالگی به آنجا رفت. نوشافرین خانم آیرمرو روان شاد باشد در آنجا کار میکرد، چون تیمور خان آیرمرو هم در ارتش قزاق بود. ایشان از 9 سالگی به قزاقخانه رفتند. ما میدانیم که شلوار گشادی بود، به شلوار قطیفه‌ای میگفتند. از شلوار قطیفه‌ای سرهنگ کلبلی خان که در دامان همین رضا شاه پهلوی مرد، برای شاهنشاه یک پیراهن و یک شلوار جور کردند، پشت رو کردند و یک شلوار و یک پیراهن برای او جور کردند. از هنگامی که این رخت را پوشید تا هنگامی که در کرمان این رخت را درآورد و به ارتش با جمع می گفت که خدا من مرگ بده، من هیچگاه به جز رخت سربازی رخت دیگری نپوشیدم، پوتین به پا بود و رخت سربازی به تنش. دو دست رخت بیش نداشت. یکی رختی بود که می پیرایید و آن را آویزان می کرد هنگامی که به ستاد ارتش می رفت، آن را می پوشید. آن دیگری را در کارهای روزانه می پوشید. درباره

0: این پهلوان گرامیه. به راستی پهلوی گفتگو کردن بسیار بسیار سخن مندار، نمی گنجد در یک هنگام. با این همه آنچه که می توانم کوتاه بگویم گفتم که سخنم را با اون پیوند بدم که همه نیروی خیش را بسیج کرد که ایران را بسازد، از آغاز چنین بوده است. یک همرزم می داشته است به نام درویش. به درویش می گفته است شبها نمی خفته و مشت به دیوار می زده است. درویش می گفت که رضا خان چرا نمی خوابی؟ می گفته است که درویش، یک مشت آهنین می خواهد که این کشور را از این نابسامانی، از این گرفتاری و ویرانی رها گرداند. نابکارانی که در تهران نشستند به زیان ایران کار می کنند. این مرد درخشان تنها در سوم اسفند که روز هنگام سپهخیزی ایشان است به این اندیشه نیفتاد. پیش از آن هم به آن اندیشه بود، می خواست چنین کاری بکند، نتوانست. سپس در سوم اسفند توانست این سپهخیزی بزرگ را انجام بدهد. برای اینکه یک کمی بیشتر در این باره سپهخیزی گفته بکنم که ایرانیان از واژگان بیگانه بسیار که ایرانیان برایشان واژگان بیگانه بسیار دلچسب است، دل نمیکنید از واژگان بیگانه. یکی از این واژگان نابکار که به کار میبرید واژه کودتا است. تنها رضا شاه نیست که چنین کاری کرده است. سپهخیزی در ایران همه بوده است. از شاهنشاه داریوش بزرگ هخامنشی بگویم نبود پیش از ما، نی مادی نی پارسی، که کشور را از اشموغان باز پس گیرد. ایشان با 7 تن از اسپهبدان و ارتشداران هخامنشی خیزید و شورش را خوابانید. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد با سپهخیزی به داد ایران رسیده است، همچنان که رضا شاه این کار را کرده است. پیش از ایشان شاهنشاه کوروش بزرگ همین کار را کرده است در برابر مادان. مادان با این که از سوی مادر روانشاد ماندانای مادی است و خود او مادی است، اما شاهنشاه کوروش بزرگ در برابر مادان سپهخیزی کرده است، به زبان بیگانه کودتا. پهلویان یا پارتیان که شما به نام اشکانیان میشناسید، برای از میان برداشتن اروپاییان و رومیان تبهکار و گجستکی که ایران را گرفته بود و پس از او سولوکوس نیکاتر در ایران و کسان او بر ایران فرمان یا ستم میراندن، پارتیان در برابر آنان برپا خواستند، سپهخیزی کردند، به زبان شما کودتا کردند و دست اروپاییان را از ایران کوتاه کردند. روانشاد شاهنشاه تخشری پاپکان، شاهنشاه همایونی ساسانی در برابر اردوان و پارتیان دست به همین کار سپهخیزی زده است. خیزش دلاوران شاهنشاه رضا شاه بزرگ مانند شاهنشاهان گذشته اوست. نمی توانید با گذاشتن یک نام زشت و پشتیبانی کردن از غجران دوزخی و اهریمن سرشت کار دلاورانه او را زیر پرسش ببرید. سپاس و ستایش باد بر گران پهلوان ارجمندی همچون رضا شاه بزرگ که با خیزش دلاورانه خیش برای ایران کاری کرد که در تاریخ ایران چنان که گفتم تنها شاهنشاهان رده یکم هخامنشی توانستند بکنند. ارتش گرجم که از نزدیکان این شاهنشاه بود و من بخت آن را داشتم که با او هنگام های بسیار زیادی را به سر ببرم، به من گفته است که تیپ همدان را برای رهایی ایران فرمانده تیپ همدان بود است، سرتیپ رضا خان میرپنج. تیپ همدان را به تهران آورد. به تهران نیاورد، در آبادی به نام مهرآباد که سپس در آنجا فرودگاه ساختند، در آنجا ارتشداران خیش را نشانده بود و برای آنان سخنرانی می کرد که برای گشودن تهران چه باید بکنند. قجران و جاسوسان از آن میان یکی از گماشتگان انگلیس از کار او، از آمدن او به روستای مهرآباد آگاه شده و سپس کسانی را فرستادند، گوش کنید دوباره بگویم، کسانی را فرستادند که از آمدن او به تهران پیشگیری کنند. انگلیسیان کسی را فرستادند به نام ضیاء. احمد قجر یک شمشیر همراه چند بدر زر برای بازداشتن شاه رضا یا رضا خان فرمانده تیپ همدان ارمغان هایی فرستادند. شاه رضا یا رضا خان میرفنج از این کار آگاهی داشت. در هنگامی که سخنرانی می کرد برای ارتشداران خیش در کوفته می شود، به گفته ارتش بود جمع، رضا خان میرفنج نشنیده می گیرد. در را کسی دیگری می کوبد و باز می کند و رو به رضا خان می کند و می گوید که حضرت اشرف، آتاماژور می گوید که یک دقیقه تشریف بیاورید. به زبان خود سربازی رضا شاه بگویم. رو به آن کسی که از به او گفته بود که آتاماژور یعنی سید ضیاء یک دقیقه بیاید، به زبان سربازی می گوید آتاماژور کدوم خر هست؟ در را ببند. این در که بسته شد، آنان دانستند که رضا خان میرپنج کسی نیست که سخن آتاماژور وابسته و گمارده انگلیسی را گوش کند. رضا شاه می دانست که آنان می خواهند که از رفتن او به تهران پیشگیری کنند. این بود که به آنان پشت کرد. از آنجا دانسته می شود آن دروغ‌های تبهکار که جنایتکاران قجر ساختند، از آن میان پیروان نابکار مصدق السلطنه اهریمن سرشت و دیگر تبهکاران آن دروغ‌هایی را که ساختند که کسی او را آورد و کسی برد. آری کسی برد او را، اما کسی او را نیاورد. این پهلوان گرامی ارتشداران خیش را به سوی تهران میراند و آن فرمان نامدار او که در دل تاریخ همچنان هست، من حکم میکنم، حکم کرد و تهران را گرفت. ارتشداران جم میگفت که پدر او محمود جم پیشکار دارایی قجران بود، بازداشت شده بود. شامگاه این یل آریایی جان و توان و زور ایران به دیدار بازداشت شدگان از آن میان محمود جم می رود. به او می گوید که تو هم شکمت کلفته است، هم چربی از سیر چانه ات آویخته است. می بایستی دارایی بسیاری داری. سربازان من جامه ندارن، کفش به پا ندارن، پوستند و استخوان. از همدان تا تهران را پیاده آمدند. تو کیستی که این همه چربی داری؟ محمود جم میگوید که من در کنار حضرت اشرف هستم، در برابر شما نیستم. اگر من را آزاد کنید، من میتوانم هزینه آمدن شما و خوراک و پوشاک و نوشاک ارتشداران شما را بپردازم. این محمود جم بود که از اینه کسانی از شاهنشاه رضا شاه را پرداخت. کسی اگر او را آورده بود، دست کم هزینه‌ای به او میداد، کفش و رختی به ایشان میداد. اگر انگلیسی او را آورده بود، بی کفش و رخت، بی جامه و خوراک و نوشاک آنان را نمی آورد. این محمود جم بود که این کار را کرده است. و سپس باز دوباره محمود جم آگاهی داده است به سردار رضا شاه بزرگ که گاری های پول به سوی بانک روسیان می رود و انگلیسیان. نام های زشتی داشتند: بانک استقراسی، بانک شاهنشاهی روس و انگلیس. رضا خان، این افسر سربلند، این ارتشدار یادگار بزرگی های ایران، آن گاری ها را بازداشت می کند و زمانی که انگلیسیان می پرسند که چرا گاری های پول را بازداشت کردی، می گوید که ارتشداران من به پول این کشور نیاز دارم، ما آن پول را ندزدیده ایم، ما به شما رسید می دهیم و سپس با شما گفتگو خواهیم کرد که آن پول از آن کشور ایران است و می بایستی هزینه کسانی گردد که برای به سامان بخشیدن این کشور کار می کند. از همه اینها دانسته می شود که شما یا به گویان نابکار دروغ می گویید مانند همیشه. هرچه برای ایران هست در برابر ایران است، شما در برابر آن دروغ می سازید. شما مانند کسانی هستید که من لمتون را چند بار دیدم، ان لمتون، انگامی که در 1320 است، 1938 ایشان به ایران رفته است، در تهران می بوده است. اما سخن زیاد می شه. این زن پتیاره بود که آموزشی چیزی نداشت. در تهران او را با رخت افسری نیروی هوایی نشان می دهند که ایشان ترجمان چرچیل بوده است در اونجا. این به خود من گفته است که من با نهادن رادیوی بی بی سی توانستم دو شاهنشاه شما را از ایران بیرون کنم، چون که ایرانیان دروغ را بسیار دوست می دارن، هم دروغ خوب می گوین، هم دروغ ها را خوب گوش می کنن. خود ایشان هم روزنامه‌ای به نام دیلی میل در تهران چاپ می کرد که بزرگترین دروغ ها را برای رضا شاه بزرگ از آن میان ایشان رفته است و گوهران شاهنشاهی ایران را برده است، ایشان می نوشت اینا را. و جنایتکاران و دروغگویان و جاشخان هم همون دروغهایی را که انلمتوم انگلیسی در روزنامش به زیان رضا شاه می آخوش، رضا شاه را خودشون آوردن دیگه. چون خودشون آوردن، همش به جان او افتادن و همش او را دشنام دادن، او را دزد نامیدن، او را تبهکار نامیدن، او را ستمگر نامیدن. خودشون بیارن دیگه، اینجوری می کنن دیگه، درسته؟ چه باید گفت در برابر دروغ‌ها و دهن‌های ژاژ و پلشت شما مردم؟ یا شما نامردم؟ نیرویی که ایشان بسیج کرد برای ساختن ایران شگفت‌آور است. همواره می گفته از پرتش و جمع که دیر شده است. دیر شده است و میبایستی ایران را از این گردابی که در آن افتاده است من میبایستی رهایی بدهم. یک بسیج جهانی درست کرد رضا شاه، بسیج جهانی برای ساختن ایران. بسیج جهانی، ایرانیان هم در درون آن بودند. ارتش رو جمع میگفتش که به محمود جمع گلایه میکرد که وزیر او بوده است، پدر ارتش خودجم، که من دانشکده افسری ساختم، هنرستان و دبیرستان و دانشگاه ساختم، اما کس نیست که در آنجا بنهم. آیا من میبایستی 12 سال درنگ بکنم که یک فرزند ایران زمین به دبستان برود و دبیرستان را پایان بکند، به دانشکده افسری و دانشگاه بیاید؟ این بود که به محمود جم میگوید که میبایستی از ایرانیان در کشورهای اروپا و امریکا به سر میبرند، دفتری فراهم کن و فرتور آنان و نشانی آنان را، نام و نشانشان در آن دفتر بنویس، به سوی من بیار، من فرمان بدم به فرستادگی های شاهنشاهی ایران آنان را به ایران بفرستند. ارتش بود فریدون جم یکی از آنان بود. خودش به من گفت که من نمیخواستم ایران برم، زیرا که در ایران چیزی نبود که من به اونجا بروم. در اون دفتر محمود جم چهره دانشجویی دانشگاه سنسیر ارتش بود فریدون جم را میگذارد و شاهنشاه که خود ارتشدار بود و دلداده ارتشداران بود، با با دیدن او میپرسد این کیست؟ میگوید که فرزند من. کجاست؟ در فرانسه. همین امروز، همین امروز به دانشگاه سنسیر بگویید که او در ایران نیاز است که باشد، به ایران بیاید. ارتشو جمع میگفتش که زمانی که آمدم، آن ایرانی که از آن رفته بودم که مانند یک روستای ویران بود، آبادیش آنگونه بود که من با خیشتن گفتم که گویا این کشور پار همتای کشورهای اروپایی است. به من می گفتن که برای نخستین بار که به دیدار رضا شاه رفتم، دیدم که مردیست پهلوان، یل و برونمد، 2.5 متر بلندی. از پایین به او نگاه می کردم و همه این گونه بودند. می گفت زمانی که به او نگاه کردم سرم پایین انداختم. از من پرسید که پسر سرت چرا پایین انداختی؟ گفتم ببخشید اعلیحضرت، نمیتوانم به چهره شما نگاه کنم. من پرسیدم چرا نتوانستی به چهرهش نگاه کنی؟ گفت چشماش زرد بود، مثل پلنگ، نمیشد به چشمش نگاه کرد. یک همچین کسی بود این مرد. چشماش زرد بود مثل پلنگ. از این دفتر که به شما گفتم، در درون این دفتر کسانی را به ایران آورد که مانند ارتش بودجم دست به ساختن ارتش شاهنشاهی زدند. ایران پس از شکست جانسوز و کافکاس ارتش نمی داشت، روزگار دلخراشی می داشت. روس شوم در ایران جنایتکارانی می داشت که جان و مال و آبروی ایرانیان را در دست داشتند. شاید شنیده اید که چوبه های داری که در تبریز برپا کرده بودند و آزادی خواهان مشروطه را دار می زدند، همین سربازان نابکار روس شوم بود. آن گونه ارتش در ایران بود. انگلیس تبهکار ارتشی به نام تفنگداران نیمروز ایران، ساوت پرشین رایفل، SPR گمان کنم، یک چنین چیزی داشت که قجران به پا کرده بودن. از آن میان به خواسته مصدق السلطنه دوزخی اهریمن سرشت، این نیرو نیرویی بود که به کشتار و نابودی ایرانیان دست می زد و ایشان، این نابکار، هم از آن ساوت پرشین رایفل پشتیبانی می کرد. در ایران از سوئدیان نیز بودند. شاهنشاه رضا شاه پهلوانیش اندازه ندارد گفتنش، از گفتن پهلوانی او. همه این بیگانگان را از ایران تاراند. استار سلوسکی را در پادگان رش چک و لگد زد. این پهلوانیست ها، شما به سرباز روس نمیتوانستی چیزی بگویید. این سرتی به استار سلوسکی را چک زده، کلاهش از سرش برداشته، لگد زده، سردوشی ها شکنده. این کار را در پادگان رشت انجام داده این مرد. ارتش های بیگانه ایران که از او گفته بود، که از آنان گفته بود کردم، را از ایران بیرون کرد. برای یکمین بار پس از نادرشاه افشار و از میان رفتن ارتش ایران در نبرد کافکاس، ارتش شاهنشاهی را گذاشت. رضا شاه، آمدن رضا شاه به کام هیچ کس نبود به جز به کام ایران. انگلیسیان که دشمنان ایرانن، به ویژه دشمن پهلویان، به ویژه دشمن کسی هستند که پیمان دارسی را به آتش بیاندازد و بسوزاند. او می رود کسی را می آورد که این کار را برای آن بکند. ننگین نامردم، شما چگونه می توانید بگویید که این یل آریایی را انگلستان، انگلستان شما را آورده است؟ انگلستان قجران را، روسشون قجران را آورده است و نگه داشته است، نه رضا شاه بزرگ را. او را آورده است که برای ایران راهن بکشد، دانشگاه درست کند. تنها اینها نیست، مگر بشینم بشمارم که چه کار کرده است؟ یک تسو دو ده تسو هم اندازه نمی گنجایش ندارد. برای یکمین بار ایشان ارتش شاهنشاهی درست کردند که در پایه بر پایه همان ارتش شاهنشاهی همه آرامش و آسایشی که در ایران به پا شد از اشکوب همین ارتش شاهنشاهی برآمد. آنگاه همان ارتش شاهنشاهی را انگلیسیان هنگامی که آمدن او را دستگیر کردن از ایران بردند. ارتش بود جمع می گفتش که همواره به خیش می گفت در حاجی آباد بندر عباس هم که 40 درجه تب داشت و گوشش چرک کرده بود و می گفت خدا من مرگ بده، ای کاش من همینجا بذارم در بند حاجی آباد بمانم. می گفته است که 1000 سال شاهنشاهی به آن نمی ارزد که غلامی بیاید و بگوید خواجه معزولی. پس از دستگیر کردن ایشان به دست بولارد، سرگرد بولارد، از دشمنان بزرگ مردم ایران ایشان است. مردم ایران را اندازه کرم هم نمی دانست، دشنام نمی ماند به مردم ایران می داد. ارتش بودجم بسیار از گفته ها و کرده های نابکار به من گفته است. پس از آن که ایشان را دستگیر کردند، انگلیسیان به کام جهانیان و کام روسشوم ارتش شاهنشاهی را نابود کردند. سران و افسران و گردان و دلیران آن را شماری را در زندان های آن سوی عرس، شماری را در زندان‌های آن سوی تجن، رودخانه تجن، آن سوی سرخس، در خاک روس ایر از خاک ایران که روسشون گرفته است، مانند سرهنگ جناب در اونجا، حسین منوچهری که سپس ارتش بود دکتر بهرام آریانا جاوید نام شد، در زندان شیشه عراق، تیمسار زاهدی را در فلسطین زندان کردن و ارتش شاهنشاهی را شکافتند. اروپا از آن میان انگلیس و آمریکا دشمن ارتش شاهنشاهی ایران است. دشمنان ارتش شاهنشاهی ایران. ارتش نیروی مردم است. ارتش توان یک کشور است و اینان نمیخواستند که ایران نیرو داشته باشد و توان داشته باشد. هنگام کم است. تیمسار قهارولی شاهرخ شاهی به من میگفتش که یک روز مرا پیش خواند رضا شاه شاهنشاه. گفت که قهارولی تیپ آهن را ببرد در شهر کاسپیان، شما قزوین میگید، رژه بروند در آنجا. من با یک ناخرسندی بسیار تیمسار میگفتش که گفتم این یک کار بسیار بزرگ و سختی است، شاهنشاه چرا یک چنین چیز را از من میخواهد؟ من فرمان را میبایستی، ایشان بزرگ ارتشداران بود، من ارتشدار میبایستی فرمان ایشان را به جای بیاورم. تیپاهن را از شهر و روستاهای ایران رژه بردم، در شهر کاسپیان هم رژه بزرگی انجام دادم با درفشای ارتش شاهنشاهی و پرچم شیر و خورشید نشان. در آن هنگامی که این کار را می کردم، یک کاسپیانی با اون گویش شگفت و زیبای خودش فریاد زد بارک الله پهلوی دارد میرد کافکازمان را پس بگیرد. میگه زمانی که من این را شنیدم از شادی گریستم. در بازگشت شاهنشاه از من گزارش خواستند. گفتم که علازد، من در هنگامی که میخواستم برم و شما به من فرمان دادی ناخرسند بودم. زمانی که این را شنیدم در کاسپیان، در شهر کاسپیان، دانستم که شما چرا میخواهید که ارتش رژه برود. گفت که چنین کاری را میخواستم بشود برای اینکه ایرانیان ندیدند که ارتش دارند. ایرانیان ندیدند که سرباز نگهبان مرزها و آرامش و آسایش آنان زنده است، که آنان در پناه زنده بودن و نگهبانی آنان زندگی بکنند. ایرانیان درفش و پرچم شیر و خورشید نشان خیش را ندیدند، اینکه میهن دوستی در ایران نیست، ایرانیان بی میهن و بی میهن دوستی ماندند. برای این بود که از شما میخواستم چنین کاری بکنید. رضا شاه یک چنین مردی بوده است، مردی بوده است افسانه‌ای، مردی بوده است که همه تن و روان ایران بود و برای ایران میاندیشید. تیمسار قهارقلی شاهرخ شاهی میگفتش که این مرد یک مرد شگفت‌آوری بود که هر آن چرا که شما می توانستی 10 روز دیگر بدانی و ببینی در جا می دید و می دانست و در می یافت. سخن بسیار بسیار زیاد است. یک چیز دیگری بگویم. من یک وقتی داشتم کس دیگری که از در اون دفتر نامش بود حسین خان مهرایی. شاهنشاه رضا شاه بزرگ حسین صدا می کرد او را. او را هم از اتریش آوردن. ایشان پیمایور یا مهندس سازنده این پلهایی که در مازندران میبینید، در گیلان میبینید، سازنده سرمهندس یا سرپیمایور اون پلها همین ایشان است که فرماندار شهر بندر پهلوی شدند در شاهنشاهی ایشان. به من میگفت که در یکی از شبها یا بامداد پگاه زود صدای خودرو می شنیدم. خب خودرو اون زمان نبود. دیدم که نزدیک خانه هم در نوشهر صدای خودرو می آید. آسیمه به پا خواستم و در را چون گشودم دیدم که یکی از خودروهای دربار است و دبیر اعظم بهرامی در کنار خودرو ایستاده است. او کسی بود که در کوبیده است. دانستم که شاهنشاه رضا شاه است. جامه بر تن آمدم، گفتم اعلیحضرت چه فرمایشی هست؟ از بنده چه ساخته است؟ گفت که حسین، شنیدم که بندر نوشهر ساخته شده است، آماده شده است، پیریزی می کنید. خوابم نبرد. گفتم که نخوابم، شاید چوبهایی را که با ماشین بخار با ماشین می کوبید کم مبادا که کم کوبیده باشید که بندر سست ساخته بشود که 10 سال 20 سال پس از من فرو برود. این بود که آمدم ببینم که چه کار کردید. خب مانند همیشه مهرایی میگفت که من با ترس بسیار، خب دیگه 4 بامداد بود، ما اونا را شب بوده روز کوبیده بودیم، آب دریا میتواند آنان را اندکی جنبانده باشد، اگر من دوباره اونا را بکوبم یک کمی پایین برود، من پاسخ شاهنشاه را چه بدم؟ فرروی میگفتش که گفت برو ماشین بخار را روشن کن، فرمان بده که چوبها را بکوبم. ایشان هم دستش را، شاهنشاه هم دستش را پشتش گذاشته بود، چنلش را گرفته بود در دستش و با چشمان مانند پلنگش خط آب را نگاه میکرد. خوشبختانه هرچی کوبیدند پایین نرفت، تیرک ها پایین نرفت و برگشت گفت که کار خوبی کردید، بگویید سنگ ها را بریزند. یک همچین کسی بوده است رضا شاه. در بازگشت از پل ها که می گذشتیم گفت که حسین، این پل ها مانند من می میرن، زیست دارن یا همیشه می مانن؟ گفتم نه لازدت، اینها همیشگی نیستن. گفت چند سال میمانند؟ برای نمونه این پل چند سال میمانند؟ گفتم علازد این 80 سال برای نمونه میتواند بماند. خب پس از 80 سال چی؟ گفتم علازد پس از 80 سال باید به زیر اینها بتون تزریق کنند. گفت اینو کجا نوشتی؟ گفت ننوشتم. گفت برو یه شناسنامه برای اینها درست کن، بنویس کی 80 سال کی از کدام تاریخ است؟ کی باید بتون به اینها بریزند؟ اینا را در شهرداری بذار بماند، زمانی که 80 سال پر شد این کار را انجام بدن. من میرم میمیرم، تو میری میمیری، این کار را انجام نمیدهن. نمیخواهم که این کارها که شده است نابود گردند. من به شما یه چیزی بگویم، حسین خان مهرایی میگفتش که انگام تزریق بتون برای پل‌های چالوس برای نمونه نزدیک شد، انگامی که به شهرداری رفتم و این خوکان و کفدارانی که ایران را گرفتند، به آنان گفتم که هنگام تزریق بتون است. گفتند نیاز نیست آن بتونی که شما میخواهی به اینا تزریق کنید را بردارید و بروید مسجد برای ستایش خوکان و تبهکاران و کفداران بسازید. حسین خانم مهرایی این را به من گفت. نگاه کنید ببینید از این اندک چیزهایی که گفتم رضا شاه که بود از انگام میگذرد. در جوهانسبورگ که زندان بود و رضا شاه دستگیر شده بود در اونجا، ارتش بود فریدون جم گفت که رفتم بازار دو دست جوراب خریدم، یک دست برای خودم یک دست برای شاهنشاه دلخون. ایشان برای دیدن پزشک باید میرفت مطب پزشک، با مردمان جوهانسبورگ در رج می نشست، صف می نشست که پزشک او را ببیند. ببینید با شاهنشاه چه کردن. یک پزشک به خانه او نمی رفت که او بتواند پزشک او را ببیند. می بایستی به آنجا برود مانند مردم همگانی اونجا رج بماند که پزشکیشان را ببیند. به هر روی جوراب خریدم و آمدم دیدم که شاهنشاه گفتم علازد این جوراب را شما خریدم. به جوراب ها دستت گفتش که این جوراب بسیار ارجمند است، گرانمایه است. من که پدرم مانند شما نخست وزیر نبوده که. من سربازم. این جوراب بسیار نرمه. به پای من خوب نیست. من هرگز چنین جورابی نپوشیدم. برو یک جوراب زبر سربازی برای من بخر. ارتش رو جمع میگفت رفتم گشتم با یک سختی بسیار. یک دست از این جوراب هایی که سربازان می پوشیدن برای ایشان گرفتم و چون نگاه کرد گفتش که این خوب است برای من. چه بگویم بسیار سخن است. پس از این که از تهران رفت، شاهنشاه رضا شاه در اصفهان، فرزندان ایشان هم در آنجا بودن، از آن میان شاهزاده اشرف. این شاهزاده گرامی به خود من گفت که من از پنجره آن ساختمان به باغ می نگریستم. دیدم مردی پیر، به واژه‌ای که خودش گفته است، تکیده و فرتور از میان باغ به سوی ساختمان می آید. من با خود اندیشیدم که او کیست؟ چرا او چه کسی ایشان را راه داده است در اینجا به سوی ما می آید؟ چون خوب نگاه کردم دیدم که رضا شاه است. در دو هفته چنان گشتم که من که دختر او هستم او را نمی شناسم. چرا اینجور شده بود؟ برای آن اینجور شده بود که آن پنجه آهنینی که او داشت، آن زورمندی که او داشت برای ساختن ایران، آن زورمندی و آن پنجه آهنین را از او گرفته بودن و ایران آنگونهی که او میخواست ساخته بشود ساخته نشد. برای نمونه ذوب‌آهنی که او سه بار آورد و انگلیسیان آن را بمباران کردند و نگذاشتن ساخته بشود، آن را شاید 30 سال پس از خودش هم اروپاییان و امریکاییان به کشور شاهنشاهی ایران ندادن. شاهنشاه آریامهر ناچار شد از روسیان بگیرد. اروپا و امریکا میگفتند که شما نیاز به ذوب‌آهن ندارید، نمیبایستی داشته باشید، شما میبایستی فراورده های آهنین ما را بخرید از ما، نه اینکه خود ذوب‌آهن داشته باشید. او کرد این کار را. از ایتالیاییان خواسته بود که افسران نیروی دریایی ایران را با نام‌های ساختگی و پنهانی مانند هریسچی و میلانیان که کشتن انگلیسیان در آکادمی نوال در ایتالیا آموزش بدهد و ناوهای جنگی را پنهانی به دست آنان بدهد که ایشان خریده بودند و به ایران بیاورند. همین ناوهای جنگی و همین افسرانی را که پنهانی ایتالیاییان آموزش داده بودند را انگلیسیان در هنگام پس از اینکه شاهنشاه رضا شاه رفت، همان افسران را کشتن، همان ناوها را یا در آب آتش غرق کرده یا دزدیدن با خودشون بردن. چون انگلیسی ایشان را آورده بود دیگه، انگلیسی بیاورد اینجوریست دیگه. انگلیسی چون ایشان را آورده است میبایست او را با خاری و زاری اسیر بکند، ببرد و با ارتش و ساخته های او چنین بکند. شگفت است کشوری که جاده نداشت، کشوری که بیماران روانی و تنی مانند کرم در بردگی قجران میزیستن، زیستشان کمتر به 50 میرسید، کسانی شدند که دارای نیروی هوایی شدند. ایران باتری درست کرد به نام وارتا. ارمنیان آمدن باتری وارتا برای ما درست کردند، ارمنیان ایرانی گرانمایه. سپس هواپیماهای یونکرز نیروی هوایی درست کرد، ایران دارای خلبانهای جنگی شد، ایران دارای توپ و تانک گردید، ایران دارای ارتش شد. انگلیسیان این را نمیخواستند. برای آن بود که آن شاهنشاه را از کار برداشتند. همین کار را هنگام میگذرد، همین کار را اروپا و آمریکا از آن میان انگلیس با ارتش شاهنشاهی در سال 57 کرد. هم در سال 57، هم در سالی که شاهنشاه رضا شاه در از ایران رفت، ایرانیان زبان نجنباندن و نگفتن که شما که برای ما کار کرده اید، ما نمیگذاریم که از ایران بروید. اما کشتی باندرا را، کشتی باری باندرا که رضا شاه را در آن به بند و پروه و اسیری به گفته شما گرفتن، چون دانستن که زرتشتیان در هندوستان غیرت ایرانی زرتشتی را ببینید، چون انگلیسیان دانستند که آنان روی ساختمان‌های خودشان نوشتند سگ و انگلیسی به اینجا نیاید، چون با آمدن رضا شاه با از بندر عباس در کشتی باندرا نشست می‌دانستند که به سوی بمبئی می‌رود و بمبئی شهر زرتشتیان است، زرتشتیان درست کردن شهر بمبئی را، آغاز به این گور کارها کردند. از ترس رضا شاه را در دریا نگه داشتن، به سوی هندوستان نبردن. اما ایرانیانی که رضا شاه آنان را از بند قجر، از بردگی قجر رهایی کرده بود، زبان نجنباندند که این پهلوان دلاویز از ایران می رود و با رفتن او روزگار ایران روزگار خاروزار گردید. شگفت است، شگفت از این ایرانیان، شگفت از این ایرانیان که کسی را بیاورد این شاهنشاه به نام یالمار شاخت. نام ایشان را یاد بگیرید. این کسی که به نام یالمار شاخت است، این روزگار منبودی یا اقتصاد ایران را ایشان سر سامان داد. این مرد کسی به نام یالمار شاخت را آورد که جرمنی که از جنگ یکم جهانی به زانو نشسته بود، در سایه دانش اقتصادی اکونومیان منبودی یالمار شاخت برخاست. کشوری شد که در 3 ماه یکم جنگ از روسشون 4 برابر خاک خودش خاک گرفت و 1,200,000 روس شوم را پروه گرفت. همین کشور جرمن در سایه نگاه ها و پرورش های پولی که یالمار شاخت به جرمن داشت چنین شد. همین یالمار شاخت را شاهنشاه رضا شاه به ایران آورد. همو کسی است که پیشنهاد کرد که 10 شاهی روی بهای قند و چای بگذارند که راهن شاهنشاهی ایران را بکشد، که ایرانی بتواند ببیند که بندر عباس دارد. هنگام گذشت، درست است؟ هنگام دارم. به هر روی شاهنشاه رضا شاه را سرزنش می‌کردند که چرا یالمار شاخت را به آورده بودی، و یالمار شاخت را انگلیسیان در جنگ دوم جهانی در نورنبرگ که دادگاهی می‌کردند، از او چندین بار پرسیده بودند تو چرا رفتی ایران، چرا این کار شگرف را که برای جرمن و کشور خودت کرده بودی برای ایران کردی. از گناه‌های نابخشودنی شاهنشاه رضا شاه این بود که کسانی را از سراسر گیتی برای ساختن ایران می‌آورد. زمان گویا گذشته است یا میگذرد. حسین مهرایی میگفت شب که بامداد که میرفتیم به سوی ساختمان بندر نوشهر، خودرو را گفت بیست. گفت که اون بالا چه نوشته است؟ گفتم علازد کمپانی که بندر نوشهر را میسازد نام خودش را در بالا نوشته است. گفت برو یک اره بیاور و اره کن آن را بی پایین بیانداز. گفتم چرا علازت؟ چرا باید؟ نمیشد که از روشان چرا پرسید. گفتم انگیزش نیست. گفت بایست بنویسید که کشور شاهنشاهی ایران، ساختمان بندر نوشهر، مستخدم کمپانی که این را برای ما میسازد. چرا نام ایران نباید اونجا باشد؟ اینانی که از ما پول میگیرند برای ایران کار میکنند، میبایستی نامشان باشد. بارها گفتم، میگفت که قالی های شگرف و برازنده و دلاویز بخرید در فرستادگی های ایران در اروپا و آمریکا، پهن گردارید، بگذارید بیگانگان سرشان در فرستادگی ایران، شما فرستادگی را به زبان اهریمن سفارت میگویید، در فرستادگی های ایران سر بیگانگان پایین باشد. هنگام میگذرد یا گذشته است، جوانانی که امروز این سخنان را گوش میکنند، اینها اندرز برای شما باشد، اندرز برای شما باشد، از این سخنان اندرز بگیرید و برای رهایی میهنتان مانند رضا شاه که نمیتوانید، اما در سایه اندرز ایشان، در سایه پهلوانی های ایشان بپا خیزید، میهن خیش را رها گردانید. اگر میخواهید ببینید که ایران چیست و کاری که برای ایران کرده است چیست، میتوانید به افغانستان نگاه کنید که بخشی از ایران است. پدر همین شاهنشاه رضا شاه در نبرد هرات جان سپرده است، برای جدا نشدن هرات در نبرد هرات جان سپرده است. شاید شنیده اید که ایشان بی پدر بزرگ شد. افغانستان ایران است و خاک ایران است و جایگاه و زبان و فرهنگ و دل ایران است، اما افغانستان ایران بی رضا شاه است. چون آنجا رضا شاه نداشت، نگاه کنید رخت و ریخت آنان را، رخت و ریخت ناسزاوار و رنجاور آنان را، شما نگاه کنید رخت و ریخت ما را، این جامعه را، این رخت و ریخت را رضا شاه به تن ما پوشانده است. ما چنین نبودیم، ما مردم به شمار نمی آمدیم، ما شناسنامه نداشتیم، ما آموزشگاه نداشتیم، ما خواندن و نوشتن که هیچ، نام خیش را نمی دانستیم، نمی دانستیم چند ساله هستیم. نوروز در پیش است، همین نوروز را سر سال نو هرمز فروردین و نام اوستایی 12 ماه گرامی ایران را همین شاهنشاه، پیش از این که شاهنشاه باشد، از کنکاشستان ایران خواست که این نامهای دلاویز را جایگزین نامهای شرم‌آور دشمنان ایران گرداند. من از نوه ارباب کیخسرو شاهرخ، شاهرخ شاهرخ که در اینجا بود، درگذشت شنیدم، میگفتش که از او میپرسید که زمانی که شما حساب میکنی ارباب، این نامهای شگفت‌آوری میگویی، اینها چیست فروردین اردیبهشت خرداد؟ ارباب کیخسرو گفته است که رضا خان، اینها نامهای ایرانی و اوستایی 12 ماه است. از ایشان خواسته بود که این نامها را به او یاد بدهد و در حساب‌هایی که ایشان می‌کرد دیگه پس از آن همین نام‌های اوستایی را می‌نوشت. ایشان همون کسی هستند که این 12 ماه را با این نام‌های دلاویز سر سال نو هرمز فروردین، روز 1 فروردین نوروز آغاز میشه، کار ایشان از اونگاه نگاه کنید به افغانستان، جوزا، حمل، دلو، این نام‌های ناسزاوار و پلش در اونجا هست. اونجا رضا شاه نبوده است، در ایران رضا شاه بوده است که برای شما این نام‌های گرامی و شگفت‌آور زیبا را آورده است. رضا شاه جهان است، رضا شاه دل و جان ایران است. هنگام گذشته است، درست است؟
1: بله با عزتون.
0: خب هنگام گذشته است، درود به روان و فروهر رضا شاه، به نوه رضا شاه بزرگ درود. ارمغان این شاهنشاه است در نزد ما، رو به او آورید. زنده باد ایران، جاوید شاه، بگویید که ایران آزاد گردد. بزی ایران. بزی جوانان برومد. بزی ایران.

0: درود بی پیام به ایران، درود بی پیام به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابق ارتش هستن ایشون، و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه‌ای که باید اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای به اصطلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه. از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد، به هر حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم، به دلیل اینکه جابجایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام میشه. میریم پیش آقای شهرام سبزواری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید بسش برنامه ریزی بشه. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. همونجور که شما فرمودین، پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شه. حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی، یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن، چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن، به چه نیرو، به چه ارگانی، به چه جایی خودشون رو معرفی کنن. ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره. تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید، اونایی که دستشون آلوده به خون نیست، اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن، بیان کنار مردم بیستند، فقط در این حد صحبت کرده، شخصش آزاد است. بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن. ولی خب همین این نکته هم هست که آقا شما بیاین مثلا ریزش کنید، حالا به فرض بیاین کنار مردم بیستید، بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم، اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم، چون رژیم هنوز هست، چون روابط خارجیش هنوز داره، اونقدر تضعیف نشده، امروز نیروها بیان پشت مردم بایستن، خب فردا تکلیف این نیروها چیه؟ چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی. نیروهای نظامی بعضن در خونهای سازمانی زندگی میکنن، بعد زیر نظر هستن، آدرس پدر، مادر، برادر، خواهر، همه چیزشون رو دارن، یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سخت تره تا یه شخص عادی بخواد مخفیش. خب باید برنامه داشته باشیم، باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن. حال اگه سوال دیگه هست من در خدمتتونم.
0: نه در یه خورده راجب خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه، یعنی چطور در حقیقت این نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسیبی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون رو دارن، زندگی خودشون دارن. و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همینجوری بدتر و بدتر شده، داریم میبینیم که دزدی هایی که میشه، فساد هایی که میشه، حتی در خود نیروی انتظامی فساد های زیادی میشه، حتی در زمان جنگ. من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت به عنوان مثلا تهیه کننده خبر و اینا رفته بود لب مرز، اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل، اون موقع موتورای تریل میبردن که هنوز هم هستش نیروهای نظامی، مخصوصا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن، میآوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته، در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن. یعنی از این پرونده های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش، که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن ضایع میکنن. این بودجه‌ای که بودجه کشور، از خزانه کشور که درآمد کشوره، داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه. یکی این که بگو که آیا شما پرونده‌های میشناسید شبیه به این، یعنی همینجوری این فساد ادامه داره، درسته این حرف من یا نه؟ و اینکه به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور، ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم، به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن، چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از این جابجایی قدرت؟
1: خب افشین جان اگه اجازه بدیم، من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجایی، ارتش چرا پشت ما نمیایی. بعضا هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونه، سریال نونه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایید اینا، اصلا اون صحت نداره. یه وایس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کرده اینجوری. ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم، یا حالا شهر اصفهان، شهرهایی که خودمون میشناسیم، با این سازه های جدید اگر ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بیسته، قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میسته دیگه، که یه همون سلاح ها رو داره. میدونید چی میگم؟ یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح. حالا بعضی نمیگم قطعا سپاه، حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیابتی، بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیابتیشو وارد کشور میکنه، که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا. خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشته‌های فراوانی به جای میذاره. تیراندازی که شما بخواید کشته‌های غیر نظامی عرض میکنم، نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه. ولی شما فکر کنید تو یه محله‌ای که حجم خانه ها زیاده، اینا برن یه دفعه روبروی هم بایستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم. اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودش رو داره. احساسی نباید عمل بکنیم، احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره. حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی‌ها دلشون با مردمه، ولی حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی‌ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است، چون نمیتونن بیان علنا اعلام انزجار بکنن یا بیان علنا کنار مردم بایستن، مثلا تفنگ جسر بردارن بیارن فکر کنین شما تیراندازی کنن، 4 تا تیرش به هر خونه بخوره دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه به قول معروف آسیب بهشون برسه، ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه. به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سه جانبند، یکی از طرف مردمه، یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام، یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست. خب برسیم حالا سوال شما. من اصلا یاد رفت سوال شما چیه.
0: ببین من بیشتر نظر اولا که یه بار فقط اینو تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمانی یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش؟
1: ببینید اون موتورهای ترل که شما فرمودید، خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن، خودشون هم 3-4 تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن شهید میشدن، هیچی از مال گذشته بودن، فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن، بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمش رو ساختن و دادن، همه مستظر هستن. فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست، در ارتش هم بوده. ببینید در ارتش اومدن برج‌هایی دادن به فرماندهان، این چیزایی بود که حالا دادن، یه سری چیزا هم افشا شد مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلند سازی در بندر عباس، منطقه یکم بندر عباس، قرارداد موتور کشتی، ساخت موتور کشتی بود و فلان. فکر نکنید که مثلا، ولی بیایم مثلا تعدادش رو ببینیم، تعدادش نسبت 1 به 1000 به سپاه، یعنی اگه 1000 تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا دوتا تو ارتش میشه، که خیلی هاشم اصلا فکرشو نمی کنن، مثلا نمی دونن این کاری که دارن می کنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه. ببینید وقتی بودجه نظامی تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی، بر اساس یک کدهایی تخصیص داده میشه، میان اونو خرج میکنن، مثلا کد پوشاک

0: مثلا 300 میلیون 200 میلیون، اینا اصلا رقمی در مقابل 3000 میلیارد 4000 میلیارد اصلا دیده نمیشه، که بعضا میگیرن و حالا خوشبختانه اونی که فساد کردن میگیرن، ولی بحث اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه، میبینیم تصاویرش میاد بیرون، یا اینکه میاد همونجا تو زندان مأمور خریده هنوز داره ادامه کارش میده، ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفت.
1: درسته. مثلا ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی، حسین سلامی که الان فرمانده سپاهه، برادرش هم فرمانده ارتشه، این درسته؟
0: برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست، برادرش توی یکی از یگانها رده فرماندهی داره خدمت.
1: درسته، همین. پس یعنی بعضی
0: میدونید عبدالرحیم موسوی همون آخونزاده، آخه هر فرماندهی که فرمانده نیست، اینم فرمانده پادگانی هسته.
1: درسته.
0: برادر سیاری چیزه، به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه.
1: یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن، همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش.
0: نه نه نه، ببینید اینجوری نیست. تفکرات اونه، یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خواهد بعد شما، خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست، 70% جانباز واقعا، جزو تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خرمشهر از روز ابتدا بوده و جنگیده، تا اینجاش قهرمان ملیه، ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش.
1: نه منظور من میدونی چی، منظورم اینه که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن، یعنی هم بقول شما
0: اصلا باشه فرمانده نمیشن. خب قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید فرماندهان، یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن، اگر حکومتی نباشه، اگه زوب در ولایت نباشه، اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه.
1: و در مورد این که اشاره کردی
0: یکی دو بار اومدن پشت مردم ایستاده، آدم نباید اینا رو فرمانده.
1: درسته. این که من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم به پیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره، خب عملا اگر جمعیت بالایی، یعنی حتی بالای 100,000 نفر بیان توی خیابون، امکان به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه، یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه، درسته؟ این
0: نیروی سرکوب آشمز میشه، اون موقع عملیات خل سلاح خیلی راحت تر میشه.
1: خب
0: خیلی حالا من نمیخوام بگم،
1: درسته، اون چیزی که
0: جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره، ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره، وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره، دسته های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلن تشکیل شده، خیلی راحتر میتونن برن عملیات خل سلاح، دستگیری، حتی
1: دقیقاً منظور من همینه، یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد رو فقط دستگیر بکنه و عملاً
0: میکنه این کارو قبل از خیابونه، البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابونه.
1: خب همون یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوام اون نیرو بیارن کاری بکنن، تو خود پادگانا تموم میشه قضیه.
0: اگه بمونن، اگه فرار نکنن، همونجا تو پادگانا قطعاً اینا دستگیر میشن، چون دل خوشی این ملت از این پرسنل، اینجوری بگم بهتر، پرسنل از این فرماندهان ندارن که همه این تبعیضا، همه این بالا پایینا رو از چش این فرماندهان ببینن. ببینید من همونجوری که عرض کردم خدمتتون که چند سالی توی معیشت پرسنل کار میکردم، فشار آوردیم برای حق ماموریتایی که مثلا 3 سال 4 سال داده نشده بود، یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن، اینا پرداخت نشده بود. فشار آوردیم. آقای موسوی اومد و برداشت رفت شروع کرد CD پخش کردن تو یگانه، افتاده بود تو بحبوه کرونا و اینا، میخواست از فشار بیاد بیرون، CD پخش کرد توی یگانه که من سر 5 سال بل میکنم. همین اصخایی اخیرش هم که اومده بود بیرون، اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که اصخاییش از روی اجبار بوده، نر که من نتونستم اون وعده هایی که داده بودم و محقق کنم. این رفتم آخرین تلاشی

0: کردن از مجلس یه وامی مصوب کردن 6 میلیون تومان به هر پرسنل بدن. حالا هر کس دیگه حالا بدهی وامی نداشت، نمیدونم چک برگشتی نداشت، فلان نداشت، بیسار نداشت، 6 میلیون تومان اینا میخواستن بهش بدن، تازه با این همه داستان و ضامن و بالا و پایین. خب تا اینجا کارو دارین، ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن، تازه وام اونا 2% بود، یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسنل. حالا به اسم وام، وام مالا خوب نبود، بیشتر بدبختشو میکرد، به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسنل. اونا اومدن چیکار کردن؟ 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن. اول اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود، 80 میلیون خیلی پول بود. این سال الان نبود که مثلا میگه 80 میلیون، نه اون موقع مبلغی بود. 80 میلیون نفر خودشون ازشون و 6 میلیون تومان فقط به پرسنل، اونم با اما اگر دادن. خب شما به نظر شما پرسنل حال و روز خوشی از اینا دارن؟ این هرچی تبعیض هست به خاطر بی برزگی و بی لیاقتی فرماندهان ارتشه، میدونن خودشون.
1: بله، حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقاً چه خواسته، یعنی چی خیالشون راحت، فرماندهان نمیگم ببخشید، همون پرسنلی که ناراضی از فرماندهش چی راضیش میکنه که مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلاص صلاحشون بکنیم؟ چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع؟
0: 2/3 انقلاب پیش رفته باشه و این که بدونن سیستم بعدی کی هست، چی هست، یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رایگیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هر چی.
1: حالا میگن دوران گذار، الان
0: بله دوران گذار رو عرض میکنم، خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته ای، نه اینجوری نیست. ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است. ما اگه تجربه 57 بذاریم، خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن، خیلی از قراردادها ملغا شد، خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوذ عده‌ای در اون سیستم دوران گذار سال 57.
1: خب ببینید سال 57 یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا، یا در حقیقت خمینی یا اون دسته‌ای که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن که بعد برن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره. و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد، یعنی الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد رضا شاه و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته، ولی این که بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر می‌کنم که ما رو از هدفمون دور می‌کنه.
0: همچین چیزی عرض نکردم.
1: آره شرایطمون فرق داره.
0: همچین چیزی عرض من درست. رو عرض کردم که درس بگیریم.
1: درست.
0: ببینید خب همون مدل، همون ویترین پیش رو هر نظامی هست.
1: درست.
0: اونو می‌بینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته. ببینید ارتشی ها خیلی ضرر کردن، اتفاقا من یه توییتی هم در این مورد زده بودم. ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه، الان مشخصه دیگه، گفته بود کسی رو نکشید، فشار حد اکثری نذارید. بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه، اعتراف همین نهیه که الان سر کار هستن اشغالگراست که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم. شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه، گفته بودن حدود 1 میلیون نفر و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم؟ میدونید چی عرض میکنم؟ ایشون دستور داده بود که نکش. حالا اومدن چیکار کردن؟ اول که ارتشون اونجوری تضعیف کردن، لیست داشتن، سرانو زدن، اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتشو اونجوری، یه سری اونجوری زدن، یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون باز ارتشی های وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شکل زدن که آقا اینجوری. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه برچسب رو طاغوتی بهشون زدن، درگیر جنگ هم شدن. همون ارتشی که طاغوتی بود و باقی مونده هاش هم نصف بیشترش توی زندان بودن، درگیر جنگ شدن و خیلی هاشون رو از زندان در آوردن و رفتن به جنگ، به جنگ دفاع از میهن. جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن؟ یه ورچه سادن روشون خائنی نبشا. خب شاه خودش گفته بود نکشید. بعد اینجا چه اتفاق میفته؟ این خائنی نبشا اگر کشته بودن، اگر اون روز اومده بودن چیکار میکرد، نمیدونم وایستاده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشاهی رو نگه میداشتن، امروز همین آدم ها بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خونریز. ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این.
1: خب همون ببینید الان من موافقم، البته میخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57 قشنگ برنامه ریزی شده بود به وسیله سیستم های امنیتی خارجی و اونها خیلی نقش داشتن توی ساکت کردن ارتش، همه این چیزا حساب شده بود کاملا داستان 57. الان خب یه شرایط دیگه، یه واقعا یه جنبش مردمی هست، مردم میخوان آزاد بشن از زیر فشار جمهوری اسلامی و حتی خود پرسنل ارتش هم در فشار هستن، مثل گذشته نیست هستن. و حالا الان این پرسنل ارتش باید خیالشون راحت بشه. شما گفتید 2/3 انقلاب بعد انجام بشه. خب اون جمعیت مثلا زیادی که بیاد تو خیابون میتونه این قوت قلبو بده به پرسنلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن. اما اون کاری که بعد اپوزیسیون انجام بده، یعنی اون برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه. ببینید مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه، یا برگردیم به قانون، یا بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن و اینا. اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی، ارتش خودش یک سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانیزم، مثل یک اداره مشخص داره کارش انجام میده. خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم خب یه عده‌ای دارن تو وزارت دارایی کار میکنن، یه عده‌ای دارن تو شهرداری کار میکنن، یه عده‌ای دارن برای دولت دارن کار میکنن. این عده که صبح بلند نمیشن قانون اساسی بخونن بعد برن سر کارشون، اینا دارن میرن یه کار مشخص، یه وظیفه‌ای دارن، بعد برن اون سرویسشون رو به قول معروف بدن و آخر ما هم حقوقشون رو بگیرن. معمولا هم اینجوریه که بودجه رو وقتی می‌ریزن حداقل چند ماه حقوق جلو جلو توی حسابا هست برای اینکه بتونن حقوق کارمندای دولت رو سر وقت پرداخت بکنن. معمولا اینجوریه. حالا هر جاشو که من اشتباه میگم شما بگید. پس بنابراین ما لنگ در حقیقت قانون اساسی نیستیم. ما باید بدونیم که این سیستم مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش مردمند و از کدوم مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد، همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن و اونها رو کنار بزنیم و یه به هر حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره ها، از تو همون ارتش، یا اینکه یه سری آدم رو مثلا از قبل آماده بکنن، بگن آقا این آدم ها میان اینجا رو، این اداره رو، این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی یک رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن. این الان لنگ چی هستیم دقیقا به نظرت؟
0: ببینید قانون اساسی که شما فرمودید قانون اساسی مال بعدشه. ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم. لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم. اول براندازی بکنیم بعد میام رو قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چه.
1: یعنی ببخشید من میون کلمه، اول براندازیه بعد دوران گذاره و بعد حالا قانون اساسی های مختلف
0: میونه. قانون اساسی بله. بعد میشینن اون حالا هر کدومش حالا فرق میکنه، مشروطه غیر مشروطه.
1: درست.
0: همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات میخواد.
1: درست.
0: چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود، الان باید قانون سکولاره. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی بحثی که الان من خدمتتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون، یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه، سازماندهی وجود داشته باشه، پله پله این مراحل مراحل براندازی جلو بره، اون موقع است که اعتماد میشه، اطمینان میشه که براندازی داره شکل میگیره. رژیم شکسته، رژیم از نظر اقتصادی شکسته، از نظر روابط بین الملل شکسته. حالا درسته یک کورس امیدی بعضی موقعا برش باز میشه، یک کسی گروگان دارن یا یه مسئله هست، یه نیم نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن، اون متفاوته، اون زیاد دوامی نداره. ما تجربه داشتیم از قدیم، اروپایی ها همچین پای کار وای، هر وقت ببینن به نفعشونه میرن اون سمت، ببینن این ور به نفعشونه میچرخن این سمت، فرق نمیکنه. مهم اینه که این اپوزیسیونی که بیرونه یه برنامه درست داشته باشه، جای همه رو مشخص کنه. فردا روزی اون به فرض از رده سوم هر هنگی تکلیفش چی میشه، حتی همون رأس هنگ تکلیفش چی میشه. یعنی شما اگه یه سرتیپ مثلا فلانی، حالا زوب در ولایت هم هستی، همه چی هستی، قراره چه بلایی سرت بیاد؟ خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست، که خانواده داره، فرزند داره، برادر داره، اینا همه تاثیرگذاره. وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی، همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود، ولی حیف که فقط در حد حرف مونده. ببینید، گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش، ولی این فقط الان در حد حرفه. یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده. من خودم قبول دارم اون حرفو، ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره؟ میدونه چی عرض میکنم؟ یه وقت حالا سوء تفاهم نشه، یه عده بگن آقا نه اینجوری نیست. ولی شاهزاده این حرفو زده، ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن، جمهوری خواهن فلانن، در حد ایشون نیستن، ولی خب حرف میزنن دیگه. هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلایی سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن. وقتی کمونیستا یا چپ‌ها راجع به نیروهای مسلح صحبت کنن، هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم میبینیم، نوع برخوردشون رو میبینیم راجع به نیروهای مسلح. خب چجوری شما میخواید نیروهای مسلح رو جذب کنیم؟ شما بیایید با فوش و فضیحت و مظلومان مورد از کشور داره دفاع میکنه، کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور، یه سری دست و کف میزنن، خب خجالت بکشید. این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته. اگه اون مرزبان نباشه، طالبان که هیچی، حالا هر خری دیگه همونور میاد تو، میاد تجاوز میکنه به کشورمون، بخشی از کشورمونو میخواد دست درازی بهش بکنه. خب باید ما اینا رو تفکیک بدیم. این احساسات خوبا، خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم، میهم پرستانش، ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارن، این میشه جنایت.
1: خب حالا بریم مثلا فکر کنیم که الان، یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه خیال همه راحت میکنه، یعنی قشنگ من مشخص بکنه، بگی که در حد حرف نباشه دیگه، عملی باشه، یه چیزی که بدونن که خیلی خب دیگه باید روی این حساب بکنن.
0: اتحاد در اپوزیسیون، اتحاد در اپوزیسیون، این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذره، اون دوران گذار رو در دست بگیره. این خیلی،
1: یعنی کنه. فقط اون یک نفر کافیه، یک برنامه مشخص و شفاف
0: این مقدر. یک نفر که عرض میکنم یه سوء تفاهم نشه، من منظورم اینه که حالا شما اگه یه گروه هم داشته باشید، وقتی راجع به گروه حرف میزنید، میگید این تیم این برنامه رو داده، این تیم این حرف رو زده، درست. این تیم اینو گفته، نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم، بگم من شهرام سبزواری اینو میگم، آقای ایکس اینو میگه، آقای ایگرگ اینو میگه، درست. یا خانم فلان اینو میگه. میتونید چی عرض میکنم خدمت شما؟ مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه. حالا اگر من اتحاد میکنم، اتحادم جوری باشه، اختلاف سلیقه داریم یا هر کدوم از یک سیستم فکری هستیم یا از یک نوع گرایش فکری داریم پیروی میکنیم، حرفمون یک کاسه باشه، مشخص باشه براندازیمون چیه، نمیدونم برنامه برای نیروهای نظامی پس از گذار و پس از گذارمون چیه، چه کاری میخوایم بکنیم، نه اینکه شو تلویزیونی که نیست که.
1: درسته. حالا یه موضوع دیگر رو میخوام مطرح بکنم. ببین به هر حال الان 44 ساله که ما اپوزیسیون نمیدونم داریم و نداریم، یعنی هم داریم هم نداریم، در ظاهر و تو تلویزیون و اینا داریم، ولی در عمل که میرسه من حرکت مؤثری ندیدم در عمل هنوز ازشون و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم. یعنی ببینید الان کشورمون داره هر روز نابود میشه، خاکشو میفروشن، خاکش حالا فقط گرفتن خاک که نیست، خاکی هم که دارن میفروشن بار کشتی میکنن میبرن اونم خاکمونه، این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره اونم خاکمونه داره میره و همینجوری دارن این کارو انجام میدن. ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن یه برنامه‌ای بدن. خودمون، خود ارتش آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره، همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟
0: 100% داره، زمانی که مردم، همونی که عرض کردم، مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید، جمعیت از یه حدی بگذره خیلی ها میان. ببینید ما در فردیس یکی از سروانامون کشته شد تو همین جریانات، کشتم داده ارتش، نه اینکه مقابل مردم بیسته، در کنار مردم بوده کشته شده. هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی. اینه ما داشتیم، ما در شیراز داشتیم، در فردیس داشتیم، در خود تهران داشتیم، در تبریز داشتیم. مهم اینه که ارتشی ها بفهمن که قراره دیگه این رژیم بره، میتونن اعتماد کنن رو مردم، میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمومه. چون وقتی که این درا بسته بشه، میدونه چی عرض میکنم، مثلا فروکش بکنه، اولین نیروی که بخواد نابود بشه، کسی که بخواد نمیدونم برخورد شدید باش بشه، خب ارتشی هست، اونی یکی نظامیه، فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی، فهم خیلی از بچهای نیروی انتظامی الان در زندانن به خاطر اینکه تو سرکوب‌ها شرکت نکردن. خیلی از بچهای ارتش الان دو تاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن، انفرادین. خب اینا رو ما داریم، این مشکلات رو داریم. میدونید چی عرض می‌کنم؟ مهم اینه که ارتشی‌ها بدونن که مردم واقعا اومدن کارو تمام بکنن. اینی که شما اومدی کارو تموم بکنی با اینی که مقطعی میای بیرون خیلی متفاوته. نمیدونم منظور منو
1: درسته.
0: مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم، توی سر مردم و قطعا متفاوت کار.
1: سپاسگزارم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت. آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن، مخصوصا در اصفهان تقریبا یه شورش جان؟
0: شیراز، شیراز و اصفهان.
1: آها، پس درسته این سال 96.
0: بله. شیراز و اصفهان، حتی شیراز فرمانده تیپ هوا ورد به مشکل خیلی زیادی خورد به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن، گفته بود من ارتشی هم، ارتش به این. حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه، البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما به تنگر مواظب باشید.
2: فرمودن فلج و نود به اذن الله. ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه احده. امام ما به ما فرمودن که تنگر محافظت کن.
0: یه تدبیری میکنه، یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر، اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نیاد. یعنی دخالت، ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمیکنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن. حالا از طریق فرماندهان نباشن، یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا رو تحت فشار میذاره، بهشون تیکه میندازن اینا. برای بستن دهن اونا هم که شده، موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد مواظب باش، من باید مرزا رو مواظب باشم. اینجور صحبت ها دیگه. بحث اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمی کنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه. یا داشتیم موارد زیاد داشتیم، حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما می فرستم اگه خواستید.
1: حتما استقبال میکنم، حتما بفرستین اونا رو ما نشون بدیم، بعد پوشش داده بشه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن، به دلیل اینکه جریان رسانه‌ای اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه، بعد حواس مردم رو به این موضوعات حاشیه‌ای پرت میکنن متاسفانه.
0: 100% اینجوریه، 100% رژیم نمیخواد بدونن، که مردم بدونن داخل نیروهای نظام میخواد بگه همه اینا بابان، در صورتی که اینجوری نیست، همه نیروهای نظامی هم پای رژیم نیستن، هستن، بخشش هست، نمیگیم نیست، ولی بیشترش دو رده فرمانده، یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست، بازم بعد از این هم خواهد بود، بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه.
1: درست.
0: نمیتونیم بگیم که
1: درسته. ولی اکثریت غالب با همون
0: نیروهای... اکثریت غالب اینه که پرسنل ارتش با مردم.
1: درست. سپاسگزارم از وقتت، ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید دیدار بعد. بدرود.
0: بدرود. منم سپاسگزارم.
1: بدرود.
3: 2-1 به نام خداوند بخشنده مهربان. این بهتره یا به نام خداوند جان و خرد؟ هر کدوم میخواید انتخاب کنید. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در دست دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، آدم کشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای دزدی، برای قاچاق فروشی، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای اعدام‌های دست جمعی، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه که هر روز تجدید میشه، در ضمن کله پاچه هم میخورن با هم دیگه چون صبح زود میرن اونجا. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برنامه‌ای که برای امروزتون ترتیب دادم یه مقداری طولانیه، اینه که بدون مقدمه میرم سر اصل موضوع. دیروز ایمیلی رو از ایران اومده بود، برای شما میخوندم. متن ایمیل این بود که ما ملت یک امامی هستیم، نه 12 امامی. و بعد دوست عزیز از من خواسته بودن که خدا را از مردم نگیرم، که من توضیح دادم، گفتم بنده همچی قصدی ندارم و برعکس معتقدم که خیلی خیلی خیلی آدم های این دنیا، نه تنها در ایران، در همه جای دنیا احتیاج به یک خدا دارن. حالا عرض و طول این خداها فرق میکنه، اینا را همه را دیروز توضیح دادم خدمتتون. بعد مسئله این بود که ایشون گفته بودن اگر بهشت و جهنم و مردم باور نکنن همدیگر رو میخورن. نه، همچی خبران نیست. هر اتفاقی میفته تو همین دنیا برات میفته. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. ایمیل رو تا اینجا ادامه دادیم که مردی کلیهش را به زنش اهدا کرد، قسمت خوب قضیه، و یک کارمند چی که 100 میلیونی را به صاحبش برگردان و یا آقای هزینه ازدواج یک زوج جوان بی‌بضاعت را پرداخت کرد. اینها هیچ ربطی نه به خدا داره، نه به دین داره، نه به بهشت داره، نه به جهنم. اگر تو بیای به یک آدمی کمک بکنی که خدا اونجا برای تو ببرت تو قصر حوری برات بیاره، این معامله است، این آدم خوب بودن نیست، این کار تجارته. این کار اینه که الان در همین کشور امریکا آدم‌های زیادی هستن که روی آدمی فرض کنید مثل من سرمایه گذاری بکنن، حرفایی که اونا میخوان من بزنم، برن سرمایه گذاری کنن یه جا، فرض کنید برگردن به مملکت ایران و اینجا 100 میلیون بذارن که اونجا برن 1000 میلیون برداشت کنن. این معامله است. اما اگر تو حساب کردی با این پولی که من دارم، اگر با خرد این کار رو بکنی اینه و اضافه دارم و به جای من بر نمیخوره، ولی یه زوجی میتونن ازدواج کنن با هم دیگه زندگی بکنن، این دیگه معامله نیست. بیشتر از هر چیزی خودت رو خوشحال میکنی، بهشتت رو جا به جا میگیری از این کار قشنگی که میکنی، خودت بیش از همه لذت میبری، این بهشت توه. اگر احساس نداشته باشی مثل آخوندا مردم رو به بدبختی میندازی و از بدبختی مردم لذت میبری، الله هم بهت اجازه میده. پس اینجا میبینیم این داشتن الله یه مستمسکیه که من اجازه دارم هر غلطی دلم میخواد بکنم، بعد بگم الله گفته، تا روزی هم که خورشید از مغرب در نیاد توبه من مستجابه. نه، اینجا الله تبدیل به واسطه خرید و فروش میشه. یعنی اگر رفتی خرج زندگی اون دو تا زن و شوهر رو دادی، او وقت الله هم تو بهش بهت میده. این معامله است. فکر نکن آدم خوبی هستی. آدم خوب کار رو برای نفس کار میکنه. شاید شما باورتون نشه کاری که من دارم میکنم، شاید یک عقده است، شاید چیزیست که همیشه احساس میکردم کاش وقتی من جوان بودم یک کسی این حرفا رو به من میزد. من تو زندگیم خیلی جلو میافتادم. کاش وقتی من میرفتم نماز جعفر طیار میخوندم میفهمیدم برای چی میخوندم. چرا من نماز هزار قل هو الله میخوندم؟ چرا هزار دفعه میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ چرا هزار دفعه اینو میگفتم؟ اگر اون روز میفهمیدم زندگیم فرق میکرد. این کار شاید برای من عقده شده که اومدم صرف نظر از همه چیزم کردم و دارم این کلاس رو برای کسانی که طالب شنیدنش هستند. من هیچ وقت نگفتم همه تون باید حرف منو بشنوید. کسانی که طالب شنیدن این حرفا هستند، کسانی که میدونن به خردشون مراجعه میکنن، از سنگ شدن نمیترسند، از مورد خشم و غضب. ببینید خدای موسی قهار و غضب کننده است و پدر آدم رو در میاره. خدای عیسی میگه اگه یه کچیده تو گوش راست زدن گوش چپتو بیار، ولی جانشینان عیسی اومدن یه چیزای دیگه گفتن، شمشیر به دست هر کی افتاد شروع کرد. خدای اسلام قاسم الجبارین ماکلور مکارینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم مال زمانی نیست که حضرت محمد دستش به شمشیر رسیده بود، مال زمانی است که حضرت محمد دستش به شمشیر نرسیده بود. فرق آیه ها و سوره های مکی و مدنی همینه. اولی که رسید به مدینه برای اینکه نظر یهودی ها رو به خودش جلب کنه گفت موسی به دین خود، عیسی به دین خود، لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی. ما اکراهی نداریم در دین، اصلا مسئله نیست. شما دین خودتون داشته باشیم، ما دین خودمونو. اصلا ما بیت المقدس هم اورشلیم هم چیز میکنیم برای قبله، خدا رو میبریم میذاریم اونجا. حضرت رسول هر کاری دلش بخواد میکنه. روزرم همون یوم کیپوری که شما روزه میگیرین ما میگیریم. بعد معاملش نشد، دید نه یهودیا با این حرفا کنار نمیان، حتی مسخره میکنن، حتی میگن این مجنونه. اینجوری که شد گفت نخیر، خدا رو از اورشلیم برمیداریم میبریم مکه پیش بوتا میذاریم، روزمون رو میبریم ماه رمضان. خب این رو خیلی خیلی گاگولی میشه بهش نگاه کرد، میشه با خرد بهش نگاه کرد. با خرد نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی، همینجوری گوسفندبار بهش نگاه کنی یه چیز دیگه میبینی. من نمیگم درسته، نمیگم غلطه، میگم روش فکر کن. بیش از 1000 سال یه آدمی توی عربستون با پسرموش دعوا شده، زور اون زیادتر بوده اینو کشته. تو حالا هر سال باید خودتو جر بدی. تو قرآن آیه داره میگه به تن خودت نباید صدمه بزنی. خودکشی در اسلام حرامه. خب این کاری که تو میکنی، غمه میزنی، این ضد قرآنه. این اسلامیه که آخوند در آورده نون بخوره. یک سال مداح و روز خون گشنگی میکشه که تو این 10 روزه خرج یه سالش دراره. تک و توک این برامر دعوتش میکنن، ولی این 10 روزه بره کشونشه. کارش چیه؟ سر بریدن امام حسین و حضرت عباس و تیر خوردن علی اصغر و دامادی علی اکبر و کشته شدنش و همین حرفا. قصه هایی که درست کردن تو هم برو بشون گوش بده، گریه کن. اصلا کسی نمیتونه با تو مخالفت کنه، خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن. چون اکثر مردم ایران با دین خدا معامله میکنند، خودت هم جواب خودتو دادی و میگویند من مدرسه میسازم، بیمارستان میسازم، اسمش را میگذارم مدرسه یا بیمارستان امام حسین، تا هم از خدا و هم از امام حسین در آن دنیا یک ویلای پرحوری و کنیز و هزاران پاداش دیگر به من و پدرم برسد، و اگر این پاداش ها نباشد هیچ خیر مدرسه سازی در ایران یافت نمی شود. این آدم خیر نیست که این کار رو میکنه، این آدم معامله گره. مدرسه برای تعلیم دادن بچه هاست. مدرسه‌ای که این بابا میسازه توش باز قرآن و شریعت درس میدن. اجباری قرآن و شریعت درس دادن بد نیست، ولی اگه من سر کلاس بودم گفتم آقا من قرآن و شریعت نمیخوام یاد بگیرم، زوری نباید باشه. هیچ کاری زوری نباید باشه و اسلام متاسفانه کارهای زوریه. کسانی که به من تلفن میکنن فوش میدن، زوری به من میگن که تو هم باید مثل ما بگی با. من نمیگم با. کمی با تفکر به مسئله بنگرید میبینید حق با من است. نه، مطمئن باشید 99% مردم دنیا و ایران به خاطر ترس از عقوبت جهنم یا رسیدن به بهشت اعمال نیک را انجام میدهد. اشتباه میکنید فرمون. شما دنیا را نمیشناسی، ولی در ایران خودتون هم همچی خبری نیست. برید با جوان ها صحبت کنید، میبینید این خبرها نیست. یا از اعمال زشت فاصله میگیرن؟ نه. بهشت و جهنمی که امروز در ایران روش تبلیغ میکنن از زمان محمد رضا شاه خیلی بیشتره. اون وقت آدمکشی کمتر از حالا بود. اشتباه میکنید عزیزم. ولی اگر مثل شما بگویند جهنم و بهشت و جهنم دین ساخته بشر است، فاتحه مردم جهان مخصوصا ایران و کشورتان را باید بخونید. من اصلا با شما موافق نیستم. عقیده شماست، دارم میخونم روی ایر، ولی با شما موافق نیستم. آنجاست که افراد قوی مثل گرگ پوست مردم معمولی را زنده زنده میکنند. نه، افراد قوی مثل گرگ در حکومت اسلامی و حکومت دینی پوست مردم را زنده زنده میکنند، چون اونها حقیقت میدونن بهشت و جهنمی نیست. به نظرم میبایست من و شما و هر کسی دیگر وجود خدا را تبلیغ کند. چرا؟ خدا، اگر اون خدایی که شما میشناسید و اون بزرگ خدایی که اون بالا هست و وجود داره، چه احتیاجی به تبلیغ من و تو داره؟ اون کسانی که خدا را تبلیغ میکنن میخوان از بابت خدا پول بگیرن، میخوان خدا فروشی بکنن پول بگیرن. شما راه رو داری اشتباه میری عزیزم. مسلمونی، متعهدی، همه این چیزا قبول. شما با همه چیز اسلام معتقدی به جز با سینه‌زنی امام حسین؟ نه، یه مقداری بیشتر دقت کن روی مسائل. گفتم عقاید شما رو من خیلی راحت دارم میخونم روش، ولی حرفای خودم هم دارم میزنم. اینایی که من دارم میگم، نه اینکه شما دروغ میگی من راست میگم، یا من دروغ میگم شما راست میگی. اونها عقاید شماست، این عقاید منه. باید خدا رو تبلیغ کنن تا فرد عادی یا عامه یا هر کس دیگر با هر دین و آیین در هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه و یا کار ناپسند و غیر انسانی احساس گناه داشته باشد. قسمت دومی که گفتی با قسمت اول نمیخونه. پشتش گفتی و وجدان شخص را، کسی که وجدان داشته باشه کار خلاف نمیکنه. کسی که وجدان نداشته باشه جیب خدا را میزنه. این آخوندا جیب خدا را میزنن، جیب پیغمبر را میزنن، جیب مردم را میزنن، برای اینکه وجدان ندارن. احساس گناه حرف مفته. تو اگر وجدانت بیدار بشه، اگر با خرد به مسائل نگاه بکنی، اون وقت احتیاجی به خدا نداری. کار خوب رو برای کار خوب میکنی، کار بد رو نمیکنی چون بده. تنها اختلاف من شما اینه. اگر تو از خدا بترسی و کار بد نکنی، تو خائن خیانتکاری، برای اینکه فقط ترس جلوی تو رو گرفته. تو باید به درجه ای از فهم و شعور برسی و این کار حتماً قربانی دادن داره. این کار حتماً چیزی بابت جانهای مردم بابت این کار میره. در طول تاریخ رفته تا به آگاهی، تا به شعور، تا به جایی که دلت میخواد هر چی رو باور کنی باور کنی، ولی دیگه اونجا نمیتونی بری یه نفر رو بکشی بگی چرا تو میخوای دینتو عوض کنی از اسلام بری به عیسویت. با اصل قضیه من مخالفم، ولی اگه این کسی خواست این کار رو بکنه، کسی نباید مزاحمش باشه. اصل شخصی خودشه. وجدان چیز خوبیه، احساس گناه چیز مزخرفیه. احساس گناه درست مثل همونه که یارو مدرسه میسوزه بره به بهشت، احساس گناه هم میگه اگه من این کار رو بکنم میرم توی جهنم پس نمیکنم. نه، باید بفهمه نفس کار بده. گر مادر خیش دوست داری، دشنام مده به مادر من. اگر میخوای مال کسی رو بدوزی حساب بکن. اگر مال تو بدوزن خوشت میاد بدوز، اما اگر مال تو بدوزن بدت میاد پس ندوزد. اینه بهش میگن وجدان. احساس گناه حرف مزخرفیه. نه عزیز من، راه رو اشتباه داری میری، قربونت برم. وجدان شخص وی را از ارتکاب جرم از درون باز دارد. این قشنگه، حرف بسیار زیباییه. اگر کسی وجدان داشته باشه کار بد نمیکنه. و از درون رفتار، از درون رفتار خود را بدون نیاز، باری کلا از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل نماید. پلیس و قانونگذار چیکار میکنن؟ همون کاری که خدا گفته تو اون دنیا میکنه تو این دنیا میکنه. هیچ فرقی بین پلیس و قانونگذار خدا نیست. کار بد میکنی باید بری زندان، نه اینکه من سر اینو میبرم حالا اون دنیا منو میبرن تو جهنم. خیلی قشنگ نوشتی اینجا رو. از درون رفتار خود را بدون نیاز به پلیس و قانونگذار کنترل می نماید. اون وجدانه، اون ترس از گناه نیست. برای اینکه اگر وجدان نداشته باشه از پلیس هم می ترسه، اگر وجدان نداشته باشه از قانونگذار هم می ترسه، ولی کار خلاف رو می کنه. یک کسی به من می گفت، قانونگذاری بود، گفت قفل جلوی دزد رو نمیگیره، کارشو سخت تر میکنه. چون اون کسی که دزدی میکنه برای خودش دلیل میاره، میگه این مرچی که زیاد داره مال مردم رو چاپیده، به من حلاله برم از این بدزدم، نه اون دنیا طوری میشم نه این دنیا. اما اگه وجدان داشته باشه این کار رو نمیکنه. و این میسر نیست مگر با اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم. مطلقا با شما هم عقیده نیستم. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. شما عقاید شخصیتو میگی، یه مقداری جهانبینی اختیار کن، یه مقداری دنیا رو ببین، یه مقداری این پرده رو از جلوی چشمت بردار. ببین در آلمان مثلا که مردم اونقدرها اعتقاد به بهشت و جهنم ندارن، هر روز آدم ها هم دیگر میخورن. تو دنیا، دنیای کامپیوتر، دنیای علم، دنیایی که تا اعماق زمین رفتن، تا تای اقیانوس ها رفتن، تا اعماق کهکشان ها رفتن، دیگه بهشت و جهنم یه مقداری میتونی یه خورده با خرد جور در نمیاد. مثل عرش خداوند میمونه، طبقه هفتم آسمون. میخوای اعتقاد داشته باشی داشته باش، هیچ گرفتاری من با شما ندارم. برای همینه یه بهترین ایمیلی بود که برای من اومده. من دوست دارم این حرفا رو که شما حرفتو بزنی منم حرفام بزنم، بدون اینکه اصرار داشته باشم حرفهای من درسته. من اینهایی که میگم عقایدمه. من نمیگم حتما همه حرفهای من قبول کنید. من میگم من نمیتونم قبول کنم. من میگم حافظ هم گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. نه کامپیوتر اون زمان بود، نه کسی به فضا سفر کرده بود، نمیدونستن زلزله چیه، نمیدونستن آتش فشان چیه، نمیدونستن سیل از کجا میاد. این رو حافظ قرآن گفت. عشقت رسد به فریاد گر خود بستان حافظ، قرآن زبر بخانی با 14 روایت. اونم اول عمرش مثل من همه چی رو باور کرده بود. او هم یه روزی به شک افتاد. گفت جنگ 72 ملت، منظور 72 مذهبه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. همین حافظ ما میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام میگه این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. بیایم واقعیت ها را بررسی کنیم، بیایم ببینیم که این بهشت که همه راجع بهش حرف میزنن و 1400 سال به ما ارث رسیده و قبل از اون 2000 سال به عیسویان ارث رسیده و قبل از اون 3000 سال به یهودیان ارث رسیده، چون یهودیان تا قبل از این که با زرتشتیان چیز بکنن، برخورد بکنن، در 530 قبل از میلاد در تورات میگه اگر تو بدی بکنی، انتقام یهوه میگه، میگه اگر تو بدی بکنی از هفت پشت تو انتقام میگیرم، نمیگه اون دنیا میبرم بهشت و جهنم. بهشت و جهنم بعد میاد. این پل صراطی که آخونده آوردن، این اسمش پل چینواته توی باور زرتشتی. در باور زرتشتی دو تا قدرت اهورامزدا و اهریمن، خردگرایان زرتشتی زروانیان هستند که زروان یعنی زمان رو بزرگترین خدا، ولی این زروان دست و پا و عقل و شعور نداره. زمانیست که به وجود آمده و این چیزها به وجود آمده. در باور زرتشتیان نمیم هوشیدر در ماه میاد سوشیانت میاد، اینها امام زمانهاییست که بعدن اختراع شد، از اونجا رفت به دین یهودی شد مشایا و در دین مسیحی شد مسایا. بعدم یه آقای به من گفته بود این احمدی که توی خدا در انجیل گفته، خدا اصلا راجب انجیل حرف نزده، کسی اصلا نگفته خدا انجیل نفرستاده. انجیل نوشته یه آدم هاییست مثل من و تو، منتها وقتی میخوای ترجمه کنی اونجاییست که ایمان میاری. دوتا چهارتا نمیشه، میشه 4 میلیون. 3-4 میشه 1,200,000. ایمان میاری. یه مقداری قرن 21 عزیز من، این بهشت کجاست؟ چرا خدا قایمش کرده؟ ما همه جا رو رفتیم گشتیم. یه مقداری به علم مراجعه بکنید، با مطابقت با کتاب‌های آسمانی، با حدیث، با هر چی دلت میخواد، با هر چی که دین گفته. بازم میخوای باور کنی، من باهات گرفتاری ندارم. اما سعی نکن بگی همه مردم باید اینجوری که من فکر میکنم فکر کنن، اگه نه مردم همدیگر رو میخورن. هم چیزی نیست، مردم همدیگر رو نمیخورن. مردم اگر بفهمند، یکی از بهترین پدیده های دین زرتشتی، با تبلیغ دین زرتشتی نمی کنم، هر دینی چیزهای خوب داره چیزهای بد داره، که از بهترین پدیده هاش تشویق میکنه مردم رو به کار. زناشویی رو عبادت میدونه، برای اینکه نسل بشر زیاد میشه. شادی و شادمانی رو برای بشر میخواد. زرتشتی ها همیشه تو جشن هاشون روح مردگان رو اونجا حاضر میدونن و مثلا پدر من اگه 3 سال پیش مرده، امروز واسش خودم رو تیکه پاره نمی کنم. تمام مراسم سوگواری زرتشتی ها بدون مویه کردن اینا 3 روزه. در دین یهودی و عرب تا دلت بخواد این امام حسین کشی و این حرفا هستش، گریه کردن و زاری کردن اینا. سالیان سال همه تورات رو میخونن. داوود یکی از بزرگان دین زرتشتیه، کار خلاف کرده، چشمش به زن یکی از سردارانش بوده که بعد اون زن میگیره، اون یارو میفته جبهه، خط اول جبهه کشته میشه و اون زن میگیره، اون زن مادر سلیمانه. حضرت رسول وقتی چشمش به دختر عمش میفته، زینب بنت جحش، میگه فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا این مکافاتی هم هست بین یکی از کاتبین وحی حضرت رسول که این جمله مال من، مال اون نیست، میگن مال الله. به هر صورت فوری الله آیه میفرسته که پسر خاله، دختر خالت و دختر عموت و دختر داییت و دختر عمت به تو حلاله. یعنی این آیه میاد، یعنی تا اون وقت ازدواج بین دوتا عمزاده و عموزاده و داییزاده و خالزاده این قلقن بوده، ولی اونجا حضرت باری تعالی که نمیتونه ببینه که پیغمبر اولوالعزمش یه چیزی خوشش اومده و نرسه به اون، آیه میاد هرچی میخواد باور کن باور کن، هرچی نمیخواد باور نکن. نرو دنبال اینی که همه مردم اگه بهشت و جهنم رو باور نکنن همدیگر رو میخورن. من چنین چیزی رو باور نمی کنم. ممکنه شما راست بگید. ایشون میگه به شما به عنوان بیننده برنامه تان پیشنهاد میکنم در صحبت هاتان را در صحبت هاتان مردم را از خرافات آخوندی آگاه سازید و تیشه به ریشه ادیان به خاطر دلایل فوق نزنید. ببین ضد نقیض حرف میزنی، تو دینت رو از طریق آخوند میشناسی، اگر آخوند نبود دینی نداشتی تو. آخوند متولی خداست که به تو دین بده، آخونده که تیشه به ریشه ادیان میزنه. وقتی قدرت بیاد دستش، اگه اینا نیامده بودن زمان آریامهر، 50 تا آریامهر دیگه میمد، من یک کلام از این حرفا نمیتونستم بزنم، خریدار نداشت. آخونده که اومده دین رو برای تو نشون داده، گفته چیه؟ خمینی بود که گفت آقا من خدعه کردم، من دروغ گفتم، من کلک زدم. رئیس همه اینا بود خمینی گجستک، یعنی لعنتی. همشون همین بودن، سر تا یک کرباس بودن. در صدر اسلام حضرت رسول از شخصی خواست که بره یه نفر دیگر رو بکشه، گفت مجبورم تو این راه دروغ بگم. گفت در راه الله دروغت نداره، بگو. خمینی هم گفت خدعه کردم، حضرت رسول هم خدعه کرد. جنگ خود است، به همین راحتی. و ما 3 دفعه تکبیر گفتیم بابت همین حرفا، 3 دفعه صلوات فرستادیم. شما چی داری به من میگی؟ خرافات آخوندی رو بگم تیشه به ریشه ادیان؟ من با ادیان کاری ندارم. من میگم به خردت مراجعه کن، دین رو با خرد بفهم، نه با تعصب. اگه با تعصب بفهمی من باهات کاری ندارم، قربونت برم، دین تو داشته باش، اصلا گرفتاری با هم نداریم. من حق ندارم به تو بگم که اون دینی رو که قبول داری قبول نداشته باش، هیچ وقتم به هیچ کسی نمیگم. بگم هم اثری نداره. من چراغ جلوی پات میگیرم که تو تاریکی راه نری. نمیگم شما حتما تو تاریکی راه میری، اعتقادمو دارم میگم. ممکنه اصلا شما از حرفای من عصبانی بشی، ولی من از حرفای شما عصبانی نمیشم. من دارم حرفای شما رو حلاجی میکنم، چون این حرف شما

مسائل آقایان و ولایت فقیه کاری ندارم. ده نمیشه ده. اگر دین داری، اگر نماز میخونی، اگر نمازت رو درست میخونی، باید با اینا کار داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم این معنی نداره، باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون معنی داره اون وقت. بسم الله القاسم الجبارین معنی داره. اگه وایسی بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تون تون بخونی بخیه به آب پیو بزنی، این نماز نیست. باید بری وقت بذاری، از مخرج ادا کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. باید یه جوری بگی خدای عربی تو رو بفهمه، اون وقت اینه درست میشه. سعی میکنم عشق به خدا را در خودم تقویت کنم. بسیار کار خوبی میکنی، ولی خدا احتیاج به نماز تو نداره. اگه نماز رو برای یه نوع خالی شدن، یه رو تقرب میکنی خوبه، خلوت میکنی خودت با خدای خودت خوبه، ولی خدا احتیاجی نداره تو روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین. خدا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون اگر این احساس را بکشم و در خود خفه کنم، انسانیت را کنار میگذارم. شما یه جای کارت عیب داره. من نماز نمیخونم ولی انسانیت رو هیچ وقت کنار نذاشتم. به هم نوع خودم رحم نخواهم کرد. من فکر نمیکنم، اشتباه میکنی. شما فرهیخته تر از اینی که اگر نماز نخونی این کار رو بکنی. اگر هم چیزی هست خودت داری سر خودتو کلا میذاری. به دیگران تهمت میزنم، دزدی میکنم، آدم فروشی میکنم، خون مظلوم را میریزم، فقط چون نماز میخونی این کارا رو نمیکنی؟ اونا که آدم میکشن از تو بیشتر نماز میخونن. این انتری نژاد که هزار نفر تیر خلاص زده، میدونی یه نمازش قضا نشده؟ به نام خداوند جان و خرد، همه حرف من همینه. اما وقتی خدا را دوست داشته باشم، به آن دنیا اعتقاد داشته باشم، به خاطر ترس از عقوبت خدا و مثلا فشار شب اول قبرم، بسیاری از کارهای زشت را انجام ندهم. تو میخوای سر خودتو کلا بذاری. راجع به شب اول قبر، دوربینای دیجیتال اومده تو تاریکی هم میگیره. یا آدمی رو که میذارن توی قبر، یه دونه از این دوربین دیجیتال هم روشن کنن، تا 8 ساعت 10 ساعت هم میره، فردا صبح برن ببینن تو چه اتفاقی افتاد. بعد حالا تو فشار اول شب، آدم خرافاتی هستی برادر من، گرفتاری داری. شب اول قبر چیه؟ انکر منکر چیه؟ ببین تو خدا رو با خرافات خودت داری قاطی میکنی، بعد به من میگی خرافات آخوندی رو بگیر. تو اگه مسلمونی برو فقط قرآن رو بخون. ببین تو قرآن شب اول قبر داره، اسمی از علی و حسن و حسین و فاطمه و اینا داره. من نمیدونم. ببین با اون مسئله که شروع میکنی مثل یه آدم عاقل، بعد اینجا نمیدونم، نمیدونی یه حرفایی میزنی که من نمیخوام باور کنم که این حرفا رو شما باور میکنی و میزنی، ولی خب ممکنم هست باور کنی. بله، تا مرا در قعر جهنم و در زبانه آتش و در دهان مار و افعی نیندازند. پس اینا رو باور داری تو؟ خدا رو اعتقاد نداری بهش، اینا رو باور داری. از ترس پلیس شما دزدی نمی کنی، ولی فطرتاً دزد هستی. یه هم چیزی داری به من میگی، این پیامی که میفرستی به من یه هم چیزیه. ببخشید اینجوری راحت صحبت میکنم.

و آنگاه هست از ترس یا جهت دریافت پاداش بهشتی مثلا این کارهای خیر را انجام خواهم داد. به اطفال و پدر و مادر و افراد مسن احترام میگذارم، به عیادت مریض میروم، بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکنم، بدگویی نمی کنم، پرخاشگری نمی کنم، آبروی همکار یا همسایه‌ات را نمی برم، در کار او تجسس نمی کنم، به مظلوم کمک می کنم و کلن انسانها را دوست می دارم. اگر از کسی قرض گرفته باشم قرضش را ادا می کنم. به خاطر اینکه بری تو بهشت. یعنی 2000 می دی 4000 بگیری. خبر بدی دارم برات عزیزم. 2000 تو میدی 4000 هم گیرت نمیاد. سعی کن اگر کار خوبی میکنی همینجا از کار خودت لذت ببری، چون بهشتی نیست که تو رو ببرن اونجا برات خانم بیارن. وجود ندارم چه جایی. این به درد عربهایی میخورده که فقط به زیر شکمشون فکر میکردن و میرفتن در این راه جونشونو میدادن. کمی به قول خودتان با آخرت قضیه را نگاه کنید. نگاه کردم. به صدق گفتار من پی میبرید. مطلقا. مطلقا. مطلقا. آقای فاضلی من هم برنامه شما را میبینم، ضبط میکنم، ولی خدا را از من نگیر. قربانت برم. من با خدای تو کاری ندارم. چون بدون خدا من دیگر انسان باقی نمیمانم. اگر بدون خدا انسان باقی موندی خودت خدایی. و الا تظاهر به هر چیز دیگه ای میکن. اما من هیچ اصراری ندارم که خدای تو را ازت بگیرم. همون جوری که دیروز گفتم امروز میگم، من میدونم مردم دنیا احتیاج به خدا دارن. برای همین کتابی رو تبلیغ میکنم به نام و انسان خدا را آفرید، برای اینکه بهش احتیاج داشت. تو هر وقت گرفتاری برات پیش میاد به خدا متوسل میشی. هیچ اشکالی هم نداره. اشکال اون داره که میره به اون قفسه‌های آهنی متوسل میشی. یعنی خداشو میاره رو زمین، چون دستش به اون خداه نمیرسه. نمیدونه با اون خداه چیکار بکنه. میاد رو زمین شروع میکنه با این قفسه‌ها سر کله زدن. میگه اگر خدا را از من بگیری من دیگه انسان باقی نمیمانم. اگر به 1000 زندان جهان سر بزنید و آمار بگیرید میبینید تعداد زندانیانی که به خدا و آخرت ایمان داشتن بسیار کمتر از کسانی است که بیدین بودن. و قتل و جنایت در بین توده از خدا بی خبر بیشتر است. اشتباه اشتباه اشتباه. این آماری رو که به شما دادن، شما هم میدونم شما آمار نداری، آمار میگنه. میگن میدونی چیه؟ میاد میگه آقای فاضلی میگن که آسپرین نباید بخوری. میگم چی میگه؟ میگه میگن دیگه، همه میگن. بابا 1000 نفر میگن. این لغت 1040 و 10000 و 100000 این نقل زبون ماست عزیز من. یه مقداری بیشتر با خرد آشنایی پیدا کن. ازت سپاسگزارم که این ایمیل رو برای من فرستادی و ازت سپاسگزارم بار دیگر از زحمات شما تشکر میکنم. به امید پیروزی ایرانیان در جهان در همه عرصه ها، دنیا را شاد شاد و شادی را دنیا دنیا برای دارزو میکنم. درود بر شما. این چیز دعای آخری دعای زرتشتی بود. من نمیدونم چقدر وقت دارم. هیچ، حرفمون تموم شد. یه مقداری راجع به مسائل روز جهان با اتون صحبت بکنم. اتفاقاتی که در غزه افتاد، من نمیدونم چقدر شماها با اتفاقات غزه و همون اینجایی که مردم یه مرتبه به گرسنگی افتادن و نمایشی اونجا دادن که اگر گرسنگی اینجا بیاد تنها کشوری که به داد شما میرسه مصر، نه ایران. ایران فقط نارنجک میده و توپ و تفنگ و بی اعتبار کردن ایرانی که
بلیون بلیون داره پول میده به اونا. منتها این بلیون بلیون رو فقط توپ و تفنگ میده که مردم غزه رو بدبخت کنه و مردم غزه یواش یواش اینا رو دارن میفهمن. 350,000 نفر ریختن به مصر برای غذا، برای تهیه غذا، و حکومت آخوندی کاری نتونست براشون بکنه، برای مردم خودش هم غذا نداره. برای تصویب قطعنامه علیه ایران، اتفاقی که افتاد، میگن آمریکا اگر عطسه بکنه اروپا سرما میخوره. الان ما دیدیم آمریکا که عطسه کرد، همه آسیا و اروپا همه با هم سرما خوردن. سقوط بازارهای تجاری یه مرتبه همه رو به وحشت انداخت. یه برنامه 5-6 روزه گذاشتن، یه مانور بالا پایین دادن که بابا زیاد فکر نکنید که شماها یه جای رفتید، آقای چین یا آدم‌های دیگه در اروپا، اگر امروز بازار اقتصادی شما بشکنه، خود فروختگانتون یعنی صاحبان قدرتتون که میخوان سر کار بمونن، همینایی که با جمهوری اسلامی لاس میزنن و به خاطر اینکه پولی بیاد توی مملکتشون و مردمشون رو سیر کنند و مردم ما رو بیشتر به بدبختی بندازن، یک سکته بهشون داده شد، یه ضربه بهشون زده شد. یه دونه از این باتونایی هست که برق تولید میکنه که مواظب باشید اگر یهو بازارا سقوط کنه دولتاتون سقوط میکنه، که قطعنامه سوم بره و فکر میکنم فردا دست شورای امنیت باشه. یه مقداریش درس کرده بیرون براتون میخونم. دیروز رفت به شورای امنیت. دوشنبه هشتم کی میشه؟ دیروز میشه، بله، 8 بهمن. این خبرگزاری نوستی منتشر کرده پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران که تشدید تحریم‌ها را در نظر دارد، روز جمعه گذشته بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح شد. یک منبع آگاه در شورای امنیت به نوستی گفت سند تشدید تدریجی فشار بر تهران را در نظر دارد. سند جدید که متن آن در اختیار نوستی قرار دارد از سوی کشورهای اروپایی تدوین شده و گسترش فهرست تحریم‌های دو بانک ایرانی، ملی و صادرات، و دو کمپانی حمل و نقل را در نظر دارد و از سایر کشورها می‌خواهد در انعقاد قرارداد با ایران و نیز اعطای وام به این کشور جانب احتیاط را در نظر داشته باشند. قطعنامه از کشورهای اروپایی می‌خواهد که ممنوعیت ورود یا عبور افرادی که پیشتر در ضمیمه قطعنامه‌ها از آن نام برده شده و یا احتمالاً در فهرست قطعنامه جدید قرار می‌گیرند اکیداً مراعات کند. قبلا لازم الاجرا نبود، این دفعه دارن یه کاری میکنن این کار لازم الاجرا بشه. قطعنامه جدید همچنان حاوی فراخوان کشورهای جهان به نظارت مالی در فعالیت‌های مالی مؤسسات و شرکت‌های ایرانی در خاک آنها و نیز بانک هاست تا از هر نوع امکان تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای نظامی ایران جلوگیری شود. بازرسی از محموله‌هایی که توسط کمپانی‌های ایران ایر کارگو و اسلامیک ریپابلیک آف ایران شیپینگ به ایران رفته یا از ایران به این کشورها می‌آیند در قطعنامه جدید گنجانده خواهد شد. بحث پیرامون این قطعنامه از دیروز شروع شده. خبرگزاری‌های داخلی نیز گزارش دادند قطعنامه جدید برای اولین بار اجازه نظارت بر محموله‌هایی که از طریق هوا و دریا وارد ایران شده و از این کشور خارج می‌شود را می‌دهد. یک مقام کاخ سفید در این ارتباط گفت کشتی‌هایی که مشکوک به انتقال مواد ممنوع شده
به ایران باشد متوقف خواهند شد، حتی اقلام مواد و فناوری که کاربرد دوگانه دارند. این اتفاقاتی است که داره میفته و همون جوری که بهتون گفتم، من الان دو روزه به خاطر این ایمیل نتونستم ظهور امام زمان رو دنبال بکنم و همینجور پشت سر هم گفتم روزای آخر برج اگر میتونید کتاب بخرید زودتر بخرید، ما رو آخر برج تنها نذارید، همه برج با ما هستید. دیروز این دیویدی ها و سیدی ها رو معرفی کردم بهتون، کتاب ها همون کتاب هاست. دوستانی هم که تلفن کردن و گفتن گاهی اوقات روی سایت نمیتونن برن، من با مرکز که سایت داره کنترل میکنه باشون صحبت کردم، اگر مسئله باشه خودم میگم. کسانی که سایت کتاب رو خواستن و گفتن رو ایر اعلام کن، با اجازتون نمیکنم، ولی فردا یا پس فردا به تمامی کسانی که از من اون سایت ها رو خواستن، یعنی یک روزم رو میذارم و ایمیل ها رو همه رو برمیگردونم. حرف دیگه ای ندارم جز این که تا اونجایی که میتونید یار و یاور این برنامه باشید، چون این برنامه مال شماست، مال من نیست. اصراری هم ندارم که شماها به من بگروید یا پشتیبانی کنید یا هر چیزی. اگر میبینید به نفع شما و هم نوعان شماست، در تکثیر اون بکوشید، به مردم دیگه معرفیش کنید، همینجوری که تو ایمیل ها میگین روی SM چیه من نمیدونم، اون سیستمی که تو ایران دارید، میگن روی تلفن همه جا دارید میفرسید، هر کاری خودتون عقلتون میرسه، من چیزی عقلم نمیرسه، اون کار رو بکنید، ازتون سپاسگزارم. چون من حرفم اینه که این حرف به گوش همه برسه، هر کی خواست قبولش کنه، هر کی هم نخواست دمش گرم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
1: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
3: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
4: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشون. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
5: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
6: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
7: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
6: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: دکتر کولمن با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
6: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش میشد. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرد و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
1: Good evening. The US embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان میکنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
8: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
9: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاش تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
10: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
11: I don't think any journalist has talked to him directly since really the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
12: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
11: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
12: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
11: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بده، این بار هم دعوت سعادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 دقیقه صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما، نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرند. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد.
2: I cannot comment on that.
3: Having a press conference, you decided that it was wrong.
4: The Shah decided.
3: No, I suppose. When did Mr. Armengo make that report? The Shah did not have it.
0: بعد از چند ساعت، با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها، پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبانهای ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250,000 دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوست با انقلابیون در سازماندهی این ترور. حسین فردوست که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون میدونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او، امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خانه این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه‌ای بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: مادر شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your President of the Republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier, a future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کنتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26 هزار کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دور افتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختن و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه‌ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر اینکه همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record.
3: I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
4: Is that possible?
3: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونن. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود. سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات بود.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می‌دونستند.
0: او می‌نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه‌ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس بگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره.
1: انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه.
0: شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کونتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کونتادورا مذاکراتی با توریخوس انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسما باید از پادشاهی کناره گیری کنه. پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کونتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
2: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
3: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی، هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت‌های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرد. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه. زمان میگذره اما خبری از انتقال گروگانها نمیشه و توریخوس هم بدون دلیل قانع کننده نمیتونه بیش از این پرواز رو معطل کنه. به این ترتیب پس از گذشت چند ساعت هواپیما از زمین بلند میشه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر قمار خود رو رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگارها آزاد خواهد شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اوگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرن، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همیلتون جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخرین تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه، این اولین خوشامدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتن. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: یک روز پس از خروجش از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنند و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونند. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنند و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنند. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود، توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز می‌شد. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود، برداشته می‌شد. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت میکنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ، قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ، ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه‌ای 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه می‌دونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت رو برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریعتر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم میافتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشتم، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میدن. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement, really. The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشت شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زودهنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت. Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها بازشناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

حالا برای اینکه ما فتوت ایشان رو نشان بدهیم، من تاریخ‌هایی که خدمتتون بیارم از 900 سال پیش قدیم‌تر عرض کردم. هرچی ما نزدیک‌تر می‌شویم به خصوص تاریخ‌های شیعه، اصلا خواندنی نیستن این تاریخ‌هایی که شیعه به دست داده، قدیم‌ترینش هم آقای یعقوبی باشه، اینا پر دروغ هستن. اجماع مورخان شامل حال حرفای شیعه نشده هموطن. خب سه جنگ رو که انفرادی جنگ کرده که یک بار دیگه من خوندم، چون عرض کنم هموطن بسیاری در دو سه ماه اخیر عرض کنم مرحمت کردن این برنامه رو نگاه بکنم، ما سه جنگ مولای متقیان رو به کوتاهی میخوام خدمت شما بخونیم ببینیم فتوتش در میدان جنگ چگونه بوده، شوالیه گریش از چه سنخی بوده. کتاب رو میخوانم من بدون اینکه بخوام عرض کنم که نظرات خودم رو در اینجا دخیل کنم در این سه داستان. احد، جنگ احد یک جنگی است بعد از عرض کنم که کشتاری که در بعد کردن از بزرگان مکه، ابو سفیان بزرگ قریش سپاه جمع‌آوری کرد و آمد و مسلمانان رو شکست داد در نزدیک کوه احد. این ماجرا مربوط است به اون روز. پیغمبر علیه السلام زبیر ابن العوام را گفت بسم الله حمله کن. حالا شروع جنگ هست، زبیر فکر کنم به دست راسته، عرض کنم که گفت حمله کن. زبیر حمله کرد بر خالد و خالد از نخستین حمله روی برگردانید. این خالد همون خالد ابن ولید سپهسالار بزرگ اسلام سیف الله است. این جنایات این مرد در تاریخ ثبت هست. این بزرگترین جنرال اسلام بوده، این خالد سیف الله. این یکی اسدالله بود، این یکی سیف الله. خب پس سیف الله حمله کرد، البته هنوز جز کفار قریش بود و هنوز عرض کنم که منور نشده بود، نور اسلام هنوز سراپای وجودش رو دربر نگرفته بود که بعد بره مردان رو بکشه و به زناشون رک میکرد. این آقای سیف الله وقتی سیف الله شد، البته قبلا این فتوتی داشت، وقتی مسلمان شد و سیف الله شد دیگه شرف آبروی دیگه نداشت این سیف الله، تا جایی که عمر اینو خلش کرد. حالا بمونه. خب روی بگردانید. پیغمبر با یاران تکبیر کردند. بوسفیان با هزار مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید. بوسفیان همون ابو سفیان وقتی دید که قسمت چپ سپاهش عقب نشست، بوسفیان با هزار نفر آمد و زبیر را عقب نشانید و به جای خیش باز آورد. و طلحه، این طلحه اون طلحه مشهور نیست، حواستون باشه، این طلحه نام عرب بوده دیگه، اینو نام بسیار داریم، بسیار بودن عربان به نام طلحه، اون طلحه مشهور کسی دیگری است، طلحه و زبیر همواره نام این دوتن با هم میان، به جهت اینا عرض کنم که جنگ جمل رو علیه علی با هم کردن. خیلی جالب است که ما یه مولای متقیان داریم که زن پیغمبر، دو تن از بزرگترین یاران پیغمبر با تعداد اصحاب رسول میان به جنگ این مولای متقیان. میگه این چه کاره بوده اونجا؟ خب این یه طلحه دیگه است. میگوید که و طلحه که لبای مشرکون داشت پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر به جنبانی. طلحه لبای مشرکان، پرچم مشرکین هم دستش بود و او مردی مردانه بود و شجاع. این طلحه گفت یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی. طلحه به پسر ابو طالب گفته، علی ابن ابو طالب، یا من تو را به شمشیر خیش به بهشت فرستم. گفت شما میگین که ما رو میکشیم میریم به جهنم، تو بیا منو بفرست به جهنم یا من تو رو بفرستم به بهشت. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ ان شاء الله. و به هر وامر تن به تن و طلحه، علی او را شمشیری بر پای زد و پایش بیفتاد و او را بیفتاد. این شوالیه اسلام نگاه میکرد حواس کجا پرچه بزنه به پاش قطع کن. شوالیه این شکلی دیدین تو عمرتون؟ شنیدین در جنگی کسی مردی مردانی همچه کاری بکنه؟ قدش کوتاه بود، عرض میشود که شمشیر تیزی هم دستش بود. این از جمله عرض کنه مردانگی هاش. این مولا یکیش هم اینه، میزد به پای مردم. حالا این پای اول، حالا آمار خدمتون باشه و بعدم میام باز خدمتون. و بعد او را به دو نیم کرد. این مولای متقیان، این در جنگ اول که گزارش شده در تاریخ. میخوام خدمتتون میگم که مولانا چه دروغ اختراع کرده. این یکی. خیلی خوب. بعد میرویم سراغ اصل مطلب که مربوط به این داستان مولانا هست. مربوط هست به
جنگ خندق و عمرو بن عبد ود که از شجاعان عرب بود، اسطوره‌ای بود در شجاعت این عمرو بود است و انتر بود است و اینا چند نفر که اینها اسطوره های شجاعت بودند در روزگار عرب و به میدان آمده. خب میگوید که برگشت و از کنده برا اومد. کنده این خندقی بود که کنده بودن پشت اون دیوار مدینه. علی آگاه شد که عمرو به حرب او آمد. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی برا آمد. عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کرد همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. واسه بگد اکنون هیچ

0: امر بزدی علی رد کردی، پس علی مر امر را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز پس نگرید، علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید. این قوزه پای دوبو و بیفکن. امر گفت یا علی مکر کردی؟ یه همون داستان از علی آموز دقلی که مولانا اشاره کرده پیداست بین اهل تسنن مشهور بوده، به این داستان اشاره میکرده. علی گفت الحرب خدعه. این آدمای دینی، عرض کنم اسلامی، هر جنایتی و هر ترفند و نیرنگ و کلکی میزنه بعد میگه که مصلحت بود کردیم، آقا خدعه کردیم. حضرت رسول هم فرموده است الحرب خدعه. این مربوط است به این داستان. بعد میگوید پس امر اون پای بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی شمشیر دیگری بزد و امر را بدونیم کرد. اینم داستان دوم، فتوت دوم. خیلی خوب خدمتتون باشه، بریم سراغ مرحب. این سه تا مرد مردانه که با این بابا روبرو شدن، این سه نفر بودن. اون طلحه بود، یعنی پهلوانان قابل توجه. یکی طلحه بود که لوای مشرکون داشت، پیداست که مرد بزرگی بوده که پرچم سپاه رو به او داده بودن. یکی هم عمرو بود که شنیدید مورخ در باب چه گفت، و مرحب در قلعه خیبر که اساساً یهودی خیبر چند روز راه بود تا مدینه، کاری به اینا نداشتن. اما اینها تصمیم گرفته بودن که زاله رو از جزیره اعراب پاک کنن، رفتن اونجا گرفتن زنی بیچاره اسیر کردن و اموالشون رو خوردن و بله فلک را هم گرفتن، حلال بود است. این اسلامیون هر کسی می‌خواستن از روز اول برچسب آزاد شده دیگه، تا حدی که در روزگار مشروطه گفتن المشروطه کفر و مشروطه طلب کافر، ماله حلال دمه هدر. مشروطه کفر، مشروطه طلب هم کافره، مالش حلال، خونش هدر و مالش حلال. این هم همون داستانه قربان، از روز اول، از روز اول. خیلی خوب، حالا بریم سراغ حیر مرحب. بله بله، میاد میگوید که و نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب. از حصار بیرون آمد با او به هر بایستاد و این رجز همی گفت. یک شعر خونده و علی هم یک شعر خونده. اول مرحب علی را ضربتی بزد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی را او را شمشیری به پای زد و پایش بیفتاد و یکی دیگر بزد و بکشت. شنیدی میزن که فلان کشتیگه فنش سگکه یا فتیل پیچه؟ اینم فنشی بوده بزنه پای مردم. مرحبم زد به پاش، پاش افتاد و زد، کار نداشت، کار راحتی بود. آقا مقصود این که همچین داستانی ماست، نزدیکترینش که به این داستان آمده مرحبه، ببخشید عمده، که هاش رو پرد کرده به صورت علی و عرض کنم که در حقیقت تحقیر کرده علی رو که تو نامردی و نامردی کردی. این داستان اختراع مولاناست یا شیعان متأثر به دهن مولانا افتاده و این سخن رو بافته.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان، از بالا تا پایین دزد، از طلبه چلقوز دزد تا رهبر، حشت الاسلام، آیت الله، امام گنده، امام کوچیک، امام سفید، امام سیاه، دزد دزد دزد دزد. ستا

طویله دزد، خبرگان تشخیص شورا، سه قوه دزد، قضاییه مقننه اجراییه، سرداران دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. البته دزدی اسلامی، در اسلام هر چیزی رو که بخوان حلال میکنن، هر چیزی رو بخوان حرام میکنن. ماهی قزلالا نخورین، حرامم حرامم. بخورید، حلالم. و آقا گفته بخورین، جای قسمی نرید، مصادرش کنین، حلال میشه. و گرفتاری یکی دوتا نیست، هر کسی مال مفت گیرش بیاد دنبال کلا شرعی میگرده. اسلام راه حلال کردن رو پیدا کرده. الان که دستشون به این ورانور بنده و دزدی میکنند، یه روزی دستشون بند نبود، دزدی رو جوری دیگه میکردن. تاجر بازار میدزدید، میرفت پیش آقا، میشست اونجا اینجوری میگفت آقا من 10 میلیون پارسال کاسبی کردم. مدتی با هم چونه میزدن که چقدر باید بده که حلال بشه. بالاخره به یه جایی میرسیدن، زیر 10% هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم بالای 30% نمیدادن. این پولی که میگرف آقا بهش میگفتن رد مظالم، یعنی جنابالی پول بنده رو بدزدی، بری یه مقدارش بدی آخوند، اون وقت الله حلالش میکنه. به این دلیل اینها اسلام رو باید نگه دارن، به این دلیل اینها، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، حکومت عدل علی، حکومت محمد، حکومت امام زمان، بایستی به دنبال اجرای اسلام نو محمدی باشه، و الا چجوری دزدی کنه؟ اسلام ناب محمدی روزی که اومد ایران، قتل و غارت اسلام گفته، قولوا لا اله الا الله، اگه نه گردنتو میزنم. باشه آقا، لا اله الا، فرق نمیکنه، گردنتو میزنم، من اومدم دزدی کنم، به لا اله الا الله چی کار دارم؟ الله به من گفته ایران بهشته، الله گفته اینجا حوریای سفید پیدا میشه، حوریای ما همه سیاه و چرک و چغله هستن. الله فرستاده، الله حلال کرده، الله دستور گردن زدن داده، الله دستور داده چجوری پا رو از یه بر ببرن دست از یه بر، الله گفته من چجوری کباب میکنم، الله گفته من چجوری خانوم میارم. قرآن تو بخون به فارسی، اگه هر کدوم حرفای من دروغه، برو پیش همون آقای دانشجویی که 27 صفحه برای من نامه نوشته و دلایلی آورده که بیگ بنگ یعنی خدا، حرفی نداریم، شما درست میگید،
اما منو نمیتونی سر کار بذاری. سیستمای جدید درست شده. آقای فاضلی، ما حرفا شما رو شنیدیم، رفتیم قرآن رو خوندیم، چه قرآن خوبه، این چیزایی که توش نوشته که من بیام اینا رو روهر. ببینید، من اصلا تهمت به کسی نمیزنم، ولی کسی که فکر کنه من اینقدر سادم بعد 73 سال زندگی دو تا حکم اعدام از دست دو تا جبهه، یکی سربازان ارتش، یه دفعه پاسداران خمینی، فرار کردم و زنده موندم. 30 سال دنبال من این منو بکشین، زنده موندم. آخه آدمی که از این چیزا گذشته حالا چی میگیر؟ اومدی مثلا با یه کلام مثلا منو گولم بزنی؟ شما درست میگی، بی نهایت ازتم سپاسگزارم، قد مؤدبانه نوشتید. اما اگر انسان طرف مقابل رو نشناسه خیلی اشتباه میکنه. منم حتما نقطه ضعفی دارم، از یه راهی میشه منو منحرف کرد، اما نه به این بچه بازی ها. الله همون حرفو که شما میگی زده، منتها اون الله کم بوده. اون الله یه کتابی ازش آوردن به اسم قرآن و تو میگی بهترین کتاب دنیاست، من دعوا ندارم با تو. این الله زیرزمینی چی آورده؟ همه حرفات درست، این الله زیرزمینی چی میگه؟ انتری نژاد قانون اساسی رو برد ریخت تو چاه، گفت آقا بخونن ببینن کجاش خرابه. بله، چی رو میخوان بپوشونین؟ منو با چی میخوان دعوا بندازین؟ الله آسمونیت، هر چی تو میگی درسته، همون بیگ بنگه که بعد یه جهنم درست کرد، بعد بهشت درست کرد، بعد خانم گذاشت توش، بعد اونجا درخت زقوم کاشت، همون بیگ بنگه که همه این کار رو کرد. همه رو تو درست میگی. بیگ بنگ وقتی همه یه کهکشان رو خلق کرد، بعد اومد رفت جهنم ساخت، بعد محمد رو رفت تو عربستون پیدا کرد، گفت برو به ایرانی ها تجاوز بکن. همه اینا درست، همه اینا که تو میگی درست. الله زیرزمینی رو چیکار میکنی؟ نکنه اینم یک قانون فیزیک داره که 1200 سال تای زمین زیر زمین داره زندگی میکنه، بعدش هم یه رو الله بالایی به الله پایینی میگه بیا بیرون گردن همه رو بزن. تا اون روز شماها هر روز صبح باید برین تای چاه صبحونتون رو بخورید، بیاید بیرون و از الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه کاغذ بیارید. درود به شما ایرانیان. ما و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چند کلمه‌ای که جواب تو دادم، دوست عزیزی که ادعای دانشجویی داری، ادعای هر چی داری، هر چی می‌خوای باشی، همه رو قبول دارم. فقط برای اینکه به اینتلیجنس من توهین کردی، به هوش من، به ذکاوت من توهین کردی، مؤدبانه توهین کردی، به این دلیل این چند کلمه رو جواب دادم. و الا هر کسی هر عقیده‌ای میتونه داشته باشه. این ایام
این روزها، این فصل سال، شما اگه تو لس آنجلس باشید، به خصوصی رادیویی هست، همه میان، یکی میگه که هانوکا مبارک، یکی میگه کریسمس مبارک، یکی میگه یلدا مبارک، یکی هم هر سه شو میگه، یکی دوتا شو میگه. چیز خوبیه. یلدا توفق نور بر تاریکی، لغت سوریانیه، از زمان سومری ها مونده، ستاره شناسی مال سومری هاست که بعد به ما ایرانی ها رسید. در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. شما منطقه البروج اگه برید و ببینید که دور خورشیدشون، دور میترشون 12 ستاره دارن، امروز میبینید با علم امروز همون 12 تا جرم فلکی هست که فرنگی ها بهش میگن زودیاک. اینی که در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. و شب تولد مهر یا میترا یا خورشید یا پسر خورشید رو آخرین روز پاییز و اولین روز زمستون میدونستن، برای اینکه از اولین روز زمستون در نیم کره شمالی روز شروع میکنه به بلند شدن و بلند شدن. جشن نوره، جشن خورشیده، جشن مهره، جشن توفق سفیدی بر سیاهیه. از یهودی ها به پرسی هانوکا چیه، میگن جشن نوره. منتها رفتن توی سیستم باورای خودشون پیاده کردن. از مسیحی ها به پرسی میگن تولد عیساست. تولد عیسی رو تا 800 سال پیش در ماه اپریل می گرفتن، چون خود تورات میگه وقتی که عیسی متولد شد گله بیرون بود، یعنی هوا اونقدر گرم بوده که گله بیرون بوده، استبل خالی بوده. بعد چون مردم قبلش مهر پرستی رو دل نکرده بودن هنوز و جشن مهر پرستی و یلدا رو می گرفتن، اینها اومدن تولد عیسی رو با تولد یلدا قاطی کردن. اینو من بارها گفتم، این 4-5 روز اختلاف به دلیل گاه شماری هایی بود که وقتی که گاه شماری گریگوری که الان اروپایی ها دارن ازش استفاده می کنن 200 سال بعد از خیام در بیزانس پیدا شد، این گاه شماری به دلیل گاه شماری هر 120 سال یک کبیسه، این شد هر 4 سال یک کبیسه، 4 روز اختلاف افتاد. در واقع تمام اینا جشن نوره، هیچ کدومش هم عربی نیست، چون اگه عربی بود باید گریه میکردی، باید عزاداری میکردی، باید زنجیر میزدی، باید قمه میزدی، باید خودتو تیکه پاره میکردی، چون یه عربی یه جایی با یه عربی دیگه دعوا شده، همدیگر رو زدن، پدر همدیگر رو در بردن، تو اینجا باید خودتو جر بدی، خوش به حالت، عوضش میری به بهشت، الله بسد خانم قطار میکنه، حوری قطار میکنه، دختر قطار میکنه، هرچی میخوای بهش بگو. این همون الله بیگ بنگ ها، بیگ بنگ، بعد شد الله، اولش شد یهوه، بعد شد پدر آسمانی، بعد شد الله، گفت من اونای دیگه من بودم. ما شنیده بودیم الله ادعا کرده که پدر آسمانی بوده و یهوه بوده، حالا یا آقای از ایران نوشته الله خود بیگ بنگ. ما گردنمون از مو هم نازک‌تره، هر چی شما بفرمایید سرکار. آقای از سوئد تلفن کرده بود، راجع به چیزی از من میپرسید که من راحت میتونستم در تو کلمه بهش بگم. گفتم عزیز من نمیگم، خودت برو پیدا کن، چون اگر خودت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه عوضش کنه.
آقایی که برای من ایمیل می نویسی که کشفیات جدید فیزیک و شیمی و فیزیک کوانتوم و متافیزیک و اینا همه تبحر پیدا کردی، من چون خودم پیدا کردم به این آسونی نمیشه منو منحرف کرد. من بت ندارم، من هیچ بتی رو چه آسمانی چه زمینی نمیپرستم. تو این لس آنجلس ما یه عده عکس مصدق رو میذارن به شاه فوش میدن، یه عده عکس شاه رو میذارن به مصدق فوش میدن، کاری ندارن ملت ایران چه بلایی سرش میاد. اینجا جنگ حیدری و نعمتیه. این اصطلاحو باید شنیده باشین، دو دست درویش در اصفهان، یکی حیدری ها یکی نعمتی ها، هی با هم دیگه می جنگیدن. اینجا همه حرف خودشونو می زنن. من بتی ندارم، هر چیزی رو بخواین خراب کنین خراب کنین. من حتی کتابهایی رو که می خونم نمیگم از الفش تا ته تمتش همش درسته، اون چیزهایی رو که درسته برای خودم بر می دارم. بعد کتاب‌های دیگر رو می‌خونم، بعد مقایسه می‌کنم اینا رو با هم دیگه. اینی که انقدر به شما میگم کتاب بخونید، بزرگترین پیامی که من برای شما دارم، آقا، خانم، پدر، فرزند، بخون. بخون. پند عالم به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار، غافل است آن که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. بخون، بعد خودت بشی قاضی. خودت یه کتاب بگیری دستت، بگی مزخرفه میذاریش زمین. من این کارا رو برای شماها کردم. من کتابی که برای شماها میخونم اینها رو، یا کتابی که بهتون معرفی میکنم بخونید، اینها رو رفتم امتحان کردم از بین هزاران کتاب. نه دین تازه‌ای آوردم، نه حرف تازه‌ای آوردم. حرفی که من زدم از خیام یاد گرفتم، حرفی که من زدم از زکریای رازی یاد گرفتم، از ابوالعلاء معری یاد گرفتم، از بوعلی یاد گرفتم، از تمام بزرگان یاد، حتی سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی راحت داره میگه این خدا قلدره، این خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. خدا از ترسش دیگه تو اونجوری داره میگه. حافظ رو نه از زبون آخوندی، وقتی به آخوند بگی که حافظ گفت شراب چرخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، میگه شراب کوثر رو گفته. مگه مزه شراب کوثر رو حافظ میدونسته؟ بعد شراب کوثر رو میخواسته بخوره که از دنیا و شر و شورش راحت بشه؟ ببینید شماها باورمندانم دروغ میگید، شماها باورمندان بهشت و دوزخ هم دروغ میگید. همه کارا رو میخوای بکنی که بری به بهشت،
قمه میزنی، خودتو پاره میکنی، پول به آخوند میدی، همه این کارا رو میکنی بری به بهشت، اما از مردن میترسی. آخه تا نمیری که به بهشت نمیری که، اول باید بمیری بعد بری به بهشت، ولی نمیخوای بمیری. فکرش کرده بودی؟ اگه بخوای بری بهشت اول باید بمیری. این گفته هایی که در طول قرون گفته شده، 123 سال پیش زاخان کرمانی که به اتهام بابیگری کشتنش، نصفت علی آخونزاده، طالبوف تبریزی، شیخ ابراهیم زنجانی، بعد از اونا کسروی، همه این حرفا رو من آوردم بهتون تحویل میدم. من از خودم چیزی ندارم، و از طوری شده که زمان اینترنت، آقای از اروپا به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آقا من میخوام اینا رو به صورت صوتی پخشش کنم، دست درد نکنه، خوب پیاده نمیشه. گفتم یه دونه سایت دیگه درست میکنم، چشمم کور، که خوب پیاده بشه، به زودی هم براتون اعلام میکنم. اما فعلا کسایی که خارج از کشورن و کسایی که داخل کشور فیلتر شکن میتونن استفاده کنن، www.rezafazili.com. دوستان عزیزی که از اینترنت استفاده میکنید، کمک کنید، خریدم میخواید بکنید همونجا بکنید. شماهایی هم که کتاب میخواید بخرید، برای من شماره تلفن بذارید، نگید دوباره زنگ میزنم، شماره تلفن بذارید. من تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم، خودم نگه میدارم، بعد از اینی که باهاتون صحبت کردم پارش میکنم میریزم دور. ما ملت قهرمان ترس شدیم، ما مدال ترس باید بگیریم در دنیا. اگه از من میترسی تو بی خود دیگه به این تلویزیون نگاه میکنی، گوش میدی، یا شاید تازه اومدی منو نمیشناسی.

یک ایمیلی بر من اومده، من دو شب نخوابیدم، میخوابم این حرفا یادم میاد بیدار میشم، تصویرها و ویدیوهایی که از فقر مطلق میاد، باور کنید سنگ صبور شدم، یک بلای سر من داره میاد، اصلا شب، یعنی شبا با قرص خواب میخوابم، باز نصف شب این کابوسا رو میبینم و مردم میکشن و هیچی نمیگن، نمیدونم حق دارن حق ندارن، نمیدونم. به دنبال ناجی در خارج از کشور نباشید، از این رو راستر نمیتونم بهتون بگم. توی ایران ناجی باید بلند شه، یک حرکت به موقع، یه مرتبه میبینید میلیون ها آدم ریختن تو خیابون. این بیرون خبری نیست، همه فروختن، اینجا همه به پول احتیاج دارن. من چون توقع چیزی ندارم راحت حرفمو میزنم. جوون 18 ساله توی ایران نمیدونه شاه کیه، نمیدونه مصدق کیه، نه اصلا میدونه ایران چی بوده، ایران اینا آخونده چی کار کردن، توی همینا بزرگ شده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا عوضت بده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا به زمین گرمت بزنه، خدا رفته تو کلش، حالا شده 20 سالش، این خدا رو نمیدونه چیه، ولی میگه که من محمد قبول ندارم اما خدا رو قبول دارم. اگه محمد نبود تو الله رو نمیشناختی، الله اختراع محمده. یا آقای سوال کرده اگه الله تو خانه کعبه بود پس نمیدونم چرا الله رفت رو آسمون، مردم چرا نمیپرستیدن؟ عزیز من یه بوتی اسمش اله بود. یکی از بزرگان می نویسه بزرگترین هنر محمد ابن عبدالله این بود که 360 تا خدای سنگی رو ریخت دور، یه خدای نادیده تو آسمون فروخ به اعراب. البته گفت این خدای نادیده میگه برید بکشید مال مردم رو بخورید، اعرابم کارشون این بود، شغلشون این بود. همین جوری که اومدن به ایرانیان مفخور گفتن که ما 700 تومن در خونتون صبح به صبح میدیم، اینا هم ریختن تو خیابون. نقطه ضعف رو خوب پیدا کرد. توی صحرای عربستون آب پیدا نمیشد، گفت تو بهش جوب آب از زیر پاتون میره. شیر پیدا نمیشد، شیره گرم میشد خراب میشد، گفت جوب شیر میره. عسل نمیدونستن چیه، گفت عسل اونجا. درخت نداشتن به جز درخت خرما، گفت اونجا پر درخت موز و انگور و اناره، زیتون. چیز دیگه هم عرب بلد نبود، مثلا اگه میگفت درخت آناناس، مردم میگفتن درخت آناناس چیه، درخت نارگیل چیه، چون خودش هم نمیدونست، اللهش هم نمیدونست، همونایی که خودش میدونست و عربا میفهمیدن همونا رو گفت. حتی سیبی که در تورات و انجیل هست، چون عربا نمیشناختن سیب رو عوض کرد، کردش گندم. توی دین یهودی وقتی قصه آدم و شیطون و فلان اینا رو میگه، میگه رفت از درختی که منع شده بود، از درخت نه از خوشه گندم خورد. ولی خب اونا رو نمیفهمیدن عربا، یا باید میگفت درخت خرما، که خب میگفتش که هوا چجوری دستش رسید اونجا،
گفت گندم خورد. به من مربوط نیست، هر چی میخواین اون آقاه بریم بپرسین بهتون میگه. من این قصه رو میخونم از روی کولم برداشته میشه، اذیتتون میکنه، نمیدونم شایدم نکنه، من اذیت کرده. نمیدونم صفحه اولش کجا گذاشتم. جاست. شامی که دست نخورده باقی ماند. میگه با تشکر به خاطر تمامی زحمات که در حق ما مردم قفلت زده میکنید، بد نیست به خاطر نشان دادن چهره کثیف حکومت آخوندی و نشان دادن تنفرم از این زال و صفتان، داستانی را که به تازگی در یک وبلاگ خواندم و سرگذشتی واقعی است برایتان تعریف کنم. اگر صلاح دانستید برای ایرانیان دیگر و جهانیان روی ایر بخوانید، بلکه کمی به خود بیایند و نفرین نامه این حکومت قرون وسطایی را هرچه زودتر بنگارند. شبی که این داستان را خواندم، باور بفرمایید تا زمانی که بیدار بودم اشک ریختم و خون دل خوردم. ننگ بر ما که ساکت ایستاده و نظاره گریم. پیمان این رو برای من نوشته. خورش سبزی یکی از غذاهایش که ما ایرانیان علاقه زیادی به خوردن آن داریم و در طی ماه لااقل یک یا دو وعده غذایمان را به خورش سبزی اختصاص میدهیم. حتما اون قرمه سبزیه که میگن خورش سبزی، و به قول معروف با خوردنش دلی از عزا در می آوریم. اما آیا تا به حال در حال خوردن این غذای محبوب احساس کرده اید که بوی عزا می دهد؟ بوی تلخ و زننده که اشتها را سیر می کند. این غذا همونطوری که دل ما را از عزا در می آورد، می تواند دل را نیز عزادار کند. داستان مربوط به یکی از خانواده های کارگری در یکی از استانهای مرزی است، استانی که شاید همه ماها به واسطه اتصال آن به کشور عراق یک بار هم شده گذرا از آن عبور کرده ایم. عذر مرا بپذیرید و بگذارید نام این استان ذکر نشود. شب است و وقت خواب، مادر در کنار تنها فرزندش که دختری ابتدایی است خوابیده، ناگاه گل زندگی این خانواده با آن زبان شیرین کردی از مادر میپرسد: مامان خورش سبزی چیست؟ مادر که اصرار دارد گلش به زبان فارسی عادت به سخن گفتن کند، جوابش میدهد: اسم یک غذاست. گل باز که اصرار به تکلم زبان کردی دارد میگوید: منی تالان ایمده قضا خوردیم اینه؟ یعنی ما تالا این قضا رو خوردیم یا نه؟ مادر پاسخ میده: چرا این سوال رو میپرسی؟ گل میگه: آخه منا لیلله مدرسه و یک اوشن ایمه امشو خورش سوزی دارن. یعنی آخه بچه ها به هم میگن که ما امشب خورش سبزی داریم. مادر که بغض گلویش رو گرفته و نمی گذارد لب به سخن بگشاید، جوابی نمی دهد تا گلش نیز پیش از این آزار نبیند. ازتون عذر میخوام، این من صحنه رو می بینم. من درد مادری که بچهش از قضا میخواد میبینم و حس میکنم. من چون هم نویسندم هم فیلمساز، این صحنه رو میبینم متاسفانه و دست خودم نیست.
من هیچ وقت برای خودم گریه نمی کنم، ولی همیشه گفتم من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. به این دلیلی بهتون گفتم دو شب نتونستم بخوابم. صبح روز بعد مادر از خواب بیدار می شود تا گلش را روانه رفتن به مدرسه کند و تصمیم می گیرد در صورت در هر طوری که شده برای امشب خورش سبزی فراهم کند. از زن همسایه کمی پول قرض می کند تا برای شام امشب گوشت و برنج و سبزی و خورش بخرد. امشب چه شبی شود، هم شوهر از کار از سر کار بر می گردد و هم گل با آرزوی خود می رسد. پدر این خانواده نگهبان روزمزد یکی از کارخانه های این استان است و یک شب در میان سر کار می رود. و دیگر در مدرسه زمانی که بچه ها از خورش سبزی سخن بگویند دیگر او ساکت نمی ماند و دستپخت مادر خود را به رخ دوستانش می کشد که مادر من عجب خورش سبزی های خوبی درست میکند. شب موعود فرا می رسد، گل بیتابی می کند، شام می خواهد، مادر از اون می خواهد کمی صبر کند تا شیفت پدر تمام شود و اون نیز در خانه باشد. پدر بر می گردد بر سر سفره شام تا شام بخورند. مادر با یک دیگه خورش و برنج می آید، غذا می کشد تا شام بخورند. نگاه پدر از مادر گل می پرسد این چیست؟ مادر طوری که گل متوجه نشود میگوید گل از بچه های مدرسه شنیدی که سبزی میخورند، خورش سبزی میخورند. منم از دلم نیامد که بچه بیش از این پیش همکلاساش حقیر بشه. رفتم از زن همسایه پولی قرض کردم و با اون پول این غذا رو تهیه کردم. پدر که قسط های خانه، وام، بدهی، ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی و و و و جلوی چشمانش می آید، ناگاه بر بشقاب خورشی که جلوی گل است چنگ می زند و غافل از این که بشقاب شام آخر گل است. گلی که بدنش همچون گل نازک و لطیف است در اثر اصابت بشقاب با سرش دوچار ضربه مغزی می شود، برای همیشه پژمرده و خاموش می گردد. مادر که گلش را خون‌آلود می بیند در حالی که دارد دست پا می زند با آن هیکل نحیف با مرگ می جنگد از وحشت نمی داند چه کند. بیرون می رود، نفتی را که برای ریختن در بخاری آماده کرده بود روی خودش می ریزد و خود را می سوزاند. همسایه ها دوان دوان می آیند، مادر در حیات و گل در خانه دراز کش شده اند. پدر تنها به یک نقطه خیره شده، آن هم جمجمه خونین خون آلود گل است، گلی که نشکفته پژمرده شد.

ببخشید عذر میخوام، ولی این قصه زندگی 30 میلیون ایرانیه و شما از اون غافلید. بعضی ها به من میگن تو از ایران چه خبر داری؟ روزی 250 ایمیل، آیا شماها دارید؟ آیا شما میدونید تو دهات بجنور چه خبره؟ آیا شما آلونت نشینای اطراف شهرها رو تصویرهاشو میبینید؟ یا تلویزیون آقای شبخیز رو نگاه میکنید که ببینید باسن دختره چجوریه؟ اولین حکومت الله، الله ظالم این تحفه را برای شما آورده. این زندگی، تو روزنامه میخونید پدری دوتا بچهش رو سر برید، همین میکرید، عجب سهندل بوده. نمیرید ببینید اون پدر به کجا رسیده. پدری خودش را حلق‌آویز کرده چون خرج گذران زن و بچهش را نداشت. یه ویدیو برام فرستادن، رانندهی توی اتاق تو از این آلونک ها که درست میکنن زندگی میکرد و نشته بود حرف میزد، هیچی هم نداشت. زنش هم چادرش اونجوری گرفته بود بغل دستش نشسته بود. البته توی این شهر دزدانی که پول شماها رو دزدیدن آوردن اینجا راحت زندگی میکنن. سفره ابوالفضل و اسقر و رقیه و سکینه و نمیدونم این چیزا میندازن. برای یک سفره 5 تا 10 هزار دلار خرج سفره میشه. 5 هزار دلار میدن یا آخونده واشنگتن میارن اینجا واسه شون روزه بخونه، آخونده زن. این دزدی ها اون مردم رو به اون روز انداخته. زیر خط فقر یعنی نون نخوردن. آقایی که رفتی قرآن رو مطالعه کردی و فهمیدی که الله همون بیگ بنگه، من ازت خواهش میکنم یک سر سوزن شرف پیدا کن. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یک سر سوزن شرف پیدا کن.

بازم ازتون معذرت میخوام اگر روزتون رو خراب کردم، چون میگم من 48 ساعت با این قصه دارم زندگی میکنم، من 48 ساعت میبینم صحنه رو. من وقتی این رو میخونم میبینم بچه خورشا ریخته سرش، سرش خونالوده، افتاده اون کنار. اینو میبینم، دست خودم نیست و نمیتونم راحت از بغلش بگذرم. برای شما تو ایران ممکنه چیز عادی شده باشه، برای اینکه این حکومت الله، این عدل علی، این حکومت محمد 30 سال انقدر آدم کشته در ایران که آدم کشی برای شما هیچ مسئله نیست. یزید ابن محلب وقتی 40,000 نفر رو کشت در گرگان، بعد که به درک واصل شد رفتن قبرش رو مثل قبر خمینی کردن زیارتگاه. مردم میرفتن ازش چیز میخواستن، شفا میخواستن. مثل حالا که شماها میرین، یه آقای به من تلفن کرده بود که آقا حضرت معصومه کیه؟ گفتم خواهر امام رضا. گفت چند سالش بوده؟ گفتم 8 سالش. گفت قوم چی کار میکرده؟ گفتم داشته وضع برادرش خوب شده بوده، توی مشهد ولیعهد مأمون شده بوده، داشته میرفته پیش برادرش. موسی کاظم زن نمیگرفته، کنیز میگرفته. اسمش کنیزه، ولی میدونین یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواسته میگفته تو بیا، شب تردیفش میداده، صبح میگفته برو. مادر امام رضا یکی از این کنیزا بوده. اصلا شما تمام تاریخ‌های اسلامی رو بخونین، موسی کاظم زن نگرفته. ولی چون اسلامی همه چیش درست، تو هم برو اونجا دم پنجره خودت آویزون کن. حضرت امام رضا علیه السلام نفهمید تو این انگور زهر خورد، اما بواسیر تو رو نجات میده. برو خودتو زنجیر کنی، یه دو زنجیر بنده به گردنت، اینجوری که دیدی گاو و گوسفند میبندن تو تویله، بنده به گردنت، به من به زری خوب خوب میشی. ببین چی تو مغز ما کرده آخوند. خیلی ها بدشون میاد من این حرف رو بزنم، چون میرن این زنجیر رو میندازن، میرن بچهشون رو اونجا زنجیر میکنن.

0: توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به زودی به عمر من نمیرسه آن، ولی به عمر جوانا میرسه که این کارهایی که مردم درباره دین و مذهب خدا میکنن مسخره خواهد شد. باور کنید خواهد شد. خیلی آدم ها مثل من فکر میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، برای اینکه از مردن میترسن. من نمیترسم، من هزار بار تا حالا مردم، هنوزم نشستم حرفام میزنم. دو تا کار نیمکاره دارم، نمیدونم وقت چه داشته باشم، فکر نمی کنم. نه، این مسئله ای که دوست ما نوشته بود درباره خدا، آقا خدا و دوستان زبل، که من تقریبا دو صفحهشو براتون خوندم، ببینم چقدرش میرسم امشب براتون بخونم. امشب ایران اصل این بود که خدا یهو دید خودش خدا شده، یهو دید متولد شده، به قول اون رفیق ایرانیمون یهو دید بیگ بنگ شده. وقتی دید تنها مونده، بعد رفت کهکشان اینا رو خلق کرد، بعد یکی از این کره ها رو مثل کره زمین گرفت، بعد آدم و حوا رو خلق کرد، که حرفای قشنگی دارم اینجا از این یارومت که دوزه اسمش چیه؟ مکارم شیرازی. این مطلب خوبی دارم، فردا براتون میخونم. به هر صورت همه کاراشو کرد و رسید به محمد و علی و حسن، که حسن دیگه نتونست خلیفه بشه، دوباره خدا شکست خورد. حکومت اسلام آخرین و کاملترین دین جهان به دست دار و دسته یزید افتاد. بعد هم بنی امیه و بنی عباس از راه رسیدن و ممالک اسلامی کلن به گند کشیده شد. ولی از اونجایی که ما میدونیم نقشه خدا چی بود، بعد از حسن و حسین و بعد سجاد و عنوان جانشین های خدا رو رو زمین قبول میکنیم، یعنی دوازده امام جانشین خدا میشه که دوازدهمیش رفت زیر زمین، الله زیر زمینی شد. بعد کار یکم سخت میشه، جانشین شماره دوازده ناپدید میشه. حالا باید چیکار کنیم؟ اول یه سری به آدما بودن یه سری آدم ها بودن که با آقا مهدی ارتباط داشتن. اون موقع همه باید حرف اونا رو گوش میکردن، اما اونا هم مردن و ما موندیم و حوزمون، یعنی ما موندیم و حوزمون. حوزه یه جاییه که آدم ها میرن توش و یه سری چیزا درباره همین مسائلی که گفتم یاد میگیرن، بعد میان به بقیه مردم میگن اون حرف رو، که نقشه های خدا چیه، خدا الان چی رو دوست داره و الان از چی بدش میاد. مثلا این که آمریکا و اسرائیل باید نابود بشن خدا گفته. خلاصه چندین چند سال این علمایی که میرفتن حوزه حرفشون خیلی خریداری نداشت، با اینکه از حال و روز خدا با خبر بودن، ولی کسی آدم حسابشون نمیکرد. شغلشون هم این بود که 2000 میگرفتن و شبای تاسوعا عاشورا روزه میخوندن. تا اینکه یه روزی مردم فهمیدن ای دل غافل، این همه سالی که ما کلی عالم تو کشورمون داریم، بعد نشستیم و ظلم و جور این ستم شاهی رو از خدا بی خبر رو داریم تحمل میکنیم. بعد از این جرقه هوشمندانه، مردم بر ضد ظلم و کفر به حمایت از آدمای خداشناس انقلاب کردند، و بعد از چندین قرن که حسن حکومت رو از دست داده بود، دوباره اعضای تیم خدا قدرت رو به دست آوردن. احتمالاً اول خمینی جانشین خدا روی زمین بود، بعد از مردنش خامنه‌ای ولی امر مسلمین و جانشین خدا شده. احتمالاً خدا خیلی از این موضوع حرص می‌خوره که چرا نمایندش به حکومت یکی از داغون‌ترین کشورهای جهان رسیده، اما به هر حال امیدواره که بتونه با شکست دادن کفار به آرزوش برسه و همه جهان رو زیر سلطه اسلام ببره. این حرفا رو زدم که بگم اگه با مشرک ها و کافرهایی که هیچی، ولی اگه طرفدار خدایی باید هرچی جناب خامنه ای میگه بگی چشم، چون ایشون نماینده امام زمونه، امام زمان نماینده علیه، علی نماینده محمده، محمد برگ شماره 124,000 پیغمبر خداست. خدا و آفرینش جهان هستی و کهکشانها و پیامبرها آخر سر تو رو به این نتیجه میرسونه که باید زیر پرچم خامنه ای وایسی و جلوش تعظیم کنی. هی مهم نیست که اینجا کشورته یا نه، اگه با خدا مخالفی یا از اینجا گم میشی میری یا اینجا چیک چیکت میکنیم، چون ما نه تنها عاشق خداییم، از طرفدارای متعصب تیمش هم هستیم. هر کی با خدا نباشه کافره، کافر رو هم باید کشت. خود خدا تو قرآن گفته، فهمیدی؟ پس بچه خوبی باش و بیا پشت سر ما نماز بخون. حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت الهی روی زمینه، چون هیچ حکومتی مثل ما این زنجیر از خدا تا رهبر رو رعایت نکرده. ما میتونیم خدا رو به آرزوهاش برسونیم با کشتن کافرها و فتح کشوراشون، با شکنجه کردن زنهای بیهجاب، با کتک زدن مردهایی که با زنهای نامحرم حرف میزنن، با نابود کردن سازها، با آتش زدن تابلوهای نقاشی، با سانسور کردن کتابها، با زندانی کردن مخالفهای حکومت. با ما باش تا به بهشت برسی. با سپاس از شراره. این اوامر خداست که باید اجرا بشه. به یزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ آقای دانشجویی که از بیگ بنگ خدا ساختی. دوستان عزیز، این آخر برجمونه، به برنامه کمک کنید این برنامه سرپاش بمونه، و اگر فکر میکنید این برنامه به درد میخوره، اگر هم فکر نمیکنید به درد میخوره، اصلا بی خودی خودتون اذیت نکنید. این برنامه فقط و فقط و فقط درباره خردورزی صحبت میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سوم، سلسله ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روزافزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سر تا سر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد. اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی نمود، شمال ایران و به ویژه سرزمین گیلان بود. در رشته کوههای جنوبی دریای کاسپیان، مردمانی که آنها را کاسها، کادوسها و آمارتها، ساکنان گیلان و غرب مازندران امروزی تشکیل می‌دادند، برای دفاع از وطن و استقلال خود نه تنها اعراب بلکه تمام مهاجمان تاریخ این سرزمین را به قلمرو خود راه ندادند و با تمام وجود و به مانند همه تاریخ گذشته خود استقلالشان را حفظ کردند. پس از چندی مناطق مجاور طبرستان با اعراب صلح نمودند، ولی دیلمیان برخلاف دیگر مناطق در دفاع از وطن و مقابله با اعراب به سختی ایستادگی نمودند و به دلیل پیشبینی برنامه‌های یورشی اعراب به زندگی آزاد در کوهستان خود اکتفا نکردند و در فرصت‌های مناسب بر اعراب تاخته و تا پای جان سعی نمودند که آنها را از خاک ایران بیرون برانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول شاهنشاهی ساسانی نوشته ی تورج دریایی و کتاب دوم ایران در زمان ساسانیان نوشته ی آرتور کریستیانسن. نخستین جنگ دیلمیان با تازیان بنا به روایتی معروف در سال 22 هجری به فرماندهی مهتا سردار دیلمی بود. مهتا سردار بزرگ دیلم که از جانب گیلانشاه که فرزند گیلانشاه بن فیروز از سلسله گابرگان که تختگاهش فومن بود به مقام مرزبانی طبرستان منصوب شد. مهتا دیلمی در سال 636 میلادی در سپاه رستم فرخزاد در جنگ قادسیه حضور داشت و پس از شکست ایرانیان و کشته شدن رستم همراه سپاه ایران بازگشت. بعد از جنگ نهاوند که طی آن ارتش ساسانیان از هم فرو پاشید، خبر شکست بزرگ ایرانیان در تمام ایران پیچید. مهتا پس از جنگ نهاوند که تازیان آن را فتح الفتوح خوانده اند سخت متأثر شد و تصمیم گرفت تازیان را از کشور ایران

دسته مهتا پیشوای دیلمیان بود. آنان با هم متحد شدند و فرماندهی مهتا که مقام مرزبانی تبرستان بود را پذیرفتند و به تمرکز نیروها حوالی دشت قزوین و تقسیم وظایف پرداختند و همگی آماده یورش به تازیان شدند. در این هنگام حکمرانی همدان بر عهده نعیم ابن مقرن از رؤسای قبایل تازی بود و بنا داشت پس از تحکیم موقعیت خود به سوی ری بتازد و آنجا را تصرف کند. در این هنگام یزدگرد سوم غرب ایران را رها کرده و واگذار نموده بود. نعیم ابن مقرن که آمادگی و گرد آمدن سپاه ایران توسط مهتا را شنید به سختی هراسناک شد و نامه ای به عمر خلیفه دومشان نوشت. وی با تمام قوایش از همدان گریخت و مهتا نخستین حمله را به قوای تازیان در دشت قزوین انجام داد. در ناحیه واجرود و به روایتی در منطقه داکان که بین قزوین و همدان واقع شده است جنگی سخت در گرفت. در این جنگ در ابتدا نیروهای دیلمی و سپاه آذربایجان به فرماندهی مهتا ضربه سختی به ارتش تازیان که شمارشان به 120 هزار تن می رسید وارد آوردند. علی‌رغم اینکه تعداد نیروهای ایران در مجموع 40 هزار تن بود، اما برتری با ایرانیان بود و تازیان از هر سو می گریختند. در سه روز اول جنگ بیش از 26 هزار تن از تازیان به خاک افتادند و دشت قزوین از نعش‌های اینان پر شده بود. پیروزی سپاه ایران نزدیک به نظر می رسید تا اینکه اعراب با جلب رضایت قومی کوچک در ایران و رشوه دادن سنگین به آنها کمک آنها را در جنگ خریدند. آنها با راهنمایی این خائنین به وطن که برای مشتی طلا و ثروت وطن خود را به تازیان فروختند به پشت یکی از سدهایی که نزدیک محل استقرار سپاه ایران بود رسیدند و با باز کردن آب سد در زمستان باعث شدند بسیاری از سپاهیان ایران در اثر سیل ایجاد شده کشته شوند. از جمله کشته های این اقدام مهتا سردار دلیر دیلمی بود که کسی در میدان جنگ حریف او نبود تا اینکه با حیله و نیرنگ اعراب و خیانت وطن فروشان کشته شد و سپاه ایران بی فرمانده ماند و تمرکز نیروها و سازماندهی ارتش از بین رفت. طبری در توصیف این جنگ در کتابش میگوید در سختی بزرگی، تلفات و جانکاهی کمتر از جنگ نهاوند نبود. افراد زیادی از دو قوا از دست رفتند که از جمله آنها مهتا فرمانده کل قوای سگانی ایرانیان و امیر دیلمیان بود که بر سر ایمان خود و میهن پرستی به خاک افتاد تا خاک میهن را به مهاجمان ندهد. کشته شدن مهتا باعث شد که سپاه ایران تا به ایستادگی نیاورده به سرعت پراکنده شوند و هر دسته راه ولایت خود پیش گرفت. لشکریان فرخان زیبندی به سوی ری و لشکریان اسفندیار فرخزاد به جانب آذربایجان راه پیش گرفتند. جنگجویان دیلم نیز عقب نشینی کرده و در ناحیه اپررود به تجدید قوا پرداختند و به خاطر میهن و به یاد مهتا دوباره آماده پیکار شدند و به جنگ پرداختند و البته این نبرد نیز چاره ای در پی نداشت و به پیروزی اعراب منتهی شد. تازیان به فرماندهی عتبت ابن قرمت و بشیر ابن عبدالله فرصت یافتند به دنبال سپاه اسفندیار به سوی آذربایجان برانند. در این ماجرا اسفندیار به چنگ تازیان افتاد که زیر شکنجه جان داد. اما دیلمیان به فرمان پادشاه گیلانشاه به جنگ‌های دفاعی و یورشی ادامه دادند. گرچه این جنگ به شکست منتهی شد و سرداران دیلمی به خون غلطیدند، ولی نام دیالمه و رشادت‌ها و دلیری‌های آنان را برای همیشه در تاریخ ایران پرآوازه و ماندگار ساخت. از وقایع جالب دوران جنگ دیلمیان با تازیان گفتگوی حجاج ابن یوسف از خلفای امویان با نمایندگان دیلمی و تهدید آنها است. زمانی که او نقشه تهیه شده از دیلمستان را
به سفیران دیلمی

0: نشان داد و فتح سرزمین دیلم را کاری آسان خواند. آنان در پاسخ گفتند نقشه درستی از شهرهای ما کشیدند، جز اینکه نقشه کشان چهره سوارانی را که از این گردنه ها و کوه ها نگهبانی می کنند نکشیدند، و تازه پس از اینکه در جنگ با آنها روبرو شدی آنها را خواهی شناخت. دژ قزوین پس از چند بار زد و خورد بین اعراب و ایرانیان، سرانجام در زمان خلافت عثمان فتح و به عنوان پایگاه و یک شهر مرزی مورد توجه اعراب قرار می گیرد تا بتوان برای حمله به دیلم و سرکوب شورش های منطقه از آن بهره بجویند. اعراب و دستگاه خلافت برای آنکه بتوانند بر سراسر ناحیه دیلم دست یابند، به منظور تقویت نیروی خود در قزوین دست به تبلیغات علیه دیلمیان زدند. بدین سان تا اواخر قرن سوم میان دیلمیان و مسلمانان جنگ برقرار بود و این جنگ ها بیش از 250 سال به طول انجامید. پس از سقوط دولت آل گابرگان، منطقه رودبار، مرز شرقی گیلان تا مدت ها تحت تسلط اعراب بود، تا وقتی که امیران و شهریارانی چون ونداد هرمز، مرداویج و آل بویه از آنها برخواستند و بر اعراب چیره شدند و خلیفه وقت را به زیر افکندند و خلیفه ای فرمان بردار را دست نشانده خود کردند. به گزارش تاریخ نویسان، گیلان و مازندران تنها منطقه ای از ایران بود که تازیان هرگز نتوانستند آن را فتح کنند، که سرمشق فداکاری های دیلمیان، همان جانفشانی و دفاع مهتا بوده است. بعضی از مورخان نام مهتا را به صورت موتا آورده اند. در این زمان یزدگرد سوم در مرو به سر می برد. دیلمیان بیش از 250 سال در برابر اعراب پایداری کردند و اعراب نتوانستند قدم در طبرستان و آن سوی کوههای دماوند بگذارند. اگر یزدگرد سوم دعوت دیلمیان را میپذیرفت و به جای مرو به سوی شمال ایران میرفت، شاید سرانجام ساسانیان و ایرانیان به گونه دیگر رقم میخورد. به هر حال سردار مهتا کسی بود که در راه دفاع از وطنش برخاست، اما آنگونه که باید نامش در میان ایرانیان امروز شناخته شده نیست. نام و یاد مهتا و مهتاهایی که به خاطر میهن به خاک افتادند گرامی و پاینده باد.
1: یک بار دیگر درود به اهل خرد، درود به شما بینندگان، همراهان و همزبانان. در برنامه کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ، خب حدود سال 35-36 هجری است، یعنی 35-6 سال از هجرت محمد از مکه به مدینه گذشته، در اونجا جنگاش رو کرده که ما بخشایش رو گفتیم، بعدن برمیگردیم در ماه آینده دنبال خواهیم کرد. تو این فاصله محمد مرده، سه خلیفه اول ابوبکر، عمر، عثمان رفتن و نوبت رسیده به خلیفه چهارم که مردم بر سرش اختلاف نظر هم داشتند و دارن هنوزم، و اون علی است. و در واقع علی میاد و به عنوان خلیفه چهارم مسلمین قدرت رو در دست میگیرند. البته بعداً وارد جنگ جمل میشه، با عایشه میجنگه. خیلی جالبه که یاران محمد، عایشه که زنش بوده، علی که دست پروردش بوده، اینا همه میافتن به جون همدیگه، لشکریای همدیگه رو میکشن، قدرت رو از دست هم میقاپن. و بعداً خواهیم رسید در برنامه بعد شاید که میبینیم عایشه واقعاً یکی از پرتدبیرترین زنان سطح اسلامی که هم رهبری جبهه جنگ رو علیه علی در جنگ جمل به عهده میگیره، هم از حرف از خود محمد وقتی زنده بود زیاد حرف شنوی هم نداشت، انتقادم بهش میکرد و به علی هم انتقاد میکرد، نشون میده که این سوگلی محمد یک آدم ویژه بوده، یک زنی بوده که دارای ارزش‌های بسیار بالایی بوده در زمان خودش و این رو باید واقعا شناخت. اما به اونها خواهیم رسید. امروز میخواییم آغاز کنیم به اینکه زمینه‌های پیدایش خلیفه‌گری علی چی بود، علی چگونه قدرت رو به دست گرفت، چگونه با تدبیر و بی تدبیر توانست با اطرافیانش و زمانه خودش و مسائل حاد دوران خودش برخورد بکنه و چه نتایج و ثمراتی داشت. همه اینا از نگاهی دیگر، نگاهی حقیقت جویانه، نه متعصبانه از سکوی اسلام یا سکوی شیعه یا هر چیز دیگری. برای ما هیچ سکوی جا سکوی حقیقت وجود ندارد، این رو بارها گفتیم. مانند همیشه همراهان گرامی من در این برنامه آقایان ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی هستند و من باز هم با آقای سلیمانی آغاز می‌کنم. آقای سلیمانی، ما رسیدیم به زمانی که شام، حکومت سوریه و اون مناطق دست امویان است اگر اشتباه نکنم، و معاویه و دیگران در جنوب این امپراتوری کوچک اسلامی دعوا هنوز بر سر قدرت وجود داره و علی پا به میدان میگذارد و علوی ها با مخالفینشون اختلاف دارن، در درون خودشون اختلاف دارن بر سر اینکه اصلا علی باید خلیفه چندم میشد اختلاف نظر دارن. و بعد از همینجا داستانی آغاز میشه درباره علی پسر ابی طالب که در طول تاریخ ایران نقشش، نقش مذهبیش، نقش معنویش به عنوان یک امام بالاتر از نقش همه اسطوره‌های ما بوده، همه پادشاهان ما بوده، همه آدمایی که برای ایران فداکاری کردن، کار کردن، کوشش کردن، کشته شدن، از ایران دفاع کردن، علی هیچ کاری برای ایران نکرد، ولی در ذهنیت ایرانی بالاتر از همه اینها، حتی از بالاتر از اسطوره‌های ایرانی، از جمشید و از رستم و از سیاوش و دیگران قرار گرفته. چرا؟ و اصلا چگونه شکل گرفت و چگونه این همه نفوذ پیدا کرد خودش و بعداً فرزندانش در فرهنگ ایران که ما الان با یک معضل بزرگی به نام خاندان علی در ایران روبرو هستیم که خود اعراب خیلی هاشو برای اینا تره خورد نمی کنن. اما ما حاضریم و تا به اکنون هم نشون دادیم که صدها هزار کشته در راه اینها بدهیم. در خدمت شما هستیم آقای سلیمانی گرام.
2: درود بر شما جناب مانی بزرگوار، استاد عزیزم، جناب یغمایی و یکایک بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون ما. خوشحالم که دوباره در یک فرصت دیگر در خدمت شما سروران عزیزم میآموزم، یاد میگیرم و دانش اندک خودم رو هم انتقال میدم. بله، ما جلسه پیش در خصوص مرگ عثمان سخن گفتیم و اینکه چه وقایعی اتفاق افتاد، کودتایی که صورت گرفت توسط جهادگران مصری، عراقی و بصری و لذا عثمان از منبر خلافت به پایین افتاد و علی به جای او بر منبری نشست که این بار خونالود بود. خب عمر رو هم با ترور ابولؤلؤ فیروز کشته شد، اما این بار داستان بسیار متفاوت بود. طبیعتاً کسی که بر مسند خلافت می نشست باید در این اوضاع بلبشو دارای یک درایت و سیاست درستی می بود. خب می دانیم ادعاهای
1: خب با یک پوزش یک اشکال فنی پیش اومد و سیستم و اتاقی که ما درش داریم صحبت میکنیم خود به خود قطع شد. آقای سلیمانی، شما داشتید اشاره میکردید که در برنامه پیشین توطئه‌هایی برای رفتن به سوی قدرت صورت گرفت، اشاراتی کردید و لطفاً ادامه بدید.
2: خواهش میکنم. از این بود که ما دیدیم افراد زیادی آمدن و ادعاهای زیادی رو مطرح کردن، حتی در دوران معاصر هم وجود داشت، مثلا آن وعده‌هایی که زیر درخت سیب در نقطه شاتو داده میشد، بعد در بهشت زهرا کسی آمد و مدعی شد آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم و این داستان ها. اما مهم این است که در عرصه عمل آیا چنین ظرفیت و توانایی از آن شخصی که مدعی است چنین کارهایی رو انجام خواهد داد سر میزند یا خیر؟ من یک پرانتز کوچکی هم باز کنم برای اینکه ذهن شیعیان رو به یک مطلب فلسفی کلامی توجه بدم. جناب مالی، در اندیشه سیاسی شیعه خلافت یا به نوعی امامت متعلق به یک امام معصوم است، امامی که دارای یک سری ویژگی های خاص است، حالا علم لدنی، علم غیب، معصومیت، آشنایی به احکام، اجرای حدود الهی، هم در واقع تا به نوعی مورد تایید الهی بودن و این داستان. اما هدف چیست؟ چرا باید یک امام دارای چنین خصایصی باشد؟ متکلمین شیعه معتقد هستند که بله، چون اگر یک شخص عادی به مسند امامت برسد، او در درون جامعه نمیتواند احکام رو اجرا بکنه یا به نحوی جامعه رو به نیکی و صلاح هدایت بکنه. لذا باید کسی باشد که از خطا بری باشه، دارای یک علمی باشد که این علم اکتسابی نباشه، یعنی از مردم و جامعه اخذ نشده باشه، و آن علم درونی به همه چیز را بداند. لذا تفاوت ابوبکر، عمر و عثمان با علی در این است که علی ویژگی هایی دارد که ابوبکر، عمر و عثمان از آن دور هستند. اما ما وقتی در عرصه عمل مشاهده می کنیم که فرزن علی انتصاب های اشتباهی داشته یا افرادی رو به بیت المال منصوب کرد که همه اونها خائن بودن، افراد زیادی بودن، زغاغا ابن شور، حتی عبدالله ابن عباس و دیگر، خب سوال می کنیم که آیا علی ابن ابی طالب با آن علمی که دارد نمی توانست بداند که عبدالله ابن عباس چنین می کنه، غغا چنین می کنه، مسئله چنین می کنه؟ در اینجا شیعیان بلا فاصله عدول میکنن از آن ادعا، میگوین که خب قرار نیست که امام از این علم خود استفاده بکنه یا از آن دانش خود بهره ببره یا از آن کرامات و معجزات استفاده بکنه در جهت رفع و فتح امور. خب اینجا سوال اصلی مطرحه، پس آن مشخصات و ویژگی هایی که شما برای آن امام لازم دانستی جهت اصلح بودن او بر دیگر افراد وقتی به کار نیاید، پس چه ضرورتی است میان ابوبکر و علی تمایز قائل بشید؟ بنابراین ما وقتی به دوران تاریخی زندگی علی نگاه میکنیم، دوچار این در واقع مشکل و مسئله هستیم که چرا علی نتوانست با درایت درست حتی به اندازه ابوبکر، عمر، امور جامعه اسلامی رو سر و سامان. ابتدا عرض کنم سابقه در واقع برگزیده شدن به خلافت، خب در زمان ابوبکر به واسطه یک انتخاب اجماعی میان صحابه بود، یه دو سه نفری بیعت نکردن و بعد به بیعت با ابوبکر در آمدن و شاید افرادی مثل سعد بن عباده که بعدن او رو کشتن و علی که 6 ماه بعدش بیعت کرد جزء نوادر و استثناءات بود، اما اکثرا با ابوبکر بیعت شد. در داستان عمر هم خب به واسطه نسلی از جانب ابوبکر به خلافت برگزیده شد و سپس در دوران عثمان او با شورا انتخاب شد. در دوره علی هیچ کدام از اینها وجود نداشت، یعنی کودتاگرانی آمدن، خلیفه ای رو کشتن، در آن اوضاع و احوالی که از همه جا مشکلات بیرون آمده بود، ناگهان در میان افراد برگشتن و دو آلترناتیو رو پیدا کردن. یکی طلحه بود که عرض کردید در گذشته دشمنی هایی با عثمان داشت و حتی افرادی از مصر و دیگران از او حمایت هم می کردن، و دیگری علی بود که او هم جزء شورای 6 نفره عمر بود و برای خود خوب حق زیادی هم قائل. با آمدن کوفیان و بصری ها علی دست بالا رو پیدا کرد در برابر طلحه. حال که شخص عثمان کشته شد، ظاهرا یک اجتماع کوچکی در خانه محرم ابن نوفل تشکیل میشه که بیاین و بگوین که خب ما چه کسی رو باید به عنوان خلیفه انتخاب بکنیم. در این شورا یا در این اجتماع کوچک افرادی مثل علقمه ابن وقاص لیثی که از نزدیکان طلحه بود و مشاور او بود، او حضور داشت به عنوان نماینده طلحه. ابو جهم ابن حذیفه هم بود، او کسی بود که در کنار زبیر ابن مطعم ابن عدی و دیگران عثمان رو دفع کرده بود و به نوعی مورد اطاعت و وسوق عثمان هم بود که نماینده بخشی از درون مدینه به حساب میاد. از میان گروه یا حزب علی هم عمار یاسر حضور داشت. از خود صحابه اصلی نبودن، نمایندگان آنها دور هم نشستن و گفتن چه بکنیم، چه کسی باید خلیفه بشه. در این داستان ابو جهم ابن حذیفه میگوید که من زمانی با شما بیعت میکنم که شرط قصاص گنجانده شود، یعنی قاتلین عثمان قصاص بشوند. در اینجا تنها کسی که مخالفت میکنه عمار یاسر، یعنی کسی که از جناح حزب علی است و او مخالفت میکنه، در حالی که علقمه ابن وقاص لیثی که از نماینده طلحه بود او موافق بود، خب هیچ اشکالی نداره، باید قصاص هم انجام میشه. خود این مطلب نشان میدهد که عمار میدانست آن طیف قدرتمندی که این کار رو انجام دادن افراد مختلف گرایش به سمت علی دارن، که حالا محمد ابن ابیبکر و عمرو ابن حمد خزاعی و دیگران. اما که مخالفت میکنه، ابو جهم به اون میگوید که عجب، خود تو زمانی که عثمان به تو تازیانه زد درخواست قصاص داشتی، اما حال که عثمان کشته شد میگویی نباید قصاص انجام بشه در مورد عثمان. خلاصه در آن جلسه نزاع صورت میگیره، جلسه به هم میخوره و خلیفه ای انتخاب نمیشه، هیچ یعنی اجماعی محقق نمیشه. در اینجا یک اتفاق خاصی رخ میده و آن این است که علی ابن ابی طالب، در واقع علی ابن ابی طالب کلید بیت المال رو از طلحه میگیره و با قدرتی که داشته میره سمت بیت المال و این پول رو میان این جنگاوران و جهادگران تقسیم میکنه. خب طبیعی بود، حالا وقتی کلید خزانه هم به دست علی افتاد، او توانست آن عبد شورشی و افرادی هم که بودن رو به سمت خودش جلب بکنه با دادن در واقع رشوه های خاصی که به این کودتاگران. بنابراین علی دیگه میشود یک قدرت، اما هنوز قدرت او دارای یک استقرار نیست. حال باید چه بکنیم؟ طبیعی است باید افراد رو به بیعت خودمون مجبور بکنیم. یک عده که با رغبت با علی بیعت، در این میان چند چهره شاخص وجود داشتن که حالا باید بیعت اونها رو جلب کرد. یکی از اونها طلحه بود که اولین آلترناتیو در کنار علی. مالک اشتر به زور شمشیر او رو می آورد و برای بیعت به نزد علی می آورد. زبیر دیگری بود که او هم جزء آلترناتیو ها بود و حتی می توانست به نوعی مدعی بیشتری نسبت به علی و طلحه باشه، چون او وصی عثمان بود در ابتدای خلافت عثمان، هرچند برها این وصایت از بین رفت. بوکیم ابن جبله که بصری بود، او هم زبیر رو به زور می آورد که بیاید و بیعت بکنه. حالا من دو سند رو می خوانم، یکی از ابن خلدون و دیگری از ابن مسکوی رازی، ببینیم با چه شرایطی این دو شخص بیعت کردن، چون بسیار مهمه برای شیعیان که بدانن بیعت مولای متقیان چگونه محقق شد. خب اشاره می کند که وقتی این توافق اولی انجام شد، ابن مسکوی رازی در کتاب تجارب الامم می گوید گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه به پیوندند کار راست آید. از این رو بصریان یک بصری را به سوی زبیر فرستادند که من عرض کردم نامش رو نیاورده، ولی حکیم ابن جبله حضاری است. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی جو شده این آقا رو بردار بیار. فرستادشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیب کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاه آیی. با وی نیز تنی چند را همراه کردند که این مالک اشتر است. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. و بعد ادامه میده در صفحه 424 و 425 میگوید پس اشتر برخواست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت میکنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرود آورم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ یعنی این آقا به نحوی است که اصلا ما نمیتونیم برای او بهانه‌ای بیاوریم برای رفت. البته دلیلش هم واضح بود چون طلحه یکی از آلترناتیوهای بسیار بزرگ و این فشار طبیعی بود. و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمانبرداری بست. همین رو هم در مورد زبیر ما میبینیم. اما ابن خلدون هم همین مطلب رو آورده که من این رو هم میخوام. میگوید در میان بصریان حکیم ابن جبله بود. او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. و بعد ادامه میده یک نکته مهمی داره. این واقعه در روز جمعه 5 روز از ذی‌حجه باقی مانده اتفاق افتاد. یعنی 18 عثمان فوت میکنه، 25 یعنی یک هفته بعد با علی بیعت میکنن. در اون 5 روز این اوضاع در حال دست کردن بود، بیت المال، مسائل مربوط به دفن عثمان و رایزنی هایی که عرض کرد. آنگاه علی علیه السلام به خانه خود بازگشت، طلحه و زبیر نزد او آمدن. این دکتر دقت بکن و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم. یعنی گفتیم که شما باید حد قصاص عثمان رو انجام بدید. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد یعنی عثمان اجرا نمایید. خب. پس تا اینجا مشخص شد که طلحه و زبیر به زور آمدن و در واقع به زور آورده شدن تا بیعت کنند. همین مطلب رو ما بعدها میبینیم. مثلا زمانی که اصحاب علی به سمت بصره رفتن و خود طلحه و زبیر و عایشه به سمت بصره رفتن، در اونجا نزاعی صورت میگیره میان بصری ها و افرادی که از مکه حرکت کرده بودن دوران. در اونجا طلحه و زبیر ادعا کردن که ما به زور بیعت کردیم. حکیم ابن جبله و سهل ابن حنیف که والیان علی و دوستان او بودند در داخل بصره گفتن که نه خیر، ما قبول نداریم، ایشون با رغبت بیعت کرد. قرار بر این میشه که کعب ابن سو که غازی بصره بود برای تحقیق به مدینه بره ببینه آیا اونها با زور بیعت کردن یا با رغبت. آوردن که وقتی کعب ابن سو به مدینه میاد در مجلس در واقع در مسجد مدینه اشاره میکنه که چون این مشکلی پیش آمده، آیا این دو نفر به زور بیعت کردن یا با رغبت. مورخین آوردن همه ساکت شدن به غیر از اسامه بن زید که این اسامه نبی محمد محسوب میشد، که اسامه برگشت گفت نخیر، اینها با زور بیعت کردن. که ظاهرا جو مدینه به نحوی بود که عده‌ای شروع کردن به زدن او. افرادی مثل محمد بن مسلمه، سعد بن ابی وقاص و دیگران به نوعی او رو نجات دادن و گفتن بله حرف او درسته، یعنی اونها با زور بیعت کردن. حتی بعدها سعید بن زید بن عمرو بن نفیل هم همین مطلب در مورد خودش بود. گفت ما در واقع بیعت کردیم زمانی که شمشیر مالک اشتر بر روی سر ما بود. لذا اصل این است که در آن جو کودتا طبیعی هم بود، کودتاگران سعی کردن قائله رو بخوابانن و صرفا با یک بیعت ساده از مدینه نرفت. اما عده‌ای هم بودن که اصلا بیعت نکردن با علی، که معاویه در شام چهره شاخص اونها بود، که بعدا نعمان بن بشیر انصاری پیراهن خونی عثمان رو گرفت و به سمت او رفت. یک سری صحابه بسیار شاخص هم بودن، اونها هم بیعت نکردن، مثل سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، حسان بن ثابت که شاعر محمد بود، کعب بن مالک او هم شاعر پیامبر بود، اسامه بن زید که آخرین فرمانده سپاه محمد بود، و اینا جزو صحابه بسیار شاخصی بودن، حتی زید بن ثابت و دیگر. لذا ما میبینیم در درون جامعه‌ای که حالا به نوعی مدینه آن زمان، یک اجماعی در مورد علی محقق نشد. حالا من در اینجا یک پلی میزنم به زمانی که معاویه فوت میکنه، یزید مدعی خلافته و شیعیان معتقد هستند خلافت یزید مشروع نیست. خب سوالی ما میپرسیم که چرا مشروع نیست؟ میگویند چون 4 نفر از حالا افراد شاخص با او بیعت نکردن، حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و عبدالله ابن عمر. اگر ما بخوایم همین رو معیار قرار بدیم، طبیعتا علی ابن ابی طالب هم فاقد مشروعیته، چون بزرگترین صحابه با او بیعت نکردن، نه اینکه فرزندان صحابه با او بیعت نکردن. بنابراین شیعیان به این نکته دقت نمی کنن که اگر این استدلال در مورد عدم مشروعیت یزید به کار بیاید، طبیعتا در برابر علی به طریق اولا قابل صدق است. اما علی زمانی که آمد به خلیفه شد، دست به بی‌سیاستی های عجیبی زد. اولین اون مصادره اموال عثمان بود، یعنی نگاه کرد در خانهش اموال، شمشیر، نمیدونم اسب، هر چی که بود علی مصادره کرد. حتی جالب این هستش که بسیاری از نزدیکان علی به او خورده گرفتن. حتی ولید که اموی بود یک شعری خوان که به نحوی به بنی هاشم این نکته رو تذکر میده که شما اموال فرزند اروا رو گرفتید، که منظور مادر عثمانه، و چنین غارت کردن کار خلیفه و اموال او ما رو دوست نمیکنه، بلکه ما رو دشمن میکنه. اما علی به این مطلب توجه نکرد و این سیاست اشتباه رو در پیش گرفت. بعد از این داستان، خب علی آمد برای تقسیم بیت المال دست یک سری اقداماتی بزن. من تا این در واقع با این زمانی که داشتم این مطلب رو تا اینجا عرض میکنم، چون مبحث مربوط به تقسیم بیت المال نیاز به کمی مقدمات داره که ببینیم علی در اون بستری که خواست این کار رو بکنه چه چیزهای مستقر و سنت بوده، و بعد علی چگونه با او رفتار کرد که به نوعی تنش‌هایی رو ایجاد کرد، نیازمند وقت بیشتری است. در نوبت بعد من این نکته رو عرض خواهم.
1: بسیار عالی، حتما خواهی شنید و من آگاه فهم شد. آقای اسماعیل وفا یغمایی، به نظر من آقای سلیمانی بحث رو به یک جای خیلی روشن و حساسی کشاند، و اون این که تا اینجا روشن شد که علی در واقع به زور شمشیر بیعت می گرفت، شمشیری که خودش می زد یا یارانش براش این کار رو انجام می دادن. و پس از اینکه بیعت گرفت و به عنوان خلیفه شروع کرد مصادره اموال خلیفه مسلمین عثمان که تازه کشته شده بود، این دو حرکت نشون میده که دعوا از همون آغاز در درون اسلام بر سر لحاف ملا بوده، نه بر سر حقیقتی، بر سر قرآن یا نمیدونم آیات چه و چه و الله و عدالت اصل علی و اینها، تمامش داستانه. اصل قضیه این هست که کی توانایی سازماندهی برای به دست آوردن قدرت رو داشته. اونایی که در شام بودن، در شمال منطقه بودن، خب حکومت ثابتی داشتن، لشکری داشتن، خلیفه بر خودشون داشتن، سازمان یافته بودن، و جنوبی ها که دوچار این آشفتگی ها بودن کمتر میتونستن بهشون حمله بکنن. ولی در این پایین حریص قدرت، حریص ثروت و حریص شهوت اینقدر زیاد هست که یکی پس از دیگری خلفا یا ترور میشوند یا پیروانشون به جون هم میفتند یا همچنان در حال جنگ‌های پراکنده هستن برای تثبیت قدرت. و من دوست دارم نظر شما رو برای بررسی این مقطع از تاریخ زندگی علی و خلفای راشدین بشنوم.
3: با درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمند، ببینید من فکر می‌کنم آقای سلیمانی به درستی توضیح دادن، باز هم توضیح خواهند داد. من فقط نکاتی چند رو اضافه می‌کنم و باز تأکید من روی اینه که ما با دو تا چهره روبرویم، یه چهره واقعی که همین چهره است که در این می‌بینیم، به خصوص در اسلام جنگ بر سر قدرت از همون روز اول شروع شد، از زمان پیغمبر که گذشت. شما نگاه بکنید این جنگ ادامه داره، تا الان هم ادامه داره. تاریخ اسلام رو که ما بخونیم همیشه این وجود داشته، به خصوص در حکومت‌های مذهبی. مثلا یک نمونه عالیش جنگ بر سر قدرت مسلمانان علوی شیعی حکومت سربدارانه. 12 یا 13 امیر سربدار 12 تا به دست همدیگه کشته شدن و یک نفر فقط جون سالم به در بود، اونم استعفا داد. آخرینش هم که در رکاب امیر تیمور به شرف شهادت نائل شد، یعنی اومد آخرین امیر سربدار کسی بود که همراه و یار امیر تیمور بود در فتح شهرهای ایران و کشتن. این قدرته. من باز هم تاکید میکنم از خیالات باید بیاییم بیرون، ولی سخته برای اینکه این نشسته در سنت، در فرهنگ، در سلام، در علیه، چون مذهب فقط نماز روزه نیست، از اون راحت‌تر میشه کرد. این ماجرای علی هم همینطوره. وقتی که ما میبینیم که عثمان کشته میشه و اون اشتباهاتی که آقای سلیمانی اشاره کرد علی انجام میده در رابطه با عثمان، پیش نماز میشه، اینها در ادامهش میبینیم این جنگ قدرت با شدت و خشونت ادامه داره و این ماجرای مالک اشتر رو که واقعا من در دوره جوانی یادم میاد یه چهره بود که انگار یک قدیس هست، یک نمیدونم کسی مثل ابی پیر که تو فرانسه صدها هزار نفر رو زیر پوش خدمات خودش داشت، در حالی که اینطوری نیست. یا بلال، اینا رو وقتی وارد تاریخ میکنیم تو زمینه تاریخ واقعی میبینیم که افرادی هستن میکشن، سر میبرن، گردن میزنن، مثل خود علی بن ابی طالب. ولی دو دوره ما که رسیده یک چهره دیگه به خودش گرفته. ما ابعاد مختلف زندگی علی رو اگر که درست بررسی بکنیم، چه تو بر سر نشستن و تخت قدرت، چه وضعیت ثروتش، چه وضعیت سرکوب ها، با یک چهره واقعی روبرو خواهیم شد. و متاسفانه این کار سخته. اروپا ببینید کار کرده، یک کسی مثل ناپلئون بناپارت که میگن 3 میلیون نفر تو جنگ هایی که او کرد کشته شدن، میگن مساحت فرانسه رو با مستعمراتش به یه چیزی حدود 22 میلیون کیلومتر مربع رسون در دوره خودش، رفت تا مصر رو گرفت و اسپانیا و اینها، نقدش میکنند و خودش گفته است و معروف کلامش، نمیدونم تو چند تا جنگ، 34 تا جنگ گفته، من تو 34 تا نبرد به جز یکی پیروز شدم، ولی چیزی که از من باقی خواهد موند قانون اساسی است که من تدوین کردم با کمک دانشمندان. یعنی واقعی میبینن هنوز هم قانون کارگر داره، قانون ناپلئونی و پایه‌های قانون اساسی فرانسه است. ولی اینها در عین اینکه این رو میبینن نقدش میکنن، ولی ما این رو نداریم. ما یک سیمایی ساختیم که اساساً علی وارد جنگ قدرت نیست، خانه نشین، رفته تو خونه نشسته 20 سال چون حق پیغمبر رو خوردن. هنوزم که هنوزه نه تنها تو بقال و محله و نمیدونم سبزی فروش محله که انتظاری ازش نیست، تو بزرگان میبینیم که ایشون حق پیغمبر رو خورده بودن. ولی سوال اینه که خب بر اساس قانون شورایی که اینا داشتن چه حقی وجود داشته و اصلا چه حقی میتونه علی داشته باشه که میرسه به مقوله خون و خلاصه رسیدن به خود پروردگار که اینو فاشیزم هست. در هر حال ماجرا اینه. من فکر میکنم برای اینکه خوب این رو بفهمیم باید ابعاد مختلف دیگر هم بررسی کنیم، من جمله جنگ ها رو تک به تک، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان و نیز ثروت این بزرگوار و نیز بر سر قدرت. شما نگاه بکنید، قدرت فقط این نیست که با خودشون اینا بجنگن، این یک جنگ در درونه، ولی دو تا دایره متداخل هست. در درون ما شاهد خلاصه ملی کردن به قول مرو اموال عثمان هستیم و سرکوب کسانی که مخالفن. در بیرون نیز ما شاهدیم که این جناب که مولای متقیان هست و سرور عارفان هست و به قول شما شاعران ما بردنشون به جایی که بعد از خدا گویا این خلق شده، شاهد هستیم برای حفظ قدرت خودش. خب چندین بار مردم استخر رو این سرکوب میکنه، عبدالله ابن عباس رو. این جنگ قدرته، یعنی نمیخواد از دست بده ایران رو. من بارها تاکید کردم، گفتم این علی که این همه اون خوش میبرد، خب میتونست در حکومتش یک اطلاعیه بده که آقا جون مردم ایران آزادن، برن سر زندگیشون، زندگی خودشون داشته باشن، ما هم بهشون کمک میکنیم. ولی این کارو نکرد. فارسنامه ابن بلخی که ما میخونیم قشنگ این رو توضیح داده، کشتار مردم استخر رو و یک آدمی به اسم زیاد بن عوی رو که بسیار آدم خشن و خونخواری بود میفرسته که سرکوب بکنن این دایره بیرونی جنگ قدرته. در سال 39 هجری علی سرور عارفان، مولای متقیان، سمبل عدالت، مردم فارس و کرمان رو که زیر بار مالیات و این جنگ هایی که راه انداخته بودند و خسته شده بودند مردم از پرداخت پول برای جنگ های علی، نمیدن مالیات، نمایندگان مالیاتی علی رو بیرون میکنن، مجددن زیاد ابن عوی رو میفرسته اونجا. تاریخ طبری این رو قشنگ جلد 6 بیان میکنه و فارسنامه نیز همینطور. بعد این رو ما ادامه بدیم بارها و بارها میبینیم. یعنی ببینید جنگ قدرت در درون، جنگ قدرت در بیرون، تا آخرین نفس و سرانجام قربانی همین جنگ قدرت میشه. یعنی سر این جنگ ها و خوشحال ها بالاخره دشمنان خودش رو خرق میکنه. کسانی که کاملا معتقد بودن به اسلام، حج رفته بودن، این خوارج سختگیر بودن و تصمیم میگیرن که او رو بکشن و او قربانی در حقیقت جنگ قدرت میشه و میرود، ولی زنده میماند اگرچه نه به قدرت ایران در سرزمین های خودش. در اینجا ما بازسازیش میکنیم به یک علی دیگه، علی جعلی رو خلق میکنیم که تا الان ادامه داره و متاسفانه ما مجبوریم درباره اون بحث کنیم. یعنی اگر با یه مملکت داشتیم که دموکراسی داشت، شاید در کتابهای درسی ماجرای علی و نمیدونم جنگ صفین و نهروان و ابن مرجم رو میخونیم، ولی الان ما درگیریم برای اینکه این حضور داره و سنگینی سایه خودش رو در روی اذهان نه تنها مردم ساده ای که خسته شده، اتفاقا مردم کوچه و بازار شعارهایی که تو ایران میدادن، نه اسلام نه قرآن، جانم فدا ایران، نه غزه نه لبنان، این شعارها نشوننده اینه که بخشی از مردم رسیدن. ولی سنگینی سایه روی متفکرین ما، به اصطلاح متفکرین، مهندسان و مذهبی، برخی از سران اپوزیسیون همچنان ادامه داره و اینها نرفتند بخوانند و اصلا نمیتونند بفهمند که چه کارهای انجام شد و چه سرکوبهای شد و جنگهای بر سر قدرت که تا دوره ما ادامه داره. نمونه عالی شما در دوره جمهوری اسلامی میبینید، همون سنت اون روزگار که حتی احمد خمینی قربانی میشه، طارقانی رو قهوه معصوم میدن تو خونه آقای چهپور و میکشن، سعید امامی رو که خودش ده ها نفر رو سلاخی کرده بود میکشن به عمر به دستور جناب خامنه‌ای که ایشون رو خاش شهید صدا میزد، سعید جان قدس داده رو میکشن و ده ها نفر دیگر رو،
1: رفسنجانی رو،
3: رفسنجانی رو. این ماجرایی که از اون زمان ادامه داره و ما با پیشانیش رو در همون روزگار علی ابن ابی طالب ببینیم.
1: سپاسگزارم آقای یغمایی گرامی. بعد وقتا من فکر میکنم که توی 1200 سال گذشته در ایران اندیشه کجا بوده، عقل کجا بوده، آدم های که باید صدای بیداری و هوشیاری واقعی تاریخشون باشن کجا بودن و چرا بیشتر اهل قلم، شاعر، صوفی، نویسنده، حتی حماسه سرا، اینها تا یک حدی در برابر این خلفای راشدین و محمد و قرآن الله قش کردن، دچار یک سکوت گورستانی شدن و همونطوری که مسلمان ها به هنگام هر کاری که میخوان آغاز کنن یک بسم الله الرحمن الرحیم میگوین و عادت شده، اینها هم در آغاز هر کتابشون درباره همین خلفا و همین سلاطین اسلامی و همین خلفای راشدین شروع کردن سخن گفتن، اول یک فصلی در ستایش اونها گفتن و بعد وارد داستانی شدن که قرار بوده بشوند. این غیبت عقلانیت، غیبت پژوهش، میدانم که بخشیش از سر ترس بوده، بخشیش از روی اما دلباختگی بوده و بخشش از روی عدم شناخت واقعی از این ایدئولوژی و از این دین بوده. و به نظر من تمامی همراهان با جریان تفکر دینی و تفکر اسلامی و تفکر شیعی در 1300-400 سال گذشته در ایران، چه در یک گام کوچک صورت گرفته باشه چه در گام‌های بلند، بخشی از نادانی که نمیخوام بگم، بخشی از خیانت عقلانیت به خودشه. چرا که عقلانیت خودشو حذف میکنه، کنار میکشه، سکوت میکنه و اجازه میده تا یابوی سرکش جهل بیاد خودشو در قالب شعر و روزه و مداحی و تعزیه خوانی و منبر و پامنبری و نویسنده و شاعر ارائه بده و این نکبت رو در جامعه ما اینطوری نهادینه بکنه. آقای یغمایی میخواین چیزی بگیم؟
3: من فقط یه نکته میخوام اشاره بکنم اینجا در رابطه با جنگ قدرت. ببینید، ما خب ماخذمون ماخذیست که خب تاریخ نگاران نوشتن و ادهی که خب آزادتر بودن، ادهی هم برحال از مسلمانانی که اشاره کردن. شما توجه بکنید که این جناب زیاد ابن ابی که سرکوب کرد فارس رو، کرمان رو و خونریزی‌های بسیار کرد، همین آدم در خلاصه دوره معاویه میره و حجاز رو معاویه میده که اون سرپرستی بکنه. وقتی مردم مدینه، عین جملات مروج و ذهب هست، از حکومت وی خبردار شدند، کوچک بزرگ در مسجد پیامبر فراهم آمدند و به خداوند استغاثه کردند و سه روز به قبر پیغمبر پناهنده شدند، زیرا از ظلم و خشونت وی خبر داشتند. این جناب کارگزار علی بود، یعنی قبل از اینکه مردم حجاز برند به قبر پیغمبر پناهنده بشن، در فارس و کرمان و اهواز تا توانسته بود خون مردم ایران رو به زمین ریخته بود و زیر خلاصه سایه عدل مولای متقیان علی علیه السلام رید. تاریخ این تیپیه، یعنی ما اگه از خیالات بیایم بیرون و به سوراخ‌های ذهنی خودمون پناه نبریم، حالا چه عرفان باشه، چه شعر مولوی باشه، چه نمیدونم چیزهای دیگه، در صحنه تاریخ به روشنی خواهیم دید که چه کسی چی کار کرده و به چه دلیل کارگزار چنین امامی که نون خوش میبره در خونه پیرزنها و خلاصه میگه قاتل منو یک ضربه بزنید، چنین کارگزاری باید داشته باشه. و متاسفانه تاریخ کلی ثبت میکنه، هیچ وقت ثبت نمیکنه موقعی که این جناب داشت در کرمان و فارس و اهواز مردم رو میکشت، چه کسانی کشته شدن، چه خانواده‌های ویران شدن، چه زنهای مورد تجاوز قرار گرفتن، چه بچه‌هایی رو بردن فروختن در حکومت علی، و اینا رو ثبت نمیکنه. ای کاش که تاریخ نیز ریز مثل قصه نویسان حکایت رو ثبت میکرد و حداقل 10-15 تن از کسانی که در اهواز یا سرکوب شدن یا در شهر ری در زمان علی توسط ابو موسی اشعری میتونستن صحبت بکنن که چه بر سرشان آمده، شاید اون وقت چشم گوش نه تنها مردم بلکه اپوزیسیونی که هنوز دنبال عدالت علی و آزادی زن زیر لوای علی است و کسانی که بعد از 40 سال یک نقد نکردن از اینجا اسلام چیست، همچنان تبل اسلام رو میکوبند و از این سایه های تاریخ.
1: یغمایی عزیز، بیگمان شما هم بر این باور هستید که تاریخ ایران رو باید از نو نوشت و به دست آدم های آگاه، بی‌طرف و ایران شناس و جهان شناس باید نوشت شود. این کاری که شما در این برنامه عبور از خط قرمز تاریخ میکنید نوعی بازنویسی شفاهی یا بازگویی شفاهی تاریخ ایران هست. این کاری که شما میکنید در این اندیشکده، در این رسانه، شاید یک مدل آغازی نیست برای بازنگری تاریخ ما، برای بازنگری فرهنگ ما و برای بازگویی و بازنویسی تاریخ و فرهنگ ما. از این زاویه که به هر روی این موقعیت پیش آمد تا همین جا هم که ما کار کردیم و پیدا نیست تا چه ادامه پیدا کنه از نظر این چه خطراتی ممکنه زندگی یکایی که ما رو تهدید بکنه، ما که خبر نداریم، اما تا هر زمانی که این قضیه پیدا بکنه، این نشان دهنده این هست که می شود ایستاد با صداقت و با شجاعت و بی ترس و واهمه از تاریخ گفت و بی‌طرفانه گفت، برای رسیدن به واقعیت تاریخ گفت و نوشت، نه برای اثبات آنچه که شخص من دوست می‌دارم یا شخص شما دوست می‌دارید، بلکه برای جلا دادن حقیقت، حقیقت گم شده زیر ویرانهای تاریخی که در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم. برمیگردم به جناب سلیمانی و دیگه سخنی نمیگم. ایشون خود میدانن که سخنان پیششون رو چگونه دنبال کنن و جلو برن و به ما بهره ببخشن. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. عرضم رو با این مطلب آغاز کنم که زمانی که علی بر به نوعی منبر خلافت نشست، بیعت هم خب به زور از برخی ها گرفته شد، از شخصیت های مهم، و نسبت به برخی دیگر هم به واسطه اینکه التهابی در مدینه بلا فاصله به وجود نیاد، طوایف در برابر او قرار نگیرن، جانب احتیاط رو رعایت کرد. مثلا کسانی اساسا خطری نداشتن مثل عبدالله ابن عمر یا سعد ابن ابی وقاص و همینطور محمد ابن مسلمه، اونها رو هم به حال خودشون رها کرد. اما مشکل علی در جایی حاد شد که بحث تقسیم بیت المال پیش آمد. زمینه این مطلب رو بدون اینکه شیعیان بگویند بلافاصله اشاره میکنند که بله، در زمان عثمان بذل و بخشش هایی میشد، دیوان به نحوی تنظیم شده بود که نزدیکان خلیفه از اون بهره ببرند، لذا علی آمد و سعی کرد که این نظام بدعت شده در وسط عثمان ابن عفان رو از بین ببره و نظام مالیاتی که پیامبر اسلام اجرا میکرد رو دوباره مستقر بود. خب باید ببینیم آیا واقعا این گونه است. ما در مورد داستان زندگی پیامبر اسلام نکاتی رو عرض کردیم، حال من چند مصداق ارائه میکنم و ببینیم سنت پیامبر چگونه بود در مورد تقسیم بیت المال. در واقع منظور ما هم از بیت المال همین اموالی است که به عنوان غنایم میآمد. پیامبر اسلام اموال بنی نذیر رو به نحوی به مهاجران داد و به انصار چیزی نداد، به غیر از اینکه دو نفر افرادی که مثل سهل ابن حنیف و اینا که وضعیت مالی چندان خوبی نداشتن، پیامبر اسلام بخشی از این اموال بنی نذیر رو به اونها داد، مابقی رو بین مهاجران تقسیم کرد که وضع مالی اونها بهتر بشه. البته این مطلب با موافقت خود انصار صورت گرفت. اما بعد از فتح مکه که خب برخی از قریش مثل ابو سفیان، صفوان، اکرمت ابن ابی جهل و دیگران مسلمان شدند، در غزوه حنین و حوازن سپاه اسلام صاحب غنایم زیادی شد. در اینجا پیامبر اسلام سعی کرد به این تازه مسلمانان که اینها رو طلقا می گفتن، یعنی آزاد شدگان، بذل و بخشش های بسیار زیادی بکنه. یعنی مثلا 200 شتر به ابو سفیان داد، 200 شتر به معاویه داد و همینطور به بقیه بزرگان قریش مثل سهیل بن عمرو و دیگر. در اینجا بسیاری از انصار ناراحت شدن، گفتن یا رسول الله، این کاری که تو کردی برخلاف عدالته، ما برای تو شمشیر زدیم، حال که مکه فتح شد شما این دوستان و بستگان خودتون رو بر ما ترجیح دادید. پیامبر اسلام سعی کرد در آنجا دو مطلب اشاره بکنه. یکی این که من بدین نه، یعنی دادن و بذل بخشش هایی که انجام دادم، به این خاطر بود که خواستم اسلام در دهان اینها شیرین بشه، یعنی اونها لذت ببرن از این که بله، نیاز نیست تجارت بکنیم، بلکه میتوانیم بجنگیم، غارت بکنیم و اموال رو هم برای خودمون تصاحب بکنیم. دیگر چه نیازی هست من بخوام 6 ماه 5 ماه دور از خانه بروم به شام با هزار خطر و فلان؟ بنابراین حمله میکنیم به قبائل متعدد، این غنایم رو میگیریم. اسلام مزه میکند در دهان اینها. یا که البته خب یکی از دلایل اصلی یدخلون فی دین الله افواجا همین گرفتن غنایم. پس میبینیم پیامبر اسلام عملا اهتمامی به این نداشت که حتما باید غنایم به شکل مساوی تقسیم بشه، نه، هر کجا که بنابر مصلحت خودش بود میبخشید، حتی به انصار خودش هم چیزی نمی. در زمان عمر خب غنایم بسیار زیادی به سرزمین های اسلامی ورود کرد. عمر آمد و یک دیوانی ترتیب داد و گفت نه، دیگر بدین نحو نیست که تازه مسلمانان یا قبایل یمنی هم بیایند و همانند صحابه پیامبر اسلام که در جنگ بدر حضور داشتند، در جنگ احد رشادت کردند، در جنگ خندق خزینه دادند، بیاییم با اینها یک کاسه بکنیم. خب چه بکنیم؟ یک دیوانی ترتیب بدیم و در این دیوان متقدمین و اونهایی که نزدیکی به پیامبر اسلام هستند رو در صدر بنشانیم، مابقی رو به طبقه طبقه در ذیل اونها دستبندی کنیم. که حالا عباس عموی پیامبر بیشترین رو میگرفت، زنان او و اصحاب بعض هم به همین ترتیب قرار گرفته. حسن و حسین هم با این که اصلا در جنگ بعد به دنیا نیامده بودن، سهمی همپایه اصحاب بعد میگرفتن که به خاطر اون علاقهی بود که پیامبر نسبت به اونها داشت. اما این کار شخص عمر مبتنی بر آیات قرآن هم بود. مثلا آیات 11 و 12 سوره واقعه برای کسانی که سابقون بودن در اسلام یک سری اولویت هایی رو گذاشته بود و همینطور آیه 10 سوره حدید به صراحت اشاره میکنه کسانی که قبل از فتح، یعنی سال 8 هجری، با جان خودشون با مال خودشون در راه خدا انفاق کردند و جهاد کردند با کسانی که بعد از فتح مکه جهاد کردند و انفاق کردند برابر نیستند، اونها مقامی بالاتر دارن. لذا این رفتار عمر هم منطبق بود با آیات قرآن و خب طبیعتاً در جامعه اسلامی هم مورد پذیرش قرار گرفت. وقتی علی آمد ناگهان همه قواعد رو به هم زد و گفت نه خیر، دیگر من مثلا به یک غلامی که تازه آزاد شده همان اندازه میدم که مولای او دیروز او رو آزاد کرد. و در این راه آن صحابه‌ای هم که به نحوی طبق دیوان عمر، طبق رویه عثمان نزدیک به 23 سال از این نوع سنت بهره‌مند بودن، طبیعی بود که اونها این رو بر نتابند. خود علی هم از این داستان سهم می بود، یعنی خود علی و فرزندان او هم تا زمانی که از این خانه گسترده استفاده می کردن هیچ اعتراضی مولا نداشت، اما زمانی که آمد سعی کرد اون رو قطع کرد. اما به نظر شخص من دلیل اصلی این کار این نبود که او به عدالت ایمان داشت، نه اصلا، بلکه او می خواست قدرت مالی صحابه را از اونها بردار و برای همین آمد به یک سری افراد رد پایین رو همپایی اونها قرار داد که بتونه اون افراد رو پیرامون خودش جمع کنه، کاری که بعداً مختار ابوعبید ثقفی در کوفه کرد. در واقع او سعی کرد سرماچون خود علی، من اشاره کردم، در میان قریش پایگاهی نداشت، در مکه جایگاهی نداشت، در میان شام و جاهای دیگه پایگاه قبیله‌ای و طایفه‌ای نداشت، برای همین سعی کرد با بذل و بخشش هایی شبیه احمدی نژاد توده ها و عوام رو به سمت خودش بکشانه، یعنی یک رفتار پوپولیستی انجام داد. جدای از این که نمی دانست این رفتار او تا چه اندازه می توانست خطرآفرین باشه. خب عده‌ای بر علیه او شوریدن که طلحه و زبیر هم یکی از اونها بود. نکته دیگر تعیین والیانی بود از سوی علی به ولایات. در اینجا هم او بیدرایتی میکنه. به عنوان مثال مصادر تاریخی آوردن که بعد از به دستگیری خلافت مغیرة ابن شعبه ثقفی به او میگوید که یا علی، معاویه رو بر شام نگاه دار، او از زمان عمر والی اونجا بوده، از زمان عثمان هم والی اونجا بوده، هیچ گزارشی هم مبنی بر خطاکار بودن یا نارضایتی مردم از او به گوش نرسیده، بنابراین شما توجیهی نداری که بخوای او رو بلا فاصله برداری، پس بهتره با او مدارا بکنی، از او بیعت بگیری و بعد از مدتی او رو برداری از او. اما این علی ابن ابی طالب به قدری کینه نسبت به ابو سفیان، معاویه و دیگران داشت که گفت من حتی یک روز هم او رو اونجا نگاه نخواهم داشت، بدون هیچ دلیل، یعنی هیچ مصدر تاریخی نیاورده است که معاویه چه اشتباهی کرده که علی خواست او رو برداره. آیا خونی رو به ناحق ریخت؟ آیا دست به کارهای میزد؟ مسلمانان شیعی آمدن گفتن نه خیلی معاویه شورب خمر میکرده، نمیدونم فلان میکرده، این گونه میکرده، در حالی که این هم برخطاست. حال اگر معاویه چنین میکرده، پس چرا حسن با او صلح کرده؟ در آنجا میگویند نه خیر.

کرد و اینها به بصره و عمارت ابن شهاب رو مثلا به شهر کوفه فرستاد. اما بعد از اون دست به فامیل سالاری زد، یعنی آمد قسم ابن عباس رو والی حجاز کرد، عبیدالله ابن عباس رو والی یمن کرد و جنوب اون، عبدالله ابن عباس رو والی بصره کرد، محمد ابن ابی بکر پسر جوانی که 27 سال سنش بود رو آورد والی مصر کرد. و این سبب شد که نه تنها شایسته سالاری رخ نداد، بلکه به خاطر سوء مدیریت اونها این ولایت از دست بره. هرچند در ابتدا مثلا سعد قیس بن سعد بن عباده و دیگران افراد شایسته‌ای بودند، اما این عدم درایت علی سبب شد که این مشکلات هم برای او پیش بیاد. اما عمده‌ترین مشکلی که علی داشت و من در نوبت پیش خواندم در سخنان طلحه و زبیر، مسئله این بود که علی در برابر قاتلین عثمان چه کار خواهد کرد؟ چون بیشتر شامیان بحث رو بر روی قصاص از قاتلین عثمان گذاشته بودن، طلحه و زبیر هم بر اون نظر عمده‌ای داشتن. من یک سابقه‌ای برای بینندگان به دست بدهم که ببینیم این عدالت علی که می کنند از کجاست. در نوبت اول عرض کردم زمانی که ولید ابن عقبه والی عثمان بود در کوفه، او شرب خمر کرد. گزارشاتی به عثمان رسید، عثمان ولید رو فرا خواند و وقتی ثابت شد که او شرب خمر کرده، دستور اجرای حد رو به او داد. علی تازیانه رو به حسن داد که حسن فرزند بود که این کار رو انجام بده. حسن نپذیرفت، یعنی در برابر پدرش ایستاد و گفت نه خیر، من نه انجام نمیدم این کار. و خود علی ظاهرا تازیانه رو گرفت و شروع کرد به حد زدن و آنقدر هم اصرار بر این مطلب داشت که باید حتما انجام شه. اما جالب این است که در همان زمان، حالا دوستان اگر سریال امام علی رو نگاه بکنن که آقای میرباقری ساخته، در اون قسمت اوایلش که در واقع در کوفه داره سخن میگه، اینها رو ما میتونیم ببینیم. یک شخصی که از یاران علی بود و از دوستداران علی بود، چون دبه به کعب عبدالله ازدی، او یک شخصی ساحر رو میکشه، یعنی کسی که شعبده بازی میکرد و این دقیقا در قسمت اول سریال امام علی وجود داره. این شخص، اون شخص ساحر رو، حالا شعبده بازی و تردستی میکرد رو میکشه، ولی تصمیم میگیره او رو قصاص بکنه و یا به نوعی تعذیر بکنه. در اینجا علی آنقدر به عثمان فشار آورد که نخیر، نباید قصاص بشه و به نحوی سعی کرد این جندب ابن عبدالله ازدی رو رها بکنه. پس ببینید، ما میبینیم عدالت علی در بخشی وجود داره، در بخشی دیگر وجود نداره، اونجا که به نفع خودشه وجود نداره، در حالی که در آیات متعدد 179 بقره و دیگر آیات بحث قصاص آمده به عنوان یک حقی که در این حق حیات هم نهفته است، یعنی اسباب نزاع میان قبایل رو برمی‌داره. یعنی اگر من شخصی از یک قبیله رو کشتم، افراد اون قبیله من رو قصاص بکنن، دیگه قبیله من نمیاد با اونها بجنگه یا قبیله اونها نمیاد با من بجنگه. دقیقاً علی به واسطه همین خطا کل شام و امویان رو در برابر خودش قرار داد، یعنی نزاع رو کاملا به جنون جامعه در واقع اسلامی آن زمان کشید. در مورد عبیدالله ابن عمر هم همین داستان بود، یعنی عبیدالله هم زمانی که ابو لولو پدر او رو کشت، وارد خانه شد، هرمزان و یک زن دیگری رو کشت، علی اصرار میکرد که عبیدالله باید قصاص بشه و من دستم به او برسه او رو قصاص خواهم. اما در اینجا میبینیم که اصلا انگار نه انگار که خلیفه‌ای در جهان اسلام کشته شده، آنجا که هرمزدان و آن زن حالا به نوعی موالی محسوب میشدن، اینجا خلیفه‌ای جهان اسلام کشته شده، کسی که لباس خلافت رو به قول حالا سنت اسلامی خدا بر او پوشانده بود. اینجا هم میبینیم که علی کوتاه میاد. من در اینجا از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدیث که خودش از دوستداران علی است و به نحوی سعی میکنه این موارد رو عنوان کنه. حالا چرا شرح نهج البلاغه کتاب مهمی است؟ من نکته رو عرض کنم. ببینید، شما ممکن است کتاب تاریخی رو بخوانید، اطلاعات زیادی رو هم از اون به دست بیارید، اما در کتابی مثل شرح نهج البلاغه به دلیل اینکه اقوال مختلفی از متکلمین که با هم خب احتجاج میکردن در کنار هم آمده، بسیار مهمه. مثلا شما نظر جاهز رو میبینید، نظر اسخافی رو میبینید، نظر سید مرتضی رو میبینید، نظر افراد مختلفی که در این راستا فعالیت کردن، به نوعی سعی کردن اون رو توجیه بکنن، دیگری رو زیر سوال ببرن، همه اینها در این کتاب ها آمده. خود ابن ابوالحدید هم خب یک اندیشمند بسیار برجسته است و سعی میکنه این موارد رو ذکر کنه. حالا ایشان یک مطلبی رو میآورد در زیر خطبه

0: 169 در صفحه 270 جلد 9 شرح نهج البلاغه، من این رو از ترجمه آقای رضا لایقی میخوانم. ببینیم ابن عبدالحدید چه میگه. میگوید و بدان که این کلام، یعنی خطبه‌ای که خوانده، دلالت دارد بر آن که او علیه السلام کیفر آنان که عثمان را محاصره کردند و قصاص از آنان که او را کشتند در دل داشت، یعنی علی قصدش را داشت، اگرچه از آنان که در قتل او مباشرت داشتند یکی مانده باشد. حتی اگر یکی مانده بود، در واقع علی می‌خواست او را بکشد، قصاص بود. و از این رو گفت همانا من نسبت به آنچه شما میدانید نادان نیستم. یعنی وقتی مخالفین گفتن فلانی و فلانی و فلانی کشتن، او گفت بله منم میدونم اونا کشتن. و بعد ادامه میده، پس به این ترتیب به عالم بودن خیش به وجوب آن قصاص اعتراف کرد و سپس به دقیق بفهم این نکته خیلی مهمه، و سپس به سبب عدم قدرت بر آن چنان که سزاوار است عذر آورد. یعنی علی گفت بله ولی من قدرتی ندارم که بخوام اونا رو قصاص بکنم. یعنی چی قدرت ندارم؟ یعنی چی شما خلیفه جهان اسلام قصاص کردن عمرو ابن حمید خزائی مگر کاری داره برای شما به عنوان خلیفه؟ پس همه این کارها رو از عثمان میخواستید که قصاص بکنه، حد بزنه، پس از او چه بوده؟ عثمان که همه رو انجام داد، ولید ابن عقبه برادر خودش رو آورد تازیانه هم داد دستش مولا رو بزن. حالا شما عذر آوردی؟ عذر چه آوردی؟ بعد شما چگونه عدالت رو اجرا میکنی؟ پس میبینیم که ابن عبدالحدید در اینجا اشاره میکنه، البته خیلی بحث مفصله، حالا من همین یک نکته رو بخونم، که میبینیم اساسا این آقا دست به این کار هم نزد. جالب این هست که در زمانی که در صفین حضور دارن، عده افراد دیدن خب این مسلمان ها در برابر همون قرار گرفتن، نمایندگان رو فرستادن که آقا بیایید نزاع رو خاتمه بدید، و اصل بر اینه که تو باید قاتلین عثمان رو تحویل معاویه بدی، که افرادی مثل ابو امامه باهلی و دیگران اینها آمدن نزد علی. علی برگشت به ما چی کسی رو تحویل بدم؟ اینها همه قاتلین عثمان هست. خب یه توجیهی بود، چه دلیلی داره؟ همه قاتلین عثمان که نیستن، افراد مشخص بودن، اما برای اینکه اونها رو تحویل نده آمد به گفت همه اینا قاتلین عثمان هست. دقیقا همین کار رو هم خوارج انجام دادن. یعنی علی به آنها گفت که قاتل عبدالله ابن خباب تعرض رو به من تحویل بدید، اونها برگشتن گفتن قاتلین عبدالله همه ما هست. علی در اونجا میگوید اگر هر کسی یا به نوعی تمام مردم زمین اقرار کنند بر این موضوع، من همه اونها رو خواهم کشت. دقیقا بفرمایید اونجایی که به نفعش هست میگوید بنده قصاص خواهم کرد که همه مردم زمین چنین مطلبی رو بگن. اما در مورد یاران خودش میگه نه خیر، من نمیتونم اینها رو کاری انجام بدم. حالا ادی میگن علی عادل. خب به واسطه همین عدم اجرای عدالت ما میبینیم جنگ های متعددی در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. من خیلی کوتاه چند نکته رو عرض بکنم که بحثم تمام شد. اما اینکه خود علی چه نقشی اساسا داشت، حالا یک سری نقش مستقیم داشتن که ما عرض کردیم، یک سری هم بودن پشت پرده این جریان بودن، یعنی از نظر فکری اون رو هدایت میکرد. عمرو عاص زمانی که در فلسطین بود نامه‌ای به سعد بن ابی وقاص می‌نویسه که از این جریان ما خبر بشه که آقا این جریان چی بود، چه کسی عثمان رو کشت. در پاسخ نامه سعد بن ابی وقاص اشاره می‌کنه که عثمان با شمشیری کشته شد که عایشه آن را بیرون آورد، طلحه آن را صیقل داد و علی آن را زهرآلود کرد. یعنی این ستن نقش داشتن. حالا البته عایشه در مدینه نبود، در مکه بود که عثمان کشته شد، اما آنقدر از قبل این برنامه ریزی ها، تهیج کردن ها، تحریک کردن ها وجود داشت که سرانجام توسط افراد کشته شد. جالب اینه یک اقرار بسیار مهمی رو خود پسر طلحه، یعنی محمد ابن طلحه که به اون گفتن سجاد، از بس عبادت کرده بود او لقب سجاد داشت. محمد ابن طلحه در زمانی که حالا با همراه پدر خودش به جمل میره، در اونجا اشاره میکنن که خب چه کسی در واقع عثمان رو کشت. محمد ابن طلحه میگوید که یک سوم مسئولیت به عهده صاحب شتر است، یعنی خود پدرش طلحه، که البته پدرش هم شهید، از اون ناراحت شد که چرا هم جرم زدی، گفت من حقیقت رو گفت. حالا چرا در کنار پدر بود؟ بخاطر اینکه پدرش بعدا توبه کرد، گفت ما توبه کردیم و حالا باید با خونخواهی از قاتلین عثمان اون رو جبران کنیم. یک سوم دیگر به عهده صاحب کجاوه، یعنی عایشه، و یک سوم دیگر به عهده علی ابن ابی طالب. یعنی خود محمد ابن طلحه که شخص عابد ظاهری بود در کنار پدر خودش هم پدر خودش رو محکوم کرد، هم عایشه رو و هم علی رو. پس ببینید اینها نشان میدهد که خود علی در به نوعی تهییج فکری یا دستورات فکری افراد نقش داشته. حالا من همین نکته رو دوباره از ابن عبدالحدید بخوانم از جلد دوم که ببینیم این مواضع مذبذبانه مولای متقیان چگونه بوده. ابن عبدالحدید این رو هم در زیر خطبه سیوم می آورد در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 124. میگوید ظاهر این کلام، چون از علی سوال میکردن، ببینید این خیلی مهمه، مثلا افراد سوال میکردن که آقا تو نقشت در قتل عثمان چه بود برای ما روشن کن. خب علی مجبور بود از یه طرف امویان رو راضی نگه داره، از یه طرف یاران خودش رو راضی نگه داره. حالا ببینید به چه گرفتاری دچار شده بود این مولای متقیان. میگوید ظاهر این کلام اقتضا میکند که اون نه امر به کشتن عثمان کرده و نه از آن نهی فرموده، پس خونش نزد او در حکم امور مباح بوده. دقت بفرمایید، خلیفه جهان اسلام کشته میشه، علی در بیعت با اوست، یعنی وظیفه او این است که از حاکم دفاع کنه. خونش مباح بود یعنی چه؟ یعنی خود ابن عبدالحدیث هم هنوز نمیتونه این مطلب رو جمع جور بکنه یک جوری به نفع علی. مباح بودن یعنی اینکه شما چه انجام بدید چه ندید هیچ مسئولیتی به عهده شما نیست، در حالی که تو بیعت با عثمانی، وظیفه دفاع از خلیفه است. و بعد ادامه میده که نه بدان امر شده و نه از آن نهی گردیده است، غیر از آن که مجاز نیست که این سخنان بل ظاهرش هم شود، به دلیل آن که عدم مباح بودن خون عثمان ثابت شده است. ببینید خودش میگه عدم مباح بودن ثابت شده، چون عثمان مظلوم بود، کاری نکرده بود که بخواد طبق قوانین اسلامی کشته بشه. و همچنین در سیره و اخبار ثبت شده که او علیه السلام مردم را از کشتن او نهی فرمود. پس در این صورت حالا ادامه میده، بعد دوباره میاد در صفحه بعد دوباره اقوال علی رو میآوره، مانند این سخن او که گفته نه مرا شاد گردان و نه ناراحتم کرد. فرض سوال کردن آیا مرگ عثمان تو رو ناراحت کرد، خوشحال شدی یا نه؟ گفت نه خیلی، نه منو شاد کرد نه ناراحت شد. پس به او گفته شد آیا بر قتلش خشمگین شدی؟ گفت خشمگین هم نشدم. و سخنش یک بار خداوند او را کشت و من نیز با او بودم، یعنی منم با خدا بودم عثمان رو کشتیم. و سخنش بار دیگر من عثمان را نکشتم و نه به کشتن او تمایل داشتم. و سخنش دیگر بار، حالا دقیقه فهمید همین جوری حرفا زد و نقیض رو ابن عبدالهادی داره میاره، یعنی یک تذبذبی که علی به اون دوچاره. و سخنش دیگر بار من یکی از مسلمانان بودم چون وارد شدند، یعنی وارد خانه عثمان وارد شدم و چون خارج شدن خارج گشتم. در صفحه 126 ببینید همه این رفتارها خب طبیعتا نشان میداد که علی ابن ابی طالب نمیداند چه میکنه به عنوان یک حاکم با درایت و با سیاست، نمیدانست که کدام طرف جریان رو بگیره، آیا از یاران خودش حمایت بکنه یا از شورشیان حمایت بکنه یا به نحوی سعی کنه امویان رو راضی نگه داره، خودش رو مسئولیت خودش رو برداره. اگر به امویان میخواست بگه بله بنده راضی نبودم، طبیعتاً یاران او از گردو پراکنده میشدن. اگر میخواست بگه من راضی بودم، امویان میگفتن بله ببینید این علی قاتل عثمان. لذا هر زمین است که این رفتار علی در نهایت به جایی رسید که عدالت در مورد قتل عثمان و قاتلین او محقق نشد. بنابراین این گونه باید گفت. حالا اون شعری هم که میگوین، حالا من تغییرش میدم. ای مخاطب اگر از عدل علی باور شد، بایدی بر تو و بر عدل علی خندیدن. در واقع ما نمیتوانیم بگوییم مولای متقیان دارای عدالت. پایه حکومت علی بر این بی‌عدالتی گسترده شد تا به سه جنگ بزرگ کشید که بسیاری از مسلمانان کشته شدند و در اثنای اینها بسیاری از اقوال مذبذبانه دیگر علی، اقوال فقهی اشتباه او رو عرض خواهیم کرد. من حضرت تایید کنم.
1: خیلی ممنون، سپاسگزار. آقای یغمایی، توی این مقطعی که آقای سلیمانی توضیح دادند، ایرانی ها نقشی داشتند یا نداشتند؟
2: در مقطع
1: همین قتل عثمان و بعد بیعتگیری به زور شمشیر و تمرکز قدرت در دستای خودش توسط علی و مصادره اموال عثمان. آیا ایرانی هایی که بعدها علوی شدند، پیروان علی شدند، در اون زمان کنار ایستاده بودند، مشاهده صحنه می کردند، یا اینکه از همون موقع همراه بودند؟ البته آقای سلیمانی هم می تونه در این زمینه ما رو
2: من فکر کنم که آقای مانی من توضیح خودم خواهم داد، ولی این در حیطه دانستهای آقای سلیمانی است. چیزی که من می دونم اینه که ایرانی ها در زمان چهار خلیفه، ما نمونه هایی داریم مثل ترور خلیفه دوم توسط یک ایرانی، یا اینکه هرمزان مثلا وابسته به علی بود، ولی اینکه یک مثلا جریان اجتماعی وجود داشته باشه، جریان گسترده، به نظر من نبود. چون این اساسا بر اساس دانستهای من پس از پایان حکومت امویان هست که ما میبینیم که ایرانی ها به دلیل اینکه ابو مسلم خراسانی ایرانی بود و نیز دهقانان خراسانی با اون چماقهای خودشون اومدن پیوستن، ظرف دو سه ماهی ارتش 30,000 نفره به اسم کافرکوب تشکیل دادن و فکر میکردن که پس از امویان و اون جنایاتی که کرده بودن در رابطه با ایران به نوایی خواهند رسید، درست مثل همین مرگ بر شاهی که ما گفتیم و فکر کردیم امام خمینی میاد. بعد کشته شدن ابو مسلم و ظلمی که خلاصه حکومت جدید وارد کرد موجب شد از اینجاست. اساسا هم اگر دقت بکنید اکثر شورش ها و جنبش های بزرگ ایرانی ها از زمان بنی عباس شروع میشه. در زمان بنی امیه ما بیشتر شاهد شورش های داخلی خود اینها هستیم، زید اینا که اینا پدشون پناهنده شدن به ایران و در شمال مستقر شدن و موجب شد که یک رگه ای بالاخره در جذب کنن. ولی اون چیزی که ایرانی ها رو وارد کرد و اون نبردهایی که استاد زرینکوب در کتاب دو قرن سکوتش توضیح داده، استاد خنجی، شفا و خیلی های دیگه، مال دوره عباسیان است و اینجاست که این حقه‌بازی بزرگ تاریخ توسط برخی از به اصطلاح نواندیشان دینی ایرانی و به خصوص اشراف دامن زده میشه که در مقابله با عباسیان میان علی رو و خاندان علی رو به عنوان مظلوم خلاصه جلوه میدن، سمبل مظلومیت، و این جدال ادامه پیدا میکنه که حتی ما میبینیم که در ادامه عباسیان کسی مثل مأمون وقتی میخواد سر برادرش امین رو ببره در جنگ قدرت و سکان رو به دست بگیره استفاده میکنه از ولیعهد علوی که امام رضاست، از سردار جنگاور ایرانی طاهر ذوالیمینین و از خانواده سهل خراسانی به عنوان وزیر، و ایرانی ها رو میکشونه پشت خودش و موقعی که خرش از پل میگذره، حسن ابن سهل خراسانی که در یا برادرش بود در یادم نیست، در حمام سرخس دستور میده تیکه تیکش بکنن با شمشیر، طاهر رو هم بعدن مسموم میکنن و اینجا امام رضا دیگه مزاحمه، برای اینکه در جنگی که رخ داده مأمون پیروزی رو به دست آورده و سر امین هم دواسطه های بریده، الان اعراب میگن که با یک خلاصه ولیعهد علوی ما نمیتونیم تو رو بپذاریم. اینجاست که امام رضا میره دنبال کارش، حالا یا مسموم میشه، ممکنه اینجا اتفاقا تو این امامایی که میگن ممکنه این به خاطر اینکه اتفاقا تو کار سیاست بود مسموم شده باشه که شرش کنده بشه و مأمون بتونه بشه بر تخت سلطنت. یعنی نبرد اصلی که موجب میشه ایرانی ها کشیده بشن پشت سر علویان و در تاریخ ایران ادامه پیدا بکنه، به نظر من اساسا از عصر عباسیان شروع میشه با کمک خود برخی از ایرانی ها و حتی با کمک برخی از کسانی که ملیگرایان ایرانی بودند و فکر میکردن با استفاده از اسلام علوی میشه در مقابل اسلام عباسی ایستاد، و هنوز هم این ماجرا ادامه داره. ولی در دوره خود علی به خاطر اینکه من اشاره کردم در آینده ریستر باید اشاره بشه به خصوص آقای سلیمانی، این کشتارهایی که سرکوبایی که کردن از ایرانی ها شوخی نداریم. به قول گورکی یک جمله خیلی زیبایی داره، میگه زیر هر سنگ گور یک تاریخ خفته است. زیر این سنگ گورها این کشته شدگان یک تاریخ خفته. من بعضی وقتا با کسانی که به اصطلاح هدف تیر جور خمینی بودن این خانواده ها و من جمله خود من وقتی که آدم نگاه میکنه در دور بر چندین نفر دغدغه شدن، مردن، آواره شدن، آدم میفهمه که نمیتونن مردم ایران اون موقع جز خائنان به ملت همسال سلمان فارسی اینها بیان در کنار یک کسی بیستند و کمکش بکنن که سرکوب کرده فارس و شیراز و کرمان و جزیه گرفته. شما نگاه بکنید این زندگی مثلا این جناب رو وقتی که ما یکی از چیزایی که باید بفهمیم درست در کنار این به اصطلاح عدالت خواهی شما نگاه بکنید این ایشون زندگی خانوادگیشه. یک مولای متقیان گفتم شخصیت تاریخی ما داریم بررسی میکنیم، شخصیت خیالیش مال و عرفا و شاعرانی که دوستان شعر بسرایند، ولی وقتی که 20 همسر و 34 فرزند رو ثبت میکنه ما به آناتومی درونیشون پی میبریم. شما نگاهون تعداد زنایش که ثبت شده، فاطمه، لیلی، ام البنین، خوله، اسماء، صحبا، امامه، ام سعید، محبا و شماری کنه چون کنیزا زیاد آدم نبودن اسامیشون ثبت نمیشه. بعد فرزندان رو دقیقا ثبت کردن 34 تا، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و محسن از فاطمه، عبیدالله ابن علی ابوبکر از فرزندان لیلی، عباس و عثمان، جعفر، عبدالله از ام البنین، محمد حنفی از خوله، محمد از خواهر مادرش کنیز و الی آخر. این شما نگاه بکنید چنین شخصیتی زندگی بیرونیشو آقای سلیمانی توضیح داد، در سیاست، در سرکوب، در به زیر مهمیز کشیدن مخالفان که بر تخت قدرت بنشیند حقم داشت. تو جنگ قدرت همینه دیگه، همین الان هم اینطوریست. در زمینه برخورد با دایره خارجی قدرت ما ایرانی ها دیدیم، در کنار اون کشتارها رو ما قبلا دیدیم که خلاصه وجدان انسانی چطوری عمل میکنه. گردن زدن ها در کنار محمد، نزدیکترین یار محمد بود، پیشانی محکم نظام، همون لقبی که خامنه‌ای به لاجوردی داد در کشتار. بعد در زندگی خانوادگی بسیار مهمه که شخصیت انقلابی عدالت خواه رو ما نمیبینیم که 15 تا 20 زن بگیره، بخصوص که امام باشه. و نیز وضعیت ثروت خانوادگی که باید بررسی کرد، اسناد هست و حتی خود آخوندها در داخل ایران کلی منتشر کردن اسنادی رو که امام علی منطور توجیه کردن، گفتن ایشون سالی 40,000 دینار درآمد داشت. وقتی آدم وصیت‌نامه‌ای رو که توسط موسی کاظم تایید شده میخونه میبینه وادی‌های مختلف، قنات‌های مختلف، باغ‌های مختلف، خانه‌های مختلف و دقیقاً وصیت میکنه کی به چه کسی برسه. بنابراین چنین کسی نمیتواند در دوره خودش مورد تایید ملتی باشه که حدود 20-30 ساله در زیر خلاصه چماق سرکوب حکومت اسلامی دارن له میشن.
1: سپاس فراوان آقای یعقوبی. البته ما در دنبال کردن این برنامه‌ای که داریم به این قضایا خواهیم رسید، به قضیه وضعیت ایرانی‌ها که تا چه مقطعی مخالفت کردن، پایداری کردن، مقاومت کردن، از چه مقطعی آرام آرام زانو زدن و خودشون شدن روزخان این جماعت خواهیم رسید. برای خب زمان میبره، اما اکنون چون در جایی هستیم که داریم بررسی میکنیم، گاهی ضرورت پیش میآید که برخی از پرسش هایی که در آینده قرار پاسخشون داده شود در همین جا مطرح بشود. لذا من از جناب سلیمانی هم خواهش کنم در دقایق پایانی برنامه اگر فرصتی هست و مناسب میدونن توضیح بدن درباره این که آیا ایرانی ها در این مقطعی که امشب ما در این پنل دنبال کردیم کجای قضیه بودن. آقای یغمایی اشاره کرده و سوال این هم اگر ناگفته باقی مانده ما شما رو میشنم.
3: خواهش میکنم. من فقط یه نکته کوتاه عرض کنم در ادامه فرمایشات استاد بزرگوارم مبنی بر زنان محمد، زنان علی و بنوی فرزندان او. حالا علی و حسن و حسین با هم باجناق هم بودن، یعنی با اینکه پدر و پسر بودن باجناق هم بودن، چون در واقع هر سه اینها سه دختر امرالقیس ابن عدی رو به همسری میگیرن، یکی محیاس که علی میگیره، سلما رو حسن و رباب رو حسین. این سه تا با هم خیلی نزدیک هم بودن ظاهرا، با برادر در واقع برادری و پدری کفایت نمیکرد، باجناق هم شد.
0: اما در مورد ایرانیان ببینید به شکل یک انسجامی که سران ایرانی مثلا آنگونه که در مسئله مختار میبینیم در مورد کیسان ابو عمره و دیگران ما نمیبینیم در دوران علی و اساسا من اشاره کردم در نوبت پیشین در کوفه اصلا علی ناشناخته بود، یعنی کسی بود که او کسی رو نمیشناخت به غیر از سران شورشیانی که اینها هم یمنی بودن مثل مالک اشتر یمنی بود یا افرادی که خزائی بودن مثل عمرو بن حمر خزائی و دیگر، اینها میشناختن علی رو تا حدودی ولی ایرانیان عملا با علی آشنا نبودن تا اینکه او به کوفه رفت.
4: 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه علی شیره‌ای حداد قاتل در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای بیناموسی، برای تجاوز، برای قاچاق فروشی، برای معتاد کردن مردم ایران و نمایندگان امام زمان از چه چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روزه. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز من یه مقداری خستم، علتش هم اینه که دیروز و دیشب حدود 12 ساعت ما روی این سایت کار میکردیم که شاید بتونیم از امروز برنامه ها رو برای شما آپلود کنیم، نمیدونم انجام بشه یا نشه، ولی به هر صورت 10-12 ساعت هم امروز کار داریم و بریم ببینیم که چه خواهد شد. یه مقداری خستگی من رو میبخشید. دوستان عزیزی که از من توقع دارن بهشون به ایران زنگ بزنم، بارها و بارها گفتم من نمیتونم، این کار رو نمی کنم، دلایل زیادی داره. از اون طرف در روز 100-150 تا تلفن از ایران میاد، من دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم، همه زندگی مفلج کرده، ایمیل ها از 150 تا رد شده. هیچ اشکالی نداره، شما کار خودتون رو بکنین، ولی من یه نفر آدمم همه کار رو باید بکنم. یعنی ایمیل های دیروزم یه دونش هم نتونستم ببینم، برای اینکه تمام مدت روی کامپیوتر کار میکردیم که شاید بتونیم که برنامه رو آپلود بکنیم و کار مشکلیه، به هر صورت باید انجام داد. و یه جوری براتون بگم، تمام وقت من رو این برنامه داره میگیره، به کارهای شخصیم نمیرسم. ولی خب مرض از خودمه، خودم میام و خودم این کارها رو میخوام بکنم. فکر میکنم که بدهکارم به مردم ایران و این بدهی رو باید بدم. هرکی هم هر چیزی دیگه ای میخواد بگه بگه. حالا فرض کنید که مثلا برنامه من شروع شد، 6 نفر وزارت اطلاعاتی نشستن با هم دیگه زنگ زدن، اصلا فرقی نمیکنه، من رو ایر تلفن نمیگیرم، اصلا تلفنم نداشته باشم من کار خودم میکنم. ولی شما اگر کار واجب ندارید یا گزارشاتی مربوط به 3 سال پیش رو نمیخواید به من بدین، تلفن نکنید. همه دنیا میدونن ایران سرده و گاز نداره. از اینکه شما 50 تا تلفن به من بکنید که در سرما دارید میلرزید، من کاری نمیتونم بکنم. تلفنایی که برای من میاد بهتون بگم، از آذربایجان، از کردستان، از کردستان عراق، از لرستان خیلی زیاد. بچه ها خورم آباد مثل این که کاری ندارن به جز این که بشینن برنامه ها رو ببینن و تکثیر کنن. از خوزستان خیلی زیاد، همه جای ایران، همه جای مشهد، تهران که دیگه حساب کتاب نداره، مازندران، گیلان، از فارس، از شیراز خیلی تلفن دارم، از تمام استان فارس، از بندر عباس، نمیدونم، از رام هرم، از همه جا. کمترین جایی که من تلفن میکنن از اصفهانه، روزی یه دونه دوتا بیشتر نیست. اینه نمیگم که زیادش کنید، از قم به من تلفن میکنن، ایمیلم از همه جای ایران داره میاد. من خوشحالم برای اینکه حرف من به گوش شما میرسه. برای کسانی که سایت رو نمیشناسن، سایت اسمش هست رضا فاضلی، فاصله هم وسطش نداره، رضا فاضلی نقطه com، ایمیل من هست rezafazili@rezafazili.com. ولی همونجوری که گفتم، توقع پرداخت بعدی رو نداشته باشید که من مجبور بشم که دوباره به شما برگردم و بگم که بله این ایمیلی که فرستین. من ایمیل ها رو یه مقدارش رو اینجا ضبط کردم. آقای یه ایمیل بلند بالایی بر من نوشته بودن که یک گاوی رو تو این سرما 10 ساعت نگه داشتند تا دسته از راه رسید. وقتی دسته رسید، گاو بدبخت رو قربانی کردن جلوی چشم بچه ها. بعدم مردم میمدن انگشتشون رو تو خون گاو میزدن و ایشون میگفت این کارا وحشیگریه. من با ایشون هم عقیده هم، این کارا وحشیگریه. اون بچه‌ای که اینجور جلوش خون میریزن، خب اون دیگه براش خون مطرح، اصلا در هیچ کجای دنیا این کار رو نمی کنن. سابقا شطور میکشتن، از این بدتر بود. یا آقایی به من تلفن کردن، پیام گذاشتن که در نیویورک عاشورا رو سینه زدن. شما اینجا پول اگه داشته باشی میتونی کاخ سفید رو تو اجاره کنی، تو کاخ سفید 100 تا آدم دیوانه رو ببری اونجا سینه بزنن، فیلم بگیری ببری تو ایران نشون بدی. حالا چقدر وسط تموم میشه معلوم نیست. حکومت آخوندی براش تفاوت نمیکنه چقدر پول خرج کنه که بتونه یه فوتیج کوتاه داشته باشه که در نیویورک دارن سینه میزنن. حاضر 10 میلیون دلار هم بده، ولی این رو ببره نشون بده که بگه در نیویورک سینه میزنن. مثل که وقتی در نیویورک سینه زدن همه کارا حل شد. و یه آقا به من میگه برو جلو اونا رو بگیر. من پول ندارم. من اگه یه خورده بیشتر از اونا پول داشتم میگفتم آقا این پول رو بگیرین نزنین. اونا پول میدن، اونا سینه میزنن. پول شما بدی خیابونو میتونی اجاره کنی. اینجا وقتی میخوان فیلم برداری کنن میرن به شهرداری پول میدن، یه خیابون رو 2 روز میخرن. هر کاری بخوای بکنی اینجا با پول میتونی بکنی. و تا روزی که حکومت دینی زندگی شماها رو میدزده، پولشو خرج این کارا میکنه، این گرفتاری شماست، گرفتاری من نیست و من هیچ وقت نمیتونم برم نیویورک جلوی سینه زنا رو بگیرم. اینجا آمریکاست. اولا هر کاری شما بخوای بکنی آزاده، به خصوص که یه دوربین بذاری، اجازه از شهرداری بگیری، پول بعد بهش بدی، میای جلوی مجسمه آزادی با ام سی سینه میزن، پول اونجا رو بعد بدی. این مسئله عاشورا و حسین و این ده روز عاشورا که آخوندا بهترین زمان نگه داشتن دین قلابی آخوندیه، از اینجا شروع شد تا خلیفه سوم، خلیفه محمد یعنی ابوبکر اولی بود، عمر دومی بود، عثمان سومی بود، همه باهاش بیعت کردن، خلیفه هم با همه ساخت. بعد علی شد خلیفه، علی ابن ابی طالب، مولای متقیان. از اونجا جنگ بین مسلمانان شروع شد. به علی گفتن معاویه را الان ور ندار، این قدرت داره، صبر کن خودت قدرت بگیری، بعد با یه نامه ورش میداری. گفت نه، همین الان با شمشیر ورش میدارم. صلاحش این بود. علی جز کار شمشیر کار دیگه بلد نبود، سیاست بلد نبود. اون سه تا خلیفه سیاست مدار بودن، حضرت محمد رئیس سیاست مدارا بود. اگه سیاست نداشت کارش نمیگرفت. یه آقای میگه در مکه 4700 تا 4800 تا آیه آورد، 150 نفر جمع شدن. از روزی که چاقو و نمیدونم خنجر به دستشون رسید بکشید در راه خدا، یه همه عربستان مسلمون شد. چیزی بود که عرب طالبش بود، کشت و کشتار. علی با معاویه مجبور شد توی جنگی که با هم داشتند و معاویه سیاست به کار برد، علی رو برد به حکمیت. در حکمیت علی باخت و خلیفه پنجم شد معاویه. بعدم علی رو در مدینه از پشت زدن و کشتن، چون پشترش رو نمیدید، مثل من و شما بود. معاویه با پسرش امام حسن کنار اومد، 2-3 میلیون داد، امام حسن هم نشست زندگیشو کرد دیگه، دنبال خلافت نرب، امامت وجود نداشت. خود علی هم امام نبود، خلیفه بود. حسن ابن علی وقتی از دنیا رفت، مردم کوفه به حسین ابن علی نامه نوشتن که اگه تو بیای اینجا ما به تو بیعت میکنیم و تو رو به خلیفگی انتخاب میکنیم. صحبت امامت باز نبود، امامت رو بعدن آخوندها درست کردن. حسین ابن علی پسرش، پسرموش مسلم ابن عقیل رو، عقیل همون کسیه که حضرت علی کف دستش آهن داغ گذاشت، پسر اون رو فرستاد به کوفه، رفت به کوفه و اون عمرو عاص و ابن زیاد اینا سیاست بلد بودن، اینا با مغزشون کار میکردن. پیکیری که فرستاد برای حسین ابن علی اومد، گفت همه چی آماده است، پاشو بیا. راه رو قطع کرد، دیگه کسی رو نذاشت از شهر خارج بشه تا امام حسین با اون آدمایی که اومده بودن دنبالش که توی خلیفگی این پست بگیرن و نمیدونم مقام بگیرن و برن این بر اون بر و سر ایرونی ها رو ببرن و مالشون رو بچاپن. اومده بودن دنبالش، دم فرات جلو اینا رو گرفتن. گفتن یا با یزید بیعت کن یا برگرد برو. گفت نه خیر، در کوفه همه منتظر منن. امام بود، علم لدنی داشت و فکر میکرد و غلط فکر میکرد که مردم کوفه حالا میان به پشتیبانیش. شنیدین آخوندا میگن ما مردم کوفه نیستیم که حسین رو تنها بذاریم؟ این همین جاییست که سر این امامی که علم لدنی داشت کلاه رفت، کسی از کوفه نتونست بیاد و نیومد، برای اینکه همه چیزها رو درست کرده بودن. بعد از مدتی به گومگو گفت خیلی خوب، من بیعت نمی کنم، برمیگردم میرن مدینه. گفتن نه دیگه نمیشه. اون روز اول بود. حالا همه دوروریان فوری فرار کردن، دیدن مسئله خلافت نیست، مسئله کشت و کشتاره. حسین موند با فامیلای درجه یکش. حسین ابن علی جنگ نرفته بود، اگه جنگ میرفت که فامیلش رو دنبال خودش نمی برد، بچه 6 ماهه با خودش نمی برد که. اگه میخواست بره جنگ لشکر درست میکرد میرفت جنگ، ولی نمیدونست کجا داره میره. این امام حسینی که قراره تو رو ببره به بهشت، خودش نمیدونست کجا باید بره، کجا داره میره، چه کار باید بکنه. نتیجتاً محاصرش کردند و همه مردا رو کشتن به جز علی ابن حسین که بعد شد امام زینالعابدین بیمار برای شیعیان. همیشه هم ناخوش بود، به خاطر ناخوشی هم مثلا یه آدمی که میره جنگ، یه آدم ناخوش با خودش برای چی میبره؟ اینی که میگم با خرد به همه مسائل نگاه کنین برای اینه. معجزه‌ای هم در کار نبود. این قصه هایی که آخوندا میگن همش قصه است، برای اینکه ببینن پالون مقدس رو روی کی میتونن بذارن و خودشون سواری بگیرن. متون اسلامی رو بخونید، اونایی که آخوندا گفتن بذارین کنار، بدین تاریخ رو بخونید. اونایی که من دارم براتون میگم تاریخه. بعدم که حسین ابن علی رو کشتند، همه اطرافیانش رو کشتند، زنها رو به اضافه علی ابن حسین رو فرستادن شام پیش یزید. یزید صورت ظاهر یا صورت باطن، من که اونجا نبودم، که اظهار ندامت که گفت کار بدی کردن، حسین ابن علی رو کشتن. ولی این که میگم صورت ظاهر، برای این که اون کسی ابن زیاد رو هیچ کاریش نکرد. زیاد ابن عبیح کسی بود که اومده بود به معاویه میگفت پدر تو به مادر من تجاوز کرده و من برادر ناتنی تو هم، و معاویه مجبور شد قبول کنه و حکومت بهش داد. ابن زیاد پسر همون زیاد ابن عبیه. تو تاریخ که بدین بخونین، ابو سفیان 5 تا پدر داشته. رسم عرب بوده. زنها حکومت میکردن، زنها تعدادشون کمتر از مردا بوده. هر کاری غلام داشتن، زنهایی که غلام داشتن غلام رو می خریدن برای کار کردن و عملگی نمی خریدن، غلام های خوشبر بازو و خوشگل و خوشهیکل می خریدن. یا آقایی می گفت چرا آقا واضح تر نمیگی؟ اگر اینایی که من میگم واضح نیست و هنوز راه نمیبرید به حرف من، تقصیر با شماست، چون من نمیخوام فوش بدم به کسی، نمیخوام بد بگم از کسی، من تاریخ رو دارم میگم. من میخوام به تو بگم عاشورا چیه، اسم عاشورا از کجا اومده. روز دهم تیشرین به زبان عبری که ماه عبری هست بهش میگن عاشورا. تو هم نمیدونی عاشورا چیه. تسع یعنی نه، عشر یعنی ده، تاسوعا از تسع اومده، عاشورا از عشر اومده. این قصه ها رو گذاشتن برات، تو وقتی بهت میگن عاشورا اصلا فکر نمی کنی عاشورا یعنی که روزی که حسین سر بریدن، فکر نمی کنی چرا رفته اونجا، فکر نمی کنی این امامی که از تمام عالم غیب خبر داشت چطور خبر نداشت که دارن کلک براش سوار میکنن. و تو میری همه کارهای بد دنیا رو میکنی به امید اینکه امام نجاتت بده، به امید اینکه بری توی روزه امام حسین دو تا قطره اشک بریزی و روز که میمیری این بر عیسی ابن مریم واسده، اون بر حسین ابن علی، یکی یکی سوا میکنن. بیا آقا بیا، آره تو رو میشناسمت، بیا برو تو بهش. دنیا رو اینجوری میبینین شماها. کسی دلش واسه امام حسین نمیسوزه، فکر میکنه امام حسین واسطه است که اینا رو میتونه بکنه تو بهش، واسطه است که میتونه دوزیای اینا رو ماله روش بکشه. اگه از شما بپرسم حسین ابن علی رو وقتی به قتل رسوندن چند سالش بود، از هر هزار نفری یه نفر میدونه. اصلا کاری به این کار را نداریم. اگه به شما بگن که حسین ابن علی چند تا خواهر و برادر داشت نمیدونید، هیچ وقت نمیدید دنبال این که ببینید علی مولای متقیان چند تا پسر داشت، پسر و دختراش نزد که 40 تا بودن. دو تاشو میشناسی، قمر بنی هاشم هم میشناسی، از اونم میری معجز میخوای، در حالی که اگه میتونست معجز کنه یک کاسه آب برای برادرزاده هاش میآورد. یه خورده به حقیقت فکر کنید. یارو رو بردن میخواست تصدیق بگیره که بره آلمان و برگرده ترانزیت کار کنه با ماشین، همه کارا قبول شد. بعد گفتن که عقیدتی سیاسی باید بیه امتحان بدی، رفت اون تو. یارو که نشسته بود خوشش اومد از این، گفت یه سوال ساده ازت میکنم. گفت بفرمایید. طرف مثل من یه خورده اهل بیابونا بود، گفت 12 امام رو بشمر. گفت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین بیمار، امام محمد باقر، اینا رو گفت. بعد گفت یادم رفت، بذار از اول بگم. امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری، قائم آل محمد. گفت آقا این شد 13 تا. گفت نه، دوباره از سر شمرد، دوباره همینا رو گفت. یارو گفت بابا تو 12 امام میگی، حضرت عباس رو اضافه وسط اینا میگی، حضرت عباس که امام نبوده. فوشو کشید به یارو، گفت فلان فلان شده. اگه میخوای کم کنی از اون تقی و اینا کم کن، حضرت عباسی که نمیشه برش داشت که. این ایده مردمه، نمیدونه راجع به چی صحبت میکنه. یه جوک میخوام بگم واسه بچه ها خرم آباد. گفت چی ها غرغر بکنم؟ گفت کلاغ. گفت کلاغ کی آفریده؟ گفت خدا. گفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش. اینجوری نگاه میکنن مسئله رو. نمیدونه راجع به چی حرف میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه چی میگه. یه چیزی یاد گرفته، یه چیزی بهش ارث رسیده، میاد همون کارو میکنه. همینجا که ما داریم زندگی میکنیم، روز عاشورا همه بارا وازه، همه مرخشونو میخوره. ایرونی ها میرن اونجا همه کار میکنن، یواشکی هم میرن. اما دوست تلویزیونی که پولشون از ایران میاد، همشون سیاه پوش میشن. اعتقادی ندارن، چون من کاراشونو دیدم، اونجوری مسلمون دو آتشه نیستن. ولی خب بالاخره پول در میاد از این را. وقتی پول در میاد باید پول رو گرفت خرج کرد. حالا 3 روزم سیاه میپوشه. اونی هم که دست را میندازه تو ایران همین کارو میکنه. اونی هم که تو خونش خرج میده، اونی هم که گاب میکشه همین کارو میکنه. تا نمیدونم. دوست عزیزی میگه از هلند میخوام کتاب بخرم، چطور بخرم؟ عزیز من، از هلند کتاب خریدن که کار آسونیه. یا پولشو بذار تو پاکت برای من بفرست اینجا، برو تو اینترنت تمام قیمتاش هست، rezafazeli.com، یا اینکه یه ایمیل به من بفرست rezafazeli@rezafazeli.com، اون اسم تو، شماره کارت تو، تاریخ انقضا و آدرس رو برای من بفرست بیاد، بلافاصله میفرستم براتون بیاد. آقایی به من از من خواستن که راجع به کسروی و ایرج میرزا صحبت بکنم. این دوتا شخصیت با همدیگه فرق دارن و هر دوشون هم شخصیت هایی هم که من بهشون احترام میذارم، ولی اگر برنامه این تقویم تاریخ که تو این هفته تموم میشه، آخر این هفته تقویم تاریخ نداریم دیگه، از هفته دیگه شاهنامه دارم شروع میکنم، اگر هم میخواین من اصلا راجع به دین حرف نزنم، برم راجع به کسروی و ایرج میرزا و آخر خیلی ها هستن راجع به اینا صحبت میکنن، چرا میان سراغ من؟ چرا منو انتخاب کردید راجع به اینا حرف بزنم؟ کسروی همه کتاباش هست، تو ایران هم هست. و آقای امید سوالی از من کردن، البته سوالشون رو من تکرار نمی کنم چون خودش می دونه چه سوالی کرده، ولی جواب شما نه. سوالی که کردی جوابش یه نه محکمه. من دو تا ایمیل دارم براتون میخونم و بعد میرم سراغ کتاب ها وضعمون چجوریه. وقت داریم. نوشته آقای فاضلی، با درود بیکران به جناب عالی که این روزها حرف دل خیلی ها رو میزنی و خیلی ها دیگه دیگر رو که تازه بیدار شدن محکم و استوار به پیش میبری. گروه عظیمی رو هم کمک میکنی که بیدارشن و حرکت کنن. فقط میمونه گروه اندکی که با بیداری مردم دکانهایشان بسته میشه. چه کاری باهاشون نداریم. آقای فاضلی عزیز، من به قولی بچه آخوند هستم و 52 سالمه. از بچگی با پدرم که یک روحانی بود همیشه جنگ و جدل داشتم. سالهای دانشجویی در یک رشته مهندسی که بزرگترین عامل روشنبینی من بود، با کمک منابع عظیمی که پدرم در اختیار داشت به تحقیق درباره اسلام پرداختم و پس از سالیان دراز به این نتیجه رسیدم که وقتی محمد کودک بیش نبود، گروهی زیرزمینی در مکه زندگی می کردند که همه از متفکران و روشنفکران بودند و سلمان، یعنی حنفیون، و سلمان فارسی نیز یکی از بزرگان این گروه بود. این گروه بیشتر در آن غار معروف به سر می بردند که جایی ساکت و خلوت بود. کار این گروه که عرب آن را گروه فضل می نامیدند، یافتن راه و قانونی بود که بتوانند اعراب را از وحشیگری نجات دهند و محمد که با آموزش‌های مردی چون ابو طالب لقب امین یافته بود مورد توجه شدید این گروه قرار یافت. ابو طالب که با گروه فضل ارتباط نزدیک داشت عامل این آشنایی بود. محمد سالها تحت آموزش این گروه بود تا آنکه شرایط آماده گردید به یکی از اعضای گروه به شکلی که در انتهای غار پنهان می شد از اقرأ بسمه شروع کرد. به همین دلیل بود که آیه فقط در توی غار نازل می شد و هر وقت محمد به مشکل برمی خورد فقط با سلمان حرف می زد. و یک بار وقتی محمد قدرت می گیرد و در مواردی خودمحوری می کند، ارسال وحی قطع می گردد که آخوندها آن را دوره انقطاع وحی می نامند و دلایلی هم برای آن تراشیده اند. آخرش هم نوشته ادامه دارد. دوست عزیزم، من هرچی نوشته بودی خوندم، ولی من با شما هم عقیده نیستم به جز در مورد سلمان. دلیل این که در مورد سلمان هم عقیدم و در مورد 3-4 نفر به جز سلمان، برای این که رد پای خدا و شیطان رو از توی نوشته های زرتشت میبینم. اصول دین زرتشت رو در دین اسلام میبینم. این مسئله تا به حدی بوده که اعتراض میکنند به محمد که تو هرچی میگی اون عجمی یادت میده، که آیهی میاد که عجمی به زبان عربی نمیگه، من به عربی دارم با شما حرف میزنم. این آیه در قرآن هست. وقتی شما تمام کتابهای به خصوص مزده یسنا رو اگر بخونید و یأس ها رو بخونید، اینا این کتابا رو بیاید و بعد اسلام رو که بخونید میبینید حتی بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه است. حتی نمازهایی که ما داریم نمازهایی است که از زرتشتی اومده و خیلی قوانینش. منتها من هیچ وقت به این محکمی صحبت نمی کنم، از خودم هم ایده نمیدم. شما رفتی مطالعه کردی به این مسئله رسیدی، من شاید نرسیدم هنوز. من فقط کتابهایی رو که کسان زیادی مطالعه کردن میرم میخونم، کم و زیادش میکنم، بغل هم میذارم، اون وقت یه نتیجه گیری برای خودم میکنم. اعتقادم دارم که مردم همه خودشون باید نتیجه گیری بکنن. من نباید به کسی بگم اسلام دین خوبیه یا بگم اسلام دین بدیه، یا بگم یهودیت اصلا من دروغه، یا بگم نه یهودیت کاملا راسته. این به من مربوط نیست. من کاری که میکنم سعی میکنم مردم رو وادار بکنم به اینکه فکر کنند، که خوب گوش بدید وقتی این کتاب رو میخونید. این کتاب های دیگه کاری نداریم، هر کسی دین خودش رو داره. وقتی این کتاب رو میخونید دو جور میتونید بخونید. این کلام خداست. اون وقت زمانی است که ایمان آوردی، اون وقت 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، چون هر چی توش هست قبوله. در

من کاری که دارم میکنم قصدم این نیست که من دینی نبردم که بخوام دینی رو بردارم اون دین رو بذارم جاش. من دینی که آوردم دین خرده، دین تفکره. هر چقدرش خوبه بردار، هر چقدرش با خرد جور در نمیاد دعوا باهاش نداریم، بذار کنار. اول همه این حرفو درباره خودم میزنم. همه چیز همگان دانند. من هر دفعه‌ای که برنامه اجرا میکنم خودم که نگاه میکنم میبینم 5 تا اشتباه دارم، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. من اگه هیچی نگم هیچ اشتباهی نمیکنم، وجیه المله میشم. اما اگر آدم بخواد کاری بکنه باید پا بذاره تو میدون، اشتباه هم کرد میاد میگه من معذرت میخوام اشتباه کردم. یا اینکه عرضه اون کار رو نداشته باشه، خب اصلا نمیاد جلو. در همه موارد میگم، ما مسئله زندگی انسان ها رو دارم میگم. یکی دیگه از دوستان، ایمیل زیاد میاد، بعضیاش واقعا جالبه. میگن حضرت یونس توسط ماهی یک توضیحی برای بینندگانتان بدهید. بگویید اولا چگونه ممکن است که یک نهنگ انسان را ببلعد و زیر دندانهایش خورد نشود. من تا حالا توسط نهنگ خورده نشدم که این بدون. حضرت یونس چگونه آن همه روز زیر آب نفس میکشیده است؟ قدرت خدا. 3-4 تا 1,200,000 تا. همین 2 دقیقه بیش راجع به صحبت کردیم. شما یا باید با خردت بسنجی یا باید ایمان بیاری، اعتقاد داشته باشی. چگونه اسید معده نهنگ وی را اذیت نمی کرده است؟ تمام معده ها اسید ترشح میکنه و نهنگ این همه خامخوری که میکنه اسید خیلی درجه بالایی باید ترشح کنه که اینا رو همه رو هضم کنه، چون اگه خورده رفته تو معده این دیگه. حالا اونجا هوا کجا بوده اینا داره سوال میکنه. چگونه به روده نهنگ نفوذ نکرده است؟ همیشه همونجا تو معده مونده، تو روده نرفته. برای اینکه مردم اون زمان که این قصه ها براشون میگفته دانش این حرفا رو نداشتن، نمیفهمیدن تو شکم نهنگ چیه. تو عربستان هم ماهی وجود نداره، دریایی هم وجود نداره. بعد سوال میکنن شبها کجا میخوابیده؟ یه هتل داره وسط اون معده نهنگه، یه هتل داره طبقه بالا میخوابیده. آن همه مدت غذا چی میخورده؟ این نهنگه ماهی میخورده، اونم ماهی خاما رو میخورده. چگونه بوی گند معده نهنگ رو اذیت نمیکرده؟ و اصلا معده نهنگ مگر چقدر ظرفیت دارد که یک انسان به راحتی در آن جا شود و در این حال برای دستگاه گوارشی نهنگ مشکلی ایجاد نشود؟ و بگویی چرا خداوندی که به خود لقب رحیم میدهد چنین کاری با پیامبر خود میکند؟ با تشکر فراوان از کرج این ایمیل رو فرستادم. ببینید بچه ها چقدر بیدار شدن. مسئله گفتم کتاب رو که میخونید هرچی با خردتون جور در میاد قبول کنید. این آقا با خردش جور در نیامده که یک انسانی رو، یک نهنگی بخوره، بره تای دریا زندگی کنه و بعد بیاد یه چه دیگه بالا بیارتش. با خرد شما میخونه؟ چی میگن؟ حبذا. آخونده میفهمن من چی میگن.

یکی از دوستان از هلند، آقای گیو، یک فکسی فرستادن که فردا اینو براتون میخونم. زیادم وقت نداریم، من امروز یکی از کتابا رو میخونم و فردا یکی دیگر رو. عاشوراست، یه خورده وقت به خودمون بدیم، بریم سینه بزنیم، قمه بزنیم، جیغ بکشیم، نظری بخوریم. نظری، اوه اوه اون نظری چه میچسبه. بله، ما در مورد اون که حضرت علی گفتن که اگر کاری دارید به من از من سوال بکنید قبل از این که دیگه پیش شماها نباشم. سعه پرسید و حضرت جواب دادن که مسئله دجال و اون علائم ظهور حضرت که دیروز براتون خوندم. به هر حال پس از سعت ابن سوهان نوبت پرسش به اسبق ابن نباتر میرسد. وی از علی ابن ابی طالب پرسش میکند دجال کیست؟ علی در برابر پرسش مذکور اینا رو آقای ملا محمد باقر مدرسی دجال مینویسه که راجب دجال داره حرف میزنه و آقای مسعود انصاری در کتاب شیعه‌گری و امام زمان اینا رو پیاده میکنه. علی در برابر پرسش مذکور پاسخی میدهد که ما پاسخ او را با گفته های امام جعفر صادق، نوشته های صدوق در کتاب کمال الدین، از قول محمد ابن عبدالله، دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام قرآن و علامه مدرسی در بهارالانوار به طور خلاصه شرح می دهیم. علی ابن ابی طالب درباره دجال می گوید دجال ساعد ابن سید است. دجال از مادر یهودی زایش یافته و یک چشم ندارد و چشم دیگر او در پیشانیش قرار دارد. حالا با ایمان قبول میکنی قبول کن، با خردت قبول میکنی قبول کن. و مانند ستاره صبح میدرخشد، چیزی شبیه به یک لکه آمیخته به خون در چشم او وجود دارد. در پیشانی او نوشته است این شخص کافر است. اینا رو حضرت علی ابن ابی طالب داره میگه راجع به هزاران هزار سال بعد، در حالی که نمیدونه یارو از پشت میاد با دشنه میزنه خودشو از بین میبره. هر شخص بی سواد و با سوادی میتواند این جمله را بخواند. سوادم نداشته باشه میتونه بخونه توی پیشونی دجال که این شخص کافر است. اینا قدرت خداست. 3-4 تا 1,200,000 تا دجال داخل دریاها میشود و آفتاب با او میگردد. در جلوی رویش کوهی از دود وجود دارد و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را کوه گندم میبینند. دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مهدی یا مقارن آمدن او از اصفهان یا از سجستان، منظور سجستان منظور سیستانه، از قریه یهودیه، در سیستان حتما یه قریه به نام یهودیه هست و علی که دروغ نمیگه که، ظهور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد ابن عبدالله میگوید فاصله میان دو گوش الاغ دجال 1 میل راه است. 1 میل یعنی 1.6 کیلومتر، 1600 متر بین این گوش و اون گوش الاغ دجال راهه. بهشت و جهنم در اختیار او قرار دارد. دیگه از اختیار خدا آمده بیرون، بهشت در اختیار دجال قرار داره. در حالی که او در قحطی شدیدی ظهور می کند، کوهی از نان و نهری پر از آب با خود دارد. یه رودخونم رو کولشه داره میاد. بیشتر پیروان او یهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند.
تو اصفهان زنان عربهای بیابانی چیکار میکنن من نمیدونم. او به جز مکه و مدینه به همه جای زمین گام میگذارد. علی ابن ابی طالب میگوید یک گام الاغ دجال یک میل راه است. از هیچ آبی نمیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قیامت خشک شود. یعنی اگه بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خشک میشه. با صدای بلند خود چنو بره دم اقیانوس کبیر، آب اقیانوس کبیر تا روز قیامت خشک میشه. با صدای بلند خود چنان ندا در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای مهیب او را میشنوند. دجال دشمن خداست و میگوید ای افراد بشر، من خدای بزرگ شما هستم، به سوی من بیایید. از هر موی الاغی که دجال بر آن سوار است نغمه‌ای به گوش میرسد، یعنی ارکستر متحرکه، و آن نغمه ها موجب جذب مردم سست و ناپرهیز کار به او میشود. بیشتر پیروان او زنازادگان، یهودیان و زنان و عربهای بیابانی، شرابخواران، نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در یک دوره 40 روزه یا 40 ساله دنیا را پل از ظلم و جور و کفر می سازد و سرانجام به دست مهدی نابود می شود. فرقش هم زیاد نیست، یا 40 روزه یا 40 ساله. دروغ که استخون نیستش که. اعتقاد داری باور کن. اعتقاد چیز خیلی خوبیه. اعتقاد آدم رو خیلی دانشمند میکنه. 3-4 تا 1,200,000 تا اعتقاد داری. من 3 دقیقه وقت دارم یک مطلب کوچیک بگم. کتابی بود تاریخ ایران و باستان به زبان انگلیسی که من وقتی گفتم آنچنان شما خریدید که این کتاب تا وقتی که من به چند نفر بدهکار بودم تا دیروز که به دستم رسید، اوردر گذاشتم اومد دیروز به دستم رسید، مال کسانی رو که بهشون بدهکار بودم همه رو پست کردم. CD‌هایی هست به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، شاهنامه و تاریخ ایران باستان تا آخر ساسانیان. اینها رو هم قراره برام بیارن، فردا میارم نشونتون میدم. و چیزهاییست که جدیدن اومده برای کسانی که میخوان ببینن از کجا اومدن، مملکتشون چیه، چی بوده، الان چی هستن، چی کار میکنن. به جای اینکه رهبر و بوزینه و اینا سردمدار مملکت باشن، سردمدار مملکت چه کسانی بودند در گذشته های دور، در زمانی که هنوز اسلام ناب محمدی به ایران هجوم نیاورده بود، هنوز همه زندگی ما رو نگرفته بود. و خوشبختانه 2 تا CD انگلیسی هم هست که فکر میکنم نزدیک 3 ساعت برنامه توش ضبطه. یک DVD فارسی هست، 150 تا تصویر از گذشته ایران داره. اینا رو حال میارم، هنوز قیمتاش هم نمیدونم چیه، بیارن فردا ببینم که چیکار میتونم بکنم و توی برنامه فردا حتما اینا رو بهتون معرفی میکنم. یک مقداری من مجبورم به شما بگم وضع مالی خرابه و همش قصه میشنوم. اصلا تلفن برای خرید کتاب نمیشه، چون تلفن ها رو در صبح ها همه رو از ایران اشغال میکنن. من هر تلفنی جواب میدم، از هر 100 تا تلفن 90 تاش از ایران میاد. میگم همه کارامو مختل کردن، بعد نمیدونم دستور از کجا آمده، تلفن و آدرس منو زیر برنامه‌ام نمیذارن، شاید به خاطر اونه که شما تلفن نمیکنید. شماره تلفن من هست 818 581
75

0: به 5. اگر دسترسی به کامپیوتر دارین رو سایت برین، اگر ندارید به خودم تلفن کنید، من آدرس رو بدم خدمتتون. دیگه نمیدونم، من همه حرفامو زدم با شما و گفتم، همیشه هم گفتم من نهایت سعیمو میکنم که این کار تا اونجایی که ممکنه ادامه پیدا کنه. بقیهش با شماست، چون شما اگر کمک نکنید به هموطنانتون در ایران که زیر یوغ حکومت دینی هستن ظلم کردید. شما باید خرد رو به طرف اونا سوق بدید از طریق این برنامه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باره مسائل مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع مغالطات. امروز هم چند نوع مغالطه به حضور شما در واقع معرفی میکنم. کار ما با مغالطه است، یعنی مشرقی ها اصولا کارشون با مغالطه است و ذهنیت علمی پاش به مشرق نرسیده هنوز به درستی. خاورمیانه که محل تولید دروغ بوده است و خرافه و همچنان در دروغ و خرافه دست پا میزن. حالا اجازه بدید که یک غزل از حافظ بخوانم. می‌فرماید: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کسی بخواد این شعر حافظ رو به عمل بیاورد، کدام میخانه؟ در هیچ تاریخی میخانه ها بسته نبوده در ایران جز در روزگار این آقایون. حالا این بدان معنی نیست که می در واقع نوشیده نمیشود، شاید مصرف چندین برابر است، اما برادران قاچاقچی خودمان میآورن میفروشن به قیمت بالا. بله، این کار ملا و آخوند همینه، ریا و دروغ. حافظ نذر کرده است که اگر از این سفر به سلامت باز کرده یک راست برود به میخانه. نذر نکرده که برود فرض کنید سر مقبره حبیب ابن مظاهر، از اینجور چیزها. بله، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیما نروم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه نروم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرماندم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که کتابی که در دست من است در اینجا، این کتاب 120 روایات است از دوست فاضل بزرگوار آقای مهری. سالیان دراز در واقع فکر کنم بر روی هم 13-14 سال شاید بیشتر شد شما در خدمت دوست محترم بودیم و چند سالی رو من میرفتم خدمتشون و از منزلشون در سانتا مونیکا به اتفاق میرفتیم به رادیو و در اونجا مصاحبه های ایشان که تمام شد آخرین مصاحبه با من بود و وقتی کار انجام میشد باز ما با اتفاق باز میگشتیم و من ایشون رو میرسوندم و میامدم منزل. این رفت آمد و این در واقع مصاحبت خاطره و خاطره های دلاویزی است از در واقع مصاحبت این دوست بزرگوار آقای مهدی. آقای مهدی رو فکر میکنم همه شما بشناسید و کسی هم نیست که نشناسد در طی این سالها با مصاحبه های بسیار بسیار عمیق و مفید و ترجمه های بسیار بسیار مفید با قلم بسیار بسیار توانا. آقای مهدی از شخصیت های فرهنگی طراز اول هستند واقعا و در واقع این کتاب 120 روایت هست یکی از کار ایشان هست که تجدید چاپ شده و من توصیه میکنم که شما با آقای مهدی زنگ بزنید و این کتاب رو سفارش بدهید. هر مقاله از این کتاب دنیایی است و من به موقع خود از این مقالات خواهم خوند قطعاتی. شما با سبک نگارش دوست فاضل محترم آشنا بشوید و در باب صحبت میکنیم. تلفن آقای مهدی 310-207-1969 است. 310-207-1969 و در باب این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب و همدالله ولو نه کار تحریم ها به پایان رسید. خدا رو سپاس، باید جشن بگیریم، جشن بگیریم، در خیابان ها بریزیم، بوق بزنیم، گلبارون کنیم، جشن بگیریم آقا تحریم ها برداشته شد. اینها یک نفر نیست که در سرتاسر این مملکت جرأت اون رو داشته باشد که آقا چه کسانی ما رو در این چاه انداختن، این هزینه های سرسام‌آور که کشور رو دوچار ورشکستگی کرده. و من به شما قول شرف میدم که این پولی هم که اینا خواهند گرفت که 130 بیلیون دلار است به هیچ جا نخواهد رسید، چون یه اقتصاد ورشکسته بدون زیر ساخت، بدون برنامه، با پول نقد به جای نخواهد رسید. تنها کسانی که بایستی جشن بگیرن یک بیت رهبری است، پدر و پسر، دو سپاه پاسداران است، این شکم گنده ها که به همه چیز اینها شبیه هستن به جز نظامی، و روسیه و اسلحه فروشی و حسن نصرالله و عرض کنم که اسد. اینها باید جشن بگیرن چون چیزی از این داستان، هیچ کلاهی از این نمد برای مردم نخواهد بود چون که نبوده است. آقا در کشورهایی که حساب کتاب دارن، که قانون دارن، که مردم حاکم هستن، که آقا شما چه کاری بود شروع کردی؟ این پولهای مردم رو شما چه کردید؟ این دستگاه آب سنگین عراق که به راه انداختید، شما این بیلانش رو برای مردم بیاورید نشان بدهید چند بیلیون دلار صرف این کار شد که حالا پر سیمان است، کجا رفت؟ به چه دلیل رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ مسئول این خسران بزرگ اقتصادی چه کسانی هستند؟ هیچ کس جواب نمیده. بیاد داریم اون 3 یا 4 بیلیون دلار که دزدی شد، نهایتاً عکس 4 تا کله نشون دادن از پشت. که اینها مجرمین هستن داریم محاکمه میکنیم. هویتشون چی بود؟ که بود؟ که بودن این آدم ها؟ چه ارتباطاتی داشتن؟ چه ارتباطاتی سبب شده بود که اینها بتوانند به این پول کلان دست در واقع پیدا کنند؟ هیچ کدوم از اینا نیست. در سیستم دیکتاتوری هیچ کس جوابگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست به جهت اینکه زور در دست یک نفر هست و یک نفر قانون هست، یک نفر فرمان روا هست و بقیه هم هیچ کاره هستن. در قدیم رعایا میگفتن، امروز هم امتی ما، امت که حق سوال از امام نداره. که مثلا میوردن علی شریعتی میگم مگر بیمار از پزشک حق سوال داره؟ نه، پزشک حق سلامش باشه انجام میده. بله، یه چند تا زندانی هم بی تقصیر گرفتن، زندانی کرده بودن، دادن چند تا زندانی به تقصیر رو که اینا گرفته بودن که قاچاقچی تکنولوژی بودن از این کارها، اینا رو پس دادن و الحمدلله بلمنه همه چی رو برا شد. و عرض کنم که حتما دستور جشنی هم خواهند داد. بله، همه کار ما درست شد، همه کار ما درست شد. میخوام خدمت شما عرض کنم پلی‌تکنیک ایران که باز شد در زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر، دارالفنون، ژاپن اساساً از این چیزها خبر نداشت. 17 سال بعد از باز شدن دارالفنون یک مدرسه فنی در ژاپن باز شد. حالا شما بیایید مقایسه بفرمایید ژاپن رو در سطح جهان به لحاظ اقتصادی با ایران ما. پمپ بنزین، جنگ بر سر پمپ بنزینه که چه کسی اون لوله نفت رو به دست بگیره و شروع کنه به فروش. هیچ کاری برای مملکت نکرد. هیچ کار سازنده اساسی که راهی به آینده داشته باشد و بتواند در سطح بین المللی آوایی و صدایی داشته باشد و از اهمیتی برخوردار باشد، از هیچ جهت و در هیچ راه ما به دست نیاورد. دلیل استبداد. حالا در واقع این استبدادهای گذشته استبداد بود، ولی حداقل ایرانی بودن، آقا از قبیله ایران بودن. اینها مردمانی دیگرند. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور عزیز ما ایران با این تاریخ دراز مدت بنیانگذار دولت در واقع کوروش کبیر بوده که هرگز نزیدش نیامد، نه بین اولیا آمد، نه بین انبیا آمد، نه بین پادشاهان آمد، نه بین حکمرانان آمد. هیچ کس نزید کوروش کبیر در تاریخ بروز و ظهور نکرده. حکومت ایرانی، امپراتوری ایران، و بعد در این دوره باستان ما حمله اسکندر رو داریم. اینا آمدن صد چند سالی، سلوکی ها میگوییم در تاریخ اینا آمدن، اما در فرهنگ مملکت مزمحل شدن و از میان رفتن و ایران همچنان ایران مان، ایرانی همچنان ایرانی بود. بعد ما میرسیم به سلسله دراز مدت عرض کنم که اشکانیان، یه قریب 600 سال که تقویقه دهاغین خراسان بودن، اینها که جارو کردن باقی مونده تشکیلات اسکندر رو و بعد حکومت کاملا ایرانی ساسانیان رو داریم و اعراب رو داریم. اعراب که آمدن در واقع شیرازه مملکت از هم پاشید، هر دوزی از هر جا حمله کرد به این مملکت، به خصوص از طرف خراسان دوزان آسیای مرکزی. اسلام هم به دهنشان مزه کرده بود، کاملا با ساختار زندگیشون و وضعیت معیشتی اینها همخوانی داشت. یعنی کار اینها دزدی و غارت بود. اسلام هم گفته بود مسلمان ها میتوانن دیگران را غارت کنن، خیلی به دلشان چسبیده بود. در واقع احادیث آوردن که این اسلام رو ترک ها نگه خواهند داشت، منظورم آسیای مرکزی های زردپوست هست. اینها می آمدن با تربیت بیابانی و خوی وحشی. شما بین اینها آدم های پیدا میکنید که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بودن، مثل چنگیز خان، مثل تیمور لنگ، مثل آتیلا. حالا آتیلا ایران نمد، از اون پشت اروپا. اینا می آمدن با همون خوی وحشیگری شروع می کردن به سر بریدن، مناره ساختن. طاقت تحمل دیدن شهر و ساختمان رو نداشتن. اینا آدم های بیابانی بودن، خراب می کردن. بعد از این مدتی این ایرانیان فاضل می آمدن می گفتن آقا شما چرا خراب می کنید؟ این کشور دیگه به دست شما افتاده، اینجا مال شماست الان. می گفت راست میگی، قانع می شد. خب حالا چه بکنیم؟ حالا باید آبادی بکنیم دیگر. اینها می آمدن بعد از کوتاه مدتی خوی ایرانی می گرفتن، یعنی عمق این فرهنگ در واقع رقت و دقتی که در کار این فرهنگ هست، زیبایی هاش، خلق و خوی در واقع دلاویز ایرانی و اخلاق ایرانی در اینا اثر میکرد. اینا از ایرانی ایرانی تر میشدن. چه کسی میتواند باور کند که نوه تیمور لنگ که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بوده، شاهزاده بایسان قرمیزا میتونه باشه؟ دست خطش هنوز در ورودی همین تشکیلات حضرت سامر الائمه هست. استاد بزرگ خط، هنردوست. این همون کسی است که در زمان او کتابهای بسیار بسیار نفیس ساخته شده، از شاهکارهای عالم یکیش هم شاهنامه بایسان قری است که میدانی. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. خوی ایرانی می گرفتن و بعد شروع می کردن از این سرزمین دفاع کردن. مثلا امپراتوری سلجوقیان کم را بینه که ایرانی که نبودن، آدم هایی مثل سلطان سنجر، ملک شاه، آل برسلان با رومیا جنگ ها می کردن، پیروز می شدن، کشور را نگه می داشتن، عزت این سرزمین رو در واقع پاسداری می کردن. بیگانگان هم بودن، ایرانی نبودن. و از هر گوشه جهان که بودن می آمدن و ایرانیت ما و عزت ما بر جای می بود. اما در طول تاریخ تا میرسیم به دوران صفویان و دوباره با ساخت ایران و امپراتوری بزرگ صفوی که متاسفانه دچار خرافات شیعه‌گری شد و به اون فضاحت از تاریخ بیرون رفت. مقصود از بیان این مطلب آن است که این گروهی که امروز حاکم شدن از قبیله ما نیستند و اینها دشمن ایرانیت ما هستند، دشمن این فرهنگ هستند و اینها گام به گام در این راستا، در واقع که راستای براندازی این فرهنگ و اون چه رنگ ایرانی دارد، ببیشه اون چه از ایران باستان باقی مانده و به ایران غیر اسلامی مربوط است، اینها قدم به قدم کمر بستند برای انهدام آن و میخواهند نهایتاً این ایرانیت رو حذف بکنن و از صفحه تاریخ پاک بکنن، یک امتی ذاکر حسین به وجود بیاورن. با این لباسای عربی که به تن ایناست، که نه که لباس عربی اشکاری داشته باشه نه، ولی خب اینا لباس ایرانی نیستن، ایناست، اینا ایرانی، ذهنیتشون نه ذهنیتشون ایرانی است، نه لباسشان ایرانی است، نه خلقیات ایرانی دارن. آخوند که خلقیات ایرانی نداره آقا. به محض اینکه رفت تو این فیضیه و شش ماه موند اومد بیرون، یک چیز دیگه است. عرض کردم بارها خدمتتون، میشود ضد بشر، ضد ایرانی. اینا اگر توانسته بودن تا به امروز خشت در خشت در واقع نمیگذاشتن از اون چه از در واقع اجداد بزرگ و بزرگوار ما بر جای مانده در پهنه ایران زمین نمیگذاشتن. حکومت رو هم که به دست گرفتن ماشاءالله، شما هر جا نگاه کنید یا آخونده یا بچه آخونده یا داماد آخونده، هزار فامیلن، پیوستگی هاشون درست مثل پیوستگی های صدر اسلام میمونه. این دختر اونو گرفته، اون خواهر اینو گرفته، این دوتا دخترشو به این داده، اون یکی نمیدونم عمشو رو برده به اون یکی این داده، و این مافیای آخوندی کاملا شباهت دارد به صدر اسلام، درست مثل این که ما بازسازی کرده باشیم صدر اسلام رو و شخصیتاش هم در نظر بگیریم، میبینیم که مناسباتشون هم همون گونه است، رفتارشون هم همون گونه. مملکت رو به غنیمت گرفتن، به غنیمت گرفتن، در واقع همون حرفایی که عربا میزدن، عربا بسیار بزرگوارتر بودن، بسیار بزرگوار بودن بابا اینا در مقایسه با اینا. حالا آمدن امت که قابل و لایق این نیست که ما بگوییم پولت بخوام چیکار بکنیم، که آب سنگی بسازیم. در فردو و نمیدونم در اصفهان و در ده ها جای دیگه تأسیسات و تشکیلات اتمی بسازید که ما اتمی بشویم اینجا و قدرت منطقه بشویم، ولی غافل از گردش روزگار. این $4 پول نفت همه رو مست کرده. دیکتاتوری های قدیم و دیکتاتوری جدید مست این چند دلار پول نفت شدن، غافل از این که همه این فروش نفت به اندازه یک کورپوریشن کوچیک آمریکایی نیست. اینقدر عربده نکشیم بابت $4 پول نفت. کل قضیه به اندازه غذای سگ و گربه نیست. یکی پس از دیگری به محض این که این $4 پول چیز نفت آمد مست شدن. فکر جهانگیری و اون یکی نمیدونم تحقیر دیگران و اینا نمیفهمن و اروپایی ها چه میفهمن. و عرض کنم که آقای خمینی اسرائیل رو بریزیم به دریا و امریکا رو چنین کنیم و نمیدونم راه قدس از کربلاست و اینا، همه بابت این $4 نفته. و با تکیه بر این نفت اینا آمدن این نفت فروشی کردن و خوردن. نفت میفروشیم گندم میخریم، نفت میفروشیم نخود میخریم، نفت میفروشیم سیر و پیاز میخریم، نفت میفروشیم ماشین میخریم. حالا تکلیف ایران بی نفت چی میشه؟ این نفت که دائم نیست. من یاد دارم در منطقه لالی و انبر، اونجا در خوزستان نزدیک مسجد سلیمان، بوق که میزدن هزارها کارگر میرفتن سر کار، نفت تموم شد، چاه خشکید آقا، مثل مخزن دیگه هیچ تمام شد، کارگره رفتن و بیکار شدن، از کار سالی دو ماه شدن و غیره و ذالک. بلدوزر هم آوردن خانه هایی که ساختن خراب شده بودن، گفتن دیگه نفت نیست اینجا، چون نفت نیست دیگه نیازی به تأسیسات نیست، تمام شدنیست. نفت تمام شدنی است. ولی با تمام شدن نفت ژاپنی مشکلی نخواهد داشت. آلمانی مشکلی نخواهد داشت. یه چیزی جانشینش میکنه و اقتصادش هم درخشان نگه میکنه. ولی عربستان سعودی میخواد چه بکنه بدون نفت؟ یک مش خاک نداره این سرزمین. یه مش خاک به شما بتوانید یه گل سرخ باش ارز کنم که رشد بدی نداره. یه عده خوشحال شدن که بله تحریمات چی شد؟ خیلی خب تحریمات چی شد؟ برداشته شد. قرار از چه بشود؟ کشوری که با فساد داره اداره میشه، کشوری که در واقع بدون رأی ملت داره حکومت میکنه و از پلیدترین نوع دیکتاتوری هاست که رویه دموکراتیک هم به خودش میگیره و نمیذارم از این داستان ها مثل نمیدونم انتخابات و اینها که همه مسخره است و واقعا خنده آور، به اینجا نخواهد رسید. به هیچ کجا نخواهد رسید، چون هر جا که دیکتاتوری هست فساد هست و اونجایی که فساد هست کار بیشتر نخواهد کرد. بله، در این دوره‌های جدید کشورهای جهان سوم با سرمایه گذاری های دنیای جدید اقتصادشون رو رشد دادن، مثل چین. حتی بعد از جنگ دوم که همه دنیا خراب بود، با سرمایه های آمریکا بود که فرانسه و انگلیس و ژاپن و آلمان اینا باز بازسازی شدن. این است که با این شرایطی که حاکم هست که یک کسی بخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه، خانوادهش رو بخواد ببره، خانما رو بکنه در گونی و برود، میگوید آقا ما عطاشو به لغاش بخشیدیم، ما به جایی که برویم ایران سرمایه گذاری کنیم میرویم هند سرمایه گذاری میکنیم. کما اینکه داره اتفاق میفته. یه روز با یک دوستی صحبت میکردم که از چین زنگ زده بود و خیلی شاکی بود از وضعیت اخلاقی چینی ها و میگفت که سرمایه گذاران بزرگ آرام آرام سرمایه ها رو دارن برن هندوستان. بله بله، با درود بر شما هموطنان گرامی. مثل که چند ثانیه اینترنت قطع شد و ما با تأخیر خدمت شما هستیم. خواستم به عرض شما برسانم که روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 ما در پترولیوم کلاب هستیم در شماره 100 نورت برادوی شماره 3400 اوکلاهاما سیتی، اوکلاهاما. تلفن اطلاع 405-760-2637. آقای فریدون علوی دوست عزیز و قدیم به شما جواب خواهد داد. بله. خب، از ببینید امروز قبل از اینکه وارد قضای دیگری بشویم، عرض می شود که ما یک چند مقالطه از شود که اونچنانی ما خدمتون معرفی کنیم. ببینیم که در جمعی مقالطات کدوم ها از اینها مغلطش شدیدتر و قویتر است. بله، خب، مقالطه در لغت به غلط افکندن است. در واقع و قیاس فاسدی است برابر تعریف که منتج به نتیجه صحیح نمی شود. این تعریف مغالطه است. و خدمت شما عرض کردم که می شود که یک کشوری با یک مغلطه سقوط بکند و طریق انحطاط طی کند و به طور کل ممکن است منهدم بشود، کما اینکه هیتلر با این مغالطه که نژاد آریایی برترین نژاد هست و ما بایستی دیگران رو به اسارت خود در بیاوریم و جوامع رو تقسیم کرده بود به نژاد برتر یعنی نژاد آریایی و نژاد فروتر و اینها بایستی اسرای ما باشن، برای ما کار بکنن، افتخار هم بکنن، از اینجور داستان ها و با همین یک مغلطه یک کشور بزرگ صنعتی دانشی رو به دنبال خودش کشیده بود و اون کارها رو کرد و جنگ دوم رو در واقع آغاز کرد. حالا من وارد قضیه نمیشم که بسیاری از ایدئولوژی های با طول و عرض خیلی خیلی زیاد و با رویه علمی ظاهرن خیلی خیلی شایسته با یکی دو مغلطه که در اون بوده دنیا رو به خرابی برده و به جایی نرسیده که اینها حالا در سطح خیلی بالاست. خدمتتون عرض کنم که ما اینجا ما مغالطات داریم که روزمره اینا رو به کار میبره. یک مغلطه ای هست که اساسش بر عدم اثبات از سوی طرف مقابل هست. مثلا میگوید که آقا فشار قبر وجود داره ها، حواست باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه هیچکی ثابت نکرده که نیست. عجب حرف میزنی. آتش جهنم 24 ساعت مشغول سوزاندن کفار هست، به چه دلیل؟ آقا کسی ثابت نکرده که نیست. این ثابت نکرده که نیست دلیل آن نیست که هست. این خیلی خیلی مغلطه مشهوری است. ثابت کسی ثابت نکرده نیست. بنابراین عدم اثبات یک چیز دلیل اون نیست که اون صحیح هست. ما مثلا بنشینیم بگوییم که حتما آدم های هستن در کرات دیگه دارن زندگی میکنن به جهت اون که کسی ثابت نکرده که نیست. این یک مغلطه عرض میکنم که خیلی رایجیست. مغالطه داریم به نام مغالطه یک تن. مغالطه یک تن یعنی یک نفر و اون این است که ما بگوییم که مثلا فرض بفرمایید آقای آلبرت اینشتین فیزیکدان بود، فیزیکدان خیلی معروفی بود و او میگفت که خداوند وجود داره و مثلا در طبقه هفتم آسمان هست اینا و متکی میشویم به اون، به اون حرف اینشتین. در حالی که اولا که اینشتین همچه حرفی نزد، دوم این که ما در واقع اینشتین رو فیزیکدان میشناسیم و صلاحیت امور غیبی رو کسی به آقای اینشتین منتسب نکرده که حالا بیاد از غیبم حرف بزنه، در جاهایی که نیست بخوان راجبش صحبت کنه. اما چون آدم مشهوری است ما به صحبت او استناد کنیم و بگوییم اون چنین حرفی رو زده. بله صلاحت یک تن، این صلاحت یک تن هزار سال یا بیشتر اروپا رو به سیاهی برد و اون صلاحیت ارسطو بود. وقتی که وارد دانشگاه می شدید، که این دانشگاه اروپا بعضی اینا خیلی قدیم هستن، می گفت فیلسوف می گوید که مثلا زنان 25 تا دندون دارن مثلا. این بابا به عوض این که خانمش صدا کنه ببینه خانم چند تا دندون داری، قبول کرده بود که حرف ارسطو درسته و هر کس مخالف حرف ارسطو حرف می زد یه کارش تمام بود. ارسطو شده بود در واقع معیار و استاندارد علم و معرفت در جهان. حالا انجیل بماند که اون دیگه از طرف خدا آمده، و البته ارسطو شخصیت بسیار بزرگی بوده، قافل سالار علم بوده، سبب پیدایش در واقع سبب تحریک تفکر نوع بشر بوده، حقیقتا مغز بزرگی بوده، اما در باب جهان هستی و در خیلی موارد دچار اشتباه شده بوده. مثلا میگوید دود به هوا می رود بدون جهت است که این از جنس هواست، سنگ که رها می کنی به زمین می خورد به خاطری که از جنس زمین است. عرب هم از اون گرفته است که کل شیان یرجع الی اصله، این هر چیز به اصل خودش رجوع میکنه، در حالی که اینطور نیست. دود به هوا میره به جهت اینکه وقتی ما هوای سرد رو گرم کنیم حجم زیاد میشه، وقتی حجم زیاد شد وزن محسوسش کم میشه، وقتی وزنش کم شد میره بالا، بنابراین هوای گرم میشه میره بالا به خاطر اینکه وزن محسوسش کم شد. سنگ هم که به دست میگیریم راهش میکنیم میفته به زمین بدون دلیل است که بین دو جرم جاذبه هست، این نیروی جاذبه زمین است که سنگ رو به خودش جذب میکنه. بنابراین اگر شنیدید که گفت آیت الله العظما فلانی چنین چیز رو گفت، این رو به عنوان مغلطه یک تن شما به حساب بیاورید و نپذیرید. بعد از یک تن میرسیم به مغالطه صلاحیت جمع. مغالطه صلاحیت جمع، مثلا آقا فیلم رمبو رو دیدی؟ نه فیلم رمبو. فیلم رمبو بسیار فیلم بدیه. این آقای سیلوستر استالون بسیار هنرپیشه بدیه، من نمیرم فیلم رمبو رو ببینم. میگه آقا برو ببین چه خبره، در تمام آمریکا صف کشیدن که برن فیلم آقا رو ببینن، تو میگی بده؟ یعنی تکیه بر تعداد، تکیه بر تعداد مغلطه است. ممکنه همه دنیا اشتباه بکنن یک نفر راست بگه، کما این که همه جهان که حالا خواهم گفت پیروی میکردن از نظام نجومی بطلمیوس، در حالی که یک کوپرنیک آمده بود میگفت اینطور نیست. بنابراین اون چه جامعه بهش علاقه مند هست و یا اون چه جامعه اون رو قبول داره الزاماً صحیح نیست، ممکنه یک نفر درست بگوید کل جامعه غلط بود. اینو بهش میگوین مغلطه تشبس به جمع. مثل خودمون آقا یه امام زمانم ظهور کنه ما نجات پیدا کنیم. آقا امام زمان کدومه؟ کدوم امام زمان؟ کدوم ظهور؟ این مزخرف چیه تو میگی؟ مگه عقلتو اجاره دادی؟ آقا 100 میلیون شیعه منتظرن، تو یکی آمدی اینجا میگویی خبری نیست؟ 100 میلیون نفر منتظرن. یه عده اسباب زینکلن آوردن بیرون از شهر، کمه که در کاشان و سبزوار قوم و اینا چندین برای چند قرن اسبار زین میکردن، یه اسب زیبا پیدا میکردن، گل منگولمش آویزون میکردن، امام زمان ظهور کنی سوار اسب بشه. شما فکرشو بکنید آدم فقط چقدر عقلش واسه اجاره داده باشه که هم چیکاری بود. تشبث به جمع، این یک مغالطه است. تشبث به جمع، بله، یا اینکه زمانی که خمینی آمده بود اینا یه آمده بودن که موی این محترم لای قرآن عکسش هم تو کره ما دیده میشه. شما فکر کنید یک مردم تاریخی با این گنج عظیم معرفت که زیر پاشه اینقدر عقلش رو به کار نمیندازه که آخه عکس یه آخوند کره ما چی کار میکنه؟ برای چی عکس آخوند تو کره ما؟ موشلای قرآنه. خب به طور طبیعی از کله هر کسی 30 تا 40 تا مو در روز میریزه. شما برو یه کتابی که لای پلاستیکه از کتابخونه، یعنی چاپ شده اومده نو باز کن ببینم که پشم کسی اونجا هست. بزرگترین گرفتاری ما خرافاته که از استبداد در واقع اینا با هم کار میکنن. ما با از میان بردن استبداد میتوانیم خرافات رو هم از میان برداریم. استبداد سرچشمه همه بدبختی ها و همه گرفتاری های ما مردم ایران. فرض کنید استبداد نباشه، بیان آزاد باشه. فرض کنید آقا 4 روز بلنگوها باز، بیان آزاد، میان صحبت میکنن، میگن آقا کسانی که میگن امام زمان هست اون صحبت نشینن، اون عده‌ای هم که معتقد نیستن این صحبت نشینن، با هم مناظره کنن. خب بینندگان هم نگاه میکنن. این مباحث که مطرح شد عقلها هم تحریک میشه، رفته رفته این خرافات از صحنه جامعه برچیده میشه. آخه این چه صحبتیست امام زمان قرار ظهور بکنه؟ کدوم امام زمان برای چی ظهور بکنه؟ کجا هستش که ظهور بکنه؟ برای چه غایب شده که ظهور بکنه؟ اینا بدبختی ماست. خب حالا ما مغلطه تشبث به یک نفر داشتیم، تشبث به جمع داشتیم، تشبث به تعدادی در این میانه قرار میگیره این مغالطه. یعنی که میگوید که ما راجع به خر دجال بحث بود چند شب پیش در خدمت حضرت آیت الله العظمى مرعشی بودیم، ایشون فرمودن خر دجال که پیدا شد 6 کیلومتر طولشه، 3 کیلومتر بلندیشه و دجال معلوم درست پیش از ظهور حضرت ظهور میکنه، چشمش هم وسط کلشه، اینجاش هم نوشته کافر. خب آقای جناب آقای موسوی اردبیلی هم بودن، آقای گلپایگانی هم بودن و این دو دیگه هم اسم میبره، اینا بودن. این میگن تشبث به فیو، یعنی چون اینها صاحب اسم آیت الله هستن، این 4-5 نفری که من اسم بردن، بنابراین اینها برگزیدگان هستن، الیت فکری جامعه هستن، راجع پایان خر دجال این رو گفتن، پس صحتش حتمیه. یه آخوندی بغل گوشی کریم خان زن از این حرفا میزد. کریم خان که مدرسه نرفته بود و یک مرد آزاده

مقابل عرض کنم که مغلطه یک نفر، یعنی تشبث به اتوریته یا اتوریتی یک نفر، جمع و فیو. فکر کنم اینا رو خدمتون نگفته بودم. و مغلطه تشبث به ترحم، یه قاتلی رو میبرن، این نفر رو کشته، میبرنش پیش قاضی، حالا اگه قاضی باشه دادگاه تشکیل شده و اینا، یه به من رحم کنی، من زن و بچه دارم، من 6 تا بچه دارم، از اینجور داستان ها. این مغالطه است. شما 6 تا بچه داری یا 8 تا بچه داری هیچ ارتباط به جنایتی که کردی ندارد. و این البته یکی از شیوه های قدیم هست. وقتی که این فدایان اسلام را آوردن محاکمه کردن در دادگاه نظامی، آخرین دفاعشان این بود که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنیم. اون رئیس دادگاه که فرد نظامی بود گفت آقا سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، شما بهشون رحم کردین، ما به شما رحم بکنیم. هرطور درستی زد. خب یه مغلطه خیلی خطرناک داریم که باید مواظبش باشیم، تشبث به عواطف اجامر و اوباش. این اوباش بیچاره ها خب تفسیری ندارن، این اوباش بودنشون حاصل شرایط جامعه بوده، اما به هر صورت این گروه که ماب هم میگویند به زبان انگلیسی، یعنی کسانی که از احساساتشون در تحت تاثیر احساسات هستن، اینا عقل تحلیلگر ندارن و تعصبات شدید دارن، به خصوص تعصبات شدید مذهبی، و برانگیختن اینها بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. آخوند و ملا در واقع اسلحه‌اش همین اجامر و اوباش بودن، کسانی که سعی در کنترل جامعه داشتن، اینها از اجامر استفاده کردن، نگاه میکردن ببینن در جامعه اطراف اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت این آدمای کم عقل و اجامر چیست. اگر که محیطی بود که مثلا فرض کنید محیط فقیری بود و دزدی و سرقت و گرفتن مال مردم، اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت آدم‌های اون دوره بود، اون عمل رو تشویق می‌کردن، اراذل الناس رو جمع می‌کردن و اون کار رو آزاد می‌ذاشتن، چون می‌دانستند که ضعف اینها در اینه و علاقه اینها در این داستان است، و سر گردنه ها رو می گرفتن و همون داستانه که هزار بار خدمتون گفتم. در شهر ما چند خانواده یهودی زندگی می کردن و چند خانواده بهایی، در کشور کوروش، در کشور زرتشت، ما دوچار چه انحطاط تاریخی شدیم. ببینید چه دیوارهایی آدمهای، یعنی شهروندان یک کشور تاریخی را از هم جدا میکنه. دسته سینه زنی میامد بیرون. اون روزگاری که این چند روز بود که ماه محرم بود، تن این اقلیت ها میلرزید، درها رو میبستن، چراغا خاموش، یا اصلا ترک میکردن شهر میرفتن بیرون، چون معلوم نبود وقتی که شور حسینی این اجامر اوباش رو گرفته بود، علم و کتل حسینی به پا کردن، حالا مقابل خونه یک یهودی اگر رد میشن، اگر که اون آخوند گفت این یهودی کافر چنین، نریزند و خونه رو آتیش نزنند و ساکنینش رو به قتل نرسونند، کما این که ده ها بار این اتفاق

0: داده، یا این باقی فلان فلان شده اینجا داره زندگی میکنه، ایها الناس بریزین. اجامر اوباش، کشورهای مدرن نیروی پلیس برای آن است که جلو احساسات فرومایه این اجامر گرفته بشه، چون آدم های درست هم که جرمی انجام نمیدن. در کشور امروز کشور ما سرمایه گذاری دولت روی بیعقلی همین اراذل اوباش هست. من آیندگان را نمیخوانم، مثلا آقای خمینی فردا اجامر اوباش میریزن چه میکنن؟ کسی اونجا هست میزنن میکشن، آتش میزنن که این روزنامه نباشن. اهالی مدینه مکه در واقع به مسلمان هایی که جمع شده بودن گفتن اراذل الناس. خب این چند مغلطرم خدمتتون امروز معرفی کردم. آرزوی من هست که این کتاب مغالطات تمام بشود، یک روزی چاپ بشود. و به آرزوی من این است که می توانستم در بزنم یکی یکی در منازل هموطنان رو در ایران، یکی یکی یکی نسخه مجانی خدمتشون تقدیم کنم. وقت ما بسیار نیست، تلفن رو میتونید اعلام کنید در زمین جاوید چی با هموطنان صحبت کنیم، شاید باشن هموطن بتوانیم گپ بزنیم، وگرنه از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما مطالبی خواهم خوند. تلفن رو اینجا در زمین جاوید 972-292-0101 هست، لطفا اعلام کنید اونجا که ما بتوانیم با هموطنان صحبت کنیم. خب اینجا یک بحثی هست، مسائل تشویق کننده و تحریک کننده برای جهاد. امروز جهان دچار مکافات این جهاد شده. جهاد یعنی خشونت، یعنی آدم کشی. جهاد یعنی امری رو بهانه کردن و خشونت به خرج دادن و غیر خود رو از میان برداشتن و خونریزی. خلاصه این جزء لاینفک آیین اسلام هست که شما بهتر از من میدونید. میگوید جهاد در لغت به معنی بذل توانایی و از جهد مشتق می شود، یعنی طاقت و توانایی. و این کلمه بعدها برای جنگ در راه برافراشتن پرچم اسلام و اطلاع نام الله به کار رفت. در قرآن گفته می شود جاهد العدو، یعنی با دشمن بجنگی، و این یک اصطلاح قرآنی است. اعراب زبان محمد چه بیابانی و چه شهری فرق چندانی با یکدیگر نداشتند و شهرنشینان امتیاز چندانی بر ساکنان صحراها و چادرنشینان نداشتند، مگر به اندازه ناچیز و بی اهمیت. و آشکار است که مردم صحراها در همه زمانها و نزد همه ملل از روح جوانمردی و شجاعت خاصی برخوردارند. بارها گفتم خدمتتون. و به هنگام سختی بسیار صبور و پایدار می باشند و زندگی نزد اونها ارزشی را که نزد شهرنشینان متمدن دارد ندارد، و از این رو مردمی جنگجو و بیباک می باشند و از جنگ و مرگ واهمه ای ندارند. اینها در واقع مشخصه های مردم عرب زمان محمد در جزیره العرب بود، و اکنون چنانچه به این مشخصه ها مسائل تشویق کننده دیگری که محمد برای تشویق و ترغیب آنها به جنگ بر آنها عرضه می کرد اضافه گردد، دیگر جایی برای تعجب از برتری نیروهای محمدی در اغلب رویارویی ها بر نیروهای دشمن باقی نمی مانند. محمد مسلمانان را با دو چیز تشویق و ترغیب به جهاد در راه خدا می کرد. یکی غیبی و دیگری ملموس و حاضر، یا به زبان دیگر یکی معنوی دیگری مادی. معنوی همون بهشت و نعمت‌های بی‌پایان ابدی آن است که طبق توصیف‌های احادیث نبوی و سوره‌های قرآنی شهادت بهترین و تضمین شده‌ترین و مطمئن‌ترین راه رسیدن به آن است، یعنی که انسان در راه خدا کشته شود. از این رو شهادت مهمترین تشویق کننده جهاد به شمار می‌رود، که همین امروز هم بعد از رفتن به بهشت به طور روزمره دختر، پسر، جوان TNT رو به بر خودش میبنده که برود به بهشت. بله، اکنون میپردازیم به بعضی از احادیثی که در این زمینه از محمد روایت شدن. پیامبر گفت شهید نزد خداوند مشخصاتی دارد، با ریخته شدن نخستین قطره های خون او همه گناهان او بخشیده میشه و جای خود را در بهشت میبیند و به زیور ایمان مزین خواهد شد و با حورالعین ازدواج خواهد کرد و از عذاب قبر معاف می شود. اینا همش مغالطه است، از یه الف تا یه مغلطه بیهوده است. و با بله، همچنین از حول وحشت اکبر در ایمان می ماند و بر فرق سرش تاج وقار نهاده می شود که یک دانه یاقوت آن گرانبهاتر از همه دنیا و دارایی‌های آن است و 72 حورالعین به همسری او در خواهند آمد و شفیع 70 نفر از خیشان خود خواهد شد. پیامبر به جابر بن عبدالله که پدرش شهید شده بود گفت آیا برای اطفاش سازم اون چرا که خداوند به پدرت گفت؟ گفت آری. پیامبر گفت خداوند با کسی سخن نگفت مگر از پس حجابی، ولی با پدرت رو در رو سخن گفت و به او گفت ای بنده من، هر آرزوی داری از من بخواه که به تو خواهم داد. گفت پروردگارا مرا دوباره زنده کن تا بار دیگر در راحت کشته شوم. فرمود قبلا حکم کردم که کسی مجددن به اون باز نخواهد گشت. گفت پروردگارا این را به آنانی که از پس من می آید ابلاغ فرما. و پس این آیه نازل شد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یا امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندار، اونا زنده هستن نزد پروردگارشان، روزیشان را میخورن، چلو کباب، قرم سبزی میخورن نزد خدا شهدا. در مسند ابن حنبل آمده است بهترین شهیدان اونهای هستند که به دشمن یورش میبرند و روی بر نمیگردانند تا وقتی که کشته شوند. اونها در بالاترین اتاقهای بهشت جا خواهند گرفت و خداوند بر روی اونها لبخند خواهد زد. و چنانچه خداوند به بندی در دنیا لبخند بزند از وی حساب رسی نخواهد شد. همچنین در ناچیز و بی اهمیت جلوه دادن ترس از کشته شدن گفته شده است احساس شهید به هنگام کشته شدن همان احساس یک نیشگون است و بسیاری حدیث های دیگر که می توان به آنها در کتاب های سیرت و صحاح و سنن مراجعه کرد. بله. یعنی هیچ زیانی و هیچ ضرری در این کار نیست، همش منفعته. بکشی میری به بهشت، کشته بشی میری به بهشت، تازه به وجه الله هم نگاه میکنی، روزی و رزقت هم اونجا میخوری، 72 حوری هم اونجا منتظرت هست. این گوی و این میدان. حالا خوشبختانه مردم ما مثل بسیاری جای دیگه فریب این داستان رو در واقع در یک دوری خوردن، اما فکر نمی کنم امروز دیگر شما این جوان ایرانی بگوی آقا دینامیت ببند به خودت و بفرما میدان جنگ نمزنگ نمیزنه. بفرما قربان، قربان شما بفرمایید.
1: من میخواستم شما بپرسم، من اسمم
0: آریا
1: هست،
0: آریا جان بفرما.
1: من سوالم اینه که با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور سنتی و تقریبا میشه گفت مذهبیه و ما مثل آلمان و فرانسه نیستیم که افرادی مثل روس و وولتر و هگل نداشته باشیم، این انتظاری که ما داریم که جامعه ما بخواد مدرن بشه بشه، این یه مقداری خیلی دور از چشمه به نظر بنده. من میخواستم نظر شما رو از این بپرسم، در مورد این موضوع بپرسم. خیلی ممنون، متشکرم. من قطع میکنم، گوش میکنم.
0: قربونتون برم، ممنونم عزیزم. فرموندید روسو و نمیدونم دیگران، ما والا آدمای داشتیم از روسو کمتر نبودن. دوست عزیز، ما آخوندوف رو داشتیم، ما مراغی رو داشتیم، ما طالبوف رو داشتیم، ما بسیار کسان داشتیم که کمتر از اونها نبودن و شاید در سایه اندیشه اونها به روشنگری پرداخته بودن. آقا ما طبقه زیادی نداریم، ما چه میخواهیم؟ دوست عزیز، ما میخواهیم که حاکمیتی رو بر کار بیاوریم که حاکمیت ملت باشد. این نیاز به فیلسوف ندارد. مردم ایرانی رو فهمیده بودن در صد و چند سال پیش. حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، قانونی که انعکاس خواست ملت بوده باشد، نه قوانینی که شما از لای کتاب‌های 1500 سال پیش بیابان‌ها و ریگزارای عربستان بیرون بکشید و بیاورید. مثل شلاق زدن آدم خجالت میکشه که در کشور شلاق بزنن مردم رو. حالا قدیم با شلاق میزنن که چرمی بود، با سیم بوکسر یا دست اره بکنن یا قصاص بکنن. اینا مایه آبروریزیه، متوقع زیادی نداره مردم، ندارن مردم عزیزم. بفرمایید. ما نباید منتظر روسو بشینیم و جان لاک بنشینیم و نمیدونم که جان استوارت میل و اینا که ما بخوایم یک عدالتی در این جامعه برقرار بشه. ما این کار انجام دادیم، قانون اساسی خوبی هم نوشتیم، مجلس خوبی هم داشتیم. اگر ادامه میافت، این دموکراسی ایران ادامه میافت، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر ایران امروز کشور بزرگی بود و این شاید این همه شری که در خاورمیانه هست نیست. متاسفانه نگذاشتن. ببخشید نرسیدم به تلفن. فقط صحبت شما رو ما تا اونجا میپسندن که الیت ما الیت سستی بوده. بفرما قربان. درود بر شما عزیزم، بفرما.
1: در مورد تقدس، آیا تقدس رو هم میشه جزء مغالطات به کار بود یا خیر؟ چون تقدس من یه برند میدونم، برند رو روی هر مارک، روی هر جنسی یه برندی میذاری، مثلا رولکس، دیگه نمیشه ایرادی بهش گرفت. این تقدس هم مثل مثلا در مقدس آمون آمون الان حجج
0: درسته،
1: هیچ ایرادی برای در و مثلا که در این در به کار برده شده میشه این چوبو در یه در نمیدونم دستشویی هم به کار
0: بله.
1: تقدسش کجاست؟ های تقدس از نظر جناب عالی.
0: بله بله، خیلی خیلی ممنونم، مرسی که وقتمون تموم شده. اجازه بدید ببینید که مقدس یک صفته، دوست عزیز، صفته. بنابراین گروهی بر اینن که فرض فرمایید که این آستان مقدسه یا اون محل مقدسه، این ارزش جهانی نداره، یه امر یونیورسال نیست، یه امر لوکال و محلی هست. شما بروید بعضی این کشورهای آسیا چیز شرق آسیا یا شرق دور، سوسمار مقدسه. سوسمار یعنی همین کروکودیلا میگوین دنیا رو این خلق کرده و این مقدسه. ما میگوییم که فرض فرمایید که هر جا که این سادات بودن که از نسل پیغمبر اسلام بودن، واقعا اینا امور جهانی و هیچ حقیقتی در اینها نیست، اینا امور محلی هستن. در واقع اینها عقیده هستن، اینها مبتنی بر حقیقت نیستن. هر ملتی هم از این چیزها دارن. وقت ما هم به پایان رسید. خیلی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. همونطور که عرض کردم روز 31 در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود در پترولیوم کلاب. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، حکومت دزدان، رهبر دزد و اکبر دزد و طبیله ها دزد و قوای سگانه دزد و دولت دزد و وزرا دزد و آیت الله و حشت الاسلام و طلبه چلقوز هم دزد، قاضی دزد، مأمور اجرا دزد. این دزدان چون دزدیشون اسلامیه، بایستی پایه های اسلام ناب محمدی رو قرص نگه دارن که یه وقت بیزی اسلام از دستشون نیفته و بشکنه. چون این کارا با اجازه الله طبقه هفتمیه، اون بالا، الله بالایی، الله زیرزمینی، حالا فعلا ساکته. از این الله زیرزمینی ها یه 5-6 میلیونی بالاخره میان بیرون و میگن ما الله زیرزمینی هستیم و بعد اینا میگیرن اعدامشون میکنن، میگن اگه الله زیرزمینی بیاد بیرون ما دیگه سهم امام نداریم، چون خود الله زیرزمینی اومده دیگه. الله بالایی هم که غیب معلوم نیست، اینم که 1200 سال غیبه، ما با غیب کار داریم. اینا هم پولا رو میگیرن غیب میکنن، دوزی نمیکنن، غیب میکنن. آخوندم میره تایچا، میاد بیرون، سیر شکمش پر، یه پیش امام زمان بودم اینا ها. آخونده تقصیر نداره، باورمنده تقصیر داره. تا روزی که این باورمند باشه آخوند همون کارو میکنه. پس بنابراین درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه برم و وارد بحث امروزم بشم، اگر من یک روز صحبت اینو میکنم که یه دزدی از ایران پول دزدیده اومده زن و بچه‌شو گذاشته اینجا و میره باز دزدیشو بکنه بیاد، زنش هم بیکاره یا ددر میره یا به من تلفن میکنه، این به این معنی نیست که هر کس میره ایران میاد جزء این گروهه. 30 سال مردم ایران، بچه هاشون، زندگیشون این بره، اونجا مملکتشونه. حتی کسانی که ساکن اینجان، حتی کسانی که اینجا کاسبی دارن، زندگی دارن، اینها میرن فامیلاشونو ببینن برگردن، کار دیگه ای نمی کنن. من وقتی راجع به اونا حرف میزنم، روی سخنم فقط با دزداست، کسی به خودش نگیره. من دهن بند نمیتونم به خودم بزنم، ولی همه نباید فکر کنن که من اگه راجع به 50 تا دزد صحبت کردم، شما بیا برو اینجا اورنج کانتی دسته دزدار رو توی ایروان نشون میدم، این به معنی این نیست که هر کی تو ایروان زندگی میکنه دزده. ولی این دزدا تو ایرواین هم رفتند، تو تورنتو پرند، تو واشنگتن دی سی هستند. این مسئله این نیست که هر ایرانی که اینجا زندگی میکنه جزء اوناست.
امیدوارم این توضیح بعضی ها رو قانع کرده باشه دیگه نه وقت منه بگیرن نه وقت خودشونو. ببینید دوستان، ما اگر دست به دست هم ندیم، اگر حرف هم دیگر رو نفهمیم، خیلی گرفتاری داریم. امروز به خاطر حرفی که خیلی ها به من میزنن، آقای فاضلی خودتو خسته نکن، این مردم درست بهشون نیستن. خیلی ها تلفن میکنن، نامه مینویسن، دلسوزی میکنن، پیش کدوم هم من فکر نمیکنم قصد بد داشته باشن. اما من با شماها فرق میکنم. شماها میتونید برید ایران، بیاید قسم بخورید، ولی چیزی نگید. من نمیتونم. سال 1363 یک دکتر سیاه پوست به نام مارتین لوتر کینگ گفت I have a dream، گفت من یه رویا دارم که سیاه و سفید برابر بشن. اون زمان رویا بود، امروزم این اروپایی های متمدنه که میبینید خیلی متمدنه. شما جرأت دارید به یه سیاپوس بگید توی انگلیس بیا بخوای بشی نخست وزیر؟ شعارش میدن. ولی امریکایی امروز به شعور رسیده، یه سیاه پوست نخست وزیری که رئیس جمهورشه و سفیدا دارن ازش طرفداری میکنن بدون این در نظر گرفتن رنگ پوست. آیا ما یه روزی به اونجا میرسیم؟ روزی که مارتین لوتر کینگ، من نمیخوام خودم با مارتین لوتر کینگ مقایسه کنم، ولی روزی که گفت I have a dream، آیا کسی باور میکرد؟ اون روزم سیاه‌پوستا همه مثل ما ایرانی ها امروز سرخورده و تو سریخور بودند که ما تو سریخور هستیم. تا روزی که تو سری بخوریم حقمونه. ولی من هم رویایی دارم. این رویا رو مارتین لوتر کینگ خودش ندید، من هم نخواهم دید، اما به وقوع می پیونده. خرد یواش یواش رخنه می کنه. دیروز با یکی از دوستانم، با یکی از عزیزانم صحبت می کردم که خیلی معتقد مذهبی بود، خیلی، شایدم حالا باشه باز خوشاینده من این حرفو بزنی، ولی می گفت من به طرف خرد میرم. سنشم نزدیک 70. نمیدونم چطور شده. گفت فلان استاد من میگفت، چون یه وقتی راه حق میرفت، راجب اونم صحبت میکنم، که خدا همون نظام طبیعته. بسیار خوب، آیا نظام طبیعت هر چند صد سال یا چند هزار سال یه دفعه کتاب بنویسه؟ آیا نظام طبیعت یه نفر میپرسه میگه برو آدمای دیگر رو بکش که بگن نظام طبیعت نظام طبیعته؟ چرا اسم میذارین برای خدا؟ چرا میترسید اصل قضیه رو قبول کنید که اینا همه دروغه؟ فقط ترسه، هیچی دیگه نیست.
ترس از سنگ شدنه، ترس از تو بهشت نرفتنه، ترس به جهنم رفتنه. ما پیرو راه حقیم. بسیار خوب، حق چیه؟ حق همینی که پیر میگه. پیر کیه؟ یک دزدی اتفاق میفته، دزده میگه حق با من بودی یارو مرد که خیلی پول داره، اینا به دردش نمیخوره، من باید میدزدیدم. اونی که ازش زدن میگه اینا مال منه، حق منه، دزده برداشته برده. دنبال راه حق نرو، دنبال حقیقت برو. خیلی فاصله است راه حق با حقیقت. من بحث علمی نمیخوام هیچ وقت بکنم، ولی تمام دین ها از زرتشتی گرفته تا آخر آخریش، هر کدومو شما ها میخواییم بگین، بعضی ها را اسمشون نمیشه آورد، یا هجوم میارن سرت، همه هم ازت توقع دارن. وقتی هم بهش میگی چرا به برنامه کمک نمی کنی، میگه ما سیاسی نیستیم. اما توقع داره. گروه پرستی، دین پرستی، ترسم حرفم یادم بره ولی مجبورم اینو بگم. در قرن بیستم، از 1914 تا 1918 اروپا یک جنگ رو تحمل کرد، با تعداد زیادی کشته. از 1936 تا 45 هم جنگ دوم رو تحمل کرد، با کشته های خیلی زیاد. در سال 1957 6 تا کشور دور هم جمع شدند، آلمان و فرانسه و ایتالیا و لوکسامبورگ و فکر کنم بلژیک و هلند. پایه بازار مشترک اروپا که الان 35 کشور شده اونجا ریخته شد. جنگ بسه، بیاین با هم صلح کنیم، بیاین با هم رفیق بشیم، مال مردم دیگر رو بخوریم. همین اینا میگن کشور من، کشور ایران باید 20 تیکه بشه، اما خودشون کشورهایی که زبانهاشون به کل با هم فرق میکنه، فرهنگشون به کل فرق میکنه، نژادشون به کل فرق میکنه، میخوان یکی بشن. اونا به خرد رسیدن، ما به بیخردی رسیدیم. برید تحقیق کنید توی تمام ادیان، از زرتشتی گرفته، یهودیت گرفته، عیسوی گرفته، مسلمان گرفته، و شعبه ها و شاخه های هر کدوم از اینا، جای پای کیش مهر، مهر قبل از زرتشت و مهر بعد از زرتشت، چون دو تا مهر داریم، یکی بق میترا داریم، یکی میترای متولد 272 قبل از میلاد داریم در ایران. اون مادرش آب بود، اینم مادرش ملکه آب هاست، آنهیتا. جای پای این باورهای این دین رو همه جا میبینید. تو که میخوای بری درویش بشی، پیش پیر بری هر کاری تا استکانش رو سر بکشی، هرچی میخوای برو کیش مهر رو یه مطالعه بکن. الان ناصر انقطاع اومده کتابی به نام حافظ و کیش مهر نوشته، همه اینا رو آورده رفته خیلی خونده، من کتابش خوندم،
هم حافظ رو خیلی خونده، هم این کتاب ها رو خیلی خونده، یک کتاب جامع درست کرده به بهانه حافظ و کیش مهر. شما رو کیش مهر رو نشونتون میده، هم از نویسنده های اروپایی استفاده کرده، هم از نویسنده های ایرانی. کتاب خوبی درست کرده. هدف اصلیش من نمیدونم چی بوده، ولی برای من کتاب بسیار خوشایند و خوبی بود، حافظ و کیش مهر. اگه خواستین خودم هم میتونم تهیه کنم براتون بفرستم. قصدم فروش کتاب نبود الان، قصدم این بود که راه حق، برو حق رو پیدا کن. از من نپرس عقیده تو راجع به رهروان حق چیه، من دیگه پله از اون حرفا گذشتم. حتی رنگ لباس مهر در رنگ لباس این سردمداران مال مسیحیت اثر گذاشته، حتی رنگ، چه برسه مراسم و اون درست شدن عیسی و مسیح و نمیدونم. منتها کسی نمیره دنبالش. فلسفه این که قرآن را به فارسی بخونید، یه عده‌ای میگن بابا یارو خیلی مسلمونه میگه قرآن را به فارسی بخونید، اما نمیرن قرآن را به فارسی بخونن. شماها شنونده خوب هستید، بعدش هم یادتون میره، وسط حرف زدن من چاییتم میخوری، با بغل دستیتم حرف میزنی، کل حرف من حالیت نمیشه. من چیزی نمیخوام یاد تو بدم، من میخوام خودت بخونی و یاد بگیری. به این خاطر از حالا تا 15 روز من مستند به آیات قرآن با شما یه مقداری حرف میزنم در موارد مختلف و اظهار نظرهای مختلف قرآن. من خواهش میکنم ازتون، برای اینکه ایرادهای منو بگیرید، برای اینکه عیب منو بگیرید، برای اینکه ببینید این قرآن کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یا این کتاب کجاش اشتباه کرده و غلطی نوشته، یک کاغذ مداد آماده کنید. شماره آیه ها و شماره سوره ها رو وقتی من میگم یادداشت کنید، برید بررسی کنید ببینید آیا راست میگم یا دروغ میگم. اگر دیدید این حرفا که من میزنم راسته، سعی کنید قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید. شماها لولوی به نام الله براتون درست کردن که میبردتون توی جهنم، سیخ تو ما تحتتون میکنه و کبابتون میکنه و نمیدونم آب جوش بهتون میده، مجبورتون میکنه بخورین و من یارو چیز اون درخت زقوم باید بخورین، مار قاشیه از اون بر میاد، عقرب جراره از اون بر میاد، همش از این چیزا میترسید. اما اگر بیاید این کتاب رو بخونید، ببینید که این حرفایی که زده چقدر با خرد نزدیکه یا دوره، اون وقت خودتون به اون راهی که بایستی برید. من که نمیگم قرآن بده، من میگم خودتون بخونید آیا این حرف بدیه که قرآنی که تو میگی من مسلمونم، برو قرآن تو بخون.
میگی مسیحی هستم، برو انجیل رو بخون، گوش به اون چهار تا کلمه ای که آخونده میگه نده، همشو بخون، برو تورات رو بخون آقا و خانم یهودی، ببین یهوه چجوری در مصر به قول ما امروزی ها کرم داره، به موسی میگه من اینا رو به تو میگم، تو برو به فرعون بگو ولی من دل فرعون رو بر میگردونم که حرف تو رو گوش نده، با اون وقت پدر صاحب بچه رو در بیارم. این کار رو الله تو قرآن میکنه. من دروغ میگم همشو، برید بخونید خودتون. من حرفام همه مزخرفه، اینایی که میگم برید توراتتون رو بخونید، انجیلتون رو بخونید، قرآنتون رو بخونید، اگر دلتون میخواد دین داشته باشید، اگرم نمیخواد کتاب آسمانی رو آدم بخونه دینش از دستش میره. 10 دقیقه و بیشتر سعی میکنم نشه این برنامه آشنایی شما با قرآن رو از امروز آغاز میکنم. امیدوارم اون کاغذ مدادی که گفتم آماده کرده باشید. از جاهای خیلی ملایمشم شروع میکنم، خیلی ملایم. آفرینش زمینها و آسمانها چه مدتی به درازا انجامید. کتاب قرآن نه تنها میگوید آسمان ها و زمین ها به وسیله الله آفریده شده، بلکه حتی درباره مدت زمانی که الله برای آفرینش آنها، یعنی اجرای این تئوری مسخره و نابخردانه صرف کرده، نیز سخنان ناهمگون به کار برده است. یعنی یه جای چیز دیگه گفته، یه جای چیز دیگه گفته. خود قرآن، قرآن به کرات در 43 آیه از آفرینش زمینها و آسمانها به وسیله الله سخن میگوید، ولی درباره مدت زمانی که برای الله به درازا کشید تا آفرینش زمین و آسمانها را کامل کند، الله توی سوره که آیه هایی که میخونین در یه مورد میگه زمین و آسمانها، بقیه موارد میگه زمینها و آسمانها. تا آفرینش زمین و آسمانها را کامل کند سخنان ناهمگون به کار میبرد و این زمان را در آیه های گوناگون بین 2 تا 6 روز ذکر میکند. الله در آیه 4 سوره 32، من این یکی رو اومدم خودم برای اینکه حرف بی خود نزنم، قرآن رو باز میکنم و براتون میخونم آیه 4 سوره 32 چیه. سوره 32 سوره سجده است و آیه 4 میگه خدا وجودی است که آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفرید و بعد بر عرش قرار گرفت. آیه 4 سوره 32. حالا آیه های بعدی، آیه 59 سوره 25، آیه 7 سوره 11، آیه 54 سوره 7، میگوید زمین و آسمانها را در 6 روز آفریده است. و در یک آیه، آیه 10 سوره 41، بسید اینم پیدا کنم براتون بخونم، هیچ ضرری نداره. آیه 10 سوره 41، فصلت، آیه 10 میگه پس از 2 مرحله اول کوه ها را در روی زمین به وجود آورد
و زمین را برکت داد و روزیهای آن را در 4 مرحله مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. این 2 مرحله رو ایشون 2 بار چیز کرده. یه وقتی هم توی کتاب‌های دیگه ممکنه همین 2 مرحله 2 روز باشه، چون مترجمین خیلی کارا میکنن. حالا اگر اینو ما 2 روز بخونیم، پس از 2 روز اول کوه‌ها را در روی زمین به وجود آورد و زمین را برکت داد. بعد آیه 9 و 12 همین سوره میگه بگو آیا شما منکر کسی میشوید که زمین را در 2 روز آفریده و برای او همتایی درست میکنید؟ آیه 9 سوره فصلت. و در آیه 10 این آقای مترجم دیده گاف کرده، 2 روز کرده 2 مرحله. در آیه 12 میخونیم که خداوند 7 آسمان را در 2 روز به وجود آورد و به هر آسمان قانونش را وحی کرد و آسمان نزدیک شما را با چراغ ستارگان زینت دادیم و حافظ شما ساختیم. این تقدیر خداوند توانا و داناست. اگر شما بیایید قرآنتون رو بخونید و اینقدر درس خونده باشید که بدونید آسمانی وجود نداره، چیزی که هست جو ما داریم میبینیم، ستاره ها رو آسمون میخکوبی نکردن، میایین فکر میکنید که خب اگه عقل من میرسه چطور اون روز عقل خدا نرسیده؟ یا اینکه میگید نه، چون الله گفته این آسمونه، این آسمونه، علم هرچی میگه حرف مزخرف میزنه. در هر دو صورت حق با شماست، چون من میخوام شما متوجه بشید. در 1 آیه 10 الله تأکید میکند که من براتون خوندم که زمین و آسمان ها را در مدت 4 روز آفریده. آیه 10 رو نخوندم، من خوندم یا نخوندم نمیدونم، خام اشتباهی حرف نزنیم با هم دیگه. آیه 10 همونیست که خوندم، بله. پس از 2 مرحله اول کوها، یعنی همون 2 روز اول کوها را در روی زمین به وجود آورد، زمین را برکت داد و روزیهای آنها را در 4 مرحله، یعنی همون 4 روز مقرر نمود که برای تمام خواستاران مساوی است. اینجا خود شما بخونید به گفته های من اینا رو دارم میگم شماها رو وادار کنم به خوندن قرآن، که ببینید عقل یه بچه 12 ساله امروز از الله به اعتقاد من خیلی بالاتره. برای همینه که آقای سروش میگه اللهی وجود نداره، آقای گنجی میگه الله ثابت نشده، میگن قرآن خود محمد ساخته یا یکی دیگه ساخته، من نمیدونم، من نبودم اونجا، من گفته های اینا رو دارم براتون نقل میکنم. اکنون اگر کسی ببخشید، نکته بسیار جالب در این بحث آن است که آیه های 9 و 10 سوره فصلت یکی پس از دیگری می آیند. با این وجود درباره شمار روزهایی که الله با آفرینش زمین و آسمان پرداخته با یکدیگر اختلاف دارن. دلیلش این بوده، یکیشو امروز گفته، یکی مثلا 10 سال دیگه گفته. بعدم اینا رو آوردن جمع کردن، عثمان هر کدومو خواسته دور ریخته، هر کدومو خود اونام نمیفهمیدن آسمون چیه زمین چیه.
اینا رو سنبل کردن تا امروز دست ما رسیده. اکنون اگر کسی بخواهد بداند راستی الله این جهان را در چه مدت آفرید، پاسخ آن است که الله در نتیجه آفرینش جهان به خستگی افتاده، مغزش در هم شده و پیامبر هم از بس قول الله پشت هم اندازی کرده دچار پریشان مغزی گردیده. ببخشید این تیکر اصلا من نخوندم. قرآن به ما می آموزد که در آغاز آسمان ها و زمین به یکی دیگر چسبیده بودند، ولی الله همه چیزدان آنها را از یکدیگر جدا کرد. او همچنین تا آن اندازه نسبت به بنده هایش مهربان و باگذشت بود که در روی زمین کوه های ثابت و بی حرکتی به وجود آورد که از تکان های زمین جلوگیری کند. آیه های زیر آیت های اثبات مهربان های فراسوی پندار الله بخشنده و مهربان نسبت به بندگانش می باشد. آیه 30 سوره 21: آیا کافران نمی بینند که آسمانها و زمین در آغاز به یکدیگر چسبیده بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم؟ الله می فرمایند. و در آیه 31 همون سوره 21 می‌فرمایند و ما در روی زمین کوه‌های ثابت و بدون حرکت قرار دادیم تا از تکان و حرکت زمین جلوگیری کنند. در آیه 12 سوره طلاق گفته می شود که شماره زمین ها و آسمان ها برابر هستند. الله آن کسی است که 7 آسمان آفرید و به همان تعداد نیز زمین آفرینش کرد و فرمان نافذ خود را در بین 7 آسمان و زمین نازل کرد تا بدانید که الله بر همه چیز توانا بوده و به وسیله علم و دانش بر همه چیز احاطه دارد. سوره آیه 12 سوره طلاق. من همه را نشونی میدم، خودتون برید بخونید. و میگه این نوشته آقای انصاری: ظریف مؤمن مسلمانی که این آیه را میخواند و در هنگام قرائت آن از هیبت الله عشق از چشم فرو میریخت میگفت بر منکر چنین حقیقتی که ما با چشم خرد و جان و روان میبینیم لعنت باد. اونم میگه حق اونه. به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ این سوالات رو خودتون از خودتون بکنید. من ببینم زیادی حرف نزده باشم، از 10 دقیقه گذشت، بقیه رو میذارم برای فردا. اینا رو یعنی هر روز پیگیری میکنم تعدادی از این آیه ها رو، شاید شما رو تشویق کنم که کتاب آسمانیتون رو بخونید، کتابی که در چاپخانه آسمان چاپ شده و برای شما اومده. بخونید، شاید دریم من، شاید رویای من در 30 سال دیگه 40 سال دیگه به وقوع پیونده. شاید کسانی که حرف منو میفهمن به بچه هاشون بتونن حقایقی رو بگن. شاید این اختاپوس از دست پای ما باز بشه و کسی جرأت نکنه بگه من آخوندم.

یه رو به وقت دارم در مورد صحبتهایی که اینجا براتون یادداشت کردم که صحبت بکنم. انسان اگر خودش قدر خودش رو ندونه، هیچ کسی بهش احترام نمیذاره. در کشوری که من زندگی میکنم، دائم توی رادیو تلویزیون آگهی هست، حمایت از حیوانات. مسئله این نیست که اون مؤسسه چی کار میکنه، مسئله اینه که اگر شما سگی داشته باشید که سگ خودتون باشه و توی یه فروشگاهی این رو بد جوری ببندینش، نه اینکه کتکش بزنی، اونو جرأت نداری، مردم میریزن روت، بد جوری ببندینش که این حیوان ناراحت بشه، همه مردم بهت اعتراض میکنن. تو کشوری که من ازش دارم میام، وقتی که یک نفر میبرن دار بزنن، مردم وای میسن اونجا، صلوات میفرستن، چون الله به یک عده‌ای که محبوب القلوبشن اجازه داده اون عده دیگر رو بکشن. از زمان محمد شروع شده نوع کشت و کشتار و قطع دست و پا رو الله دستور فرمودند. الله دستور فرمودند که هر کسی که تو فکر کردی مرتده، گردنشو بزن، من میبرم تو بهش وسط خانوم میارم. الله فرمودند که هر کسی که نگفت لا اله الا الله، گردنشو بزن، مالشو بخور، زن بچهش تجاوز کن، بعد ببر تو بازار مدینه بفروششون. اگر این کارو کردی، من میبرمت بهشت، برات خانم میارم. این الله چی کار است؟ تو میترسی این حرفا رو بشنوی و سنگ بشی؟ من گوینده سنگ نمیشم، ولی سربازان بی پدر و مادر و خواهر و مادر فلان امام زمان به دنبال منن که به امر اللهشون سر منو ببرن، چون الله اجازه داده. وقت تو دلت میخواد من به این الله احترام بذارم؟ تو اصلا الله رو میشناسی؟ در کشوری که برای من و تو الله سوغاتی میاره، آخوندهای شیعه رو از ارسیه عود میاره تا جایی که مملکت رو میده دستشون، اسلام رو برای ما محترم میشموره، توی تمام رادیو تلویزیوناش

تبلیغات را روی 800 اتوبوس لندن و نیز در متروی این شهر آغاز کرده اند. شاید باور نکنید پایگزارش دختر جوونه، یه دختر جوون روزنامه نگاره، همه روزا ممکنه بکشنش. همانطور که در عکس سمت راست هم میبینید، در بارسلون اسپانیا یا اسپانیا هم که کشوری بسیار کاتولیک است، چنین تبلیغاتی آغاز شده است و نیز اخیراً در ژنو سوئیس. این در حقیقت یک جنگ تبلیغاتی است، چرا که پیش از این خداپرستان کاتولیک تبلیغاتی با شعار خدا وجود دارد، از زندگی خود با مسیح لذت ببر، تبلیغات خداپرستانه خود را آغاز کرده بودند. خدا بی ارزه است، آخوند باید بیاد براش تبلیغ کنه، چون آخوند خدا رو ساخته. این عروسکی که ساخته، این دکونشه. محمد اگه الله رو نمی ساخت، کسی به حرفش گوش نمی داد. و این تبلیغات بی خدایان در جواب آن است. در ایتالیا هم بی خدایان با شعار خدا وجود دارد اما تو خدا نیستی، پس راحت باش، تبلیغات می کند. این کمپین تبلیغاتی را یک دختر جوان روزنامه نگار و نویسنده، عکسش هم انداخته بود که عکس او را میبینید، به راه انداخته و تا به حال مردم 140,000 لیره استرلینگ به او کمک مالی کرده اند. یک گروه روی فیسبوک وجود دارد و روزنامه های مختلف در مورد آن نوشته اند. این کشور میگه که اسلام برای کشورهای عقب افتاده، چون اونا باید کار بکنن و ما بخوریم، اونها باید سردمدارانشون بدزدن بیارن تو بانکهای ما، باید سردمدارانشون بدزدن بیان ملکهای انگلیس رو بخرن، پولشون بیاد تو کشور ما. خودمون خدا بود بود، نه ما با خدا کاری نداریم، ما با پول کار داریم. انگلیس دین و مذهب و آیین و این حرفا نداره، انگلیس با پول صحبت میکنه، با اقتصاد. چرچیل گفت ما دوست و دشمن نداریم، ما اقتصاد داریم. اگر یه روزی مردم مملکت من هم اینو فهمیدن، کار ما خیلی خیلی جلو میفته. شما که همه به دنبال رهبر می گردید، شمایی که بر من می نویسید که چرا کسی جلو نمی افته، اینجا خبری نیست، اینجا رهبر نداریم. شما هر چیزی رو تشخیص ببینید. ستارخان در لال فروش اسب و قاطر بود، ولی وقتی که دید مملکتش داره از دست میره، فکر جونشو نکرد، با کسی نساخت. وقتی دولت روس اومد بهش گفت من پرچمام میزنم بالای خونت که کسی با تو کار نداشته باشه، گفت من برای این میجنگم که پرچمم بالای قصر تزار روس بخوره، تو میخوای پرچمتو بزنی بالا خونه من؟ یه آدم معمولی، نمیدونم سواد چقدر داشت. سواد فرموله. ستارخان شعور داشت، ستارخان میهن پرست بود. آیا تو این 70 میلیون دیگه بابک پیدا نمیشه؟ دیگه ستارخان پیدا نمیشه؟ دیگه یعقوب لیث پیدا نمیشه؟ میگید زمان فرق کرده؟ نه، زمان بابک با زمان ستارخان فرق داشت.

ولی هر دو قهرمان ملی شدن. بگردید توی خودتون، یکی بلند میشه دنبال اون باشید. اینی که من میگم از بت‌سازی صرف نظر بکنید، یه موش پیر و پاتال ورچروکیده که شاید خود منم جز به اونا باشم، با عقاید عهد دقیانوس دارن زندگی میکنن، نای حرف زدن دیگه نداره، ولی میاد همون اینجوری حرفش میزنه. اگر به دنبال اینا برین، همین بوتی که اینا یه عمری دنبالش بودن، در واقع بوتی هم نبوده، شما هم به همون گرفتار میشید. اگر فردا اون مملکت آزاد بشه، به نام شاهی و مصدقی و جبهه ملی و مجاهد خلق به جون هم میفتیم. یه جوون 20 ساله نمیدونه شاه کی بوده، نمیدونه مصدق کی بوده، نمیدونه جبهه ملی چیه. این فسیلا رو میریزن دور. اینا چون چیزی ندارن، نشستن راجع به اینا با هم دیگه هی جر و بحث میکنن. من نمیگم شاه بد بوده، نمیگم مصدق بد بوده، من میگم اینها مردند. برای فردای ایران یک لیدر لازمه، یک گروه پیشرو لازمه. فکر نکنید همه کار عملیه. کشور ما الان آماده است. به محض یک انفجار همه چی عوض میشه. این آدمایی که نمیدونن با کلا خود میذارن، اینا خودشونو باد میکنن. اینا از ترسشون این کارو میکنن. اونی که رو صورتش ماسک میکشه برای اینکه میترسه. از شما مردم میترسه، از شما زنا میترسه. به قدرت ملی اعتقاد پیدا کنید، همه چی درست میشه. من رویا نمیبینم، من مطمئنم این اتفاق میفته. اینا که این بیرون نشستن، اینا نشستن ببینن امریکا کی چراغ سبز میده، کی پولشو میده، نصف این پولو بردارن بذارن جیبشون اول. ما خاورمیانه یا اینجوری هستیم. فکر نکنید استثنایی بین ما و دیگران هست. یا آخوندی را علم میکنن، میگن نمیدونم برو جردی آخونده از اونور آب اومده است، مثلا منتظری آخونده از این ور آب اومده است. اگه با دست انگلیسا باشه یا آخوند وسطون علم میکنه، به دست امریکایی ها باشه یه تکنوکرات وسطون علم میکنه. ولی هر کشوری فکر زندگی خودشو میکنه، فکر من و تو نیست. نه اسرائیل فکر توه، نه امریکا فکر توه، نه انگلیس فکر توه، نه فرانسه. برای اینکه نخست وزیر اسرائیل منتخب مردم اسرائیل، منتخب مردم ایران نیست. رئیس جمهور ایران منتخب مردم فلسطینه. ما رؤسای مملکتمون همه فلسطینی هن. اینا رهبر فلسطینه، رئیس جمهور فلسطینه، نمیدونم رئیس قوه قضایی فلسطین، اینا همه با فلسطین کار دارن. حالا شما اگه تو تاریخ بری 50 سال پیش بگی کشور فلسطین کجا بود، اصلا کشوری به نام فلسطین وجود نداشته، همینجوری که کشوری به نام اسرائیل وجود نداشته. حالا 50 سال یه خورده بیشتر. وقتی بری قوم اینا رو بررسی کنی، میبینی پالستانیان یا گروهی بودن از روم، بدونم چند هزار سال پیش اومدن اونجا، هیچ ربطی به عربا ندارن.
عربا همینجوری که ریختن ایران رو گرفتن، مصر رو گرفتن، جایی اونجا رو هم گرفتن، لبنان هم گرفتن، سوریه رو هم گرفتن. سوریا عرب نبودن، زبونشون ازشون گرفتن، عرب شدن، نجات بهشون دادن. یک فرمولی آورد پیامبر اسلام، گفت این شمشیر دستت باشه، الله پشتیبان توه، برو بکش. اگر کسی به حرف تو تسلیم شد، بگو حق حساب منه بده، مال زکاتو بده. اگه تسلیم نشد، بکشش، زار زندگیشو وردا 20% بپس بار من، بقیهشو بخور. خب امروز در هر کجای دنیا این کار قانونی بکنن، دنیا به هم میریزه. این مسئله من و شما و نمیدونم، یه قانونیست که هر جا هر کیش بکنن. ببینید مرام اشتراکی میگه فکر نکن، بذار استاد فکر کنه. این مجاهدین خلق بهشون میگن فکر نکن، مسعود رجبی جا شما فکر میکنه. مسعود رجبی کجاست نمیدونیم، ولی فکر میکنه. در چین ماو فکر میکنه، در روسیه نمیدونم استالین فکر میکرد. الان کسانی که چپ هستن میگه مردم نمیفهمن، ما فکر میکنیم. آخوندام این همینه میگن، میگن مردم عوام کل انعامن، یعنی نادانهای مثل چار پایانند و ما جاشون فکر میکنیم. هر کدومتون میخوان قبول کنید، این گوی و این میدون اصلا به من مربوط نیست که تو کار شماها دخالت کنم.

0: دوستان عزیزی که قیمت کتاب ها رو از من میخوان، باز من دوباره میگم، روز جمعه گفتم این کتاب ها رو من دونه 50 دلار برای امریکا بدون هزینه پست، در خارج از امریکا در کانادا کتاب اول 10 دلار، کتاب های بقیه 5 دلار اضافه میشه، در اروپا 10 دلار اضافه میشه. از هر کتابی که شما میخرید 10-15 دلار پول اضافه میدید. اون چیزیست که به این برنامه کمک میکنید و اون دلیل کتاب فروشی منه که این برنامه اگر بهش کمک نشه مجبور دومش بذاره رو کولش بره. من در ماه ژانویه تعداد سفارشاتم خیلی کمه، در حدیست که این ماه هم دوباره از جیبم باید بدم. دوستانی که به من قول داده بودن و بعد نمیدونم، حتما گرفتاری پیش اومده، کارشون خراب شده، اینا نتونستم بدن، حتما یه اتفاقی افتاده. فردا در مورد شخصی به نام حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی که انسانها را به نور دانایی و توانایی هدایت می کردند یا می گردند صحبت می کنم که یه اعلامیه‌ای داده، عکسش همون بالا گذاشته، جوان خیلی برازنده‌ایه و فکر می کنم امام زمان جدیده، اسمش علم حق و عدالت، در ویژه‌نامه اخبار قیام وحدت اطلاعیه و اعلامیه شماره 1319 مورخه 24/8/1387 سازمان علم حق و عدالت. علم منظورش پرچمه، چون ما عربی، ما همه چیزمون عربی باید بگیم. علم حق، حق چیه؟ حق چیه؟ حق، حق چی؟ حق چی؟ ولی به هر صورت چون امام زمان بازی در ایران هست و رئیس جمهور ما امام زمانیه و برای امام زمان آب جارو میکنه، از این امام زمان ها زیاد پیدا خواهد شد تا روزی که ما به خرد برسیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: امیخای شکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتند. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن امروز مفتخر به دیدار ولیعهد نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا میکنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه به ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملی گرایان و ملت ایران است.
2: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
1: نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملی گرایان و ملت ایران داشته باشه؟
3: محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن و وقتی که امیخای شکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه در فارسی، شاید خب خودت که میدونی امیخای شکلی فارسی بلد نیست و ظاهرا داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرینس، شاهزاده. ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده، خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یک پارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم.
1: البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستن. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره؟ چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجور نیومده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن، با توجه به این که امیر حسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیامده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چه چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟
3: بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو تلن دارم، شاید بهتر باشه در این فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه، و چه رسانه بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، میتونه ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه. عمیخای شیکلی به عنوان وزیر دیاسپورا، یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی آنتی‌سمیتیسم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در گفته در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل، و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند، و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه، میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستند داستانهایی که چه بر سر یهودیان می آوردن و اگر بلایی به سرشون می آوردن چه روی کرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقید، و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستن.
1: این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره، و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه، و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده، به باور من ریشه در اسلام داره. تا زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه، این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. میبینم الان میبینیم که باز هم یهودی ستیزی توسط تفکرات چپ، کسانی که تفکر چپ دارن و ایران، یعنی ایرانیانی که تفکر چپ دارن داره پروموت میشه. متاسفانه به باور من دولت ها به نفع من و توی ایرانی هیچ وقت کار نمی کنن. دولت ها به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن. غرب تعریفی که از ایران داره، اون تعریفی که من و توی ملیگرای ایرانی داریم که ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داریم، ما ایثار داریم، ما به ریل تمدن باز میگردیم، ما نمیدونم فلان رو داریم، ما موسیقی داریم، اینگونه نگاه نمی کنن. نگاه اونها به ایران یک منطقه است که میتونه آشوب بیشتری رو بپا کنه، یک منطقه، یعنی نگاه منطقه‌ای دارن و خواستشون کسانی که حالا تفکرات تحتیل طلبانه دارن، خواستشون اینه که اون آدم های خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه من و توی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها من و توی ملیگرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم، چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نبید نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ تفکر فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟
3: محمد جان من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب میر ازری یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بن گوریون میره، یعنی بن گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش، و میر ازری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بن گوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی خیلی خیلی معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و حتی میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل، توییتری هست یا رسانه‌های فارسی زبان اسرائیل به فارسی که اون ایده های وزارت خارجه رو پروموت میکنه و ترجمه میکنه، ولی به باور من در وزارت خارجه باید تیمی باشن به خاطر اینکه چالش جمهوری اسلامی ایران بسیار بزرگه، تیمی باید باشه حداقل تشکیل شده از 5-6 نفر که کار بلدن، که جامعه ایران رو میشناسن، که فرهنگ ایران رو میشناسن و اونها بتونن به وزیر خارجه مشورت بدن و مهمتر از همه به نظر من بعد از عمیخای شیکلی وزیر خارجه اسرائیل که بعد با شاه رضا پهلوی ملاقات بکنه، که هنوز این ملاقات صورت نگرفت متاسفانه. این ایده شخصی من هست، من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهرا تو این بحبوحه جنگ شاید تنها عمیخای شیکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه.
1: نوید، به عنوان سوال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن یا اونهایی که توهم رهبری دارن یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن نمیدونم صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران همونطور که این عضو کابینه اسرائیل عمیخای شیکلی اشاره کرده نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک سیاسی و چه پیامدهایی رو داره؟ هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و نرگس محمدی و دیگران و دیگران و دیگران؟
3: این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن. خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس حتی یک نامزد شایسته، یعنی جناح‌های مخالف شاهزاده رضا پهلوی، یک نامزد شایسته یا حتی از ولکن شایسته یک نامزد ارائه نکردن. این خیلی جالبه. همین، این فقط به باور من مشروعیت بیشتری میبخشه به رهبری شاهزاده رضا پهلوی. البته منظور من خودکامگی و حکومت موروثی نیست. من فکر میکنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها این امر رو تاکید کرده که قصد اون فقط هدایت کشتی ایران در دوران گذار هست و بعدن اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان.
1: والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن، اون مردم همون کسانی هستن که حامی تفکرات گروه های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستند. دو تا واژه رو استفاده کردی، گفتی که دولت حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی، پادشاهی مشروطه یا هر شکل دیگر از پادشاهی لزوما خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواهید، یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد.
3: نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد بودم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی ایران
1: تداعی چی بشه؟ مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشته؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته میکرده، عملیات مسلحانه داشته میکرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
3: محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه
1: داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
3: محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد. و ظاهرا اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد

0: ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و به باور من چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فدائیان یا پیکار یا هر ببخشید هر کوفت دیگه‌ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن و چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم، باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یک دیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید.
1: البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خون، کتاب های پی دی اف
0: که بله بله بله بله نه اینکه 24 ساعت. منظورم فکر کنم روشن بود، اینه که سرشون رو از تو لاک خودشون بیارن بیرون، آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی، دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر این که فقط من و خودم و فامیلم و دوستانم در این جهان زندگی و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم.
1: البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند، دو تا هستند پشت سر هم دیگه از لحاظ دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد. اونا نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون، به باور من اونا سرشون تو لاکشون نیست، اونا سرشون تو لبازی رو شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد بابک، برنامه بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادی، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باش اختلاف نظر داشته باشم، بچه باسوادی، بچه‌ای که در حوزه ادب یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتا صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظراتم من قبلا داخل برنامه‌های دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تاج‌زاده که کرده بود بهش پرداختم، به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلب‌ها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی مثل شاهزاده، نمیگم افرادی مثل تاج‌زاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستند و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون رو انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه ها باید پاسخگو خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاج‌زاده و فائزه هاشمی باید پاسخگو ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح، مخصوصا تاج‌زاده. و نصیری به باور من هدفی به غیر از این نداره، هرچند که داخل صحبت با ما که نباید بشینه مصاحبه کنه در مجله تصویر سینما رکس. بارها هم گفتم، برگشت گفت که، یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاج‌زاده گفتی پتیاری سیاسی، من نمیام مصاحبه کنم. گفتم من واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه ای دارم. به باور من تاج‌زاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاری سیاسی هستن، بلکه دگوری هم هستن دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما. قبل از که برنامه رو تمام کنم نکته رو بگم، بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. اونهایی هم که از طریق پیپال بخوام کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو مهمان این قسمت بود. آها یه نکته، نوید گوگ داخل یوتیوب فارسی بگردید، برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید، حالا اون رو خاصی نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران، جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص
2: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. ممنون از این که وقت گذاشتین. نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم و راجع به این پروژه هرم آزادی میخوام صحبت کنم. پروژه که روز دوشنبه برنامه‌ش رو با آقای دکتر علی طاهری نژاد دادیم بیرون این برنامه رو. حالا بعداً با آقای طاهری نژاد و دوستان دیگه هم در این زمینه برنامه خواهیم داشت، ولی فقط تا همین چند روز من یه سری انتقاداتی دیدم از این به اصطلاح طرح که خواستم الان راجع به اونایی مقدار صحبت بکنم، چون به نظرم انتقادات بی اساسی بود. حالا مطرح میکنم یکی یکیشو. اولین انتقاد اینه که اصلا چیز تازه‌ای نیست، مثل شرکت‌های هرمیه. اون گلدکویست هم همین جوری بود دیگه، شرکت‌های هرمی هم همین بودن. خب این اتفاقا نشون میده پس این طرح کار میکنه، بخاطر اینکه شرکت‌های هرمی خیلی رشد کردن توی ایران و هر جای دیگه هم که بودن. پس یعنی این کار، این یه فکریه، یه طرحیه که کار میکنه. تو شرکت‌های هرمی هم کار کرد، کارکردشون نشون داد. حالا چرا حکومت رفت جلوشون رو گرفت؟ برای اینکه حکومت اتفاقا از شبکه سازی میترسه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی که نگران این نیستش که سر مردم کلا بذارن. خودشون دارن سر مردم کلا میذارن، میرن مؤسسه مالی به اسم امیرالمومنین و سامان الحجج و این چیزا درست میکنن، سر مردم پولای مردم میخورن، بعدم میگن پول نداریم. قشنگ پول دزدی میکنن از پول مردم. ولی اون گلدکویست باعث میشد که شبکه ساخته بشه. جمهوری اسلامی از شبکه وحشت داره. پس این ایراد نیست، اینی که چون گلدکویست هم اینجوری بود، اتفاقا نشون میده که پس کار میکنه، این شبکه سازی کار میکنه. ایراد بعدی اینی که این فرمول ساده دبیرستانیه. خیلی چیزا فرمول ساده دبیرستانی هستن و مهمن. اتفاقا همون سادگیش نشون میده که چقدر مهمه. بیشتر چیزای مهم ساده است اتفاقا. و یه فرمول ساده به اسم ای مساوی ام سی دو، سه تا پارامتر داره، تمام راز جهان واسه شما حل میکنه. یعنی حل کرد وقتی که این فرمول ارائه شد. پس ساده بودن یه چیزی دلیل غلط بودنش نیست، ساده بودن اتفاقا دلیل محکم بودنشه. اینی که ساده است یعنی قابل اجراییه، قابل اجرا شدن هست. و بنابراین اینم ایراد نیست، این که ساده است نمیشه ایراد. و یه سری هم میگن اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این پیچیده از این جامعه خیلی جامعه پیچیده ایه، به این سادگی که نیستش که. نه اصلا پیچیده نیست، این رسانه ها دارن برای شما پیچیده میکنن. دوروبر خودتو نگاه کن، همین دوروبر خودتو نگاه کن، ببین چند نفر خواستار ماندگاری جمهوری اسلامی هستن و چند نفر خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن. از دور خودت شروع کن. اگه دیدی نصف بیشترن، یعنی پتانسیل براندازی جمهوری اسلامی وجود داره به اندازه کافی، مخالف وجود داره تا این حکومت بشه آورد پایین. اما چجوری این 50% یا بیشتر که خیلی ها میگن 90% 99%، همه دوستانی که اصلا از ایران با من تماس میگیرن همه اینو دارن میگن. من میگم حتی اگه 50% بشه، یه 51% بشه که بیشتره، میدونیم خیلی بیشتره، ولی وقتی دورور خودتو نگاه میکنی و میبینی که اکثرا مخالف جمهوری اسلامی هستن، یعنی چی؟ یعنی یک پتانسیل وجود داره. خب چطوری از این پتانسیل استفاده کنیم؟ چطوری این پتانسیل رو تبدیل به عمل بکنیم؟ با استفاده از خرد، با استفاده از یه فرمول ساده ریاضی، یه فرمول خیلی ساده که هممون صد بار دیدیم. تساعد دیگه، تساعدی میشه، زیاد میشه، بله این فرمولشه و بعدم خود شخص شما، خود باوری، خودت بعد بشی رأس هرم سه نفره، بعد بتونی سه نفر دیگر رو متقاعد کنی که در یک روز موعودی قراره بیایم تو خیابون و اون سه نفرم برن همین کار رو انجام بدن. یعنی اونام هر کدومشون برن سه نفر دیگر رو متقاعد بکنن، فقط هم یک بار بعد انجام بدی نه چند دفعه. کار سختیه، این هزینه ای داره، خیلی مشکله واقعا شما سه نفر دیگر رو قانع بکنی که ما قراره در یک روز موعودی بیایم بیرون و اون روز موعودم بعدن اعلام میشه. حالا مثلا دو مرتبه ایراد بعدی، آقا روز موعود چی کار کنیم؟ خب مثلا اومدیم بیرون چی کار کنیم؟ الان نمیخوایم راجبش صحبت کنیم، میگیم چی کار کنیم. بذارین این ایده میلیونی بشه، ما الان در مرحله میلیونی کردن ایده هستیم، میخوایم اول این ایده میلیونی بشه. چرا اصلا ما باید بیایم بیرون؟ برای اینکه با جمهوری اسلامی به جایی نمیرسیم. جمعیت میلیونی تضمین امنیت خیابونه، جمعیت میلیونی ما رو حفظ میکنه، امنیت ما رو حفظ میکنه، میگم در ادامه. و اینکه اینو چه جوری انتقال بدیم، مثلا باز دو مرتبه یه ایراد دیگه، اینکه لوپ میشه، مثلا الان خب شما این به این میگی بعد دو مرتبه برمیگرده به خود، خب نظر برگرده به خود. اولا که شما فقط یه بار قراره این کارو بکنی و به اون سه نفری بگو که این ایده رو نشنیدن تا حالا و به اونام همینو بگو، پس این ایرادم خیلی راحت قابل برطرف شدنه که لوپ نشه. و حتما شما دور برای خودتون سه نفر پیدا میکنی که این ایده رو نشنیده تا حالا. اینی که من مثلا خب شیر کردم، آقا من این ویدیوی شما رو برای چند نفر فرستادم، نه این فایده نداره. خودت برو سه نفر دیگر رو متقاعد کن که قراره در یه روز موعودی همه بیایم تو خیابون. همین، اینی که الان میایم تو خیابون چی کار میکنیم الان محل صحبت نیست، الان فقط این ایده باید پخش بشه که در اون روز موعود قراره سه نفر بیام بیرون، سه نفر همه مردم قراره بیام بیرون و شما باید این ایده رو فقط به سه نفر دیگه باید بگی. خیلی آسونه. و بعد هم بعد از این که این ایده همگانی شد، حالا مثلا یا فکر میکنیم که همگانی شده، به قول مثلا بعضی دوستان که لوپ میشه به خودت برمیگرده، وقتی که این اتفاق افتاد میگیم خیلی خوب، حالا بعد ارزیابی بکنیم ببینیم آیا این ایده میلیونی شده یا نشده. چجوری ارزیابی میکنیم؟ از تو همین اینترنت، مگه هشتگ مهسا امینی نبود میلیونی شد؟ پس اینم میتونه بشه. وقتی که هشتگ مهسا امینی میلیونی شد، یعنی همه جامعه داشتن راجبش حرف میزدن، همه ازش خبر داشتن. ما اینو میخوایم، میخوام یه چیزی باشه که همه راجبش حرف بزنن، همه منتظر اون روز موعود باشن. وقتی که این ارزیابی کردیم و دیدیم که هست چنین چیزی وجود داره، بعد اون موقع برای روز موعود اول برنامه ریزی میکنیم. برنامه های زیادی هست، خیلی ها برنامه دارن، همین الان هم دارن، همین الان هم دارن، ولی اول باید بدونیم که اون روز موعود درست میشه، آیا واقعا این ایده پخش شده به اندازه کافیه نه، و بعد اون موقع اون برنامه ها اعلام میشه. حالا من میخوام فقط راجع به این که چرا جمعیت میلیونی. ببینید جمعیت میلیونی کسی نمیتونه کاریش بکنه، جمعیت میلیونی رو دیدیم تو تایوان، تو خیلی جاها این جمعیت میلیونی وقتی اومدن، جمعیت که میلیونی بود هیچ کاریش نمیشد کرد، هیچ کاری نمیشه که کسی نمیتونه سرکوب بکنه جمعیت میلیونی رو. جمعیت میلیونی هم که میگیم یعنی تمام شهر مردم تو خیابونن، اونجوریه جمعیت میلیونی. حتی اگه 100 هزار نفر بیان بیرون، یعنی 7 8 10 تا بلاک بسته میشه. اینجوری میفهمیم که اوکی ما جمعیت چند صد هزار تایی داریم. بعد وقتی جمعیت صد هزار تایی هم تو خیابون باشه، خود به خود خودش تبدیل میشه به جمعیت میلیونی، چون خود اون جمعیت دو مرتبه یه سری جمعیت رو میکشه میاره بیرون، جذابه، آدما رو میکشه میاره بیرون، مخصوصا وقتی این ایده جا افتاده باشه، مخصوصا وقتی تعیین بشه یه روزی که اعلام میشه، وقتی میگن وسط هفته باشه، نمیدونم روز باشه اصلا که همه تو خیابون باشن، خیلی کارا میشه واسش کرد، خیلی برنامه‌ریزی ها میشه براش کرد، ولی اول قدم اول همگانی کردن ایده است. جمعیت میلیونی امنیت رو میبره بالا. و مثالش هم همین سال 88، همون جمعیتی که بردنش البته به ناکجا آباد میدون آزادی و اونجا پراکنده شد، دو تا رهبرم داشت که اونا گفتن برگردین برید خونتون، ولی اگه همون جمعیت سرازیر شده به طرف خونه خامنه‌ای خیلی مسائل عوض میشد. خیلی معتقدن همین الانم هم که تموم میشد حکومت، همون موقع سال 88 تموم میشد. جمعیت میلیونی تعیین کننده است. تمام مثال های زیادی داره توی تاریخ، تو تاریخ همین 30-40 سال گذشته جمعیت میلیونی ورق بازی رو برمیگردونه، همه چی عوض میشه، ریزش اگه قراره بشه 100 برابر میشه یه دفعه با دیدن اون جمعیت میلیونی، و واقعا نمیشه کاریش کرد، دست نمیشه زد به جمعیت میلیونی، هیچ جوری نمیشه سرکوبش کرد، هیچ جوری نمیشه دو مرتبه بردش تو خونه. تا هر جای این اتفاق افتاده پیروز شده. بنابراین جمعیت میلیونی کار میکنه، و چه جوری جمعیت میلیونی میتونه بیاد بیرون وقتی که تشکل نداریم، وقتی که رهبری نداریم، اینی که باور کنیم رهبر خود ماییم. همون چیزی که دکتر نوذری میگه، همیشه میگه رهبر خود ماییم. خود باوری یعنی من پاره تن ایرانم، من خودم الان یه وظیفه ای دارم، چیه وظیفم؟ برام به سه نفر دیگه بگم این ایده رو منتقل کنم و اونها رو متقاعد کنم که اونها برام به سه نفر دیگه بگن، هر کدومشون یک بار، فقط یک بار. نتیجهشو چند هفته بعد ببینید، کار خودتون انجام بدین، همین انتقال این ایده به سه نفر دیگه، همین. و ارزیابی، یعنی ببینید این ایده در حقیقت شما رو داره از تمام فیلترها، تمام لایه‌های امنیتی و رسانه‌ای و اپوزیسیون صادراتی و همه اینایی که جلوی ما چیدن که ما نتونیم از شر این حکومت خلاص بشیم. 44 ساله، 44 ساله ما اپوزیسیون هم داریم ها، 44 ساله رسانه هم هست ها، رسانه مخالف جمهوری اسلامی، ولی این حکومت سر جاشه، این حکومت همچنان داره تاراج میکنه ایران، همچنان داره جوانای نازنین ما رو از بین میبره، اعدام میکنه، میکشه، شکنجه میکنه، زندانی میکنه، هیچ کدوم از این کارام جلوشو نمیگیره. تنها چیزی که جلوشو میگیره حضور میلیونی تو خیابونه، وجود داشتن ماست، اینی که ما رهبر هستیم، من میتونم خودم حداقل تو 100 نفر دیگه اثر بذارم، وظیفه اجتماعیمه، این کارو انجام میدم و به نتیجه میرسه وقتی همه این کارو بکنن و این ایده رو بگیرن که آقا تنها وظیفه اجتماعی تو الان فقط همینه، فقط برو این ایده رو منتقل کن به 100 نفر دیگه، دیگه به بقیهش کاری نداشته باشین. آقا این طرح تکراری، خب تکراری که چیز خوبیه، به خاطر اینکه وقتی که تکراری یعنی هر دفعه جواب داده که تکرار شده. این حرکت چند تا حسن داره، دعواهای بیرونی رو تموم میکنه، به خاطر اینکه یه کار داریم، توجه و تمرکزمون روی یه کار مشخصه، و وقتی که میلیونی شد این ایده، برنامه ریزی دو مرتبه گفتمان شد، میگه به جای اینکه گفتمان فضای مجازی این باشه که کی رهبره، کی محبوب تره، کی، نه، به جای این متمرکز میشه رو برنامه، خیلی خب چی کار کنیم اون روز موعود، چی کار کنیم، این همه آدم اصلا میان طرح میدن، برنامه میدن، خیلی ها گفتم همین الان برنامه دارن، برنامه رو ارائه میکنیم، من خودم الان برنامه دستم هست، میتونیم یکی یکی اینا رو مطرح کنیم، وقت داریم، چند روز وقت داریم که راجع به این که تو اون روز موعود چی کار کنیم به اجماعی برسیم و بعد هم روز موعود رو تعیین میکنیم و ورق بازی رو دست خودمون میگیریم، ورق بازی رو برمیگردونیم. اگر خب صحبت‌های زیادی هست راجع به این که جمهوری اسلامی میره، یعنی تقریبا بیشتر تحلیلگرها و بیشتر کسانی که حرف میزنن میگن که جمهوری اسلامی، یعنی در افتادن جمهوری اسلامی دیگه تردیدی وجود نداره، فقط زمانش، سر زمانش دارن صحبت میکنن، چند ماه دیگه یا چند سال دیگه، ولی جمهوری اسلامی میفته به چند سال. البته الان صحبت ها چند سال نیست، همه صحبت ها زیر یک سال دارن صحبت میکنن، کسانی که در این زمینه نظر میدن با توجه به نارضایتی عمومی که الان وجود داره، با توجه به وضع اقتصادی، با توجه به این که خود جمهوری اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده، به نظر من جمهوری اسلامی عمر زیادی نداره، ولی بستگی به حرکت ما داره، به نظر من ما باید حرکت بکنیم خودمون، و این که این طرحو جلو ببریم، اون موقع ما تعیین میکنیم که جمهوری اسلامی کی باید بره، اون روز موعود خیلی مهمه، اینی که ما بتونیم این ایده رو همگانی بکنیم خیلی مهمه، حتی باعث میشه که همین اپوزیسیونی که الان در خارج دو دنبال رایزنی و صحبت با کشور خارجی کمک گرفتن کشور خارجی هستن، دستشون پرتر میشه، با اعتماد به نفس بیشتری میتونن برن چونه زنی بکنن، قدرتشون بالاتر میره، نشون میدن، یه چیزی دارن کف زمین نشون بدن.